0: העורף עד מוצאי שבת. מונדיאל 2026 בטורונטו שבקנדה הסתיים לפני שעה המשחק בין גאנה לפנמה. גאנה ניצחה 1-0 משער שהבקיע בתוספת הזמן. מוקדם יותר ניצחה אנגליה את קרואטיה 4-2 והמשחק בין פורטוגל לבין הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו הסתיים בתיקו 1. בשעה זו החל המשחק בין אוזבקיסטן לבין קולומביה. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: כאן תחזית. התחזית בחסות.
2: יוחננוף חוזר ובגדול
3: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
4: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
5: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו. כשיש סמארט גז AI לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו כוכבית 4977 סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
0: בתחזית, ירידה קלה במידות החום והן יהיו רגילות בעונה. מחר, עוד התקררות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת, יעלו מעט מידות החום, וביום ראשון, בלי שינוי.
1: התחזית בחסות?
6: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייקו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
7: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על אירוע סייבר? מצוין. כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי. סיסי.

0: 2 שקלים כפוף לתקנון.
1: ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: עכשיו ורד יפתחי גרין, כאן חדשות ברשת ב'.

בוקר טוב לכם, עכשיו 6:30 אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון, סוגרים שבוע, כמה כיף, איזו תחושת הקלה באוויר. יום חמישי, שמח לכולנו, ג' בתמוז, תשפ"ו, אנחנו בתחילתו של חודש חדש, חודש תמוז, חודש עברי חדש שיבוא עלינו לטובה, אמן. למרות כל החדשות שאנחנו שומעים כאן והיפוכי סטייק של דונלד טראמפ, אני אומרת יבוא עלינו לטובה בעזרת השם, אם לא החודש, חודש הבא, אם לא חודש אחר כך, זה צריך להסתיים טוב בסוף, לא יעזור. 18 ביוני 2026, זה המקום שלנו כאן ביקום הבוקר הזה. אנחנו עם כל החדשות, כל העדכונים. הילה, תנמיך לי קצת את המנגינה הנחמדה מאוד, אבל שתדע לך שחלק מהמאזינים שלנו זה נורא עמוס להם בבוקר. גם הווליום של המנגינה, גם אני. אז הנה, במינון הכיפי והנכון. הילה לרוט, טכנאינו מאחורי הזכוכית על הביצוע הטכני. אני ורד יפתחי גרין, אנחנו נביא לכם את כל החדשות, כל מה שאתם צריכים לדעת, ושתדעו לכם שהפקדתי את הלל על המסך הירוק עכשיו של כאן 11, משום שהוא כל הלילה ראה משחקים ונקעה נפשו, כמו שאומרים, אבל אמרתי לו, הלל, המאזינים שלנו צריכים לדעת בזמן אמת, האם אוזבקיסטן קולומביה מסיימות

יפה או לא. אז כרגע זה 0-0, אנחנו בשידור חי בכאן 11, עם עין אחת לשם כרגיל, כמו בכל ימי המונדיאל, זה מה שיקרה פה, עין אחת על העיתונים, עין אחת על המגרש. אז משחק מונדיאל 2026, או אוזבקיסטן, קולומביה, 0-0, ברגע שיהיה גול, הלל יוטט לנו מאחורי הזכוכית, ואנחנו נעדכן אתכם. אנחנו עם אתרי האינטרנט הבוקר הזה, פותחים איתם, הם מביאים לנו את החדשות הטריות ביותר, אז אנחנו פותחים עם אתר כאן חדשות. ואתר כאן חדשות, איננו, הוא מעלה בחיוך כשאני פותחת אותו, כי כל כולו חגיגה, פשוט חגיגה יפהפייה. כרגע אנחנו, הכותרת של האתר מביאה לנו את, כמובן, דבר קיומו של המשחק, אוזבקיסטן, קולומביה, כרגע בלייב, סוגרים סיבוב, אוזבקיסטן פוגשת את קולומביה כרגע על המגרש, ונכון לעכשיו 0-0, זה לפי מה שכתוב כאן, הנציגה המבטיחה של מרכז אסיה מול הכדורגל התוסס של דרום אמריקה. לא מבינה גדולה בכדורגל, אבל יודעת לומר שמתלהבת מאוד, מתברר, כך גילינו ביחד השבוע, למאזיננו שהיו איתנו כאן. אז כשיש גול, גם אנחנו מתרגשים פה. טוב, זאת הידיעה המרכזית של כאן חדשות, אז, וגם יש לנו עוד ידיעה כאן שבדקה ה-95 גאנה ניצחה את פנמה 1-0. כל ענייני המונדיאל נמצאים באתר כאן ובאפליקציה, אתם ממש מוזמנים, זה חגיגה לעיניים, זה כיף לפתוח את האתר ואת האפליקציה. טוב, מזכר ההבנות, הרי זה הדבר הכי חשוב, נכון? עם כל הכבוד למונדיאל, ויש כבוד, אנחנו רוצים לדעת מה קורה בגזרת איראן ארצות הברית, שהבטיחו לנו מחר, יום שישי, את החתימה, ככל הנראה זו לא תהיה חתימה עם מפגש, זאת תהיה חתימה דיגיטלית מרחוק, אבל בואו ניכנס לידיעה הזו של כתבי כאן חדשות שמספרים לנו, כבר נחתם. מזכר ההבנות בין ארצות הברית ואיראן נחתם רשמית באופן דיגיטלי. לא חיכו ליום שישי. סוכנות הידיעות תסנים האיראנית דיווחה על דבר החתימה, ומקור אמריקני אישר את הדברים. חיל האוויר השמיד משגר חיזבאללה, ודקות לאחר ששיגר רקטות לעבר כוחות צהל. אותתת לי, אילן? אמרת לי משהו? כי אני לא שומעת. לא, לא, אני לא שומעת. תדבר אליי לאוזניות. לא. גם ביום שישי יהיה מה? את הטקס חתימה. אז אומרים שכנראה לא יהיה. הנה, אילן אומר, גם ביום שישי יהיה טקס חתימה. בואו נראה אם הם יטריחו את עצמם לטוס, כי כנראה שלא, כנראה שהם יסתפקו בחתימה הדיגיטלית. טוב, יש כאן פרסום ראשון ששר האוצר סמוטריץ' פועל להעברת מאות מיליוני שקלים לתוכנית שנקראת זהות יהודית. זו ידיעה שאני רואה ש... חתומה כאן על אזור השעה 11 בלילה. יש עוד פרסום ראשון, זה מתוך מהדורת הערב, מהדורת חדשות הערב של כאן 11. ראיתי פרסום ראשון על כך שבני גנץ ודדי סימחי צפויים להכריז בקרוב על ריצה משותפת בבחירות. אז אלה שני פרסומים ראשונים של כאן חדשות. אנחנו עוברים לאתר N12, כאן באתר על רקע תמונותיהם של דונלד טראמפ ומוג'תבא חמינאי. ארצות הברית ואיראן חתמו על מזכר הבנות לסיום המלחמה. טראמפ אישר, הוא אמר, זה נחתם, ובטהרן מתעקשים שהחומר המואשר לא יועבר מחוץ למדינה. ככה ברק רביד מספר לנו ב-N12, בואו ניכנס לתוך הידיעה, נראה מה אנחנו יכולים לדלות יותר ממה שאנחנו כבר יודעים. זה נחתם, המזכר נכנס, מזכר ההבנות נכנס לתוקף באופן מיידי, מיד איך שהוא נחתם, הוא נחתם דיגיטלית. איראן אומרת שארצות הברית החלה להסיר את המצור הימי, ולבנון מתברר היא במרכז הסעיף הראשון בהסכם. אז זה נחתם הלילה, אמרנו שנחכה, אמרו לנו שיחכו עד
יום שישי, וזה יקרה ביום שישי, אבל לא, זה נחתם הלילה, בלילה שבין רביעי לחמישי. מזכר ההבנות סגור, נעול, דיגיטלית לפחות. דונלד טראמפ חתם על עותק של ההסכם במהלך ארוחת ערב בצרפת, רק שתדעו מה שנקרא בשולי העניינים. איראן אומרת שהאחריות על מצר הורמוז היא של איראן ועומן בלבד. ולבנון מוזכרת שלוש פעמים כבר בסעיף הראשון, כך לפי דובר משרד החוץ האיראני. לגבי אורניום המואשר באיראן, הם האיראנים מצהירים, האורניום לא יועבר אל מחוץ למדינה. וטראמפ והבית הלבן אישרו שהמזכר הבנות הזה נחתם. מזכירה לכם, מדובר במזכר הבנות לסיום המלחמה, בעצם שנותן הפסקה של 60 ימים, שבתוך 60 הימים האלה יישאו ויתנו על ההסכם. אין הסכם, זה פשוט מזכר הבנות שאומרים, בוא נחכה 60 ימים שנדבר, בינתיים נעשה הפסקת אש. זה בעצם הסכם הפסקת אש עד שיגיעו להחלטות. ו... דונלד טראמפ היה במהלך ארוחת ערב עם נשיא צרפת בארמון ורסאי, אז הוא חתם על המסמכים, ואז שלחו צילום של המסמך החתום, נשלח לאיראנים ולמתווכות. זה החתימות הסכם החדשות בעידן החדש, זה מה שקרה. טוב, מתי הנסיגה בלבנון ומה הסעיף הקריטי לאיראן וכל מה שמאחורי ההסכם, ברק רביד מביא כאן בידיעה נוספת את הפרטים. ארצות הברית תאפשר לאיראן לייצא נפט גולמי ללא הגבלה כל עוד המסע ומתן נמשך, מה שיאפשר לאיראנים להרוויח מיליארדים. המשמעות של ההסכם... של החתימה של ההסכם הסופי הזה, שישראל ככל הנראה, כך כותב ברק רביד ב-N12, ישראל ככל הנראה תצטרך לסגת מדרום לבנון. טוב, זה מה שכתוב כנראה במזכר, בואו נראה אם, האם ישראל תשעה ותהיה מחויבת למזכר הזה. מה עוד? זה מזכר שכאמור נועד להבטיח את שלמותה הטריטוריאלית ואת ריבונותה של לבנון, מה שאומר ש... יש דרישה שישראל תיסוג מלבנון. זאת המשמעות, לפחות עם החתימה של ההסכם הסופי. האם ישראל תעשה כן? אנחנו נחכה ונראה. הוויתור המשמעותי ביותר מצד ארצות הברית, כאמור, לאפשר לאיראן לייצא נפט ללא הגבלה כל עוד המסע ומתן נמשך. ומדובר בהישג עבור האיראנים. חד משמעית. הם צפויים להרוויח מיליארדים. מה עוד אנחנו יכולים לספר לכם על מזכר ההבנות הזה? ככה, במסגרת יש סעיף שמדבר על כך שארצות הברית ואיראן מצהירות על הפסקה מיידית וקבועה של הפעילות הצבאית בכל החזיתות כולל לבנון, ובמסגרת הסעיף הזה שתי המדינות בעצם, איראן וארצות הברית, מתחייבות שלא לבצע שום פעילות צבאית זו נגד זו, אבל גם להבטיח את שלמותה הטריטוריאלית ואת ריבונותה של לבנון. כאמור, המשמעות היא שההסכם הסופי יחייב ככל הנראה נסיגה ישראלית מדרום לבנון. שוב, בוא נראה האם ישראל מוכנה לעמוד בתנאים של המזכר הזה. מה עוד? טוב, יש כאן עוד... יש כאן, זו ידיעה מאוד ארוכה, שלמה. אפשר לסכם את זה ולומר, מזכר מאוד לא פשוט מבחינתה של ישראל בנושא לבנון, ומסמך עם ויתור אמריקני ענק, ענקי מבחינת הנפט האיראני. יש אמורה להיות פגישה בין צוותי המסע ומתן ביום שישי, ואז תחל ספירה של 60 ימים. בוא נראה אם תהיה פגישה. אתה אומר שתהיה פגישה, אילן? אני אמרתי לך להסתכל, אני רואה שאתה מסתכל בפלאפון, ואני סומכת עליך שאתה תסתכל על המסך הירוק. איך? אוקיי. טוב, אז אנחנו עדיין 0-0, קולומביה, אוזבקיסטן, רק שתדעו. אנחנו בעין אחת על מסך כאן 11, יש משחק של מונדיאל 2026, אוזבקיסטן על המגרש עם קולומביה, 0-0 כרגע.
אנחנו יכולים לחלום על תוצאות כמו מה שהיה עם מסי וארגנטינה ואלג'יריה. אבל טוב, גם זה נראה קצת משחק משעמם, אבל אנחנו פה לדווח לכם עליו. אנחנו עכשיו עם ויינט, כאן הכותרת של אתר האינטרנט של ידיעות אחרונות מספרת לנו על הסעיפים הבעייתיים בעיני ישראל וההתרברבות של איראן שאומרים, וזה ציטוט, אנחנו בעמדת כוח. עצוב לנו לשמוע כישראלים, באמת, שאחרי כל המבצעים, זה אני אומרת, זה לא כתוב בוויינט, שאחרי כל המבצעים המפוארים, אנחנו בסוף, מה שנקרא, גומרים עם כזה הסכם, הסכם מתרפס, מתקפל, כל כך לא טוב לישראל, אבל כמו שאמרתי לכם אתמול והשבוע, חכו חכו, עוד חזון למועד. זה לא סוף פסוק. אז כך, בוויינט כתוב 60 יום להסכם סופי, סימן שאלה, טראמפ אמר שלא אכפת לו כל עוד איראן מתנהגת יפה. במזכר ההבנות, ארצות הברית מעניקה פטור מסנקציות על נפט ומשנה כיוון בתחום הגרעין. נתניהו בינתיים שותק, ואת הסעיף הלבנוני מפרשים ככזה שלא יחייב נסיגה מיידית. איתמר אייכנר בעניין הזה בוויינט. צהל לדרג המדיני אומר אסור לצאת מלבנון. צהל אומר את זה לדרג המדיני, אסור לצאת מלבנון. כך לפי ידיעה של אלישה בן קימון בוויינט, קצב האש של צהל ירד, התקיפות בעומק לבנון נעצרו, וחיזבאללה ממשיך לפגוע בחיילים. יש כאן תיאור מצב של המציאות המורכבת בדרום לבנון. מה עוד? טוב, אנחנו נעבור למעריב. באתר מעריב הדיגיטלי רגע, יש לנו מעריב? יש לנו מעריב, הנה במעריב הכותרת סוף המחזה, זו הכותרת. ההסכם נחתם ובטהרן מתרברבים, וזה ציטוט של ההתרברבות של איראן, שימו לב, איראן הביסה שתי מעצמות גרעיניות, זה מה שאומרים באיראן, זו ההתרברבות. ארצות הברית ואיראן חתמו דיגיטלית על מזכר ההבנות לסיום המלחמה, כשטראמפ חתם על ההסכם בעצמו. אני מזכירה לכם, זה היה בארמון בצרפת, באמצע ארוחה עם נשיא צרפת. בטהרן הבהירו סמוך לחתימה ואמרו שהחומר הגרעיני המועשר יישאר באיראן. אז אני לא חותמת על זה שזה סוף המחזה. המחזה הזה יהיה הרבה יותר ארוך. ואנחנו עוד נשמע דברים אחרים. כרגע זה המצב, נקווה גם לדברים אחרים. אבי אשכנזי כותב, הסכם זמני, ארצות הברית מוסרת לאיראן את המפתחות ללבנון. זה מה שכותב אבי אשכנזי בעניין הזה. המרוויחים הגדולים כותבים במעריב, כולם הסתכלו על איראן וישראל, וטורקיה פשוט גזרה קופון. בואו נראה באיזה הקשר הם כותבים את זה כאן. טורקיה נדחקה בתחילת המלחמה מול איראן לשוליים, אבל הצליחה להפוך את המשבר להזדמנות, לשמור על הגבול, לחזק את מעמדה בנאטו, לקדם עסקאות נשק ולשוב לשולחן התיווך. יש כאן כתבה שלמה בעניין הזה, אתם מוזמנים להיכנס. אנחנו נקנח את סבב מסע הדילוגים הזה בין האתרים, אתרי האינטרנט, נקנח עם אתר וואלה. כאן מספרים לנו שארצות הברית ואיראן, גם כאן מספרים לנו שהם אישרו את מזכר ההבנות לסיום המלחמה. טראמפ חתם לצד נשיא צרפת על ההסכם שהוא עבר לחתימת פזשקיאן. יש כאן תמונה של נשיא צרפת עם שתי ידיים על השולחן, נרות גבוהים כאלה, ארוחות ממלכתיות כאלה, ו דונלד טראמפ חותם על המזכר כשנשיא צרפת מציץ למעמד המאוד מאוד משמעותי הזה. במקביל בטהרן מבהירים שלא יוותרו על האורניום. טוב,
זהו, אלה הידיעות וסיכום אתרי האינטרנט שלנו כאן. אני פותחת עכשיו את קבוצת כאן חדשות. זו קבוצת הוואטסאפ של כתבי כאן חדשות, עם כל העדכנים, עדכונים הכי חמים. זווית נוספת של טראמפ מביא לנו נתן גוטמן, ברבע לארבע בערך הוא שולח את ההודעה הזו, ומביא זווית נוספת שטראמפ חותם על מזכר ההבנות, ובעת החתימה הוא אומר, זה לא היה קל. ויש, נתן גוטמן מביא גם את החתימה של פזשקיאן על מזכר ההבנות, אז זה חתם, זה חתם, העבירו אחד לשני בוואטסאפ, במייל, איך שזה לא היה, וזה הסיפור. ובצאתו מארמון ורסאי, טראמפ הודיע ואמר, ההסכם חתום. זהו. עכשיו 24 דקות אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו סוף שבוע, פתחנו את התוכנית עם זה שאנחנו בסוף שבוע, ותחושה באמת באמת כיפית. אז תמיד כשמגיע סוף השבוע, אני נזכרת באחד השירים היפהפיים של דורי בן זאב. תן לנו אותו קצת, הלל. או, בינתיים אנחנו 0-0, קולומביה וחברתה על המגרש. מונדיאל 2026.

0: הכפר, דורי בן זאב, אני מאחלת לכם סוף שבוע בכפר, בסוף השבוע הזה, אנחנו ביום חמישי, או בכפר, או בכל מקום שיעשה לכם תחושה כפרית כיפית, ואם אתם בעניין עירוני, אז גם תופס. אתם על כאן חדשות ברשת ב', עכשיו 28 דקות וחצי, אחרי 5, אנחנו מביאים לכם את החדשות, ובמקביל, עינינו על המסך של כאן 11, שבו מתנהל כרגע משחק במסגרת מונדיאל 2026 בין אוזבקיסטן לקולומביה, עדיין 0-0, אנחנו כרגיל נדווח ונעדכן אתכם על השנייה, הלל רוט עם הראש למעלה. בודק את המסך. טוב, אני רוצה להשמיע לכם עכשיו הקלטה משידורי כאן חדשות ברשת בית אתמול. אנחנו מדברים על ההסכם הזה בין איראן לארצות הברית שנחתם הלילה דיגיטלית. למי שמצטרף עכשיו ועוד לא שמע, אז יש הסכם, הוא נחתם דיגיטלית, הוא ייכנס מחר לתוקף כשיפגשו הצדדים. והסיפור שלא כל כך מדברים עליו, זה הסיפור של העם האיראני שכל כך קיווה, אז אתם זוכרים את העזרה בדרך של דונלד טראמפ, כל כך חיכה וקיווה ומי לא בא, כמו שאומרים. אז בתוכנית בנימיני ומואלם, עם מזל מואלם ורן בנימיני, הם משוחחו עם רני אמרני, שהוא איש רדיו שמשדר באיראנית כאן בישראל, והוא בפרסית, והוא מקושר מאוד לאנשים באיראן, וזה מה שהיה לו לומר על התחושה של האיראנים עם היוודע על דבר חתימת ההסכם הזה.
1: קודם כל יש, אין ספק שיש אכזבה כמעט בכל הצדדים באיראן, גם תומכי המשטר, גם מתנגדי המשטר. תומכי המשטר מתאכזבים כי א' הם מאבדים את הפרנסה שלהם, שכל פעם מכניסים אותם לרחובות בזמן מלחמה ומקבלים עליהם עם כסף כמובן, וגם יש הרבה קיצוניים שרוצים נקמה, הרי אומרים שעוד לא לקחו באמריקאים ומישראל את נקמה של קאסם סולימני, עכשיו גם יש נקמה של חמינאי, מפקדים בכירים, לריג'אני, שמחני וכו' וכו'. זאת אומרת, הם רוצים נקמה ורואים בכל הסכם שזה קנייה של המשטר, ומתאגדי המשטר כמובן לא רוצים שום הסכם, כי יודעים שכל הסכם נותן לגיטימציה למשטר האסלאמי, ואיראן מכניס להם כסף, וזה יותר יחזק אותם. מחאות תמיד יהיו באיראן, תמיד חיובי מחאות יהיו באיראן, כל עוד שהמשטר הזה קיים, המשטר האכזר הזה.
2: אז אי אפשר להפיל אותו מבפנים?
1: המשטר הזה, שימו לב, המשטר הזה, באמת, אנחנו ציפינו שבינואר שיצאו מיליונים, המשטר ייפול. אבל המשטר לא נפל, בגלל שהמשטר...
2: כי הוא רצח.
1: עשה בדיוק, עשה מעשה שאף אחד לא תהיה לעצמו, שיהיה מסוגל לרצוח עשרות אלפים, 50,000 כך מספרים, אפילו יותר, ביומיים. זאת אומרת, בטבח שלא היה באיראן 800 שנה, עוד בזמן המונגולים, אולי בסמרגל ובוכרה עשו טבח כזה. זאת אומרת, העם עכשיו אומר, אני אומר להם, האם תצאו לרחובות שוב? הם אומרים, אנחנו נצא לרחובות ונמות עוד. אנחנו בסוף נפיל את המשטר, אבל זה ייקח המון זמן, כי אנחנו, אין לנו עזרה. העזרה שהם רוצים, זה לא לעשות הסכמים עם המשטר, העזרה זה לתת להם נשק. הם רוצים, צריך לתת להם נשק, לאמן אותם, איך אפשר לחסל את איש משפחות המהפכה שבא עם מקלע, חודר שיליון, ויורה בתוך העמוד.
3: נראה אם זה יקרה. רני אמרני, עוד נדבר, תודה רני.
1: בסדר גמור.
0: זאת הייתה השיחה. מתברר ששני הצדדים מוכזבים, אלה כי הלכה להם העבודה ואלה כי עוד לא הלכה להם המדינה והשלטון. טוב, אתם יודעים, אימפריות נופלות לאט, גם זאת תיפול, בו יבוא יומה. סבלנות, צריך להיות עם סבלנות, זה יגיע, אם לא היום אז מחר, אם לא מחר גם אחר כך תופס.

דן תורן, איזה מוזר זה לומר זכרו לברכה, אבל כן, דן תורן זכרו לברכה. אימפריות נופלות לאט, תזכרו את זה. גם זו של איראן, טיפול, לאט, אבל טיפול. 37 דקות בדיוק אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת ב', הגענו לשלב העיתונים המודפסים. אז הנה זה מגיע, עיתון הארץ מספר לנו בחותרתו טראמפ, איראן חייבת שיהיו לה טילים מפני שלמדינות אחרות יש. נשיא ארצות הברית אמר בכנס G7 שישראל קיבלה עותק ממזכר ההבנות עם טהרן, כך הוא אומר, ולצד הידיעה הזו הם מספרים לנו על חייל שנפצע קשה בפיצוץ רחפן בלבנון. צבי בראל כותב בעיתון הארץ, דרוש קבלן בענף הנדלן, כשפרויקט נמשך זמן רב אין ברירה אלא להחליף קבלן. ועל רקע זה יש להבין את התוכנית של היזם דונלד טראמפ, המאמר המלא שלו בעמוד 3. התמונה המרכזית בעיתון הארץ הבוקר הזה היא מליאת הכנסת, שאישרה אתמול את בקשתה של טלי גוטליב לחסינות מהעמדה לדין על חשיפת זהותו של איש שבק. בקשת החסינות של טלי גוטליב אושרה במליאת הכנסת. איש שירות אתר לבגץ נגד ההחלטה, איש השירות, אותו איש שירות אתר לבגץ נגד ההחלטה, שלטענתו משדרת לאנשי שירות הביטחון שחייהם הפקר. זה הדברים בעיתון הארץ מתחת לתמונה של טלי גוטליב אתמול במליאה. נמצאו ראיות שהשר כהן הפר אמונים בפרשת הדרכונים, יהושע ג'וש בריינר ובר פלג, מספרים לנו על כך בעמוד 6 בעיתון הארץ, וכן מענית בעמוד הכותרת וגם בעמוד 6 על בגץ שידון היום בעתירות לפסילת הבחירה באורך דינו של נתניהו למבקר המדינה. בשל סכסוך דמים פנימי, צהל מטיל סגר על עיירה פלסטינית זה שבועות. הידיעה הזאת נמצאת בעמוד 4 בעיתון הארץ של אמיר ההס. צהל חוסם בחודשים האחרונים את הדרכים הראשיות וגם המשניות וגם החקלאיות לבית אומר. אומר? אומר או אומר? זה נשמע לי כמו אומר, באלף. עיירה מצפון לחברון, תיכנסו לידיעה הזאת, תקבלו פרטים נוספים. ובעמוד 6 יש כתבה של בר פלג ויהושע ג'וש בריינר על כך שהמשטרה לא תגביל מחאה ליד מעון ראש הממשלה בשבת, אבל תאסור שימוש באמצעי הגברה. וצמד לאמבפה, שלושר למסי והכוכבים שנכנסו למונדיאל ועשו את זה בכל הכוח. יש כאן איזה מיני סיכום קטן של שליח עוזי דן, שליח הארץ לארצות הברית, שכותב שהמונדיאל נזקק לכוכבים הגדולים והוא קיבל אותם. אז יש ידיעות שלמות בעניין הזה, ידיעה שלמה בעניין הזה בעיתון הארץ. ידיעות אחרונות הבוקר הזה מספר לנו בכותרת הכי פשוט שיש, טוב לאיראן, רע לישראל. זו הכותרת של ידיעות אחרונות. יש לנו גול, הנה אילל נותן לי, מהבהב לי כאן, קולומביה מבקיעה מול אוזבקיסטן כרגע, ממש בשניות אלה, בכאן 11 על המסך, יש לנו גול, קולומביה מבקיעה 1-0 מול אוזבקיסטן, במשחק הזה שיש לנו במונדיאל 2026, או תודה לאל, הם משחקים כמה זמן? 40 דקות כבר, 40 דקות וחצי הם משחקים, ורק עכשיו מגיע הגול הזה. אם כן, קולומביה, אוזבקיסטן, 1-0 לקולומביה עם גול שהובקה ממש בשניות אלה. תודה רבה להילל, וואי, אתם צריכים לראות איך הוא קפץ, ממש קפץ מהכיסא. אז זה העדכון כרגע. אם יהיה עוד גול, אנחנו ניתן לכם. הנה עכשיו, אני רואה את זה בהילוך איתי, את הגול הזה שהשוער של אוזבקיסטן נגע, הצליח לנגוע, בכדור שחלף מעל ראשו עם הידיים שלו למעלה, שלא הצליחו לתפוס את הכדור הזה. אני לא מכירה כל כך ספורט ולא מכירה את השחקנים, אבל תיכנסו לכאן 11 אם אתם ממש, אם אתם ממש ממש מחורים, אתם כבר בכאן 11, אתם לא פה. טוב, אז עיקרי ההסכם, אנחנו חוזרים לידיעות אחרונות על ההסכם והכותרת טוב לאיראן רע לישראל. האורניום המואשר יישאר באיראן, אלה עיקרי ההסכם. פטור ממגבלות על ייצוא נפט,
הפסקת לחימה גם בלבנון ופיתוח תוכנית שיקום של מיליארדים, שיקום של איראן. אלה חלק מהסעיפים המטרידים, כך כותבים לנו בידיעות אחרונות, בהסכם בין וושינגטון לטהרן. טראמפ אומר, איראן, וזה ציטוט שלו, איראן צריכה להחזיק בטילים בליסטיים, כי גם לאחרים יש. 5 חיילים נפצעו בקרבות מול חיזבאללה. אותו חיזבאללה שהנשיא האמריקני הצהיר שנשיא סוריה שרה יטפל בהם טוב יותר. פתאום הילדים קרסו. יש כאן ידיעה על מחית של פרינוק או פרינוק, איך קוראים לזה, אני לא יודעת, אבל קודם כל, זה היה פרסום ראשון של נוב ראובני שלנו, בכאן חדשות, כאן רשת ב', רק שתדעו. הוא התעסק ונגע בסיפור הזה כבר תקופה, ועכשיו אנחנו קיבלנו את הידיעה סופית שמדובר ברשלנות, חבלה או פיגוע. בדמם של 4 ילדים בירושלים התגלו שאריות של חומרי הרדמה, שימו לב מה אני אומרת לכם, לאחר שמחלו מחית פרי של פרינוק שנרכשה בחנויות זול ובגדול. יש חנויות זול ובגדול בירושלים, המחיות האלה, זה כמו גרבר כזה, אתם יודעים, גרבר זה גם כן מותג. אז המותג פה הוא פרינוק, והמחית תפוחי עץ, פה יש תמונה של מחית תפוחי עץ, אבל יש להם מן הסתם כל מיני מחיות, לילדים, לפעוטות, ומישהו הכניס במכוון חומרי הרדמה. שמעתי באחד הראיונות, באחת הכתבות של נוב ראובני שלנו שחשף את הסיפור הזה והביא אותו בפרסום ראשון, שמעתי את אחת האימהות שאומרת שכשהם פתחו את המחית אז לא היה את הטלק הזה, אתם מכירים את זה שפותחים קופסאות שימורים, קופסאות כאלה, אז יש איזה פוף כזה שהמתכת קופצת ומראה לנו שזה היה בוואקום וזה היה סגור, אז כשהם פתחו את זה לא היה את הפק הזה, ולכן בדיעבד הם מבינים שמישהו פתח את זה לפניהם והכניס ככל הנראה חומרי הרדמה. זה הגיע לכדי בדיקה של הדבר, משום שבדמם של הילדים שאכלו את הגרבר הזה, את הפרינוק הזה, סליחה, לא גרבר, את הפרינוק הזה, הם פשוט קרסו. פשוט קרסו, ואז בדקו אותם בבית חולים ומצאו שאריות של סמים וחומרי הרדמה. אז המשטרה, משרד הבריאות, פתחו בחקירה, בעמוד 8 יש את הסיפור הזה. אנרגיות גבוהות, אסדת קריש מספקת 40% מצריכת הגז שלנו. פרויקט צילומים מרהיב מתוך אחד המתקנים האסטרטגיים המאובטחים ביותר של ישראל, יש כאן בידיעות אחרונות. וכוכבים בלילה, המונדיאל רק התחיל וכבר קיבלנו תצוגת ענק מהכוכבים ומעל כולם לאו מסי ורונלדו, אתם שואלים, רק אחד אחד מול קונגו. האמת היא שרונלדו ציפו גם ממנו לאיזה לשער, אבל מוכזבים ממנו. רז שכניק ועוז מואלם נמצאים שם במונדיאל והם מדווחים לידיעות אחרונות. ישראל היום הכותרת, טראמפ נקודותיים, גם איראן צריכה קצת טילים. זה ציטוט של דונלד טראמפ. פורסמו 14 סעיפים, סעיפי מזכר ההבנות הרשמי. נשיא ארצות הברית אומר שישראל לא צריכה להוריד בניין בבירות בכל פעם שכתבם פוגע במדבר. ויש ביקורת באירופה נגד המזכר הזה. הם אומרים, לא נקיים החלטות שהתקבלו בלי לשתף אותנו. זה מעניין לראות את הצד האירופאי בעניין הזה. מתוך הנוסח המדויק של מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן, מצטטים כאן קודם כל ככה, אחד כותבים, זה בכותרת של ישראל היום. סיום מיידי וקבוע של הפעולות הצבאיות בכל החזיתות, כולל בלבנון, תוך הבטחת שלמותה הטריטוריאלית וריבונותה של לבנון. זה בסעיף מספר 1. בסעיף מספר 2, איראן מאשררת שלא תרכוש ולא תפתח נשק גרעיני. yeah, sure, כמו שאומרים.
הצדדים מסכימים לפתור את סוגיית החומר המואשר הקיים. הפתרון המינימלי יהיה דילול החומר תחת פיקוח בינלאומי. ובסעיף נוסף, ארצות הברית מתחייבת לעבוד על תוכנית בהיקף של לפחות 300 מיליארד דולר לשיקום ולפיתוח הכלכלה האיראנית. צבי האוזר כותב בעמוד 11 בישראל היום, ישראל ניצחה בספרי הריגול, אבל הפסידה באטלס המפות. מעניין. 5 לוחמי צהל נפגעו מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון, ועל הרקע הזה טראמפ אמר, ישראל לא צריכה להוריד בניין בבירות בכל פעם שכתבם פוגע במדבר. דונלד טראמפ, החיילים שלנו הם לא מדבר. יש כאן ידיעה לצד הכותרת הזו, על כך שבצהל גוברת הדאגה, אסור שהכנסת תתפזר לפני שתסדיר את הארכת השירות. על השולחן של הכנסת מונחים שני חוקים, הארכת שירות החובה והארכת שירות המילואים, שניהם יכולים להציל את הצבא ממצוקת כוח אדם. יואב לימור מביא את הדברים בעמוד 6 בעניין הזה בישראל היום. ומסי שובר שיאים, רונלדו מחמיץ. איך הם אוהבים כל פעם לעשות ביניהם השוואה. אגב, תמיד, זה קטע כזה. כל פעם שאני רואה את ההשוואות, כשזה למטה, הוא למעלה. כשהוא למעלה, זה למטה. הם אף פעם לא תקו מבחינת ההישגים שלהם. אז בגיל 38, הוא 357 ימים, שבוע לפני יום הולדתו ה-39, הפך לאו מסי לשחקן המבוגר אי פעם שכובש 3 במשחק של מונדיאל. הקודם שעשה זאת היה קריסטיאנו רונלדו. אמש סיים רונלדו עם נבחרת פורטוגל בתיקו מפתיע ומאוד מאוכזב מול נבחרת קונגו. הסיפורים בספורט בישראל היום. עיתון מעריב מביא לנו בכותרתו את הכותרת הבאה, טראמפ נקודותיים, איראן צריכה טילים. זה לא להאמין, לשמוע אותו, לקרוא אותו, זה פשוט לא להאמין. וושינגטון העבירה לירושלים את נוסח מזכר ההבנות מול טהרן. הבית הלבן ביקש להקדים את מועד החתימה. למי שיתעורר ולא יודע, החתימה בין ארצות הברית ואיראן בהסכם במזכר ההבנות, החתימה הזאת קרתה, ההסכם נחתם, חתום. גם האיראנים חתמו, גם ארצות הברית חתמה, הם חתמו באופן דיגיטלי. חתמו והעבירו את זה דיגיטלית. הנשיא הצהיר כי לא ידונו בפרויקט הטילים הבליסטיים של איראן, שזה היה אחת הנקודות המאוד מאוד חשובות לישראל, אני מזכירה לכם. אחת הדאגות הגדולות של ישראל, מה קורה בהסכם עם הטילים הבליסטיים שבכלל לא נכנסו, אז הנה הנשיא מצהיר שלא ידונו בפרויקט הזה של הטילים הבליסטיים של איראן. טראמפ קרא לי נתניהו להפעיל שיקול דעת בלבנון. גורמים בישראל חוששים ואומרים שסירוב לנסיגה, סירוב של ישראל לנסיגה בלבנון, עלול להוביל לעיכוב משלוחי נשק. לפני חתימת ההסכם, זה בחותרת הגג של מעריב, לוחמים נפגעו בלבנון, 5 חיילים נפצעו מרחפן נפץ ששיגר חיזבאללה, אחד מהם באורח קשה, צהל תקף תשתיות של ארגון הטרור. ועל הרקע הזה טראמפ קרא לנתניהו להפעיל שיקול דעת בלבנון. כאוס במחאת החרדים, הפגנות ענק נגד מעצר עריקים השביטו את אזור המרכז והשרון. לאחר אימותים אלימים, המשטרה עשתה שימוש ברימוני הלם. ולצד הידיעה הזו מספרים לנו את מה שסיפרו לנו בכל העיתונים על הקסם שלא פג. מסי שכבש 3 בניצחון 3-0 של אלופת העולם ארגנטינה על אלג'יריה, זה היה אתמול, נתנו לכם את הגולים האלה בלייב כאן, עם התלהבות גדולה שלנו, והנה אני מרימה את הראש, אני רואה את הגולים האלה, יש הפסקה כרגע במשחק שבין קולומביה, ואנחנו באוזבקיסטן וקולומביה, ואנחנו כמובן מדווחים, יש כרגע 1-0 במשחק הזה לקולומביה. טוב, המשטרה פתחה בחקירה, נמצאו חומרי הרגעה במזון לפעוטות פרינוק בסופרים בירושלים. אז חומרי הרגעה, סלש הרדמה. אז המשטרה פתחה בחקירה בעניין הזה. יתד נאמן הבוקר הזה מביא לנו בחותרתו,
פוגרומיסטים במדי חוק, מופע אלימות נוראה. בניגוד לדרכה של תורה ובניגוד לדעת רבותינו זצוקל ויבדו לחיים טובים וארוכים, יצאו עשרות צעירים לבטא בדרך לא ראויה את הכאב הנכון והצורב על רדיפת התורה ולומדיה, ופגשו שם את השוטרים האלימים. מעניין. תראו איזה כותרת מעניינת ביתד נאמן, אני אחזור עליה. בניגוד לדרכה של תורה ובניגוד לדעת רבותינו, יצאו עשרות צעירים לבטא בדרך לא ראויה את הכאב הנכון והצורב על רדיפת התורה ולומדיה, ופגשו שם את השוטרים האלימים. זהו הכותרת של יתד נאמן, שבעצם מביאה לנו, אני פעם ראשונה רואה את ההתייחסות הזאת להפגנות שמוקעים אותה בעצם, ואומרים ביתד נאמן שהעשרות צעירים ביטאו את המחאה שלהם ואת הכאב הנכון והצורב שלהם, אבל בדרך לא ראויה, בניגוד לדרכה של תורה. מעניין מאוד. השוטרים הפעילו על הצעירים אלימות, על הצעירים החרדים אלימות חסרת תקדים, מה שלא הראה מול האנרכיסטים של קפלן, כך כתוב ביתד נאמן, שם הכילו את ההפקרות כשחסמו צעירים מרכזיים לא פחות. מכות אכזריות בעלות, שימוש חריג וזדוני ברימוני הלם, על פי עדויות מהשטח, שוטרים קראו מכנסי מפגינים כדי להשפיל את הצעירים. התמונות שנקלטו בעדשות המצלמות הזכירו תקופות אפלות, כך בכותרת של יתד נאמן. רבנים ואישי ציבור הבהירו, על אף שההפגנות נוגדות את הוראת מרנן ורבנן, האלימות המשטרתית חצתה כל קו אדום. זהו, אנחנו מסיימים את החלק שלנו כאן בבוקר הזה, בוקר יום חמישי שלוקח אותנו לסוף שבוע. אנחנו ניפגש בשבוע הבא בעזרת השם ביום ראשון, מיד אחרי

50 שנה לתחנה באמת הכי שווה ברדיו, שעברנו כולנו איתה חוויות כיפיות, והייתה לי ועדיין יש לי הזכות לשדר בה בכאן ג', אז מזל טוב לחברים בכאן ג' ובמיוחד גם למאזינים של התחנה, התחנה האחות שלנו, כאן ג' וכאן ב', אנחנו אחיות. אז שיהיה לנו בוקר טוב, ושיהיה לנו יום רדיו טוב, שמח, בשורות טובות, אנחנו ניפגש בשבוע הבא.

0: אנחנו כאן. ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים
1: אלקטרולוקס. זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
2: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
3: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
0: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים

שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך ובשבתך.

0: כאן רשת בית הכותרות. הותר לפרסם כי חייל צהל במילואים נפל בקרב בדרום לבנון. ארצות הברית ואיראן חתמו הלילה רשמית על מזכר ההבנות ביניהן בחתימה דיגיטלית מרחוק, והוא נכנס לתוקפו. הסעיף הראשון במזכר קובע כי המלחמה תסתיים מיד בכל החזיתות בין לבנון. ובמונדיאל, קולומביה מובילה 1-0 מול אוזבקיסטן. התחזית התערערות קלה מחר וביום שישי.
1: חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 6, היום יום חמישי, ג' בתמוז, תשפ"ו, 18 ביוני 2026. כאן שלומי אברבוך. כעת הותר לפרסום שמו של חלל צהל שנפל בקרב בדרום לבנון. רב סמל ראשון במילואים, אלכסנדר פילין, בן 29 מחיפה. לוחם במפקדת אוגדה 36. באירוע בו נפל רס"ר במילואים אלכסנדר פילין, נפצע קצין לוחם במילואים ולוחם מילואים נוסף באורח בינוני. כמו כן, באירוע נפצע נגד לוחם, שני לוחמים במילואים וחיילת במילואים באורח קל. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים, משפחותיהם הודכנו. ארצות הברית ואיראן חתמו הלילה רשמית על מזכר ההבנות ביניהן בחתימה דיגיטלית מרחוק, והוא נכנס לתוקפו. הנשיא טראמפ חתם על המזכר במהלך ארוחת ערב עם נשיא צרפת מקרו בארמון ורסאי בפריז. נשיא איראן פזשטיאן חתם על המזכר בטהרן. עותק חתום של המזכר שנכתב באנגלית ובפרסית נשלח למדינות המתווכות. על פי המזכר, איראן תפתח את מצר הורמוז מיד. מולדיים יותר אמר הנשיא טראמפ כי האורניום המואשר חשוב פחות משום שקשה מאוד לחלץ אותו, והוסיף ואמר שאם האיראנים יתנהגו יפה, אפשר יהיה להאריך את המסע ומתן מעבר ל-60 יום. כך מסרו כתבנו נתן גוטמן וקשבנו ישי בר יוסף. גורם בכיר בבית הלבן הציג אמש בתדרוך לכתבים את פרטי מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן. בסוגיית הגרעין, איראן התחייבה שלא תרכוש או תפתח נשק גרעיני, והצדדים הסכימו לפתור את סילוקו של האורניום המואשר באמצעות מנגנון מוסכם. ארצות הברית ואיראן ידונו בפעילות ההשערה של איראן ובנושאים אחרים הקשורים לגרעין במסגרת שעליה יוחלט בהסכם הסופי. הסעיף הראשון במזכר קובע כי מיד עם החתימה עליו תסתיים המלחמה בכל החזיתות בהן לבנון, והצדדים מתחייבים לכבד את שלמותה הטריטוריאלית של לבנון ואת ריבונותה. בישראל אומרים שמזכר ההבנות עם איראן לא טוב, משום שהוא מבטל את האיום הצבאי שהיה עד כה על השולחן. גם החיבור של איראן עם לבנון בעייתי ומנוגד לאינטרסים של ישראל ושל ממשלת לבנון. גורם המעורה בפרטים אמר לכתבתנו גילי כהן כי ישראל חייבת להמשיך ולהשקיע בבניין הכוח ובמוכנות לאימות מול איראן. יושב ראש הפרלמנט בטהרן וראש צוות המסע ומתן של איראן קליבאף פרסם הלילה הצהרה ובטען כי איראן ניצחה במלחמה. איראן עמדה איתן מול מלחמה שקפו עליה המעצמה הצבאית והכלכלית הראשונה בעולם והמשטר הציוני, ולא נתנו להם להשיג אף אחת מתשע המטרות שעליהן הצהירו, אמר הבכיר האיראני. מוקדם יותר אימו האיראנים כי אם יימשך הכיבוש של המשטר הציוני בלבנון, יהיה בכך הפרה של מזכר ההבנות, ואיראן תנקוט את הצעדים הדרושים. תל אביב ירד הלילה כמה רקטות ששידר חיזבאללה לעבר כוחות צהל בדרום לבנון, לא היו נפגעים. דובר צהל מסר כי דקות בודדות לאחר שחיזבאללה שידר את הרקטות לעבר הכוחות, חיל האוויר תקף את המשדר שהיה טעון ומוכן לשידור רקטות נוספות. אתמול נפצעו במרחב טיבנית 5 לוחמי צהל, מצבו של אחד מהם קשה. בתום הערכת מצב הוחלט להותיר על כנה את מדיניות ההתדוננות של פיתוד העורף עד מוצאי שבת. מונדיאל 2026 באצטדיון האצטקה במקסיקו סיטי מתקיים כעת המשחק בין אוזבקיסטן לקולומביה, תוצאת המחצית 1-0 לקולומביאנים. מוקדם יותר ניצחה גאנה את פנמה 1-0 משאר שהבקיע בתוספת הזמן. אנגליה ניצחה את קרואטיה 4-2, והמשחק בין פורטוגל לבין הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו הסתיים בתיקו 1. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: כאן תחזית. גם
2: גם הערב, משחקי מונדיאל 26 חינם כאן, בכאן 11 ובאיכות 4K ביישומון כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב' כל המונדיאל חינם כאן.
3: התחזית בחסות
4: צריכים אינברטר ובזול רק אמקור אמקור אמקור
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: והתחזית ירידה קלה במידות החום והן יהיו רגילות בעונה. עורך החדשות שלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
7: השעה בחסות
8: סרט קן 75, סיפור אמיתי ומעורר השראה, צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח, סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו, קן 75, בקולנוע.
9: כאן חדשות ברשת ב', הבוקר הזה עם רן בנימיני.

0: שש ושש דקות, תודה שאתם איתנו, שלום, כאן חדשות ברשת ב', מתחילים שעתיים של הבוקר הזה, יומן הבוקר של יום חמישי, ג' בתמוז תשפ"ו, 18 ביוני 2026. עוד נדבר הבוקר בהרחבה על מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן, שנחתם הלילה רשמית, מסמך שמעניק לאיראן הטבות לא מעטות, וגם מסיים לכאורה את המלחמה, גם בלבנון. אבל אנחנו פותחים למרבה הצער עם ידיעה כואבת מהזירה הזאת, זירת המלחמה בדרום לבנון, הודעה של דובר צהל לפני זמן קצר על לוחם שנפל. קרמלה מנשה, כתבתנו, אנחנו איתך. שלום קרמלה.
1: שלום רן. כן, הותר לפרסום כי רס"ר במילואים אלכסנדר פילין, בן 29 מחיפה, לוחם במפקדת אוגדה 36, נפל בקרב באותו אירוע שבו נפל רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין. נפצע קצין לוחם, קצין לוחם במילואים, לוחם מילואים נוסף נפצע פצעים בינוניים. כמו כן באירוע נפצע נגד לוחם, שני לוחמים במילואים וחיילת במילואים באורח קל. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, משפחותיהם עודכנו. אתמול בשעה 5 אחר הצהריים, כוח מחפק סגן מפקד אוגדה 36 נפצע כתוצאה מפיצוץ מטען כאשר פעלו רגלית במבם מרחב הליטני. מתחקיר ראשוני שבוצע עולה כי ככל הנראה מדובר במטען אויב. שאר פרטי האירוע מתוחקרים. סגן מפקד אוגדה 36 ומגד במילואים בגד הובלה 556 נפצעו פצעים בינוניים באירוע. לאחר האירוע הותקפו תשתיות טרור במרחב בירי ארטילרי. מוקדם יותר אתמול נפצעו 5 לוחמים, לוחם צהל נפצע קשה, 2 לוחמי צהל נפצעו פצעים בינוניים, ו2 לוחמי צהל נוספים נפצעו קל מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, משפחותיהם עודכנו. האירוע הזה היה בסביבות השעה 6, רחפן נפץ התפוצץ סמוך לטנק של כוחות צוות הקרב החטיבתי גבעתי במרחב טיבנית שבדרום לבנון. מרסיסי הפיצוץ נפצעו 4 לוחמים שפונו באופן מוסק להמשך קבלת טיפול רפואי. לאחר כמה דקות רחפן נפץ נוסף התפוצץ על רכב הפינוי. כתוצאה מכך לוחם נוסף נפצע ופונה גם הוא באמצעות מסוק. כוחות צהל תקפו בירי ארטילרי תשתיות טרור במרחב. כאמור, הבוקר הותר לפרסום כי רס"ר במילואים אלכסנדר פילין, בן 29 מחיפה, לוחם במפקדת אוגדה 36, נפל בקרב.
0: קרמלה, תודה, עוד נשוב אלייך בהמשך. רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין, בן 29 מחיפה, לוחם במפקדת אוגדה 36, יהי זכרו ברוך. ארצות הברית ואיראן חתמו הלילה על מזכר העקרונות, ובכך החלה רשמית תקופת 60 הימים שבמהלכה מפתח בצר הורמוז, ויחלו הדיונים על שאלת הגרעין האיראני. הנשיא טראמפ אמר אתמול כי לאיראן יש זכות להחזיק בטילים בליסטיים, הוא גם מתח שוב ביקורת על הפעולות של ישראל בלבנון. מוושינגטון מדווח כתבנו שם נתן גוטמן.
2: בעודו יושב בארמון ורסאי בתום ארוחת ערב חגיגית, חתם הנשיא טראמפ על מזכר ההבנות לסיום המלחמה. בטהרן חתמו עליו במקביל הנשיא פזשקיאן והמתווך קליבאף. הפרק הראשון של ההסכם יוצא לדרך.
3: On Sunday we reached an agreement with Iran that achieves everything we set out to accomplish, everything and much more.
2: ביום ראשון השגנו עסקה עם איראן שנותנת את כל מה שרצינו, כל מה ששאפנו אליו ואף יותר מכך, אמר טראמפ קודם לכן במסיבת עיתונאים. אבל קשה לומר שהמסמך שפורסם אתמול מעיד שמטרות ארצות הברית הושגו. ארצות הברית הסכימה לוויתורים רבים. איראן תקבל הקלות כבר בהתחלה, עוד לפני היישום, ואת השאר אחר כך. כולל קרן סיוע של 300 מיליארד דולרים, ביטול עיצומים והפשרת כספים. טראמפ מודע לביקורת, טוען שאין מה לדאוג. איראן תעמוד בהתחייבויותיה, אחרת תחטוף את נחת זרועה של אמריקה.
3: It's a memorandum of understanding. If it doesn't get done in 60 days, it's all right. We go back to bombing.
2: זה בסך הכל מזכר הבנות. אם הוא לא ימומש בתוך 60 יום, אז נחזור להפצצות, אמר טראמפ. ההסכם כולל גם הפסקה של הלחימה בלבנון. טראמפ לא הסתיר את אי סביות רצונו מהתנהלותה של ישראל ושל ראש הממשלה נתניהו בזירה זו.
3: In all fairness to Bibi Netanyahu, who happens to be A good man gets a little excited sometimes.
2: עם כל הכבוד לביבי נתניהו, שהוא אדם טוב, הוא קצת מתלהב יותר מדי לפעמים, אמר טראמפ, והוסיף כי אמר לנתניהו להיות עדין יותר בלבנון. לא צריך להפיל בניין שלם כל פעם שנכנס אליו מישהו מחיזבאללה. ועוד נקודה לדאגה לישראל בהסכם, הנושא הבליסטי לא יהיה חלק מהסיכומים, אלא יידון בפורום אזורי. תוך שטראמפ מבהיר כי לדעתו יש לאיראן זכות מלאה להחזיק בטילים בליסטיים, כמו ליתר מדינות האזור. נתן גוטמן, וושינגטון.
4: כאן חדשות ברשת בית, כותרות העיתונים.
0: אלה כותרות העיתונים של הבוקר, נתחיל בידיעות אחרונות. טוב לאיראן, רע לישראל, זו הכותרת הראשית. האורניום המואשר יישאר באיראן, פטור ממגבלות על ייצוא נפט, הפסקת לחימה גם בלבנון, ופיתוח תוכנית שיקום של מיליארדים. אלה חלק מהסעיפים המטרידים בהסכם בין וושינגטון לטהרן. ובידיעות מצוטט כאן המשפט הזה, איראן צריכה להחזיק בטילים בליסטיים, גם לאחרים יש, ואת זה לא אומר נשיא איראן, אלא כאמור, הנשיא טראמפ, אומר את המשפט הזה. 5 חיילים נפצעו בקרבות מול חיזבאללה שהנשיא האמריקני הצהיר שנשיא סוריה אשרה יטפל בהם טוב יותר. הכותרת בעיתון מעריב, טראמפ, נקודותיים, איראן צריכה טילים. הבית הלבן ביקש להקדים את מועד החתימה, כאמור זה קרה הלילה. טראמפ קרא לנתניהו להפעיל שיקול דעת בלבנון. גורמים בישראל חוששים סירוב לנסיגה עלול להוביל לעיכוב משלוחי נשק. כאוס במחאת החרדים, עוד כותרת במעריב, הפגנות ענק נגד מעצר עריקים השביטו את אזור המרכז והשרון, המשטרה עשתה שימוש ברימוני הלם. בעיתון הארץ, הכותרת הראשית, הציטוט של טראמפ על כך שאיראן חייבת שיהיו לה טילים מפני של מדינות אחרות יש. הנשיא האמריקני אמר בכנס G7 שישראל קיבלה עותק ממזכר ההבנות עם טהרן. בגץ ידון היום בעתירות לפסילת הבחירה בעורך דינו של נתניהו למבקר המדינה. עוד כותרת בארץ, נמצאו ראיות שהשר אלי כהן הפר אמונים בפרשת הדרכונים. בשל סכסוך דמים פנימי, צהל מטיל סגר על עיירה פלסטינית זה שבועות, כך בארץ. נעבור לישראל היום, הכותרת הראשית, גם כאן, הציטוט של טראמפ על כך שגם איראן צריכה קצת טילים. ויש כאן צילום של המסמך או תרגום של הסעיפים הראשונים במזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן שכאמור הלילה נחתם רשמית. בצהל גוברת הדאגה, אסור שהכנסת תתפזר לפני שתסדיר את הערכת השירות. וכותרת מהמונדיאל, מסי שובר שיאים, רונלדו מחמיץ. העיתונות החרדית ביתד נאמן, פוגרומיסטים במדי חוק, מופע אלימות נוראה. זו הכותרת על מה שהיה אתמול במהלך החסימה של המתפרעים החרדים בכביש 4. כותרת הגג לכותרת הזאת ביתד נאמן היא מסתייגת בצורה מסוימת מההפגנה. בניגוד לדרכה של תורה ובניגוד לדעת רבותינו, יצאו עשרות צעירים לבטא בדרך לא ראויה את הכאב הנכון והצורב על רדיפת התורה ולומדיה, ופגשו שם את השוטרים האלימים, כך ביתד נאמן. גם בעיתון המבשר הכותרת הראשית היא על כך, דין מוחי קפלן לחוד ודין לומדי תורה לחוד. זעזוע ותדהמה מהאלימות והאכזריות הברוטלית של המשטרה נגד המוחים על גזרת הגיוס. זו הכותרת הראשית בעיתון המבשר. אלה כותרות העיתונים הבוקר. 6:15 עכשיו, פינת התרבות.
4: כאן חדשות ברשת בית, תרבות.
0: דורית אסף מזרחי, שלום.
5: שלום רן, נתחיל עם גאווה מבית, הישג בינלאומי לכאן. הדרמה פדיה של ערוץ מכאן בשפה הערבית היא המנצחת הגדולה של פסטיבל מונטה קרלו הבינלאומי. עם לא פחות משלושה פרסים, פרס הסרט הטוב ביותר, פרס חבר השופטים ופרס השחקנית. הדרמה פדיה עוסקת באלימות הרצחנית נגד נשים בחברה הערבית בישראל. ברכות לחברנו במכאן. היום בתיאטרון ירושלים תעלה האופרה הירושלמית את סינדרלה. עומר אריאל המנצח מספר.
6: האופרה הירושלמית בניצוחי ובבימוי של דניאל לסרי בתיאטרון ירושלים מעלים את סינדרלה, סונדריון בצרפתית, של המלחין הגאוני מסנה, ז'ול מסנה. אופרה זו היא מתבססת על האגדה הידועה שכל ילד בעצם מכיר, אבל עם תפנית למבוגרים גם, ועם רעיונות מאוד מאוד יפים ומשעשעים, עם הרבה צבעים, הרבה אורות, הרבה צלילים מאוד מאוד יפים, ומוזיקה נהדרת וזמרים מעולים.
5: זה היום בתיאטרון ירושלים. שבוע הספר עדיין מתקיים ומציין 100 שנים להיווסדו. אנחנו בפרויקט מיוחד שבו סופרים מספרים על הספרים החדשים שלהם. והיום אלי לפיד עם הספר כוכבים קוראים שירים, הפסקול של עם ישראל. ספר שהוא באמת מתנה. אלי מסביר.
7: מעל ל-140 אומנים מהשורה הראשונה נכנסו לאולפן במיוחד עבור הפרויקט הזה וקראו את הקלאסיקות שלהם, שהן בעצם הקלאסיקות שלנו. ניתן לשמוע את הקריאה הזאת דרך סריקת ברקוד שמופיע בכל עמוד של מילות כל שיר. יש גם תמיכה בינלאומית בזמר העברי ובספר. דון מקלין, פאד בון, קלאוס מיינס אולנה סקורפיונס קוראים שירים בספר. וגם נציגים של משפחות החטופים, עידית אוהל קוראת את שיר ללא שם, השיר שליווה את אלון אוהל בזמן שירותו בשבי החמאס. הספר מסתיים בקריאתו של נשיא המדינה יצחק הרצוג להימנון שלנו, התקווה.
5: באמת מדובר בספר שהוא פיסת היסטוריה, מתנה מושלמת. אתמול ציינו את יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט, סרט ב10 שקלים. למעלה מ100,000 כרטיסים נמכרו, רובם נגיד לקופה ראשית. הסרט, אם תרצו ללכת בסוף השבוע, אז מבקר הקולנוע רון פוגל עם המלצה כפולה ומרגשת.
8: בוקר טוב דורית, והבוקר המלצה כפולה, שני סרטים חדשים ומצוינים, ערך סנטימנטלי, הסרט זוכה האוסקר לסרט הזר הטוב ביותר, סרט נורווגי על אב במאי קולנוע שחוזר הביתה ומתמודד עם שתי בנותיו שטוענות שהוא נטש אותם, עם סטלן סקרגרד הנפלא ורנטה רנס ואחד השחקניות הטובות בעולם, סרט מרתק מעניין עם הרבה מאוד תובנות על קשרים בתוך המשפחה, והסרט השני צעצוע של סיפור 5, כן כן, הסרט 5 בעלילות הצעצועים החביבים כולל בז שנות אור ווודי הקאובוי, והפעם הצעצועים נמתשים לטובת המסכים של הטלפונים החכמים ועוד דברים אחרים, והם צריכים להשיב מלחמה. סרט שאני התרגשתי בו עד דמעות, גם אני נהניתי וגם הילדים הקטנים שלי. אז שני סרטים חדשים, ערך סנטימנטלי וצעצוע של סיפור 5.
5: תודה רבה רון. נסיים במוזיקה. הנציג שלנו לאירוויזיון, נועם ביתן, הוציא השבוע שיר חדש, תמיד רציתי עוד. שיר נפלא עם קליפ נהדר. בשיר הזה נסיים, עד כאן תרבות להבוקר. יום שקט רן.
0: הלוואי, תודה שאור. תודה רבה דורית.

0: 6 ו-20 כמעט הבוקר הזה ברשת ב', עכשיו תחזית מזג האוויר, שרון וקסלר חזיתנו, שלום שרון.
1: בוקר טוב רן, אחרי יומיים של עלייה בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ, היום אנחנו מדברים על ירידה קלה בטמפרטורות בדיוק באותם אזורים, בערים ובפנים הארץ, מה המשמעות? בעצם אם אנחנו לוקחים את הארץ ומחלקים אותה בקו אורכי, אז כל מה שנמצא ממזרח אלה האזורים שבהם מתחמם, מה שנמצא ממערב כמעט ולא השתנה, כלומר מישור חוף, השפלה, הטמפרטורות לא עלו בצורה ניכרת וגם לא ירדו בצורה של ממש, השינויים יהיו רק בהרים ובפנים הארץ, וזה מוביל אותנו היום ל-28 מעלות בירושלים, ממש כמו תל אביב, 28 מעלות, ביומיים האחרונים בירושלים היה חם יותר מתל אביב, אז הנה הטמפרטורות זהות, והדבר המשמח הוא שעדיין אין את אחוזי הלחות המאוד גבוהים, המאפיינים את הקיץ, כי האפיק העונתי, האפיק הפרסי, זה השם שמשפיע עלינו בדרך כלל בקיץ, עדיין לא משפיע עלינו לחלוטין, ולכן אין את אחוזי הלחות המעיקים האלה, אז ירושלים ותל אביב מחר כמעט כמעט זהים, לאורך מישור החוף אמרנו 28 מעלות, בשפלה 30, בצפון הנגב 31, אילת היום עם 38 מעלות, מחר אנחנו מצפים לעוד ירידה קלה בטמפרטורות, בשבת יהיה קצת עננים כאלה בשעות הבוקר, בעיקר לאורך מישור החוף, משהו שמאפיין בדרך כלל את הקיץ, וכן תורגש שוב עלייה בטמפרטורות בדיוק באותם אזורים, בערים ופנים הארץ, כלומר תל אביב, מישור החוף מאוד מאוד יציב בימים הקרובים, בהרים ירידה קלה בטמפרטורות שבת, שוב התחממות.
0: וכמו שאמרת, לפחות אין לחות. תודה רבה, שרון וקסלר. הבוקר הזה אנחנו ממשיכים. האם השרה להגנת הסביבה, עידית סילמן, מתעלמת מחברי הכנסת מהאופוזיציה? בבדיקה של אתר שקוף עלה כי מאז הקמת הממשלה, כל השאילתות הפרלמנטריות שנותרו ללא מענה במשרדה, הוגשו על ידי חברי האופוזיציה. הדיווח של כתבתנו, מיכל וסרמן.
2: שאילתות פרלמנטריות הן מכלי הפיקוח המרכזיים של הכנסת על עבודת הממשלה. אבל מה קורה כשהשרים לא משיבים? מבדיקה של אתר שקוף עלה כי מאז הקמת הממשלה הוגשו לשרה להגנת הסביבה עידית סילמן 63 שאילתות. כל השאילתות הדחופות נענו, אבל מתוך 57 שאילתות רגילות נענו רק 38. 19 שאילתות שנותרו ללא מענה הוגשו כולן על ידי חברי כנסת מהאופוזיציה. יעל געתון, עיתונאית באתר שקוף.
3: סילמן מחויבת לענות לכולם, לא רק מי שמשרת את הציוצים שלה בטוויטר והסרטונים באינסטגרם. האפליה הזאת במענים בעצם מגלמת את אופן הפעולה בקדנציה כולה, את הפוליטיזציה. סילמן פועלת רק בדרך שמשרתת את סילמן. אם היה אכפת לה מהתפקיד שלה, מהסביבה ומהדמוקרטיה, היא הייתה טורחת לענות גם לחברי האופוזיציה באותה עמידה ולאפשר להם לממש את הכלי החשוב הזה, בין היחידים אגב שיש להם כדי לפקח על פעולת הממשלה.
2: לפי נתוני הבדיקה, סילמן השיבה ל-100% מהשאילתות שהגישו חברי הקואליציה. שיעור המענה לשאילתות של חברי האופוזיציה עמד על 60% בלבד. גם בשאילתות שהגישו למשרד להגנת הסביבה ולא לשרה, נמצאו פערים. כחמישית מהשאילתות נותרו ללא מענה. חבר הכנסת יוראי להב הרצנו מיש עתיד, ממגישי השאילתות שלא נענו.
4: עידית סילמן פוחדת מהאמת. היא חושבת שאם לא עונים לשאילתות של האופוזיציה, הכישלונות נעלמים. אבל הציבור רואה את המציאות. הסביבה שלנו מופקרת, בריאות הציבור נפגעת, והמשרד שאמור להגן עלינו קורס ועסוק בלהתחמק מתשובות. השתיקה של סילמן היא הודעה בכישלון.
0: כן, עדכון כדורגל מהמונדיאל, מהמשחק שמתקיים ממש עכשיו במקסיקו, בין אוזבקיסטן לקולומביה. אוזבקיסטן משווה 1-1, זו התוצאה אחרי 61 דקות של משחק. אוזבקיסטן השוותה 1-1 בין אוזבקיסטן לקולומביה. זה מהמשחק שמתנהל עכשיו. אנחנו ממשיכים בחדשות. רק 22 חודשי מאסר גזר בית משפט השלום בקריית שמונה על אברהם אבי אבוקרט, תושב העיר, שהורשע בעבירות של התעללות בנסיבות מחמירות בכלב, שיבוש מהלכי משפט והפרת הוראה חוקית. הוא כבר הורשע בעבר בהתעללות סדיסטית בכלבים. על גזר הדין המקומם הזה מדווחת כתבתנו אורלי אלקלעי.
5: פעילים למען בעלי חיים מכירים היטב את הנאשם אברהם אבי אבוקרט, ונאבקו בעבר בכל דרך אפשרית למנוע ממנו להחזיק כלבים, לאחר שנחשפו להתעללות הסדיסטית שלו בהם. ההרשעה הראשונה שלו הייתה לפני 6 שנים. אבו קראט נעצר והוגש נגדו כתב אישום חמור על התעללות קשה, פיזית ומינית, ב-21 כלבים שונים, בין השנים 2014 ל-2020. הוא ריצה עונש מאסר בפועל של כ-18 חודשים, ונגזר עליו איסור להחזיק בעלי חיים למשך 10 שנים. כ3 שנים לאחר ששוחרר מהכלא, הוא נעצר בשנית בצפת. מצלמות הבטחה תיעדו אותו מפתה וגונב כלב מחצר בית בעיר. הוא הוביל אותו לביתו, שם גרם לו לפגיעות גופניות קשות וסבל רב. כאשר שוטרים הגיעו לביתו בעקבות דיווח על היעלמות הכלב, השליך אבו קראט את הכלב מחלון ביתו בניסיון להרחיקו מהמקום ולשבש את החקירה. הפרקליטות טענה שהנאשם ביצע את העבירות חרף צו שיפוטי שהיה תלוי ועומד נגדו. בנסיבות אלה, טענה הפרקליטות, יש להעניק משקל משמעותי לשיקולי הגמול, ההרתעה וההגנה על בעלי חיים חסרי ישע. בגזר הדין קבע סגנית הנשיא בית משפט השלום בקריית שמונה, השופטת דוניה נסר, כי מעשיו אלו של הנאשם הסבו לכלב סבל חמור, כאב ופחד שיצרו אצלו טראומה קשה, לצד הנזק הנפשי והפיזי שגרמו לכלב. הנזק שהיה צפוי להיגרם לו יכול היה להיות חמור הרבה יותר. ככל והשוטרים לא היו מגיעים לבית הנאשם, הפגיעה בכלב הייתה נמשכת. השופטת הוסיפה והתייחסה לחשיבות ההגנה על בעלי חיים ולחומרתן של עבירות מסוג זה, תוך שציטטה את דבריו הידועים של השופט מישאל חשין. המתחזר לבעלי חיים חסרי הגנה, ליבו יהפוך גס בקרבו וסופו שיתחזר גם לבני אדם. ומי שראה אדם מתעלל בבעל חיים ועמד מנגד, סופו שיעמוד מנגד גם כאשר יתעללו בבני אדם. עוד הדגישה כי בעלי חיים הם חסרי ישע וחסרי הגנה, וכי עבירות של התעללות בהם פוגעות ברכי המוסר הבסיסיים של החברה ובדמותה של חברה הנאורה. ולמרות כל מה שנאמר, גזרה על המתעלל הסדיסט אברהם אבו קראט 18 חודשי מאסר בפועל, והורתה על הפעלת מאסר מותנה בין 4 חודשים במצטבר, כך שבסך הכל ירצה 22 חודשי מאסר. בנוסף הוטלו עליו מאסרים מותנים, וכן קנס בסך 5,000 שקלים לטובת הקרן למען בעלי החיים. פעילי זכויות למען בעלי חיים זועמים על פסק הדין ואומרים, חייבים להכניס אדם שכמוהו לשנים ארוכות מאחורי סורג ובריח.
0: כן, לא שנים ארוכות, אלא הוא קיבל 22 חודשי מאסר בלבד, רק 22 חודשי מאסר, ואולי צריך לחזור על הציטוט הזה של השופט מישאל חשין, זיכרונו לברכה, המתאכזר לבעלי חיים חסרי הגנה, ליבו יהפוך גס בקרבו, וסופו שיתאכזר גם לבני אדם, ומי שראה אדם יתעלל בבעל חיים ועמד מנגד, סופו שיעמוד מנגד גם כאשר יתעללו בבני אדם. עדכון, עוד עדכון מהמונדיאל, המשחק עם אוזבקיסטן וקולומביה. קולומביה עולה ליתרון 2-1 מול אוזבקיסטן, המשחק שמתנהל במקסיקו במסגרת שלב הבתים במונדיאל. הבוקר הזה הפסקה קצרה, תכף חוזרים לכותרות הבוקר.
6: מיד חוזרים עם רן בנימיני. כאן חדשות ברשת ב'.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: אלו הטבות ימים אחרונים לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 23 ביוני. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il. מהקומקום
9: הכי קטן עד המקרה לבן, כל העולם יודע מידה.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
9: כל העולם יודע מידאה.
11: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב. חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
12: אם זה חלום, אז טוב זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
13: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
14: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
15: כדאי לעצור בצומת ספרים.
14: והמגוון שבמבצע כפוף לתקנון.
15: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
16: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
15: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
17: הלילה בכאן, מונדיאל 26. בשבע, צ'כיה נגד דרום אפריקה. ב-10, שוויץ נגד בוסניה הרצוגובינה. ב-1, קנדה נגד קטר. ומחר ב-4 בבוקר, מקסיקו נגד קוריאה הדרומית. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: אנחנו כאן.
0: הבוקר הזה 6:31, אנחנו עם הכותרות. הבוקר הותר לפרסום שמו של חלל צהל שנפל בקרב בדרום לבנון. רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין, בן 29 מחיפה, לוחם במפקדת אוגדה 36. יהי זכרו ברוך. באירוע שבו נפל רס"ר במילואים אלכסנדר פילין, נפצעו בינוני, קצין לוחם במילואים ולוחם מילואים נוסף. גם נפצעו קל, נגד, לוחם, שני לוחמים במילואים וחיילת במילואים. הלוחמים פונו לבית החולים ומשפחותיהם הודכנו. נאחל להם רפואה שלמה. ארצות הברית ואיראן חתמו הלילה רשמית על מזכר ההבנות ביניהן בחתימה דיגיטלית מרחוק, והוא נכנס לתוקף. מהצד האמריקני חתם הנשיא טראמפ במהלך ארוחת ערב עם נשיא צרפת בארמון ורסאי, ואילו נשיא איראן פזשקיאן חתם על המזכר בטהרן. הסעיף הראשון במזכר קובע כי מיד עם החתימה עליו תסתיים המלחמה בכל החזיתות בהן לבנון, והצדדים מתחייבים לכבד את השלמות הטריטוריאלית של לבנון ואת ריבונותה. בסוגיית הגרעין, איראן התחייבה שלא לרכוש או לפתח נשק גרעיני, והצדדים הסכימו לפתור את סילוקו של האורניום המואשר באמצעות מנגנון מוסכם. ארצות הברית ואיראן ידונו בפעילות ההעשרה של איראן ובנושאים אחרים הקשורים לגרעין, במסגרת שעליה יוחלט בהסכם הסופי שאמור להיחתם בתוך 60 ימים. הרבה כסף ייכנס לקופתה של איראן מההסכם הזה. ארצות הברית תפתח תוכנית לשיקום איראן בסך 300 מיליארד דולר, זאת נוסף על הסרת הסנקציות ואישור לייצא נפט. הנה הנשיא טראמפ.
19: We reached an agreement with Iran that achieves everything we set out to accomplish, everything and much more. It's a memorandum of understanding. If it doesn't get done in 60 days, it's all right. We go back to bombing.
0: השגנו הסכם עם איראן שכולל את כל המטרות ששמנו לעצמנו ואפילו יותר. זה מזכר הבנות. אם זה לא יתממש בתוך 60 ימים, נחזור להפצצות. כך הנשיא טראמפ. בג"ץ ידון הבוקר בעתירות נגד מינוי עורך דינו הפרטי של נתניהו, עורך הדין מיכאל רבלו, למבקר המדינה. הנה חברת הכנסת קרין אלהרר מיש עתיד, אחת העותרות.
20: הבוקר ידון בג"ץ בעתירה שהגשתי יחד עם כל סיעת יש עתיד, לביטול ההצבעה המושחתת לתפקיד מבקר המדינה. לשכת ראש הממשלה דרשה מחברי הקואליציה לצלם את עצמה בהצבעה, שההצבעה חשאית, בניגוד להוראות חוק יסוד, כדי להוכיח נאמנות, להצביע עבור עורך דינו הפרטי של נתניהו. עוד צעד מסוכן בפירוק שלטון החוק בישראל, וזה גם תמרור אזהרה ברור מאוד, לקראת הבחירות הקרובות.
0: אלה כותרות הבוקר. הבוקר הזה, בדקות הקרובות, נדבר על אירוע מיוחד שהיה אתמול בבית החולים הדסה עין כרם, בפקולטה לרפואה, בית חולים לדובים. פרויקט מקסים לילדים שמוקדש זו השנה השנייה לזכרם של שניים שלמדו בפקולטה. כרמל גת, זיכרונה לברכה, שנרצחה בשבי בעזה, ורב סמל ראשון במילואים אייל ברקוביץ', זיכרונו לברכה, שנפל בקרב ברצועת עזה. שלום לנריה וילף, סטודנט בפקולטה לרפואה מיוזמי הפרויקט. שלום נריה.
1: שלום, שלום.
0: הזמנתם הורים וילדים לבוא עם הדובי, עם הבובות לבית החולים. מה המטרה? ספר בכמה מילים על הפרויקט היפה הזה.
1: בגדול המטרה שהייתה אצלנו, הייתה מטרה שקצת קמה אחרי איזה טקס שעשו לאייל בפקולטה. אייל למד איתי במחזור. והבנו שהזיכרון שלו לא יכול להישאר ככה דומם. ורצינו לעשות משהו שיהיה יותר חי ויותר פועם, ויותר הזכיר לנו את אייל. אז לקחנו רעיון של בית חולים לדובים, שהוא לא רעיון מקורי שלנו, הוא קיים בעולם וגם בארץ, בצפת, ורצינו לעשות לו אדפטציה לדמות של אייל. ותוך כדי עבודה על הדבר הזה, גם כרמל גת נרצחה, שהייתה סטודנטית בפקולטה, ורצינו גם להכניס אותה, למרות שהיא לא למדה איתנו, קצת שמענו על הדמות שלה בתקסים ומחברות שלה, ובעצם לקחנו את כל מחלקות בית החולים הקיימות, והפכנו אותם לאיזושהי אדפטציה, לאייל וכרמל, כדי לעשות להם אירוע הנצחה, אבל לא משהו כבד מדי, אלא משהו יותר חי וחווייתי לילדים.
0: איך ספר על החוויה הזאת? כמה ילדים באו אתמול?
1: היו אתמול סך הכל 846 אנשים.
0: וואו.
1: בפקולטה, היה מטורף.
0: ומה התהליך שהם עוברים? כל ילד מגיע עם הבובה שלו, עם הדובי שלו, מה קורה בבית החולים?
1: כל ילד מגיע, ודבר ראשון מה שעמד לנגד עינינו היה להעביר את זכות הטיפול לילד. זאת אומרת, לשנות את המפגש הרפואי ממפגש שהוא לרוב פסיבי וקצת טראומטי אפילו ולא נעים, כי הוא כואב ולא כל כך שואלים את הילד מה נעים לו. אז קודם כל להסביר פנים ולחייך ולהיות באיזה מקום כזה מכניס ארוחים ולשאול את הילד, מה קרה לדובי? מה כואב לו? ובעצם לתת לו קצת הזדמנות לחוות את הטיפול מהצד השני. ונניח לילד נשברה הרגל או נשברה היד, או היה לו חום או היה מצונן, אז לתת לו את הזכות לראות את זה מהצד השני.
0: בעולם שבו, אתה יודע, הילדים בישראל פוגשים בשנים האחרונות בתי חולים והזקות ואמבולנסים וחרדות, מה אתה ראית כשהסתכלת אתמול על הילדים האלה שבאו עם הדובי לבית החולים?
1: וואו, כשאתה מסתכל המון, אתה רואה במקרו, זה הפנינג, זה קרנבל. זה בלונים, זה ילדים חלוקים וסטטוסקופים וכיף וארטיקים, אבל במיקרו יש שם גם משהו חזק מאוד, שזה הערך המוסף של הפרויקט הזה בעיניי, שסתם תפסה אותנו איזו משפחה אתמול, ואמרה לנו שהם היו גם שנה שעברה, כשהתחלנו את הפרויקט, והילד שלנו בסדרת ניתוחים אורתופדיים, והשוני שהוא הגיע לניתוחים הבאים שלו, היה לו מרדים קבוע, שהאימא סיפרה לנו שמרוב שהוא קצת פחות פחד, היה אפשר להוריד לו את מינון חומרי ההרדמה. כי הוא הכיר את הדבר הזה. וזה היה לנו חזק בטירוף.
0: וההקשבה והסבלנות והדאגה והחמלה שהילדים באמת מקבלים ככה מהצוות הרפואי, זה מה שהיו מקבלים המטופלים של כרמל ואייל?
1: נראה לי שמה שעצוב להגיד זה שאנחנו לא יודעים, אבל זה מה שאנחנו מרגישים. זה בדיוק הסיפור. של כזה זיכרון של שני אנשים יקרים מאוד מאוד מאוד שאינם. ואנחנו כואבים את זה ואנחנו מנסים ללכת באור שלהם. אני יכול להגיד רק על אייל, כי את כרמל לא הכרתי אישית. אבל אייל היה יכול להיות רופא מטורף. מטורף. אז קצת איזה ניסיון להחיות אותו ואת הדמות שלו.
0: בית חולים לדובים, פרויקט מקסים לזכרם של כרמל גת ואייל ברקוביץ', זיכרונם לברכה. נריה וילף, סטודנט בפקולטה לרפואה, חבר של אייל, תודה רבה שדיברת איתנו, ותודה רבה על מה שאתם עושים.
1: תודה רבה, להתראות, בוקר טוב.
0: ש-39, חוזרים למזכר ההבנות שנחתם הלילה רשמית בין ארצות הברית לאיראן, עם שלל ההשלכות הכנראה די רעות לישראל. איראן עציון, סגן ראש המל"ל לשעבר וראש חטיבת תכנון המדיניות במשרד החוץ איתנו, שלום איראן.
21: שלום, שלום, בוקר טוב.
0: כיום מתמודד ברשימת הדמוקרטים. אתה, אני מבין, בצרפת?
21: לא, לא. חזרתי.
0: חזרת, הזמנת על ידי משרד החוץ בצרפת, שם ועידת G7. קצת על מאחורי הקלעים, שם הנשיא טראמפ חתם על מזכר ההבנות.
21: כן, אז רק למען הסדר הטוב, הייתה ועידת הכנה לוועידת ה-G7, שאלה אני הוזמנתי, יחד עם עוד, יש שם עשרות רבות של שרי חוץ, תתי שרי חוץ, סגני שרי חוץ מהאזור, מאירופה ומהמזרח התיכון, יש שם כמה עשרות ישראלים ופלסטינים, נציגי חברה אזרחית, שהוזמנו על ידי שר החוץ הצרפתי, חלק ממהלך גדול שלהם, לתמוך בפתרון הסכסוך הישראלי-פלסטיני, ובהקשר של ה-G7, ועידת ההכנה הזאת הכינה מסמך שהוגש למנהיגים ב-G7 שדנו בנושא הפלסטיני.
0: מסמך שאומר מה?
21: שבהמשך למאמצים קודמים של קואליציה מאוד גדולה של סעודיה, צרפת ועוד 151 מדינות קוראת לפתרון הסכסוך הישראלי-פלסטיני במסגרת של הסדר אזורי, מסמך מפורט של 7 עמודים שמתחיל בפתרון פתרון בסיסי למצב בעזה, לפי תוכנית טראמפ. יש לזה הרבה מאוד פרטים, אבל הדבר המעניין לטובת המאזינים והמאזינות שלנו, זה שיש חזית בינלאומית שהולכת ומתגבשת, שדורשת גם מישראל וגם מהפלסטינים לצאת מהמוד של ניהול הסכסוך ולעבור למוד של פתרון הסכסוך, ואומרת שככל שתימשך הסרבנות המדינית, גם של ישראל וגם של החמאס, הקהילה הבינלאומית תתערב ותכפה פתרון.
0: אוקיי, אז אתה מדבר על הסדר הזה, אבל בוא נדבר על מזכר ההבנות בין איראן לארצות הברית. איך זה צפוי לשנות את מאזן הכוחות באזור?
21: לרעה. זה בעצם פותח עידן חדש, שבו איראן היא מעצמה אזורית שככל שאנחנו נניח רגע שהמזכר הבנות הזה באמת יושם, בסדר, צריך לעשות הרבה מאוד הנחות, ואנחנו לא יודעים, אבל בהנחה ש...
0: לא, יש דברים שנכנסים לתוקף באופן מיידי כבר עם חתימת ההסכם, המזכר עצמו הלילה.
21: נכון, אבל יש פה באמת הדבר הכי מהותי בעיניי, זה שהמשטר האיראני השיג את מה שהוא רצה כל השנים. אם חמנאי האב היה חי, הוא היה מוחא כפיים לבן שלו ולכנופיה שמקיפה אותו, מכיוון שהם הצליחו להביא שריון וחסינות למשטר האיראני ולגיטימציה, שזה פשוט דבר מדהים. זה תמיד היה היעד העיקרי שלהם, תמיד היו משטר שחי תחת איום, שחשש מאוד בעיקר מארצות הברית, ואם בשנים האחרונות גם מישראל, ומה שהמזכר הזה עושה הוא בעצם אומר, יש לכם חסינות, ארצות הברית מתחייבת לא לתקוף אתכם, וגם לא להתערב בענייניכם הפנימיים. זה הדבר המרכזי. ובנוסף לזה, הם באמת גם מקבלים הרבה מאוד נכסים. הם גם מקבלים הרבה מאוד כסף, $300 מיליארד. הם מקבלים התחייבות לתוכנית שיקום. הם מקבלים הסרה של הסנקציות. הם מקבלים הסדרים חדשים במצרי רמוז, שלמעשה, זה עוד טעון מסע ומתן, אבל למעשה נותנים להם שם זכויות ויכולת לגבות כספים. כפי שלא היה מעולם בעבר.
0: שמע, זה מדהים, חמינאי האב, אתה אומר, היה מוחא כפיים, גם חמינאי הבן כנראה מוחא כפיים, איראן אומרת מפורש, ניצחנו. איראן, איך הגענו למצב הזה?
21: אין לנו מספיק זמן בשביל לתאר, אבל אני אגיד לך את הנקודות העיקריות בעיניי. אחת, היה לנו הסכם טוב, סביר עד טוב, שאובמה חתם עליו ב-2015, שכזכור נתניהו ניסה להילחם בו, ובסופו של דבר גם הצליח לשכנע את טראמפ לצאת ממנו ב-2018. שם התחיל ההידרדרות שהביא אותנו למצב הנוכחי. עד 2018 איראן לא השאירה אורניום ולא הייתה לתוכנית גרעין צבאית פעילה. מ-2018, יותר נכון 19, אחרי שטראמפ פרש מההסכם, הם התחילו לאט לאט להשאיר, וככה הם הגיעו למצב שיש להם תוכנית ההשארה פעילה. ואז מי שהתעקש לצאת בהתחלה למלחמת 12 ימים, ואחרי זה מלחמת 100 ימים, מתוך הנחה שיש פתרון צבאי לבעיה הזאת, ושארצות הברית וישראל יכולות להחליף את המשטר, לחסל את תוכנית הגרעין, וגם לחסל או לפגוע בתוכנית הטילים, פשוט הניח הנחות מופרכות, שרוב המומחים העוסקים בנושא ידעו לומר מראש שהן מופרכות.
0: כן, ומה שהחל עם רצון להפיל את המשטר נסתיים בהסכם עם המשטר, ומה שהתחיל ברצון למגר את תוכנית הטילים הפך למשפט שבו איראן צריכה טילים, ואת זה אומר הנשיא האמריקני. איראן עציון, אנחנו נעצור כאן, עוד נדבר, תודה רבה לשעבר סגן ראש המל"ל. תודה איראן.
21: תודה.
0: עכשיו לעניין הבא, כמעט רבע לשבע, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' פועל להעברת מאות מיליוני שקלים לתוכנית זהות יהודית. ליאל קייזר, ראש התחום הכלכלי, איתנו, שלום ליאל.
2: שלום רן, בוקר טוב. כן, עוד מחטף כלכלי רגע לפני פיזור הכנסת, בסביבת שר האוצר עובדים על מה שהם מכנים תוכנית שעניינה זהות יהודית, כשעל הפרק העברה של מאות מיליוני שקלים למטרות שעל פניו הולמות בסך הכל את רצונותיו של הבייס של שר האוצר, יושב ראש מפלגת הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ'. התוכנית הזאת מתגבשת בין הלשכה שלו לבין משרד ההתיישבות, אותו משרד שמוקד מוכר כמשרד שדרכו מועברים הכספים הסקטוריאליים של מפלגת הציונות הדתית. על הפרק העברה של מאות מיליוני שקלים גם לגרעינים תורניים, גם למלגות ללימודי יהדות, גם לשורה ארוכה נוספת של מטרות, כשבסביבת שר האוצר פועלים להוציא לפועל את התוכנית הזאת כמה שיותר מהר, להביא אותה לאישור הממשלה כבר בימים הקרובים, כשההבנה היא שיש בסך הכל עוד כמה שבועות עד שהכנסת תתפזר, והמטרה היא להצליח להעביר את התוכנית הזאת כדי שהיא אכן תצא לפועל. צריך להגיד, המקור התקציבי לתוכנית הזאת רן, למרות שזה נשמע כאילו מדובר בכספים קואליציוניים פוליטיים פאר אקסלנס, הרי שזה כסף נוסף מעבר למיליארדים של הכספים הקואליציוניים שהממשלה הקצתה, כסף שנשמר בלילה שבו הממשלה אישרה את תקציב המדינה בצד בעבור שימושים לבחירתו של שר האוצר, בלי שפורט בזמן אמת מה היעד של הכסף הזה. עכשיו אנחנו מפרסמים שהיעד הוא תוכנית לזהות יהודית במאות מיליוני שקלים, כשגורמים כלכליים בכירים אומרים לנו, רן, יש תחושה של מכירת חיסול בכל יום בימים האלה. יש ניסיון להעביר עוד ועוד כספים למטרות סקטוריאליות ופוליטיות, בזה עוסקים שרי הממשלה בימים האלה. הפעם על הפרק רן, כאמור, תוכנית לזהות יהודית במאות מיליונים, כשהמטרות קרובות, נגיד, לבסיס הבוחרים של שר האוצר סמוטריץ'.
0: כן, מכירת חיסול, ובהמשך למשפט האחרון שאמרת, גם על הכותרת הזאת, זהות יהודית, אפשר להתווכח, כי זו זהות מאוד מסוימת.
2: בהחלט.
0: ליאל קייזר, עם הפרסום הזה שלה, חסר סמוטריץ' פועל להעביר מאות מיליוני שקלים למה שמכונה תוכנית זהות יהודית. תודה רבה, ליאל.
2: תודה.
0: לאחר הבחירה בפרקליטו האישי של ראש הממשלה לתפקיד מבקר המדינה, וההצבעה החשאית שלא הייתה כל כך חשאית, הבוקר בג"ץ ידון בשורת עתירות שהוגשו נגד מינויו של עורך הדין מיכאל רבלו. תמר אלמוג, פרשניתנו לענייני משפט, עם הדיווח.
3: לא ניתן להפריז בחשיבות הדיון שיערך הבוקר בבגץ, אבל גם לא לדעת מה תהיה התוצאה שלו. הבוקר בשעה 10 התכנסו שופטי בגץ לדון בשבע עתירות בעניין בחירת מבקר המדינה על ידי הכנסת. הדיון בפני המשנה לנשיא סולברג והשופטות קנפי שטייניץ ורות רונן צפוי להיות ארוך, והוא יעבר בשידור חי לבקשת כאן חדשות וכלי תקשורת נוספים. שני נושאים עיקריים על הפרק. האחד, הדרך שבה התקיימה הצבעה, כאשר בסבב השני הבחירות לא באמת היו חשאיות. והנושא השני הוא הבחירה בפרקליטו של ראש הממשלה, עורך הדין מיכאל רבלו, לתפקיד מבקר המדינה. רבלו עצמו הגיב שלשום לבגת ואמר כי אין לו כל תלות פוליטית, ואף אמר כי הדין הישראלי מאפשר בחירה באנשים הגונים וישרים המחויבים לתפקידם ללא קשר להיכרות שלהם עם הגורם הממנה. מנגד, מי שהיה מועמד השני לתפקיד מבקר המדינה, שופט בית המשפט העליון בדימוס יוסף אלרון, אמר כי יש לפסול את הבחירות בשל היותן אי חוקיות בדרך שבה התנהלו. ועמדת הכנסת בעניין היא שאין לפסול את הבחירות. ולכן השאלה מה יעשה בגץ מעניינת במיוחד, כנראה שלא נדע זאת היום, אבל אולי נוכל להבין משהו, כיוון, מדברי השופטים.
0: עכשיו למחאת החרדים נגד מעצר עריקים, אחרי חסימות כבישים והפגנה אתמול מול כלא 10, נשמעות עכשיו הבטחות, קו נטוי איומים, להחריף את המחאה. הנה דניאל גרובייס, כתבנו לענייני חרדים.
22: מפגן כוח, כך היו מי שהגדירו את עצרת המחאה של חסידות גור אמש בכלא הצבאי. באירוע תקדימי, ברחבה המובילה לכלא הצבאי, הצטופפו כ-10,000 חסידי גור, כשבאופן מפתיע, גם אדמור החסידות, בן 87, הגיע למקום למחות נגד מעצר עריקים חרדים.
23: גם אלו שהיום נלחמים נגדנו על הטרלר, גם להם אבו סיימא היו על הסיני, והם גם תמשו
22: מחאות החרדים אתמול לא נגמרו שם. מוקדם יותר אמש, בשעות הבוקר, מפגינים מהפלג הקיצוני שבתוך הפלג הירושלמי חסמו את כביש 4 במחלף גבעת שמואל. תיעודים שיצאו מהמקום מראים אלימות עזה בניסיונות הפינוי של המשטרה, אלימות שאותה הנהגה הפוליטית החרדית מיירה לגנות, כמו דברי חבר הכנסת פורוש מאגודת ישראל וחבר הכנסת מלכיאלי משס.
4: הבוקר במהלך חסר תקדים של אכיפה בררנית ואלימה, המשטרה באופן מסודר ומאורגן יצא לפרעות, אין מילה אחרת, פרעות ביהודים.
5: המשטרה הגיעה כאן בצורה אלימה, אתה יודע מה, על גבול העבריינית. אנחנו לא מצפים מלובשי המדים להתנהג בצורה כזאת. איפה השר בן גביר? אתה שאתה שולט על המשטרה, למה אתה לא עוצר עכשיו? למה המפכ"ל נותן לדברים האלה לקרוא?
22: בציבור החרדי נערכים להמשך ההפגנות והמחאות נגד מעצרי העריקים החרדים. ברקע המחאות היום, נראה שהתשובה למשבר רחוקה מתמיד, כשגם בשבוע הבא צפויות להתקיים מחאות המוניות.
0: 10 דקות לפני 7 הגענו לפינת הפרשנות היומית, נדבר על פוליטיקה בדקות הקרובות. איתך פרשננו הפוליטי יואב קרקובסקי, שלום יואב.
6: שלום רן, בוקר טוב.
0: זה שבוע של, איך אמר חיים יבין, גבירותיי ורבותיי, מהפך, לא בראשות הממשלה אלא בראשות האופוזיציה?
6: כן, זה שבוע של שינוי משמעותי במגמות הסקרים, כמעט בכל הסקרים, והוא עובד לטובת המועמד ששמו גדי אייזנקוט, שנמצא בזינוק משמעותי, הוא במומנטום, והוא העלייה שלו רן היא על חשבונו של נפתלי בנט, לא רק במספר המנדטים, אלא גם בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה מול ראש הממשלה בנימין נתניהו, הוא ניכר כמועמד אהוד יותר, וזה לא רק מגמה שרואים אותה בסקרי התקשורת, אלא אתה יכול להבין שזה קורה גם בסקרים העמוקים יותר שעושות את המפלגות.
0: גם בסקרים שראש הממשלה נתניהו רואה.
6: בדיוק, כי אתה רואה את השינוי במגמה של הליכוד כלפי גדי אייזנקוט, המתקפות עליו מאוד מאוד חריפות, החל מהאופן שבו הוא מדבר אנגלית בסרטונים שראינו כבר בתחילת השבוע, החיבור שבינו לבין המפלגות הערביות, אין לגדי אייזנקוט ממשלה בלי המפלגות הערביות, ואמירה אתמול מאוד גזענית של השר עמיחי שיקלי בריאיון למאי רחלין אצלנו בכאן חדשות, שבו הוא מרמז על מוצאו העדתי והסוציולוגי של גדי אייזנקוט, שמקל עליו את ההתמודדות על רשות האופוזיציה או רשות הגוש של מתנגדי נתניהו.
0: כן, עמיחי שיקלי אמר למאי רחלין שלאייזנקוט יש יתרון סוציולוגי, יתרון סוציולוגי, הוא נכון. לא, הוא סירב, מאיה התעקשה להבין במה מדובר, הוא סירב לפרט, אתה מבין למה הוא מתכוון?
6: חד משמעית על העובדה שמדובר על אותו על מוצאו של גדי אייזנקוט, שהוא מרוקאי וגדל בפריפריה, ולכן הוא מתחבר לסנטימנט של חלק מבוחרי הליכוד. למרות שאתה לא רואה רן באופן אמיתי נהירה של המעבר בין מחנות, מי שמצליחים להעביר, יצריכו להעביר בין מחנות, נתייחס אליהם בסיום שיחתנו, גם גדי אייזנקוט לא מצליח להביא בוחרי ליכוד באופן משמעותי ולהקטין את הליכוד. התופעה שאנחנו רואים עוד בסקרים בשבוע הזה, זה העובדה שבנימין נתניהו מדמם מנדטים, אבל בתוך הגוש. הציונות הדתית עוברת את אחוז החסימה כבר שבוע שלישי או רביעי ברצף, והליכוד יורד, והליכוד יורד משני טעמים מרכזיים. העובדה שטראמפ, שהיה נכס בלתי, שלא ניתן כמעט לאמוד את היכולות שלו.
0: הוא בעצמו אמר, אני הייתי נבחר לנשיא במדינת ישראל, יש לי שם תמיכה אדירה, הוא מלך ישראל, כבר לא?
6: חד משמעית, ובמידה רבה מאוד, עד הסכם שחרור החטופים, שבאמת הביא את כולם ארצה, בסופו של דבר, רן גבילי לקח עוד הרבה זמן עד שהגיע גם לאחר ביקורו של טראמפ כאן, אבל העובדה ש טראמפ הביא לסיום הסיוט הישראלי הזה של חטופים ברצועת עזה, הפך אותו למנהיג מאוד אהוד בארץ. אבל עכשיו טראמפ הוא בסיוט הישראלי הזה של חטופים ברצועת עזה, הפך אותו למנהיג מאוד אהוד בארץ.

0: לעשות את המעבר הזה של קולות מגוש לגוש. אתמול מפרסם שחר גליק שלנו על גנץ ודדי סמכי שמדברים על איחוד ביניהם, אותה מפלגת לוויין שבנימין נתניהו מאוד רוצה שתהיה מפלגה שבמהלך הקמפיין הבחירות שלה תבקר את בנימין נתניהו, תקרא לוועדת חקירה ממלכתית, תקרא לגיוס לכולם, אבל בסוף ביום שלמחרת הבחירות היא אמורה לחבור אל בנימין נתניהו, ואת הקולות הם אמורים לקחת מבנט, מאייזנקוט, אולי מליברמן, וממש להעביר אותם מגוש לגוש. חיבור שבין דדי סמכי לגנץ בעצם מחזיר, הופך את גנץ לחלק מגוש נתניהו.
1: והשניים האלה, גנץ ודדי סמכי, שניהם ביחד או כל אחד לחוד, מתואמים עם ראש הממשלה נתניהו?
0: אני לא יודע. אני חושב שדדי סמכי כן. בני גנץ, אני לא יודע מה מערכת היחסים שלו עם בנימין נתניהו, אבל כאשר ישראל כץ נתן תדרוכים לחשי האופוזיציה, את לפיד ואת בנט הוא לא הזמין, אבל את בני גנץ כן, אתה יכול להבין שהגישה כלפיו פחות עוינת.
1: יואב קרקובסקי, פרשננו הפוליטי, תודה רבה יואב.
0: תודה רן, בוקר טוב.
1: אנחנו מסיימים ושוב נזכיר את ההודעה שפרסם דובר צהל לפני שעה קלה, רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין, זיכרונו לברכה, בן 29 מחיפה, לוחם במפקדת אוגדה 36, נפל בקרב בדרום לבנון, יהי זכרו ברוך. נשמע את הפרטים בהרחבה גם בשעה הבאה, השעה המרכזית שלנו. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, גיא כותב עורך, נוגה אורטל ועמית כהן בהפקה, חיים זקן הטכנאי, אני רן בנימיני, פרסומות, חדשות, ואנחנו כאן.
2: השעה בחסות...
3: היי, זאת סיסי. לא היה צורך לשחזר מידע היום? מצוין. כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי. ccc.co.il

0: שנים, כפוף לתקנון.
1: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
2: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
3: Let Tadiran update your life.
4: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: כפוף לתקנון.
7: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות בחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
8: כדאי לעצור בצומת ספרים.
7: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
9: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
8: בוחרים אלקטרולוקס.
10: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
12: בוחרים אלקטרולוקס.
13: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
12: בוחרים אלקטרולוקס.
14: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
15: אחרי החדשות, רן בנימיני. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הותר לפרסם כי לוחם צהל במילואים, רב סמל ראשון אלכסנדר פילין, נהרג בדרום לבנון מפיצוץ מטען חבלה. נשיאי ארצות הברית ואיראן חתמו דיגיטלית על מזכר ההבנות לסיום המלחמה בכל החזיתות, כולל לבנון, והמזכר נכנס לתוקפו. בקלנסואה נרצח אדם ואישה נפצעה פצעים אנושים. מזג האוויר, ירידה קלה במידות החום.
1: חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 7. הותר לפרסם כי לוחם צהל, רב סמל ראשון במילואים, אלכסנדר פילין, נהרג אתמול בדרום לבנון מפיצוץ מטען חבלה. פילין, בן 29 מחיפה, היה לוחם במפקדת אוגדה 36. יהי זכרו ברוך. מתחקיר האירוע עולה כי כוח מחוליית הפיקוד של סגן מפקד אוגדה 36 נע ברגל באזור הליטני ונפגע ממטען האויב. מן הפיצוץ נפצעו 6 לוחמים, בהם סגן מפקד האוגדה וחיילת. מצבם בינוני וקל. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי מיד לאחר האירוע תקף צהל בארטילריה תשתיות טרור במרחב. ארצות הברית ואיראן חתמו הלילה רשמית בחתימה דיגיטלית על מזכר ההבנות ביניהן, והוא נכנס לתוקפו. הנשיא טראמפ חתם במהלך ארוחת ערב עם נשיא צרפת מקרו בארמון ורסאי. עם צאתו לכתבים, אישר שחתם. עותקים חתומים של המזכר באנגלית ובפרסית נשלחו לאיראן ולמדינות המתווכות. מוקדם יותר אמר הנשיא טראמפ כי האורניום המועשר חשוב פחות משום שקשה מאוד לחלץ אותו. הוא הוסיף שכל עוד האיראנים התנהגו יפה, 60 יום של מסע ומתן ניתנים להערכה. את הדברים מוסר כתבנו נתן גוטמן. גם דובר משרד החוץ האיראני اسماعیل בקאי אישר את חתימת מזכר ההבנות.
2: خب خدمتتون عرض شود که همین الان که داریم صحبت میکنیم من حدس میزنم که مت رسما به امضای رؤسای جمهور.
0: כעת הגיע המבחן של יישום ההסכם, אמר בקאי. הוא הוסיף כי איראן ואומן הן שנהלו את מצר הורמוז והגבו אגרות מעבר. גורם בכיר בבית הלבן הציג אמש בתדרוך לכתבים את פרטי מזכר ההבנות. בסוגיית הגרעין, איראן התחייבה שלא תרכוש או תפתח נשק גרעיני. הצדדים הסכימו לפתור את צילוקו של האורניום המועשר באמצעות מנגנון מוסכם. ארצות הברית ואיראן ידונו בפעילות ההשערה של איראן ובנושאים אחרים הקשורים לגרעין, במסגרת שעליה יוחלט בהסכם הסופי. הסעיף הראשון במזכר קובע כי מיד עם החתימה עליו, תסתיים המלחמה בכל החזיתות, בהן לבנון. הצדדים גם מתחייבים לכבד את שלמותה הטריטוריאלית של לבנון ואת ריבונותה. בישראל אומרים שמזכר ההבנות עם איראן לא טוב, משום שהוא מבטל את האיום הצבאי שהיה עד כה על השולחן. גם החיבור של איראן עם לבנון בעייתי ומנוגד לאינטרסים של ישראל ושל ממשלת לבנון. גורם המעורה בפרטים אמר לכתבתנו דילי כהן כי ישראל חייבת להמשיך ולהשקיע בבניין הכוח ובמוכנות לאימות מול איראן. רצח בקלנסואה, גבר בשנות ה-60 לחייו נורה למוות, אישה נפצעה פצעים אנושים. המשטרה חושדת כי הרקע לאירוע הוא נקמת דם במסגרת סכסוך מתמשך. מונדיאל 26, קולומביה ניצחה את אוזבקיסטן 3-1, גאנה ניצחה את פנמה 1-0. המשחק בין פורטוגל לבין הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו הסתיים בתיקו 1, ואנגליה ניצחה את קרואטיה 4-2. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. רשת כאן ג' חוגדת היום 50 שנה להיווסדה ביום שידורי מיוחד, שורה של איחודים בין המגישים העכשוויים לכוכבי העבר של התחנה. אחרי החדשות, התוכנית התחלנו עם מאיה בצלל אסיס וקוטי סבג. הם יערכו את דן קנר ואת מנחם פרי, ותהיה גם מחווה לשדרנית המיתולוגית שושה טרי, זיכרונה לברכה.
1: כאן תחזית. גם הערב, משחקי מונדיאל 26 חינם כאן, בכאן 11 ובאיכות 4K ביישומון כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם, כאן.
0: חינם זה כאן. והתחזית, הטמפרטורות ירדו מעט ויהיו רגילות בעונה, מחר עוד ירידה קלה במידות החום, הטמפרטורות המרביות היום בירושלים, בתל אביב ובחיפה 28 מעלות, בבאר שבע 32 ובאילת 39 מעלות. אורחי החדשות יותם ברזני וקרין גודן בר-אור, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות.
3: המשך ישר לתוך הפקק.
4: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
5: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
1: כאן חדשות, ברשת ב'. הבוקר הזה... עם רן בנימיני.

0: שבע וכמעט שש דקות, אתם על כאן חדשות ברשת ב', שלום לכם מירושלים, תודה שאתם איתנו. זה המשפט הראשון במזכר ההבנות שנחתם הלילה רשמית בין ארצות הברית לאיראן. ארצות הברית ואיראן ובעלות בריטן במלחמה הנוכחית מצהירות על סיום מיידי וקבוע של המבצעים הצבאיים בכל החזיתות, לרבות בלבנון, סוף ציטוט. בינתיים, המלחמה בלבנון נמשכת, ועוד שם נוסף הבוקר לרשימה העצובה והכואבת מנסו של החללים. הבוקר הזה אנחנו ממשיכים עד שמונה. מתחילים איתך קרמלה מנשה, כתבתנו, כאמור דובר צהל, מפרסם הבוקר כי לוחם צהל נפל בדרום לבנון. שלום קרמלה.
1: שלום רב. כן, רסר במילואים אלכסנדר פילין, בן 29 מחיפה, לוחם במפקדת אוגדה 36, נפל בקרב בדרום לבנון. באירוע הזה נפצע קצין לוחם במילואים, לוחם נוסף במילואים נפצע באורח בינוני. כמו כן באירוע נפצע נגד לוחם, שני לוחמים במילואים וחיילת במילואים באורח קל. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, המשפחות הודכנו. מן הפרטים שנמסרו אתמול סמוך לשעה 5, כוח מחפק, סגן מפקד אוגדה 36, נפצע כתוצאה מפיצוץ מטען כאשר פעלו רגלית ברחוב במרחב הליטני. מתחקר ראשוני שבוצע עולה ככל הנראה מדובר במטען אויב. שאר פרטי האירוע מתוחקרים. סגן מפקד האוגדה 36 ומגד במילואים באגד הובלה 556 נפצעו בינוני באירוע. לאחר האירוע הותקפו תשתיות טרור במרחב בירי ארטילרי. אתמול באירוע אחר לוחם צהל נפצע קשה, שני לוחמי צהל נפצעו בינוני, שני לוחמי צהל נוספים נפצעו קל כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. הם פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. רחפן הנפץ התפוצץ סמוך לטנק של כוחות צוות הקרב החטיבתי של גבעתי במרחב טיבנית שבדרום לבנון. מרסיסי הפיצוץ נפצעו ארבעה לוחמים שפונו במסור כלי המשך קבלת טיפול. לאחר כמה דקות רחפן נפץ נוסף התפוצץ על רכב הפינוי. כתוצאה מכך לוחם צהל נוסף נפצע ופונה מוסק גם כן. כוחות צהל תקפו בירי ארטילרי תשתיות טרור במרחב. כל זה במהלך הפסקת אש ואחרי ההבנות שבין ארצות הברית לאיראן.
0: כן, הפסקת אש במרכאות כפולות ומכופלות. כן. תודה קרמלה.
1: תודה.
0: רסר במילואים אלכסנדר פילין זיכרונו לברכה, בן 29 מחיפה, לוחם במפקדת אוגדה 36, יהי זכרו ברוך. ארצות הברית ואיראן חתמו הלילה רשמית וסופית על מזכר העקרונות, ובכך החלה רשמית תקופת 60 הימים שבמהלכן ייפתח מצר הורמוז ויחלו הדיונים על שאלת הגרעין האיראני. הנשיא טראמפ אומר כי לאיראן יש זכות להחזיק בטילים בליסטיים, והוא גם שב ומותח ביקורת על הפעולות של ישראל בלבנון. מוושינגטון מדווח כתבנו נתן גוטמן.
2: בשעת לילה יצא הנשיא טראמפ מארמון ורסאי ובפיו בשורה. זה חתום, חתמתי על זה כאן, אמר טראמפ לעיתונאים בצאתו מארוחת ערב חגיגית עם נשיא צרפת מקרון.
3: On Sunday we reached an agreement with Iran that achieves everything we set out to accomplish, everything and much more.
2: ביום ראשון השגנו עסקה עם איראן שמשיגה את כל מה שרצינו, כל מה ששאפנו אליו ואף יותר מכך, אמר טראמפ קודם לכן במסיבת עיתונאים. הנשיא האמריקני מודע לביקורת בישראל, בעולם הערבי וגם אצלו בבית, על כך שהוא מסיים את המלחמה בלי לטפל בסוגיות המפתח של הגרעין, ומבלי שלאיראן יהיה תמריץ של ממש לעשות זאת.
3: There's not one nation that came to us and said, please sir, keep dropping bombs on them. Please keep dropping bombs. The stupid people say that.
2: אין אפילו אומה אחת שבאה אלינו וביקשה שנמשיך להפציץ אותם. רק אנשים טיפשים אומרים זאת, אמר טראמפ. כדי להשיב למבקריו, הנשיא האמריקני מסביר את הסיבה לכך שהחליט לחתום על ההסכם דווקא עכשיו. זה בגלל הכלכלה.
3: I didn't want to see economic catastrophe. If you kept this going, that could have happened.
2: לא רציתי לראות אסון כלכלי. אם היינו ממשיכים, זה היה עלול לקרות, אמר טראמפ. כמה שעות קודם לכן פרסם הבית הלבן את הנוסח המלא והרשמי של מזכר ההבנות. המסמך מבהיר שארצות הברית ויתרה בלא מעט נקודות. איראן תקבל הקלות בסנקציות למן ההתחלה, ובהמשך גם כספים מוקפאים וקרן שיקום בינלאומית של 300 מיליארד דולרים. הפסקת האש בלבנון תהיה חלק מההסכם, וההתחייבויות בנושא הגרעיני מנוסחות באופן מאוד כללי.
3: It's a memorandum of understanding. If it doesn't get done in 60 days, it's all right. We go back to bombing.
2: זה בסך הכל מזכר הבנות. אם הוא לא ימומש בתוך 60 יום, אז נחזור להפצצות, אמר טראמפ. אבל הנשיא האמריקני לא נשמע כמי שמעוניין לחזור להפציץ. להפך, אם יש לו איזושהי ביקורת כלפי המלחמה, היא מופנית אל ראש הממשלה נתניהו ולהתנהלותו בלבנון.
3: In all fairness to Bibi Netanyahu, who happens to be a good man gets a little excited sometimes. We have a little dispute over Lebanon. I say you can do a little softer touch, Bibi. You don't have to knock down a building every time somebody walks into it that's from Hezbollah. But it's been an amazing partnership. But he will say we're the big partner and he's the very small partner, and that's true.
2: עם כל הכבוד לביבי נתניהו, שהוא אדם טוב, הוא קצת מתלהב יותר מדי לפעמים, אמר טראמפ והוסיף, אמרתי לו שבלבנון אתה יכול להיות עדין יותר, לא צריך להפיל בניין שלם כל פעם שנכנס אליו מישהו מחיזבאללה. גם הוא, נתניהו, יסכים שאנחנו השותף הגדול, והוא שותף מאוד קטן. נתניהו חטף ביקורת, אבל טראמפ שיבח דווקא את כל האחרים, את פוטין ואת שי, את יורש היצר הסעודי ואפילו את המשטר החדש באיראן. עוד עולה מההסכם שנושא הטילים הבליסטיים, אותם טילים שפגעו בישראל, לא יידון במסגרת ההסכם, אלא בשיחות אזוריות. טראמפ חושב שזה לגמרי בסדר שאיראן תמשיך להחזיק בטילים כאלה.
3: I mean, they have to have some because other people have some. You gotta have some. Somebody said, you shouldn't give them one. I mean, I have guys, I like some of these guys, but I don't think they're smart. Sir, you shouldn't let them have any missile. I said, well, what am I going to do? Am I going to let Saudi Arabia have missiles, but they can't have them?
2: צריך שיהיו להם כמה טילים, כי גם לאחרים יש. אני חושב שמי שאומר שאסור שיהיו להם טילים בכלל אינו חכם. איך אפשר להגיד שמותר לסעודיה להחזיק בטילים ולא לאיראן? שאל טראמפ. הוא ציין גם שהטילים אינם בעיה גדולה. עכשיו, כשהמסמך חתום, מתחיל המסע ומתן על הפרטים שיהפכו אותו להסדר קבע. הצדדים הקצו לתהליך 60 ימים, אבל בממשל הבהירו כי אפשר גם להאריך את התקופה אם יהיה בכך צורך. נתן גוטמן, וושינגטון.
0: איראן חייבת שיהיו לה טילים מפני שגם למדינות אחרות יש. ואת המשפט הזה לא אומר נשיא איראן, אלא נשיא ארצות הברית. מיד נרחיב על המשמעות של הסיכומים בין ארצות הברית לאיראן, אבל עכשיו בעוד הלחימה בלבנון ובעזה עדיין נמשכת, בקואליציה ממשיכים לנסות ולהקל על עריקים חרדים, ומנסים לקדם באופן מהיר חוק שימנע מעצר עריקים. בייעוץ המשפטי של הכנסת מתנגדים לחוק הזה ולצורה שבה הוא אמור לעבור, אבל הקואליציה מתכננת להמשיך ולקדם זאת. למרות הכל, הנה הדיווח של שחר גליק, כתבנו הפוליטי.
4: היועצת המשפטית של הכנסת, עורכת הדין סגית אפיק, מתנגדת לתוכנית של הקואליציה להעביר את החוק שיבטל את מעצרי העריקים. כך אנחנו מפרסמים הבוקר. בגלל שמורכב להעביר חוק עכשיו מאפס, מההתחלה ועד הסוף, הקואליציה מצאה פתרון אחר, איך מעבירים את החוק הזה שימנע את המעצרים של העריקים. התוכנית הייתה לקחת את חוק הגיוס שכבר קיים, עבר קריאה ראשונה בכנסת, עבר מאות דיונים בוועדות, ובעצם למחוק ממנו את כל הסעיפים, להשאיר רק סעיף אחד, הסעיף הזה שימנע מעצר של עריקים. ובגלל שהחוק הזה כבר עבר את כל התהליכים, יהיה אפשר לקדם אותו במהירות. אבל כשהאירוע הזה מגיע לפתחה של יועמ"שית הכנסת סגית אפיק, אנחנו מפרסמים הבוקר שהיא בשיחות סגורות מתנגדת לקידום המהלך הזה, גם מסיבות פרוצדורליות, כלומר גם בגלל הצורה שבה עושים את זה, שלוקחים חוק ומשנים כמעט את כל התוכן שלו, וגם מסיבות מהותיות, כלומר עצם החוק הזה שימנע מעצרי עריקים, יש בו מורכבות משפטית. זו הסיבה שהיא מתנגדת. בקואליציה הבטיחו כבר כמה פעמים לאריה דרי שזה יגיע, כבר בתחילת השבוע זה היה אמור להגיע, ואחר כך אמרו לו מחר, מחורתיים, עכשיו אומרים לדרי שזה צפוי להגיע ביום שני, אבל גם זה אנחנו יודעים תאריך לא סופי, כי הקואליציה בעבר כבר כמה וכמה פעמים דחתה שוב ושוב תאריכי יעד להעברת חקיקה כזו, אבל הסיבה בעצם לעיכוב זה באמת המורכבות המשפטית הזו מול הייעוץ המשפטי. אז גפני והחרדים האשכנזים, הם מבחינתם לא רואים במהלך הזה פתרון ראוי, הם מעריכים שהוא ייפסל בבגעת, ולכן הם עדיין מתעקשים להעביר את חוק המעונות כלשונו. אבל אריה דרי, הוא רוצה את המהלך הזה, ולכן למרות ההתנגדות של הייעוץ המשפטי, בקואליציה אומרים, מתכוונים להמשיך ולקדם את החוק הזה בכל זאת. אז הייעוץ המשפטי מתנגד, הקואליציה מתכננת להמשיך ולקדם. התוכנית היא למחוק את כל הסעיפים מהחוק הזה ולהשאיר סעיף אחד בחוק הגיוס, סעיף שמונע מעצר עריקים.
0: 7:15 הבוקר הזה ברשת ב', שלום לחברת הכנסת שרן השכל, סגנית שר החוץ.
5: שלום, שלום רן.
0: עוד מעט נדבר על העניינים האלה בקואליציה, אבל לפני הכל המלחמה שנמשכת, ועוד לוחם שנפל בדרום לבנון, רב סמל ראשון במילואים, אלכסנדר פילין.
5: אני רוצה באמת לשלוח ככה תנחומים למשפחת פילין, באמת על נפילתו של אלכסנדר. הלב פשוט שבור עם הבשורות המרות האלה הבוקר.
0: ושרן עסקה, לפי מזכר ההבנות שנחתם הלילה רשמית בין ארצות הברית לאיראן, ישראל תצטרך להפסיק את הלחימה בלבנון ולשמור על השלמות הטריטוריאלית של לבנון, כלומר לסגת משם. זה יקרה כשחיזבאללה עדיין על הרגליים ולוחמים נופלים?
5: אני אומרת לך באופן הכי ברור, אסור שדבר כזה יקרה. אסור דבר ראשון לאחד בין אותה זירה איראנית לזירה לבנונית. דבר שני, אסור לנו לצאת בחצי העבודה מלבנון. צהל כרגע יושב, מנקה, נכנס, פוגע בחיזבאללה בנקודות אסטרטגיות. אנחנו חייבים להמשיך עד הסוף, מדובר פה בעתיד של הילדים שלנו.
0: אבל ההסכם אומר אחרת.
5: היסטורית. ברור שההסכם אומר אחרת. קודם כל, אני מבינה, ועדיין, גם בפעם הקודמת, ראש הממשלה עמד על אותו עיקרון של הפרדת זירות, וכך חייב להיות עכשיו.
0: ישראל לא תיסוג מהשטחים שהיא מחזיקה בלבנון, גם אם טראמפ יורה לה על כך?
5: תקשיב, אני חושבת שאסור לנו, בשום פנים ואופן, אוקיי? האירוע של מה שקורה היום אל מול חיזבאללה, הוא אירוע שהוא טוב גם עבור מדינת ישראל וגם עבור לבנון. יש פה התקדמות היסטורית לעבר שיתוף פעולה בין שתי המדינות. ברגע שאתה מאחד בין שתי הזירות, הדבר הראשון שקורה הוא הפסקת המסע ומתן הישיר בין ישראל ללבנון. ויש פה הזדמנות היסטורית. הדבר השני שקורה הוא פשוט לתת אפשרות לחיזבאללה לחזור ולהתעצם, ואני בכל כלי אפשרי אלחץ ואדרוש שלא נעצור את אותה חזית שהתחלנו בה, שהיא חשובה עבור העתיד שלנו ושל הילדים שלנו.
0: אוקיי, זה לגבי לבנון וחיזבאללה, אז בואי נדבר באמת על הפטרון, על איראן. מזכר ההבנות שנחתם הלילה רשמית בין ארצות הברית לאיראן, יש בציבור הישראלי לא מעט שרואים בזה ממש הסכם כניעה לאיראן.
5: תראה, קודם כל זה לא איזשהו הסכם, וכולם מנסים לצאת את זה כאילו זה הסדר. כן, וחשוב לשים את זה גם בקונטקסט. זה מסגר מסגרת למסע ומתן. מה יהיה במסע ומתן ואיך הוא ייגמר אנחנו עדיין לא יודעים. האם אני חוששת? בוודאי שאני חוששת. אוקיי? האירוע האיראני, הגרעיני, הבליסטי, הפרוקסיס והצבאות שלהם בכל העולם, הוא אירוע קריטי שישפיע על העתיד שלנו, ואנחנו חייבים קודם כל להסתכל על האינטרס שלנו. עכשיו, מה יהיה ב-60 היום של אותו מסע ומתן? האם האיראנים יהיו מסוגלים לקחת את אותם צעדים אחורה? אני, לפי ההצהרות, לפי מה שאני קוראת, אני לא חושבת שכך הדבר. אני חושבת שגם ממה שקראתי במודיעין האמריקאי, גם אמרו שהאיראנים לא מוכנים להגיע עדיין לפשרות, והאם לדעתי יצא מזה איזשהו הסכם קבע? לדעתי אנחנו עוד מאוד רחוקים משם.
0: את חושבת שאיראן...
5: מצד השני, מהצד האמריקאי...
0: כן.
5: כן. מהצד האמריקאי, תראה, אני אגיד לך, קשה לי לשמוע את הדברים שנאמרים גם אתמול על ידי הנשיא טראמפ, משום שהוא זה שביטל את ההסכם עם אובמה. אובמה חתם על הסכם שהיו בו המון חורים, שהוא היה הסכם לא טוב. טראמפ היה זה שביטל אותו. האם עכשיו הדיון לחזור כמעט באמת לאותו הסכם, אני רוצה להאמין שטראמפ לא יחזור על אותן טעויות של אובמה, ועם זאת עדיין אנחנו חייבים לעמוד על האינטרס שלנו.
0: אבל את חושבת שהוא חוזר על אותן טעויות? טראמפ אומר, ואני שוב מצטט, איראן חייבת שיהיו לה טילים מפני שגם למדינות אחרות יש. את זה אומר נשיא ארצות הברית.
5: תראה, אני חושבת בסופו של דבר, כאשר הם מדברים גם על הסוגיות והסוגיות העיקריות, שהן כמובן הגרעין, איראן עדיין לא מוכנה לדון על כך. ולכן לדעתי, האם יצא ב-60 היום האלה איזשהו הסכם קבע, אני בספק נמוך, אוקיי? אני לא אופטימית לגבי זה. כן, הנושא שדובר בתוך אותה הסכם מסגרת עם אובמה, אחד הכשלים הכי גדולים היה זה שזה לא דיבר על תוכנית הטילים הבליסטית, והוא לא דיבר גם על הצבאות.
0: ואת אומרת שטראמפ חוזר על אותה טעות שאת רואה שאובמה עשה?
5: אני אומרת שאני, יהיה לי קשה לראות שטראמפ חוזר על אותן טעויות ומשאיר את אותם חורים שאובמה השאיר בתוך אותו הסכם שנחתם אל מול האיראנים.
0: אם בעוד 5 שנים, נניח, אולי יותר, אולי פחות, יתברר שלמרות הכל איראן התקדמה לעבר יכולת גרעינית, אפשר יהיה כבר בעצם לומר היום שהכתובת הייתה על הקיר?
5: אני חושבת שהיא לא סתם כתובה על הקיר, היא ידועה לכולם, אוקיי? אנחנו יצאנו כבר למבצע שני בגלל החזרה של איראן וניסיון הבנייה שלה וההתקרבות שלה לאותו נשק גרעיני, שזה לא מאיים רק על מדינת ישראל. אם יש משהו שראינו בשבועות האחרונים, שאיראן תקפה גם את הידידות הקרובות ביותר שלה, קטר וטורקיה וכווית ועוד המון המון מדינות שעמדו לצידה לאורך השנים שהגנו עליה. ולכן אף מדינה לא בטוחה מפני משטר פנאטי טרוריסטי כזה, כולל הודו וכולל סין וכולל רוסיה וכולל כל השאר.
0: אז שרן אסקר, את חברה בממשלה, את סגנית שר החוץ, איך יכול להיות שאחרי כל שורת ההישגים הצבאיים של צה"ל, של מדינת ישראל מול איראן, זו התוצאה המדינית שבה אנחנו מוצאים את עצמנו?
5: תראה, קודם כל אני חושבת שאני שואלת את עצמי, האם מצבנו יותר טוב ממה שהוא היה בשישה לאוקטובר מבחינת איראן? האם איראן חלשה יותר, מוכה יותר, במצב קשה יותר? כן, בוודאי. האם לאורך כל הדרך ידענו שהיא יכולה לבנות אותה מחדש, את אותן יכולות? היא יכולה, זה ייקח לזמן. ופה עלינו לוודא שאותה משוואת איזון היא לא מאוזנת, והיא לא מסוגלת להתעלות על אותן יכולות בעצם של מדינת ישראל.
0: אבל משעה שיש בהסכם הזה דברים שהם לרעת ישראל, אין כאן אחריות גם לממשלת ישראל?
5: תראה, אני אגיד לך ככה, קודם כל, אין לך הסכם קבע כתוב, יש לך מסגרת למסע ומתן, והמסע ומתן הולך להתקיים ב-60 הימים הקרובים. האם אנחנו
0: כן, אבל יש דברים שנכנסים לתוקף כבר מעכשיו, הפטורים מייצוא נפט וכולי, דברים שהקלות כלכליות שאיראן מקבלת, באיראן אומרים, אנחנו ניצחנו.
5: איראן אומרת, לא משנה מה שאיראן ניצחה, בדיוק כמו שחיזבאללה אומרת, לא משנה מה שחיזבאללה ניצחה, בדיוק כמו שחמאס שנמצא מוכה אומר שחמאס ניצח. זה אותו עניין של כבוד ערבי וניסיון לצייר תמונת שווא, וזה לא חדש לנו, אוקיי? בתוך אותם ארגונים רדיקליים שיוצאים מוכים, עם הראש למטה, ואומרים, אנחנו ניצחנו. אנחנו צריכים להיות עם העיניים על הכדור, ב-60 הימים הקרובים, ולהפעיל את מרב הלחצים
0: כדי לוודא. אנחנו לא במגרש כנראה, כי ההסכם הזה נחתם מעל הראש של ישראל. אני רוצה לשאול אותך שאלה
5: בנושא. אנחנו יכולים גם לא להסכים לפעמים, גם עם ידידתנו הטובה ביותר, ועדיין גם בפעם הקודמת, בין אם זה העקרונות של הפרדת הזירות, גם עם לבנון אנחנו עמדנו על כך.
0: אוקיי, התייחסות שלך קצרה, חברת הכנסת שרן אסקל, על המאמצים בקואליציה לחוקק חוק שימנע מעצר עריקים. את תצביעי בעד?
5: לא, לא. תראה, כל אותם ניסיונות לבוא ולעקוף בדרך כזו או אחרת ולפתור מגזר שלם מגיוס, אני רוצה להגיד לך משהו שאולי הרבה פוליטיקאים מפחדים, ואולי מפחדים בעיקר להגיד למפלגות החרדיות, האירוע הסתיים, הברז נסגר, לא בגלל בגץ, בגלל שעם ישראל, החברה הישראלית לא מסוגלת יותר, היא לא מוכנה יותר לא לממן ולא לתמוך בהשתמטות. הציבור שאני מייצגת, שמחזיק את הכלכלה הזו, את הביטחון על הגב שלו, אומר בקומה זקופה לחרדים, נגמרו ימי הפריירים. אנחנו שמים את ישראל תחילה, אנחנו שמים את ביטחון ישראל לפני הכל, ולכן לא משנה אם זה חוק המעונות, חוק לימודי תורה, חוק, כל חוק שמנסה לפתור מגזר שלם בזמן מלחמה, האירוע הסתיים, לא יהיה. ובדיוק כמו שהצלחנו מתוך הקואליציה, אני ועוד חברים נוספים לעצור את חוק המעונות שבוע שעבר ולהוריד אותו מסדר היום גם השבוע, הצלחנו לעצור במשך שנה שלמה את חוק הגיוס כדי לוודא שאין פתור למגזר שלם, גם פה אנחנו נדע לעצור את זה, כי זה פשוט לא מוסרי, לא הוגן ופוגע בביטחון מדינת ישראל.
0: חברת הכנסת שרן אסקל, סגנית שר החוץ, תודה רבה לך.
5: תודה רבה.
0: הבוקר הזה יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחריה עוד פרטים על פרשת הפרינוק, המזון שצרכו הפעוטות שהכיל חומרי הרדמה, נוב ראובני כתבנו. יביא ונדבר עם הרופא שטיפל בילדים. עוד מעט.
6: מיד חוזרים עם רן בנימיני. כאן חדשות ברשת ב'.
7: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
8: איי, אלו הטבות! ימים אחרונים לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 23 ביוני. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
9: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
10: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
11: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי. אמינח,
12: להתעורר לאנרגיות חדשות.
13: חדש ואמינח, חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה, רק 6,990 שקלים.
12: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות. מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
14: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
12: כל העולם יודע מידה.
15: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
16: כדאי לעצור בצומת ספרים.
15: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
17: גול!
18: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
19: המחיר נמוך מדי.
20: הלילה בכאן, מונדיאל 26. בשבע, צ'כיה נגד דרום אפריקה. ב-10, שוויץ נגד בוסניה הרצוגובינה. ב-1, קנדה נגד קטר. ומחר ב-4 בבוקר, מקסיקו נגד קוריאה הדרומית. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
21: אנחנו כאן.
0: חזרנו 7:28 ועם
22: 90 שנה
21: לשידור הציבורי. חורף 1991. לאחר שעיראק פולשת לכווית, סדאם מאיים לתקוף את ישראל בנשק לא קונבנציונלי. ואכן, ב3:30 לפנות בוקר, ב-18 בינואר, זה קרה. מצב החירום הלאומי יצר איחוד היסטורי. הצ'ילבות הגדולות, כל ישראל וגלי צהל, חברו לגל אחד.
23: ראינו תל אביב חשוכה?
24: לא, ראינו אחד מהמקומות שנפגעו, נכון?
21: הכתבת לענייני צבא הצעירה של כל ישראל, קרמלה מנשה, נלחמה כדי שאת ההודעה ההיסטורית על נפילת הטילים תקרא היא, ולא המתחרה מגלץ.
25: לא עניין אותי אם יש טילים או אין טילים.
21: ואיך אפשר בלי המרגיע הלאומי, דובר צהל נחמן שי.
26: להישאר בחדר האטום, לנוח, מי שרוצה לשתות מים, מי שאומר שהוא הכין קולה.
24: קול, בדיוק, קצת עלית מילים מהפה.
26: היס, כשתו קולה.
21: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
0: כן, חזרנו הבוקר הזה ברשת ב', עכשיו כמעט 7:30, עכשיו אנחנו עם פרשת המזון, מזון הפעוטות המורעל שנחשפה בכאן חדשות. אחרי שבדיקות המעבדה אישישו את החשד והוכיחו את המצאותם של חומרי הרדמה במחיות הפרי של פרינוק, המשטרה זימנה לחקירה את מנהלי הסניפים של רשת זול ובגדול בירושלים, הרשת שבהן נרכשו הצנצנות. בינתיים מתחזק החשד שתינוקות נוספים עלולים להיפגע. הנה נוב ראובני, כתבנו לענייני בריאות, שחשף את הפרשה.
27: הפרשה המטרידה הזו שחשפנו השבוע ממשיכה להסתעף. אתמול הגיעו תוצאות בדיקות המעבדה שנערכו למחיות הפרי של פרינוק, שנאספו מהורי 5 הפעוטות שהושפזו ואיששו כאמור את מה שחשדו ההורים מהרגע הראשון. חומרי ההרדמה שנמצאו בדמם של הפעוטות הגיעו מתוך אותן צנצנות שהם רכשו בשני סניפים שונים של רשת זולו וגדול בירושלים. אמש במהדורת כאן חדשות פרסמנו שחומרי ההרדמה המסוכנים נמצאו גם בצנצנות נוספות של מחיות פרי שנאספו רק בימים האחרונים מאותם שני סניפים של הרשת ברחוב יפו בבירה. מה שכמובן מגביר את החשש שצנצנות מורעלות נוספות עלולות להימצא גם בבתים של אנשים שקנו אותן. זו גם הסיבה שמשרד הבריאות שב ומזהיר, אין לצרוך מחיות פרי של פרינוק שנרכשו בשני סניפי רשת זולו וגדול שברחוב יפו בירושלים. אותם שני סניפים נסגרו אתמול בצו סגירה של משרד הבריאות, ומתברר ששניהם פעלו ללא רישיון עסק ונמצאו בהם תנאי תברואה ירודים. המנהלים של אותם סניפים זומנו הבוקר לחקירה במשטרה. חקירת הפרשה הוטלה ליחידה ללוחמה בפשיעה של מרחב ציון במשטרה. כלל כיווני החקירה נבדקים, ובמרכז חשד להחדרה מכוונת של חומרי ההרדמה אל תוך מזון התינוקות. מעבר להיותה של הפרשה הזו מטרידה מאוד, מטרידה לא פחות העובדה שלקח כל כך הרבה זמן עד שהחלו לבדוק אותה לעומק. כבר לפני חודש וחצי, בתחילת מאי, הושפזו שתי אחיות פעוטות לאחר שאכלו את מחית הפרי הזו, ובדם שלהן נמצאו חומרי ההרדמה. ההורים חשדו מיד שמקור ההרעלה הוא במזון שהן אכלו. הם גם מסרו את הצנצנת למשטרה כאשר הם זומנו למסור עדות, אבל עד השבוע, עד שפעוטות נוספים נפגעו מאותו מזון מורעל, הצנצנת הזו לא נבדקה. נקווה שלפחות עכשיו תצליח המשטרה להבין מה בדיוק קרה כאן.
0: ואיתנו מנהל המרכז לרפואה דחופה לילדים וסגן מנהל בית החולים הדסן קרם, פרופסור סער חשביה, שלום לך.
1: היי, בוקר טוב.
0: שחזר בבקשה באוזנינו את הרגעים שבהם אתה מקבל לטיפול את הילדים הראשונים. מתי אתה מבין שיש כאן משהו חריג, יותר מזה, שיש כאן משהו חשוד?
1: אז כבר שני המקרים הראשונים קיבלנו ממד"א דיווח על שני ילדים שנמצאו עם תסמינים של מה שנקרא הרעלת בנזודיאזיפינים, אותם חומרי הרדמה, הרגעה, שבמינון גבוה יכולים לעשות מספר תסמינים של ישנוניות, יציבות, וכבר בשלב הראשון בעצם באופן רוטיני הצוותים שלנו ערניים ומבצעים את הבדיקות, נמצא בבדיקות נוכחות של החומרים האלה בילדים. צריך להבין שאחת לזמן אנחנו נתקלים באירועים כאלה שבהם ילדים בשוגג לוקחים איזשהו כדור הרגעה של סבא או של אחד ההורים, ואלה דברים שקורים אחת לזמן. בדרך כלל זה לא שני ילדים בבת אחת. כמו שציינת, ההורים היו מאוד מדויקים בזה שמדובר במחית. אספנו את כל הנתונים, כמובן שהעברנו אותם לטיפול הרשויות לאחר שבאמת הבנו שמדובר בהרעלה, בחשיפה לאותם חומרים, ובעצם הילדים השתחררו במצב טוב, אני לא זוכרים אחרי יום או יומיים, אחרי פרק זמן של אשפוז. ובעצם ביום חמישי שעבר, כשמגיעים עוד שלושה או בעצם ארבעה ילדים שהגיעו בהתחלה, ושוב עם תסמינים של הרעלת בנזודיאזיפינים, שוב בתחקור עולה שמדובר אולי באיזושהי מחית. בהתחלה נבדקו כיוונים נוספים, צריך להבין שברגעים הראשונים אנחנו מנסים להיות רחבים ככל הניתן, ובעצם שוב אנחנו מתנקזים לעובדה שמדובר באותה הרעלה. ההורים שוב מציינים חשיפה למחית. בעצם בשלב הזה אנחנו כבר
0: מבינים ש?
1: בעצם בשלב הזה אנחנו עושים את האחד ועוד אחד לאחד שכבר היה מלפני שבועיים, שלושה שבועות, ובעצם פונים באופן בהול, בנוסף לפנייה השגרתית, הרוטינית, בהתאם לנהלים לרשויות, בעצם פונים באופן בהול למשרד הבריאות.
0: כי אתה חושב שיש כאן מה? שיש כאן הרעלה מכוונת? אתה אומר, הצבר של האירועים האלה לא מצביע בעיניך על אפשרות אחרת?
1: מה שאנחנו רואים, שוב, אני אחזור רגע ל התבנית הרגילה של ילדים שנחשפים לחומרים האלה, זה בדרך כלל ילד אחד שבטעות בשוגג לקח כדור של ההורים. פה היה צבר, שוב,
0: כמה ילדים סך הכל?
1: אז היו לנו שניים באירוע הקודם ועוד שלושה באירוע הנוכחי.
0: מה מצבם עכשיו אחרי הטיפול שקיבלו כולם בבית?
1: כולם ברוך השם במצב טוב ובביתם.
0: איזה כמות הם אכלו מהמחית הזאת, מהצנצנת או מהשקית?
1: בסופו של דבר כל ילד אכל כמות שונה. עוד דבר שמעורר את חשדנו במקרה השני זה שבאמת יש איזשהו קשר כמותי בין כמה שכל ילד אכל לבין חומרת התסמינים שלו.
0: אבל באיזשהו שלב הם היו עלולים חס וחלילה להיות בסכנת חיים?
1: ההרעלה הזאת במקרה, או החשיפה הזאת במקרה קיצון, עלולה להביא לדיכוי נשימתי, וכן, עלולה להביא לסכנת חיים. הם לא היו באף שלב, הם נותרו על ידינו במהלך האשפוז, ולא הופיע רכיב של דיכוי נשימתי.
0: פרופסור שר חשביה, אתה כאמור מבית החולים הדסה עין כרם, ואתה אומר, הגיעו עוד ועוד ילדים, ואז הבנו שיש כאן משהו שכנראה משותף לכולם. אבל יכול להיות שיש עוד מקרים ספורדיים שהגיעו או אליכם, או לבתי חולים אחרים, או שלא הגיעו לבתי חולים אחרים. כלומר, יכול להיות שיש עוד מקרים.
1: קודם כל, יכול להיות שיש עוד מקרים. צריך להבין שאנחנו באופן עקרוני, ילדים שמגיעים עם תסמינים כאלה, תסמינים דומים, הצוותים שלנו מאוד ערניים, אני חושב שגם פה הייתה ערנות מאוד גבוהה, וזה אחד הכיוונים שנבדקים. הילדים שהגיעו לנו בתקופה האחרונה, וגם עשינו רוויזיה לאחור, מי שהגיע עם תסמינים דומים לא נמצא בבדיקות שלו שנלקחו חשד לחומרים כאלה, אבל אני לא יכול לשלול דבר כזה.
0: אוקיי. פרופסור שר חשביה, מנהל המרכז לרפואה דחופה לילדים וסגן מנהל בית החולים הדסה עין כרם. תודה רבה לך.
1: תודה, יום טוב.
0: עכשיו לאיום בשביתת החיות, הסתדרות האחיות מאיימת להכריז על סכסוך עבודה ובעקבותיו לשבות אם משרד הבריאות לא ייכנס איתם מיד למסע ומתן על המחסור בתקנים ועל הפרת ההסכם איתן. רומסים את מקצוע האחות ובכך פוגעים בחולים, הם כותבים במכתב חמור לשר הבריאות חיים כץ, מכתב שאת מפרסמת הבוקר לראשונה, קטי דור, ראש תחום הבריאות, מיד נדבר עם יושב ראש הסתדרות האחיות, קודם הפרטים בדיווח של קטי.
2: אמש הודיעה הסתדרות האחיות לשר הבריאות חיים כץ, כי אם לא ישבו איתם למסע ומתן באופן מיידי, הסתדרות האחיות מתכוונת להכריז על סכסוך עבודה, שאחריו מאיימים האחים והאחיות לנקוט צעדים ארגוניים עד כדי השבתה. לדבריהם יש מחסור בכי 1,200 תקני אחיות, יותר מ-1,000 אחיות בבתי החולים, וכ-200 תקנים שחסרים בשירות התלמיד ובטיפות החלב. במכתב חמור לשר הבריאות חיים כץ, שאותו אנחנו מפרסמים הבוקר לראשונה, הם כותבים, האחים והאחיות בישראל נתונים לעומס מתמשך וגובר שאינו מותאם לצורכי האוכלוסייה. המציאות הפוגענית הקאוטית שנוצרה במחדלם ובאוזלת ידם של המעסיקים, מטילה על האחים והאחיות עומס חריג, תוך ניצול ציני של האחריות והמסירות שלהם. השחיקה הפיזית, הנפשית והמקצועית פוגעת בטיפול המקצועי בחולים ופוגעת בבריאות הציבור. האחים והאחיות מאשימים במכתבם את משרד הבריאות שבחוסר תום לב, ועזות מצח, מטיל הגבלות וצמצומים בקליטת עובדים, וכי משרד הבריאות מפקיר את מקצוע האחות ורומס את ארגון האחיות על ידי הפרטה. הם גם כותבים כי פנו כמה פעמים למשרד הבריאות כדי לדון בסוגיות, אבל נתקלו בהתעלמות. ממשרד הבריאות נמסר בתגובה כי המשרד פועל באופן מתמיד לקידום האחיות, מעמדן, מקצועיותן וצמצום העומסים המוטלים עליהן. בשנים האחרונות המשרד פיתח תפקידים חדשים, חיזק את התגמול לאחיות, קידם את צמצום פערי התקינה והוסיף מאות רבות של תקנים. הסכם השכר האחרון למקצוע האחיות נחתם בנובמבר 2023 עם הסתדרות האחיות ותוקפו עד לשנת 2027. זאת לאחר מסע ומתן סדור, כנהוג בהסכמי שכר במשק עם הממונה על השכר במשרד האוצר ומשרד הבריאות. כלל התהליכים בוצעו ומבוצעים בשיח ושקיפות מלאה למול הסתדרות האחים והאחיות.
0: שלום ליושב ראש הסתדרות האחים והאחיות, שאול סקיף.
3: שלום.
0: אני מחזיק בידי את המכתב.
3: בוקר טוב.
0: המכתב שאתם משגרים למי שמחזיק גם בתפקיד שר הבריאות, חבר הכנסת חיים כץ מהליכוד, אתם מתארים, אתה מתאר מציאות של עומס עבודה חריג. איך זה בא לידי ביטוי?
3: תראה, זה לא סוד. אנחנו נמצאים בשנים מטורפות. אגב, במערכת הבריאות זה לא התחיל במלחמה. אלא התחיל הרבה קודם, כי היה את הקורונה, והאחיות הן בחוד החנית, הן יושבות שם כל אירוע שאתה שומע, כל דבר שאתה שומע של המלחמה, נופל על הכתפיים שלהן. אנחנו מורידים את החולים למרחבים מוגנים, מעלים את החולים ממרחבים מוגנים, כל הזמן נמצאים תחת דרישות ובקרות, וזה במקביל לכל השגרה הרגילה של להזכיר אף פעם לא הייתה מצוינת. הניסיון של משרד הבריאות לתאר כאן כאילו הכל דבש והכל טוב, הם יודעים שלא. הם יודעים, זה הכל בפייסבוק, אתה יכול להראות גרפים ודברים שהכל בסדר. המציאות היא, בוא איתי, בשש בערב, תבחר איזה מיון שאתה רוצה במדינת ישראל, ונגיד שאין עומס, שהכל בסדר. אני מתחנן אליהם שנה שלמה, בואו נשב, בואו נעשה שולחן עגול, כתבתי מכתבים, משרד האוצר, משרד הבריאות, הסתדרות האחיות, בואו נטפל באנשים ובאנשים הנפלאים האלה, שהם כמו חיילים, מתייצבים פעם אחרי פעם.
0: ומה, התעלמות? אפילו לא עונים?
3: התעלמות מוחלטת, שום דבר. אתה מנסה לתאם ביקור בבית חולים כדי שיראו את המצב מול העיניים? שנה שלמה, אף אחד לא בא איתך לשום דבר.
0: שר הבריאות חיים כץ לא ביקר בבית חולים במשך שנה?
3: אני לא יודע מה חיים כץ עושה, מה השר עושה, זה לא זה. אני מדבר עם הפקידות הבחירה, גם במשרד האוצר וגם במשרד הבריאות. כולם מתעלמים איתנו ופוגעים בנו, ועל זה, אתה יודע, בסוף בא הדבר היפה, כן? שאתה רואה קיצוצים רוחביים שנוגעים גם לבתי החולים, הפסקת קליטת של החיות, הפסקת קליטת תקנים, הוציאו לנעריה בית החולים הכי קדמי במדינת ישראל, שאין עוררין שהוא בשלוש שנים האחרונות עומד בטירוף. הוציאו לו חשב מלווה, שהוא לא יקלוט אף אחד.
0: בית החולים לא קולט שום צוותים רפואיים, לא אחיות, כי יש מי שרוצה להיקלט, יש מי שרוצה לעבוד בתפקיד הזה ולא מוכנים לקלוט?
3: בוודאי, אתה יודע כמה אחיות יש לך שרוצות להיכנס לבתי החולים ואין תקנים? אבל הם לא רוצים לפתוח תקנים.
0: למה? מה התשובה?
3: הם טוענים שיש מספיק. אני לא יודע, אולי יש מספיק, אבל אני לא רואה את זה.
0: תראה, הם גם טוענים שיש בעצם הסכם שתוקפו עד נובמבר 2027.
3: אין קשר בין הסכם השכר להסכם על העומסים. אין קשר. אנחנו לא יצרנו את העומסים. והתקן, עם התקן אני לא הולך לשאחות תרוויח יותר כסף. עם התקן אני הולך לטפל יותר טוב באזרחי מדינת ישראל. שיפסיקו להרבה ולבלבל את כולם.
0: אז שאולי, ממשיכו להתעלם מכם, אתם הולכים לשביתה?
3: אנחנו, כמו שאני אמרתי, לא ישבו איתנו, זה המכתב האחרון שלנו לשבת. לשבת ולדבר ולפתור את הדברים. אני לא רוצה לעשות שום דבר. תאמין לי, אני לפני שעה הורדתי את הבן שלי בשאטל חזרה לכיוון לבנון. תאמין לי, אני מבין טוב מאוד מה קורה במדינת ישראל. אין לי שום רצון לפגוע. זה אגב המערכת היחידה שנשארה שפויה במדינה הזאת, שמטפלת ולא שואלת שמאל, ימין, מרכז, מערב. אין לנו מפלגה. ואנשים מנצלים את המסירות שלנו ואת התמימות שלנו. מה זה הדבר הזה? מה זה הבריונות הזאת של ממשלה שלא עונה לך למכתבים, שלא מספקת נתונים? בשלישי ביוני שנה שעברה, ועדת הבריאות בכנסת הורתה למדינת ישראל להעביר לנו נתונים. על, על, על התקינה ועל על כוח האדם שיש במחלקות. עד היום לא קיבלנו שום דבר.
0: עשהו, אני שוב שואל, אם ההתעלמות הזאת יימשך, לא תהיה לכם ברירה, אלא...
3: לא תהיה ברירה, כן, הם מכריחים אותנו, במדינת ישראל כנראה מכריחים אנשים לעלות על העצים, אם לא, אתה לא מקבל שום דבר.
0: אז תהיה שביתה, מה דיילן, מתי, מה האולטימטום? מתי תחל שביתה, אם לא יענו דרישותיך?
3: תראה, אנחנו שלחנו את המכתב בתחילת השבוע, אנחנו מצפים לתשובתו של השר, ולפגישה דחופה עם השר, כדי שהוא יזיז את הדברים שם למעלה, ושישבו איתנו. לא יעשו את זה, אנחנו נעשה את הצעדים שלנו. אנחנו לא נמשיך לשבת כמו מובלים, בשם המלחמה, ואגב, בחסות המלחמה, קיצוצים, ובחסות המלחמה, הפרטות,
0: יש עוד מחירה, אתה כותב כאן, אני קורא במכתב שלך שיש מדיניות שמציבה מכשול ממשי בפני הענקת טיפול מקצועי הולם וראוי לכלל המטופלים, וזה מוביל לפגיעה בבריאות הציבור. במילים פשוטות, למה אתה מתכוון, שאול? זה ממש עולה בחיי האדם?
3: בוודאי. תקשיב, כשאין אחיות, זה בחד משמעי, חד ערכי, שיפגעו החולים. אין פה ויכוח על זה. המטופלים לא מקבלים את הטיפול. תקשיב, אני...
0: אתה יכול להצביע, אבל מקרים שכבר קרו, אתה מטריע מהעתיד, יכול להיות שזה כבר קרה?
3: לא, זה כבר קרה, ויש כבר דברים נוראים שקורים.
0: מה זאת אומרת דברים נוראים?
3: בוא תראה, תסתכל, רק תיקח את העניין של השיקום. כל הסיפור שקרה עם המלחמה האחרונה, והחיילים הרבים שנפגעו וזקוקים לשיקום. על חשבון מי זה בא? על חשבון המבוגרים שקיבלו שיקום. כי כל מחלקות השיקום הרגילות נסגרו. אין כאן חשיבה לעתיד, לא רוצים לראות את העתיד, רואים רק את הרגע, רואים את השקל, לא רואים את החיים של האנשים פה.
0: בוא נקווה ששר הבריאות בפועל חיים כץ שומע את הדברים ויענה לכם, ואם לא אנחנו עוד נדבר, יושב ראש הסתדרות האחיות והאחים שאול סקיף, תודה רבה שאול.
3: אני מודה לך, תודה רבה.
0: הבוקר הזה 7:45, הפסקה קצרה, ואחריה מונדיאל 26.
4: מיד חוזרים עם רן בנימיני. כאן חדשות, ברשת בית.
5: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
6: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
7: יש חג הספר ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע ב10 שקלים בלבד. כן כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
8: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
17: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
22: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
22: כל העולם יודע מידע.
23: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
28: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
4: אנחנו כאן.
29: פינת המונדיאל בחסות
30: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
31: כוכבית 9699.
32: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
0: יואב בורוביץ' שלום.
33: בוקר טוב רן, איזה מונדיאל יש לנו עם הרבה מאוד שערים וכדורגל משובח, רק שישאר כך. אתמול בדלס נבחרת אנגליה שנחשבת לאחת המועמדות הבחירות לשחייה, ניצחה את קרואטיה 4-2 כאשר החלוץ האנגליה הארי קיין כובש צמד ומעלה את מאזן השערים שלו בנבחרת שלושת האריות ל-81 שערים. הנה הדיווח של כתבנו איסיק זוארץ שהיה במשחק בדלס.
34: מגביע את הכדור, הנה הנגיחה! איזה ביצוע! קבלו אותו! הארי קיין הגיע למונדיאל! מלך השערים כאן כדי לכבוש!
35: זה היה המשחק הגדול ביותר במונדיאל עד עכשיו, והלילה באצטדיון הממוזג בדלאס הגיע תורו של הארי קיין להדליק את החלום האנגלי מחדש. אחרי מסי, אמבפה ואירלינג הולנד, גם הקפטן של אנגליה הצטרף לרשימת הכוכבים, השלים צמד מול קרואטיה והוכיח שגם לאנגליה יש כוכב שיכול לקחת אותה רחוק. זה התחיל עוד קודם עם דרמה קטנה מהנקודה הלבנה, כי נחמיץ את הפנדל הראשון, אבל אחרי בדיקת דבר נקבע פנדל חוזר, בפעם השנייה כן כבר לא פספס, ואנגליה עלתה ליתרון מוקדם. אבל מול קרואטיה כרגיל שום דבר לא נגמר מהר, מרטין בטורינה ישבה בביתה נהדרת מחוץ לרחבה, קיין החזיר את היתרון בנגיחה, ואז עמוק בתוספת הזמן של המחצית, פטר מוסה שלח וולה אדיר לרשת וקבע תיקו 2. אלא שאנגליה לא נבהלה, פחות משתי דקות בתוך המחצית השנייה החזירה את היתרון, משם כבר הגיע הבליץ האנגלי, ובדקה 86 רשפורד סגר את הסיפור, 4-2 גדול לאנגליה. מחוץ לאצטדיון, האוהדים האנגלים חגגו, כמו שרק הם יודעים, קפצו ושרו. אחד מהם שיתף אותנו בתחושות שלו. אז מה חשבת על הארי קיין הערב? שאלתי אותו. הוא יהלום לא מלוטש, הוא השחקן הכי טוב בעולם, אלוהים יברך אותו. אני אוהב אותו עד השמיים, הוא גורם להכל לעבוד. הוא היהלום. והוא עושה אותי כל כך מאושר. גם הישראלים שהגיעו למשחק הבינו שבחרו נכון. אופיר בונפלד שיתף אותנו. תפסנו
9: משחק באמת 10/10, ואם ככה זה ימשיך המונדיאל, אז אני רגוע.
35: זה היה ערב בלתי נשכח, ואחרי שנים שבהן אנגליה מגיעה לטורנירים גדולים עם ציפיות גדולות ובסופן לב שבור, האוהדים שוב מסתכלים על הקפטן קיין ומקווים, אולי הפעם זה באמת המונדיאל שלו. איציק זוארץ, דאלאס.

0: שלוש שעות בלבד לפני הניצחון האנגלי, כולם חשבו שנראה ניצחון פורטוגלי נגד נבחרתה של הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו.
1: איך נאמר, זה לא בדיוק היה ככה, כן, אה?
0: נכון, פורטוגל אכן עלתה ליתרון כבר בדקה השישית משער של ז'ואאו נבש, אבל אז הגיעה הדקה 45, וזה הגיע.
2: מסואקו, עם ההגבהה, למי זה מגיע? הנה הנגיחה, והנה הגול! תנו להם לרקוד! תנו להם לחגוג! תנו ליואן ויסה את השער שקובע כאן שוויון מוצדק!
0: השוויון המוצדק של קונגו ששידר שרון דוידוביץ' גם היה תוצאת המשחק, 1-1 מפתיע ובעיקר מחמיא מאוד לנבחרת במרכז אפריקה. קריסטיאנו רונלדו, כוכב של פורטוגל, דווקא די יחזב. בשני משחקים נוספים שנערכו לפנות בוקר, גאנה ניצחה את פנמה 1-0 וקולומביה גברה על אוזבקיסטן 3-1. הערב יחל המחזור השני בבית המוקדם עם 4 משחקים. צ'כיה, דרום אפריקה, שווייץ, בוסניה, קנדה, קטר ומקסיקו, קוריאה הדרומית. אנחנו עוברים כעת לכדורסל. הערב בהיכל ביד אליהו, הפועל תל אביב תערך את מכבי תל אביב למשחק השני בסדרת הגמר סל, וזאת לאחר ששלשום מכבי הביסה את הפועל בתוצאה 96-75 ועלתה ליתרון 1-0 בסדרת הטוב מחמישה משחקים. איפה לונדברג, מכוכבי מכבי, מצפה שהפועל תראה שונה במשחק הערב.
3: We expect them to react in a certain way, whatever adjustments they make, obviously we don't know, but
0: אנחנו מצפים מהם להגיב בדרך מסוימת, אומר לונדברג. לא משנה מה התאמות שהם יבצעו, ברור שאנחנו לא יודעים מה הן יהיו בדיוק, אבל אנחנו חייבים להיות מוכנים להן. בסוף היום אנחנו צריכים להתמקד בעצמנו ובתוכנית המשחק שלנו, ועיקר במאמץ ההגנתי שלנו שהבאנו למשחק הראשון. אני חושב שאם נעשה זאת, אז יהיה לנו סיכוי טוב להציג יכולת טובה, גם במשחק מספר 2.
1: ליאן וילדה, סליחה, יואב ברוביץ', אנחנו עוצרים כאן, כי אנחנו חייבים

0: לעבודה, זה קורה כאמור כאשר רעול פנים בעודם יוצאים מביתם, יורה בהם מטווח קצר, תחילה פוצע, הורג את הגבר, פוצע את האישה אנושות, אבל נקבע מותה בבית החולים לפני זמן קצר, כאמור רצח כפול בקלנסווה.
1: תודה רבה, הדס. ובכך אנחנו מסיימים את הבוקר הזה. ערך גיא קוטב, הפיקו נוגה אורטל ועמית כהן, הטכנאי חיים זקן, אני רן בנימיני. מחר ביום הבוקר יהיה איתכם כאן יאיר ויינרב, מיד אחרינו חן ליברמן וליאל קייזר עם כל העדכונים. שיהיה לכם יום שקט ובטוח. שלום שלום.

0: השעה בחסות.
1: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
2: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדרה שרון המרקט ועכשיו גם חולון.
1: תעשו כבוד לחג.
3: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
4: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכרט טיים אוף.
4: חפשו ישראכרט טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
7: בני 60, חולמים לעבור מהבית הגדול? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא בדיוק כל מה שחלמתם עליו. לעבור לפרויקט שיש בו כל הפינוקים של ריזורט בבית שלך. בריכת רופטופ צוף על הים, מתחם וולנס, ספא, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, ולשכוח מתחזוקה וניקיון עם שירותי דייר ברמה מלונאית. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
8: הריזורט ליבינג הראשון שום בישראל נפתח C1 כוכבית 5651.
9: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
10: שואבים רובוטים, זה יופי.
11: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
10: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
12: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
13: אתם על כאן חדשות ברשת בית.
14: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. הותר לפרסם כי לוחם צהל במילואים, רב סמל ראשון אלכסנדר פילין, נהרג אתמול בדרום לבנון מפיצוץ מטען חבלה. נכנס לתוקף מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן לסיום המלחמה בכל החזיתות, כולל לבנון. רצח כפול בקלנסווה, גבר ואישה נורו למוות. התחזית, ירידה קלה במידות החום.
13: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 8:00.

0: הותר לפרסם כי לוחם צהל, רב סמל ראשון במילואים, אלכסנדר פילין, נהרג אתמול בדרום לבנון מפיצוץ מטען חבלה. פילין, בן 29 מחיפה, היה לוחם במפקדת אורדה 36. יהי זכרו ברוך. מתחקיר האירוע עולה כי כוח מחוליית הפיקוד של סדן מפקד אורדה 36 נע ברגל באזור הליטני ונפגע ממטען האויב. מן הפיצוץ נפצעו שישה לוחמים, בהם סדן מפקד האורדה וחיילת. מצבם בינוני וקל. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת עם יד לאחר האירוע, תקף צהל בארטילריה, תשתיות טרור במרחב. מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן לסיום המלחמה בכל החזיתות לרבות לבנון נחתם רשמית באופן דיגיטלי ונכנס לתוקפו. בשעת לילה יצא הנשיא טראמפ מארמון ורסאי ובפיו הבשורה. זה חתום, חתמתי על זה כאן, אמר טראמפ לעיתונאים בצאתו מארוחת ערב עם נשיא צרפת מקרון. מוקדם יותר אמר הנשיא האמריקני כי העסקה עם איראן משיגה את כל מה שרצינו, כל מה ששאפנו אליו ואף יותר מכך. טראמפ ציין כי האורניום המואשר חשוב פחות, משום שקשה מאוד לחלץ אותו. כתבנו נתן רוטמן מוסר כי החלה באופן רשמי תקופת 60 הימים למסע ומתן על דיבוש הסדר הקבע. באיראן מכריזים על ניצחון במלחמה. דובר משרד החוץ בטהרן איסמאיל בקאי אומר כי משמעות מזכר ההבנות היא שישראל צריכה לסדת לחלוטין משטח לבנון ולהפסיק את המתקפות. אם לא תעשה זאת, המזכר יבוטל ולא נגיע לכדי חתימה על הסדר קבע. בקאי הוסיף כי איראן ואומן הן שנהלו את מצר הורמוז והגבו אגרות מעבר. כך מוסר תשבנו שמעון מג'אן. סגנית שר החוץ שרן אסקל אמרה לרן בנימיני כי אסור לישראל לסיים את המלחמה בלבנון ולסדת משטחה.
1: אסור שדבר כזה יקרה. אסור לנו לצאת בחצי העבודה מלבנון. אנחנו חייבים להמשיך עד הסוף. מדובר פה בעתיד של הילדים שלנו.
2: אבל ההסכם אומר אחרת.
1: היסטורית. ברור שההסכם אומר אחרת. אני מבינה, ועדיין גם בפעם הקודמת ראש הממשלה עמד על אותו עיקרון של הפרדת זירות, וכך חייב להיות עכשיו.
0: רצח כפול בקלנסואה, גבר כבן 62 ובת זוגו כבת 50 נורו הבוקר למוות. המשטרה חושדת כי הרקע לאירוע הוא מה שמכונה נקמת דם. הייעוץ המשפטי של הכנסת מתנגד לתוכנית של הקואליציה לאשר בהליך מהיר חוק שימנע מעצר של עריקים חרדים. כך נודע לכתבנו שחר גליק. היועצת המשפטית של הכנסת צדית אפיק מתנגדת למהלך, הן מסיבות של פרוצדורה הן בשל ענייני מהות. אך על פי כן, בקואליציה נחושים לקדם את החוק. מונדיאל 26, קולומביה ניצחה הבוקר את אוזבקיסטן 2-1, גאנה ניצחה את פנמה 1-0.
3: תומאס אסנטה עם הרוחב, והנה שער הניצחון של גאנה. אירנצ'י, עמוק בתוך תוספת הזמן, שם את הכדור ברשת ומקפיץ את האוהדים הגנאים בטורונטו.
0: המשחק בין פורטוגל לבין הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו הסתיים בלילה בתיקו 1, אנגליה ניצחה את קרואטיה.
4: שריקת הסיום, הופעת בכורה מוצלחת לנבחרת אנגליה במונדיאל הזה, גוברת 4-2 על קרואטיה, היריבה החזקה שלה בבית, ועושה את זה בצורה משכנעת.
0: משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
5: כאן תחזית. גם הערב, משחקי מונדיאל 26 חינם כאן, בכאן 11 ובאיכות 4K ביישומון כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית. כל המונדיאל חינם כאן.
6: התחזית בחסות?
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: והתחזית, הטמפרטורות ירדו מעט ויהיו רגילות בעונה. מחר עוד ירידה קלה במידות החום.
6: התחזית בחסות?
8: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
0: עורכי החדשות, יותם ברזני וקרין דרודן בר-אור, עד כאן, מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: השעה בחסות
9: סרט קן 75, סיפור אמיתי ומעורר השראה, צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח, סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. קן 75 בקולנוע.
10: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, פורטוגל נגד קור

0: שוויון מוצדק.
1: אנגליה נגד קרואטיה.
0: ברוכים הבאים למסיבה. אנגליה עם ארבעה, קרואטיה תקוע שניים.
1: גאנה נגד פנמה. מונדיאל 2026, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם, כאן.
2: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: ליאל קייזר,
1: חן ליברמן.
0: הייתי רוצה להגיד לך בוקר טוב, אבל זה עוד בוקר כזה, שבזמן שאנחנו מנסות להבין מה אומר מזכר ההבנות בין איראן לארצות הברית לגבי ישראל ולבנון, כי לפי המזכר נראה שגם המלחמה בלבנון צריכה להיגמר ועכשיו, אבל אנחנו רואות את מה שקרה אתמול, שתי תקריות שונות, 12 חיילים פצועים והרוג אחד, רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין מחיפה.
1: את יודעת, אני, יש לי בוואטסאפ קבוצה כזאת שבקטע טרגי נהייתה נראה לי חלק מהשגרה של מלא ישראלים, לכולנו יש קבוצות כאלה, קוראים לה ניחום אבלים ארצי. זו קבוצה כזו ששולחים בה מודעות אבל, לא, אני לא זוכרת מתי הצטרפתי עליה, אבל מתישהו במהלך המלחמה, כשעלו עוד ועוד מקרים כאלה של רצון ציבורי לחלוק כבוד לאנשים, ששילמו את המחיר הכבד ביותר בשביל הביטחון של כולנו, ואני לא יודעת, כאילו, היא קפצה לי הבוקר בגלל באמת האסון הנורא הזה שמתפרסם הבוקר, ואיכשהו גללתי אחורה, ואת רואה את ה... את יודעת, יש קול תרועה רמה ויש קול ענות חלושה, את העוד ועוד ועוד טפטופים כאלה של תקריות בלבנון,
0: כל כך הרבה מאז הפסקת האש.
1: בדיוק, והן קורות ליד החיים שלנו וליד החדשות הכאילו גדולות, אני אומרת כאילו במרכאות, כי כן או לא יתקפו אותנו שוב, וכן או לא תיפתח עוד זירה, וערוכים נורא, והנחיות פיקוד העורף משתנות לפה, משתנות לשם, ובמקביל פשוט... רצף של תקריות ואירועים כאלה שגובים מחיר איום ונורא מכל כך הרבה משפחות, הרבה יותר ממה שההרגשה היא כאילו שזה קורה.
0: וכשאנחנו רואות איך זה נגמר בסוף בין טראמפ לאיראן, אז אנשים היום בישראל שואלים אותם למה כל זה היה. מה בסוף? לאן הלכנו כאן? ואת יודעת, הייתי רוצה להגיד שבמהלך השידור היום אנחנו ננסה לקבל תשובות, אבל אני פשוט לא בטוחה שיש למישהו את התשובות.
1: תראי, אנחנו ננסה, נגיד, יש לנו צוות מצוין הבוקר, והן יעשו הכל כדי להעלות את דונלד טראמפ על הקו. ואני מאמינה בהן. אז אם נצליח, אז אולי תהיה לנו תשובות טובות יותר, אנחנו נעשה את הכי טוב שאפשר.
0: אני לא בטוחה שלדונלד טראמפ יש את התשובות, אבל אולי קרמלה מנשה, אולי את תוכלי לפחות לספר לנו מה קרה את מול מלבנון.
2: כן, חליאל, חן, שלום. רסר במילואים אלכסנדר פילין, בן 29 מחיפה, לוחם במפקדת אוגדה 36, נפל בקרב. באירוע הזה נפצע קצין ועוד קצין ולוחם במילואים, באורח בינוני, נגד לוחם, שני לוחמים במילואים, חיילת במילואים באורח קל, וגם אתמול. סמוך לשעה 5, כוח מחפק, סגן מפקד אוגדה 36 נפצע מפיצוץ המטען כאשר פעלו רגלית במרחב הליטני. מתחקר ראשוני שבוצע, ככל הנראה מדובר במטען אויב, נבדקים ומתחקרים את האירוע הזה. סגן מפקד האוגדה שאוגדה 36 מגד במילואים באגד הובלה 556 נפצעו בינוני לאחר האירוע, תקפו תשתיות טרור במרחב בירי ארטילרי, ואתמול, כפי שכבר אמרתם, שוב עוד לוחם נפצע קשה, שני לוחמי צהל נפצעו בינינו, שני לוחמי צהל נוספים נפצעו קל מפגיעת רחפן בדרום לבנון. זה היה בשעה 6, רחפן נפץ התפוצץ סמוך לטנק של כוחות צוות הקרב החטיבתי גבעדי, מרסיסי הפיצוץ נפצעו 4 לוחמים שפונו, לאחר כמה דקות רחפן נפץ נוסף התפוצץ על רכב הפינוי, כתוצאה מכך לוחם צהל נוסף נפצע, פונה גם הוא באופן מוסק במסוק לבית החולים. אנחנו עדים לאירועים האלה במהלך הפסקת אש ואחרי ההבנות שבין ארצות הברית.
0: שעכשיו אגב, קרמלה, אנחנו רואות דיווח שבאיראן אומרים, אם ישראל תישאר בדרום לבנון, המזכר עם ארצות הברית מבוטל. ואני מניחה שטראמפ מבין את הדבר הזה, והוא יפעל בכל כוחו כדי שישראל תמלא את החלק שנוח לו.
2: כן, בינתיים מה שמלמד שמבחינת הלוחמים בשטח, המלחמה בדרום לבנון רחוקה מלהסתיים. ההסכם עם איראן עשוי לשנות אולי את התמונה האסטרטגית, בינתיים הוא לא שינה את המציאות המבצעית שבה חיילי צהל ממשיכים להילחם, להיפצע או לשלם מחיר כבד. והציבור התרגל, אנחנו במהלך החודש האחרון שומעים יום יום כמעט, או חייל פצוע, אז חלק משגרה כבר.
1: כן.
2: ואסור לנרמל את זה, וחייבים לעצור את זה, וחייבים למצוא פתרון, ופתרון מדיני, כי צהל השיג את היעדים שהוצבו לו על ידי הדרג המדיני, גם בלבנון, גם בעזה, ואנחנו בעצם מדהים לאותה תופעה שבה כן. בעצם לא מתקבלות החלטות.
1: קרמלה, מה זה כן. אומר, אגב, כשכן מספרת שהאיראנים אומרים, אם צהל לא ייסוג מבחינתנו, אין הסכם, וזה ברור איזה סוג של לחץ טראמפ כנראה יפעיל עלינו, כדי שיהיה הסכם, מה זה אומר לגבי הביטחון של תושבי הצפון, או מה שגם ככה השאלה. בקושי נותר ממנו? הרי מה שאנחנו שומעים מראשי הרשויות וזה, זה שסוף סוף הסיטואציה היא שיש קודם חיילים ואז אזרחים, והמצב הזה לכאורה עומד להשתנות.
2: מבחינתה של ישראל, היעד המרכזי בדרום לבנון נותר כשהיה מניעת שיקום היכולות הצבאיות של חיזבאללה והרחקת האיום מהגבול. גם כאשר הזירה האיראנית נכנסת להפוגה, צהל ממשיך בינתיים בפעילות הקרקעית, בהתקפות ממוקדות נגד פעילי חיזבאללה ותשתיות בדרום לבנון. השאלה המרכזית היא באמת איך ישראל תגיב, איך ישראל תתייחס להסכם הזה, האם ומתי ובאלו תנאים ישראל תיסוג, האם נחזור למה שהיה, אבל בינתיים המחיר ממשיך להיות כבד, שום דבר לא ברור.
1: כן.
2: בטח לא לתושבי הצפון ואולי גם לראש הממשלה, שום דבר לא הוגדר בצורה מסודרת, גם ישראל לא בדיוק נשאלה.
3: והמילה אסטרטגיה הפכה להיות מילה גסה פה. קרמלה מנשה.
2: יעד, כן. גם בעזה.
3: לגמרי.
2: אולי נשאר שם כמו בעזה. עד שיקבלו החלטות. תודה.
3: תודה. תודה בשלב הזה. עכשיו אנחנו עם יואב רוזנברג, סגן ראש חטיבת המחקר באמן לשעבר, אלוף משנה במילואים. שלום.
4: בוקר טוב, חן וליאל.
3: אז לפני שנדבר על מזכר ההבנות עם טראמפ, מילה לבנון, כי אנחנו כן מבינות שמבחינת האיראנים, לבנון ואיראן, יש כאן חיבור זירות, ובניגוד לניסיון לנתק את הזירות שנעשה בישראל, מה זה אומר?
4: זה אומר שזה עוד אחת מהחולשות של ההסכם, לא הסכם, רשלני הזה מאוד. שעלולה לגרום כמו הרבה חורים אחרים בגבינה הזאת לזה שהוא לא יחזיק מעמד. אבל לצערנו זאת לא נקודת החולשה העיקרית שלו, יש חולשות הרבה הרבה יותר גדולות ומסוכנות לישראל, למרות שקשה להגיד את זה בבוקר שבו עוד חייל מאבד את חייו, אם הבנתי נכון, ממטען.
1: אבל רגע יואב, אתה אומר...
4: חיזבאללה יוכל לטעון שנפלנו על מטען ולא שהם הפרו את תפסקת האש.
1: יואב, אתה אומר שזה עוד חור שעשוי, עלול, תלוי את מי אתה שואל, להביא לזה שההסכם פשוט לא יהיה בתוקף. נראה לי שהחשש בישראל זה ש...
3: ההסכם כן יהיה בתוקף.
1: שההסכם כן יהיה בתוקף, אתה יודע, לא רק שלא פוררנו את ציר הרשע, אלא שהידקנו את הקשר בין איראן לבין הפרוקסי שלה, והיא מוכיחה שגם בזמנים הכי קשים שלה, היא עומדת מאחורי הפרוקסי הלבנוני, וסוף סוף היא מספקת לו את הסחורה.
4: זה ללא ספק נכון, ואני מזכיר לכל המאזינים שכבר היה לנו הסכם הפסקת אש, שהופר בדיוק על הנקודה הזאת. איראן עמדה לפתוח את מצרי אורמוז, ישראל המשיכה לתקוף בלבנון, ואז איראן הודיעה, הסכם הופר, אני מדבר על חודש אפריל.
1: כן.
4: ולכן אנחנו לא פותחים את מצרי אורמוז, ואז טראמפ נזכר שהאיראנים מניעים שם ספינות בחופשיות לאורך כל המלחמה, ואז טראמפ הוסיף מצור על מצור, וככה נמשכו להם עוד חודשיים של מגעים, ולא פתרנו את הבעיה הזאת, היא עדיין שם.
3: כששמעת השבוע את ראש הממשלה נתניהו במסיבת העיתונאים, מדבר על כך שהוא למעשה הציל את כולנו ממוות המוני. אתה מרגיש הבוקר אסיר תודה על כך שאתה חי?
4: לא, אני מרגיש שראש הממשלה, שבוודאי לא חשוד באמירת רק האמת, כל האמת, לאורך כל הזמן, משקר פה שקר פושע לעם ישראל, הרבה יותר מדברים אחרים. א', כי אנחנו אחרי מלחמה שנהרגו בה אנשים ממש. שתיים, כי הוא מדבר על חומרים מסווגים שהוא יודע שעם ישראל לא יכול לפתוח אותם ולקרוא אותם. ובזה זה שקר גדול מאוד, ובעיניי הרבה הרבה יותר רציני מכל השקרים האחרים שקיבלנו בעבר.
3: ומהתנורות שלך עם התוכן. כשהוא אומר, איראן דהרה לעבר נשק, פצצה גרעינית, אתה אומר שהוא משקר.
4: אני אומר שהוא גם משקר וגם פושע, ואני גם אומר on the record שאני אשמח מאוד אם הוא יתבע אותי תביעת דיבה, ונלך ביחד לבית המשפט ונפתח חומרים, גם מודיעינים, ונברר האם הוא צודק או לא.
1: אבל
4: אני
1: רגע,
4: חושב
1: יואב.
4: שברור מאוד שלאיראן לא דהרה לגרעין לפני יוני 2025.
1: אז בוא ננסה
4: לא
1: רגע, אבל לחדד את זה, כי ראש הממשלה גם מדבר על חומרים מסווגים, וגם אתה לכאורה, ואני הדיוטה. מה אתה כן יכול לספר לי כדי לחזק את הטענה הזאת שראש הממשלה משקר?
4: אני בניגוד לאנשי מלשכת ראש הממשלה, במשך 30 שנות שירות ואחריו, אני לא מדבר על חומרים מסווגים. אני רק אומר דבר אחד פשוט, ראשת המודיעין האמריקאי, מינוי של דונלד טראמפ, לא איזה אשת פקידה של הדיפ סטייט, אמרה במפורש כחודשיים לפני יוני 2025, בשאלה בקונגרס, און רקורד, שמנהיג איראן לא שינה את החלטתו שלא לפתח נשק גרעיני. וההיסטוריה מלמדת אותנו...
3: מדובר על אותה פתווה של חמינאי?
4: רגע, זה לא משנה לרגע למה, אבל התשובה היא כן. אבל קודם כל כעובדה, ראשת המודיעין האמריקני, שחשופה לכל החומרים המסווגים, אומרת במפורש, און רקורד, אפשר לראות את זה ביוטיוב, שמנהיג איראן לא שינה את החלטתו, שכנראה בתוקף מאזור שנת 2004, שמורה לכל אנשיו שלא לפתח נשק גרעיני.
1: אז רגע, למה זה הסכם רע ונורא לנו? אם בעצם הם אף פעם לא רצו נשק גרעיני, וכתוב בהסכם שאותי הוא מלחיץ מכל מיני סיבות, אבל כתוב, איראן לא תפתח נשק גרעיני. אני רואה את המילים האלה, אני לא נרגעת מאוד, זה לא שאני נותנת איזה אמון גדול בזה שהם כותבים את זה, אבל אתה אומר, הם גם ככה לא רצו.
4: אז מה הבעיה? כאן בדיוק העניין עומד שלדעתי, כמו שאמרתי כבר הרבה זמן, תקיפה באיראן על מתקני הגרעין, היא בדיוק זו שיכולה לשנות את ההחלטה הזאת, במיוחד שכרגע אין את המנהיג. ואגב, לא אמרתי אף פעם שמעולם לא רצו נשק גרעיני, כי בשנות ה-90 הם עוד רצו נשק גרעיני, ומכל מיני סיבות, בשנת 2004 הם כנראה החליטו שלעת עתה הם לא עושים נשק גרעיני. מכל מיני סיבות, כי הפעלנו עליהם סנקציות, כי נהרגו להם מדענים, כי היה מלחמה בעיראק שהפילו את סדאם חוסיין, מהרבה סיבות. ועכשיו שאין מנהיג, יכול להיות שבדיוק כל המלחמה שלנו, שהיו לה הישגים צבאיים יפים, גורמת לזה שכרגע יש להם ביד חומר לעשר פצצות אטום.
1: Okay.
4: ואני חושב שצריך להתחיל להגיד גם בתקשורת לעם ישראל, שיכול להיות מאוד, וצריך לדבר על זה, שהאיראנים עכשיו ממש משתמשים בחומר הזה כדי לבנות את הפצצת אטום הראשונה שלהם, שהם לא בנו ב-20 השנה האחרונות, בגלל פעילות מאוד טובה של ברק אובמה, ושל האירופים, ושל מדינת ישראל, ושל המוסד, ושל גורמים אחרים, שגרמה לזה שמנהיג איראן המשיך להחליט במשך 20 שנה, שהוא לא רוצה נשק גרעיני, ויכול מאוד להיות שהמלחמה שלנו, אני לא יודע את זה בוודאות, היא... תביא לזה שלאיראנים יהיה נשק גרעיני, בניגוד הפוך וגמור למה שראש הממשלה מנסה לשדר לעם ישראל בשקר מוחלט.
1: תשמע, המילים שאותי הכי הלחיצו בהסכם הזה, וזה קצת מצחיק שאתה אומר פצצה גרעינית, סעיף 6, 300 מיליארד דולר. תוכנית שיקום של איראן ב-300 מיליארד דולר. מה המשמעות של דבר כזה?
4: קודם כל שמישהו מחסה להם את כל נזקי המלחמה, מה שאף אחד לא מחסה למדינת ישראל. גם לנו יש חוב של, אני לא יודע, כמה מאות מיליארדי שקלים, ובראש הממשלה בנאום שלו גם הסביר לנו שהוא הולך להקצות עוד 350 מיליארד דולר לחיבושים ישראלים עצמאיים, כי הוא לא רוצה להיות תלוי בארצות הברית. מעניין למה. עכשיו, אני אומר ותמיד אמרתי מאז ההסכם של אובמה, שאני חושב שאם עושים הסכם טוב, שבאמת מגביל לתוכנית הגרעין האיראנית, כמו שאובמה עשה עם הרבה עשרות עמודים של הסכם עם המומחי הגרעין הכי טובים בעולם, זה לא הסכם אופטימלי, אבל הוא בהחלט הגביל לתוכנית הגרעין, אז חלק מהמחיר זה גם לתת להם כסף, ולהילחם באופן נפרד בטרור שלהם, בחיזבאללה, בתקק שלהם, כל הדברים שתמיד נלחמנו בהם מאז קום המדינה, לפני שהייתה מהפכה אסלאמית.
3: עכשיו יש לנו נשיא בארצות הברית שאומר שמגיע להם שיהיו להם גם כמה טילים בליסטים, כמו שיש לכולם.
1: מי רצחה כמה כאלה בבית.
3: כן, אבל אז לסיום, כשאתה מסתכל על מזכר ההבנות.
4: טראמפ צודק, זאת אומרת, טילים קונבנציונליים הם חלק מהארסנל צבאי של מדינה, כמו שלנו יש פצצות על מטוסים, להם יש טילים. ואכן אין שום אמנה בינלאומית ואין שום יסוד לבקש ממדינה שלא להחזיק בנשק קונבנציונלי. זו גם הייתה אשליה ושקר שאמרו שאובמה השאיר את ההסכם בלי זה, כי אין בסיס להסכם כזה. צריך להילחם בתקק בכל מיני דרכים, פעילות חשאית ולא חשאית. צריך להצטייד בצבא שלנו, צריך שיהיה לנו צבא גדול וחזק, עם הרבה מטוסים והרבה פצצות, יותר מ-20,000, וככה עובדים עם נשק קונבנציונלי. הבעיה העיקרית, והבעיה העיקרית של ראש הממשלה, זה שהעיניים לא על הכדור. הדבר הכי חמור למדינת ישראל, הוא שאיראן תחליט להצטייד בנשק גרעיני, נקודה סוף. וכדי להגביל את זה, שווה לעשות הרבה דברים, כולל להעביר להם כסף.
0: אוקיי, יואב רוזנברג, סגן ראש חטיבת המחקר באמן לשעבר, עם שיחה מדהיגה הבוקר, אני חייבת להודות.
4: תודה רבה, אבל אני מקווה שזה ייגמר בתביעת דיבה, ושעם ישראל יוכל ללמוד את האמת סוף סוף, או בוועדת חקירה ממלכתית, מה שיבוא קודם.
1: תשמע, אתה מראים לנו לאייטם הבא, מה שנקרא. תודה, יואב.
4: בשמחה.
1: אם בתביעות דיבה, סקינן.
0: אז עכשיו אנחנו איתך, פרופסור שקמה ברסלר, בוקר טוב.
5: בוקר טוב.
0: אתמול הכנסת אישרה את החסינות של חברת הכנסת טלי גוטליב, שחשפה בינואר 24 את הזהות של בן זוגך כאיש הבק. אתם לא יושבים בשקט מול הדבר הזה.
5: לא, אבל האמת שאני רוצה רגע דווקא, שנייה, נדבר גם על זה ככל שתרצו, אבל דווקא כן לחבר את זה לאייטם הקודם, כי בעצם אנחנו רואים פה, יש לנו תמיד נטייה, מין להפריד בין הדברים ולהסתכל על כל אירוע כאירוע נקודתי. אבל לא, תראו מה אומר דקות לפני הדובר פה. זה אותו דבר, יש כאן ממשלה שבעצם מקריבה את האינטרסים הביטחוניים, הלאומיים של מדינת ישראל, לטובת אלוהים יודע מה. אז פעם אחת זה רצון להישאר בשלטון, פעם אחת זה כדי לקדם מדיניות מופקרת, קנאית, קיצונית, דתית, לכיוון מדינת הלכה, ופעם אחרת במקרה האישי ספציפי שלנו כדי לפגוע באזרחים. וכל זה אני אחזור כל הזמן תוך פגיעה בביטחון מדינת ישראל. זה פשוט בלתי נסבל. זה נתפס לצערי, אבל זה בלתי נסבל, וחייבים לחבר בין הדברים, כי זה לא אירועים נפרדים.
0: כן. באמת, בשביל שנבין את ההשלכות, כן הייתי רוצה שתקחי אותנו רגע לחוויה האישית. כי במקרה הזה, יש פה אולי פגיעה בביטחון המדינה, בשביל לפגוע במי שהובילה מאבק נגד המהפכה המשפטית. בבית, היו שיחות סביב זה, כשאת כבר מבינה שאת דמות מרכזית במחאה, היו שיחות סביב האפשרות שזה ישפיע גם על בן זוגך?
5: אז שוב, אז כל הדברים האישיים יידונו, יש מספיק תביעות דיבה שהוגשו, ובית המשפט המחוזי בלוד, כבוד השופט נתן פסיקה שאומרת עכשיו באופן חד משמעי, גם על פי דין, שלפגוע ולשקר ולהציג לכאורה עובדות, אבל בפועל שקרים דיבתיים על אדם, זה לא זכות שניתנת גם לא לחבר כנסת. זאת הייתה פסיקה תקדימית, היא כמובן לא מספיקה, צריך להגיע למצב שבו יהיה ברור שאף חבר כנסת לא יכול לשקר על אדם, בין אם הוא דמות ציבורית יותר כמוני, ובין אם הוא אדם פרטי לחלוטין כמו בן זוגי. אני מקווה שהדברים האלה עוד יידונו ויבואו לידי ביטוי באופן הזה. ברמה האישית פנימה, האמת שאני לא, יודעת, אפשר לבוא ולהגיד, לא הייתי מעלה על הדעת, אבל כשאני מסתכלת לאורך שנים, ואני מבקשת, מתחננת לציבור, תסתכלו על המציאות לאורך שנים, לא רק לאורך, באופן נקודתי, כשיש כאן ממשלה שלא בוחלת באף אמצעי, כשיש כאן, תרצי, ראש ממשלה שמפטר שר ביטחון, שמתריע על פגיעה בביטחון המדינה. כן. אז גם כשזה נוגע לעניינים אישיים, לא תהיה להם שום בעיה לפגוע בביטחון מדינת ישראל, ואין להם שום בעיה לפגוע בביטחון מדינת ישראל.
1: אז בהינתן שאת חושבת באמת, כנראה את הגרוע ביותר, על מי שכרגע אוחז בהגה של המדינה, ומקדישה חלק גדול מהפעילות שלך ומהחיים שלך בשנים האחרונות כדי להחליף את השלטון. עברה המחשבה הזאת בבית, קודם כל בראש הפרטי שלך, ואז בבית בדינמיקה משפחתית, זוגית, של אוקיי, ייתכן שאנחנו הולכים לשלם מחיר שהוא מחיר אישי מהסוג הזה?
5: אני רוצה להגיד שכל אזרח במדינת ישראל משלם מחיר אישי על מה שקורה כאן. לא מדברת על מעל 2,200 אזרחים וחיילים שנרצחו או נהרגו במדינת ישראל. אני לא מדברת, שוב,
1: כן, אבל כשאת בוחרת להציג, או בוחרת, נאלצת, מבינה שזה התפקיד שאת מקבלת על עצמך, להיות הפנים לפחות של חלק מהמחאה הזאת, אני תוהה אם זה משהו שאת חושבת עליו.
5: אני חושבת שהחשש מהדבר הזה, זאת אומרת, הפחד שמנסים להטמיע בנו כדי שלא נפעל לטובת באמת הגנה לעתיד של כולנו, הפחד הזה שמנסים לטעת בנו מבחינתי הוא הסיבה הכי טובה לפעול. אני לא מוכנה, בטח לא עם ההיסטוריה של העם שלנו, זה נשמע קלישאתי, אבל ככה חונכתי, ככה אני מחנכת את הילדות שלי, אני לא מוכנה לחיות במדינה שבה אני כאזרחית מפחדת להביע את דעתי בגלל שהשלטון התנכל לי. איפה נשמע כדבר הזה? ומאחר ואנחנו יודעים שזה עשוי לקרות, אז אני אומרת בצורה הכי, הכי מובהקת, אין לנו ברירה אלא לעשות את זה, כי אחרת, אחרת מה הטעם? למה הוקמה מדינת ישראל? כדי שאנחנו נפחד לדבר? כדי שאנחנו
1: מה חשבת
5: לא
1: על הדברים של חברת הכנסת גוטליב בדיונים, יומיים של דיונים בוועדה בכנסת לגבי מתן חסינות, הסרת חסינות?
3: כשהיא אומרת, אני עדיין עומדת מאחורי ההחלטה לחשוף את הזהות שלו, אני בסך הכל גם שיתפתי כתבה שכבר פורסמה. אני גם אגיד שכשאנחנו מדברות עם חברי כנסת אחרים מהליכוד, הם מגנים על ההחלטה שלהם לתת לה את החסינות הזאת, כי הם אומרים, ששקמה ברסלר מובילה את המאבק נגדנו ומדברת על זה שלא יהיה צבא בספטמבר, אז אנחנו צריכים להבין מי הוא בן זוגה וכמה היא מסכנת את ביטחון ישראל. זה הנרטיב שלהם.
5: כן, אז קצת יפה. אז חשוב להבין ושהציבור חייב להבין, ואז ואני אחזור גם לשאלה. צריך להבין שהאופן שבו גם טלי גוטליב, אבל באופן כללי ממשלת הטבח מתנהלת ובניסיון להסיט את תשומת הלב שלנו מהדברים החשובים המהותיים, ואני מזכירה, זה באמת מהותי, באמת נהרגו כאן ונרצחו כאן 2,200 איש בשנתיים, זאת אומרת, זה באמת החיים שלנו. והניסיון הוא תמיד לקחת ולהזיז את השיח ולבנות איזשהו נרטיב שבסופו של דבר משרת אינטרסים שאינם האינטרסים של אזרחי מדינת ישראל. אז גם אפשר לראות את זה בצורה מאוד מובהקת בשלושה ימים של דיונים לבקשת חסינות, שבעצם אם תסננו מתוכם את פרק הזמן שבו דובר באופן מהותי על עניין החסינות, תגיעו לבערך אפס זמן. רוב כן. הזמן היה עסוק בהשתלחות ובעצם שבירת כל מוסדות המדינה ושמיטת הקרקע מתחת מה שמחזיק אותנו כאן כעם. עכשיו צריך להבין, הדבר הזה הוא לא נקודתי, הוא לא התחיל והוא לא נגמר בסיפור האישי שלי, והסיפור האישי שלנו בתוך העניין הזה הוא בכלל לא משנה. יש כאן שלוש קומות שצריך לחשוב עליהן. ברמה הכי קרובה, המעגל הראשון זה הסיפור הנניח האישי שלנו, והעובדה כן. שבעצם מקריבים פה, מה אמור לחשוב היום כל איש עובד בתחום במדינת ישראל, שיש איזה אינטרס פוליטי של מישהו ואפשר לטפול לו איזה סיפור שרוצים, אז הוא הופך בעצם להיות מטרה ניידת לכל אויבי ישראל. זה הקומה אבל הראשונה. בקומה השנייה צריך להבין שיש כאן בעצם פגיעה בביטחון מדינת ישראל. זאת אומרת, האיום האישי על המשפחה שלי, המשפחה עליי, היא מתורגמת לפגיעה גם בביטחון מדינת ישראל, בגלל שחוק השב"כ הוא לא חוק שבא להגן ברמה גם פרסונלית כמובן, אבל זה לא רק הדבר המהותי. יש כאן סודות שמוחזקים, יש כאן ידע וכולי, זו פגיעה ישירה בביטחון מדינת ישראל. ובקומה השלישית, שאולי הכי חשובה ומתחברת גם לסיפור הקודם של האייטם הקודם, של כל ההסכמים עם איראן, של לבנות את חמאס כנכס, חייבים לפתוח את זווית ההסתכלות ולהבין ששום דבר ממה שקורה לנו הוא לא גזירת כן. גורל. מה שקורה כאן במדינה זאת תוצאה ישירה של ממשלה שמה שמניע אותה זה אינטרסים שאינם אינטרסים, בטח לא מודרניים מתקדמים, אבל גם לא יהודים ולא דמוקרטיים ולא ליברליים. ובצורה כזאת כן. האסונות כאילו הם קוראים, כי לשם לוקחים אותנו.
1: לסיום, אני חייבת לשאול אותך, אנחנו רואות בימים האחרונים גם הפגנות של חרדים שחוסמים כבישים, וראינו מחאה מאוד אלימה, זה אנדרסטייטמנט, ליד הבית של שופט העליון סולברג, ויש מי שאומרים, תלכו לקפלניסטים, תלכו לשקמה ברסלר, הם אלה שיכשירו את כל הדבר הזה.
5: אז שוב, אם אני רק כדי להסביר איך זה עובד, אם אני נכנסת עכשיו להתקדשות, בעצם שירתנו את המטרה שרוצה לסמן את הדבר הזה כנרטיב. אז אני רק אגיד, רק למען הסר, מפכ"ל משטרת ישראל אמר שלאורך שנה של הפגנות בקפלן לא הייתה כמעט אלימות, הייתה הפגנה מאוד מאוד מאוד לא אלימה. אבל לצד זה אני אגיד שאני חושבת שהזכות להפגין והזכות לחסום כבישים היא זכות ששמורה לאנשים שמוחים עבור ציפור נפשם בכל מקום. הדרך שמדינת ישראל דרך אגב, זו, שוב, זו אותה ממשלה של הפקרות שמביאה אותנו למצב שבו כשהצבא משווע לחיילים, היא מקדמת בעצמה את, את ההשתמטות הזאת. אני, לדעתי, הדרך לטפל בזה היא אחרת. הדרך לטפל בכל הסיפור שלו נקלענו, הוא לא לכפות על בן אדם שמרגיש שציפור נפשו היא לא לשרת בצבא, אלא פשוט לחתוך תקציבים. אני חושבת שחייבת לקום כאן, ברגע שתקום כאן ממשלה שנשענת על, על ציבור שרוצה לחיות במדינה, עם יהדות חופשית, דמוקרטית, ליברלית, בטוחה ומסגשגת. ברגע שתקום ממשלה שנשענת על הקולות האלה, הקולות שלנו, הדבר הראשון שהיא צריכה, זה פעם אחת ולתמיד לקבוע פה או לקבוע כזה תקציב שבו מדינת ישראל תחדול מיד מלממן מכספינו ציבור ומוסדות שמחנכים עבור פגיעה בכל הדברים שאנחנו מאמינים בהם. אני חושבת שמי שהוכיח שזה עובד גם בהקשר המגזר החרדי, זה ראש ממשלת הטבח, כבר לפני איזה 20 שנה, כשהוא היה שר אוצר. זה עובד, זה קל, וזה לא מצריך את ההתקדשות האינסופית הזאת שקורית עכשיו.
3: פרופסור שקמה ברסלר, תודה רבה לך.
5: תודה רבה.
3: אנחנו נצאות להפסקה קצרה, כבר חוזרות עם חבר הכנסת אביחי בוארון.
6: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים. איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.

0: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על תקלת תקשורת, אירוח שנפל או ציוד שלא עובד? מצוין. כי כשהמערכת יציבה, העבודה זורמת. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
3: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
4: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכר טיים אוף.
4: חפשו ישראכר טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
7: הלילה בכאן, מונדיאל 26. בשבע, צ'כיה נגד דרום אפריקה. בעשר, שוויץ נגד בוסניה הרצוגובינה. באחת, קנדה נגד קטר. ומחר בארבע בבוקר, מקסיקו נגד קוריאה הדרומית. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: אנחנו כאן
9: 90 שנה
8: לשידור הציבורי.
10: גלי צהל, שידורי צבא הגנה לישראל.
11: בספטמבר 1950 עלתה בפעם הראשונה על מדים תחנת רדיו חדשה.
12: צועדים החיילים, שישה שישה הם צועדים הבחורים בקצב אחיד.
11: ומהר מאוד לקולות המצעדים הצבאיים הצטרפו גם קולות מצעדי הפזמונים ותוכניות כיף לחיילים. ממש סבבה בבסיס.
13: סבבה בבסיס, תוכנית יומית לחיילים ולחיילות.
11: ומשם התחנה הלכה ושיפרה את הופעתה. משידורי חדשות בוקר ועד סיפורי לילה, מערב שירי משוררים ועד עוד מעט נהפוך לשיר, מהאוניברסיטה המשודרת ועד מה יש.
14: ואנו עוברים בשידור חי אל הפגנת הענק בכיכר דיזנגוף בתל אביב.
15: והיום אנחנו נחזיר את התוכנית סמי וסוסו.
11: ובשנות התשעים עלה על הכביש אך צעיר ומוזיקלי מבית גלץ.
16: גל גל גל גלץ.
11: אבל מעולם, אפילו לא לרגע, לא שכחו שם ביפו למי באמת הוקמה התחנה הצבאית של ישראל.
17: להתותחן הכי יפה בצהל, אורן נרצר, שמשרת ברמת הגולן, שתעביר את השירות בכיף.
8: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
18: אנחנו כאן, ליאל, ואני עכשיו הולכת להגשים שני חלומות במקביל. גם,
19: אני לא יודעת אם אני בשלה לזה, שניהם.
18: כן, שניהם.
19: עכשיו, כשאני כאן לידך.
18: גם לשדר ברשת ג' וגם לשדר עם מאיה וקוטי, והאמת גם עם מנחם פרי, שזה עוד חלום שלישי. אז הנה, בוקר טוב לכולכם.
19: בוקר טוב לחן ליברמן וליאל קייזר ברשת בית, מה העניינים? אנחנו מתרגשות, אובייסלי, מאיה, את שומעת, חן כאן לידי,
18: מקשימה פה חלומות,
19: רוטטת ליד המיקרופון.
13: בגלל קוטי או בגלל מנחם?
19: בגללך, מאיה, בגללך.
18: תודה שהצלת אותי, ליאל.
19: לא, זה ברור. אבל זה הזמן להגיד מזל טוב, בשעה טובה. תמשיכו, מה עוד אומרות הבוקר?
13: את לא נראית בת 50.
19: לא, הייתי נותנת לך יום יותר מ-49 וחצי.
13: בדיוק, 50 שנה לגימל. יש לכן, אתן זיכרון מגימל?
18: בטח, אבל כאילו הייתי קטנה, ופשוט רק שמענו מוזיקה, והיה כיף.
19: היה,
18: והיו זמנים כאלה.
19: כן, תדבדה וכזה, כן, מלא גימל.
13: תמיד שואלים אותנו מה ההבדלים בין ב' לגימל, אז אני אומרת שאצלנו כיף.
19: יופי מאיה, אנחנו נרים, את תורידי.
13: לא, חלילה, אבל אתם מתעסקות באמת באקטואליה ובית. אצלנו בג' אנחנו מתעסקים בהמון תחומים.
19: אבל די נוטים לברוח מהחדשות.
18: אבל זה בטח היה קשה בשלוש השנים האלה.
19: מאוד, מאוד קשה. קוטי, איך זה היה לך?
20: מאוד קשה.
21: מנחם, איך זה לך?
22: לי היה פחות קשה. אני הייתי בבית, אני כבר פנסיונר, אבל מאזין לרדיו, והקושי היה של כל עם ישראל, אלה שלוש שנים מטורפות, ולא ניכנס עכשיו לפרטים.
21: כן, אבל איך זה לשבת ולשמוע?
18: תראו מה זה, כבר אנחנו מתחברות לרשת ג' ואמרת שבבית לא כיף ובג' כיף, ואז הבאנו את כל הלא כיף אליכם. סליחה, סליחה. אנחנו לא שולטות בזה.
19: הן שואלות איך זה לבוא ולשדר איתנו, מנחם. סגנון ההנחיה הוא שונה קצת.
22: לגמרי שונה, אני חייב לומר.
21: אני כמעט התבלבלתי בינך לבין קוטי, מנחם.
20: יש בינינו דמיון, כי גם אני חי כמו פנסיונר, אני מסיים בתשע והולך הביתה, היום שלי הסתיים, זהו.
18: אבל מתי אתה הולך לישון, קוטי?
20: 10:30, 11, תלוי כמה בלגן הילדות עשו בבית לפני שהם הלכו לישון. אז אני מסדר ועולה לישון.
18: תגידו.
20: קם כל יום ב5.
18: וואו, זה מטורף. מה עוד צפוי לנו היום?
19: היום יש לנו יום שידורי מיוחד כאן אצלנו. אנחנו מארחים את כל האומנים ואנשי התחנה מכל הזמנים. מיד אחרינו יהיו ורד יפתחי גרין, מגישת הגן הים התיכון בימי שישי, למי שצופה, יחד עם אהרון פררה האגדי מאופה איי, שהוא יש לו את התוכנית האהובה עליי. אני נהנית לסיים פה את השידור.
21: רגע, אני מאוד מתרגשת מכם, אבל אתם יכולים לסדר לי גם אהרון פררה, כי הוא היה האופה איי, כאילו האהוב עליי ביפר.
19: בטח, את יודעת, אני לא נעים לי, אני כבר באיזשהו שלב, בגלל שאנחנו אמורים להיות קולגות, אז קוטי אמר, תפסיקי להתלהב כל פעם.
20: מתלהבת כמו גרופית. עוד שנייה היא צועקת לו, אופה, ומחייה.
21: מה, אנחנו צריכות לתאם? אנחנו נצעק לו במסדרון.
19: מנחם פרי גם שיתף אותנו בימים של אז, של מצד הפזמונים, שאיך זה, מקום בצמרת.
22: מקום בצמרת.
19: ושזה היה טירוף, כי אתם יודעות, לא היה יוטיוב ולא היה טיק טוק ולא היה את כל הסטרימינג של המוזיקה, ואנשים פשוט חיכו במתח להכרזה של מנחם למקום הראשון.
22: לאומנים זה היה גם כן מאוד מאוד חשוב, מפני שמי שהגיע לעשרת הגדולים במקום בצמרת שודר גם בטלוויזיה. ובטלוויזיה היה רק ערוץ אחד עם רייטינג של 80-90%.
21: כמו היום.
18: אז מנחם, אני חייבת לשאול אותך, כשאתה רואה היום את כל ההתפשטות של כל כך הרבה כלי תקשורת וכל כך הרבה במות שונות, ואין איזושהי מדורת שבט אחת שכולם מתכנסים סביבה, היית עדיין רוצה להיות ברדיו חלק מכל הכאוס הזה?
22: עובדה שאני ברדיו, חלק מהכאוס שאת מתארת, כי אני משדר את ציון יוני הדרך, שאתה של נוסטלגיה ישראלית, ברדיו ירושלים. וזה לא דומה לגימל בתקופת הזוהר שהיו לנו אחוזי רייטינג שבטלוויזיה מתקשים להגיע לזה.
18: לגמרי.
22: גימל הגיע אז למעל 20% של רייטינג בשנות ה-80 למשל, טרם פריצת הטלוויזיה.
18: לא נולדנו בזמן הנכון, ליאל.
21: לא, אבל קוטי ומאיה מביאים מספרים דומים. לא,
18: יפה, יפה, נכון, נכון. אז תשמעו, שאלתם אותנו מה אנחנו זוכות מרשת ג' חדש, חדיש ומחודש.
22: שושה טרי,
19: שושה טרי, זיכרונה לברכה.
18: בואו נשמע.
23: רשת ג' 3:07 חדש, חדיש ומחודש. שעה של טוני
21: פיין. וואו, נגיד חבל שאנחנו לא בטלוויזיה, אכן רוקדת.
18: כל מה שרציתי זה מדונה.
24: אנחנו כאן, אולפן שיש בתל אביב כרגיל, חדש, חדיש ומחודש עם הטכנאי חיים נחשון. חיים, שלום, תדליק את האור. עד לשעה 16:00, ואנחנו נפתח עם מדונה הולידיי.
18: טוב, מכריחים אותנו לסיים ולהיפרד.
21: כן, כאילו אמרו שהבאנו את מנת הדאון שלנו לשידור שלכם ברשת ג' ועכשיו רוצים שנלך.
19: הרמתן ברמות. חן ליברמן, ליאל קייזר, כאן ב', תודה רבה על הפריצה הזו ועל החגיגות.
18: מאיה, קוטי, מנחם.
19: אנחנו נעלה אצלכם בחגיגות שלכם.
20: תודה רבה.
18: איזה שילוש נפלא זה, מאיה קוטי ומנחם. תודה רבה, תהנו לכם היום.
19: אנחנו כולם מתלהבים, ביי, תודה.
18: ביי,
21: מזל טוב.
19: כולם מתלהבים, אנחנו נספר שעוד מעט... תהיה איתנו גלי עטרי.
21: עוד מעט תהיה איתנו גלי עטרי, לא איתנו. איתנו גלי לא תהיה.
19: ואתה כמובן נשאר איתנו עד תשע, אתה לא הולך.
21: חן, יש איזו זמר או זמרת שאת רוצה להביא?
18: את מדונה.
21: אוקיי, אז תראי, לי ורבית עובדות שם ממש קשה, ואני חושבת שבשעה הבאה יהיה לנו את דונלד טראמפ ומדונה.
18: אוקיי, אבל עד אז...
21: הצמת שלא ידעת שאת צריכה הבוקר הזה.
18: עד אז נהיה עם חבר הכנסת אביחי בוארון?
21: שזה ממש לא פחות טוב. כן? לא?
18: הוא איתנו? לא, קודם פרסומות ואז.
0: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
1: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
2: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: חודש הספר בצומת ספרים. 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
4: בצומת ספרים.
3: למגוון שבה מבצע, כפוף לתקנון.
25: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים. כוכבית 5880.
4: אופרייט.
25: כפוף לתקנון.
26: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן.
27: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
28: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
29: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
30: חדש ועמינח, מזרן קינג קויל, סדרת רילקס שבמבצע במחיר השקה רק 4,990 שקלים. עמינח,
31: להתעורר לאנרגיות
32: חדשות. יופי,
33: השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
34: אנחנו כאן.
18: אנחנו כאן, ובעוד רבית העורכת שלנו מנסה להגיע למדונה ודונלד טראמפ, יש לנו אותך, חבר כנסת אביחי בוארון מהליכוד, בוקר טוב.
35: בוקר טוב, תסתפקו מועט, מה נעשה?
21: לא.
18: יש לנו יותר על מה לדבר איתך. אתה מבין אותנו, אנחנו מבינות אותך, את המציאות, את החיים במדינה הזאת. אנחנו כבר רוצות לדבר איתך על מזכר ההבנות של טראמפ ואיראן, אבל לפני זה דיברנו כאן מקודם עם פרופסור שקמה ברסלר, על כך שבן זוגה זהותו נחשפה כאיש שבק, על ידי חברת הכנסת טלי גוטליב, ואתמול אתם הקואליציה מצביעים בשביל להגן על החסינות של טלי גוטליב. מה אתה אומר לאנשי שבק? שאולי יש להם בנות זוג שרוצות להיות גם אקטיביסטיות, פוליטיות, מה אתה אומר להם על החשש האמיתי, אני חושבת שקיים אצלם היום, שזהותם יכולה להיחשף על ידי חברי כנסת שלא יאהבו את הפעילות הפוליטית הזאת?
35: תראי, אני חושב שבאופן כללי לא צריך לחשוף שמות אנשי במערכת הביטחון, ודאי לא כאלה ששמם חסוי. יחד עם זה צריך להבין את עומק העניין. אם בסופו של דבר, וזאת לשון החוק, אם בסופו של דבר חבר כנסת חושב שיש איזשהו מידע שצריך לחשוף אותו למען מילוי תפקידו, גם אם זה בניגוד לחוק, כך לשון החוק, לשון סעיף 4 בחוק החסינות, אם חבר כנסת חושב שלמען מילוי תפקידו, וזו בחינה סובייקטיבית,
18: כן.
35: הוא צריך לחשוף מידע מסוים, אז החוק מאפשר לו לעשות את זה. לאחר מכן.
21: אז נניח שחבר חברת כנסת מהאופוזיציה, שלא לומר,
35: מאחת
21: המפלגות הערביות, שככה מחמיאים ללא הרף בקואליציה, היה חושף את פרטיו של איש ביטחון ישראלי. היית אומר זה למילוי תפקידו?
35: אז קרה בעבר שחבר כנסת, מאוד מפורסם, עמד על הפודיום וחשף דוח מודיעיני, וקבע אהרון ברק, אז נשיא בית המשפט העליון, שהחשיפה הזו נעשתה במילוי תפקידו. קרה בעבר שחבר כנסת הלך לאן שהלך ונשא דברים, ובית המשפט קבע שזה במסגרת מילוי תפקידו ובמסגרת חופש הביטוי שניתן לו. זאת אומרת, יש פה ערך לזה שחבר כנסת עובר על החוק ביודעין.
21: כן, סליחה.
35: שחבר כנסת עובר על החוק ביודעין, והוא עושה את זה למען מילוי תפקידו, כשהבחינה היא בחינה סובייקטיבית, כך על פי הנשיא לשעבר שמגר.
21: אז כשחברת הכנסת גוטליב מצטטת מאתר קונספירציות, איזושהי עלילת בדים, על איזושהי שיחה לכאורה שתאמה את טבח 7 באוקטובר, בין בן הזוג של שקמה ברסלר, לבין איחיה סינור, נואר. זה
18: מילוי תפקידה? מבחינתה
21: מילוי תפקידה?
35: את יכולה לעשות את זה, לצבוע את זה באיזה צבעים שאת רוצה. תראי,
18: צבעים שנקראים המציאות.
35: רגע, אני אתן דוגמה כדי שנבין כולנו. כשנהג אמבולנס מחליט לעבור באור אדום, האם הוא עובר על החוק? מעיקרה הוא לא עובר על החוק. למה? כיוון שזה במסגרת מילוי תפקידו, למען מילוי תפקידו, לעבור במרכאות על החוק, אבל הוא לא עובר על החוק. אותו דבר חבר כנסת, את יודעת, יש אצלנו משפט מלך
18: קורא... נהג אמבולנס עובר באדום כדי להציל חיים. טלי נכון, גוטליב עברה על החוק כדי לפגוע באיום פוליטי.
35: את יכולה לצבוע את זה באיזה צבעים שאת רוצה, אבל אם חבר כנסת עובר על החוק ביודעין, או עושה מעשה שהוא בניגוד לחוק ביודעין, כדי לשרת אינטרס ציבורי, ברמה שהוא חושב שהוא משרת את האינטרס הציבורי, או אז יבחן בית המשפט או תבחן ועדת הכנסת, האם זה נעשה במילוי תפקידו, האם זה עומד במבחן הרלוונטיות, האם זה עומד במבחן...
18: ואתם כחברי כנסת החלטתם שזה עומד במבחן הרלוונטיות.
21: העדות של עדנה קרנבל רלוונטי.
35: ואנחנו, הבחינה היא לא, האם זה נכון או לא נכון מה שהיא אומרת. אני לא מאמין דרך אגב בתיאוריית הקונספירציה. אני חושב שאנשי שירות הביטחון עשו את עבודתם נאמנה. יכול להיות שטעו, מן הסתם טעו, כנראה שטעו.
18: אבל אתה חושב שטלי גוטליב פעלה במסגרת תפקידה, למילוי תפקידה כחברת כנסת.
35: אבל אני חושב שחבר כנסת, כשהוא פועל במסגרת מילוי תפקידו, למען מילוי תפקידו, לפי שיקול דעתו, עושה מעשה שהוא בחזקת או בגדר עבירה על החוק, כשהוא עושה את זה כדי לשרת את הציבור, יש לו כוח של הציבור לפרוץ גדול.
21: ואיזה אחריותיות, לאחריותיות, אתה יודע, אלוהים אדירים, אני יכולה למנות כאן כל מיני קונספירציות, מקונספירציות שונות, ולהמציא עליך, חבר הכנסת בוארון, כל מיני המצאות, אולי על בת הזוג שלך, ואז לבוא ולהגיד שזה שירות הציבור. אין מבחן המהות, התוכן?
35: בוודאי שיש, לא, אין מבחן, למה אני אלוהי תפקידו, קבע הנשיא שמגר, שהבחינה היא בחינה סובייקטיבית, אם לפי הבנתו את המציאות, הוא פועל, זה הכוח של חבר כנסת.
18: אבל אני שואלת אותך, חבר הכנסת בוארון, אהרון, איזה ציבור חברת הכנסת טלי גוטליב שירתה בזה שהדהדה את הקונספירציה הזאת?
35: עכשיו אתה שואלת לגופו של עניין.
18: בטח,
35: עדיין. אז בוא נדבר לגופו של עניין בלי קשר לחסינות. אם חברת הכנסת גוטליב חושבת שצריך לחשוף קשר בין, קשר שתיקה, בין צמרת שבק בשביעי באוקטובר לבין מערכת אכיפת החוק ובדרגש על הייעוץ המשפטי ופרקליטות המדינה, והיא עושה מעשה שהוא בגדר עבירה לחוק כדי לחשוף את הקשר הזה, כי הקשר הזה לשיטתה מסכנת ביטחון ישראל, עומדת לחסינות. אתה יכול להבין איך יש קשר שתיקה, יש הרבה קשרי שתיקה בהרבה מאוד חזיתות, קשרים שצריך לחשוף אותם.
18: אבל הנה, היא לא חשפה שום דבר, היא הדהדה קונספירציה, היא לא חשפה.
21: האמת פגעה בביטחון של איש שבק לפי חוות דעת שמגיעה מהשבק שראש הארגון מונה על ידי רוה"מ.
35: גבירותיי, בואו נדבר על עתירה שהתקבלה אתמול שאני הגשתי. תראו קשר, באה היועצת המשפטית לממשלה וביקשה מהיועצת המשפטית של משרד המשפטים יאיר בודיק שתפסוק אם היא בניגוד עניינים או לא בניגוד עניינים. היא לא גילתה לה שהעוזר שלה, דוקטור חגי ירוש, כבר הוציא את עצמו לניגוד עניינים. היא לא גילתה לה שגיל לימון, דוקטור גיל לימון, המשנה שלה, הוא הציע לה לצאת לניגוד עניינים, ויעל קוטיק יושבת על המדוכה ואומרת בחוות הדעת השנייה שלה, אם הייתי יודעת שהצוות שלך כבר יצא לניגוד עניינים, הייתי מבקשת ממך לצאת לניגוד עניינים ב-day one.
18: איך זה קשור לחברת הכנסת טלי גוטליב?
35: אני אסביר. לקחתי 5 ימים להוציא אותך לניגוד עניינים, ובאותם 5 ימים את המשכת לנהל, את גלי ברם ניירה, המשכת לנהל את חקירת הפצרית, והמשכת לכאורה לזהם אותה ולפעול בניגוד עניינים כמנהלת חקירה. את הדברים האלה צריך לחשוף. יש הרבה מאוד דברים שצריך
18: לחשוף. אבל זה לא מה שטלי גוטליב עשתה.
35: טלי גוטליב פעלה לחשוף קשר שתיקה. היא פרצה גדר, היא עשתה מעשה שהוא בניגוד, כביכול
18: פרצה גדר לא נכונה.
35: ואת אומרת שהיא לא נכונה.
21: גם אתה אמרת שאתה לא מאמין באותה תיאוריית קונספירציה, ועל הדרך, בתור בן אדם שביטחון ישראל אכפת לו, אני מניחה שגם לך אמור להפריע שחשיפה של זהות של איש שב"כ שפוגעת בביטחון המדינה היא בעייתית.
35: נכון, אבל אני מחדד לך שהבחינה שבחן בית המשפט לדורותיו, גם במקרה עזמי בשאר, גם במקרה בנימין נתניהו שהיה יושב ראש הקואליציה וחשף דוח סודי על הפודיום בכנסת, גם במקרים אחרים, המבחן הוא מבחן סובייקטיבי. האם חבר הכנסת שעושה את המעשה חושב סובייקטיבית שהוא משרת את האינטרס הציבורי? פה טלי גוטליב חשבה שהיא משרתת את האינטרס הציבורי, ולכן החסינות עומדת לה.
18: אוקיי, עכשיו בואו נדבר רגע על נשיא ארצות הברית טראמפ, ועל הדברים שהוא אומר על נתניהו, ועל מזכר ההבנות שהוא סוגר מול איראן. איפה זה שם אותנו?
35: תראו, מזכר ההבנות שם אותנו במקום מאוד מאוד מורכב וקשה. אנחנו כמובן מתנגדים מכל וכל למזכר ההבנות הזה, וראש הממשלה הביע את ההתנגדות שלו גם בפני הנשיא טראמפ יותר מפעם אחת, לא רק בהקשר של איראן, ודאי בו למזכר ההבנות הזה, וראש הממשלה הביע את ההתנגדות שלו גם בפני הנשיא טראמפ יותר מפעם אחת.

0: שארצות הברית משלמת ב-day one, ברגע הראשון, איך שבאים חתימת מסגר הבנות כל כך גבוה, שהוא מופרך. ההתחייבות שלהם, שבני הברית שלהם, רק זה נקודה חשובה כי זה לבנון, ההתחייבות שבני הברית ייסוגו מלבנון, ואנחנו לא נוותר על האינטרס הישראלי. הודיע ראש הממשלה, הודיע ראש הממשלה לנשיא טראמפ, אנחנו לא מתכוונים לסגת מלבנון,
1: ואנחנו נראה באמת מה יקרה עם זה.
2: בוארון,
1: תודה רבה.
0: תודה רבה לכם, שלום.
1: חדשות חוזרות לעוד שעה.
3: השעה בחסות.
4: היי, זאת סיסי. לא היה צורך לשחזר מידע היום? מצוין. כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי. חפשו אותנו בגוגל.

0: שנים, כפוף לתקנון. מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
1: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
0: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים אלקטרולוקס.
2: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ״ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים.
3: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
4: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב. לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה, ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
5: המונדיאל ברשת ביג אלקטריק. קונים מסך טלוויזיה TCL שמשתתף במבצע ומקבלים מקרן וידאו בשווי 590 שקלים במתנה, וגם 3 שנות אחריות, כפוף לתקנון.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
8: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.
9: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. לוחם צהל במילואים, רב סמל ראשון אלכסנדר פילין, נהרג אתמול בדרום לבנון מפיצוץ מטען חבלה. נכנס לתוקפו מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן לסיום המלחמה בכל החזיתות, כולל לבנון. באיראן מכריזים על ניצחון במלחמה, רצח כפול בקלנסואה, גבר ואישה נורו למוות. התחזית, ירידה קלה במידות החום.
8: חדשות ברשת ב' החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומיה ורבוך, השעה 9. הבוקר הותר לפרסם כי לוחם צהל, רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין, נהרג אתמול בדרום לבנון מפיצוץ מטען חבלה. פילין, בן 29 מחיפה, היה לוחם במפקדת אוגדה 36. יהי זכרו ברוך. מתחקיר האירוע עולה כי כוח מחוליית הפיקוד של סגן מפקד אוגדה 36 נע ברגל באזור הליטני ונפגע ממטען האויב. מן הפיצוץ נפצעו 6 לוחמים, בהם סגן מפקד האוגדה וחיילת. מצבם בינוני וקל. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי מיד לאחר האירוע תקף צהל בארטילריה תשתיות טרור במרחב. בלבנון מדווחים כי כתבה

0: ישראלי תקף לפני זמן קצר באזור נבטיה שבדרום המדינה, לפי שעה אין עוד פרטים. נכנס לתוקפו מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן לסיום המלחמה בכל החזיתות לרבות לבנון. הנשיא טראמפ חתם על המזכר באופן דיגיטלי בארמון ורסאי בצרפת. נשיא איראן פזשטיאן חתם בטהרן. טראמפ אמר כי העסקה משיגה את כל מה שרצינו, כל מה ששאפנו אליו ואף יותר מכך. הוא הוסיף כי האורניום המואשר חשוב פחות, משום שקשה מאוד לחלץ אותו. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי החלה באופן רשמי תקופת 60 הימים למסע ומתן על גיבוש הסדר קבע. באיראן מכריזים על ניצחון במלחמה. דובר משרד החוץ בטהרן אסמאעיל בקאי אומר כי משמעות מזכר ההבנות היא שישראל צריכה לסדת לחלוטין משטח לבנון ולהפסיק את המתקפות. אם לא תעשה זאת, המזכר יבוטל ולא נגיע לכדי חתימה על הסדר קבע. סגנית שר החוץ שרן השכל אומרת כי על אף מזכר ההבנות, אסור לישראל לסיים את המלחמה בלבנון ולסדת משטחה. בתוכניתנו הבוקר הזה הביאה השכל פסימיות באשר לסיכויים שיוסד הסדר קבע בין וושינגטון לטהרן.
1: בסופו של דבר, כאשר הם מדברים גם על הסוגיות והסוגיות העיקריות שהם כמובן הגרעין, איראן עדיין לא מוכנה לדון על כך. ולכן לדעתי, האם יצא ב-60 היום האלה איזשהו הסכם קבע, אני בספק נמוך, אוקיי? אני לא אופטימית לגבי זה. יהיה לי קשה לראות שטראמפ חוזר על אותן טעויות ומשאיר את אותם חורים שאובמה השאיר בתוך אותו הסכם שנחתם אל מול האיראנים.
0: בקלנסואה נרצחו הבוקר ביריות חלד גמל בן 62 ואשתו חנן בת 55. כתבתנו הדס דרינברג מוסרת כי המשטרה חושדת שהרקע למעשה הוא מה שמכונה נקמת דם בשל סכסוך קרקעות מתמשך. פרשת פרינות שנחשפה בכאן חדשות, המשטרה תחקור היום את שני המנהלים של סניפי זול ובדדול ברחוב יפו בירושלים, שבהם נמכרו צנצנות של מחית פירות לתינוקות ובהן שאריות של חומרי הרגעה. מנהל המרכז לרפואה דחופה לילדים בהדסה עין כרם, הפרופסור שר חשביה, סיפר לרן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה על הרגע שבו הבינו כי אין מדובר באירוע חד פעמי.
2: ביום חמישי שעבר, כשמגיעים עוד שלושה או בעצם ארבעה ילדים שהגיעו בהתחלה עם תסמינים של הרעלת בנזודיאזפינים, בתחקור ההורים שוב מציינים חשיפה למחית. בעצם בשלב הזה אנחנו עושים את האחד ועוד אחד לאחד שכבר היה לפני שלושה שבועות, ובעצם פונים באופן ברור לרשויות.
0: כתבנו נוב ראובני דיווח כי החומרים המסוכנים נמצאו בעוד מוצרים של מזון התינוקות שנאספו מן המדפים. ורשת כאן ג' חוגגת היום 50 שנה להיווסדה ביום שידורים מיוחד עם שורה של איחודים בין המגישים העכשוויים לכוכבי העבר של התחנה. אחרי החדשות, אהרון פררה וורד יפתח עדרין יגישו משדר משותף.
3: כאן תחזית. גם הערב, משחקי מונדיאל 26 חינם כאן, בכאן 11 ובאיכות 4K ביישומון כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב' כל המונדיאל חינם, כאן
0: והתחזית, הטמפרטורות ירדו מעט ויהיו רגילות בעונה, מחר עוד ירידה קלה במידות החום. אורחי החדשות יותם ברזני וקרין דרודן בר-אור, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: השעה בחסות.
5: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
6: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
3: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, פורטוגל נגד קונגו הדמוקרטית.

0: אוקראינה נגד קרואטיה. גאנה נגד פנמה. מונדיאל 2026 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן.
1: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: 9:06 דקות, שעה שנייה, ליאל קייזר כאן.
1: חן ליברמן כאן.
0: ואת יודעת מי עוד כאן?
1: מי?
0: הפרשנים שלנו.
1: תגידי, לפני שנגיד להם שלום, אני רוצה לשאול, את התרגשת מהסקר הדרמטי? כי פעם אחת, אני חושבת מזה הרבה זמן, הסקר הדרמטי של כאן 11 היה באמת דרמטי.
0: נכון. היה דרמטי, אבל מה שמדהים זה שהיום אנחנו מסתפקים בדרמה, הרי הגושים נשארים אותו דבר. אז הדרמה היא תוך גושית. וזו הדרמה, על זה נרצה לדבר עם נבו כהן, מנהל קמפיינים בישראל ובחול, בדיוק חזר היום מחול מניהול קמפיין, ויורם מרציאנו, חבר כנסת לשעבר ויור סיעת העבודה לשעבר. שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: אז שמעתם על הדרמה בסקר כאן, על כך שאייזנקוט עובר את בנט בהובלת הגוש, ואתמול בנט מעלה סרטון שקיבל הרבה מחמאות עם תקווה, על כך שהתקווה עבדה והוא הולך להחזיר את התקווה, ואז מה אני רואה? את אייזנקוט משתף את הסרטון הזה ואומר, אחלה סרטון בנט.
1: זה מקטין.
0: זה ממש
1: מקטין. זה מה שקרה כאן חברים?
3: יורם, כרגלנו, בכבוד.
2: נבוא בבקשה.
0: שניכם מתחמקים עכשיו?
1: לא, זה מקטינים אחד השני, זה סרטון מעולה, כל הכבוד, אחי.
3: אני אקח את זה כאן. תראו, ברמה הקמפיינית, סרטון מעולה, מצוין, לא נגטיבי, לא מדבר על ביבי, לא מפחיד, תסריט יפה, מצחיק, חמוד, אחלה. יש לי רק בעיה אחת איתו. הוא לא משרת כרגע את המטרה של בנט. המטרה של בנט כרגע היא פחות נתניהו ויותר אייזנקוט. ומכיוון שכך, הסרטון הזה לא עוזר לו לבדל את עצמו מול נתניהו, שהוא עדיף על אייזנקוט בקרב מראש הגוש. אחלה סרטון לא משרת את המטרה.
0: יורם?
2: אני מסכים עם כל מילה של ידידי נבו. סרטון חמוד, מצחיק, הומוריסטי, ולכן גם יגיב ככה אייזנקוט, שהוא סרטון חמוד, הוא לא שום דבר אחר. לגבי תוצאות הסקר, אני לא מופתע מתוצאות הסקר, אני חושב שזה ילך ויגדל, אני חושב שאייזנקוט נמצא במומנטום טוב מאוד, לעומת זאת בנט מאבד גובה, אנחנו מכירים את בנט, אצל בנט זה קורה כמעט בכל מערכת בחירות, הוא מתחיל כמו F-16 ונוחת כמו פייפר.
0: רק שהפעם שבא. הוא יכול להאשים את לפיד בזה?
2: לא, הוא צריך להאשים קודם כל את עצמו, משום שאני תמיד מאשים את עצמי בכל מה שקורה, אם הוא יתחיל לחפש אשמים, זה בדיוק כמו ממשלת השינוי.
1: נו, אז לא סתם אתה לא ראש ממשלה,
2: יורם. הוא היה השם הגדול בכל מה שקרה בממשלת השינוי, מבחירת האנשים שבסופו של דבר תקעו לו סכין בגב, וגם בחיבור עכשיו, אני גם רואה את הקמפיין של בנט, הוא קמפיין שבסופו של דבר, אתה יודעת, אין בו שום שינוי, אתה יודעת, הוא מאוד מטריד אותי, הוא לא בא ונוגע בנקודות, לעומת זאת, אתה יודעת, השבוע שמעתי את ששת הנקודות של איווט ליברמן, אז אתה בא, אתה לא רואה שם סרטונים, אתה רואה שם דברים שבן אדם מדבר עליהם, על כל הנושא של ההסכם.
0: אבל מה ששת הנקודות של אייזנקוט?
2: ששת הנקודות של אייזנקוט הם בעצם, קודם כל, להביא משהו אחר לפוליטיקה הישראלית. אני חושב שאייזנקוט מביא איתו יושרה, מביא איתו צניעות, מביא איתו אדם עם עשייה ועם קבלות שעשה כמה דברים בחיים שלו, היה רמטכ"ל בצבא הגנה לישראל, ובסופו של דבר זה אדם שגם תרם הרבה למדינת ישראל, ואני גם אגיד לך עוד משהו. מותר שבסופו של דבר במדינת ישראל, וזה מה שיקרה בסופו של דבר בשינוי, תזכרו כן. מה שאני אומר לכם, זה שיעמוד בין עדות המזרח מרוקאי בראש הגוש, הוא יביא קולות מהפריפריה. אני הייתי שם
1: ב-2006.
2: אני הייתי שם ב-2006 עם אמיר פרץ, שאהוד אולמרט ניצח את ביבי, והיה תבוסה קדימה, יחד עם מפלגת העבודה, 19 מנדטים, מפלגת העבודה בפתקים של אמת ניצחה בקריית שמונה, בשדרות, באופקים,
1: אז כשהשר שיקלי אומר אתמול למאיה רכלין אצלנו בכאן 11, בצורה נגיד לא מאוד אלגנטית, שלאייזנקוט יש יתרון סוציולוגי, ולא מוכן להודות למה הוא מכוון כשהוא אומר את זה, אבל אני חושבת שכל מי ששמע הבין שהכוונה היא כוונה עדתית.
0: זה אומר שבליכוד לחוצים מזה? נבוא.
2: קודם כל, תודה נבוא. קודם כל אני חושב שהליכוד שתמיד מתהדר בדאגה למזרחים ולספרדים, לא מצליח להעמיד מועמד מזרחי לעולם, ואנחנו זוכרים את זה עתה, ירדנו מן העצים, את נאום הקופים של דוד לוי, שהאשים את הליכוד בגזענות גדולה. זה שהיום הציבור הישראלי מסוגל לקבל מנהיג בין עדות המזרח ב-2026, לפחות לי זה עושה טוב, ואת יודעת מה, לא בגלל שהוא מרוקאי, אלא בגלל שהוא מוכשר. אבל אין ספק שהיתרון הזה של בין עדות המזרח יכול רק לסייע לו. ואני חושב שאייזנקוט היום צובר תאוצה, והוא נמצא במומנטום גדול מאוד, וכל הסיפור הזה של בנט לפיד, אני הולך להגיד משהו שישמע מטורף. אני חושב שבסופו של דבר, אם הם יגמרו ביחד בחד ספרתי, אני אהיה מופתע.
0: לא הבנתי. עם מי יגמור ביחד בחד ספרתי?
2: גם בנט וגם לפיד.
1: יעני, מבחינתך הם לא עוברים אחוז חסימה? יש תפש כזה?
2: לא, הם עוברים אחוז חסימה. הם יגיעו ל9-10 מנדטים, זה הכל.
0: וואו.
2: זה מה שיהיה שם.
0: ואתה אומר שאתה לא תהיה מופתע?
2: לא, ממש לא. אני שומע את רחשי הרחוב, אני שומע את הציבור, אני שומע את האנשים, ואני רואה את הסקרים. נבו מכיר קמפיינים יותר ממני, הוא עושה קמפיינים. בסוף יש מומנטום, כשרואה שהמומנטום שכל שבוע גדי עולה במנדט 2, ולעומת זאת, בנט יורד, אתה מבין שזה מומנטום שילך ויגדל.
0: נבו, אתה חושב שהחיבור בין בנט ולפיד זו הייתה הטעות, או שיכול להיות שבנט היה יורד כך או כך?
3: טוב, מוכרת לפוליטיקה טיפה מורכבת?
0: אני חושבת שנצליח להתמודד, כן.
3: יאללה, טוב, אז תראו, אני טענתי וכתבתי והתראיינתי לא מעט, שברגע שהאייזנקוט ובנט יגיעו לתקו, תתחיל הקריסה הגדולה של בנט. בנט באורך תקופה מאוד ארוכה מחר בעיקר סיפור אחד, זה שהוא ראש הגוש, רק איש ימין יכול להביא את הניצחון על נתניהו. ברגע שהסיפור הזה נגמר, והוא נגמר כבר לפני שבוע בתקו, אז לבנט בעצם אין סיפור למכור. כי הוא כבר לא הראש.
0: נגיד גם ברגע שהוא חבר ללפיד, הוא כבר פחות יכול למכור את עצמו כאיש ימין.
3: אז זה בדיוק. ואת הימין הוא הפסיד בחיבור ללפיד, ושבוע שעבר הוא הפסיד את הסיפור של ראש הגוש. מכאן שהצלילה, 3 מנדטים בשבוע זה המון. זה לא כלים שלובים של מנדט.
0: כן.
3: שבוע ראינו צלילה של 3.
2: ו2-3 מנדטים, כן.
3: ו3. עכשיו, בואו נלך עוד צעד אחד קדימה. ברגע שבנט ולפיד יתחילו לרדת את דו ספרתי נמוך, בתוך החיבור הזה בין בנט ולפיד, בנט עצמו בפור קטן של מנדטים בהסכם ביניהם. אוקיי? זאת אומרת שבנט עצמו יעמוד על 8 מנדטים. אוקיי? 8 מנדטים לבנט. נגיד, 8, 9, 7, זה לא משנה בנט. ביום שאחרי הבחירות, מה הוא בדיוק עושה איתו?
1: אז בואו נדבר, אבל ניקח את זה עוד צעד קדימה. כי שאלנו על האירוע הזה, רגע, על האירוע הזה שאייזנקוט משתף את בנט ואומר, אחי, אחלה סרטון. יכול להיות שהם מזהים משהו שאתם לא, כי אמרתם, הם עושים טעות שהם לא מתנגחים אחד בשני בסרטון הזה. אולי הם מסתכלים על הגוש.
2: אני חושב שבנט... סליחה, נבוא, בבקשה.
3: יכול להיות שאייזנקוט הוא שחקן קמפייני מתוחכם. אמרתם בעצמכם, זה הקטין את בנט. גם לפרגן לו על הדרך, וגם להקטין אותו, לתת לו כזה תפיחה קטנה על הראש, איזה יופי, איזה סרטון חמוד עשית לנו בגן, בוא נתלה אותו על המקרר. אני רוצה להשלים את מה שאמרתי מקודם. בנט עם 8 מנדטים, ביום שאחרי הבחירות, אתן בטוחות שהוא נשאר בגוש, גוש האופוזיציה, גוש הרלה, גוש השינוי, אתן בטוחות?
0: יש לו גם את לפיד איתו.
1: ומצד שני הוא היה ראש ממשלה עם 6 מנדטים, בוא לא נשכח.
3: בדיוק, אבל יכול את המנדטים הוא לקחת גם למחנה השני. ואז מה עושה אייזנקוט במצב כזה? הוא משאיר את השמונה.
0: יורן?
2: אני חושב שאתם שוכחים פה שחקן מרכזי שנמצא פה בתוך הגוש הזה של רק לא ביבי, שזה איווט ליברמן. איווט ליברמן, כשאתה מסתכל בעצם, אתה מבין שהוא עומד על הצעה. המנדטים, אני תמיד זוכר, נבוא יסכים איתי, שליברמן תמיד מקבל פחות בסקרים, יותר בתוצאות אמת. ואני חושב שליברמן בסופו של דבר יגיע סביב ה-12-13 מנדטים, אולי אפילו יותר, והוא הולך להיות שחקן מרכזי בכל מה שקשור להרכבת הממשלה, משום שאני גם אומר דבר אחד, ליברמן אין בעיה עם הליכוד, יש בעיה עם נתניהו. לכן, אני לא בטוח שכל הסיפור הזה הבן גושי, ואני גם לא יודע מה יקרה פליטת פה של טראמפ, שביבי אולי לא יתמודד, אולי זה פליטת פה, אולי הוא יודע משהו. אני חושב שעוד צפויים לנו ימים מעניינים ומאתגרים עד מערכת הבחירות. אני לא פוסל את האפשרות שהליכוד תומך בליברמן לראשות הממשלה, ואנחנו רואים פה ראש ממשלה שזה איווט ליברמן, לא גדי, לא בנט ולא לפיד.
0: אוקיי, יורם פה עם כל מיני תחזיות מאוד מאוד יצירתיות, אני אגיד. עכשיו בואו נדבר רגע על הליכוד, על הפריימריז והניסיון להתחמק מהפריימריז. נבוא?
3: כאן נתניהו באופסייד. הרי מה הוא בעצם אומר לכל האומה? הוא אומר, יש לבטל את הפריימריז. למה יש לבטל את הפריימריז? כי הרשימה שהולכת לקום, היא לא טובה, היא ריכובה, היא בעייתית, אל תצביעו לה. עכשיו, לא יהיה הרי ביטול הפריימריז. אז הוא יקבל את אולי חלק מהשירותים שהוא מבקש. אבל מה שהוא מייצר בראש של המצביעים, הוא בעצם אומר להם, תקשיבו, הרשימה לא טובה. עכשיו, איך המצביעים הלכו לקלפי להצביע לרשימה שיושב ראש המפלגה בעצמו לא רוצה אותה? זו טעות אסטרטגית של נתניהו.
1: אתה חושב שהוא לא הצליח לסובב את זה? הרי הוא מסובב דברים הרבה יותר דרמטיים מהניואנס הזה.
3: כמו שהוא סובב את טראמפ, כמו שהוא סובב את איראן, כמו שהוא סובב את המנדטים שהוא כבר בירידה של כמעט 30% בחודשים האחרונים. אני מאוד לא מסכים ולא אוהב, זה לא נכון. עם תפיסת נתניהו השף, נתניהו הקוסם, הוא הרבה פחות השף והרבה יותר קוסם מהקרדיט שנותנים לו.
4: אני לגמרי מסכים עם נבוא בכל משפט, אני באמת רואה את הדברים ושומע את הדברים, והוא מדבר עם גרוני, דיברתי על כך גם בשבוע שעבר. נתניהו נמצא באחת התקופות הקשות שלו כראש ממשלת ישראל. נבוא יודע כמוני שנתניהו מספר אחד בלקרוא סקרים, עזבו את הסקרים של ערוץ 14. הוא רואה את הסקרים, הוא קורא סקרי עומק, הוא יודע בדיוק מה קורה לשאלה של פריימריז בליכוד, כן או לא, הוא מבין שעם הרשימה שתיבחר לו, תהיה לו בעיה עוד יותר קשה, אבל נתניהו נמצא במצוקות הרבה יותר קשות. הקמפיין שלו שהתבסס על טראמפ כבר לא קיים, שזה בעצם היה האיילי שאיתו הולכים לבחירות, נתניהו טראמפ, כמעט היינו שמים את התמונות של טראמפ ונתניהו בשלטי החוצות באיילון. זה כבר אחרת, זה לא קיים. אנחנו באיראן, תדעת, אני רק רוצה לשאול שאלה אחת, מה היה קורה? אילו הייתה פה ממשלה אחרת, והשבוע היה נחתם הסכם כזה עם איראן, הרי נתניהו היה מאשים את כולם בבגידה, כולם בוגדים. מה היה קורה בשביל לאוקטובר אם נתניהו לא היה ראש ממשלה והיה ראש ממשלה אחר? אז כולם בוגדים וכולם... זאת אומרת, נכשלנו בכל הסיפור של עזה. קורה פה משהו היום במצרים, שעדיין אנחנו לא מדברים על זה כי כולנו עצוקים באיראן. במצרים יושבים ומתכננים את היום שלמחרת בעזה עם החמאס. החמאס מתעצם, לא פירקו אותו מנשקו, ומי הולך לשלוט בעזה יחד עם טראמפ בכל מה שקשור לשיקום עזה מבחינה כלכלית? הידיד הנוסף שלנו, ארדואן. וזה בתקופה ובמשמרת של נתניהו. אנחנו נמצאים באירוע קשה מאוד, באירוע שהוא מתגלגל ואנחנו לא יודעים לאן הוא מגיע. האיראנים לא הוציאו את האורניום, לא הצלחנו להפיל את משטר האיתולות, עשינו מעצמנו בדיחה עולמית, וטראמפ רק אומר על ביבי שהוא נחמד מאוד, זה הכל. אז נשאר עם הנחמדות.
0: טוב, חברים, אני כן תמיד נזהרת בלהגיד שתם עידן נתניהו, כי שמענו את זה פשוט כל כך הרבה. אני יודעת שלא אמרתם, אבל רמזתם.
4: אני חושב שתם עידן נתניהו, כן.
0: אוקיי, אז יורם כן אמר. טוב, בסדר.
1: תראו אותה, אכן מתמודדת עם תכנים פוליטיים מורכבים.
0: יורם נבו, תודה לכם.
4: תודה רבה, בוקר טוב.
0: בוקר טוב. טוב, אז עכשיו אנחנו לרבנים, רבני ישיבות ההסדר, שמתנגדים לשירות נשים בשריון, ומתנגדים לשירות חיילים באותן יחידות מעורבות. עכשיו אנחנו עם הרב דרור אריה, רב ומחנך ישיבת סדרות, מהמחתימים והחותמים על המכתב. בוקר טוב.
5: בוקר טוב מהמחתימים, בוקר טוב לכם, בוקר טוב למאזינים.
1: הרב אריה, צריך לומר, אתה גם בעצם יוזם ומחתים מכתב נוסף של ראשי המכינות הקדם צבאיות, שזה כבר צעד אחד, אני לא יודעת לאיזה כיוון, אבל זה צעד אחד שהוא מעבר לעמדה שהיא אולי עמדה מסורתית שלכם, ראשי ישיבות ההסדר.
5: האמת שזה, להגיד יוזם ומחתים זה קצת יומרני, כי בעצם היוזמה באה מהשטח, זאת אומרת רבנים פנו אלינו, רבנים מישיבות הסדר, רבנים מישיבות גבוהות, ראשי מכינות קדם צבאיות, ובעיקר המנוע שדוחף פה את כל המהלך זה תלמידים על שבים שמאוד מאוד רוצים לשרת, מאוד אוהבים את הצבא, מאוד אוהבים את המדינה, ורוצים לעשות שירות מיטבי בצבא הגנה לישראל, והסיפור של

0: השירות המשותף אומרת שאסור לחייל, אסור לצבא הגנה לישראל לייצר סיטואציות שגורמות למגע או לשהייה צפופה. הצבא במשך 3 שנים הפר את הפקודות
1: שלו. אז אתם מוכרים על ההתנהלות של הצבא באיום?
0: לא, אנחנו לא מוכרים באיום. אנחנו בעצם אומרים לצבא, תפסיקו להיכנע לאיומים של בג"ץ, תפסיקו להיכנע לתכתיבים חיצוניים שמנסים לסכסך ולפלג בינינו, להחליש את הצבא שלנו מבפנים. אנחנו רוצים צבא יהודי מנצח. אין לנו את הפריבילגיה
1: הזאת. אבל אתם משתמשים באיום.
0: יש לנו צבא אחד, יש לנו אויבים. זה לא נקרא איום. כשאנחנו באים ואומרים, אנחנו רוצים לשרת, אנחנו רוצים לשרת לפי הזכויות שמגיעות לנו על פי החוק.
2: ואם לא נקבל את מה שאנחנו רואים כזכויות שלנו על פי חוק, לא נשלח את התלמידים שלנו ליחידות האלה.
0: אנחנו נשלח את התלמידים שלנו ליחידות שמשרתות לפי החוק. יש חשמונאים, יש מסגרות שבהם כן מכבדים, שם הצבא כן יודע לכבד. אנחנו נהיה שם, אנחנו נהיה בכל מקום שנוכל לשרת נאמנה את מדינת ישראל על פי הנאמנות שלנו להלכה. אנחנו מחנכים אותם לשמור שבת, לשמור כשרות, לא פחות מזה, אנחנו מחנכים אותם לשמור על קדושת המחנה.
2: הרב אריה, עוד שאלה ברשותך, דיברת על הצרכים הבאמת מאוד מאוד גדולים של הצבא ושל מדינת ישראל בהיבטים הביטחוניים כרגע, ועל הצורך בצבא מנצח. אני תוהה, מה דעתך על הקולות שקוראים לעשות שינוי בשירות של בני ישיבות ההסדר, להאריך אותו כדי שהוא יהיה באורך של שירות סדיר של חייל שהוא לא בן ישיבת הסדר, בהינתן שבאמת יש מחסור אדיר בלוחמים והצבא צועק הצילו.
0: תראי, בפועל החיילים שלנו במלחמה הזאת שרתו הרבה יותר משנת הלימודים שלהם.
2: מה, העריכו להם את הסדיר?
0: בישיבה קוצרה, שנת הלימודים בישיבה קוצרה, החיילים שלנו עשו מאות ימים, הם היו יותר בצבא מאשר בישיבה, והם אחרי זה גם עושים מאות ימי מילואים במשך שנים רבות. הם גדולי המתנדבים.
2: אז אתה תומך בהארכת שירות הסדיר ל-30 חודשים או 32 חודשים, כמו שמשרת כל בחור אחר, שגם הוא אחרי שירות הסדיר עושה גם מאות ימי מילואים?
0: אנחנו, השירות שהם עושים, הם מחויבים ל5 שנים. מבחינתם, חלק מההכשרה זה הלימוד בבניין הרוח. הם עושים את זה בצורה מיטבית, והם אחרי זה הולכים במשך שנים רבות, חלקם ממשיכים לקצונה, חלקם נשארים עוד בצבא, חלקם, כולם.
1: אבל דיברנו מקודם על ההבדלים בין נשים לגברים, בטנק, בניין הרוח, זה לא מה שמשרת אותנו במלחמה בסופו של דבר. אולי לתפיסתך כן, אבל מדעית אני לא בטוחה שזה מוכח.
0: צר לי להפתיע אותך, או שאני שמח להפתיע אותך. בסופו של דבר, מה שמנצח זה הרוח, הרוח שבלוחמים. איך אמר בן גוריון, זה לא אני אמרתי, זה הרוח של הלוחמים בטנק. זה אדם שבטנק, הוא אמר. אנחנו אומרים, הרוח של האדם שבטנק. מי זה אדם שבטנק?
1: והעלמות של הפרמדיקית.
2: אז האדם שאינו תלמיד ישיבת הסדר יעשה 32 חודשים, ותלמיד ישיבת הסדר יעשה שנה וארבע.
0: תראי מה קרה לנו בשמחת תורה, 7 באוקטובר, שהיינו מבולבלים, אחרי שבלבלו אותנו, אחרי שבגץ בלבל אותנו עם כל מיני תפיסות עולם של פרימטר, אחרי שדיברו איתנו על זה שהם לא, אין ערבים רעים, יש ערבים שרע להם, כולם שם אזרחים, ופתאום כשנכנסו...
1: רגע, על איזו החלטה של בג"ץ אתה מדבר בעניין הפרמטר?
0: את לא מכירה, 3 קילומטר הפכו להיות קילומטר, הפך להיות 0.5 קילומטר, הפך להיות...
1: זה החלטה של
0: בג"ץ? כן, בג"ץ דחק את הצבא, זה בדיוק, אנחנו קוראים לבג"ץ, תפסיקו להתערב בעניינים שאתם לא מבינים.
1: אתה יכול להפנות אותי להחלטה הזאת של בג"ץ?
0: כמו שאני לא מבין ברפואה, בג"ץ לא מבין בביטחון, אבל מה אמר בג"ץ? בג"ץ ירום עודו, הוא פתאום אומר, אנחנו מבינים שצבא צריך לנצח, אבל ערך השוויון גובר על ערך הניצחון. סליחה,
2: אבל בג"ץ דחה את העתירות בעניין הזה.
0: מי שמכם להתערב
1: בפרימטר?
0: לא שמעתי, סליחה.
1: אמרנו שבגץ דחה את העתירות בעניין הפרימטר.
0: אבל זה לא, זה את יודעת, זה משחק. הם באים ואומרים לצבא, תיתנו לנו תשובה ואנחנו נדחה את העתירות. אז הצבא מתגמש ומתגמש ומתגבש. זה מאוד מאוד... זה מאוד מאוד יפה.
2: תשמע, זה נשמע לי כמו משחק שלהגיד
0: מביאים את הצבא לדיון בבגץ,
2: ודוחקים אותו, דוחקים אותו לעשות דברים. לא מה שאנחנו חושבים שהן היו. אנחנו יכולים להתחיל להגיד שהעובדות הן,
1: זה לא ייגמר.

0: זה לא נכון, את משתמשת קצת בדמוגוגיה.
1: אבל אנחנו כן זוכות לסיים בשלב הזה.
0: הם אחיותינו, אנחנו אוהבים אותם, אבל אנחנו לא מבטרים על הערך של צבא יהודי מנצח.
2: הכלל, ברוך השם, הן לוחמות גיבורות, במדינת ישראל, לדעתי נערות הפוסטר של צבא יהודי מנצח, אבל קטונתי, נשאר חלוקים.
1: בסדר, זה מחלוקת על מה היהדות, הרב דרור אריה.
0: בצבא ההגנה לישראל הכלל, וערך הניצחון גובר על הפרט.
1: הרב דרור אריה נאלץ להיפרד כאן, תודה.
0: אני מודה לך, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: פרסומות כבר חוזרות.
3: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים.
4: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
5: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
6: יואי, אלו הטבות! ימים אחרונים לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 23 ביוני. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
7: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
8: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
10: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
12: הלילה בכאן, מונדיאל 26. בשבע, צ'כיה נגד דרום אפריקה. בעשר, שוויץ נגד בוסניה הרצוגובינה. באחת, קנדה נגד קטר. ומחר בארבע בבוקר, מקסיקו נגד קוריאה הדרומית. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן, ליאל, ומצטרפת אלינו עכשיו ויקי כהן, אמא של נמרוד כהן, ששוחרר משבי החמאס אחרי 738 ימים. ויקי, טוב להיות איתך בבוקר הזה.
14: בוקר נפלא. תודה, תודה.
2: איזה כיף לדבר איתך, לשיחה על עשייה שלך, שיחה שאנחנו מנהלות כשנמרוד בבית, אני לא יודעת איפה פיזית כרגע בשנייה הזו, אבל... אבל ככה, אני חושבת שלא יצא לי לדבר איתך מאז, נכון. מאז הרעיונות בימים הקשים מנסו, גם בשבילנו, אז כאילו אלוהים יודע מה עבר עליכם, ואת באמת עכשיו מפרסמת ספר וקצת מכניסה אותנו לעולם שלך.
1: למה עבר עלייך?
14: נכון, נכון. אני מכניסה את האנשים בעצם לסיפור האישי שלי, אבל בדרך שאני מכירה, בדרך של איורים, בדרך ויזואלית, שזה השפה שאני מכירה ואוהבת ונתנה לי הרבה רגעים של נחמה ומנוחה בתקופה הזו שנמרוד היה בשבי, ובעצם הספר מכיל רגעים וזיכרונות, הוא לא מתיימר לספר את הסיפור כולו, כי חווינו כל כך הרבה, שנתיים זה המון זמן, אבל כן רגעים... מעשים, מחשבות שליוו אותי בשנתיים האלה.
1: ואת מדברת שם על לצאת קצת מהקליפה, כי זה תהליך שהיית צריכה לעבור בשביל להיאבק, וזה משהו שאת יודעת, כשראינו את משפחות החטופים בכיכר על הבמה, זה מאוד ברור שאתם צריכים ללכת עד הסוף בשביל האהובים שלכם, אבל זה בטח לא היה ברור לך בימים הראשונים כאזרחית פרטית שרצתה להישאר ככזו.
14: נכון, אני אספר שבעצם אני גדלתי בבית עם אבא הלום קרב, ובבית תמיד הלכנו על קצות האצבעות, ולא השמענו קול והקפדנו להיות בשקט, ובגלל הנסיבות האלה בעצם תמיד נאחזתי בכל דבר שהוא בטוח והוא מוכר, ופתאום הגיעה 7 באוקטובר של טלטל אותי לגמרי, ואילץ אותי פתאום לדבר ולהשמיע קול, וזה היה מאוד קשה בשבילי. אני הייתי צריכה לעבור תהליך של בערך כשנה, כדי שאני אוכל להיות במקום הזה של להעז לעשות את זה, לקפוץ למים הסוערים ולהתחיל משם לשחות ולמצוא את הדרך הייחודית שלי, שאגב היא שונה מהדרך של יהודה או כל אחד מבני המשפחה.
1: זהו, הזכרת את זה שהיא שונה מהדרך של יהודה, ואני באמת חייבת לשאול, כי את יודעת, אני ובן זוגי יכולים להתווכח על הדברים הכי קטנים, ואני תוהה מה קורה בבית כשיש משבר כל כך אקוטי, כל כך כואב, וצריך לחשוב על איך מתמודדים איתו. אבל כל אחד יש את הדרך שלו להתמודד, ויהודה הוא בן אדם מאוד פוליטי, והוא דיבר, והוא התראיין, והוא ישמע את קולו. אני תוהה כמה זה היה קשה לסנחן בין שניכם.
2: וכשהאירוע הוא, נחדד, שהחיים של הבן שלכם על הכף, זאת אומרת, זה לא ניתן לו קציצה או פסטה לארוחת ערב. זה השאלה מה נכון או לא נכון לעשות כדי להחזיר אותו הביתה חי.
14: נכון, אבל נכון, הייתה לנו בעצם מטרה אחת, שנמרוד יחזור הביתה, אבל גם הייתה לנו ההבנה שכל אחד מאיתנו יש לו דרך אחרת. כל אחד רואה את הדברים אחרת, וכל אחד חושב שיש דברים אחרים שיכולים יותר לקדם. אני לא הייתי שותפה לחסימת כבישים, ויהודה לא היה מגיע איתי להפרשת חלה, או לפעילויות אחרות, או לדבר מול תלמידים בבתי ספר, אבל כל אחד מאיתנו היה לו כבוד, והוא הכיר והעריך וקיבל את הדרך של השני. וזה הלך ביחד מצוין, כי הייתה לנו שוב מטרה אחרת, כל אחד הלך בשביל שלו, בצמתים תמיד היינו נפגשים, היינו משתפים, מדברים על מה שהיה ומה שעשינו. זה נורא מצחיק, אפילו אתמול הייתי, אני מציגה את הספר שלי ביריד ספרים בפארק שרונה, ואתמול ככה ניגש אליי מישהו וככה שאל אותי בשאלה כזאת עדינה, את ויהודה גרים ביחד? אנשים חשבו שאנחנו גרושים או לא גרים ביחד, כי כל אחד מאיתנו בעצם
1: היה מאוד שונה.
14: מאוד שונה, נכון. הגוון של הקול והדרך הפעולה הייתה שונה.
2: תגידי, נמרוד היה שותף לעבודה על הספר? הכיר אותה?
14: לא. אגב, שאלת בתחילת השיחה איפה נמרוד? נמרוד בבסיס, הוא הרי חזר לשירות צבאי. לא, הוא לא היה שותף, אבל ככה כמובן שראיתי לו את הספר. אבל מבחינת נמרוד, זה באיזשהו מקום הרצון ככה להשאיר את הדברים מאחור ולהתקדם מעלה, לראות קדימה.
1: אבל מבין את הצורך שלך לכתוב את הספר הזה?
14: בוודאי, וגם הוא ממש פרגן, אבל מבחינתו שוב זה להשאיר את מה שהיה מאחור ולהסתכל קדימה, להיות בעשייה, וזו הסיבה גם שהוא הרגיש שהוא רוצה לחזור לשירות פעיל, כי הוא הרגיש שחסרה לו העשייה המשמעותית, וזה משהו שבאמת יכול לתת לו בשביל מה לקום בבוקר, וזה חלק מצוין מתהליך של ריפוי בעיניי.
2: ואין איזה עניין כזה? או מחשבה שכשאת מפרסמת ספר, את בעצם מזמינה הצצה פנימה לתוך הבית שלכם, משתפת שוב, ואולי במובן הזה קצת חושפת אותו?
14: אז אני באמת משקיעה הרבה מחשבה, ועושה את זה ברגישות רבה, כדי איך מצד אחד באמת לשתף את הסיפור שלי, וגם בהרצאות כשאני מדברת, אז אני משותפת בסיפור שלי, זה לא הסיפור של נמרוד. אני מדברת, כאילו כמובן שאנשים מתעניינים ורוצים לדעת מה שלמה, אבל אני לא מספרת סיפורים את הסיפור שלו. זה שלו, וכשהוא יחליט שהוא ירצה לדבר על זה, הוא ידבר. ובאמת זה דורש ממני הרבה רגישות, ואני חושבת שזה נעשה נכון, והוא מקבל את זה.
1: ויקי, אני סקרנית לדעת, לאורך השנתיים שהוא היה בשבי, אני ניסיתי כל הזמן לדמיין מה עובר על משפחות החטופים, על האמהות, כשאת פוקחת עיניים בבוקר. מה המחשבה הראשונה, ואיך זה כל בוקר לקום למציאות הזאת? את זוכרת, את יודעת להגיד היום ברטרוספקטיבה, איך קמת כל בוקר, האם היו בקרים קשים יותר, קשים פחות, אם אפילו היה רגע שהצלחת לחייך במהלך השנתיים האלה?
14: תראי, האיורים נתנו לי, ועולם הדמיון והיצירה נתנו לי רגעים של חיוך עם עצמי. זה חיבר אותי לאור הפנימי, לילדות השובבה הפנימית שלי. זה נתן לי כוחות. אבל כן, היו הרבה רגעים, בקרים שאתה קם בבוקר, ולא קורה כלום. אין מסע ומתן, הכל תקוע. הייתה כוונה להמשיך לשלב השני של העסקה אז שהתפוצצה, וזה מפח נפש אדיר, ואתה שוב מוצא את עצמך בטלטלות כאלה, רגשיות של הייתה ציפייה, הייתה דריכות, והנה זה התפוצץ, ולא קורה כלום, והיו גם חודשים שלא היה סימני חיים על נמרוד, ואתה בחוסר ודאות היום, וחרדה, מה קורה? הוא בחיים, מה מצבו, מה עובר עליו? כן, יש המון המון רגעים, וזו תקופה מאוד ארוכה של מתח, והגוף זוכר את הכל. הגוף זוכר את הכל. ועכשיו, אחרי שנמרוד חזר, אז את יודעת, זה לא שהוא חזר, והנה, החיים נפלאים, הכל חזר להיות כן. מה שהיה קודם. זה לוקח הרבה זמן לגוף להרפות. הוא היה כל הזמן בדריכות מאוד גדולה, בסטרס מאוד גדול. וזה משפיע על המצב הבריאותי.
1: אבל שומעים בקול שלך, ויקי, את החיוך
2: נמרוד
1: הפנימי.
2: נמרוד בבסיס. מי כן. היה מאמין שהמילים האלה יכולות להיות כל כך יפות?
14: ממש.
1: תודה, ויקי. ממש. תודה רבה.
14: אני רק ברשותכם כן. רוצה לבקש. היום זה יום האחרון של יריד הספר העברי בפארק שרונה, מ-5 עד 10, ואתם מוזמנים, אני אהיה בדוכן 167, בואו להגיד שלום.
2: מסע של אמא, בן שבי לחופש, ויקי כהן, תודה רבה שהיית איתנו.
14: תודה רבה, תודה. בוקר אור, ביי.
1: פרסומות ואז קצת מונדיאל.
15: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
16: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
17: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים, עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה. כפוף לתקנון.
18: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימינה, גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל. וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. רק 149 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
19: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
20: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
21: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
22: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
0: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
21: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
1: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
2: אנחנו כאן.
3: אנחנו כאן עוד מעט נפרדות, אבל לפני זה ליאל, אני יודעת שאני נראית לך כמו בחורה נורא מגניבה, אבל מה שאת לא יודעת עליי...
4: המאזינים שלנו לא יודעים איך אני ניגשת עליך בחרדת קודש, מרוב שאת מגניבה. אני כאילו, אני מבדה שאת... Can I sit with you in that studio? אני יכולה לשבת איתך בשולחן של המגניבים באולפן?
3: אז אני אנפץ, אני אנפץ את מעטי המגניבות, ואגיד לך שאני צוחקת מסרטונים של הורים, וכמו זה, כמו זה, כמו סרטון של אבא ובן צופים במונדיאל. בואי נשמע.
5: הם הבלגים?
6: לא, מה פתאום, הבלגים זה אנטישם.
5: אז אנחנו עם המצרים?
6: מצרים זה, זה מצרים זה, אוי, אז מצרים שונאים אותנו. נראה לך שלא נסלח אותם חזרה, פתאום.
5: אז מה עם הספרדים?
6: הספרדים זה הכי גרוע, הספרדים, הם המציאו את האנטישמים, יש להם ראש ממשלה ששונא אותנו, נראה לך ספרדים?
4: תשמעי כן, אני לא כזה מתלהבת מדברים של הורים, אבל מדבר אחד שהבת שלך אמרה אתמול, אני כן התלהבתי, היא מוכנה להינשא לרונלדו אם הוא יבקש ממנה, זה נכון?
3: כן, אתמול הם צפו במשחק של פורטוגל וקונגו, והבן שלי הקטן נורא התלהב מרונלדו, כי הוא יודע מהילדים בגן שצריך להתלהב מרונלדו, ואז היא ראתה את רונלדו ואמרה, אם הוא ירצה להתחתן איתי, אני אסכים.
4: אז נעצנו את זה וסינדלנו אותה, ואם רונלדו פונה עכשיו שידע שהיא תסכים.
3: אני לא בטוחה שאני מאשרת, ואני לא בטוחה שאני אוהבת את הטעם שלה. אוקיי, אבל עכשיו, אני רוצה לדבר עם מי שאחראי לסרטון החמוד הזה, ששמענו, אלון מאיר, מורה לשלח מהטיק טוק, והבן הקטן שלו מעיין, שמופיע איתו בסרטון.
4: היי מעיין.
7: היי.
3: היי אלון.
7: אהלן, אהלן.
3: טוב, אז הבנו שכולם נגדנו, הבלגים והגרמנים, והיחידה שבעדנו זה, או אולי בעדנו, לא שאלנו אותה כל כך, קורסאו, אולי היא החברה שלנו. מעיין, את מי בכל זאת, איזה קבוצה בכל זאת אתה אוהב במונדיאל הזה?
7: ארגנטינה.
3: ארגנטינה? ארגנטינה.
4: אם מסי יבקש, אתה תהיה מוכן להתחתן איתו?
7: לא.
4: לא, אוקיי.
3: אלון, אז בעצם ארגנטינה זאת אופציה לא רעה. יש לנו את מילי... הוא חבר שלנו, הדליק מסועה.
7: לגמרי, תראי, זה לא רק ארגנטינה, את יודעת, שלחו לי בתגובות מאוד שיתופים ותגובות וזה, ושלחו לי המון אופציות אחרות, כאילו, כמובן ברזיל ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד. אגב, הדבר מצחיק שבקורסאו יש לנו משפחה, ניסולת שואה, שהצליחה לברוח, להתחבד במנזר, ובסוף הצליחו אותם, ובדרך לא דרך הגיע לקורסאו. אז כלומר, יש לנו אפילו ממש סיבה טובה לאהוב אותן.
3: בוא נדבר רגע על בעיה אחרת במונדיאל הזה, מלבד העובדה שכולם שונאים אותנו. השעות, איך אתה עושה את זה, מעיין? בין כמה אתה, מתי אתה הולך לישון עם כל המשחקים האלה?
7: אני בן 9, אני הולך לישון
4: ב-11 במשחקים. חן כאן, כפסע מלאבד הכרה.
7: אנחנו בהנשמה מהירים אותו בבוקר, אנחנו שופכים עליו ג'ריקנים של מים, בועטים בילד, הכלבה מגיעה, מנסה ללקק, זה מאוד מאוד קשה, מאוד קשה. והוא ילד מקיבוץ יסור, שם בשבע כבר אתה על האוטובוס, להסעות, זה יותר מורכב.
3: יאללה, אבל עכשיו אני כן אשאל רגע ברצינות, אלון, אנחנו רואות את הסרטון הזה, וצחוקים, כולם שונאים אותנו, אין לנו קבוצה לאהוב, יש איזה מחשבה גם... רצינית על העובדה שאנחנו מגדלים ילדים לתוך עולם שלהיות ישראלי זה לא פשוט בו, לא משנה איפה אתה.
7: אני רק יכול לומר לך שזו המציאות שאני גדלתי בשנות ה-80, אני זוכר שראיתי את גרמניה והתלהבתי, ואז אבא שלי הסביר לי שאנחנו נגד גרמניה המזרחית, אבל בעד גרמניה המערבית, ולא זכרתי אף פעם מה המזרחית ומה המערבית. זה היה חלק מהמציאות. כן, אנחנו גדלים אל עולם לא מושלם, אבל אולי אנחנו גדלים חזקים יותר, טובים יותר, מחושלים יותר. זו המציאות. אבל בינינו, היום בכלל, בליגת האימורים שקיימת סביבנו, אנשים, אני רואה גם אנחנו בתוך איזה ליגה פנימית של חברים, שקוראים לה ליגת תחושת בטן, אם אמרנו על איראן, אנחנו רוצים שאיראן תנצח, אם אמרנו, אז אני חושב שיש פה את ההומור שהוא בא בתוך הסרטונים, ויש פה כמובן את המציאות עצמה, ואנחנו מנסים להפריד, מנסים להפריד.
3: ננסה איתכם ונצפה במונדיאל בכיף. תודה, אלון ומעיין, תתעורר.
4: בוקר טוב, מעיין.
3: טוב, ליאל, תודה רבה לך.
4: תודה לך, חן ליברמן.
3: תודה. איפה הקרדיטים שלנו?
4: תודה לרבית למי לוי דמסקי
3: שערכה
4: אותנו, למפיקות שילת מחלוף ולילה אופר, על הביצוע הטכני, על הניידונוב. מה עוד? נאחל שבת שלום, שקט.
3: שקט, שקט, את זה אנחנו נצטרך. אולי אנחנו נכנסות לתקופה של שקט.
4: זה כדורגל טוב.
3: או, זה מה שאני הולכת לצפות הערב. ביי!
2: השעה בחסות... סרט קן 75, סיפור אמיתי ומעורר השראה, צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח, סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. קן 75 בקולנוע.
8: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה, ועם הבשר של מיטמן לא נשאר מה לקחת.
9: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדרה שרון המרקט, ועכשיו גם חולון.
8: בשר קונים במיטמן.
10: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
11: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
10: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכר טיים אוף.
11: חפשו ישראכר טיים אוף.
12: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: בני 60, לא נמאס לכם לדחות סיפוקים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, ויש בו כל מה שחלמתם שיהיה בריזורט שהוא הבית הפרטי שלכם. מתקנים של מלון יוקרתי, פחת רופטופ קו ראשון לים, ספא, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים. אני שירה אורן נחמיאס, משנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1, מזמינה אתכם לראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי ולא לדחות סיפוקים.
14: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
15: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
16: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
17: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
18: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
19: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
20: אחרי החדשות, גל רואטה ועומרי אזנאי. כאן חדשות, ברשת ב'.
21: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. בלבנון מדווחים על הרוד בטיפה של צהל שעות לאחר כניסתו לתוקף של מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן. בדרום לבנון הרד אתמול לוחם צהל במילואים רב סמל ראשון אלכסנדר פילין. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד אומר כי ישראל מתנגדת מכל וכל למזכר ההבנות עם איראן. התחזית ירידה קלה במידות החום.
22: חדשות ברשת ב' החדשות.
21: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 10. צהל ממשיך לתקוף בלבנון גם לאחר כניסתו לתוקף של מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן, הכולל את סיום הלחימה בכל החזיתות לרבות לבנון. על פי התקשורת הלבנונית, אדם אחד נהרג ואחר נפצע בעת שכתב"ם ישראלי תקף הבוקר רכב בכפר תבנית שבמחוז נבטיה. כך מוסר כתבנו שמעון מיג'אן. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד אמר לכאן חדשות ברשת ב' כי ישראל מתנגדת מכל וכל למזכר ההבנות עם איראן. בריאיון לכן ליברמן ולליאל קייזר אמר בוארון כי ראש הממשלה נתניהו השמיע את העמדה הזאת לנשיא ארצות הברית.
0: הגיע ראש הממשלה לנשיא טראמפ, אנחנו לא מתכוונים לסגת מלבנון ולהפקיר את תושבי הצפון. לא יקרה. אנחנו לא נוותר על האינטרס הישראלי.
21: בארון הוסיף כי הנשיא טראמפ הוא עדיין ידיד ישראל וכי ידידות אינה נמדדת במקרה מבחן אחד. הבוקר הותר לפרסם כי לוחם צהל, רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין, נהרג אתמול בדרום לבנון מפיצוץ מטען חבלה. פילין, בן 29 מחיפה, היה לוחם במפקדת אוגדה 36. עדיין לא פורסם מועד הלווייתו. יהי זכרו ברוך. ההתנגדות של רבני ישיבות הסדר ומכינות קדם צבאיות לשירות לוחמות בשריון. אחד הרבנים שהחתימו מכתבים בנושא הוא מחנך בישיבת סדרות, הרב דרור אריה. בשיחה עם כאן חדשות ברשת ב' חידד אריה את המסר למפקד הצבא.
1: אתה, כבוד הרמטכ"ל, תהיה עמוץ מול בג"ץ ותגיד, תקשיב, זה לא הולך. תפסיקו לכפות עלינו פה אג'נדות של שוויון שמחליפות את ערך הניצחון, ובנוסף פוגעות בקדושת המחנה. כן, נכון, אנחנו צבא יהודי.
21: בראיון לכן ליברמן וליאל קייזר, אמר הרב אריה, כי מרגע שלוחמות שולבו בחיל התותחנים, אין עוד בני ישיבות הסדר בחיל, ונוצרה מצוקה גדולה בכוח אדם. בן זוגה של פעילת המחאה שקמה ברסלר, איש שבק, עתר אתמול לבג"ץ בדרישה לבטל את החסינות שנתנה הכנסת לחברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד, שחשפה את זהותו ואת תפקידו. בריאיון לכן ליברמן ולליאל קייזר אמרה ברסלר כי גוטליב פגעה בביטחון ישראל.
5: האופן שבו גם טלי גוטליב, אבל באופן כללי ממשלת הטבח מתנהלת, הוא בניסיון להסיט את תשומת הלב שלנו מהדברים החשובים המהותיים, זה באמת החיים שלנו. והניסיון תמיד לקחת ולהזיז את השיח ולבנות איזשהו נרטיב שבסופו של דבר משרת אינטרסים שאינם האינטרסים של אזרחי מדינת ישראל.
21: ברשת כאן ג' חוגגת היום 50 שנה להיווסדה ביום שידורי מיוחד עם שורה של ייחודים בין המגישים העכשוויים לכוכבי העבר של התחנה. באמצעות בינה מלאכותית ובאישור המשפחה שוחזר קולה של המגישה המיתולוגית שוש אתרי שהלכה לעולמה לפני 18 שנים.
23: שוש אתרי כאן ואנחנו מתקדמים ברצף הלהיטים אל מי שהוכתרה בעבר כזמרת העשור שלנו, עדן בן זקן. למעלה מתריסר שנים מאז שכבשה את לבבותינו באודישן לתחרות השירה עם האוברול הגזעי המנומר ב-30 שקלים, נוכל לשמוע את בן זקן משתדרגת בעולם האופנה ושרה על רולקס וקסקט. קדימה עדן.
21: האחות גלי אתרי הגיבה בשידור.
24: זה קצת כאילו קצת יותר גבוה בפיץ' מהצבע שלה, וגם הרי שלה הייתה הרבה יותר רכה.
25: כאן תחזית. גם הערב, משחקי מונדיאל 26 חינם כאן, בכאן 11 ובאיכות 4K ביישומון כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן.
26: התחזית בחסות
27: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייקו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
21: והתחזית, הטמפרטורות ירדו מעט ויהיו רגילות בעונה. מחר עוד ירידה קלה במידות החום.
26: התחזית בחסות
28: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור
29: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
21: אורחי החדשות יותם ברזני וקרין דרודן בר-אור, עד כאן מחדר החדשות.
30: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
31: השעה בחסות סרט קן 75, סיפור אמיתי ומעורר השראה, צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח, סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. קן 75 בקולנוע.
32: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית, תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
33: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו. כשיש סמארט גז AI לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו כוכבית 4977 סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
34: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, פורטוגל נגד קונגו.

0: אנגליה נגד קרואטיה.
1: ברוכים הבאים למסיבה. אנגליה עם ארבעה, קרואטיה תקוע שניים.
0: גאנה נגד פנמה. מונדיאל 2026, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם, כאן.
2: עכשיו, גל גואטה ועמרי אסנהיים. כאן חדשות ברשת ב'.

0: בוקר טוב מאזינות ומאזינים, כאן רשת בית גואטה ואסנאים. בוקר טוב יגאל גואטה.
1: בוקר טוב, אומרי אסנאים.
0: שמע, אני, אתה רואה שאני עסוק כאילו ב...
1: אתה עסוק במונדיאל?
0: לא, אני עסוק בחיפוש האיירפודס. איבדתי, כל חצי, אני יש לי איירפודס לבנות, אני מאוד אוהב אותם.
1: רגע,
0: אני
1: שומע את
0: המוזיקה, מדבר איתם בטלפון.
1: לפני שאתה מתקדם, מה זה איירפודס?
0: איירפודס זה האוזניות האלה שנכנסות לך לאוזן.
1: איי, איי, איי, זה לא נעים.
0: ואתה מדבר לעצמך, אתה יודע ששאלו את פעם את ג'ונתן פולארד שהוא יצא מהכלא, והתחיל, אתה יודע, אחרי 30 שנה הוא היה בכלא והתחיל להסתובב ברחובות, אז הוא שאלו אותו מה הדבר שהכי הדהים אותך. יצאת אחרי כל הרבה שנים, מה הדהים אותך? אז מה היה לך חדש? אז הוא אמר, הלכתי ברחוב בניו יורק וראיתי אנשים מדברים לעצמם. לא הבנתי מה זה הדבר הזה, עד שראיתי את האוזניות הלבנות האלה תקועות להם באוזן, הבנתי שאנשים מדברים, הוא ראה פשוט אנשים מדברים לעצמם.
1: ואתה ממש מחובר לזה?
0: אני מדבר עם זה בטלפון, אין לי גם קליטה כך בבית, אז אני שם את הטלפון במקום מסוים, ואז אני יכול להסתובב בכל הבית עם האיירפודס, אני שומע מוזיקה והכל, ואיבדתי אותם. עכשיו, כל חצי שנה אני מאבד אותם.
1: אתה גר בשטחים?
0: לא, גר בקיבוץ חולדה. אתה לא רואה את החולצה, אין להם טלוויזיה. בקיצור, אני כל חצי שנה מאבד אותם. עכשיו, אחרי שאני מאבד אותם, אני כל כך כועס על עצמי, שאז אני מעניש את עצמי למשך איזושהי תקופה, לא לקנות חדשות, כדי שזה אולי ילמד אותי שבפעם הבאה לא לאבד אותם.
1: ואתה פשוט סתם מתענה, ואתה פשוט כמה חודשים בלי אוזניות, אבל אתה מאבד בסוף עוד פעם. תגיד לי, שלמה קרעי, לא דאג לכם לקליטה בקיבוץ חולדה?
0: לא, אנחנו לא בוחרים פוטנציאלים של שלמה קרעי.
1: אז כאילו, אז לכם לא מסדרים את הקליטה?
0: אני לא יודע, האמת שזה קטע, בתוך הבתים יש מעט מאוד קליטה, אתה צריך לצאת החוצה לדבר, אבל זה נחמד, שומעים ציפורים.
1: הוא מדבר כל הזמן שהוא עשה, הוא עשה סיבים, הוא עשה סיבים, אז זה לא יודע.
0: תשמע, אתה חייב לשמוע קטע, אתה חייב אפרופו זה לשמוע קטע. שבוע שעבר, באמת סיפור אמיתי, הייתי באיזושהי חתונה, באיזשהו אירוע, ונתקלתי בשלמה קרעי ואשתו.
1: איזה זכות, נו.
0: הייתי באיזשהו אירוע ונתקלתי בשלמה קרעי ואשתו. ואז דיברתי עם אשתו של שלמה קרעי ואמרתי לה, מה, תקופת הפריימריז, אתם הולכים בטח להרבה חתונות, אתם כל ערב בזה. אז היא אמרה לי, לא, שלמה עסוק מאוד בחוק התקשורת, בחוק, אנחנו לא יכולים ללכת להרבה חתונות. אמרתי לה, עזבי, שילחי, תקחי אותו לכמה שיותר אירועים שלא יהיה עסוק בחוק.
1: כן.
0: היא לא צחקה. היא אמרה לי, איש הישר בעיניו יעשה.
1: בסדר גמור. שיעשה, תגיד לי, כמה אתה מבסוט מהחתימה על ההסכם? כי נראה לי שאתה בכלל עסוק כל הזמן במונדיאל, אתה...
0: אני רק מונדיאל.
1: ההסכם לא מעסיק אותך? לא מעסיק אותך?
0: לא, מעסיק אותי, אני מביא... תראה, אני... זה נורא מצחיק. סיפרתי לך לפני כמה שבועות, לפני איזה שבועיים שלושה, שהשעון שלי כל פעם אומר בבוקר, השעון כל פעם אומר בבוקר, שינה גרועה, לא משקמת.
1: נכון, נכון, כן.
0: אז השבוע ראיתי בידיעות אחרונות, כותרת ענקית, הסכם גרוע, כאילו כמו השעון שלי שאומר שינה גרועה, הסכם גרוע, והיום עוד כותרת כזאת, אותו דבר. טוב לאיראן, רע לישראל.
1: בקיצור, אתה מעדיף את השלושר של מסי, ואנחנו עכשיו ננסה לבדוק,
0: בטח, איזה שחקן.
1: האם גם באיראן חושבים שההסכם גרוע.
0: נכון, אנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לסער סעידיאן.
2: בוקר טוב.
0: מגישת כאן בפרסית. תראי, האיראנים אומרים השפלנו את ישראל. איך באמת, ישראל, את האמריקאים, איך זה באמת נראה מצד המנהיגות שם? מה הם באמת חושבים?
2: תראה, אני חושבת שאף אחד לא מרוצה מההסכם הזה חוץ ממי שחתם עליו. אז אם אנחנו רוצים להבין את הגודל של אירוע, צריך להסתכל על מה שקורה כרגע ברחובות באיראן. למשל, באחד מהצעדות האחרונות של תומכי משטר, הוא נף שלט עם משפט שכתוב לא היינו מחסלים את טראמפ, האם אמריקה הייתה מוכנה לנהל איתנו מסע ומתן? זאת אומרת, תראה את ההשפלה.
1: זה, אלה בעצם, אלה בעצם קיצוניים שלא רוצים בהסכם.
2: כן, וזה תומכי משטר, אומרים, תראו, רצחו את המעניק שלנו, ועוד אנחנו חותמים איתם. עכשיו, מאיפה זה מגיע? חמני עצמו תמיד אמר, לא יהיה מלחמה, ולא יהיה שום חתימה, שום הסכם עם שטן הגדול. אז... וזה הנקודה החשובה. צריך לראות את ההשלכה הדרמטי של ההסכם הזה.
1: ומה אומרים מתנגדי המשטר?
0: בדיוק, אם אני מתנגד משטר, אז אני שמח מהחתימה על ההסכם? אני שמח מהשקט שיש לי, או שהייתי מעדיף עוד קצת רעש ולנסות להפיל את השלטון?
2: אז תכף אני אגיע לזה. תן לי לסיים עם התומכי משטר, אני אגיע גם למתנגדי המשטר. התומכי משטר גם... אומרים שזה בכלל פה לא קשור לסוגיית הגרעין גם. זה יותר קשור לזירה הפנימית. זאת אומרת, התומכי משטר עצמם לא נהנים מזה, אבל מי שחתם על זה, הוא בעצם מביא ניצחון על עצמו, וזה למה? כי גם בלי ההסכם, איראן הייתה ממשיכה להשאיר את האורניום בדרכים כאלו אחרות, אבל עצם העובדה שהמשטר מגיע להסכם עם ארצות הברית, והוא עושה זאת תוך תמירה על מרבית הדרישות שהיה להם בעיני הרחוב האיראני, ובמיוחד בעיני תומכי המשטר, זו מילה אחת בלבד, ניצחון. הישג פוליטי אדיר שמחזיק את האחיזה שלהם בשלטון. הם נשארו בשלטון.
0: ומתנגדי המשטר?
2: זה ייאוש. ייאוש. האנשים האלו האמינו שהלחץ הבינלאומי והמחאות שלהם שהביאו לרחובות יביא לשינוי. עכשיו הם מגלים שהמעצמות שהעדיפו לסגור דיל עם משטר שנגדו הם נלחמו במקום להתעמת איתו, הם פשוט מרגישים ייאוש. זה פוגע קשות גם באופוזיציה בחוץ לארץ, בחוץ לאיראן. מעמדו של רזה פהלוי למשל, הנסיך האיראני, ספג מכה קשה, כי המבקרים שלו כל הזמן שואלים אותו בקול רם, מה יצא מכל הקריאות שלך לצאת לרחובות חוץ מזה שנפתחו כל כך הרבה אנשים?
0: אבל תגידי, הם לא מאשימים, שר, הם לא מאשימים גם קצת את עצמם? בעצם הם קיבלו גם בעם תל אביב וגם בשאגת הארי, הם קיבלו מתקפה אמריקאית-ישראלית משולבת, והם לא ניצלו את הדבר הזה כדי לצאת לרחובות, כדי לתפוס את ה...
1: מה הם יכולים לעשות? רוצחים אותם.
0: לא, נכון, אני... בסדר, אבל אתה יודע, לפעמים חיים תחת משטר כזה, הם מביאים אותך למצב שאתה... שכבר, אתה יודע, שכבר לא אכפת לך.
2: אבל הם יצאו. בין מלחמת של עם תל אביב ומלחמה של שאגת הארי, בין שתי אלו הם יצאו, בתוך יומיים, הם פשוט תפחו בהם. כן. אנחנו אומרים 40 אלף, יש הרבה שאומרים 90 אלף, חוץ מזה, שהם תפסו גם הרבה ורצחו אותם בכלא, שאפילו לא יודעים איפה הם נמצאים הגופות, וחוץ מזה שכל יום מוצאים אותם להורג, וזה הם אומרים בפומבי, וחוץ מזה שתפסו למשל מסעית של שר טבעי בארמניה, שזה אומרים זה תא של אנשים שרצחו אותם באיראן זה פשוט ברגע שאין לך נשק, ואין לך מישהו מבפנים שמנהיג אותך, אתה לא יכול לצאת לרחובות כי אתה יודע שרוצחים אותך. עכשיו, כשפהלוי אמר להם אז לצאת לרחובות ביומיים האלו, למה הם יצאו? כי טראמפ לפני זה אמר עזרה בדרך. כן. אז הם חשבו, הנה, אנחנו יוצאים לרחובות, מעלינו יהיו כתבאמים, ותח, ירצחו את המפסיג'ו.
1: זה המשטר, כן.
2: והם אומרים גם שאותו שתי לילות, 10 ערים כבר היו בידיים של עם, אבל לא היה מי שיכול להמשיך משם והלאה.
0: כן.
2: אז יצאו, זה לא מועיל לאף אחד חוץ מזה שרוצחים אותם.
0: כן, אנחנו נראה מה יקרה. לפעמים דברים כאלה גם לוקחים זמן, לפעמים זה לא בדיוק כשיש את המלחמה, ואנחנו נמשיך ונעקוב ונראה מה קורה, כי זה בהחלט משפיע על העתיד שלנו ועל העתיד, גם על העתיד העולמי אפשר לומר. שר סעידיאן, מגישת כאן בפרסית, תודה רבה רבה על השיחה הזאת.
2: תודה לכם, יום
0: נפלא. יום טוב, ואנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לשר העלייה והקליטה אופיר סופר.
3: שלום, בוקר טוב.
0: אתה מרוצה מההסכם?
3: אני לא חושב ששמעת מישהו בישראל שקם בבוקר ומרוצה מההסכם. יש המון דאגה מהדברים שאנחנו רואים, בכלל מהרושם של ההתנהלות. אבל יחד עם זאת, אני חושב שלמדנו להיות אופטימיים בשנים האחרונות, כי היינו במקומות מאוד קשים, וקמנו ונעמדנו על הרגליים, ובסוף, או לפני הסוף, יש המון המון הישגים צבאיים שיצרו כאן יתרון יחסי משמעותי. וכן, אני בהחלט צופה נקודה מורכבת, בוודאי, בסוגיה בלבנון. מה זה צופה? היא כבר עכשיו מורכבת. אני לא רואה מצב שישראל נסוגה ממרחב הבטחה. אם יש אחד הדברים שאולי למדנו בהקשר הביטחוני מהשביעי באוקטובר, זה שזה טול ברור, קו המגע לעולם ייפרץ, ולנו יש יישובים על קו המגע, אז צריך, חייב להיות מרחב הבטחה, במקרה הזה אנחנו מדברים על המרחב הבטחה הלבנוני. אני לא רואה מצב שישראל נסוגה מזה, היא לא יכולה לאפשר, זה חיוני לישראל, היא לא יכולה להסכים לדבר כזה.
0: אז מה, נחזור לשנות ה-80 וה-90 שבהן הייתה לנו רצועת ביטחון בלבנון, ואנחנו
3: לא אמרתי להחזיר
0: סופגים מדי פעם עבדות, וזה ככה אנחנו, ככה נראים חיינו?
3: לא אמרתי להחזיר את רצועת הביטחון הזיז, אבל גם לא לקבל את השביעי באוקטובר ביום אחד. ובטח שלא קיבלנו אותו משני המקומות ביחד ובמקביל. מרחב הבטחה זה טוב, ככה עובדת תורת הלחימה. אתה לא יכול להגן מקו המגע, כי קו המגע שקו הגבול תמיד ייפרץ, לעולם ייפרץ. ולכן אתה צריך לייצר מרחב הבטחה, אתה צריך שלא יהיו שם משים, אוכלוסייה שיעית, אתה צריך שהאזור יהיה נקי, אתה צריך לפרק את תשתיות הטרור, וזה מה שצהל עשה. בתקופה, בעצם מאז תחילת הפעולה שלנו בצפון, מפרק את תשתיות הטרור. ואין פטנט אחר, זאת אומרת, השלום, המזרח התיכון החדש, שסיפרו לנו פעם, עדיין לא כאן.
1: כן, אבל השר אופיר סופר, אתה יודע, שלום, זה יגאל גואטה, מה שלומך? אתה יודע שעם הזמן, עם הזמן, מתחילה הבעיה שקוראים לה אכלה, ולאט לאט זה מתרופף ומתרופף, אי אפשר כל הזמן להיות שם במרחב הבטחה. הנה, ראית לפני שבוע ומשהו, מחבל חדר את כל האזור הזה, ואתה מתרופף ומתרופף ומתרופף, ואנחנו נחזור שוב פעם למה שהיינו לפני 20 שנה, ו-20 שנה הלכנו והתרופפנו והאכלנו והאכלנו והאכלנו, ומה לעשות, השגרה פשוט גורמת בסוף שאתה תסכים עם כל מה שקיים.
3: יאל, זה התפקיד שלנו, זה התפקיד שלנו כעם, זה התפקיד שלנו כחברה וכמנהיגות גם כן, לדעת לעצב את הדברים האלו, גם לדעת להפיח רוח בעם, וגם לדעת לחיות את החזון הגדול של מדינת ישראל. כי אחרת אפשר לוותר, ואתה יודע, ולטוס למקום אחר, אבל אנחנו היום עושים את הדברים...
1: חס ושלום, לא מדובר בכלל על לוותר, אבל...
3: אז אנחנו עושים את הדברים ההפוכים, ואין פטנט אחר, כשיש לך אויבים בגבולות, ויש לנו אויבים. אפרופו ההסכם הזה, שהוא בוודאי מחבל בניסיון הלא פשוט לייצר משהו מול ממשלת לבנון, הרי הוא מקריס את הדבר הזה.
1: אבל אתה לא בעל הבית, השר אופיר סופר, אתה לא בעל הבית. אומרים לך, אסור לך לראות פה, ואסור לך לראות שם.
3: אני לא בעל הבית.
1: ואתה צריך להחזיר את המטוסים חזרה. מה לעשות?
3: זה הבית
1: שלך, אבל ראש הממשלה שלך כפוף לטראמפ, מה לעשות?
3: אנחנו ברית איתנה. אני אומר ברית איתנה, זה לא אומר שהיא לא מאותגרת, אבל זה כן אומר שיש מערכת יחסים, ערכים משותפת, ובוודאי, דרך אגב, אני חושב שהצריבה התודעתית של התקיפה המשותפת של ישראל, ארצות הברית, והפגנת היכולות שלנו, קודם כל אל מול האויבים שלנו, אחר כך אל מול בעלת הברית שלנו, ואחר כך אל מול עצמנו שלא נראה בעינינו כחגבים, הדבר הזה הוא משמעותי. הדבר הזה הוא משמעותי, ויש עוד המון אינטרסים אחרים שארצות הברית נהנית ממערכת היחסים הזו, ואני אומר, המערכת הזו היא באמת איתנה, בוא לא ניבעל מאירוע. כן, צריך להסתכל על התהליכי אורך, על התהליכי עומק, שהם בהחלט יש גם פעמים.
1: אתה יודע מה, תסלח לי שאני אומר לך, תסלח לי שאני אומר לך, כן, כן, בבקשה.
3: והתהליכים הם מטרידים בהחלט, גם אם שאנחנו מסתכלים לטווח הארוך, יש לנו ממה להיות מוטרדים. אבל אני אומר בכל זאת, בסופו של דבר הברית היא ברית איתנה, מותר לנו וחובתנו להגיד גם לא לפעמים, ואני חושב שגם ידידינו יכבדו את זה. בטח שמדובר על משהו חיוני.
1: ואני אומר לך, סלח לי שאני אומר לך את זה, מה שאתה אומר עכשיו, זו תחילתה של האכלה. בסדר, נעגל פינה פה. אתמול טראמפ אומר, אנשי החיזבאללה הם אנשים נחמדים, לא יודע משהו דומה לזה.
0: שהסורים יטפלו בהם.
1: כן, שהסורים יטפלו בהם, והאיראנים מותר להם שיהיה להם טילים בליסטיים וזה. אחי לי, אנחנו שוב, מה שאתה אומר... רגע, אבל מה שאתה אומר, ואתה אומר, זו ברית איתנה, אני לא בטוח. יכול להיות שמה שאתה אומר בעצמו, זו תחילתה של האכלה.
0: של כל השנים האלה שלפני 7 באוקטובר.
1: כן.
3: אנחנו בימים אלו, אפרופו הימים שהשנים שלפני 7 באוקטובר, מה שהיה בעוטף עזה לפני 7 באוקטובר, אסור לנו שזו המציאות הזאת תתעצב בצפון. ובגלל זה היה חשוב לתקוף בדחיה, כשחיזבאללה בגיבוי איראני הבין שהוא יכול לשחק איתנו, הוא חשב שהוא יוכל לשחק איתנו.
0: זה לא היה ניסיון לעצור, ניסיון נואש לעצור את ההסכם, התקיפה הזאת שבוע בדחיה?
3: אני חושב שזה ניסיון לעצב את המציאות הביטחונית בצפון, בצורה כזו של להרגיל אותנו, חלילה שהצפון יהפוך להיות בן ערובה, באמת לטפטפת וכל מיני מושגים שהתרגלנו אליהם פעם בדרום, עד בועחה אוהל שחונה לך על הגדר. והתקיפה בדחי הייתה חשובה, גם אם הייתה כרוכה בחיכוך הזה, בגלל זה, ככה אני מפרש את הדברים.
1: וכל הדיבורים במקור על המיטוט של חיזבאללה, ועד הסוף, ועד הניצחון המוחלט, ומיטוט חמאס, ומיטוט בטיח, ואנחנו לא פה ולא שם ולא שם ולא כלום.
3: אחד, זה לא בטיח. זה לא בטיח. אנחנו עם הישגים עצומים גם אל מול איראן.
1: אין קשר, אבל, אבל שום שנייה, דבר מהיעדים לא הושג.
3: אבל אתה שואל, ואיך שאני מתחיל לענות על זה, אוקיי. כן. גם אל מול איראן, גם אל מול חמאס, וגם אל מול חיזבאללה. וחיזבאללה נסרה לקורי הכביש והיכולות וההתקפות ובלבולי מוח, וגם אם איראן הייתה מחליטה או שהיא תקפה פה, ראינו את, את עוצמת התקיפה, וברור שישראל תוקפת ומחזירה פי כמה. זה המצב, אנחנו היום לא סיימנו את ההתמודדות, גם לא פשוט לסיים את ההתמודדות, אבל כן מותר להפיח רוח בעם ולהגיד כן, אנחנו מדברים על ניצחון גדול וניצחון ענק ולכוון לשם. בטח מנהיג בזמן מלחמה צריך לומר את הדברים הללו. עכשיו,
1: גם אם זה לא נכון.
3: מה זה גם אם זה לא נכון?
1: לא יודע, דיברו על המשטר שמוטטו אותו, דיברו על הטילים הבליסטיים שמגרו אותם, דיברו על הגרעין, שום דבר כרגע לא קורה. 30 אלף מחבלי חמאס יש כרגע בעזה. חיזבאללה יורה עליך, בינתיים מי שלא ישן זה הילדים בקריית שמונה. הם אלה שלא ישנים, הם אלה שאין להם חיים.
3: אחד, הפגיעה בתשתיות הגרעין באיראן היא דרמטית. היא משמעותית, לא אמרתי שהיא לא ברת שיקום, אבל היא משמעותית, היא דרמטית. זה לא רק פגיעה במרכזי הכובד של תשתיות הגרעין, אלא גם בפריפריה של תשתיות הגרעין. זאת אומרת, אם אני אשווה את זה לזה שאתה נותן כדור למרכז מסה, לא נתת רק למרכז מסה, אלא ירית לו גם בציפוניים של הרגליים. זה מה שעשינו, לזה מה שעשינו לאיראן בהקשר הזה. גם בראש, גם בבטן וגם בציפוניים של הרגליים. זה בהקשר הזה. וגם מול חיזבאללה, הפגיעה היא משמעותית. האם פרץ השלום, האם סגרנו את העסק, אפשר ללכת הביתה? כנראה שלא. אפשר לדבר על זה קצת מבחינה פילוסופית גם כן. אני לא מאמין שסכסוכים כאלה, עד שהם לא מגיעים לכדי פתרון מדיני מובהק, הם לא יסתיימו. אבל זה אומר
1: שלא יגידו בסוף בציונות הדתית שאתה שמאלני.
3: לא, אני בדיוק רוצה לדבר איתך.
1: אתה אומר פתרון מדיני.
3: בדיוק רוצה לדבר איתך על קיר הברזל של ז'בוטינסקי. אוקיי. בדיוק בדרך לשם. יכול להיות שזה לא של הרב קוק, אבל גם לזה תכף נגיע. אבל קיר הברזל של ז'בוטינסקי, אתה צריך לדעת להעמיד קיר ברזל.
0: כן, ז'בוטינסקי אבל לא היה מגיע אפילו למקום 48 בפריימריז עכשיו. של הליכוד.
3: בקיצור, זה מה שאנחנו צריכים להעמיד.
1: יכול להיות שהוא היחיד שהיה מצטרף אליך לטרפד את חוק המעונות, יכול להיות.
3: אז יאללה, מה הנושא הבא? אתם שואלים, אומרים, אני...
1: לא, לא, לא, לא, אתה ממשיך, אתה ממשיך במה שרצית.
0: תגיד, אולי תגיד, מה יש לך נגד חוק המעונות?
1: רגע, שנייה, אבל הוא צריך לסיים את העניין המדיני. איך מתקדמים עם העניין המדיני?
0: לא, לא, סיים.
3: לא, שנייה, חברים. אני אמרתי שבסופו של דבר, במציאות הזו של הסכסוך במזרח התיכון, אנחנו חייבים להיות חזקים, אין פטנט אחר, הדבר הכי פשוט שיש. עכשיו, זה קצת נשמע מעייף. היתרון, דרך אגב, שאנחנו כל הזמן מתחלפים.
0: אתה יודע, אתה לפי חשבון הפייסבוק שלך, אתה גם כתושב הצפון לשעבר וכמי שאחיו הוא ראש מועצה בצפון.
3: אני עוד שבועיים בחזרה בביתי בטפחות.
0: וואו, איזה יופי. אז הנה, כתושב הצפון ממש עכשיו, עוד שבועיים, ומי שאחיו הוא ראש מועצה בצפון, אתה מסתובב הרבה בצפון. מה התושבים אומרים לך?
3: אחד, הקושי הוא קושי קיים, במיוחד כשאתה מסתכל, שאתה נמצא באזורים היותר עמוקים. ברור שיש כאן קושי קיים, אבל זה...
0: לא, אבל מה הם אומרים לך? אתה נמצא בשיחה שם עם מישהו, מה הוא אומר לך? מה אתה שומע?
3: אתה שומע כל מיני דברים, אתה שומע גם כיתורים, ואתה שומע גם דברים שפה זה המקום שלנו, ואנחנו נמשיך להיות כאן, וההורים שלנו נולדו כאן, ואנחנו נמשיך... אתה שומע גם את זה וגם את זה.
0: ואתה כמי שהולך, עומד לחזור עכשיו לצפון, אתה מרגיש מספיק מוגן כדי לחיות שם?
3: קודם כל אני לצערי או לבושתי לא גר באזורי, מה שנקרא, בעומק, באזורים היותר, אבל הבנות שלי כן לומדות במירון, גם עכשיו, גם בשנתיים האחרונות.
0: ואתה מרגיש שהן בטוחות? אתה ישן טוב בלילה?
3: אנחנו בתקופת מלחמה, וחווינו את תקופת המלחמה הזו בהחלט בצפון בצורה יותר משמעותית. אבל אנחנו צריכים לחיות במדינה הזאת.
1: לסיום, אני יכול לשאול אותך, מה יותר קשה, להיות תושב הצפון בימים אלו, או להיות חבר במפלגה של הציונות הדתית שמצביעה על כל מיני חוקים שאף אחד בציונות הדתית לא מאמין שזה מה שקורה להם?
3: לא, כל הציונות הדתית יש הישגים גדולים בסוגיית
1: לציונות הדתית או למפלגת הציונות הדתית?
3: למפלגת הציונות הדתית יש הישגים גדולים בהרבה תחומים. אני לא יעיד על משרדי, אבל גם במשרדי עשינו מהפכות וחלו תמורות. שר האוצר...
1: לא, אני מדבר יותר על האידיאולוגיה, כן.
3: שר הכלכלה מחזיק את כלכלת ישראל, או לפחות תורם את תרומתו הנכבדה שכלכלת ישראל במהלך מלחמה.
1: כן, יש להם גם הישג גדול, דרך אגב, בזה שהם תומכים במשתמטים.
3: תהיה איתנה, תהיה איתנה, ואני אומר בסוגיה הזאת של הגיוס, בהחלט אנחנו צריכים לחולל שינוי, לצערי לא הצלחנו בעניין הזה, אבל וצריך לחולל את השינוי הזה. צריך לחולל את השינוי הזה, וצריך לצפות, וצריך לדרוש ולבקש מההנהגה החרדית לקרוא לשינוי הזה. עכשיו, אני לא אגיד שאני שמח על התמונות שראינו אתמול, לא, אני לא אהבתי לראות את התמונות האלה עכשיו, גם לא אהבתי לראות את התמונות דומות בתקופת הרפורמה. תהליכים במדינת ישראל צריכים להתנהל בצורה אחרת, או לפחות אסור שהרחוב יהפוך לגן חיות, אבל צריכים לקיים, בטח שצריכים לקיים תהליכים שיקדמו את הגיוס בצורה משמעותית. עמדתי נחרצת, דיברתי על זה, אני חושב לאורך כל הדרך, ואני לא מחדש כלום בעניין הזה.
0: טוב, אתה יודע, אנחנו...
1: יש לי עוד הרבה שאלות לשאול אותך, אבל העורכת צועקת לי באוזן. כן.
3: תודה רבה, שיהיה בשורות טובות.
1: תודה, בשורות טובות.
3: ונחמה למשפחתו של החייל.
1: כן, בהחלט.
0: אופיר סופר, שר עלייה והקליטה, תודה רבה לך. פרסומות.
4: מיד חוזרים עם גל גואטה ועומרי אזנאי. כאן חדשות, ברשת בית.
5: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
6: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
7: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: כפוף לתקנון.
9: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על בעיות בענן או בשרתים? לא קיבלתם דיווח על אירוע סייבר? מצוין, כי כשהתשתיות עובדות העסק פשוט ממשיך לעבוד. טריפל סי, כשהכל עובד לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
10: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר.

0: הלילה בכאן, מונדיאל 26. בשבע, צ'כיה נגד דרום אפריקה. בעשר, שוויץ נגד בוסניה הרצוגובינה. באחת, קנדה נגד קטר. ומחר בארבע בבוקר, מקסיקו נגד קוריאה הדרומית. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אנחנו כאן.
2: אנחנו אומרים בוקר טוב לאיתי שבי.
3: בוקר טוב.
2: לשעבר תושב קיבוץ בערי, היית שם עם המשפחה שלך גם בשבעה באוקטובר, בסיפור באמת מטורף. איבדתם את ההורים של אשתך, אשתך מורן, להורים שלהם קוראים יובל ומעיין, והם נהרגו שם, ואתה כותב פוסט מעניין, על החיים שאחרי, אתה כותב, אני יושב עם כוס קפה ומסתכל עליה, חצי מלאה, חצי ריקה, וכבר שנתיים וחצי אני לא מצליח להחליט מהי. מצד אחד יש בה את כל מה שאיבדנו, את בערי, את הבית, את יובל ומעיין, את החיים שהיו לנו לפני, את כל הפחדים, הגעגועים וההתמודדויות שבאו אחר כך. יש ימים שבהם נדמה לי שכל מה שאני רואה בכוס הזאת הוא את החצי הריק. ואז אתה מדבר גם על חצי הכוס המלאה, על הדברים שקרו לך לחיוב. מאז שבעה באוקטובר, שזה הפתיע אותי. אז מה חיובי?
3: הזמן. אתה יודע, אנחנו ממשיכים לחיות את החיים ומסתכלים מסביב. עברנו אירוע שהוא קצת שונה מכל מה שהחברים או המשפחה שלנו עברו. ואנחנו שמים לב שלנו יש משהו שלהם אין ושהם רודפים אותו כל היום. וזה זמן. אני חושב שהחיים שלנו זה בעיקר זה שאנחנו יוצאים לעבוד, וזה שזה, אנחנו קונים כל הזמן, זה זמן.
2: אז אתה כותב זמן לראות את הילדים גדלים, זמן להיות שם באמת, לא בין עבודה לפגישה, לא בין טלפון אחד לשני, פשוט להיות, זמן לשמוע את כל השאלות שלהם לפני השינה, זמן לראות את בר משתנה כמעט כל יום, זמן לשבת איתם בים באמצע השבוע בלי להסתכל על השעון. מה, לפני שבעה באוקטובר לא היה לך את כל זה?
3: ממש לא. ומה? היינו בתוך מרוץ העכברים הידוע.
2: ומה הבנת אחרי שהמשפחה שלך ניצלה ממש כחוט השערה היה ביניכם לבין מוות, או במקרה הפחות גרוע, שבי?
3: אני אגיד אולי משהו שקיבוצניקים יבינו. בקיבוץ יש סדר עדיפויות. מקום ראשון עבודה, מקום שני משפחה. אחרי 7 באוקטובר זה התחלף. לפני זה אתה מקדיש את כל כולך לעבודה. הכי חשוב בקיבוץ זה עבודה ולטובת הכלל. כאילו אנחנו באמת מקדשים את הדבר הזה.
4: בדיעבד שהסדר הזה הוא הנכון, שצריך להחליף את זה, קודם כל משפחה, אחרי שעברתם את מה שעברתם?
3: חד משמעית. חד משמעית. תראה, בסופו של דבר, אני, הטראומה שלי, הפוסט-טראומה שלי היא משותפת. היא משותפת יחד עם אשתי ויחד עם הילדים שלי. אנחנו היינו ארבעה בתוך השיחים. כולנו נחשפנו פחות או יותר לאותם דברים, לאותם זוועות. שמענו את אותם דברים, יש לנו את אותם פחדים. אז הם השותפים שלי למסע המטורף הזה.
4: בני כמה היו הילדים בשבעה באוקטובר?
3: קצת לפני 4. קצת לי כמה חודשים לפני גיל 4.
4: והם, וכאילו בהסתכלות שלהם כילדים ובהסתכלות שלך כמבוגר, כשאתם מדברים על זה, הראייה שלהם את הדברים זהה לראייה שלך?
3: לא בדיוק. הם ראו שם אותנו כביטחון, כאילו, זאת אומרת, מבחינתם היום שהם נזכרים והם מציפים את הדברים האלה לפני השינה, כמו שהזכרתי בפוסט, אז שאתה שואל אותם, ואיך הרגשתם, אומרים הם שפחדו. ומה עזר לכם? אבא ואמא. אז מאוד עזר להם שגוננו עליהם שם, בתוך השיח.
4: והם מבינים מבחינת שגם אבא ואמא פחדו?
3: כן, כן, מאוד. כן, מבינים את זה. הם כל הזמן שהם רצו לצאת, אמרנו להם שאנחנו מחכים שהצבא יבוא להציל אותנו. זאת אומרת שהיינו די סטטים ונתנו להם להבין שצריכים לבוא להציל אותנו, ואנחנו גם מדברים על זה היום, זה חי, אנחנו חיים את זה. הם עדיין מפחדים, הם עדיין, כאילו בלילה, כמעט כל לילה לפני שינה, בנייה אומר לי שהוא מפחד שהמחבלים יחזרו. ואתה כל הזמן צריך לשכנע אותו שאנחנו פה, שאבא פה. אנחנו גם מפחדים, אבל אנחנו עכשיו רחוקים. אנחנו מפחדים, אבל הצבא שם. אנחנו לא מבטלים את הרגשות לא שלהם ולא שלנו. שים לזה במה מלאה.
2: כל לילה מאז 7 באוקטובר, אנחנו כבר עוד מעט, לא יודע מה, עוד מעט
4: שלוש שנים.
2: כל לילה הוא אומר לך, המחבלים עוד רגע כאן, אני חושב שהם יגיעו?
3: חד משמעית, ואתה לא מצליח לשכנע אותו שזה לא נכון, כי הוא חווה את זה.

0: לצערי יש גם אזעקות וטריגרים שמפעילים את זה כל הזמן מחדש.
1: זהו, ברור, זה לא שהייתה לנו רגיעה עכשיו מאז.
0: נכון, ההתראה לא מזמן, זה מבלבל אותם גם. סיני שאלה אותי לא מזמן, איך זה שיש אזעקות והמחבלים לא באים? כאילו מבחינתם זה אמור לבוא ביחד.
2: וכמה אתה באמת רגוע היום כדי להגיד להם שזה לא יקרה יותר?
0: וואו, אני משקר להם. אני ספציפית ברמה שלי מרגיש שאני משקר להם.
1: למה?
0: כי אין לי ביטחון. אין לי ביטחון במדינה הזאת. אין לי ביטחון שזה לא יקרה שוב. אני אפילו די משוכנע שזה יקרה שוב. זה רק עניין של זמן. והפחד הוא שכל פעם שאתה מחפש איפה להיות, אז זה יכול להגיע מכל מקום. אנחנו עכשיו גרים בקיבוץ מעגן, שזה ממש קרוב לגבול ירדן. ויש לנו חששות שזה יגיע לנו גם משם.
1: אז בוא נדבר רגע על בית. אתם, אתה
2: רגע שנייה, אני יכול להיות שאלה עם
1: כן, הילדים? בטח, בטח, בטח.
2: כמה פעמים ביום אתה צריך להעמיד פנים מול הילדים?
0: כל היום, אתה מגלם דמות. דמות שהיא אמורה להיות הדמות החזקה, דמות שהיא אמורה לעטוף אותם ולתת להם את כל הביטחון. מבחינתם אנחנו סוג של אלוהים בבית. אז אם הם רואים אותנו חזקים, אז זה נותן להם כוח. להגיד לך שהם לא משקרים לנו, שהם כאילו גם הם מעמידים פנים, אני מאמין, בתשובות שלהם.
1: בוא נדבר רגע על בית. אתם בעצם, אשתך היא בת קיבוץ בערי, נכון? אתה הגעת לקיבוץ כמה שנים קודם, ומאז 7 באוקטובר, איפה אתם בעצם?
0: וואו. כל פעם זה משתנה. אנחנו היינו בהתחלה במלון, אחרי זה ברשפון, אחרי זה בחצרים. סוג של נוודים בארצנו, מפונים בארצנו, אני לא יודע איך להגיד את זה. אין לנו בית, אין לנו את המקום הזה לחזור אליו, במיוחד עכשיו שהרסו אותו, ממש לפני שבוע-שבועיים הוא נהרס, גם באופן רשמי. אז אנחנו חיים במזוודות, ואנחנו לא מוצאים את עצמנו בשום מקום.
2: אגב, כל מי שהיה סביבכם נמצא באותו סטטוס שלכם, או שזה...
0: לא, הרוב קהילת בערי חיה בקיבוץ חצרים. המדינה בנתה שם בתי קרבילות כאלה, ומשכנת בעצם את כולם שם. אנחנו היינו שם שנה, אני ואשתי לא הסתדרנו, בעיקר אני, גם מבחינת זה קשה לחיות בתוך הקהילה. הקהילה עצמה היא קהילה שבורה. ואתה כל הזמן חוטף מראה לעצמך, וכל הזמן זה טריגרים. אתה לא הסיפור היחיד שם, גם להם יש סיפורים, ואתה רגיש לסיפורים האלה. אז האבל לא עוזב, וגם שם אתה יכול לראות את הדברים החיוביים. סוף סוף נתנו לנו...
2: אתה בעצם אומר, האבל לא עוזב אותך, השכול לא עוזב אותך, אבל מצד שני אתה לא חריג בנוף, אתה בעצם אומר, אתה כמו כולם, ואתה לא מרגיש שיש לך איזו ייחודיות?
0: נכון. כאילו, לא, אתה לא צריך להרגיש ייחודיות. אתה צריך לרפא את עצמך. זה קשה לך לרפא את עצמך כשאתה רואה שממולך... יש עוד הרבה אנשים שהם גם פצועים, שהם גם צריכים ריפוי, והם, יש כאלה, אתה יודע, שגם עברו סיפורים גרועים יותר. זה, אין פה, לכאב אין סולם דרגות.
2: וזה למה מפריע לריפוי שלך? תסביר לנו את העומק של הדברים.
0: אני בן אדם רגיש. כשאתה רואה מישהו שהוא עבר איזשהו מקרה טראומטי, ורצחו לו את המשפחה, את הילדים, שזה מבחינתי הכי נורא, זה נותן לך כפה כזאת, וזה קשה לך, אתה כאילו, אתה כל הזמן קופץ בין טראומה לטראומה, לטראומה שלך, לטראומה של החברים שלך. זה שזה קרה לחברים שלי, זה גם כואב. אתה חושב שהחבר הכי טוב שלך, הבן שלו נרצח בצורה מזעזעת. או השכנים שלך קרה להם ככה וככה, או האלה, כאילו, זה כולה מסביב, אתה כל הזמן חי בטראומות של אחרים עם הטראומות שלך. אני לא מספיק להתאבל על חברים שלי, שנרצחו. אני לא מספיק, כי אין לי את היכולת. להכיל עוד כאב, אני רוצה, יש לי חברים שאני, כמה ימים לפני זה, שיחקתי עם חבר שלי כדורגל בשכונה, במועצה, סליחה. שיחקנו כדורגל, חזרנו הביתה, 3 ימים אחרי זה, הבן אדם הזה נרצח. עוד לא ישבתי לחוב עליו, כי יש את ההורים של מורן.
1: ברור, כי
0: החברים הקרובים.
1: מעגלים יותר קרובים.
0: זה כמויות שהן לא נתפסות. ובשביל רגע לנשום, אתה צריך להתרחק מהדבר הזה, ואני חייב לציין שהחצי שנה האחרונה, מאז שעזבנו את חצרים ושאנחנו פה, היא יותר טובה. אמנם חזרו לי המון התקפי חרדה, אבל אני, זה כמו פטר, לפני שהוא מחלים, אז כל המוגלה יוצאת. אז אני כן, פתאום יוצא ממני המון קושי וכאב, אבל אני מרגיש שאני באיזושהי צורה קצת מתרפא, אולי טיפה מחלים, מתחיל לחזור להרגיש רגשות.
2: ואשתך גם חושבת כמוך? אתם ממדעים בעניין הזה?
0: היא רוצה לחזור לבארי. היא מבחינתה, היא מחכה לתאריך הזה שאנחנו נוכל כבר לחזור לגור שם.
1: תגיד רגע, לא, אני מנסה, אתה יודע, אני אשאל אותך שאלה, סליחה שאני שואל, אבל אתה יודע, לפני כן עבדתם, התפרנסתם, איך מתפרנסים מאז 7 באוקטובר? אתה אומר, יש הרבה זמן לילדים, והרבה זמן, בכל זאת יש גם עבודה.
0: נכון, המדינה עוזרת, המדינה נותנת כסף, תקציב לסחירות ולעוד קצת.
1: מה זה עוד קצת? תכניס אותנו למושגים.
0: זה ה-200-100, זה אותו, איך שהיה הנועל הזה שהיה כל ההתחלה מההתחלה של המפונים, 200 מבוגר ליום, 100 לילד. נכון.
1: זה עדיין, זה נשאר.
0: לא בדיוק, המדינה קצת הורידה, אבל אז קיבוץ בארי בא והשלים והחזיר את זה למצב הזה.
1: זה כולל את הסחירות או זה מחוץ לסחירות?
0: זה הכל ביחד, הם נותנים לך את הסכום כסף הזה, תעשה איתו מה שאתה רוצה. קח את הגור, עושים ילדים בגן.
1: אוקיי.
2: אפשר לחיות עם זה?
0: אז רגע, אז תוסיף לזה את הקצבאות נכות, כי אנחנו כולנו נכים עם פוסט-טראומה, אז יש לנו קצבאות, גם לילדים וגם לי ולמורן, אז כן, אפשר לחיות עם זה. הקצבאות הן זמניות, זאת אומרת שברגע שהם יבטלו לנו את הקצבאות, אז כבר יהיה אפשר לחיות עם זה.
1: כן. זאת אומרת, אתם לא חזרתם למעגל העבודה מאז 7 באוקטובר?
0: מורן לא חזרה, אני בהתחלה ניסיתי, כי אמרו לי שצריך להמשיך איך שהיה, לא לשנות הרגלים. לא יודע אם זה עזר או לא עזר, אבל זה היה חצי כוח. כאילו לא חזרתי במשרה מלאה מאז, ועכשיו אני בכלל כבר לא עובד כמה חודשים.
1: אז שניכם לא עובדים, שניכם בבית.
0: נכון.
1: טוב, זה
0: קשה, זה קשה
1: לחזור. לא, כי אני חייב להגיד לך, כי מבחינתנו 7 באוקטובר היה, וכולנו זוכרים אותו, וזה יום מטורף וטראומטי ושבועות וחודשים אחר כך, אבל מי שלא היה שם ולא חווה את זה על בשרו, אז הוא חזר לאיזושהי שגרה, ואנחנו מהשיחה הזאת גם מבינים ששגרה זה דבר שהוא הכי רחוק מהחיים שלכם עדיין, למרות שיש גם צדדים טובים.
0: נכון.
1: איתי שבי, מקיבוץ בארי, במקור, אולי תחזור, אולי לא. תודה רבה רבה לכם על השיחה הזאת.
0: תודה רבה חבר'ה.
1: פרסומות.
3: מיד חוזרים עם גל גואטה ועומרי אזנהיים. כאן חדשות ברשת ב'.
4: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה. כפוף לתקנון.
5: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
6: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
7: UMI, אלו הטבות! ימים אחרונים לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 23 ביוני. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
8: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
9: בוחרים אלקטרולוקס.
10: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
11: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
12: בוחרים אלקטרולוקס.
13: אנחנו כאן
1: בוקר טוב, אריה גולן.
12: בוקר טוב, חברים, בוקר טוב.
2: מה שלומך? מה הכי חזק בעיניך עכשיו? ההסכם, המונדיאל, החיים?
12: המונדיאל, אני מודה שאני מחכה לגמר, חצי גמר, כשאתה יודע, כל הקבוצות היותר חלשות יעופו משם, ותתחיל ההתמודדות האמיתית.
2: רגע, למה? אולי החזקות יעופו. זה קורה במונדיאלים, לא?
12: אתה יודע, אומרים כדורגל משחקים 90 דקות, בסוף גרמניה מנצחת, אז אני שם. אין לי סבלנות לכל כך הרבה משחקים, אני מודה.
2: אז אתה מתחיל מרבע הגמר או מחצי הגמר?
12: ככה, קצת, אני מחכה קצת שהתמונה תתבהר, אני מאוד אוהב כדורגל, אני שיחקתי כדורגל במכבי הרצליה כשהייתי נער, אבל אני עוד מחכה קצת. בינתיים אני מסתכל בסעיפי ההסכם, אותם 14 סעיפים שפורסמו, אני מוצא נחמה בעיקר בסעיף השמיני. הרפובליקה האסלאמית של איראן שווה ומאשרת כי לא תרכוש ולא תפתח נשק גרעיני. לגבי העשרה, בהתאם למנגנון שיוסכם, הטיפול במלאי החומר המואשר, בשיטת המינימום תהיה דילול לרמה נמוכה יותר באתר עצמו תחת פיקוח הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. אז אני אומר, טוב, אז לפחות יש הבטחה איראנית שלא יפתחו נשק גרעיני, שזאת הסכנה הקיומית למדינת ישראל.
2: שנדמה לי שכבר הם התחייבו על זה פעם, לא?
12: הם התחייבו על זה פעם, מתחייבים על זה עוד פעם, חטפו מכות רציניות, אבל לא נפלו. המשטר על הרגליים, ותכף נראה, אני אראה לכם שהוא גם מתחזק עוד מההסכם הזה, אבל לפחות ההסכם הזה, הסעיף הזה, סעיף 8, נשמע לי טוב. אבל הבוקר דיברתי עם מישהו שמבין, בשיחה בארבע עיניים, והוא אומר לי, שמע, הם ירמו. גם צפון קוריאה הבטיחה, הייתה על הברכיים כבר ב-93, הבטיחה לא לפתח נשק גרעיני. היום צפון קוריאה עם העצמה גרעינית, אל תאמין להסכם הזה.
2: ואז הפסקת לחייך?
12: ואז הפסקתי לחייך והתחלתי לדאוג. עכשיו גם הנשיא טראמפ, למשל, בנושא הטילים הבליסטיים, הוא אומר, כל מדינה יש לה טילים בליסטיים, אנחנו יכולים להגיד להם שלא יהיה להם טילים בליסטיים? נכון. וזה צודק.
2: באותה מידה הוא יכל להגיד, תשמעו, גם לכם יש לכם גרעין, אז למה אתם מבקשים שהם לא יבקשו גרעין?
12: לא, אנחנו,
2: אנחנו יש לנו מפעל טקסטיל.
12: על פי פרסומים זרים. עכשיו, בנושא הלבנוני, למשל, סעיף ראשון זה מובטחת שלמותה הטריטוריאלית וריבונותה של לבנון. מה זה אומר שלמותה הטריטוריאלית? שכוחותינו ייסוגו מדרום לבנון, נכון?
2: נכון.
12: והחיזבאללה עדיין שם, יש פה בעיה. סעיף 2, הימנעות מהתערבות בעניינים הפנימיים של איראן ושל ארצות הברית. כלומר, המשטר מקבל הבטחה שארצות הברית לא...
1: שהוא יכול להמשיך לשלוט, כן.
12: מה זה להמשיך לשלוט? הוא מתחזק. יקבלו 300 מיליארד דולר לשיקום. יופשרו כל הכספים האיראנים המוקפאים. המשטר מתחזק. אמר לי אותו בן שיחה שדיברתי איתו הבוקר, וגם אני אמרתי את זה באחד הפתיחים השבוע, העזרה בדרך, הבטיח טראמפ, העזרה בדרך למשמרות המהפכה. אבל העובדה היא שזה נותן ביטוי לתוצאות המלחמה, והכל נבחן במבחן התוצאה. המשטר לא נפל, הם החזיקו מעמד, הם החזירו מלחמה שערה עלינו עם הטילים הבליסטיים ששיגרו לעבר מדינת ישראל, דבר לא יאמן, אם הייתם אומרים לי את זה לפני כמה שנים, לא הייתי מאמין שזה יקרה, אבל זה קרה, והמשטר הזה רק מתחזק.
2: בקיצור, אתה אומר, לא הדבר הכי אופטימי במסמך הזה זה הצד ההפוך שלו, הריק.
12: קודם כל, הדבר הכי אופטימי במסמך הזה זה ההבטחה שהם לא ירכשו ולא יפתחו נשק גרעיני, כשצריך להשגיח שזה אכן לא יקרה. יש לנו פה הבטחה אמריקאית יציבה מאוד, מוצקה מאוד, שלאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני. צריכים לסמוך על זה, אין לנו על משהו אחר שאנחנו יכולים לסמוך עליו, חוץ מאשר על ההבטחה בנושא הזה של נשיא ארצות הברית. הוא טיפוס עצבני, הוא יכול להתהפך גם בחזרה כמו שהוא התהפך לכיוון של איראן, אבל צריך לקוות שהסעיף הזה, לפחות סעיף 8, שהוא הסעיף בנושא הנשק הגרעיני.
2: אתה יודע, ארי גולן, אני יודע שאתה אוהב לעיין בספרים קדושים, אבל יש איזה ספר של השוער מרמונים, כך קוראים לו, והוא כותב שלעתיד לבוא, האמריקאים יהיו איתנו ויגבו אותנו וכו' וכו' וכו', ובשלב מסוים לפני המלחמה הגדולה, הם יתהפכו עלינו וילכו נגדנו, ושם...
12: הוא ממש מדבר על האמריקאים?
2: כן, כן, כן, כן.
12: הוא לא אומר מעצמה גדולה?
2: כן, כן, לא, לא, הוא אומר את זה בשם אחר, אני לא רוצה סתם לצטט משהו שאני לא זוכר, אבל אני צריך לפתוח את הספר מחדש. ותשמע, זה לא רחוק מזה.
12: אנחנו עם האמריקנים, אבל כמו שטראמפ מתייחס אלינו היום, וכמו שהוא מתייחס לנתניהו, הוא הכוח הגדול, הוא הבוס, הוא המעצמה הענקית, האדירה, ואנחנו מדינה מכובדת, אבל קטנה, לא כל כך חזקה, במזרח התיכון, שסמוכה על שולחנו של נשיא ארצות הברית, והוא גם מבזה את ראש הממשלה שלנו פעם אחר פעם.
2: הוא בסוף, הוא באמת אמר שנתניהו עוד מעט צריך ללכת?
12: לא, הוא אמר שהוא לא בטוח שהוא ירוץ שוב, זה מה שהוא אמר. יש לו כל מיני רמזים, אתה מבין? מצד אחד הוא אומר, אילולי אני, ישראל לא הייתה קיימת, שזה נכון. גם איזה מין נכון. אמירה, ואם כשאתה לא תהיה, אז ישראל תושמד תוך שעתיים. זאת, זה מה שאתה אומר לעם שלם, העם הישראלי, כן. שהכל תלוי רק בך. אגב, כן. הוא פעם אמר גם שאם נתניהו לא היה קיים. שאלפי
2: שנים הבטיחו שישמידו אותו ולא הצליחו להשמיד אותו, כן.
12: ולא הצליחו להשמיד אותו. כן. בשואה השמידו 6 מיליון, שזה דבר איום ונורא וחבל לחזור על זה אפילו. כן. אבל הוא גם אמר על נתניהו לפני כמה זמן, אילולי נתניהו, גם ישראל הייתה מושמדת. כלומר, הוא רואה את קיומה של ישראל תלוי על בלימה.
2: כן, אבל מצד שני, בלעדיו גם נתניהו לא קיים. מצד שני, בלעדיו גם נתניהו לא קיים. אז בסוף, בסוף, בסוף, הכל קיים בזכות טראמפ. אריה גולן.
12: הוא הבוס.
2: כן, ברור. אבל הוא לא אלוהים, שלא ישכח.
12: זה הסיכום שלי הבוקר. בואו נקווה שההסכם הזה יקוים, והאיראנים לא עובדים פה ולא מורחים את האמריקנים. אנחנו לא צד להסכם הזה. אנחנו קיבלנו עותק
2: הכותרת של אריה גולן להבוקר, הוא הבוס אבל הוא לא אלוהים.
1: הוא הבוס אבל הוא לא אלוהים.
12: לא, הוא אפילו לא סגנו.
2: תודה רבה אריה גולן.
1: אריה גולן, תודה רבה, נתראה בשבוע הבא. נתראות.
12: ביי ביי.
3: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
1: שלום, בוקר טוב ליואב בורוביץ'.
13: שלום עומרי וגואטה, מה שלומכם?
1: בסדר, איפה אתה בעולם?
13: אני בארץ, אבל יש
2: לנו... הוא באור יהודה, מה?
1: לא, היה, יכול שזה... לא, הערכתי שאתה בישראל, אבל שמעתי מסביב עדיין כנראה את הרכשים של האות של הקהל, אז הייתי בטוח זה מאיזה דלאס, או קנזס, או כל המקומות המדהימים האלה שאתם נמצאים שם, כל אנשי כאן בשבועות האחרונים, חוץ מגואטה וממני.
13: אנחנו בדרך לירושלים, אבל יש לנו כאן בהחלט סיפור עולמי. אתם שמעתם על מה שקרה לפני יומיים במשחק בין איראן לניו זילנד באצטדיון בלוס אנג'לס עם דגל ישראל?
1: לא, האמת שלא.
13: אז זהו, אז הסיפור הזה מתחיל לעשות כותרות בעולם. הגיע בחור ישראלי, או יהודי, עדיין לא בטוח אחד מהשניים וזה גם לא חשוב, אבל הוא הגיע לתוך האצטדיון עטוף בדגל ישראל גדול, ואז באים אליו סדרנים רשמיים של פיפ"א עם תגים, ואומרים לו, אדוני, את הדגל הזה אתה מוכרח להוציא מהאצטדיון, במשחק של איראן, בלי קשר לאיראן. ואז הוא אומר להם, תסתכלו סביב, תראו כמה דגלי פלסטין יש כאן. אז הם אומרים לו, זה בסדר, זה מותר, אתה חייב לצאת החוצה. אלה ההוראות של המנהלים שלנו מפיפה. בקיצור, מי שמתייחס למקרה הזה הוא פאולו זמפולי. מי הוא פאולו זמפולי? הוא שליחו המיוחד של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לשיתופי פעולה גלובליים, בדיוק כמו סטיב ויטקוף. רק בשיתופי פעולה גלובליים, חבר קרוב מאוד של טראמפ כבר 30 שנה, והאיש שהכיר לו את מלניה בסוף שנות ה-90. אותו זמפולי מדבר איתנו בכאן חדשות ונותן תגובה, הוא מאוד מודאג מהמקרה הזה עם דגל ישראל. בואו נקשיב.
14: Yes, definitely. I'm deeply troubled for this accident. There is no place of anti-Semitics in sport, especially in this accident that we saw with FIFA. I hope everything gets rectified as soon as possible.
13: אז פאולו זמפולי אומר לנו, אין שום מקום לאנטישמיות או למוסר כפול בפיפה או במונדיאל. הוא אומר, כל אוהד צריך לקבל בדיוק את אותו יחס מכל מדינה, ואני מאוד מקווה שפיפה תפעל בנושא. הוא כבר אגב פנה לפיפה, שוב נאמר, ג'אני אינפנטינו נשיא פיפה, הוא גם חבר די קרוב של טראמפ, אבל לא כמו פאולו זמפולי, שממש במעגל הכי קרוב של נשיא ארצות הברית. אז הוא נותן לנו את ההתייחסות הבלעדית הזו, והמאוד מאוד חשובה.
1: תודה רבה רבה יואב בורוביץ' על הסיפור הזה. אנחנו מחכים כבר לרגע שבו נבחרת ישראל תעלה למונדיאל, ואז נוכל לבוא עם דגלים בצורה רשמית.
2: ואני מחכה לרגע שאתה אסן עם הקשרים שלך, תדאג שגם אנחנו נצא לשם לייצג משהו.
1: חכה, המונדיאל עוד לא יסתיים, גואטה, המונדיאל עוד לא יסתיים.
2: ישלחו אותנו, תוכנית אחת.
1: אי אפשר לדעת. משחקי המונדיאל, צריך להגיד, מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של התאגיד. זה חשוב, ואנחנו נהיה פה. בשעה הבאה, עם עוד סיפורים מאוד מאוד מעניינים, קובי אפללו יהיה כאן איתנו.
2: איזה יופי.
1: כן, כן.
2: ביי.
15: השעה בחסות.
16: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על בעיות בענן? מצוין, כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי. סיסי.co.il

0: חיים שלים, כפוף לתקנון.
1: גם ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
2: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים, כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
3: אתר המקצוענים בדק ומצא, 72% ממתקיני המזגנים בחרו תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל. מבין החברות שנבדקו, התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
4: Let Tadiran update your life.
5: בני 60 חולמים לעבור מהבית הגדול? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא בדיוק כל מה שחלמתם עליו. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ״ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים.
6: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
7: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
8: המונדיאל ברשת ביג אלקטריק. קונים מסך טלוויזיה TCL שמשתתף במבצע ומקבלים מקרן וידאו בשווי 590 שקלים במתנה, וגם 3 שנות אחריות כפוף לתקנון.
9: אחרי החדשות, גל גואטה ועומרי אזנאי. כאן חדשות ברשת בית.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל ממשיך לתקוף בלבנון, דובח על 3 תקיפות בהן הרוג אחד ופצוע. שוויץ תארח מחר מפגש בין נציגי ארצות הברית, איראן ומדינות נוספות המעורבות במגעים. בגץ דן כעת בעתירות נגד מינוי עורך הדין מיכאל רבלו למבקר המדינה. התחזית גם מחר, ירידה קלה במידות החום.
11: ברשת בית החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 11. צהל ממשיך לתקוף בלבנון גם לאחר כניסתו לתוקף של מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן, הכולל את סיום הלחימה בכל החזיתות לרבות לבנון. על פי התקשורת הלבנונית, אדם אחד נהרג ואחר נפצע בעת שכטב"ם ישראלי תקף רכב בכפר תבנית שבמחוז נבטיה. דובח על טיפה נוספת בעיירה חדתה ועל כטב"ם שהשליך רימון הלם בעיירה בית יחון. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. הבוקר הותר לפרסם כי לוחם צהל, רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין, נהרג אתמול בדרום לבנון מפיצוץ מטען חבלה. פילין, בן 29 מחיפה, היה לוחם במפקדת עובדה 36, עדיין לא פורסם מועד הלווייתו. יהי זכרו ברוך. השר אופיר סופר מהציונות הדתית אומר כי להערכתו אין בישראל שום גורם שמרוצה ממזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן. בריאיון לידל גואטה ולעומרי אסנהיים אמר סופר כי מרחב ההבטחה שצהל תפס בלבנון חיוני לביטחון המדינה.
12: אני לא רואה מצב שישראל נסוגה ממרחב הבטחה. יש אחד הדברים שאולי למדנו בהקשר הביטחוני מהשביעי באוקטובר, זה שזה טול ברור, קו המגע לעולם ייפרץ, ולנו יש יישובים על קו המגע, אז חייב להיות מרחב הבטחה.
10: השר סופר הוסיף כי הברית עם ארצות הברית נותרה איתנה, אך חובתה של ישראל לדעת לומר לא לפעמים, בפרט כשמדובר בנושאים חיוניים. לאחר החתימה הלילה על מזכר ההבנות, שווייץ תארח מחר שיחות ראשונות בין ארצות הברית לאיראן. המפגש יתקיים באתר הנופש בירדנשטוק. השתתפו בו נציגי פקיסטן, קטר ומדינות אחרות המעורבות במגעים. בג"ץ דן כעת בעתירות שהוגשו נגד בחירתו של עורך הדין מיכאל רבלו למבקר המדינה. כתבתנו תמר אלמוד מוסרת כי העתירות עוסקות גם בפגיעה בחובת החשאיות בהצבעה בכנסת וגם בעצם המינוי של פרקליטו של ראש הממשלה לתפקיד המבקר. ההתנגדות של רבני ישיבות הסדר ומכינות קדם צבאיות לשירות לוחמות בשריון. אחד הרבנים שהחתימו מכתבים בנושא הוא מחנך בישיבת סדרות, הרב דרור אריה. בשיחה עם כאן חדשות ברשת ב' חידד אריה את המסר למפקד הצבא.
0: אתה כבוד הרמטכ"ל, תהיה עמוץ מול בג"ץ ותגיד, תקשיב, זה לא הולך, תפסיקו לכפות עלינו פה אג'נדות של שוויון שמחליפות את ערך הניצחון ובנוסף פוגעות בקדושת המחנה. כן, נכון, אנחנו צבא יהודי.
10: ברעיון לכן ליברמן וליאל קייזר אמר הרב אריה כי מרגע שלוחמות שולבו בחיל התותחנים אין עוד בני ישיבות הסדר בחיל ונוצרה מצוקה גדולה בכוח אדם. רשת כאן ג' חוגגת היום 50 שנה להיווסדה ביום שידורים מיוחד, ובמברכים גם הנשיא הרצוג.
13: שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן ג'
14: לא מאמינה.
13: 50 שנה שהתחנה הזו משדרת היא בעצם הפסקול של מדינת ישראל. אז אני מאחל ומברך אתכם מבית הנשיא בירושלים שתמשיכו לפחות עוד 50 שנה נפלאות.
14: אמן.
13: מוזיקה ויצירה ישראלית מקורית. בהצלחה.
15: כאן תחזית. גם הערב, משחקי מונדיאל 26, חינם כאן, בכאן 11, ובאיכות 4K, ביישומון כאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'. כל המונדיאל חינם, כאן.
10: והתחזית, גם מחר ירדו מעט מידות החום, בשבת תהיה התחממות קלה. אורחי החדשות, יותם ברזני וקרין גלודן בר-אור, עד כאן, מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
16: השעה בחסות.
17: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
18: המשך ישר לתוך הפקק.
19: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
20: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
21: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
20: תעשו כבוד לחג.
15: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, פורטוגל נגד קונגו הדמוקרטית.

0: אנגליה נגד קרואטיה. גאנה נגד פנמה. מונדיאל 2026, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם, כאן.
1: עכשיו, גל גואטה ועמרי אזנהיים. כאן חדשות ברשת ב'.

0: שוב שלום לכם, גואטה ואסן, עם שעה שנייה שתי את הקפה יגאל, זה תה, ראיתי דבש אתה מתעסק שם, מה, מה אתה מכניס לך בתוך?
1: הגרון שלי ניחר.
0: כן?
1: כן.
0: ומחר בישולים, יום שישי?
1: אסור לנו לשתות באולפן, אז צריך לשתות בחוץ.
2: כן.
0: תגיד רגע, כמה סוגי סלטים אתה עושה במחר?
1: עוד פעם אתה מתחיל עם זה?
0: כן, כי זה מטריף אותי.
1: מחר אני לא עושה כלום.
0: למה?
1: כי אנחנו הולכים לנופש, לאשתי יש יום הולדת.
0: אה, מזל טוב.
1: כן.
0: לאיפה? לאיפה נוסעים?
1: לאיזה מלון נחמד.
0: שנדע לאן לשלוח את מרדכי דוד.
1: לאיזה מלון נחמד. עכשיו אתה רוצה להביא פרחים, משהו. אתה רוצה להביא מתנה, אני אגיד לך מה הביאו כבר, שלא תביא כפול.
0: קדימה, מה הביאו?
1: סיפולוקס.
0: מה אתה קונה לה? זה הכי חשוב.
1: סיפולוקס, סיפולוקס. אני, תקשיב, אתה יודע, אני אף פעם לא ציינתי במתנה ספציפית את היום הספציפי הזה. כי אני חושב שצריך כל הזמן, באמת, אני כל הזמן עוטף וכל הזמן מפנק, וברוך השם, בלי הפסקה, באמת בלי הפסקה.
0: אז מה, צפון, דרום, או שאיפה נוסעים?
1: לא, פה ליד הבית, 5 דקות, מי יש לו כוח לנסיעות האלה עכשיו השיגונות. 5 דקות, כולה שבת, הולכים לילה אחד, אתה מבין?
0: לא, מעולה, אז אתה לא צריך בשל שישי בערב, לא צריך שבל של שום דבר.
1: לא צריך בשל, אבל בדרך כלל בשבתות רגילות אנחנו...
0: אתם נוסעים הרבה לחופשים?
1: 30 סלטים לפחות.
0: אתם נוסעים הרבה לחופשים, יגאל?
1: ככה זה אצל המרוקאים. אנחנו נוסעים לא הרבה, לא מעט, בארץ אבל.
0: בארץ?
1: כן, לא אוהב את חול.
0: כן, למה?
1: כי תשמע, זה מאוד מאוד קשה שאתה מקפיד על כשרות, וזה אתה צריך בית כנסת, אתה צריך פה, את כל המסביב, המעטפת הקטנה, זאת לא שאני כזה דתי.
0: כן.
1: אבל זה קשה, ואני, אתה יודע, תשמע, כל אחד יש לו את התחביבים שלו.
0: נכון.
1: התחביב שלי זה אוכל. אז ללכת לחול, אתה לא יכול...
0: אתה צריך לתקע עם קופסאות שימורים וכל מיני עניינים.
1: כן, אתה סוחב זה, וטונה, וטירס, ופילטפיש, זה כמו
0: ללכת... מנות קרב אפשר גם בצהל לאכול.
1: כן, זה כמו ללכת לגלות, לא כמו ללכת לטיול. ואתה צריך לבשל בחדר, אז אני תמיד לוקח חדר עם מטבח, ואתה צריך להביא סיר.
0: בקיצור, חופש זה לא.
1: כן, אבל זה נחמד, זה נחמד.
0: פעם ב.
1: כן.
0: בוקר טוב לפרשניתנו לענייני משפט, תמר אלמוג.
3: שלום, בוקר טוב חברים. וואי, זה השיח, אני, לא נעים לי, אחרי השיח המעניין שלכם, מה... אני מדברת על בגץ, בחירת מבקר, ואת בעיות חשאיות.
0: לא, לא, בגץ גם מעניין. לא, שוב בגץ שוב
1: למה? פעם מתעסק. למה? בטח גם המבקר מחפש מקומות עם כשרות, לא?
3: נכון, המבקר הנבחר, בוא נראה אחרי הדיון היום.
1: הוא לא כל כך חיפש כשרות לתפקיד שלו, אבל...
0: בבגץ היום העתירות נגד מינויו של מיכאל רבליו למבקר המדינה, נזכיר, רבליו מתמודד מול יוסף אלרון בסיבוב השני, כשחברי הליכוד מצלמים את הצבעתם מאחורי הפרגוד.
1: רגע, בסיבוב הראשון?
0: בסיבוב הראשון הוא מפסיד, אבל אין רוב, אין 61.
1: הוא מפסיד, אבל אלרון לא מנצח.
0: נכון, אלרון לא מנצח, בסיבוב השני הוא מנצח.
3: 57-60, כן.
0: נכון, בסיבוב השני רבליו מנצח, אחרי שאולי גם בעזרת העובדה שאנשי הליכוד מצלמים את עצמם מאחורי הפרגוד, והצבעה פחות או יותר הופכת מחשאית ללא חשאית. מי מגיש את העתירות ומה קורה שם עכשיו?
3: אז קודם כל אני ארגיע אתכם, כמו כל דיון, הכל כסדרו, חברת הכנסת טלי גוטליב מגיעה, מתחילה לצעוק, מוצאת החוצה, הכל בסדר, שלא תחשבו שמשהו השתנה פה.
0: צועקת מה?
3: זה משנה. לא, באמת, זה נועל דיון, היא מגיעה לדיון, היום היה שקט בהתחלה, אבל לא הבנתי, ואז היא הגיעה באיחור פשוט קצת. הגיעה צעקה, שופטים מאוד סבלניים כלפיה, בשלב מסוים נגמרה הסבלנות, יצאה החוצה, נגמר האירוע. עכשיו תראו, מדובר בשבע עתירות שהוגשו סביב שני נושאים, אבל הנושא העיקרי שגם השופטים מבהירים שהוא יהיה הנושא המשמעותי, ושסביבו ההחלטה וסביבו הדיון, וזה האם הבחירות האלה פסולות בגלל שנפגע עקרון החשאיות. ממש לפני כמה דקות, השופטת קנפי שטייניץ, אחת משלושת חברי הרכב, שואלת את אחד העותרים, היא אומרת, אנחנו, יש לנו פה שאלה שהיא כבדת משקל לגבי גם בחירות לכנסת ובחירות לרשת המקומיות. מה נחשב הפרת עקרון החשאיות? האם לצלם עצם הצילום, האם סטילס, האם וידאו, האם בזה שהיה יותר לצלם, או בזה שהיה צילום בפועל, כל הדברים האלה...
0: לא, אני חושב שזה התעממות, סליחה, כבוד השופטת, אבל בבחירות לכנסת, כל אחד יכול לבחור אם הוא מצלם את עצמו, לא מצלם את עצמו, אגב, עדיף שלא בעיניי, אבל לעשור את זה, אבל לא משנה, כל אחד יכול להחליט. פה הייתה סוג של כמעט הוראה, לחברי הליכוד לצלם את עצמם.
3: אז זה בדיוק מה שהיא שואלת, האם היא אומרת, אני מצטטת, האם העקרון הופר בזה שניתן היתר לצילום, האם בצילום בפועל, האם כל צילום נחשב הפרה, מה נחשב הפרה של העקרון, ולכן הבג"ץ הוא כל כך כל כך קריטי, כי הוא ישפיע בעצם על הבחירות הקרובות במובן הזה. בעידן שכולנו, כל בן אדם נכנס עם פלאפון לאזור של הבחירות, מה נחשב הפרת העקרון, והאם אפשר לקבוע שיש סיבה ותוצאה, שזה מה ששינה את התוצאות לבחירות כאן. אז זה מוקד הדיון. זה נכון שיש עתירות שהוגשו גם בנושא של הבחירה בפרקליטו של ראש הממשלה לתפקיד מבקר המדינה. אבל היה די ברור, ואכן השופטים מבהירים, שזה מאוד משוליים, ושמי שרוצה לטעון על הדבר הזה צריך לטעון משפטית. במילים אחרות, זה לא המקום לנאומי נתניהו, זה מינה את תרבלו, וזה הכל מושחת. זה לא הסיפור לזה, ממש ממש לא. אומרים, אתם רוצים לטעון על זה, תטענו משפטית, ודאי מבהירים שבזה הם לא יעסקו, כי זה גם היה מידע שהידוע בו, מי שבכנסת ידעו שהוא פרקליטו של נתניהו, זה לא האירוע. השאלה הגדולה, מתי תהיה החלטה, היא צריכה להיות די מהירה.
0: כן.
3: ומה היא תהיה, ואני חייבת להגיד לכם, אין לי מושג בשלב הזה. להערכתי כרגע, השופטים כן יגידו, יקבעו עקרון, משהו שנוגע בעקרון החשיות, אבל יקחו את העתירות. בואו נראה.
0: בואו נראה. אז את תעדכני אותנו אם יש משהו מעניין שמתפתח שם. תמר אלמוג, פרשניתן לענייני משפט. תודה רבה.
3: תודה לכם.
4: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.

0: שלום ובוקר טוב לגדול מכולם, יורם ארבל.
1: שלום, שלום, בוקר טוב.
0: איפה אתה?
2: קודם כל, כמה אתה אוהב את המנגינה הזאת?
0: אחלה.
1: אחלה, באמת אחלה.
2: כן.
0: איפה אנחנו תופסים אותך?
1: תופסים אותי בבית, מתאושש כבר יומיים מהמסע למקסיקו, שהיה לא קל.
0: כן, אה?
1: אבל, תשמע, מונדיאל תופס תאוצה.
2: מה בעיקר היה לא קל?
1: הטיסות. מצד אחד, מצד שני, הארגון במקסיקו זה לא אמריקה, זה לא ניו יורק ולא קנזס.
0: אבל זה לא תחת מטריה אחת, יורם? זאת אומרת, זה לא בגלל שזה, אתה יודע, בכל זאת, הפקה אחת?
1: תחת מטריה, זה נכון. אתה נוסע באוטובוס של פיפה ולאצטדיון, וזה אמור לקחת שעה, וזה לוקח 3 שעות.
0: כן.
1: כי אין לו מסלול, והשוטרים מבלבלים אותו, והוא לא עשה חזרה קודם, הוא לא יודע את הדרך. מין דברים כאלה, והשאטלים לא במקום, אז אתה הולך 8 קילומטר כדי להגיע לשאטל. אז אלה דברים לוגיסטיים שלא קורים במדינות מתוקנות. מקסיקו היא קצת ברדק.
0: כן, תגיד, אתה היית, סידרת כבר באמת הרבה מאוד מונדיאלים, ומה שמעניין אותי זה, אתה יודע, כולנו נורא, אפילו אני וגואטה פה בשעה הקודמת, נורא מקנאים בכל אנשי כאן שנוסעים למונדיאל ונהנים מהחוויה הזאת.
2: אז הנה, כבר למקסיקו אמר לך, אל תקנא
0: בי. לא, אז אפרופו זה, רציתי לשאול אותך, מה אנחנו לא יודעים על הצדדים אולי הפחות מלבבים או פחות נעימים בלנסוע כשליח התאגיד או כל מקום אחר לאירוע כזה?
1: תשמע, קודם כל צריך לומר שהתאגיד עושה פה עבודת הפקה מדהימה. נתחיל מזה.
0: כן.
1: לא היה דבר כזה. בדיוק כמו שלא היה כזה מונדיאל, לא הייתה כזו הפקה מעולם.
2: מאיזו בחינת תלמד אותנו קצת?
1: תשמע, יש פה הרבה מאוד צוותים, יש פה הרבה מאוד לוגיסטיקה. אני לא מדבר על השידור עצמו, זה החלק הקל. אוקיי? יחסי.
2: אבל כל הלוגיסטיקה מסביב.
1: הלוגיסטיקה מסביב, משחקים בצהריים, צריך לקום ב-4 בבוקר או משהו כזה. זה לא קל. יחד עם זה, ההפקה היא בראשותו של קובי נוסבאום ושל יעל אמרם, היא באמת לאלה ולאלה.
0: ואתה כבר ראית ההפקות שכבר לא היו לאלה ולאלה בעבודך.
1: גם עורך אורי דרור עושה עבודה מצוינת, אני חושב, בסך הכל. זה עובד נהדר. אני לא אוהב כל כך את הספקטקל הזה, אתה יודע, האמריקניזציה של המונדיאל, ואני גם לא אוהב את שלב הבררה של הנבחרות קורסאו וכאב ברדה, שזה אומנם גימיק, אבל
0: למרות שכאב ברדה הצליחה להוציא תקו מספרד, שמה?
1: אתה יודע, לפעמים גם בונקר עובד.
0: תראה, ככה הפועל יהוד לקחה גבי הפעם.
1: נכון.
2: ספר לנו קצת מה ההבדל בין המונדיאל הראשון ששידרת בחיים שלך למונדיאל הזה.
1: תשמע, גם ארגנטינה ב-78 לא הייתה עתירת מונדיאלים, והם בנו הפקה למופת.
0: גם היה שם שלטון מאוד בעייתי ב-78.
1: מה זה שלטון? תשמע, הם בנו, אבל קודם כל, אני מדבר טלוויזיונית, הם בנו תחנה חדשה, הם בנו אמצעי תחבורה, הם היו באמת מעל ומעבר, אבל אל תלכו, והם גם ידעו לקנות משחק אחד, הם עשו דברים יפים.
0: כן.
2: אבל יותר ברמה האישית שלך, ההתלהבות, ההתרגשות, ההתפעלות.
1: זה אותו דבר, גואטה.
2: אותו דבר?
1: כן, כמו שאצלך זה אותו דבר, גם אצלי זה אותו דבר. מי שאוהב את זה, ואני מאוד אוהב כדורגל, אני אוהב את האירועים האלה, זה אירוע מרנין, תשמע, זה אירוע הספורט הכי גדול בעולם, איך שלא תסתכל עליו, כי אולימפיאדה, זה על הכיפק, זה נורא יפה, זה מעניין, אבל אין קהל, אין קהל במובן של אוהדים.
0: כן.
1: פה האוהדים הם חלק מאוד גדול באירוע.
0: תראה, זה, בינתיים זה גם המונדיאל של הכוכבים, נכון? למרות שרונלדו אתמול היה ככה, לא היה, אבל
2: גם
0: מסי,
2: גם כוכבים לפעמים נופלים מהשמיים.
0: כן, אבל מסי עם 3 ואמבפה עם פתיחה מצוינת, וגם הארי קיין אתמול היה טוב.
1: תשמע, המונדיאל הזה הוא בשלב הגישושים עכשיו, לכן אני גם לא שופט, חסרה לי מאוד נבחרת ספרד, שאני אמרתי עליה כזוכה. והם התקשו נגד הבונקר.
0: כן.
1: ו- נגד השוער הזה.
0: כן.
2: זה בגלל שזה יום לא טוב, או שמשהו בבסיס בעייתי?
1: זה משהו בבסיס. המאמן איבד את זה במשחק הזה.
0: כן, למין ימל על הספסל, הוא ספג הרבה מאוד ביקורת.
1: היו לו סיבות להיות על הספסל, אבל זה לא... הוא הכניס אותו מאוחר מדי. הוא עשה עוד כמה שביעות, אבל מי אני שאני אבקר את דה פואנטה? אבל הספרדים יגיעו רחוק מאוד, אל תדאג.
0: אגב, מבחינת הצופה הישראלי, אתה רואה, אנחנו רואים אחוזי צפייה מאוד מאוד גבוהים למונדיאל הזה, גם למשחקים שהם לכאורה לא איזה משהו, אתה יודע, שביום כתיקונו היית מתעורר, או אפילו אם היית ער, לא היית נשאר לראות. איך אתה מסביר את זה, את התשוקה הזאת של הצופה הישראלי למשחקים, גם כשהם לא, אתה יודע, הם לא, אנחנו לא שלבי הכרעה ולא שום דבר?
1: תראה, זה לא צופה ישראלית בלבד. המונדיאל הופך להיות מרכז העולם. זה פשוט לא יאומן. אני לא יודע אם אתה קם בשלוש בבוקר, אני לא קם.
0: אני לא קם.
1: גם אני לא.
2: לא, אבל היום כשיש אפשרות לראות את המשחק בשידור חוזר בקלות בפלאפון, אז זה הרבה יותר...
0: שידור חוזר זה רק לאוהדי הפועל.
2: אבל אני חושב שאפשר, יורם, להסביר את זה בזה ש... תשמע, הצופה הישראלי, שלוש שנים רואה בטלוויזיה מלחמה, והוא מת לברוח לאיזשהו מקום, אז המונדיאל זה פנטסטי.
1: אם אתה לוקח אותי לשם, אני מסכים איתך. תשמע, אנחנו אוכלים חרה.
2: זה שידור חי.
1: זה שידור חי, אוכלים.
2: זה שידור חי. יש מערכות כזה של שידור חי, כן.
1: אי אפשר לעשות טיפ, אבל אנשים רוצים באמת, אתה יודע, לברוח קצת, וכדורגל זה אחלה מקום לברוח אליו.
2: כן.
1: זה מסביר את הרייטינג, חוץ מזה, תשמע, זה ילך ויעלה. המונדיאל עוד לא התחיל.
0: ברור.
2: מתי הוא מתחיל לפי דעתך? בשמינית הגמר או ברבע הגמר?
1: לא, הוא מתחיל קצת לפני.
0: בסיבוב השלישי, שיש משחקי הכרעה.
1: ברגע שמגיע לנוקאוט, אתה יודע שחייבת להיות הכרעה במשחק, זה משחק אחר. אני מוכן לאמר, אני אומר לך שגם אנגליה, גם גרמניה עם מה לדבר, ארגנטינה, צרפת, אלה הנבחרות שיגיעו הכי גבוה שאפשר.
0: תגיד, אנחנו היינו מצליחים להשתלב שם איכשהו?
1: מה פתאום?
2: למה זה לא עובד לנו?
0: אם קורסאו...
2: כמה 56 שנים?
0: לא, אנחנו עולים, אנחנו מאירופה, שזה המקום הכי קשה להפיל ממנו, אבל יש נבחרות שהיינו יכולים, מסוגלים ביום טוב לנצח, לא?
1: אתה מנצח את קייפ ורדה? אתה מנצח את האיראנים?
2: לא.
0: את האיראנים לא.
1: את האיראקים?
0: את האיראקים אנחנו לא מנצחים?
2: אבל רגע, שנייה, אתם מפספסים. נתניהו אמר שמול האיראנים ניצחנו.
0: כן, נכון.
1: כן, בפנדלים.
2: כן. בתוספת זמן.
0: תראה, גם נגד גרמניה ניצחנו פעם מחצית אחת. אתה זוכר, יורם, שהובלנו עליהם 1-0, אז נילסן, נילסן היה? לא, פרננדס. הוא אמר שניצחנו במחצית הראשונה. אז לפעמים גם מחצית אחת זה מספיק.
1: נכון, תראה, אנחנו... הכדורגל בישראל מפגר מאוד.
0: אתה לא חוזר לשם, נכון?
1: לא, אני... קיבלתי את הכבוד...
0: מה זה כבוד? חבל הזמן.
1: לעשות את הפתיחה, עשו על זה סיבוב יפה מאוד.
2: עשו סיבוב. עשו עליך סיבוב, יורם.
0: וגם אתה קצת נהנית.
1: מאוד נהניתי, אבל עכשיו אני בחופש.
0: מעולה, אז תצפה במשחקים על מסך גדול עם אבטיח ו...
2: ואני רוצה בכל זאת לשאול אותך שאלה לסיום. אני חושב כל הזמן, הבן שלי הוא אוהב מאוד מאוד כדורגל, אבא בוא נלך למגרש, בוא נלך למגרש. אני אומר לו, תשמע, בטלוויזיה בבית, אני רואה את המשחק פי מיליון יותר טוב, אני רואה את הכל, אני לא כמו במגרש ממוקד על משהו, והוא אומר, לא, מה פתאום, רק במגרש זה יותר טוב. מה אתה אומר?
1: אני אומר שקודם כל הוא צודק. להיות במגרש זה משהו אחר, ואני מאוד מקווה גואטה. קודם כל ברכות על זה שקריית שמונה נשארו בליגה.
2: כן, מגיע להם במתכונת הזאת, כן.
1: כן, שיהיה להם אצטדיון. תשמע, הבעיה בקריית שמונה זה צופים. אנשים לא באים למשחקים של הקבוצה.
0: כולם עוד ביתר שם.
1: כן, אני הייתי מצפה, אתה יודע. אולי אחרי הבחירות הם יבואו.
0: בוא נראה. יורם, תודה רבה רבה. יורם ארבל, תודה רבה רבה על השיחה הזאת, ושיהיה לנו מונדיאל שמח ובריאות.
2: רק בשורות טובות.
0: בשורות טובות.
1: גם לכם, ביי ביי.
2: אתה מכיר את המערון הזה?
0: רק נגיד, גואטה, כמו שאמרנו גם בשעה הקודמת, שמשחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות, ברשת ב' ובדיגיטל של התאגיד. מה שאלת?
2: שאלתי אם אתה מכיר את המערכון הזה של הגשש, שאמרתי, יש מערכון שהוא מראיין מישהו ברדיו,
0: והוא
2: אומר לו, אנחנו אוכלים חרה, הוא אומר לו, זה שידור חי, הוא אומר, זה שידור חי, אנחנו לא אוכלים חרה.
0: נכון. מה, קיבלת את ההודעה הזאת לוואטסאפ השבוע?
2: איזה הודעה, איזה וואטסאפ, מה אתה רוצה מחיי? אני חדש בוואטסאפ, אתה יודע, רק כמה שנים.
0: מה זאת אומרת אני חדש בוואטסאפ?
2: אני לא היה לי טלפון עם וואטסאפ בכלל, היה לי טלפון שחור כזה, נוקיה. לא קשר, אבל כזה טלפון בלי וואטסאפ. ואז כשהיה הקורונה והיינו צריכים לשדר מהבית, אז אמרו לי, ואיך תתקשר עם האולפן? אמרתי, באמת איך אני אתקשר עם האולפן? אמרו לי, אתה חייב טלפון עם וואטסאפ.
0: כן, אז הנה.
2: כן, בגלל זה אני שונא את הקורונה.
0: האחרון שפגשתי בטלפון בלי וואטסאפ, שניים. אביגדור ליברמן ורובי ריבלין, שניהם עם טלפונים טיפשים.
2: זה מסיבות אחרות לדעתי.
0: כן, כל אחד מהסיבה שלו. אז השבוע ההודעה המפחידה שהגיעה בוואטסאפ גרמה לבעלה, לניסיון לשנות הגדרות, כולם פתאום עם הודעות זמניות, מנסים לשנות פרטיות, ואנחנו בדיוק בנושא הזה
2: שמעניין. רגע, יכול להיות בכלל שזה הגיע ולא ידעתי?
0: יכול להיות, הכל יכול להיות.
2: תבדוק לי את זה אחרי
0: זה. אני אבדוק, אין לי מושג, אני טכנופוב, אבל לצורך העניין הזה, נושא שבאמת מעניין את כולם, נומי קרמי, חוקרת מגמות והשפעות AI על החברה, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
0: מה צריך לעשות? איך צריך להימנע מהדבר הזה? האם אנשים הולכים לראות את ההודעות שלנו, את התמונות שלנו, את ההודעות הקבוצתיות? מה קורה?
3: קודם כל לא. בוא נתחיל עם ספירת הרגעה השנייה, לא.
0: נומי קרמי, חוקרת מגמות והשפעות AI על החברה, תודה רבה על השיחה הזאת.
2: קודם כל, היית רוצה, היית צריכה להגיד קודם כל לא עכשיו.
3: קודם כל לא, עכשיו בוא נדבר למה. אף אחד לא מקבל, עכשיו בארץ, אנחנו לא פריירים, אנחנו יודעים בזה שאנחנו לא פריירים, אף אחד לא מקבל לא בלי שיסבירו לו.
2: אבל רגע, נומי, אני חושב שיש לי תשובה בלי להיות מומחה לשאלה של אסטנאים, פשוט שכולם יחזיקו טלפונים כמו של החרדים, ונגמר הסיפור.
3: אתה יודע שבישראל, אנחנו והודו, הם שתי ארצות בכל העולם עם החדירה הכי הכי גבוהה של וואטסאפ. זה לא יקרה. יש לנו 98% וואטסאפ בטלפונים.
2: וואי, וואי, וואי.
3: עכשיו תעשה את החישוב גם כמה חרדים מחזיקים גם וואטסאפ.
2: למה? למה אנחנו כזה הרבה? למה?
3: יש הרבה סיבות, אבל אנחנו עכשיו נצלול להיסטוריה של חדירת כלי תקשורת שונים בישראל, בואו...
0: לא, אני הייתי מאמר שאחת הסיבות זה אולי גם המצב הביטחוני, אנחנו רוצים להיות כל הזמן מעודכנים בשלום יקירנו, להיות שהמידע יהיה זמין, שאנחנו... הזמינות היא מאוד מאוד חשובה כאן.
2: אבל לא לשם זה התכנסנו.
3: שזו סיבה נהדרת, למה טלגרם נכנס לארץ מאוד חזק.
0: נכון.
3: נכון.
0: אבל לא לשם כך התכנסנו, נכון. אז
2: בואו נחזור להודעה המפחידה.
3: ההודעה סופר מפחידה, למעשה גם הלקוחות הכי חכמים שלי שעברו את לי הדרכות AI שולחים לי אותה, אתמול הרציתי בחברת הייטק מאוד גדולה, לא תגידו אנשים שטכנופובים לא יודעים, לא מכירים, תמיד אחרי ההרצאה השאלה הראשונה זה מתי AI יחליף את המקצוע שלי, או איך אני יכולה לחזור לחשוב למרות שיש AI, שאלה הראשונה הייתה, אוקיי, אז ההודעה הזאת שכולנו קיבלנו, תסבירי לנו. ושם יחלתי, אני לא בטוחה שמותר להגיד ברדיו, אבל שם יחלתי להגיד על הבמה שזה בולשיט. קודם כל, כי מטה לא הכניסה ולא עומדת להכניס בקרוב AI לאותה. אז את חלק הראשון לא היה.
0: אוקיי.
3: Okay. חוץ מזה, גם כשמטה נכנה, מכניסה וואטסאפ, או כן נכנסים כל מיני בוטים שונים של AI, כל מיני אייג'נטים של AI, סוכני AI, ובוטים שונים של וואטסאפ לשיחות, הם לא מאזינים לכל השיחה. אפילו כדי לשאול בתוך וואטסאפ, בארצות שזה כבר רץ, באנגליה, בברזיל, ובאירופה נכנס לא מזמן, בארצות שזה כן קיים, כדי לשאול את הבוט של מטה שיעשה משהו, למשל שיתמלא לי הודעה, שזה כן מתחיל להיכנס בארץ, או שיעשה משהו, אני חייבת לתייג אותו, הוא לא מאזין לכל השיחה. אני חייבת לעשות לו את השטרודל הזה, את העת, Meta AI, ועכשיו הנה ההודעה, תקרא את ההודעה הספציפית הזאת ותיתן לי תשובה, כי ההודעות בוואטסאפ מוצפנות, זאת אומרת שאף אחד לא יכול לקרוא אותם. כל ההגדרות פרטיות הנהדרות האלה, המטרה שלהם זה שאי אפשר יהיה לעשות פורוורד להודעה מתוך הקבוצה למקום אחר.
2: אבל כמה זה בטוח באמת שההודעות בוואטסאפ הן מוצפנות?
3: הן מוצפנות. הם, מה שנקרא מוצפנות מקצה לקצה.
2: אז אני רוצה לשאול שאלה בכל זאת.
3: כן.
2: ותתקני אותי אם אני טועה, אם אני עכשיו שולח הודעת וואטסאפ לחבר, תגיד לי, אתה מכיר איזה צימר טוב בצפון? ואחרי 5 דקות עולה לך צימר טוב בצפון.
3: אז זה בדרך כלל קורה לא כי שלחת את זה בוואטסאפ. עכשיו, בוא, מטה יכולה להזין להודעות שלנו אם נרצה. יש לה הרשאות, אנחנו, כשאנחנו משתמשים בפייסבוק ובאינסטגרם, אנחנו חותמים על הסכמים כאלה שיש בהם הרבה מאוד דברים. אם מטה הייתה רוצה להזין להודעות בוואטסאפ, היא הייתה יכולה להכניס את זה באיזה סעיף בהסכמים האלה, וזה לא קיים. מה שכן, בדרך כלל כשאנחנו שואלים חבר אחד על צימר בצפון, זה גם אחרי שהסתכלנו על זה, על איזה אתר לפני 3 ימים, ואנחנו לא זוכרים בזה.
2: לא, לא הסתכלנו, אבל דיברנו בעל פה.
3: דיברנו, האמת היא שבסאונד זה גם קצת יותר בעייתי, אבל הרבה פעמים פשוט עלה לנו איזה סרטון בטיק טוק או באינסטגרם, שיש בו צימרים, ובמקום להעביר אותו אחרי 2.5 שניות, העברנו אותו הלאה אחרי 5 שניות. מבחינת המערכת זה כבר סינגנל שזה מעניין אותנו. אז אנחנו לא זוכרים את זה שהעברנו סרטון הלאה אחרי 5 שניות. אבל המערכת כן קיבלה את הסיגנל הזה. אז כשאנחנו מתעניינים בצימר, או בכל דבר אחר, אנחנו עושים כל מיני דברים שאנחנו לא שמים לב, ואז המערכת יכולה לקבל את הסיגנל, ולראות לנו פרסמות. וזה לא כי היא מאזינה להודעות בוואטסאפ, וגם כשיכנס AI לוואטסאפ, הוא לא יכול, אני הרבה משתמשת באג'טים של AI, שכן נכנסים לקבוצות בוואטסאפ, ולא יכולים לראות את ההודעות שלא תייגתי אותם עליהם. זאת אומרת, אני גם צריכה מראש להכניס את האג'נט לקבוצה שלי, ואז אני יודע את הקבוצה שיש באג'נט.
0: כן, דיברנו על זה לפני, כן.
3: וגם צריכה לתייג את האג'נט על ה... על ההודעה.
2: טוב, צריך לומר שהרגעת אותנו, אבל
0: לא, והאג'נט זה נושא מעניין, דיברנו על זה עם שלום סרדמסקי לפני כמה שבועות.
3: זה תפקיד מאוד חזק עכשיו באג'נטים של AI.
0: כן, כן, לגמרי, זה מטורף. טוב, את קודם כל נורא מרגיעה אותנו, באנו קצת
2: רגע, את גם ממליצה לנו לא להתרגל לזה שאת מרגיעה אותנו?
3: אחד, כן, באופן כללי תמיד כדאי לבדוק את ההודעות פרטיות, פשוט כדי שאנשים לא יוכלו, נגיד, לשמור תמונות לטלפון האישי שלהם מקבוצה. זה
0: נכון,
3: לא קשור ל-AI.
0: נכון.
3: כן כדאי להגדיר בהגדרות פרטיות. ואני רוצה לתת את המלצה הכי הכי הכי טובה. יש אתר נהדר של בחור בשם חנן כהן, לא קשור אליי בשום צורה.
0: אז ממש בקצרה, ונמליץ עליו.
3: שנקרא לא רלוונטי. הוא לא אתר מסחרי, הוא אתר התנדבותי, שכל מה שהוא עושה זה לבדוק הודעות כאלה שמעבירים הרבה. אז אם שולחים לכם הודעה ואתם לא בטוחים, תכנסו ללא רלוונטי, זה לא אתר חדשותי, זה לא מסחרי, הוא לא מרוויח מזה כסף. יש שם תמיד ספירות הרגעה כאלה.
0: תודה רבה על ההצעה הזאת. נעמי קרמי, חוקרת מגמות והשפעות AI על החברה. תודה.
3: תודה לכם.
4: מיד חוזרים עם גל גואטה ועומרי אזנהיים. כאן חדשות ברשת ב'.
5: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים, חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
6: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי.

0: ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
1: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
2: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
3: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
4: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים, עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
7: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 266, כפוף לתנאי השירות.
8: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
9: הלילה בכאן, מונדיאל 26. בשבע, צ'כיה נגד דרום אפריקה. בעשר, שוויץ נגד בוסניה הרצוגובינה. באחת, קנדה נגד קטר. ומחר בארבע בבוקר, מקסיקו נגד קוריאה הדרומית. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: אנחנו כאן.
11: נושאים, כי אתה יודע, אומרים גואטה שאין ליינאפ טוב,
12: כן,
11: בתוכנית, אם אין בו אייטם אחד של שמחה לעד. שמחה לעד זה אחד הדברים הכי חשובים בליינאפ. כן, כן, כן.
12: אסור לשמוח. אסור לשמוח עם צרות של אחרים.
11: אסור, אבל זה כיף.
12: אבל זה כיף, הבנתי. יפה, אמרת.
11: אז את האייטם הזה אנחנו מביאים רק כדי לראות איך אומרים בשידור ישיר חר לאחרים. כן. אז אנחנו רואים שלום ובוקר טוב לשרון איינריך.
13: בונז'ור, ידעתי שזה מה שתגידו.
11: בטח.
12: אבל תראה, האמת לא נעים להגיד, אבל כשזה קורה גם לצרפתים זה עוד יותר כיף. רק אני שומע שגם...
13: ידעתי גואטה,
12: אבל אני שומע שאתם סובלות, אז מה עשינו בזה? מה זה הסיפור הזה שאסור להתקין בבתים מזגנים ויש לכם שם חום מטורף?
13: אז קודם כל צריך לזכור שיש צפוי עכשיו גל חום שהוא לא רגיל. אנחנו רוצים
11: לא רק צפוי, הבנתי שאתם חווים אותו כבר עכשיו.
13: כן, הוא התחיל, אבל חכה, זה הולך ומתגבר. בעצם, קודם כל, למד אתכם מילה מקסימה בצרפתית, כי גם גל חום בצרפתית יש לו שיק, כמובן.
11: אוקיי.
13: אז בצרפתית גל חום נקרא קניקול. זה בעצם הגדרה, הגדרה מאוד מאוד מדויקת.
11: קונקול קוראים לו. קונקול.
12: קוראי קונקול, כן.
13: דרך אגב, לפיד אוהב מאוד את פריז. זה הגדרה מאוד מדויקת, כלומר, אני לא יודעת אם אנשים שמאזינים לנו זוכרים, אבל ב-2003 היה גל חום מאוד מאוד גדול בצרפת, שמתו בו קרוב ל-15,000 אנשים.
11: וואו,
12: מהחום?
13: כן. ב-2003, זה לא לפני 200 שנה.
11: נכון.
13: בעצם מה שקרה זה שזה היה אחד מגלי החום הקיצוניים הראשונים בצרפת, הוא היה מאוד ארוך, ואנשים יצאו לחופשות, אתם יודעים שהצרפתים יוצאים לווקנס המפורסם שלהם, וכשהם חזרו, המון המון קשישים התייבשו בבתים שלהם, קשישים מריריים או שאין להם משפחות, ואז התחילו לעשות שינוי מאוד גדול ביחס לגלי החום. אז קודם כל, קניקול זה לא גל חום רגיל, זה שלושה ימים ברצף ושלושה לילות ברצף לפחות, שביום יש לנו מעל 31 מעלות ובלילה מעל 21 מעלות.
11: ואין שם מזגנים, נכון? מה העניין שם?
13: עכשיו, לנו כישראלים זה נשמע, אוקיי, פותחים מזגן, כאילו מה זה? הרעיון הוא שהמדינה הזאת היא מדינה שנחשבת במקור למדינה קרה. היא נבנתה לחימום הבתים, לא לקירור הבתים. אנחנו מדינה צעירה ויהירה, ואנחנו אומרים, יש לנו מזגן בכל מקום, אבל בתים פה נבנו לפני 200 שנה.

0: לא חשבו בכלל על התקנת מזגנים.
1: אין בעיה, בסדר, אבל בשלב שהבינו
2: כן,
1: שגם יכול להיות חם,
2: יאללה,
1: תנו לשים מזגנים.
0: נכון, אז לוקח זמן, לוקח זמן עד שהם מתקינים. למשל, אני אתן לכם דוגמה, יש כבר קווי מטרו שהם ממוזגים, יש קווי מטרו שיקח זמן עד שיכניסו להם מיזוג, המטרו קיים פה מעל 100 שנים, כלומר, זה לוקח זמן. עכשיו, בעבר, מי שבעיקר נפגע מזה היו התיירים, כי תחשבו מלונות לא ממוזגים, תחשבו להיכנס ללובר, וזה לא ממוזג, זה כאילו סיוט. באמת, אני אומרת לכם, כמי שסובלת מחום, זה סיוט. לאט לאט מלונות מתחילים להכניס מזגנים וקווי מטרו, למזג את כל פריז, לא יישאר בחשמל, יש פה בתים שאין בהם תלת פאזי אפילו. זאת אומרת, זה ייקח זמן עד שנעבור את התהליך הזה, ועד אז, החבר הכי טוב של צרפתי זה המזגן הנייד, והמעברר, והמניפות, כמו שנות ה-40 כזה.
1: לא מאמין, רגע, מבחינת החוק מותר לשים מזגנים בבתים?
0: לא, כי אסור, זה לא שאסור לך לשים מזגן, אסור לך לתלות את המנוע. תחשוב כמה פריז יפה, וגואטה, אני יודעת, לא מת על חול, אבל כדאי להתחבר לזה, פריז היא העיר היפה בעולם, ואתה הולך בה, והיא באמת מרהיבה. אחת הסיבות היא שהבתים מאוד אחידים, לא תולים שום דבר מבחוץ. אתה יודע, הפסדה נשמרת מאוד נקייה ויפה. ויש עם זה בעיה, כי מזגן צריך מנוע. בקיצור, סיפור...
1: נו, אז מה הבעיה לשים את המנוע על הגג, לשים מנועים על הגג?
0: גם הגגות לא כל כך בנויים לזה, וגם החשמל לא בנוי לזה. בקיצור, זה תהליך. מוצאים עכשיו לאט לאט פתרונות, וזה כך עשרות שנים. עשרות שנים. זה לא נעים בכלל.
1: בקיצור, במה שאת מתעסקת עם שוקולדים ודברים וכינוכים, חמסין זה הדבר הכי גרוע לזה.
0: הכי גרוע, ולכן, ותראו, אבל תראו איזה יופי, כי הכל מתחבר להכל. בעבר כשהגעתם לפריז, פריז לא הייתה עיר של גלידות נגיד, אוקיי? באמת היו קינוחים ושוקולדים, לא עיר של גלידות כי זו עיר שהייתה קרה.
2: נכון.
0: ולאט לאט בשנים האחרונות ממש יש התפתחות עצומה בעולם הגלידות, ויש פה עכשיו כבר המון גלידות נהדרות, וגם אפשר לעשות בבית גלידה נהדרת, אבל הרעיון הוא בעצם שיש גם התפתחות בבית הזה, משום שלקנות שוקולד או קינוח בימים כאלה זה לא דבר שבא לנו.
1: טוב, מה המתכון היום?
0: תקשיב, היום אנחנו עושים גלידה, ברור, משני רכיבים.
1: יאללה, גלידה, אבל גלידה, לא חרטה.
0: לא, גלידה מדהימה, תקשיב.
1: כן.
0: 500 גרם שמנת מתוקה, אתה אוהב שמנת מתוקה.
1: 500 מיל או 500 גרם?
0: 500 גרם, שוקלים הכל בפטיסרי. 500 גרם שמנת מתוקה, בוא נגיד, אם יש לכם שני מכלים של 250 כל אחד, נכון, זה הגודל
1: בערך. כן, זה בסדר.
0: אז זה בסדר, אפשר להוסיף עוד טיפה. מקציפים לשמנת יציבה, מאוד קשור.
1: בלי אינסטנט, בלי כלום.
0: כלום, מקציפים לשמנת יציבה, תראה איזה קל זה.
1: כן.
0: ומוסיפים 400, ממש יש קופסאות כאלה של 400 גרם, חלב מרוכז ממותק, ומקפלים את זה פנימה. זה הבסיס. גואטה לזה, אתה יכול להוסיף מה שאתה רוצה. חתיכות של כדורי שוקולד, חתיכות של לוקיות.
1: לפני שאתה מקפיא.
0: לפני, חתיכות של... אני עשיתי עכשיו, יש בבלוג בדיוק מתכון שפרסמתי במיוחד לרגל השידור, גלידה עם קוביות של עוגיית, של עוגת שייש בפנים. נגיד נשארה לך קצת עוגת שייש בבית, אתה חותך קוביות, זורק פנימה, ממיס קצת שוקולד, מקפל ככה למקפיא, חבל על הזמן, באותה מידה אפשר גם להכניס...
1: זה מה שנקרא גלידת שמנת איכותית?
0: גלידת שמנת איכותית אין בחלב מרוכז, אבל אם אתה רוצה לעשות גלידה בבית, זה
1: האמצעי הכי מהיר
0: ויעיל. כן, זה כשתבוא לפריז, גואטו, שאני מחכה לכם. בעזרת השם,
1: כשיהיה קר.
0: כשיהיה קר.
1: תודה רבה, שרון.
2: ויאללה, ושיהיה בהצלחה
1: במונדיאל. פריז ששרון. פריז ששרון ודש לגלי.
0: תודה רבה
2: וחזרה,
0: ביי ביי.
2: ביי ביי. תודה. פרסומות.
3: מיד חוזרים עם גל גואטה ועומרי אזנאי. כאן חדשות, ברשת ב'.
4: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
5: UMI, אלו הטבות! ימים אחרונים לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 20... 23 ביוני. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
7: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
9: מטבחי השם, דקל קמילה.
10: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
11: כדאי בצומת ספרים.
10: והמגוון שבו מבצע, כפוף לתקנון.
12: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על תקלת תקשורת, אירוח שנפל או ציוד שלא עובד? מצוין. כי כשהמערכת יציבה, העבודה זורמת. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
4: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
3: אנחנו כאן.

0: שלום ובוקר טוב, קובי אפללו.
1: למה הפסקת את השיר? למה?
0: אנחנו קודם כל, תדע לך שזה אקספשן מטורף שאנחנו שמים שיר. זו תוכנית אקטואליה, כבדה, קשה.
1: אבל במיוחד שיש לי ילדה שקוראים לה שמחה, וזה כל כך מתאים.
0: נכון. אבל איפה ליטל שוורץ? חיפשתי את הקול של ליטל שוורץ.
2: תכף היא באה את הרפליקה, כאילו אחרי הפזמון השני.
1: היא נכנסת בגבוהים.
2: כן. לא, האמת היא שליטל, כאילו, באמת, היא בקליפים, היא שמחה.
0: אוקיי.
2: שמחה בקליפ, ממש, כאילו, שיתוף פעולה איתה, והיא משחקת את שמחה.
1: מה הסיפור מאחרי? מה זה השמחה הזאת?
2: זה האנשה. אתה יודע, כאילו, אני כאילו עשיתי את זה גם בשיר הקודם עם ישראל, וגם עכשיו. זה מין מקום כזה שבו אני לוקח את השמחה הזאת, ושכולנו צריכים להתעברר איתה. וזה פשוט מעניש אותה באלף, ולוקח את זה למקום הזה. אתה יודע, בהמשך השיר אני אומר שלשמחה יש בדודה, שגרה לידה שקוראים לה תקווה, ובלי שמחה היא קצת בודדה. זה כזה, זה הרעיון.
0: צריך להגיד, אלבום חדש שלך, אלבום השישי שלך, בית, וזה האלבום הראשון שאתה מוציא אחרי 7 באוקטובר?
2: לא, אחרי 7 באוקטובר הוצאתי עוד איזשהו איפי, זה היה גם אלבום שנקרא פנינים, שהוא כאילו הלך לאיזשהו...
0: אז זה בדיוק מה שרציתי לשאול, אם זה אלבום שבעצם מוציא אותנו מעבירת 7 באוקטובר, ומנסה לבנות משהו חדש.
2: אני חושב שכאילו בעצם הוא מנסה לספר את מה שעברתי כיוצר אחרי 7 באוקטובר, זאת אומרת לצד זה שכאילו חמישה אלבומים, ארבעה אלבומים לפני כן, אני כאילו כתבתי בעיקר את האישי, את המקום הזה, לא נגעתי כל כך בלאומיות שלנו, לא נגעתי כאילו ובאלבום הזה, בבית, לא סתם קראתי לו גם בית, גם בעטיפה שלו, רואים אותי כנער בן 16 עם שיער ארוך, ויש תמונה של הגיטרה הראשונה שלי, ויש עוד תמונה על הקיר של הבית שגדלתי בו במושב בגליל.
0: בחוסן.
2: בחוסן, כן. אז יש שם כאילו, זה ממש ככה, זה חיבר אותי. ויש שם שירים כמו מלאכים במדים שמדבר כאילו על חיילי צהל, שכל
1: כמה, אחד... כמה אתה מתגעגע לבית הזה, למילה הבית, עם כל מה שעוטף אותה?
2: אני חושב, כן, אני מאלה שגורסים שבית בסופו של דבר זה, שמה, זו הרגשה.
0: בדיוק, זו התחושה.
2: זה התחושה, ואחרי 7 באוקטובר, כאילו, פתאום כל המקום הזה נהיה הבית מבחינתי. כאילו, כי אני הסתובבתי הרבה, הסתובבתי בין חיילים, הסתובבתי בין פצועי צהל, הסתובבתי לצערי גם בלוויות, ופשוט הייתה לי להכיר המון משפחות והמון גיבורים, והמון משפחות של גיבורים. אז כאילו, אז פחות או יותר, כאילו, הרגשתי שכל אחד מהם בצורה כזו, כאילו, מסמל בית.
0: מה עבר עליך באופן אישי מאז 7 באוקטובר? איפה הרגשת שאתה משתנה, אולי אפילו מתחדש, מתפתח?
2: האמת היא שכאילו זה חיזק לי משהו, כאילו, קודם כל ביצירה. קודם כל חיזק לי משהו ביצירה, ו...
0: מה, מעבר מהאישי ללאומי, או שעוד דבר שהוא מעבר?
2: כן, גם קצת, ואיזושהי, כאילו, איזושהי דאגה יותר. אני חושב שהייתי לפני כן, כאילו, הייתי... לא הייתי אקטואלי כמו היום, אני לא חושב שכאילו לא עקבתי כמו היום, הייתי קצת ממותק כזה, זה בדלת המותי, עם השירים שלי והיצירות שלי, לא דאגתי כל כך, לא דאגתי כל כך לבית הזה, ואני חושב שכאילו, אני חושב שבצורה כזו או אחרת, כל ההיכרות הזאת עם הדור החדש, זה משהו שהשתנה, אני מאלה שחטאו בה, מחשבה שגדל באותו של טיק טוק ואינסטגרם ואוי ואבוי למדינה, ופשוט נתתי החוץ על השטח, ואני תמיד אומר את זה בהופעות, שפשוט גיליתי שגדל פה דור של עריות.
0: תן איזה רגע אחד מרגש מתוך המפגשים שלך שם עם החיילים, או...
2: היה אחד שאתה יודע, אני חידשתי את אמנון גבעתי לפני יותר מ-15 שנה. באבי שינגולדה, ועשינו איזושהי הפקה מחודשת לזה, ואני יודע שבכל התקפים שלהם ובכל זה יש את הגרסה שלנו.
0: כן.
2: והגעתי לאחד משטחי הכינוס, שהיה שם כאילו, יש חייל גבעתי, יהיה איזשהו מילואימני כזה, שאני רואה שהוא פצוע בשלוש אצבעות בצד ימין. ביד ימין, סליחה, ואז באתי ושאלתי אותו, אמרתי, תגיד, אתה נפתעת פה וחזרת, אמר לי, ברור, ואז הוא מצביע לי על האצבע היורה, ואומר לי, זה עובד. אז כל זמן שהאצבע היורה עובדת, אז הוא שם, ואמר לי, מה זאת אומרת, יש לי פה חיילים, ואז פתאום הייתי בהלם, בחור בן 28, 29, כאילו, שעל פניו, זה מבחינתי בחור, כאילו, שלא, שאמור להיות עכשיו, אתה יודע, בשיא החיפוש, או בשיא ה...
1: קובי, בוא נחזיר אותך, בוא נחזיר אותך קצת לצפון.
0: זהו, יש לך עוד משפחה בצפון, קובי?
2: כן, אבא שלי בצפון, המון חברים שלי.
1: איך הם מרגישים בתקופה הזאת?
2: מזעזע מה שקורה שם. פשוט מזעזע, זה פשוט נורא והיום. מה שקורה שם, אם נגיע לאקטואליה קצת, זה כאילו, אני קצת בהלם.
0: אתה נוסע לבקר שם מדי פעם?
2: אני נוסע. אני נוסע.
0: ומה אתה רואה כשאתה מגיע לשם למעלות?
2: תראה, קודם כל אני הופעתי, יתן לי הופיע בקירת שמונה, ויתן לי הופיע במטולה, ויתן לי הופיע שם באזורים האלה, והייתי קצת בהלם, קודם כל בקירת שמונה, אני לא יודע כמה, אני לא יודע כמה במדינת ישראל יודעים, אבל אני חושב שכאילו אחוז מאוד מאוד גבוה מהתושבים לא חזרו.
0: כן, ברור.
1: כן, שממה ושיממון שם.
2: כן, כן, הם פשוט לא חזרו, והיינו בהלם מזה, כאילו, שהגענו לשם להופיע.
1: המקום, אתה נכנס אליו?
0: לא, כי מה ראית, מה ראית שהגעת?
2: כי אתה רואה, אתה רואה, אתה רואה מציאות שהיא לא רגילה.
1: חנויות סגורות.
2: מציאות שהיא חסרה, אתה רואה, כן, אתה רואה מציאות חסרה, אתה רואה גם, אתה מרגיש את האנרגיה באוויר, כאילו, ואני מקווה שההנהגה שלנו, שעם כל הכבוד לנשיא האמריקאי ולעזרתו בעבר, אני מקווה שהם קודם כל ישימו לנגד עיניהם את, כן. את הביטחון של תושבי הצפון, כי זה באמת על זה.
0: עוד מילה אחת על שיתוף הפעולה עם ליטל שוורץ, שהוא גם קרא קודם בהופעות, והוא גם, חוזר באלבום הזה, או מתפתח באלבום הזה יותר נכון.
2: כן, ליטל ואני, ליטל היא קומיקאית מאוד מאוד מוכשרת, אישה מדהימה, באמת, כאילו, באמת סופר מוכשרת, הניסיון שלה על הבמה, אני כל הזמן שאנחנו ביחד על הבמה, אני כל לא מוסיק להתרשם ממנה. אין קהל שהיא לא יכולה לאכול, אין קהל שהיא לא מבינה איך להתמודד איתו, ומאוד אוהבים אותה, בצדק, אישה מקסימה, והשיתוף פעולה הזה כבר... שלוש שנים, משהו כמו שלוש שנים. וזה מופע שרת, והוא נולד מתוך המקום הזה, ששילבנו כוחות מהמקום שבו הבנו, וקהל הישראלי אוהב...
1: שצריך לשלב ולשיר, כוחות.
2: ולשיר, אז למה לא לתת לו את זה בחבילה?
1: קובי אפלה לא צריך לציין גם שאתה כתבת והלחנת את רוב השירים, 20 שנות יצירה. יאללה, תתחיל, עכשיו אתה מתחיל את החיים.
2: כן,
1: קובי אפללו.
0: קובי אפללו, אלבום חדש.
1: תודה רבה.
0: בית מומלץ.
2: תודה לכם, תודה אהובים, תודה רבה.
0: תודה רבה, להתראות.
1: עודד יפה, איתנו על הקו?
3: כן, כן.
1: תשמע, כל המדינה השבוע, בוא נגיד 20% מהמדינה דיברו על ההסכם עם איראן, ו-80% דיברו על הפרינוק הזה, המחית של הילדים שהכניסו בפנים כנראה איזשהו חומר ולא
0: כן,
1: יודע מה.
0: כן, חשיפה של נוב ראובני שלנו צריך אומר, לומר, כן, כתב הבריאות כן, נוב כן. ראובני חשף את זה.
1: ואתה בעצם אומר, חבר'ה, למה, למה, למה, למה, למה, תעשו את זה בבית, זה קל מאוד.
3: נכון, מה הבעיה? יש תבוכי עץ, יש הפרסקים, יש גזר, יש אגסים. פשוט ללכת לקנות את הפירות.
1: לבשל את זה? מה? צריך לבשל לפני זה?
3: כן, קונים את הפירות הפחות איכותיים, הסוג ב' נגיד בשוק ובחנויות.
1: כן, זה אפילו יותר טעים הסוג ב' הזה שהוא
3: הרבה
1: קצת...
3: הרבה יותר טעים, הקטנים כן. הרבה יותר טעימים.
1: כן,
3: ולבשל... מקלפים.
1: כן.
3: מקלפים. אמנם, אמא שלי בירקונה לא קלפה, אנחנו אכלנו עם הקליפה, אבל היום כולם מפונקים.
1: מקלפים.
3: מקלפים את הפירות האלה.
1: מוציאים את הגרעין?
3: מוציאים את הגרעינים, חותכים למרובעים, מבשלים, חצי שעה עד שזה מתרקח, מכניסים, עם קצת מים.
1: מכניסים לבלנדר?
3: ויאללה, שמים מנות או בצנצנות או בסקיות, היום יש סקיות.
1: רגע, אבל מה עושים קטנות? שזה יישמר הרי בצנצנת במקרר ככה זה אחרי יום
3: שבוע,
1: מחמיץ?
3: שבוע זה יכול להחזיק במקרר.
1: באמת?
3: באמת,
1: מישהו אמר לי פעם שכדאי מאוד לשים תמיד איזה פלחים של תפוז, יש בזה פקטין וזה עוזר?
3: קצת לימון.
1: לימון.
3: לימון אפשר לשים.
1: אוקיי.
3: שבוע אפשר להחזיק קטנות בתוך המקרר, אם רוצים חודש, לשים את זה בפריזר.
1: לא, לא, אתה יודע, זה לתינוקות, לא ניקח ריזיקה. שבוע אתה אומר בטוח.
3: בטוח שבוע.
1: תענוג.
0: למי יש זמן לזה? למי יש זמן? למי יש זמן להכין את כל הדבר?
3: לכולם יש זמן. זה נורא מהר, זה כזה.
1: זה צ'יק צ'ק, הוא אומר, 10 דקות בישול, 15 דקות בישול.
3: יושבים עם הטלפון על האוזן ומקלפים את התפוחת.
1: כן.
3: אין, הכל נעשה לבד.
1: כן, מאוד. תגיד לי, ואפשר גם להקפיא את המחית הזאת?
3: ממש. תמר מקפיאה. כל הזמן אנחנו מוצאים. עכשיו יש פה, עכשיו בדיוק נכנסתי רגע הביתה, אז יש פה קומפוט כזה לפני שתמר בערב, והיא תוכלת...
1: אתה יודע מה, יש לי רעיון מצוין, לאלה שקשה להם לשבת ולקלף, יש היום שקיות קפואות בקילו, של פירות מקולפים, מוכנים, אננס, טוטים, כל מה שאתה רוצה, מנגו, הנה תעשו מזה.
3: בלי חומר משמר.
1: בלי חומר משמר.
3: מטורף.
1: חתיכות שלמות מוקפאות.
0: עודד יפו, תודה רבה רבה רבה רבה.
3: להתראות חבר'ה.
1: עודד יפה, שלף מעבדות, תודה רבה.
0: זהו, ערכה אותנו עידית בן יאיר, הפיקו אורית שולץ ואביגיל ביגי מסור. ביצוע טכני שרון לרנר, בדיגיטל אלון פרוכטר ואבי אלמו, מיד אחרינו, בחצי היום עם ליאת רגב. הערב, וואו, חגיגה.
1: מה חגיגה?
0: צ'כיה דרום, האמת שלא כזאת, צ'כיה דרום אפריקה.
1: כן.
0: ואחרי זה שוויץ בוסניה. אתה בטח תהיה מרותק למסך הטלוויזיה. יגאל גואטה, תודה רבה רבה לך.
1: תודה, סיניים, בשורות טובות.
0: תודה, נתראה בשבוע הבא.
4: השעה בחסות... סרט קן 75, סיפור אמיתי ומעורר השראה, צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח, סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו, קן 75, בקולנוע.
5: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית, תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
6: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
7: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
8: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
9: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
8: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכר טיים אוף.
9: חפשו ישראכר טיים אוף.
10: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ״ל קבוצת אורנים ויזמית סיוואן. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
12: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיוואן, כוכבית 5651.
13: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
14: UMI, אלו הטבות. ימים אחרונים לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 23 ביוני. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
15: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
16: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: כפוף לתקנון.
18: אחרי החדשות, ליאת רגב. כאן חדשות ברשת בית.
19: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. ישראל מנהלת מסע ומתן עיקש עם ארצות הברית על המשך פריסת כוחות צהל בדרום לבנון. מנהלי סניפים ברשת זול ובגדול נחקרים במשטרה בפרשת מחיות הפרי לפעוטות שנמצאו בהן שאריות של חומרי הרדמה. משרד החוץ הודיע על ניתוק הקשר עם הממונה על המדיניות חוץ באיחוד האירופי, קאיה קלאס. התחזית גם מחר, ירידה קלה במידות החום.
20: חדשות ברשת בית. החדשות.
19: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 12. עדיין לא פורסם מועד הלווייתו של לוחם צהל, רב סמל ראשון במילואים, אלכסנדר פילין, שנהרג אתמול בדרום לבנון מפיצוץ מטען חבלה. פילין, בן 29 מחיפה, היה לוחם במפקדת אורדה 36. הוא הניח אישה וילדה בת 3. חברו הטוב איתי גראו, אמרתי הוא היה אדם צנוע וסיפר על שיחותיהם.
20: חוק ביני בנו היה שאנחנו מדברים על דברים שמחים ופחות דברים של הצבא, מה עברנו, מה זה. כאילו שצריך לפרוק אז אנחנו פורקים, אבל לא יותר מדי אהבנו לשתף אחד השני, רק בגלל שאנחנו רוצים שכאילו יעביר עד הסבבה יותר נחמדה.
19: יהי זכרו ברוך. גורם ישראלי בכיר אומר כי ישראל מנהלת מסע ומתן עיקש עם ארצות הברית על המשך פריסת כוחות צהל בדרום לבנון. מזכר ההבנות שנחתם הלילה בין וושינגטון לטהרן קובע כי הצדדים יפעלו להבטיח את שלמותה הטריטוריאלית של לבנון ואת ריבונותה. הגורם הישראלי אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי אנו לא ניסוד מעמדותינו הכוללות השארת תוכות מדרום לנהר הליטני. גורם ישראלי אחר אמר כי תוצאת השיחות תהיה תלויה בסופו של דבר בשאלה אם הנשיא טראמפ יחליט לכפות את העניין על ישראל באמצעות איום בהשלכות. השר אופיר סופר מהציונות הדתית אומר כי להערכתו אין בישראל שום גורם שמרוצה ממזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן. בריאיון ליגאל גואטה ולעומרי אסנהיים אמר סופר כי מרחב ההבטחה שצהל תפס בלבנון חיוני לביטחון המדינה.
21: אני לא רואה מצב שישראל נסוגה ממרחב הבטחה. יש אחד הדברים שאולי למדנו בהקשר הביטחוני מהשביעי באוקטובר, זה שזה טול ברור כמה מגע לעולם ייפרץ, ולנו יש יישובים על קו המגע, אז חייב להיות מרחב הבטחה.
19: השר סופר הוסיף כי הברית עם ארצות הברית נותרה איתנה, אך חובתה של ישראל לדעת לומר לא לפעמים, בפרט כשמדובר בנושאים חיוניים. הנשיא טראמפ שב ודוחה את הביקורת על התנהלותו מול איראן. ברשומה ברשת החברתית שלו כתב טראמפ, הטיפשים האלה שחושבים שלא הייתי מספיק קשוח עם האיראנים בזמן שהבורסה מגיעה לשיא ומחירי הנפט צונחים הם קנאים או רעים. פרשת פרינות שנחשפה בכאן חדשות, רשת המרקולים זול ובגדול עתרה לבית המשפט לעניינים מקומיים בירושלים בדרישה לבטל את צו הסגירה שהוצא לשני סניפיה ברחוב יפו. בסניפים נמכרו צנצנות של מחית פרי לתינוקות ובהן שאריות של חומרי הרגעה. כתבנו נוב ראובני מוסר כי לטענת הרשת סגירת הסניפים היא צעד תיצוני ואף יש ספק בגרסת אימם של הפעוטות שהושפזו. משרד החוץ הודיע על ניתוק הקשר עם הממונה על מדיניות החוץ באיחוד האירופי, קאיה קלאש, שהשוותה את ישראל למשטר האפרטהייד בדרום אפריקה. שר החוץ סער אומר כי אין לו ברירה אלא לנקוט את הצעד הזה, עד שקלאש תחזור בה מעלילת הדם. סער גם מאשים את קלאש כי היא פועלת זה זמן באובססיביות ובחוסר הגינות מחפיר נגד ישראל. רשת כאן ג' חוגגת היום 50 שנה להיווסדה ביום שידורים מיוחד. אחרי החדשות, עמלי חביב פרגון ונתיב רובינזון במשדר הצדה מיוחד למצעדי הפזמונים הגדולים של התחנה לאורך השנים.
22: כאן תחזית. גם הערב, משחקי מונדיאל 26 חינם כאן, בכאן 11 ובאיכות 4K ביישומון כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן.
23: התחזית בחסות?
24: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
25: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
19: והתחזית, גם מחר ירדו מעט מידות החום, בשבת תהיה התחממות קלה. אורחי החדשות, יותם ברזני וקרין דרודן בר-אור, עד כאן, מחדר החדשות.
26: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
27: השעה בחסות
28: סרט קן 75, סיפור אמיתי ומעורר השראה, צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח, סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. קן 75 בקולנוע.
29: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי ביוחננוף,
30: מבצע הקיץ של יוחננוף חוזר ובגדול
31: לקונים ל-200 שקלים, כפוף לתקנון.
0: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
1: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, פורטוגל נגד קונג.

0: נגד קרואטיה. נגד פנמה.
1: והנה שער הניצחון של גאנה. אירנצ'י עמוק בתוך תוספת הזמן.
0: מונדיאל 2026 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן.
2: כאן חדשות ברשת ב', בחצי היום עם ליאת רגב.

0: שלום לכם. בחצי היום שבו בישראל אומרים כולם, זה הסכם רע מאוד למדינה. איך הגענו לאירוע הזה? רמי איגרה, שהיה בכיר במוסד, אמר לנו במהלך פברואר, עוד לפני שפרצה שאגת הארי, כשהיו דיבורים על מבצע נוסף מול איראן, הכל מבוסס על פנטזיות. כולם יודעים שלא ייפול המשטר. המשטר ישרוד בדיוק כמו הטליבן באפגניסטן, והם רק התקדמו יותר לפצצה. אנחנו נדבר עם רמי איגרה במהלך השעה הקרובה, וגם על החיילים שלנו, שעדיין נמצאים בלבנון. רב סמל ראשון אלכסנדר פילין נפל אתמול בדרום לבנון. חברו הטוב איתי מספר על אלכסנדר השקט והצנוע, שהציל את חברו מפיגוע במחסום בשכם בשנת 2018. וכמעט 3 שנים לטבח 7 באוקטובר, בישראל עדיין אין ועדת חקירה ממלכתית. צבי זוסמן, אביו של חייל צהל בן זוסמן, זכרו לברכה, שנהרג ברצועת עזה בדצמבר 2023, מביא את ההצעה שלו לחקירת הטבח הנורא. נדבר גם על אירוע מדהים שקורה במגזר הערבי. יש דיון בבית המשפט, אישה חוששת לחייה, מבקשת להשאיר במעצר את האדם שהיא חוששת שירצח אותה, והשופטת אומרת לה, נכון, יש באמת סכנה, ומעריכה את מעצרו ביום אחד בלבד. אורלי אלקלעי תביא לנו את הסיפור, וגם נספר לכם על יום האוטיסטים הבינלאומי, שאותו עמותות שונות שהחברים שלהם הם אנשים על הרצף, הם יציינו את היום הזה היום באירוע גדול בפארק הירקון. אנחנו פותחים עם הדיווח שלך, פרשניתנו לצבא וביטחון, כרמלה מנשה. שלום כרמלה.
1: שלום רב ליאת. למרות ההצהרות על רגיעה אזורית, מבחינת הכוחות בשטח, המלחמה בדרום לבנון רחוקה מלהסתיים. ההסכם עם איראן עשוי לשנות את התמונה האסטרטגית. בינתיים הוא לא שינה את המציאות המבצעית שבה חיילי צהל ממשיכים להילחם, להיפצע ולשלם מחיר כבד. רס"ר במילואים אפרה אלכסנדר פילין, בן 29 מחיפה, לוחם במפקדת אגוז אוגדת 36, נפל בקרב, ואיתו נפצעו עוד קבוצה של חיילים. באירוע הזה נפצע קצין לוחם, קצין לוחם במילואים, לוחם נוסף במילואים באורח בינוני, כמו כן נפצעו נגד לוחם, שני לוחמים במילואים וחיילת במילואים באורח קל. הם קיבלו טיפול רפואי. אתמול לפני האירוע הזה כוח מחפק אחר מיחידה אחרת, רחפן נפץ התפוצץ סמוך לטנק של הכוחות, של כוחות צוות הקרב החטיבתי. מרסי הפיצוץ נפצעו 4 לוחמים, הם פונו באופן מוסק. לאחר כמה דקות רחפן נפץ נוסף התפוצץ על רכב הפינוי, כתוצאה מכך לוחם צהל נוסף נפצע ופונה גם הוא. השאלות עדיין נשאלות מצהל, אנחנו לא מקבלים תשובה, כי כנראה גם הם לא בדיוק יודעים מה צריך לעשות, בכל מה התוכניות. בכל מקרה, הכוננות, הדריכות, ההיערכות של צהל היא לחלוטין באותה מידה. ישראל מנהלת שיחות עם ארצות הברית לאפשר המשך נוכחות צבאית בדרום לבנון גם לאחר ההסכם. מבחינתה של ישראל יש לזה חשיבות. צהל ממשיך להילחם גם הבוקר בדרום לבנון, חיילים ממשיכים להיפגע. המערכת הביטחון עדיין רואים את המשימה כלא גמורה.
0: כרמלה, תודה רבה לך.
1: תודה.
0: שלום לחברו הטוב של אלכסנדר, איתי גראו.
2: אהלן, שלום.
0: איתי, אנחנו משתתפים בצערך ובצער המשפחה.
2: תודה רבה לכם.
0: ספר לנו על אלכסנדר.
2: את אלכסנדר, אני קורא לו סשה, אני כאילו לא יודע, אני לקח לי זמן עד שאני הבנתי באמת שאלכסנדר זה סשה. סשה פשוט, אני והוא עבדנו ביחד בחברת אפל, הכנו את חברת אפל. שנינו מבשלים מגיל מאוד מוקדם. סשה הוא בעצם היה גם השף שלי.
0: זה חברה שמה?
2: חברת הסעדה של חברת אפל.
0: והוא היה סוג של שף?
2: הוא היה שף שאחראי על כל ההוצאה של המטבח הבשרי. איש סופר מקצועי, אני באמת, אני כמה שהוא כאילו יותר קטן, תמיד אני צוחק עליו שהוא יותר קטן ממני, אז תמיד הייתי יכולתי רק ללמוד ממנו. פשוט הבן אדם היה קולינרי בצורה בלתי רגילה. וזהו, ושם גם אנחנו המשכנו להיות חברים בחיים מעבר לעבודה גם. שירתנו ביחד.
0: שירתת איתו ביחד בצבא?
2: באיזשהו אופן, בשתי יחידות שתחת אותו האוגדה.
0: היית איתו גם בלבנון?
2: לא, היינו בשתי דברים שונים לגמרי. לא, אבל שנינו היינו, כן.
0: מתי דיברת איתו בפעם האחרונה?
2: בעיקרון, לפני איזה שלושה ימים ניסיתי להשיג אותו, והוא לא ענה לי, ואז ניסיתי פעם נוספת, אז כאילו הוא אמר לי שהכל בסדר, ושנדבר בסוף שבוע. כאילו, זה אמור להיות היום, מחר.
0: הוא עשה שירות ממושך?
2: כן. שבועיים לפני השביעי, הוא נכנס כזה לסבבים לא פוסקים.
0: מהשביעי באוקטובר, אפילו לפני.
2: לפני השביעי לאוקטובר.
0: והוא שיתף אותך קצת בחוויות שלו מהלחימה הממושכת, ארוך,
2: אנחנו, קשה? זה היה חוק אצלנו. אנחנו באנו לדבר, כאילו, חוק ביני לבינו היה שאנחנו מדברים על דברים שמחים ופחות דברים של הצבא, מה עברנו, מה זה. כאילו, שצריך לפרוק אז אנחנו פורקים, אבל לא יותר מדי אהבנו לשתף אחד השני, רק בגלל שאנחנו רצינו שכאילו יעביר את הסבבה ויותר נחמדה.
0: מכיוון שהיה לו, היו לו בוודאי כמה וכמה אירועים דרמטיים, אבל היה גם פיגוע, פיגוע שהוא סיכל במחסום בשכם.
2: אני מכיר את כל הסיפורים, כן, אני סופר גאה בו, אני מבחינתי הוא גיבור ישראל.
0: ספר מה קרה באירוע הזה.
2: הוא אחד המחבלים, אני לא זוכר את הסיפור כמו שצריך, אבל אני זוכר שאחד המחבלים באזור שער שכם, ניסה לקפוץ על אחד החברים שלו, והוא אשר נכנס לתמונה ונטרל אותו לחלוטין. דבר באמת היפה, שכמו שכתבו עליו, שהוא באמת בן אדם צנוע, והוא לא בן אדם שמתרברב בכל איזה היתרונות שלו, בשחיות שלו.
0: הוא בעצם הציל את החיים של חברו.
2: כן.
0: הוא גם השתתף בבית נשיא המדינה, קיבל אות מצטיין נשיא אחרי האירוע הזה.
2: כן.
0: במחסום בשכם. וגם
2: זה,
0: אז...
2: זה מה שעלה, אבל זה לקח הרבה זמן להוציא ממנו את זה. זה עוד פעם, בן אדם צנוע, הוא אפילו לא היה מספר את זה.
0: איתי, ספר על המשפחה שלו, על מי שאלכסנדר מותיר מאחור, סשה, כמו שאתה קורא לו.
2: סשה משאיר אחריו את אשתו, דשה, והילדה בת שלוש, אמילי. כן, זה קשה. אנחנו גם מחכים שהיא תחזור לארץ כדי לראות מה אנחנו עושים לגבי הלוויה.
0: היא קיבלה את הבשורה המרה כשהיא בחול?
2: כן.
0: דיברת איתה?
2: לא, אנחנו... יש לנו את החבורה של הבנות שהן מתעסקות בזה, כי אנחנו סתם אנחנו נשבר לפניהן.
0: מה זאת אומרת חבורה של הבנות?
2: יש אנחנו שני חבורות, פשוט יש גם את הנשים בחבורה שהן עסקות בזה, בנשים, בכל אופן.
0: והן בקשר איתה?
2: אני מאמין שכן.
0: אין לו עוד משפחה בארץ?
2: לגבי הצד שלו אני לא יודע כל כך, אבל לאשתו יש משפחה פה בארץ, זהו, לא זוכר כל כך את האמת.
0: לא, מכיוון שאני מבינה שהוא היה כאן בבית לחיילים בודדים.
2: כן, זה כן. אבל זה עדיין לא הכרתי אותו כבר, אז הכרנו לפני 5-6 שנים.
0: הייתה לו משפחה מאמצת בהרצליה.
2: כן, זה אני יודע.
0: בחור עולה לארץ, לבד, מתגייס לצבא, בלי שהוא בעצם מכיר פה כמעט אף אחד. הוא דיבר איתך על היחס שלו למדינה הזו, למדינת ישראל?
2: תמיד היה לנו את המחשבות האלה שלפעמים, אתה יודעת, כל כך קשה במדינה, יאללה בוא נעזוב הכל ונעבור לחול, אבל איכשהו את יודעת, את תמיד נשארת, תמיד מתייצבת למילואים, במקרים מסוימים, וממשיכים כאילו להישאר כאילו במדינה בגאווה, אבל...
0: הוא גם דיבר על המדינה? הוא אהב את המדינה?
2: שמי, הוא לא עזב עד היום, אז כאילו, כן, שמעת שהוא מאוד אהב.
0: למה אתה אומר את זה ככה? כי היה לו קשה?
2: לא, לכולנו יש את הקושי, כאילו, גם אני, כאילו, היה לנו את המחשבות שלנו, שלי ושלו, לפתוח עסק ביחד, ו... תמיד יש את המחשבה שרצה, ואת משתפת חבר.
0: בואו נשאר. דבר אחרון שהיית רוצה שנדע עליו, על סשה, שכל המדינה תדע עליו.
2: שהוא היה פשוט איש צנוע, חבר אמיתי, ושכולנו ממש נתגעגע אליו. ממש.
0: דאגת לו במהלך השירות הממושך?
2: כן, מהרגע שהוא יצא למילואים, אז כאילו, לא התחלתי לדאוג לו, כי לא הבן אדם הכי זמין שיש אתה במילואים.
0: ומה הוא אמר לך כשאמרת לו שאתה דואג לו?
2: אמר לי, אני לא יכול לקלל.
0: אתה לא יכול לקלל או הוא?
2: כן, לא, אני לא יכול לקלל, כי הוא היה פשוט מקלל אותי, אז כן.
0: וקלל אותך?
2: כן.
0: וצחוק?
2: כמובן.
0: והוא אומר לך מה, אל תדאג?
2: כן, במילים אחרות, כן.
0: איתי, אני מאוד מודה לך ששיתפת אותנו. תודה רבה לך.
2: תודה רבה לכם.
0: תודה רבה.
2: שיהיה יום נעים.
0: ותנחומנו לך ולמשפחה.
2: תודה רבה.
0: רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין, יהי זכרו ברוך, הותיר אישה וילדה בת 3. עכשיו אנחנו למזכר ההבנות שנחתם אתמול על ידי נשיא ארצות הברית ונשיא איראן. בישראל משקיעים מאמצים גדולים מאוד כדי להמשיך את הלחימה בלבנון באופן כלשהו תחת מזכר ההבנות הזה. ומודים כאן, זה הסכם רע מאוד לישראל. עם כל הפרטים, כתבתנו המדינית גילי כהן. שלום גילי.
3: שלום, כן, אז בישראל אומרים בצורה מפורשת, ההסכם הזה פשוט לא טוב. קודם כל כי הוא משחרר את הלחץ על איראן מוקדם מדי, מבטל את האיום הצבאי שהיה עד עכשיו על השולחן, ומחבר בין איראן ולבנון, ולטענת גורמים ישראלים, זה לא מה שישראל רוצה, זה די ברור, וזה גם לא מה שלבנון מעוניינת בו. גם ההצעה של טראמפ בנוגע לאיזשהו פיקוח על תוכנית הטילים הבליסטיים של איראן בפעילות אזורית של מדינות המפרץ, מעלה לא מעט סימני שאלה בקרב גורמים ישראלים. כשהתשובה לסימני השאלה המתרבים, זה העובדה שישראל לא מתכוונת לוותר, לא על השקעה תקציבית בבניין כוח, וגם לא על הכנות ופעולה ממשית, כדי להיות במוכנות לאימות מול איראן. ושאלת השאלות היא מה יקרה עכשיו בלבנון. לפחות לפי המסמך עצמו, השלמות הטריטוריאלית של לבנון, זה סעיף אחד בהסכם. ישראל אומרת שהיא פועלת מול הממשל האמריקני כדי שכוחות צהל יישארו ברצועת הביטחון. עד לפני כמה ימים ישראל גם אמרה מפורשות שזה גם בהסכמה מול ממשל טראמפ, כלומר שיש הבנה אמריקנית לכך שכוחות צהל יהיו ברצועת הביטחון. אבל רצועת הביטחון זה מונח אבסטרקטי, יכולה להיות 2 קילומטרים, 3 קילומטרים או 10 קילומטרים. ולכן זה תלוי גם בשיח מול הממשל האמריקני, וגם בשיח הישיר בין ישראל לבין לבנון. עוד סבב שיחות שצפוי בשבוע הבא, ששם גם אמורים לדון על אותם אזורים שבהם צבא לבנון אמור להתפרס מחדש ולפרק את חיזבאללה בכוחות עצמו. זה אולי יאפשר נסיגה מסוימת של כוחות צהל מחלק מרצועת הביטחון והישארות בחלקה האחר, ואולי כך ירבע את המעגל או את הפלונטר שנוצר סביב ההסכם.
0: לפחות מבחינה הסכמית, אנחנו לא יודעים מה יקרה בפועל, אבל לפחות מבחינה הסכמית. גילי, תודה רבה לך בשלב הזה. תודה רבה.
3: תודה.
0: עכשיו אנחנו רוצים לדבר על התגובות באיראן, הלוך הרוח באיראן, איתך, ראש תחום החוץ איראן סיקורל. שלום איראן.
4: שלום ליאת, כן, בשעות האחרונות הצלחתי אפילו לשוחח עם אנשים מתוך איראן, כמובן מתנגדי משטר, והם צריך לומר די מדוכדכים מכל ההסכם הזה, בעיקר משום שהוא לא מקדם אותם לעבר המטרה שלהם, והיא להפיל את המשטר. הם בתחושה קשה שהנשיא דונלד טראמפ בעצם נתן סוללות ארוכות שאיתם המשטר הזה יוכל להחזיק עוד הרבה מאוד שנים. זה מאוד מאוד מתסכל אותם, והם מאוד מעריכים את המאמצים של ישראל, אבל הם בתחושה שדונלד טראמפ נטש גם אותם וגם כמובן את ישראל. אבל צריך לומר שאנחנו עדיין נמצאים בשלב שלא לגמרי ברור עד כמה ההסכם הזה יתמלא, שפה עוד הרבה מאוד מוקשים שגילי הזכירה אותם, אנחנו פחות מיממה אחרי החתימה, ועכשיו כבר מתברר שהמוקשים המרכזיים, אחד המוקשים המרכזיים הוא כמובן הסוגיה הלבנונית, כשדובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאי, אומר ממש לפני שעה קלה, מבחינת איראן, יישום מלא של ההסכם מחייב לא רק הפסקה מוחלטת של התקיפות, אלא סיום הנוכחות הישראלית בדרום לבנון. הוא אומר שהמשך הנוכחות הישראלית בשטח עלול להביא למעשה לביטול מסגר ההבנות שנחתם עם וושינגטון, אמירה שכמובן מגיעה בשעה שבישראל אומרים דברים הפוכים. בד בבד נמשכים המאמצים לקדם את ההסכם הזה. ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, רפאל גרוסי, אומר שעכשיו בעצם מתחילה העבודה הטכנית. פקחי הסוכנות צפויים לשבת עם נציגי ארצות הברית ואיראן, לגבש את מנגנוני הפיקוח, לגבש את מנגנוני היישום. וגם בשטח כבר ניכרות השלכות ההסכם הזה. לפי נתוני חברת המעקב קפלר, לפחות 3 מחליות נפט איראניות שנוסעות כ-5 מיליון חביות כבר הפליגו מאז הושגו ההבנות. באיראן עצמה מדווחים ש-89% ממתקני הפטרוכימיה שנפגעו במלחמה שבו לפעילות, כך שכולם פחות או יותר חוזרים לשגרה. הנשיא טראמפ הוא דוחה את הביקורת שנשמעת בהחלט בארצות הברית על ההסכם, ואומר שמי שסבורים שלא היה קשוח מספיק כלפי איראן, מתעלמים מהשיאים בבורסות ומהירידה במחירי הנפט בעקבות ההסכם, או במילים אחרות, מבחינתו, הסיפור הזה נמדד במקום אחד, בבורסה ובכיס של העם האמריקני, במידה רבה כנראה גם בכיס של איש אחד ששמו נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ.
0: תודה רבה, אירן, תודה רבה לך. שלום רמי איגרה.
5: שלום ליאת.
0: לשעבר בכיר במוסד. אני רוצה לקרוא ברשותך טקסט קצר ששלחת לי ב-19 בפברואר 2026, זה 9 ימים לפני שפורץ מבצע שאגת הארי. אבל היו כבר דיבורים, יהיה מבצע באיראן, לא יהיה מבצע באיראן, אנחנו כולנו זוכרים את התקופה הזו. כתבת לי ככה, כבת לחיל האוויר, קצת היסטוריה. רק בבוסניה ב-95 הצליחו 1,000 מטוסים של נאטו להביא לשינוי שלטון שלקח עוד 2 אחרי התקיפה. סרביה זאת מדינה קטנטנה לעומת 1.6 מיליון קילומטר רבוע שיש באיראן, גודל אירופה. גם האמריקאים וגם האיראנים יודעים שההתקפה תהיה גם מיותרת וגם מסוכנת, בעיקר לטראמפ פוליטית. את זה אתה כותב לי 9 ימים לפני שפרצה שאגת הארי, ולקראת סיום שאגת הארי כתבת לי, זה ייגמר בכישלון גדול, המשטר באיראן ישרוד בדיוק כמו המשטר בטליבן, של הטליבן. רמי, אתה בעצם הבנת עוד לפני שיצאו למתקפה שאין סיכוי לאירוע הזה?
5: לא, כתבתי לך עוד משהו, שבסוף זה ייגמר בכסף בתמורה לגרעין.
0: נכון.
5: אני רוצה להגיד לך ש... שנתיים, לפני שנתיים בערך הייתי בכנס התקשורת האירופאי באיפשהו באוסטריה, ושאלו אותי, וזה עוד לפני שטראמפ נכנס לבית הלבן, הוא כבר זכה בבחירות, שאלו אותי מה יהיה עם איראן. אמרתי בסוף בסוף, האמריקאים יקנו בכסף את הגרעין האיראן. וזה רק הגיוני, לא מה שהאמריקאים עושים. עכשיו, אני גם רוצה להתייחס מילה וחצי על האייטם הקודם שהיה אצלך, של האכזבה של המתנגדים בשלטון.
0: באיראן.
5: באיראן. כן. היו צריכים להסתכל על אפגניסטן, ולהבין שדונלד טראמפ זה האיש שחתם ב-2020 הסכם עם הטליבן להקמת מדינה דמוקרטית שבה יהיה לנשים שוויון זכויות באפגניסטן. זהו ההסכם שהחזיר את הטליבן לשלטון.
0: ואת הנשים האפגניות לבית, לבית מכוסות.
5: הלוואי לבית, זה הרבה יותר גרוע. וזה עשה דונלד טראמפ, הוא לא עשה את זה בגלל שהוא איש רע, אלא בגלל שדונלד טראמפ הוא אירוע רפואי שאני לא יודע לתאר אותו, והוא נמצא שם. זה האיש שגם המציא, שהציע לאמריקאים בזמנו להזריק אקונומיקה כדי להילחם בקורונה. אז לא נכנס לדונלד טראמפ, בוא נכנס אלינו, כי זה הרבה יותר מעניין.
0: זהו, אני רוצה לשאול אותך, בסוף אני לא מצביע לנשיא ארצות הברית, ונשיא ארצות הברית גם נכון. לא מקבל שכר ממני, אז אני מנסה להבין אם בישראל פה עשו טעות אסטרטגית, כשנכנסו עם טראמפ לשני מבצעים כאלה מול איראן.
5: תראי, מדינה, אני נותן הרבה כבוד לראש ממשלת ישראל, הוא איש פיקח וחכם.
0: אתה גם מכיר אותו, אתה עבדת לצידו תקופה מסוימת, נכון?
5: כן, נכון, תקופה מאוד קצרה, אבל בראשית דרכו הפוליטית. הוא איש חכם, הוא מבין עניין, גם יושבים סביבו אנשים שמבינים עניין באיראן, וגם הם התבטאו בתקשורת בהתאם. היה ברור לכל בר בירב שאף אחד לא יפיל את השלטון באיראן כתוצאה מהתקפה האווירית. היה ברור שהאירוע האחר, אם יקרה האירוע של התקוממות המונית, אז הוא יהיה נס. היה ברור שבהתקפה מהאוויר אי אפשר להביא את 450 קילוגרם חומר מאושר, ועוד הרבה יותר חומר שהוא חצי מאושר, להביא אותו ולהוציא אותו מאיראן, ובכך למנוע את היכולת העתידית של איראן לייצר פצצה גרעינית. Mm-hmm. היה גם ברור שהאיראנים לא עוסקים בפיתוח פצצה גרעינית מאז 2003, את אלי חמנאי הוציא את הפתווה המפורסמת נגד פצצה גרעינית, אלא להיות מדינה סף גרעינית. כל הדברים האלה היו ידועים. ובכל זאת, מדינת ישראל יצאה, הצליחה לשכנע אצל האמריקאים היום זה לגרור את נשיאם, שגם שם יש ספיקות לגבי יכולותיו השונות, לידי מלחמה שהעסיקה את כולנו זמן ארוך, עלתה המון כסף, יצרה...
0: גם גבתה חיי אדם, היא גם גבתה חיי אדם, אנשים נהרגו במבצעים.
5: גם גבתה חיי אדם, ובמקרה הטוב ביותר הצליחה להחליש את היכולות הצבאיות האיראניות, ואכן היא הצליחה להחליש אותה. יחד עם זאת, האיראנים מההתחלה היה ברור שהם ירצו מלחמה ארוכה ככל הניתן, ראו מלחמת עיראק-איראן, 8 שנים, מיליון הרוגים.
0: בסדר, ועדיין... אבל הם הפסידו בה, זה לא שהם ניצחו במלחמה הזו.
5: אבל הם עמדו בה, שהיה ברור שהם יעמדו בה, והם היה ברור להם שלמי שיש כאן ציוז יותר נמוך, זה לאמריקאים ולנו מאשר להם, כי העמידות שלהם היא עמידות שונה משלנו. ולמרות כל זאת, נכנסו למלחמה הזאת, וכולנו צריכים לשאול את עצמנו, למה? מה חשב נתניהו, שאני עוד פעם אני אחזור, שהוא איש חכם, לא איש טיפש, מה הוא חשב יקרה בסוף? אם לא תהיה הפיכה שהיא תהיה בגדר נס. מה הוא חשב?
0: מה לדעתך?
5: לדעתי, וטראמפ אמר את זה, אם אני לא טועה היום אתמול, יש חשד סביר שהמלחמה הזאת נועדה למטרות פוליטיות, ולאו דווקא למטרות ביוציאות, כי האנשים שהחליטו עליה, ואני נותן להם כבוד, הם אנשים חכמים שמבינים עניין. הם יודעים שאתה לא מוציא 450 קילו אורניום מאושר מאיראן, ומייתר את האפשרות העתידית, אני מציין את העתידית, כי הטיעונים היום שמופיעים בתקשורת, שמנענו שואה גרעינית, גם אומר את זה טראמפ וגם אומר את זה נתניהו, אלה דברים לא נכונים. האיראנים לא טיפלו או לא פיתחו את תוכנית הגרעין שלהם מעד 2003, mm-hmm. התוכנית הצבאית. הם שמרו את הידע, הם גלגלו את הידע לדורות האחרים, אבל הם לא ניצלו אותו לפיתוח פצצה, כי לו רצו לפתח פצצה, היו עושים את זה מזמן. מה כן עשינו? עשינו, וזה הדבר הטרגי פה, כתפנו את ההנהגה האיראנית, שהייתה נוראית, וידענו שההנהגה שתצמח מלמטה היא הרבה יותר נוראית. כמה נוראית? לא שיערנו. כי מה שכן הצלחנו לעשות זה הפיכה צבאית באיראן, וכרגע מי ששולט באיראן זה משמרות המהפכה, ולא משמרות הדת.
0: למה זה יותר נורא שעכשיו משמרות המהפכה שולטים? למה זה יותר נורא?
5: כי הם הרבה יותר קיצוניים והרבה פחות פרגמטיים, וחדורי שנאה ונקמה. והיום יש חשש אמיתי, יש חשש בקרב חוגים שונים, בטח בקרב המעריכים והתורתי גם בתקשורת, שהם ירוצו לפצצה. שואלת אותי, הם לא ירוצו לפצצה. האיראנים זכו פה בלוטו, ומהלוטו שהם זכו בו זה יכולת שרידות ארוכת ימים, בעצם העובדה שמצבם הכלכלי יוטב בהרבה.
0: כן, אבל זה ייקח זמן, זה יהיה מדורג, השחרור של הכספים. זה לא שהם יקבלו מיד את כל הכספים.
5: אבל יש אור בקצה המנהרה למשטר, והמשטר, ככל שהוא רואה אור בקצה המנהרה, ככה הוא ירוץ לשם. עכשיו, בשורה
0: התחתונה... אבל אם הוא ירוץ לשם, אז אולי באיזשהו שלב הוא יוציא את האורניום המועשר. טראמפ אמר, אין סיכוי שיהיה גרעין בידי האיראנים. נו, אז אם יוציאו את האיראניום המועשר, זה לא הישג ענק?
5: זה הישג ענק בכל מקרה שהם ישרדו. לדעתי, הם יסכימו, הם יקיימו את ההסכם לגבי דילול האורניום הקיים ופיקוח עליו. ולדעתי לפחות, קשה לדעת, אבל זה איך שהם התנהגו אחרי ההסכם ב-2015.
0: רגע, אני רוצה...
5: ב-2015 הם קיימו את ההסכם כלשונה וכתובה.
0: אבל זה בדיוק העניין, שעכשיו בעצם, כמו שאתה אומר, אחרי שתי מערכות, שאלו מיליארד...
5: ההסכם כלשונה וכתובה.
0: אבל זה בדיוק העניין, שעכשיו בעצם, כמו

0: אושר שלא היה להם לפני שיצאנו מהסכם הגרעין. לא היה לנו. כלומר, מישהו החמיר את המצב מול איראן, ואחר כך יצא למלחמות לתקן את המצב מול איראן, והגיע בסוף, תקן אותי אם אני טועה, רמי, לתוצאה יותר גרועה?
1: כן, כן, אנחנו כבר דיברנו על זה. גם נתניהו וגם טראמפ הם אלה שיצאו מההסכם ב-2015 ויצרו את האפשרות באיראן להעשיר אורניום לרמה שהיא מאושרת היום, וזה לא רק 450 קילו, יש עוד טונאז' של חומר שמאושר לדרגות יותר נמוכות. זה לא רק זה.
0: וכל זה קרה אחרי שיצאו מההסכם?
1: אחרי שיצאו מההסכם, וכי האיראנים עד שיצאו מההסכם קיימו את ההסכם הזה כלשונו, ולכן אני גם חושב שהם ינסו לקיים היום, כי הם מבינים את מה יוצא להם מזה.
0: כן, אבל הם יקיימו היום הסכם שיכול להיות להם יותר טוב מההסכם שנתן להם אובמה.
1: בטוח
0: יותר טוב, אז אני שואל אותך רמי, בשביל מה יצאנו מהסכם הגרעין? אפשר היה לחסוך את כל המהלך הזה?
1: כן, כל שאלותייך נכונות, וצריך להפנות אותם לראש ממשלת ישראל, שהוא זה שגרר את טראמפ ליציאה מההסכם ב-2015, וגרר את טראמפ ואותנו למלחמה הנוכחית, שדרך אגב, בשלבים מסוימים שלה, בהתחלה, לא המלחמה ב-28 לאוקטובר, אלא המלחמה באפריל שנה שעברה, היו מוצדקים לחלוטין, והיה להם גם מטרות אמיתיות.
0: אתה מדבר על עם כלבי, אתה מדבר?
1: כן, על עם כלבי.
0: אתה אומר, עם כלבי היה כן מוצדק, אבל לא היה צריך להמשיך לשאגת הארי.
1: שאגת הארי יצאה עם מטרות אחרות לחלוטין, שלא יושמו, ולמדנו עוד דבר, הדבר היחידי שעם ישראל שמקשיב לנו צריך מתוך הדבר הזה ללמוד, שטראמפ זה טראמפ, הוא היה גם ככה בעזה.
0: נכון, בדיוק אותו דבר, נכון.
1: בדיוק אותו דבר, תראו מה הוא אמר אתמול על הטילים האיראנים. הוא אמר, לאיראנים מותר שיהיה טילים אם לסעודיה יש טילים. עכשיו הוא עומד להגיד את זה על הנשק של החמאס. לחמאס מותר שיהיה נשק. גם בישראל יש נשק שהוא לא חוקי.
0: אחרי שהוא הבטיח שיהיה פירוז, כשחתמנו את ההסכם.
1: אחד הנקודות שם זה שהוא יהיה פירוז. הוא ירצה, כדי לרבע את המעגל שלו, יש לו דרך אגב, הוא ראש ועדת, חום זה, ועדת השלום שהוא מנהל אותה, ההישג היחידי והאמיתי שלו בקדנציה הנוכחית זה עזה, והוא ינסה לממש את זה. ההישג הבא שלו זה איראן, והוא ינסה לממש את זה גם בלבנון, שלא נופתע.
0: כן, אז אני אשאל לך לסיום בזהירות, הוא לא ייתן לישראל לחזור להילחם בעזה, גם אם לא יהיה פירוש של חמאס?
1: לדעתי לא. יש לו, עוד פעם, שימו לב לעמדתם ומיקומם של הקטרים בתוך המסע ומתן עם איראן. והקטרים הם אלה שמקיימים את החמאס. הקטרים הם אלה שיצרו את ההסכם שאנחנו, שהביא לשחרור החטופים כתוצאה מזה שנתניהו ויתר על כל העקרונות שהוא עמד עליהם לפני זה.
0: ועכשיו הם לוחשים על אוזנו של טראמפ, זה מה שאתה אומר בעצם.
1: הם לא לוחשים, הם חיים באוזנו של טראמפ, גם במשור הפיננסי האישי שלו, אבל לא רק.
0: אני מאוד מודה לך על השיחה הזו, רמי איגרא, לשעבר ראש חטיבת השבויים והנעדרים במוסד, אני מניחה שאנחנו נדבר בשבועות הקרובים. תודה רבה לך,
1: תודה רבה, להתראות לך, ביי.
2: מיד חוזרים עם ליאת רגב. כאן חדשות ברשת בית.
3: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
4: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכרט טיים אוף.
4: חפשו ישראכרט טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
7: בצומת ספרים.
6: מהמגוון שבה מבצע, כפוף לתקנון.
8: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
9: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב, לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה, ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה, כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.

0: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
1: UMI, אלו הטבות! ימים אחרונים לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 23 ביוני. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
2: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
3: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
4: הלילה בכאן, מונדיאל 26. בשבע, צ'כיה נגד דרום אפריקה. ב10, שוויץ נגד בוסניה הרצוגובינה. ב1, קנדה נגד קטר. ומחר ב4 בבוקר, מקסיקו נגד קוריאה הדרומית. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: אנחנו כאן
6: 90 שנה
7: לשידור הציבורי.
8: אז במצב הנוכחי
7: ניקוי ראש, זוכרים? הכל התחיל בעקבות הזעם הציבורי הרחב אחרי מחדלי מלחמת יום הכיפורים. אז ברשות השידור פנו למוטי קירשנבאום בהצעה שלא יכול היה לסרב לה.
9: בוא, תתחיל לארגן תוכנית סטירית.
7: כך החלה ניקוי ראש האגדית, החלוצה בתחום הסאטירה בשידור הציבורי, שצולמה בתנאים לא תנאים עם שחקנים צעירים, ובהם רבקה מיכאלי, דובי גל, אליזה רוזן וטוביה צפיר.
9: הקלטה של תוכנית הייתה 48 שעות רצוף. והשחקנים ישנו במסדרונות עם בגדים של לואי ה-16 לפעמים.
7: טוביה צפיר, בכוכבי התוכנית, לא תמיד עמד בזה.
9: תוך כדי הטקסט שלו, הוא נרדם, וזהו.
7: התוכנית לא היססה לתקוף את ראש הממשלה אז גולדה מאיר, ויש מי שמשוכנע שהיא הייתה אחד הכוחות שהובילו למהפך ב-77.
10: אני הרי ידעתי שאני צודקת, ואמרו לי, גולדה, את הרי צודקת מאוד.
7: ניקוי ראש פתחה את השער לשורת תוכניות סאטירה בשידור הציבורי. זהו זה.
11: זהו זה, ולא אחרת.
7: החמישייה הקאמרית.
12: Haven't the Jewish people suffered enough?
7: וכמובן, היהודים באים עטורת הפרסים.
13: תחת הגדר, תחת הגדר, טבח טבח גבה הדבר.
7: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
14: ואנחנו עכשיו לדיון בבגץ בעניין העתירות כנגד המינוי של עורך הדין רבלו למבקר המדינה. אנחנו איתך, פרשניתנו תמר אלמוג. שלום תמר.
15: שלום ליאת. אז קודם כל אני מבקשת להתקן אותך בדברים שקרו ממש עכשיו, דברים שאנחנו שומעות מהשופטים ממש ברגעים האלו, כאשר ההתמקדות היא בשאלה האם הופר עקרון החשאיות. והשופטת קנפי שטייניץ אומרת ממש ברגע זה, שואלת את נציג הכנסת, עורך הדין יצחק בר, היא אומרת, האם העובדה שאנחנו רואים פה ח"כים שמגיעים לפרגוד והכל חיצוני והכל לא חשאי, בדרך שבה הוא התנהל, זאת לא הפרה של אותו עקרון בסיסי, עקרון החשאיות. וכמה רגעים קודם, כאשר עוסקים בשאלה האם כן או לא הייתה הנחיה ברורה לתעד את הצילום, שואלת השופטת רונן, היא אומרת, זה קרה רק בסיבוב השני, לא בסיבוב הראשון, וזה קורה אצל 7 ח"כים. האם זאת לא אינדיקציה שהייתה הנחיה? זה ככה ממש עדכון מהדקות האחרונות, ועכשיו ליאת בואי ברשותך נחזור קצת אחורה, כמה שעות אחורה, לתחילת הדיון הזה. אז הדיון היום עוסק בשאלה, יש שני נושאים שהיו במוקד 7 עתירות על מינוי מבקר המדינה, נושא אחד זה הנושא של בחירתו של פרקליטו של ראש הממשלה עורך הדין רובלו, וזה השופטים אומרים לא באמת הסוגיה המרכזית כאן, בזה כמעט לא נעסוק. הסוגיה המרכזית היא האם הבחירות היו פסולות כי לא הייתה חשאיות. בואי נשמע את הדברים של המשנה לנשיא סולברג גם בתחילת הדיון, איך הדיון בכלל נפתח.
6: כולנו, שופטי בית המשפט, עבדנו כאן כתף אל כתף כידוע עם השופט אלרון. מטבע הדברים ישנם יחסי ידידות, וכשכולנו לכאורה מנועים מלדון בהליך, חל הכלל המשפטי, כלל ההכרח, מכוחו אנחנו קשרים לדון, וכך נעשה בעזרת השם ביושר כמצוות החוק והמשפט.
15: כן, אז כך אומר השופט סולברג בתחילת הדיון, והם אכן דנים, ואם היה לך שקט מדי ליד בתחילת הדיון, כי אנחנו רגיעים להפרעות של חברת הכנסת גוטליב, אז גם זה לא יחר להגיע. בואי נשמע תוגמית.
6: גברת גוטליב, גברתי, אני פונה אלייך. תביטי אליי, אני פונה אלייך. גברתי, גברת גוטליב.
15: בסופו של דבר חברת הכנסת גוטליב מוצאת מהאולם, ועכשיו ליאת בואי נסגור את המעגל ונחזור לנקודה, לעדכון שבו פתחנו קצת ככה שעתיים אחורה, מוקדם יותר היום. מה גם אומרת השופטת קנפי שטיינית על החשיבות, על השאלה העקרונית שבמרכז הדיון?
16: יש כאן שאלה כבדת משקל לגבי פרשנות עיקרון החשאיות, שעשויה גם להשליך על דיני הבחירות הכלליות ברשויות המקומיות, לכנסת וכו'. השאלה היא, כשאתם אומרים יש כאן הפרת עיקרון החשאיות, האם העיקרון הזה הופר בעצם זה שניתן היתר לצילום, או בצילום בפועל, האם צילום סטילס, האם יש חשיבות לזה שיש גם וידאו, מה כאן הפר את עיקרון החשאיות?
14: אוקיי, אנחנו מבינים מה שאת העיקרון, כן. תמר, אנחנו רוצות לסיים שורה ונסיים, כן.
15: אז כן, אז זה הנושא שבמוקד עכשיו, שכאמור זו סגירת המעגל, השאלה לקרון החשאיות, שכרגע ממש ברגעים אלו השופטים מקשים ואומרים, למה לא כל כך נראה הגיוני שלא הייתה פה הנחיה להפר את העיקרון הזה? המשך יבוא, דיון ארוך לפנינו.
14: מעניין מאוד, תודה רבה, תמר.
15: תודה לך.
14: תודה רבה, הפסקה.
17: מיד חוזרים עם ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת בית.
18: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
19: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
20: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
21: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
22: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
23: בוחרים אלקטרולוקס.
24: מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
23: בוחרים אלקטרולוקס.
25: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
26: מטבחי השם, דקל קמילה.
27: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדוואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
28: בוחרים אלקטרולוקס.
29: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
28: בוחרים אלקטרולוקס.
30: בני 60 חולמים לעבור מהבית הגדול?
0: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא בדיוק כל מה שחלמתם עליו. לעבור לפרויקט שיש בו כל הפינוקים של ריזורט בבית שלך. בחד רופטופ צוף על הים, מתחם וולנס, ספא, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, ולשכוח מתחזוקה וניקיון עם שירותי דייר ברמה מלונאית. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
29: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח C1 כוכבית 5651.
27: אנחנו כאן
14: כמעט 3 שנים אחרי טבח 7 באוקטובר. בישראל עדיין לא קמה שום ועדת חקירה שחוקרת את האירוע הזה במלואו. הכנסת צפויה לדון בהצעת החוק להקמת ועדת חקירה ל7 באוקטובר. שלום צבי זוסמן.
1: שלום ליאת, שלום לכל המאזינים. נפתח בצהריים בהשתתפות בצער העמוק שלי ושל כולם ישראל, נפלו של אלכס.
14: אלכסנדר פילין, זכרו לברכה, שנהרג אתמול בלבנון.
1: כן.
14: צבי, אתה אביו של רב סמל במילואים בן זוסמן, שנפל בצפון רצועת עזה בדצמבר 2023, ואתה עושה מאמצים גדולים מאוד שתקום כאן איזשהו סוג של ועדת חקירה שתזכה לאמון הציבור. זה כל כך קשה. ספר על המאמצים, בבקשה.
1: זה באמת באמת כל כך קשה. אני אשמח לפרק קצת. אני אשמח רגע רק בענייני אקטואליה. עכשיו יש חתימה של הסכם שמשפיע עמוקות על הביטחון של כל אחד מאזרחי מדינת ישראל, ומי שלא נמצא שם סביב השולחן זה נציג של מדינת ישראל. ואם הממשלה הזאת חשבה שיש לנו ידיד כל כך גדול שישמור עלינו, המסקנה האישית שלי שהידיד הכי גדול שיש לקואליציה זה האופוזיציה, והידיד הכי גדול שיש לאופוזיציה זה הקואליציה. רק אנחנו יכולים להיות ערבים לביטחון שלנו, ונדע תמיד להיות כתף על כתף בשביל לשמור לביטחון שלנו. זה המסקנה שמה שקורה כרגע בצרפת, ואנחנו חייבים להבין, להשליך מזה. הלוואי וכבר מחר, ואם לא, אחרי הבחירות חייבת לקום פה ממשלה ציונית רחבה. הליכוד, ישר, ביחד, מפלגות ציוניות שיהיו ביחד וידאגו לביטחון של כל אזרחי מדינת ישראל. וזה, אני חושב, שהמטרה ותפילה ותקווה של כולנו שיקרה פה.
14: ולגבי המתווה?
1: לגבי המקווה, מאות שעות הייתי מעורב אישית יחד עם רבים וטובים, פורום שובר שוויון ועוד כל מיני ארגונים ואנשים שניסו לקדם פה מקווה. הייתי בקשר ישיר גם עם מקורבים לראש ממשלה, מזכיר ממשלה, חבר כנסת קלנר בעצמו, שבעצם קיבל את האחריות לקדם את המקווה הנוכחי, הפריטטי, מה שהם קוראים לו ממלכתי לאומי, וגם עם נציגי האופוזיציה הייתי בקשר. וחסר פה צעד מנהיגותי כדי להביא פה למתווה בהסכמה. המתווה הקיים, שהציבור יבין איפה הבעיה שלו. הרי יפה מאוד, הממשלה בעצם מאפשרת לקואליציה למנות 3, לאופוזיציה למנות 3, וכולם מיוצגים פה, ומעולה. אז אני רוצה להסביר במאופן מאוד מאוד פשוט. הבעיה היא שבעצם שמביאים 3 מפה ו3 מפה, מנציחים את חוסר האימון שיש במדינה. אנחנו נצא עם 2 מסקנות. מסקנה אחת שנציגי האופוזיציה, מסקנה אחת שנציגי הקואליציה. ואני מחזק את ידיהם שהאופוזיציה שלום במשחק הזה, כי בעצם זה משפט שלמה הפריטטי. 3 מפה ו3 מפה זה בעצם לחצות את התינוק ל2, ומי שמפסיד זה מדינת ישראל. אנחנו התינוק שפשוט מאוד, תהיה ועדה אולי, אבל אנחנו נמות כחברה. ולכן ההצעה הזאת היא צריכה לרדת מסדר היום. והמתווה שמתאפשר הוא מתווה שנותן התייחסות לחוסר האמון שיש לצערי, ואי אפשר לברוח ממנה מצד אוכלוסיות גדולות במערכת המשפט. והבסיס למתווה שלנו היה שצריכה לקום פה ועדה שבהסכמה של וטו של נציגים של הכנסת ושל בית המשפט העליון ושל הממשלה, בזכות וטו של כל אחד עד שמסכימים על שמות. וראש הממשלה,
14: צבי, אתה נעלם לנו?
1: אני אומר את זה.
14: רגע, צבי, אנחנו לא שמענו אותך. התחלת להגיד נציגים מבית המשפט העליון, מהקואליציה והאופוזיציה, והתחלת לדבר על ראש הממשלה, ואז נעלם הקו.
1: אוקיי, אז אני אומר שהיינו קרובים מאוד, ועדיין אפשר עוד לפני פגרת הבחירות להגיע להקמה של ועדת חקירה ממלכתית, ממלכתית, אבל בהסכמה. ובסוף זה נופל על פעד של ראש הממשלה, שהוא מכנה דדלוק. כלומר, יישבו נציגי כנסת, קואליציה, ממשלה ובמשפט, ולכל אחד יש זכות וטו על מי הנציגים שיהיו בוועדת החקירה הממלכתית, שבראשם נציג בית משפט בדימוס, כמו שמחויב לפי חוק, והוא פוחד מהדדלוק שהם לא יגיעו. ובמקום דדלוק, אנחנו מגיעים לדד חברה ולדד ועדת חקירה, וזה בידיים של ראש הממשלה, אבל גם של האופוזיציה, כי גם האופוזיציה יש להם עוד צעד קטן לעשות כדי להגיע פה להסכמה על ועדת חקירה ממלכתית בהסכמה. מה זה, מה זאת לסמכויות של ועדת חקירה ממלכתית, שלזה כולם מסכימים, אבל בהסכמה היא זה להבין, להכיר בחוסר האמון שיש, והוא לא ייפטר גם אחרי הבחירות. כל מה שישתנה אחרי הבחירות זה אולי בעזרת השם, סליחה שאני אומר ככה, שתקום ממשלה ציונית רחבה, אנשים טובים. יואב הלר רק לאחרונה הצהיר שהוא יוצא במפלגה, וזה בעצם האמירה שלו, האמירה שלו, ויש עוד רבים וטובים.
14: אבל צבי, אני רוצה רגע לשאול אותך, יש לנו ממש עוד דקה לגבי, אתה מדבר עדיין על אירוע שבו השתתפו הקואליציה והאופוזיציה ובית המשפט העליון, למה אתה סבור שיצליחו להגיע שם להסכמות שלא הגיעו עד עכשיו?
1: תראי, אנחנו מאמינים, וזה מתוך שיחות מאוד מאוד ארוכות עם כל הצדדים, כולל מקורבים לראש הממשלה ולבית המשפט ולאופוזיציה. יש במדינת ישראל 5 אנשים שכולם סומכים עליהם. מתוך 10 מיליון יש 5. זה לא צריך יותר מ5. וכל להסכים על אותם 5. ואם אנחנו נמצאים בחברה מתוך 10 מיליון ש... אדם בסדר גודל של המנהיג כמו ראש הממשלה או של עמית יושב ראש בית המשפט העליון או נציג אופוזיציה לא יכולים להסכים על 5 אנשים בהסכמה של וטו, לא זה מביא שם וזה מביא שם, כולנו אומרים 5 אנשים האלה שלחו את הבן שלי לקרב, אנחנו סומכים עליו, שולחים עוד מאות ואלפים סומכים עליהם, אז אי אפשר לסמוך ביחד על 5 אנשים מתוך 10 מיליון, זה אפשרי. כולם אמרו שזה אפשרי.
14: צבי, רק תגידי
1: הבעיה שלא מיישמים את זה.
14: אז תגידי רק לסיום, ממש ב-30 שניות, כי אנחנו נוכל עוד להמשיך לדבר במשך, פנית לראש הממשלה עם ההצעה הזו, והאם קיבלת תשובה?
1: פניתי. לצערי, ראש הממשלה לא זמין כדי לקבל שיחה ממני, אבל לשמחתי יש אנשים כמו מזכיר הממשלה וכמו קאמר בעצמו ועוד אחרים שאני בקשר ישיר ושתף. והמתווה הזה הוא נע שולחנו, הוא לא ביטל אותו, הוא גם לא הסכים לו, מהסיבה שאמרתי שהוא חושש מהדדלוק שלא יסכימו. ואני אומר, כמו שאמרתי קודם, אם זה החשש, אנחנו נגיע לדד מדינה, דד חברה, שלא יפחד. מנהיג בסדר גודל כזה לא צריך לפחד, ולדעת שישבו מולו עוד בן אדם אחד או שניים, והם יסכימו על 5 אנשים.
14: אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, צבי זוסמן, אביו של רב סמל בן זוסמן, זכרו לברכה. אנחנו נדבר בהמשך. צבי, תודה רבה.
1: תודה ליאת.
14: תודה רבה ששיתפת אותנו. תודה רבה. אנחנו שווים עליכם אחרי חדשות השעה 1. נהיה עם חבר הכנסת אחמד טיבי על האיחוד, איך נאמר, שלא ממש קורה בתוך החברה הערבית. וגם היום בפארק הירקון אחר הצהריים, עמותות של אנשים על הרצף חוגגים את חג האוטיסטים הבינלאומי. מה עומד להיות שם? כל אלה מיד אחרי החדשות.
2: השעה בחסות.
3: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
4: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על בעיות בענן? מצוין, כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי, חפשו אותנו בגוגל.
5: יוחננוף חוזר ובגדול
8: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
9: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי
0: שהוא הבית שלכם. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית סיוואן. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
6: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיוואן, כוכבית 5651.
7: המונדיאל ברשת ביג אלקטריק. קונים מסך טלוויזיה TCL שמשתתף במבצע ומקבלים מקרן וידאו בשווי 590 שקלים במתנה, וגם 3 שנות אחריות כפוף לתקנון.
10: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
11: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
13: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander. רכב 7 המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 86 48, כפוף לתקנון באתר החברה.
15: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
16: עמינח, להתעורר לנגד חדשות. חדש בעמינח, חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה, רק 6,990 שקלים. עמינח, להתעורר לנגד
17: חדשות. אחרי החדשות, ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת בית.
28: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ישראל מנהלת מסע ומתן עיקש עם ארצות הברית על המשך פריסת כוחות צהל בדרום לבנון. צהל מחזיק בתיעוד חדש מחטיפתם של 3 חיילים ממפקדת התאום והקישור במעבר ארז ב-7 באוקטובר. שר החוץ של סומלילנד אינו פוסל נוכחות צבאית של ישראל בארצו. התחזית גם מחר, ירידה קלה במידות החום.
30: החדשות ברשת
28: ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה אחת. ישראל מנהלת מסע ומתן עיקש עם ארצות הברית על המשך פריסת כוחות צהל בדרום לבנון. מזכר ההבנות שנחתם הלילה בין וושינגטון לטהרן קובע כי הצדדים יפעלו להבטיח את שלמותה הטריטוריאלית של לבנון ואת ריבונותה. גורם ישראלי בכיר אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי אנו לא ניסוד מעמדותינו הכוללות השארת כוחות צבא מדרום לנהר הליטני. גורם ישראלי אחר אמר כי תוצאת השיחות תהיה תלויה בסופו של דבר בשאלה אם הנשיא טראמפ יחליט לכפות את העניין על ישראל באמצעות איום והשלכות. בתוך כך, צהל ממשיך לתקוף בלבנון. על פי התקשורת הלבנונית, כטב"ם ישראלי תקף לפני זמן קצר בעיירה זבדין בדרום המדינה. בתקיפה אחרת הבוקר אדם אחד נהרג ואחר נפצע, כך מוסר תושבנו שמעון מיג'אן. עדיין לא פורסם מועד הלווייתו של לוחם צהל, רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין, שנהרג אתמול בדרום לבנון מפיצוץ מטען חבלה. פילין, בן 29 מחיפה, היה לוחם במפקדת אוגדה 36. הוא הניח אישה וילדה בת 3. חברו הטוב איתי גראו סיפר לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום על פיגוע הדקירה שפילין סיכל לפני כ-10 שנים בירושלים.
31: אחד המחבלים באזור שער שכם ניסה לקפוץ על אחד החברים שלו, והוא השאר נכנס לתמונה ונטרל אותו לחלוטין. הדבר באמת היפה שכמו שכתבו עליו שהוא באמת בן אדם צנוע, לא בן אדם שמתרברב בכל איזה היתרונות שלו, בשחיות שלו.
28: יהי זכרו ברוך. צהל מחזיק בתיעוד חדש מחטיפתם של סמל רון שרמן, רב תוראי ניק בייזר וסמל ראשון תמיר נמרודי, זכרם לברכה, מבסיס מפקדת התיאום והקישור ליד מעבר ארז בשבעה באוקטובר. אמו של רון שרמן מעיין אמרה לכתבנו אסף פוזיילוב כי קצין הנפגעים הודיע לה על הסרטון, אך אין בכוונתה לצפות בו.
18: יכול לראות את זה, זה לא מעניין אותי כל כך. איפה הם הוציאו את זה עכשיו? אני יודעת שיש משפחות שרוצות, אני לא מסוגלת. אנחנו, זה טריגר נוראי מבחינתנו, אני לא רוצה, לא שאני, לא אלכס בעלי ולא הילדים.
28: בגץ דן כעת בעתירות שהוגשו נגד בחירתו של עורך הדין מיכאל רבלו למבקר המדינה. במהלך ההצבעה במליאת הכנסת, שעל פי חוק אמורה להיות חשאית, חברי קואליציה תיעדו את הצבעתם לרבלו. כתבתנו תמר אלמוד מוסרת כי השופטת גילה קנפי-שטייניץ התייחסה לשאלה העקרונית שבמרכז הדיון.
19: יש כאן שאלה כבדת משקל לגבי פרשנות עיקרון של חשאיות, שעשויה גם להשליך על דיני הבחירות הכלליות ברשויות המקומיות, לכנסת וכו'. השאלה היא, כשאתם אומרים יש כאן הפרת עיקרון החשאיות, האם העיקרון הזה הופר בעצם זה שניתן היתר לצילום, או בצילום בפועל, האם צילום סטילס, האם יש חשיבות לזה שיש גם וידאו, מה כאן הפר את עיקרון החשאיות?
28: שר החוץ של סומלילנד, עבד רחמן דאר אדם, אינו פוסל נוכחות צבאית של ישראל בארצו. לדבריו, מערכת היחסים בין ישראל לסומלילנד פתוחה, והמדינות יכולות לדון בכל נושא שחשוב להן. השר הסומלי שוחח עם כתבנו רועי קייס, והרעיון המלא עמו יובא בכאן חדשות ברשת ב' אחרי החדשות.
20: כאן תחזית. גם הערב, משחקי מונדיאל 26 חינם כאן, בכאן 11 ובאיכות 4K ביישומון כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן.
21: התחזית בחסות בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
28: והתחזית, גם מחר ירדו מעט מידות החום, בשבת תהיה התחממות קלה.
21: התחזית בחסות?
23: צריכים אינוורטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר.
28: עורכי החדשות יותם ברזני וקרין רודן בר-אור, עד כאן מחדר החדשות.
24: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
25: השעה בחסות.
26: יוחננוף חוזר ובגדול
27: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
29: סרט קן 75, סיפור אמיתי ומעורר השראה, צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח. סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. קן 75 בקולנוע.
3: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו, כשיש סמארט גז AI לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
30: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, פורטוגל נגד קונגו הדמוקרטית.

0: שוויון מוצדק.
1: אנגליה נגד קרואטיה.
0: ברוכים הבאים למסיבה. אנגליה עם ארבעה, קרואטיה תקוע שניים.
1: גאנה נגד פנמה. מונדיאל 2026, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם, כאן.
2: כאן חדשות ברשת ב', בחצי היום עם ליאת רגב.

0: הסיפור שמביאה אורלי אלקלעי על שופטת שניצבת בפניה אישה שמבקשת ממנה להשאיר אדם מסוים במעצר כי היא חוששת לחייה, והשופטת אומרת לה, אני מבינה אותך, ומשאירה אותו מעצר ליום אחד בלבד. זה קורה בחברה הערבית שבה מקרי האלימות הם בלתי פוסקים. אנחנו נדבר עם חבר הכנסת אחמד טיבי גם על זה וגם על האיחוד שלא ממש מצליח לקרות בקרב המפלגות הערביות. רואי קייס יביא רעיון עם שר החוץ של סומלילנד, אחת המדינות שאוהדות אותנו בעולם, וגם אסף פוזיילוב עם התיעוד החדש של שלושת החטופים, ששניים מהם נהרגו בהפגזת צהל בית חיסול מחבל בכיר בזמן שהיו בעזה. זה תיעוד חדש שצהל מוסר אותו בימים האחרונים. וגם היום בפארק הירקון בשעה 5 יחגגו לראשונה בישראל את חג האוטיסטים הבינלאומי. איזה מסר הם רוצים להעביר לנו? הנה דברים שאומר לנו תומר טוקר מעמותת העצמת הרצף. הנה.
1: השאיפה שלנו זה להפוך את העולם לעולם שיהיה יותר נגיש לאוטיסטים, שיותר מקבל ומכליל אוטיסטים. אנחנו מדברים על אוטיזם כחלק מהמגוון האנושי, לא כפגם, לא כמחלה.
0: הרעיון המלא עם תומר, שבו הוא גם מספר חוויות אישיות שלו, ישודר בהמשך השעה. אנחנו פותחים איתך, כתבנו אסף פוזיילוב, כפי שדיווחת בידי צהל, תיעוד חדש של שלושה חטופים שנחטפו בשבעה באוקטובר, שניים מהם נהרגו מהפגזות צהל, בזמן שחיסלו את רב המרצחים רנדור. שלום אסף.
2: שלום מיד, כן. החטופים הם סמל ניק בייזר, סמל רון שרמן וסמל תמיר נמרודי. הסרטונים שהחדשים שבידי צהל הם מהחטיפה, מהבסיס, בשבעה באוקטובר. קצין הנפגעים הודיע למשפחות הרלוונטיות. נשמע דברים שאמרה לי מעיין, אימא של סמל רון שרמן שנחטף ואחר כך נהרג בשבי מהפגזת צהל.
3: יכול לראות את זה, זה לא מעניין אותי כל כך מאיפה הם הוציאו את זה עכשיו.
4: כן.
3: אני יודעת שיש משפחות שרוצות, אני לא מסוגלת. אנחנו, זה טריגר נוראי מבחינתנו, אני לא רוצה, לא שאני, לא אלכס בעלי ולא הילדים. אנחנו מעדיפים לא לראות יותר סרטונים, מה שראינו מספיק.
0: נורא. רק לקרוא את עמוד הפייסבוק של מעיין שרמן ולנסות להבין את עוצמת הכאב הבלתי נתפסת הזו שלה. כן.
2: כן, מדי יום היא מעלה פוסט אבל על וקינה על הבן שלה שנפל, שנהרג מהפגזת צהל. אנחנו פרסמנו כאן לראשונה שרון שרמן וניק בייזר וגם אליה טולדנו נהרגו בעת הפגזת צהל בחיסול של מפקד החטיבה הצפונית של חמאס אחמד רנדור. בצהל הכניסו בתוקף את הדברים גורם צבאי בכיר מאוד, לא רק שהחליש את הדברים, הוא גם דיבר שרה ודיבה חמורה מאוד על האם השקולה, אמר עליה דברים איומים ונוראים, וכל הדברים שהיא אמרה אחר כך הוכחו גם בדוח הנתיחה וגם בתחקיר צהל הרשמי שהתפרסם חודשים אחרי הפרסום שלנו. נאמר להורים לפני החיסול שיודעים שרון וניג במצב טוב מאוד, הם חגורת הגנה אנושית לאותו מחבל ולכן הוא ישמור אותם בחיים כקרס מיקוח, יודעים איפה נמצאים, צהל הפגיז את המקום וכך הם נהרגו. אני אזכיר עוד פרסום שלנו גם מחריד, הוראה של משרד הביטחון לגנוב מהקבר של רון שרמן לוח שי שהאימא שלו הניחה, ובו נכתב שהוא הופקר ונרצח על ידי ממשלת המחדל. אחרי הלוויה נשלחה עובד של משרד הביטחון לגנוב את הלוח, ואחרי הפרסום הוא שב למשפחה.
0: ואני מניחה שהסרטון הזה יפורסם בוודאי, אולי, בימים הקרובים. תיעוד חדש של החטיפה של השלושה. אסף, תודה רבה לך. היום צפוי להגיע לסיומו בביקורו ההיסטורי של נשיא סומלילנד בישראל, לראשונה מאז הכרה הישראלית בישות המדינית ששוכנת במיקום האסטרטגי בקרן אפריקה. ראש תחום העולם הערבי רועי קייסר נפגשת עם שר החוץ של סומלילנד, שלא פסל נוכחות צבאית ישראלית שם, וסיפר לך על הרגע שגרם לו כמעט להזיל דמעה.
5: נכון מאוד, אלי. שר החוץ של סומלילנד, עמדי רחמן דייר אדם, הוא אחד דמויות המפתח בכינון היחסים עם ישראל שהכירה בעצמאות ארצו בסוף השנה שעברה. השבוע התלווה לנשיא שלו אירו, שהגיע לביקור היסטורי בארץ הקודש, כדי לפתוח את השגרירות של סומלילנד בירושלים ולשדרג את היחסים שנבנים בין ישראל לבין הישות המדינית מקרן אפריקה ששוכנת במיקום אסטרטגי לחופי הים האדום. פגשתי אותו אתמול במלון קינג דיוויד בירושלים, רגע לפני סיום הביקור הזה שבעבורו היה סוג של חלום שהתגשם, כך הוא נשמע.
4: What was the most exciting moment in this visit?
6: I think the reception of the president of Israel, the reception of the foreign minister, and the reception of the prime minister of Israel, and the reception of the speaker of the house, where Somaliland national anthem was raised and Somaliland flag was raised. That was the moment I will never forget.
4: You cried?
6: Very emotional.
5: כן, אז שאלתי את שר החוץ של סומליה, מה היה הרגע הכי מרגש בביקור? הוא אומר לי, אני חושב שקבלת

0: הפנים של הנשיא הישראלי, שר החוץ הישראלי, ראש הממשלה הישראלי, יושב ראש הכנסת, כשהמנון הלאומי של סומיילנד מנוגן, והדגל של סומיילנד מונף, זה היה הרגע שאני לעולם לא אשכח. שאלתי אותו האם זה גרם לו לבכות, הוא אמר, זה היה מאוד מאוד אמוציונלי. ישראל היא למעשה המדינה הראשונה בעולם שהכירה בעצמאות של סומיילנד, כשמדינת האם סומלי עדיין תובעת את הריבונות עליה. זוהי הסיבה שבעבור סומיילנד היחסים עם ישראל הם פריצת דרך, שאמורה לעודד מדינות נוספות להכיר בה. הנה דברי שר החוץ שהיה בשיחה איתי בנושא הזה.
1: Now, by establishing a full diplomatic relationship with Somaliland, by opening an embassy, and by inviting our president, an official delegate from Somaliland, that will open the doors for others.
0: כן, אומר לי שר החוץ של סומלילנד, עכשיו עם כינון היחסים הדיפלומטיים המלאים עם סומלילנד באמצעות פתיחת השגרירות ועל ידי הזמנת הנשיא במסגרת משלחת רשמית מסומלילנד לישראל, זה יפתח את הדלת לאחרים ללכת אחרי ישראל. אני בטוח בזה. אני שואל אותו, אתה מצפה למשל לצעד כזה מארצות הברית, מאיחוד האמירויות? הוא עונה לי, כן, אני בטוח שהרבה מאוד אחרים ילכו בעקבות ישראל בעתיד הקרוב. אבל בינתיים נראה שברחבי האזור הביקור ההיסטורי של נשיא סומלילנד בישראל ופתיחת השגרירות שלה בירושלים גוררים דווקא גינויים רבים מצד מדינות ערביות ומוסלמיות שניצבו לצידה של סומליה. שר החוץ של סומלילנד אומר לי על כך כי אין צורך לבזבז את הזמן והאנרגיה על מדינה כושלת כמו סומליה, שלא שולטת מעבר לבירה של המוגדיש או שאר השטחים משלה נשלטים בידי ארגון הטרור שבאב. הם לא במצב לבקר אותנו או להגיד משהו שיתעסקו בבעיות שלהם. על המדינות שמתנגדות ליחסים בין ישראל לסומלילנד אומר לי הדיפלומט מספר אחת בהר גרייסה, כי בעולם לא כולם מסכימים על הכל, יש כאלה שמתנגדים, אבל אני משוכנע שעוד רבים ילכו בעקבות ישראל. שאלתי אותו גם לגבי הסוגיה שכולם מדברים על העליית, האם הביקור הזה יקדם נוכחות ישראלית צבאית על אדמת סומלילנד כדי להתמודד עם האיומים באזור ים סוף, הים האדום, כמו החוסים בתימן, והוא לא פוסל זאת בדרכו. הנה.
1: Relationship between Israel and Somaliland is an open. We can discuss anything that we think is important for us. We can collaborate. They can help us. We can help them in any way we can. And we can work on any area that we think it's interest for both countries, whether it's economic, whether it's security, we have no limit.
0: כן, זאת אומרת, שר החוץ של סומיילנד לגבי אפשרות שנוכחות ישראלית צבאית בארצו. מערכת היחסים בין ישראל לסומיילנד פתוחה, אנחנו יכולים לדון בכל דבר שאנחנו שומעים שחשוב לנו, יכולים לשתף פעולה, הם, ישראל יכולה לסייע לנו, אנחנו יכולים לסייע להם, אנחנו יכולים לעבוד בכל תחום שאנחנו סבורים שמשרת את האינטרס המשותף של שתי המדינות, בין אם זה במישור הכלכלי או הביטחוני, אין לנו שום גבול. זה לא העסק של אף אחד לבזבז זמן ואנרגיה לראות על מה ישראל וסומיילנד עובדות יחדיו. לכל מדינה יש את הזכות שלה לדון או לשתף פעולה עם איזה מדינה שהיא רוצה, ובתחום שהיא חושבת שיועיל שתי המדינות. מה שבטוח הוא ששר החוץ של סומיילנד וגם הנשיא שלו כבר מתכננים את הביקור הבא שלהם פה בישראל, שבניגוד ללא מעט שחקנים במרחב, הם ליאת ממש לא מתביישים ביחסים עם ישראל. בוא נשמע קטע אחרון.
2: What is your message to the Israelis?
1: For Israeli government and for Israeli people in general anywhere, as a Somalilander, as a foreign minister of the state of Somaliland, we are forever grateful what you have done for us.
2: Thank you very much. For Minister,
0: כן, שאלתי אותו לסיום מה המסע שלך לישראלים. הוא אומר לי, שר החוץ של סומלילנד, לממשלת ישראל, העם הישראלי, כאזרח סומלילנד, כשר החוץ שאנחנו נהיה לנצח אסירי תודה בעבור מה שעשיתם בשבילנו, אני אמשוך לבוא לכאן, זה בטוח.
3: תודה רבה על הרעיון הזה, רוי קייס. תודה רבה.
0: תודה.
3: בחזרה אלינו, רצח כפול הבוקר בקלנסווה, בני הזוג נורו ברכבם בדרכם לעבודה. הדס גרינברג עם הפרטים, שלום.
4: תושב אום אל פחם נעצר לפני 4 ימים, לאחר שבת זוגו התלוננה שתקף אותה לעיני ילדיה. החוקרים גבו מבני הזוג עדויות, בטרם גבו עדויות מהילדים הקטינים. נציג המשטרה
3: רגע, זו לא הכתבה הנכונה, יש לנו את הכתבה של הדס? הדס איתנו?
5: אני
3: שלום. סליחה, טעות שלנו. כן, אנחנו איתך עכשיו. תכף אורלי תהיה עם הסיפור הזה. זה היה פרומו לסיפור הלא יאומן שאתם תשמעו תכף מאורלי על קלעי, אבל קודם העדכון שלך, הדס, על הרצח הכפול.
5: כן, אז אנחנו מדברים על סוף אחרי 5 בבוקר בקלנסווה, הרצח כפול, בעל ואישה, חנן וחלד ג'מאל, בני 55 ו-62, הם יוצאים בעצם מביתם לעבודה, מתחילים בנסיעה ברכבם, כשרעולי פנים מתקרבים לרכבם, יורים בהם מטווח קצר ורוצחים אותם. את מותו של חלד קבעו במקום, חנן עוד ניסו לבצע בפעולות אחיה, ניסו לקבוע את מותה בבית החולים מאיר בכפר סבא בתוך זמן קצר. עכשיו

0: הרקע לרצח הכפול הזה הוא סכסוך קרקעות בקלנסואה, שהיה תחת הודנה עד לפני כמה ימים, אז הוא הופר כשנפצע מירי גבר כבן 50 בקלנסואה. היום כאמור הגיע ההסלמה הנוספת, הרצח הכפול של הזוג ג'מאל. רק אנחנו מדברים על מעשי הרצח, אז גם לפנות בוקר עוד אדם שנורא פעם בכפר קרה, נפצע קשה, גבר בן 60. אנחנו מדברים ליאת לסיום על 128 נרצחים מתחילת השנה בחברה הערבית. לסבר את האוזן, בתקופה המקבילה השתקד 111, שהיא הייתה בעצם שנת השיא ששברה את כל המספרים האפשריים במניין הנרצחים בחברה הערבית. אנחנו מדברים כבר על עלייה של 16% רק בעת הזו. זה רק ממחיש עד כמה מצד אחד החברה הערבית לא מפסיקה לדמם, ומנגד שאנחנו לא רואים איזשהו יכולת למגר את התופעה, גם מצד השר בן גביר וגם המפכ"ל.
1: כן. תודה רבה, אדס, תודה. ובהמשך לדברים האלה, עכשיו תקשיבו לסיפור הבא. גבר נעצר בחשד לתקיפת אשתו לעיני ילדיהם. בית משפט השלום מעריך רק ביממה את מעצרו, בעוד הגבר מאיים בפני השופטת שהוא יהרוג וירצח את אשתו, מעריכים את המעצר שלו ביום. כל הפרטים בדיווח עכשיו של כתבתנו אורלי אלקלעי.
2: תושב אום אל פחם נעצר לפני 4 ימים, לאחר שבת זוגו התלוננה שתקף אותה לעיני ילדיה. החוקרים גבו מבני הזוג עדויות, בטרם גבו עדויות מהילדים הקטינים. נציג המשטרה ביקש אתמול בבית המשפט להאריך בפעם השנייה את מעצרו של החשוד. הדיון נערך בבית משפט השלום בחדרה, השופטת רניה סרוג'י כותבת בהחלטתה. עיון בעדותה של המתלוננת מעלה כי קיימים שני עדים מהותים לאירוע. עד לדיון זה לא נגבו עדויות משני הילדים, זאת למרות האינדיקציה שהם נכחו ועל פי דברי האם הפרידו והרחיקו את החשוד ממנה. בחנתי את רשומו הפלילי של החשוד, ביקשתי לשמוע אם קיימת חלופה שתוכל לאזן את המסוכנות הנשקפת, והתשובה שקיבלתי כי אין ערב צד ג' אלא התחייבות עצמית והפקדה. בשקלול כל הנתונים, התלונה, העדים, העבר והיעדר החלופה, שוכנעתי כי שחרור החשוד או אם מעצרו בשלב זה עלולים להביא לשיבוש הליכי חקירה. ושוכנעתי, מוסיפה, כי קיים יסוד סביר שאם ישוחרר עלול לסכן את ביטחונו של אדם או ביטחונו של הציבור. ובעוד השופטת מקריאה את החלטתה, אומר החשוד בבית המשפט לעיני כל, אני אהרוג אותה ואני אכנס למאסר עולם. נראה שכל זה לא הספיק. והשופטת מורה על הערכת מעצרו ביממה אחת בלבד, עד היום. חוקרי המשטרה נדמו מההחלטה, והיום שוב יבקשו להאריך את מעצרו של הגבר התוקף, ומאיים לרצוח את אשתו בפני שופטת בית משפט בישראל. ולעיני כל, ועכשיו שמישהו יגיד, האם הכתובת לא מרוחה ובגדול על הקיר?
1: מה זה מרוחה? בטח במקרה הזה. שלום חבר הכנסת אחמד טיבי.
3: צהריים טובים.
1: מפלגת תעל, קודם כל תגובה שלך לפסיקה הזו.
3: בכלל, אלימות נגד נשים ואלימות בתוך המשפחה מחייבת יותר החמרה, לדעתי, יותר תשומת לב. ויותר תשומת לב של המשטרה, כי נשים רבות מגישות תלונות על אלימות בתוך המשפחה, ואחר כך הן נרצחות. ואז מתחילים להגיד מי היה הגורם למחדל, למה לא טיפלו.
1: מי במשטרה ידע ולא טיפל.
3: בדיוק, זה תמיד השאלה.
1: ועכשיו זה בבית המשפט, כן.
3: אגב, גם בתי המשפט בישראל לא תמיד מסייעים למגר את תופעות הפשיעה וארגוני הפשיעה והאלימות על ידי פסקי דין וגזרי דין מקילים מאוד.
1: כן, גם בנושאים של אלימות?
3: דלת מסתובבת של פושעים.
1: אז בואו נדבר רגע באמת עליכם, המפלגות הערביות, שבוודאי חשוב לכם מאוד לקראת הבחירות הקרובות לעשות את הכל כדי שתמוגר האלימות בחברה הערבית, ואתם גם זה לא סוד, אתם רוצים להחליף את הממשלה הזו וגם להחליף את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, אבל אתם לא מצליחים להתאחד בתוככם סביב המטרות האלה.
3: א', אין ספק שהנושא החשוב ביותר שמדאיג את הציבור הערבי, את הבוחרים.

0: ערבים גם, זה נושא הפשיעה והאלימות. ולכן זה מוטיב שילווה אותנו גם במערכת הבחירות, עד שנחליף את הממשלה. אנחנו רוצים להחליף את הממשלה ואת השר שלא רואה במעשה הרצח של ערבים כישלון. הוא שמע ממנו התייחסות לרצח הכפול למשל, או לרצח משולש שהיה בעבר. ממש לא. אבל כשנרצח צעיר אתיופי, בנימין זילקה זל, הוא השמיע קול, הוא התערב, הוא נתן הוראות, נתניהו דיבר על זה בתחילת ישיבת הממשלה. אגב, כך צריך לדעתי בכל מקרה רצח. אבל היחס של לרציחות ולערך החיים של אזרחים ערבים הוא אפסי, לא קיים. לעתים במקרה הטוב הוא אפסי, כי היחס הוא שלילי. בנימין נתניהו אחראי יותר מבן גביר, אגב, כי הוא ראש הממשלה, הוא מינה אותו. נפגשנו איתו בתחילת הקדנציה, הבטיח והבטיח, וכמובן, הוא רק מבטיח, לא קיים, והפשיעה ממשיכה להשתולל.
1: אז היום, בוא נדבר רגע עליכם.
0: יותר 10% הרציחות מאשר אותה תקופה בשנה שעברה.
1: יותר, יש עלייה, אתה אומר. אחמד טיבי, אבל אתם נפגשתם השבוע עוד פעם. 4 מפלגות ערביות, בניסיון להביא לאיזשהו איחוד, אתם לא מצליחים כרגע להתאחד. קודם כל, אם אתה יכול לספר לנו למה אתם לא מצליחים להתאחד, והאם אנחנו צפויים בסופו של דבר למצב שאתם תרוצו יחד עם חדש ועם בלד, ומנסור אבס ורם ירוצו בנפרד.
0: האמת היא ש-90% מהציבור הערבי רוצה ברשימה משותפת שמאגדת בתוכה את 4 מפלגות. ואני פעלתי בכיוון הזה ופועל בכיוון הזה תמיד.
1: מה המכשול המרכזי?
0: בהתחלה היה תנאי של רעם שהם רוצים שהרשימה המשותפת תהיה הרשימה הטכנית. כלומר, שרעם תוכל להתפצל מיד אחרי הבחירות כדי להצטרף לקואליציה, כי זה מה שהיא רוצה.
1: אחרי הבחירות הקרובות?
0: כן, כן.
1: רעם שוקלת להצטרף לקואליציה, לא משנה מי יהיה בקואליציה?
0: לא, הם אמרו, הם דיברו על קואליציית השינוי.
1: אוקיי.
0: אז בסופו של דבר, הייתה הודעה של 3 המפלגות, חדש, תעל, בלד, שמוכנים לקבל את עיקרון הרשימה טכנית. כלומר, רעם יכולה להתפצל. חשבנו שזה יסלול את הדרך להקמת הרשימה המשותפת. מתברר שיש תנאים חדשים, הקשחות, ויש ועדת פיוס לאומי, יש ראשי רשויות של השביעייה, של השלטון המקומי, ניסו לגשר על הפערים, לא הצליחו בפגישה שהייתה לפני שבועיים. ולכן היה דיבור פומבי על לרוץ בשתי רשימות, 3 רשימות מצד אחד, חדש תעל בלד ורעם מצד שני, אבל השארנו והשאירו, גם מי שלא רצו רשימה משותפת, השאירו את הדלת פתוחה עד לפני הגשת הרשימות, כדי לבדוק מה מצב הסקרים ומה מצב הפוליטי, כדי לעשות הכל להזיז את הממשלה הזאת ואת השר הזה. אגב, אחד מהגורמים הדוחפים ביותר להעלאת שיעור הצבעה בקרב הציבור הערבי, היא בן גביר והמדיניות שלו והפשיעה. זה טריגר רציני מאוד להעלאת שיעור הצבעה בקרב הציבור הערבי. ואני אני ממשיך להחזיק בדעה שרשימה המשותפת היא הכלי הטוב ביותר.
1: מה המכשול המרכזי, אחמד טיבי? למה זה לא קורה?
0: זה חילוקי דעות עם רעם בנושאים האלה שאני מדבר עליהם.
1: אבל אתם מאפשרים להם, אתם מאפשרים להם להצטרף לקואליציה, אחר להתפצל ולהצטרף. אז למה?
0: כי הוא ביקש להגדיר איך יתנהגו 3 המפלגות ביחס לממשלה שתקום. אף אחד לא יכול להגדיר למפלגה אחרת מה ה-DNA הפוליטי שלה.
1: אבל יכול להיות שמנסור אבס חושש שאחרי שתקום ממשלת שינוי, אתם תפעלו להפיל אותה, כמו שפעלתם להפיל את הממשלה הקודמת, את ממשלת השינוי הקודמת.
0: הממשלה הקודמת קרסה מבפנים, למיטב ידיעתי.
1: אבל אתם התנגדתם לה, נכון?
0: אנחנו היינו באופוזיציה.
1: נכון, אבל בסדר, אבל זה לא אומר שהייתם חייבים לעשות הכל כדי להפיל אותה. אולי לזה מנסור הבא
0: שמחה. מה למשל, תוכלי להגיד לי, למשל, דוגמאות.
1: לא,
0: למשל,
1: לא, לא רציתם להפיל את ממשלת השינוי?
0: לא, כשהיה הצעה לפזור הכנסת, שבאה מצד נפתלי בנט ולפיד, אחרי שקרסו בגלל סילמן את אורבך, אורבך את סילמן. ובגלל שמאזן גנאים וזועבי גם לא הצביעו איתם בהצבעה חשובה, הקואליציה קרסה וקראה לפזר את הכנסת. אתם מצפים למפלגה באופוזיציה לא להצביע למשל על הקדמת הבחירות? אני אגלה לך סוד. שבועיים לפני, שבועיים לפני, אמרתי למישהו מאנשי בנט, תגיד, אנחנו יכולים לתת לכם ארכה לעזור שתגיעו לפגרת הקיץ. אוקיי? רק צריך לעזור לנו בנושא חוק קמיניץ. הריסות בתים והחמרה וכדומה. חזר אליי, אמר לי, אל תגידו אפילו שרציתם לעזור לנו, כי שקד, שקד, הילד שקד, אם תשמע, היא תפרוש.
1: בנט אמר לך את זה?
0: מישהו מהסביבה שלו בכנסת. זה אחד. הייתה עוד הצעה. הייתה הצעה שלי ושל איימן עודה לגבי חוק הנאשם. אנחנו היינו מהאופוזיציה. האופוזיציה, הקואליציה היא 59, 56, 50 או 60 בהתחלה, ירדה ל-59. אם היו נותנים לנו להביא את חוק הנאשם, נתניהו היה, לא היה היום ראש ממשלה. מי מנע ממני, מאיימן עודי, להציג את חוק הנאשם? בנט ולפיד, כי אמרו שיש שתי מפלגות שמתנגדות בתוך הקואליציה, הילד שקט בעיקר.
1: אוקיי, אני חושבת שהדברים ברורים. אוקיי. משפט לסיום.
0: אנחנו נעשה הכל, אנחנו נעשה הכל. אנחנו רוצים להוציא את האנשים שלנו לקלפיות. אנחנו גם עירים לעובדה שיש כאלה ש...
1: נעלמת לנו. אחמד טיבי? טוב, לצערנו הקו נפל.
0: לקלפיות?
1: כן.
0: אנחנו עירים לכך.
1: אני מאוד מודה לך על השיחה הזו, חבר הכנסת אחמד טיבי. תודה רבה לך. היום בשעה 5 התקיים בפארק הירקון, גני יהושע, חג האוטיסטים. על ההזמנה כתוב, בואו לחגוג איתנו את חג האוטיסטים הבינלאומי, החג הכי שמח בשנה. וההזמנה הזו נשלחת משלוש עמותות או ארגונים. אחד מהם נקרא פעילי הקהילה האוטיסטית בישראל, אסי, השני ארגון שנקרא אוטיסטיות כותבות, והשלישי, עוצמת הרצף, אוטיסטים למען אוטיסטים. אחד מהם הוא תומר טוקר, שמצטרף לנו כעת. שלום תומר.
2: שלום ליאת.
1: מה זה חג האוטיסטים הבינלאומי?
2: זהו יום שנועד לחגוג את המגוון האוטיסטי. השם המקורי של היום, שאגב זה גם השם באנגלית, הוא יום הגאווה האוטיסטית, וזה לא במקרה. נלקחת המון השראה מהקהילה הגאה ומצדי הגאווה. בדומה לקהילה הגאה, יש הרבה אוטיסטים שסובלים מהאפליה וחוסר קבלה. חלקם אפילו חיים בבושה. היום הזה נועד להעביר את המסר שאפשר להרים ראש, לא משנה מהי צורת התקשורת שלנו, הדרך שבה אנחנו נעים, צורת החשיבה או התפיסה התחושתית.
1: ובעצם זה פתוח לכל אוטיסט, כל מי שנמצא על הרצף. מה צפוי להיות באירוע, תומר?
2: זהו יום של פעילות חופשית, של התאספות של אוטיסטימות. ניתן להביא דברים הקשורים לתחומי העניין הייחודיים שלנו. למשל, יהיו אמנים אוטיסטים שיציגו תערוכות של היצירות שלהם. יש מוזיקאים אוטיסטים שעבורו לנגן ולשיר. באירועים קודמים היו גם תערוכות לא רק של אמנות, שאני מקווה שיהיו גם באירוע הזה, אבל זה כבר להחלטת המשתתפים. למשל, אוספים של מדע בדיוני ופנטזיה, ואנשים יוכלו לתקשר ביניהם באיזו דרך שירצו ולעשות מה שהם רוצים.
1: מה זאת אומרת לתקשר ביניהם באיזה דרך שירצו?
2: יש כל מיני צורות תקשורת שיותר מאפיינות אוטיסטים. יש אוטיסטים שמעדיפים להביע את עצמם בהקלדה,
1: בהקלדה, לכתוב במקום לדבר, לשלוח הודעות וואטסאפ במקום לדבר?
2: כן, יש אוטיסטים שהרבה פעמים מתקשרים בעזרת, יש אוטיסטים שהרבה פעמים

0: רוצים לשוחח עם כל אחד, אבל יעדיפו שהבן אדם השני יתחיל את השיחה, כי להם מאוד מאוד, יהיה מאוד מאוד קשה להתחיל את השיחה. יש הרבה צורות ועדפות תקשורת, והן לגיטימיות, והן דרך אחת שהיא נכונה. אפשר ללמוד מזה, לא רק לאוטיסטים, אני מאמין שלכל בני אדם יש העדפות וצורות תקשורת שונות.
1: זה מאוד חשוב לכם להעביר את המסר הזה של התקשורת, נכון?
0: כן.
1: בעיקר את המסר של התקשורת. כי שם הקשיים המרכזיים?
0: אנחנו לא אוהבים לדבר על זה רק במונחים של קשיים. אמנם נכון, יש אתגרים, בייחוד שאנחנו חיים בעולם שבנוי על בסיס תקשורת שנבנתה על ידי לא אוטיסטים. אז צורות תקשורת שהן שונות מהנורמה, אז יהיה יותר מאתגר איתן. אבל בעולם שבו יש מקום לכל צורות התקשורת, זה פחות אמורה להיות בעיה.
1: מעניין, אמרת אתגרים ולא קשיים, בכוונה. תומר, לעמותה הזו שאתה חלק ממנה, אתה חלק מהוועד המנהל שלה, כל האנשים שם הם על הרצף?
0: כן, כל החברים הם אוטיסטים מתוך תפיסה שניהול אג'נדה אוטיסטית יעשה בצורה הטובה ביותר על ידי אוטיסטים עצמם. כן, יש מתנדבים ושותפים שחלקם אינם אוטיסטים שמסייעים לנו בכל מיני היבטים טכניים, אך הניהול של אוטיסטים בלבד. ואגב, אני גם אסיר תודה עבור השותפים והמתנדבים האלה, שבלעדיהם העמותה לא הייתה מחזיקה.
1: אז מה בעצם המסר שאתם רוצים להעביר לנו כציבור, העמותה הזו שנקראת עוצמת הרצף? מה בעצם אתם רוצים להגיד? מה אתם רוצים לשים על השולחן? מה אתם רוצים לשנות בחברה?
0: אנחנו רוצים להעביר את המסר שלא משנה מה החברה אומרת, זה ממש בסדר להיות מי שאתם. למרות מה שהבניות חברתיות הרגילו אותנו לחשוב, יש יותר מדרך אחת נכונה לתקשר, יש יותר מדרך אחת נכונה ליצור ולהחזיק חברויות, יש יותר מדרך אחת נכונה לחשוב ולתפוס את העולם בעזרת החושים שלנו. אל תיתנו לאף אחד לחשוב שאם יש לכם שונות בכל אחד מהתחומים שציינתי, אז אתם נחותים או צריכים להתבייש. זה נכון לא רק לאוטיסטים, וזה המסר שאני רוצה להעביר לא רק לחברה, גם לממסד, וגם כמו הרבה קבוצות מוחלשות, זה לא רק עניין של היחס של אינדיבידואלים, זה גם היחס של החברה כמבנה, היחס של הממסד. אז מאוד מאוד חשוב, השאיפה שלנו זה ליצור עולם, להפוך את העולם לעולם שיהיה יותר נגיש לאוטיסטים, שיותר מקבל ומכליל אוטיסטים.
1: אתה עצמך, אתה היום בן 24, נכון?
0: 25.
1: סטודנט? מה אתה לומד, אם אפשר לשאול?
0: אני לומד לתואר ראשון במדעי הנתונים באוניברסיטת תל אביב.
1: וראיתי את האנשים שנמצאים שם בעמותה, כולם אנשים יצרנים, פעילים, יש שם גם אימא, לפי מה שראיתי. אתה עצמך חווית חוויות כילד, כנער צעיר, חוויות קשות, יחס לא הוגן מצד החברה, מצד הממסד, שגורם לך לומר את הדברים האלה?
0: כן. אני, לפני שאני אתחיל קצת לספר, זה חשוב לי להגיד שכמובן שזה לא כל האנשים, וזה לא כל הממסד ולא כל החברה. בפועל, דברים הם יותר אפורים ויותר מעורבים. אבל אחרי שציינתי את זה, אכן היו מקרים. למעשה זה קשור לסיפור שלי של גילוי ההבחנה. אני, כמו הרבה ילדים אוטיסטים שהובחנו בגיל צעיר, אז הרבה פעמים ההורים והממסד לא מספרים עד גיל ממש מאוחר, ואני גיליתי את זה רק דרך מקרה של מישהי מהשכבה שפתחה את זה שהיא אוטיסטית, ואנשים שהיו חברים שלי צחקו עליה מאחורי הגב, וזה משהו שמאוד מאוד היה לי קשה. כשאני גיליתי את ההבחנה בעקבות זה,

0: גיליתי שגם אני בעצמי אוטיסט, אז אני ממש הרגשתי בושה. אני הרגשתי שאני לא יכול לדבר על זה עם אף אחד. זה בין השאר.
1: בגלל שראית את התגובה. כשראית איך הם מגיבים לבחורה שסיפרה שהיא על הרצף, אמרת, אני צריך לשמור את זה בסוד, אני לא יכול לדבר על זה, אני לא יכול לשתף אף אחד.
0: כן.
1: בחוויה של בדידות מאוד קשה.
0: נכון מאוד.
1: יש בדידות באוטיזם?
0: יש בדידות לפעמים בחוויה האוטיסטית, אבל זה לא אינהרנטי לאוטיזם. אני יכול להגיד לך שבעקבות שינויים מהותיים שעשיתי בעצמי, במשך שנים, בעקבות החבירה שלי לקהילה האוטיסטית, אני מרגיש שהדימוי העצמי שלי השתפר פלאים, שאני מרגיש שאני מתקשר יותר טוב, כי אני מכיר יותר טוב את הסגנון תקשורת שלי, ויודע שאני לא צריך להתבייש בו.
1: מקסים, מקסים. להפך אתה אומר. תכלילו אותנו בתוך החברה. זה מה שאתה אומר לנו, תומר. כולם מוזמנים להגיע לפארק הירקון, היום, בשעה 5, חג האוטיסטים הבינלאומי. תומר, אתה רוצה לומר לנו עוד משהו לסיום?
0: כן. חשוב לי לציין שזה אירוע, אגב, שמיועד לא רק לאוטיסטים, גם לבעלי בריתנו. אם אתם הורים לילדים אוטיסטים, אם אתם חברים של, אחים של, מוזמנים. לגמרי מוזמנים, כל עוד אתם מקבלים את האוטיזם כחלק מהמגוון האנושי. כי זה המסר שלנו, אנחנו מדברים על אוטיזם כחלק מהמגוון האנושי. לא כפגם, לא כמחלה.
1: לגמרי לא, ממש לא. תומר טוקר, עוצמת הרצף, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, תודה רבה לך תומר.
0: תודה רבה לך.
2: מיד חוזרים עם ליאת רגב. כאן חדשות ברשת בית.
3: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
5: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: בני 60, לא נמאס לכם לדחות סיפוקים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, ויש בו כל מה שחלמתם שיהיה בריזורט שהוא הבית הפרטי שלכם. מתקנים של מלון יוקרתי, פחת רופטופ קו ראשון לים, ספא, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים. אני שירה אורן נחמיאס, משנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1, מזמינה אתכם לראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי ולא לדחות סיפוקים.
8: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
9: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
10: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: הלילה בכאן, מונדיאל 26. בשבע, צ'כיה נגד דרום אפריקה. ב-10, שוויץ נגד בוסניה הרצוגובינה. ב-1, קנדה נגד קטר. ומחר ב-4 בבוקר, מקסיקו נגד קוריאה הדרומית. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס. כל המונדיאל.
12: אנחנו כאן. פינת המונדיאל בחסות
13: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
14: כוכבית 9699.
15: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
12: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
1: יואב בורוביץ', שלום.
16: שלום ליאת, צהריים טובים.
1: צהריים מצוינים.
16: כן, יש לנו סיפור מהמונדיאל שעשה הרבה כותרות גם בעולם. הסיפור עם דגל ישראל לפני יומיים במשחק של איראן נגד ניו זילנד בלוס אנג'לס. מגיע אוהד כדורגל ישראלי, עטוף בדגל ישראל גדול, ואומרים לו הסדרנים איתם פיפה, אתה מחויב להוציא את הדגל הזה. הוא אומר להם, למה? אומרים לו, זו הנחיה מהמנהלים שלנו. הוא אומר להם, אבל יש כאן דגלי פלסטין בלי סוף. אומרים לו, לא משנה, אתה את הדגל הזה מוציא, פקדו עליו להוציא. מי שמאוד מאוד לא אהב את זה, זה פאולו זמפולי, אחד אנשים הכי מקורבים לדונלד טראמפ, השליח המיוחד שלו לשיתופי פעולה בינלאומיים, והוא נותן לנו בלעדית לכאן חדשות את התגובה שלו. בואי נקשיב.
17: Hello, Israel. Yes, definitely. I'm deeply troubled for this accident. There is no place of anti-Semitics in sport, especially in this accident that we saw with FIFA. I hope everything gets rectified as soon as possible.
16: אומר זמפולי, אין מקום לאנטישמיות ולמוסר כפול בספורט. אני מאוד מקווה שפיפה תטפל בעניין הזה ותתקן אותו במהרה. כך אומר לנו אחד האנשים הכי מקורבים לדונלד טראמפ. אגב, גם מי שהכיר לדונלד טראמפ את אשתו מילניה לפני קרוב ל-30 שנה, הם אנשים מאוד מאוד קרובים אחד לשני.
1: טוב, נראה אם זה יעזור לנו עם הדגל הבא. כן,
16: כן, בהחלט, ואת יודעת, היום מתחיל גם השלב השני, המחזור השני בשלב המוקדם של המונדיאל, כלומר, כל הנבחרות כבר שיחקו, עכשיו הם ישחקו בפעם השנייה, וליאן וילדאו שלנו נמצא בקנדה, והנה הדיווח שלו.
18: צהריים טובים מוונקובר. כאן הלילה תערך בפעם הראשונה קנדה באצטדיון BC את קטר במסגרת בית ב'. זה בית שבו לכל אחת מהקבוצות נקודה אחת, הוא פתוח לחלוטין. קנדה רוצה לרשום ניצחון ראשון אי פעם במונדיאל, בטח לעיני למעלה מ50,000 אוהדים שיתנו אווירה ביתית נהדרת, וגם עם כמה אלפי אוהדים קטרים. קנדה סיימה בטייקו מול בוסניה במחזור הראשון, קטר בטייקו אחד דרמטי מול שווייץ. הנה מאמן קנדה, ג'סי מארש, במסיבת העיתונאים לקראת המשחק, קורא לאוהדים המקומיים להיות השחקן ה-12 של קנדה. אז אומר מארש, הגג באצטדיון סגור, האצטדיון אמור להיות מלא לחלוטין. אני יודע שוונקובר היא עיר של כדורגל, ראינו את זה כבר המון פעמים בעבר, מצפים שהמקום הזה ממש ירעד. זאת אומרת שיהיה אדום בכל מקום, שתהיה אווירה מטורפת, שתהיה תמיכה בחבר'ה שלנו, בשחקנים של הנבחרת, במדינה. החבר'ה האלה יהיו מוכנים לתת עבודה, ואנחנו רוצים לוודא קטר תרגיש לא רק את הקבוצה אלא גם את הקהל. תגיעו, אומר לאוהדים, תהיו רועשים, תנצלו את ההד שיש באצטדיון כשהגג סגור, ותוודאו שיש לנו את השחקן ה-12 באצטדיון. עד כאן מוונקובר לקראת המשחק של קנדה.
1: כמה אנרגיות יש לו, אה?
16: בהחלט, תודה רבה לליאן וילדאו בוונקובר. ואנחנו עוברים לספורט אצלנו. מחר יש אירוע יוצא דופן ליד, אירוע תקדימי במעגנת נמל תל אביב, תחרויות ספרינט בתוך הים, בנמל, עם השחיינים והשחיינות הכי מהירים בישראל, הפנינג ענקי שנקרא ספרינט ים, ואנחנו רוצים לדבר עם השחיין הכי מהיר בתולדות ישראל, מרון חירותי, שיאן ישראל, 21.60-50 מטר, שישחם מחר גם בספרינט ים. שלום מרון.
1: הוא כבר שחה מפה.
19: אהלן, שלום.
16: אוי, איתנו, הוא נח עכשיו. מרון, ספר לנו קצת על האירוע המטורף הזה מחר.
19: זהו, אז זה אירוע ממש מגניב, וגם אני חושב שראשון מסוגו בעולם. אז בעצם, איגוד השחייה ועיריית תל אביב בשיתוף פעולה, בנו מעין בריכה באזור של הנמל, מרפסודות, יותר נכון, והמקצה הוא מקצה של 50 מטר, שבעיקרון זה מקצה שאני מתמקצה בו, אבל כל האירוע הזה הולך להיות סיבובים, ככה שיוצא שאנחנו שוחים בעצם 6 פעמים. כל מי שמגיע לגמר כנראה יצחה 6 פעמים, וזה בעצם יוצר את הקרב הזה הרבה יותר פתוח, כי אם היינו שוחים פעם אחת, כמובן שלי היה יתרון, כי זה רק 50 מטר, אבל בגלל שאנחנו שוחים מספר סיבובים, אז אנחנו יכולים לראות ששחיינים ששוחים 100-200 לצורך העניין כמו דניס, יש להם יתרון יותר גדול לאורך זמן.
16: מרון, ספר לנו, אתם הרי שוחים כאן בישראל בתחרויות שחייה, שאנחנו יודעים לא באים כל כך הרבה צופים לתחרויות הללו בדרך כלל בבריכות הסגורות, אבל מחר הפנינג ענק בנמל תל אביב, צפויים להגיע אלפים אני חושב, אולי יותר, כולם כדי לראות אתכם בספרינטים שם, זה אירוע מרגש גם, נכון?
19: כן, זה אירוע מרגש בשחייה, אנחנו לא רגילים להרבה קהל, זה ספורט שהוא בוא נגיד אולי קצת פחות אטרקטיבי לקהל, אבל לצערי כמובן אני אומר את זה, אבל אני חושב שהאפנינג שמארגנים שם בנמל תל אביב בלוקיישן הזה, גם עוברי אורח יראו שקורה משהו וגם המון פרסום מסביב.
1: יפה.
19: אני בטוח שהרבה אנשים יגיעו ויהנו מהאירוע הזה.
1: בזמן הזה הוא שוחה 100 מטר אני חושבת, לא? מרון חירותי, תודה רבה לך, בהצלחה.
19: ביי, תודה רבה.
1: יבי, אתה תמשיך להתקן אותנו בעדכונים המסעירים שלך. בהחלט,
16: בהחלט. תודה רבה לך, ליאת.
1: תודה רבה.
12: פינת המונדיאל בחסות.
13: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
14: כוכבית 9699.
15: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
12: מיד חוזרים עם ליאת רגב. כאן חדשות. ברשת בית.
20: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
21: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על בעיות בענן או בשרתים? לא קיבלתם דיווח על אירוע סייבר? מצוין. כי כשהתשתיות עובדות, העסק פשוט ממשיך לעבוד. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. ccc.co.il
22: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
23: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
24: UMI, אלו הטבות! ימים אחרונים לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 23 ביוני. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
25: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
26: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
27: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
27: כפוף לתקנון.
12: אנחנו כאן.

0: זה שיר, תשאיר, תשאיר לנו ברקע. זה שיר וקליפ חדש של ילדות וילדי הגליל המזרחי בגילי 9 עד 14. הקליפ החדש הזה נקרא צפון זה בית, ואחת הילדות שהיו שותפות בכתיבה, בהלחנה ובשרה, היא ליה רשל שמצטרפת אלינו כעת. שלום ליה.
1: שלום, מה קורה?
0: בסדר, מה קורה? ספרי לנו על מה אתם שרים בשיר.
1: בעצם, כמו שאתם כבר מבינים, מלחמת חרבות ברזל בצפון היא הייתה מאוד מאוד קשה לילדי הצפון ובכללי לכל הארץ. ובעצם השיר מדבר על מה שאנחנו עברנו בכמעט 3 שנים האלו, איך אנחנו חווינו את התקופה הזאת. באמת, אני יכולה להגיד שבמקום מהאזור האישי שלי, גם עליי מאוד השפיעה המלחמה הזאת.
0: איפה את גרה, ליה?
1: מה?
0: איפה את גרה?
1: אני גרה בנווה עתיב ליד החרמון.
0: ממש בצפון. בואי נצרף לשיחה את נועה ציטרום, דוברת אשכול גליל מזרחי. שלום נועה.
2: שלום ליאת, מה שלומך?
0: בסדר, אתם בעצם קיבצתם את הילדים וביחד מיישובים שונים במועצה האזורית ו...
2: זה לא במועצה האזורית, זה באשכול. אשכול מורכב מ-18 רשויות מקומיות, ובמהלך שהגעת הארי החלטנו לתת לילדים להשמיע, לתת להם את האפשרות להשמיע את הקול שלהם. יותר מדי מדברים על הצפון, אבל אף אחד באמת לא התעסק עם הילדים, ונתנו פה באמת, נתנו להם את הבמה האמיתית להשמיע את קולם, וזה פרויקט שפשוט כ-50 ילדים מכל המרחב, מהעמק, מהער, מהעיר, מהקיבוץ, הגיעו לאולפן הקלטות והקליטו, כתבו והלחינו את השיר, וכמובן זה היה בליווי של בן גולן, מפיק מוזיקלי מקריית שמונה.
0: מקסים.
2: וזה אחד הפרויקטים המדהימים והמרגשים שיש.
0: תקשיבו, אנחנו רוצים לתת זמן עוד לשמוע את השיר, נכון? ויש גם קליפ שעוד מעט כל מדינת ישראל תוכל לצפות בו. אז אנחנו ניפרד מכם עכשיו, ונאחל לכם באמת תקופה יותר שקטה עד כמה שניתן. ליה רשל, נועה ציטרום, תודה רבה לכם.
2: תודה רבה.
0: הנה, ילדי הצפון שרים לכם, תקשיבו.

הלב שיר חדש, והלב שלנו איתכם. אפרת וייס עורכת את המשדר בהפקות עמית כהן ושילת מחלוף, טכנאי השידור רמי פליקס בדיגיטל, אבי אלמו. אני ליאת רגב, אנחנו נשתמע מחר ב-12 בחצי היום השישי. נהיה בין היתר עם אנשי מוסד לשעבר, עם מומחים למסע ומתן איראני, וגם עם יורם גאון. מחר בין 12 ל-2 בחצי היום השישי. אנחנו מחכים לכם להתראות.

0: השעה בחסות.
1: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
2: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
3: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
2: בשר קונים במיטמן.
4: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופרגז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
5: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
6: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
7: גם ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
8: המונדיאל ברשת ביג אלקטריק. קונים מסך טלוויזיה TCL שמשתתף במבצע ומקבלים מקרן וידאו בשווי 590 שקלים במתנה. וגם 3 שנות אחריות כפוף לתקנון.
9: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
10: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
11: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
12: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
13: אחרי החדשות, גדי לבני. כאן חדשות, ברשת ב'.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בצהל מתכוונים להמשיך לאחוז במרחב הביטחון בדרום לבנון. נשיא איראן פזשקיאן אומר כי שלום יושג רק באמצעות כבוד הדדי. צהל מחזיק בתיעוד חדש מחטיפתם של 3 חיילים ממפקדת התאום והקישור במעבר ארז ב-7 באוקטובר. שר החוץ של סומלילנד אינו פוסל נוכחות צבאית של ישראל בארצו. התחזית גם מחר ירידה קלה בטמפרטורות.
15: חדשות ברשת ב' החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 2. צהל פרסם מפה של פריסת כוחותיו ברצועת הביטחון בדרום לבנון, בשטח המרוחק עד כ10 קילומטרים מן הגבול. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי בצהל מתכוונים להמשיך לאחוז במרחב הביטחוני בהתאם לצורך המבצעי להסיר איומים ולבסס הגנה על יישובי הצפון. צעדי ההמשך עדיין נדונים בשיח המדיני בין ישראל ללבנון. בצהל מדגישים כי הפעילות המבצעית נמשכת וכי התקרבות למרחב הביטחוני בלבנון מסוכנת. משעות הבוקר תקף צהל כמה פעמים בדרום לבנון, אף שמזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן כולל את סיום הלחימה בכל החזיתות לרבות לבנון. נמסר כי אדם אחד נהרג ואחר נפצע. נשיא איראן פזשקיאן אומר כי מזכר ההבנות עם ארצות הברית הוא מסר מאיראן חזקה ששלום יושג רק באמצעות כבוד הדדי. בהודעה שפרסם הוסיף פזשקיאן כי הרפובליקה האסלאמית מחויבת לעד לשלום עולמי באמצעות שמירה על כבוד ועצמאות, קדמה ושיתוף פעולה אזורי. כך מוסר קשבנו יחזקאל קורנברג. צהל מחזיק בתיעוד חדש מחטיפתם של סמל רון שרמן, רב תוראי ניק בייזר וסמל ראשון תמיר נמרודי, זכרם לברכה, מבסיס מפקדת התאום והקישור ליד מעבר ארז ב-7 באוקטובר. אמו של רון שרמן מעיין אמרה לכתבנו אסף פוזיילוב כי קצין הנפגעים הודיע לה על הסרטון, אך אין בכוונתה לצפות בו.
0: יכול לראות את זה, זה לא מעניין אותי כל כך. מאיפה הם הוציאו את זה עכשיו? אני יודעת שיש משפחות שרוצות, אני לא מסוגלת. אנחנו, זה טריגר נוראי מבחינתנו, אני לא רוצה, לא שאני, לא אלכס בעלי ולא הילדים.
14: בקריית גת הותר גבר בלא רוח חיים ברכב שעלה באש. צוותים של מגן דוד אדום קבעו את מותו, נסיבות האירוע נחקרות. שר החוץ של סומלילנד, עבד רחמן דהר אדם, אינו פוסל נוכחות צבאית של ישראל בארצו.
16: Relationship between Israel and Somalia is an open. We can't discuss anything that we think is important.
14: מערכת היחסים בין ישראל לסומלילנד פתוחה והמדינות יכולות לדון בכל נושא שחשוב להן, אמר השר לכתבנו רועי קייס. הוא העריך כי עוד מדינות עשויות להכיר בקרוב בעצמאותה של סומלילנד.
17: כאן תחזית. גם הערב, משחקי מונדיאל 26 חינם כאן, בכאן 11 ובאיכות 4K ביישומון כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן.
18: התחזית בחסות?
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
14: התחזית, מחר תהיה עוד ירידה קלה במידות החום, בשבת תהיה התחממות קלה.
18: התחזית בחסות?
20: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
14: עורכי החדשות, יותם ברזני וקרין גרודן בר-אור. עד כאן מחדר החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
21: השעה בחסות.
22: יוחננוף חוזר ובגדול
23: לגונים ל-200 שלים כפוף לתקנון.
24: סרט קרן 75, סיפור אמיתי ומעורר השראה, צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח. סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. קרן 75 בקולנוע.
4: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו, כשיש סמארט גז AI לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
17: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, פורטוגל נגד

0: שוויון מוצדק.
1: אנגליה נגד קרואטיה.
0: ברוכים הבאים למסיבה. אנגליה עם ארבעה, קרואטיה תקוע שניים.
1: גאנה נגד פנמה. מונדיאל 2026, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם, כאן.
2: עכשיו, גדי לבנה, כאן חדשות ברשת ב'.

אחת ויחידה, אסתר פרים. ובשבת היא חגגה את יום הולדתה 85. אנחנו חגגנו, ציינו את זה גם בשבוע, ביום ראשון נדמה לי, במעדורה הלועזית של רגעי קסם. אבל היא תזכה מאיתנו לפעמיים, כי מגיע לה. הנה עוד שיר של אסתר אופרים, ושתהיה לכם האזנה מצוינת. לא, זה אחר. יש שני סתיו. והסתיו ההוא זה הסתיו הזה. ברור. היה פסטיבל בסופוט, בפולין, ושם אסתר אופרים הופיע ושרה.

כן, והמלחין ובעיקר המאבד והמנצח מרטין מוסקוביץ', יום הולדתו חל ביום שני. הוא נולד ב-1938 והלך לעולמו ב-2008. אחד השירים היפים שהוא הלחין וגם איבד הוא השיר המלך הגולה למילותיו של ירון לונדון, ונשמע את יוסי בנאי.

0: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת בית.
1: בני 60 חולמים לעבור מהבית הגדול? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא בדיוק כל מה שחלמתם עליו. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ״ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
2: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
3: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
4: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: כפוף לתקנון.
6: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
7: UMI, אלו הטבות! ימים אחרונים לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 23 ביוני. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
8: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
9: כדאי לעצור בצומת ספרים.
8: מהמגוון שבו מבצע, כפוף לתקנון.
10: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
11: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
12: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
13: שלום, כאן טלי מורנו. הערב במהדורת כאן חדשות. התקרית הקשה בלבנון, כל העדכונים מהגבול, ואיך זה ישפיע על ההסכם עם איראן. וגם, מימי הזוהר ועד עידן הרשתות החברתיות, מה קרה לצלמי הפפרצי בשנת 2026.
14: מהדורת כאן חדשות, הערב ב-8 בכאן 11, וכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
0: אנחנו כאן. גדי לבנה, עם רגעי קסם.

כן, כל שיר של אלון עולה ארצ'יק הוא חגיגה. הוא בסיסט במקור שלו, אבל הוא כל כך חוגג עם כל הכלים. איזה כיף. וביום שני הוא חגג גם את יום הולדתו ה-76. אז בואו נשמע עוד כמה שירים שכתב ושר אלון עולה ארצ'יק.

מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת בית. והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עד וב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים.

0: ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: דש והמנח, מזרן קינג קויל, סדרת רילקס שבמבצע, במחיר השקה, רק 4,990 שקלים. המנח,
3: להתעורר לנגד חדשות.
4: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
5: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
6: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
8: הלילה בכאן, מונדיאל 26. בשבע, צ'כיה נגד דרום אפריקה. בעשר, שוויץ נגד בוסניה הרצוגובינה. באחת, קנדה נגד קטר. ומחר בארבע בבוקר, מקסיקו נגד קוריאה הדרומית. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: אנחנו כאן. גדי לבנה, עם רגעי קסם.

שלמה ארצי כמובן, יותר מזה אנחנו לא צריכים, אחד השירים הגאוניים שנכתבו כאן, וכתב את המילים שלו. אבינועם קורן, אבי שהלך לעולמו לפני 5 שנים, והיום, לא היום, ביום שלישי, שלשום, היה יום הולדתו. הוא נולד ב-1945. אז בואו נשמע עוד 2 שירים של אבי קורן.

את הברוש העיף ואת כל היור הציף. איזה רוח שטות, בשריקה צנח למטה ופרץ ישר הביתה. סתם

איזה איזה מילים, כן. עד כאן אנחנו. תודה לכם על ההאזנה חברים, תודה לכן דהן על הביצוע הטכני. אחרינו אימן קאסם סלימן עם מרחבת, ואנחנו נהיה כאן ביום ראשון כמובן. אז בינתיים שימרו על מרחק בכביש ועל קרבה בלב. אני גדי לבנה, שם

0: השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום בעבודה על שרת שלא מגיב? מצוין, כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי, חפשו אותנו בגוגל.
2: המשך ישר לתוך הפקק.
3: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
4: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי
5: במבצע הקיץ של יוחננוף, חוזר וגדול.
6: לקונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
7: באים לידי ביטוי, על מילים וביטויים בשפה העברית. כאן חדשות ברשת ב' בשיתוף האקדמיה ללשון העברית.
8: באים לידי ביטוי, שלום לדוקטור תמר קציר מהאקדמיה ללשון העברית.
9: שלום רב.
8: אני זוהר סדן. דברי איתי.
9: אדבר איתך.
8: בבקשה.
9: נדבר שוב על שמות פרטיים, והפעם שמות מן החי. קרא לנו בבקשה את המשפט הזה.
8: התלמידים איילה, יעל ודוב מתבקשים להיכנס לכיתה. חמור, נחש ושפן, אתם רשאים לצאת להפסקה.
9: כל ששת השמות שנזכרו במשפט שקראת הם שמות פרטיים אמיתיים שניתנו לבני אדם בהיסטוריה של העברית. אבל רק שלושת השמות הראשונים, איילה, יעל ודוב, נשמעים סבירים גם בימינו. שמות בעלי חיים המשמשים שמות פרטיים לבני אדם מוכרים לנו כבר מן התנך. לפי חוקרי המקרא, זו אפילו קבוצת השמות הפרטיים הגדולה ביותר בשמות שאינם שמות תיאופוריים, שהם, כמו שהסברנו כאן, שמות הכוללים את שם האל או כינוי של האל, כמו אליאב, יהורם, נתנאל.
8: רגע, רגע, רגע, רגע, אני רוצה להחזיר אותך אחורה. את כן. אמרת שחמור, נחש ושפן הם שמות אמיתיים.
9: נכון. כן. שמות מן התנך. חכה, חכה, עוד מעט יהיו לנו גרועים יותר.
8: גרועים יותר?
9: כן, חכה. כן. יש שמות של בעלי חיים שהיו שמות של אנשים בתנך, והוסיפו להינתן גם בדורות שאחר כך. כמו דבורה, יונה וציפורה. ויש שמות כאלה שחזרו ונאורו רק בימינו, כמו השם יעל, מן התנך וחזר בעברית החדשה. שמות מקראיים אחרים כאלה כלל לא יעלו על דעתם של הורים בני ימינו. אז הנה לך.
8: נחש, חולדה, חמור, תחש, דישון, תולה, עורב, שפן, שואל, פרעוש, חגב.
9: כן, כולם כן. שמות אנשים במקרא.
8: במקרא, נו?
9: במקרא. יש שמות מקראיים שהם שמות בעלי חיים שמקובלים עד ימינו, אלא שבינתיים הם פסקו מלשמש שמות בעלי חיים ונשארו רק שמות פרטיים. כאלה הם שמות האימהות רבקה, לאה ורחל. רחל היא כבשה, נקבת העיל. היא משמשת מילה כללית בתנך, ככתוב בספר בראשית.
8: עיזים 200 ותיישים 20, רחלים 200 ואילים 20.
9: אבל בימינו מוכר בעיקר השם הפרטי רחל, ואילו המילה הכללית רחל במשמעות כבשה, משמשת רק בספרות ובשירה. גזרון השמות לאה ורבקה נחשב מסופק, אבל מקובל למדי להסביר את שניהם במשמעות פרה או עגלה. שמות בעלי חיים אחרים ימצאו היהודים באירופה רק במאות האחרונות. למשל, זאב, דוב ואריה. שמות אלו ניתנו לא פעם בסמיכות לשם לועזי שפירושו זהה, כמו דוב בר או זאב וולף. בקבוצת השמות הכפולים אפשר למנות גם שמות שניתנו בהשראת ברכת יעקב לבניו בבראשית פרק ממתת. יהודה לייב, ביידיש אריה, על פי הכתוב
8: גור אריה יהודה.
9: נפתלי הירש, ביידיש צבי, בהשראת
8: נפתלי איילה שלוחה.
9: וכמובן גם בנימין זאב, על פי
8: בנימין זאב יטרף.

0: בעיקרו של דבר, שמות פרטיים הם עניין תרבותי, המשתנה ממקום למקום ומתקופה לתקופה. בימינו אהובים במיוחד שמות בעלי הקרניים, אייל, איילה, איילת, אופר, אופרה ואופרי. גם שמות האריה, כמו כפיר, ארי ולוי, אהובים למדי, ויש גם שמות פרטיים חדשים מעולם החי, כמו צופית, סנאית, זמיר, ראם ושחף. נראה ששמות פרטיים מעולם החי ימשיכו ללוות את העברית עוד שנים רבות. אבל מה תהיינה החיות האלה? זו כבר שאלה של אופנה.
1: פתאום השמות שלנו נשמעים כל כך...
0: משעממים?
1: לגמרי. השתעממתי. אני שוקל שמות אחרים.
0: שמות הבאים נחפש בגן החיות.
1: תודה רבה, תמר קציר.
0: בשמחה.
2: באים לידי ביטוי. כאן חדשות ברשת ב' בשיתוף האקדמיה על הלשון העברית.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
4: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
5: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
4: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים ישראכר טיים אוף.
5: חפשו ישראכר טיים אוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ״ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
8: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
9: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים
10: אלקטרולוקס. עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
11: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
12: המונדיאל ברשת ביג אלקטריק. קונים מסך טלוויזיה TCL שמשתתף במבצע ומקבלים מקרן וידאו בשווי 590 שקלים במתנה, וגם 3 שנות אחריות כפוף לתקנון.
13: אחרי החדשות, אימן קאסם סלימן. כאן חדשות, ברשת ב'.
14: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. בקריית גת נרצח סוחר סמים, גופתו נמצא במכונית עולה באש. צהל נערך להמשיך ולהחזיק במרחב הביטחון בדרום לבנון וממשיך בפעילותו חרף מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן. סומלילנד, שחנכה את שגרירותה בירושלים, אינה פוסלת נוכחות צבאית ישראלית בשטחה. בעזה מדווחים על 3 הרוגים בתקיפת מכונית. התחזית התקררות קלה.
15: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 3. פלילים בקריית גת, נמצאה גופת גבר במכונית עולה באש. כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי האיש מוכר למשטרה כסוחר סמים, והמשטרה מעריכה שהוא נרצח על רקע מאבק בין גורמי פשע על השליטה בתחום. מזכר ההבנות האמריקני-איראני וסוגיית לבנון. צהל פרסם מפה של פריסת כוחותיו ברצועת הביטחון בדרום לבנון, בשטח המרוחק עד כ-10 קילומטרים מן הגבול. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי בצבא נערכים להמשיך ולאחוז במרחב הביטחוני כדי לבסס את ההגנה על יישובי קו האימות ולהסיר כל איום בשטח. בצהל מדגישים כי הפעילות המבצעית בדרום לבנון נמשכת ומזהירים את התושבים שהתפנו צפונה שלא להתקרב לאזור. במהלך היום תקף צהל כמה פעמים בדרום לבנון, אף שמזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן כולל את סיום הלחימה בכל החזיתות, לרבות לבנון. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי התקשורת המקומית דיווחה שאדם אחד נהרג ואחר נפצע. סומלילנד, שנשיאה ביקר בימים האחרונים בישראל וחנך את שגרירותה בירושלים, אינה פוסלת נוכחות צבאית ישראלית בשטחה, כך אמר שר החוץ עבד רחמן דהר אדם לכאן חדשות.
16: Relationship between Israel and Somaliland is an open. We can't discuss anything that
14: הקשרים בין ישראל לסומלילנד מאופיינים בפתיחות, והצדדים יכולים לדון בכל נושא חשוב להן, אמר השר לכתבנו רועי קייס. הוא העריך כי ההכרה הישראלית בעצמאות ארצו עשויה לגרום למדינות נוספות להצטרף למהלך. כתבנו מציין כי סומלילנד שוכנת בקרן אפריקה, ועל פי פרסומים זרים, חיל האוויר השתמש בה כתחנת ביניים בגיחות הפצצה רחוקות באיראן. מקורות בעזה מדווחים כי שלושה בני אדם נהרגו בתקיפה אווירית על מכונית במערב העיר. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי לפי שעה לא פורסמה זהותם.
17: כאן תחזית. גם הערב, משחקי מונדיאל 26 חינם כאן, בכאן 11 ובאיכות 4K ביישומון כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן.
18: התחזית בחסות
19: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
14: התחזית, מחר תחול עוד ירידה קלה במידות החום, בשבת התחממות קלה.
18: התחזית בחסות
20: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור המקור המקור.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
14: אורחי החדשות רמי עדן ובני טייטלבוים, עד כאן מחדר החדשות.
22: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
23: השעה בחסות
24: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
25: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
26: הסרט קן 75, סיפור אמיתי ומעורר השראה. צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח. סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. קן 75, בקולנוע.
27: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, פורטוגל נגד קונגו הדמוקרטי.

אנגליה נגד קרואטיה. גאנה נגד פנמה. מונדיאל 2026, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם, כאן. עכשיו, אימאן קאסם סלימאן. כאן חדשות ברשת ב'.

שלום לכם מאזינות ומאזינים, מרחבת, התוכנית שמהווה חלון, אפילו דלת, אל החברה הערבית. אותה חברה שחיה כאן באותו אזור, יישוב, עיר, שכונה, ולפעמים בניין לצדכם. אז איך זה שנראה שלא כל כך מתעניין את אותה חברה במה שעובר על מערכת המשפט? זה אחד ההיבטים שדונו בהם בכנס שעסוק במעמד האזרחים הערבים במדינה. פוליטיקה. הוכרז על הקמת מפלגה חדשה, וכבר התחילו הביקורות והחשש לאובדן קולות והחלשת הקול הערבי בבחירות הבאות. כאשר בצד השני, השיחות על הקמת הרשימה המשותפת תקועות, והיא לא נראית כעת באופק. אלימות ופשע. אין לזה סוף. גם היום רצח כפול, חאלד וחנן ג'מאל מקלנסווה. דיברנו ונמשיך לדבר על כך, כי שטף הדם לא יעצור באזור מסוים. הוא יגלוש ויציף את כולנו אם לא יטופל בפשע ובאלימות בצורה יסודית ומקצועית. על כל זה נדבר היום במשך כשעה. מרחבת, מתחילים.

0: אז אמרנו פוליטיקה וראשי תנועת עומדים ביחד הכריזו על הקמת מפלגה יהודית ערבית חדשה בראש המפלגה החדשה מקום לכולנו לכולנו מכאן יעמדו הפעילים רולה דבוד ואלון לי גרין כמובן אנחנו גם נקריא לכם את תגובת עומדים ביחד אבל תחילה הם שניהם איתנו על הקו שלום לך רולה דבוד
1: שלום שלום
0: מסע אל חר ושלום לך אלון לי גרין שלום אלון
2: שלום שלום
0: אתחיל איתך רולה היצע כן. היום במפלגות די מגוון מי שרוצה מפלגה כמובן ציונית יש מי שרוצה מרכז מרכז שמאל ערבים בתוך מפלגות לא ערביות כמו הדמוקרטים ישנם גם במפלגות הערביות מפלגה ערבית יהודית חדש דתית רע"מ יש את בלד יש את תע"ל אז במה אתם שונים רולה
1: אז אני שמחה על השאלה הזאת, זו השאלה הכי טובה להתחיל בה, ואני חושבת שמה מה שאנחנו מבינים, אנחנו מבינים מהשטח. אני וגם אלון לי, שותף שלי במאבקים כבר יותר מ-10 שנים, אנחנו היינו בשטח, אנחנו היינו במאבקים נגד האלימות והפשיעה, אנחנו היינו במאבקים נגד מלחמת הנצח, היינו במאבקים להעלות שכר המינימום, ואנחנו מייצגים דרך ש... באה השותפות היהודית הערבית לאורך כל הדרך ובכל הסוגיות עמדה אחת ליד השנייה. ומה שחסר היום בפוליטיקה, בתוך הכנסת, במפלגות, זה שאין ייצוג של השותפות הזאת. אין מפלגה היום שיש בה באמת שותפות יהודית ערבית. והדבר השני זה שגם אין באמת מפלגה היום שיש בה ייצוג של הקול הצעיר, של צעירים, של נשים, של גברים, שרוצים משהו שנוי. אין ייצוג למאבקים שיש ברחוב, ספציפית ברחוב הערבי היום, בכנסת. וזה מה שמפלגת מקום לכולנו מביאה היום.
0: טוב, ובטח מפלגות אחרות לא יסכימו עם הדברים שלך, אבל אלון, גם אם ישנם הרבה אנשים שמסכימים איתכם על הנושאים שרולה מנתה, וגם בראייה הפוליטית, אבל יש כאן סיכון של שריפת קולות. אלה יהיו בחירות מאוד קשות, ומה לעשות? בסוף זה מחשבון ומספרים. אתם לוקחים את הסיכון הזה? אלון, אתה מודע לעניין הזה? אתה זוכר מה קרה לבלד עם 130 אלף קולות, שזה היה יכול לשנות את כל המפה הפוליטית?
2: בוודאי שאנחנו לוקחים את הסיכון הזה, ובוודאי שאנחנו מבינים את הסיכון, אנחנו שותפים לחרדה המאוד מאוד גדולה, למה יקרה כאן אם שוב בן גביר וסמוטריץ' ונתניהו יחזרו לשלטון, אנחנו מבינים את המשמעויות ההרסניות של זה. אבל דווקא בגלל שאנחנו מבינים איזה סוג של פחד יש כאן מהרגע הזה, אנחנו מבינים שצריך כוח חדש, שצריך כוח שמגיע מהשטח, שצריך כוח שמסוגל לצאת מהכיפאון ומהמשבר של המערכת הפוליטית הקיימת, של המפלגות הקיימות, והרי כולנו יכולים להסכים שהן נמצאות במשבר. הן לא מגיעות לציבורים חדשים, הן לא מצליחות להזרים דם חדש, הן לא מצליחות להביא אנשים צעירים. ואני חושב שאם אנחנו מסתכלים, ואנחנו גם רואים את זה בסקרים שלנו, אנחנו מצליחים להגיע למצביעים צעירים, למצביעות של אנשים, אנחנו מצליחים להגיע לאנשים שלא יצאו מהבית להצביע לאחת המפלגות הקיימות בכל מערכות הבחירות האחרונות. אנחנו רואים את זה בסקרים. ולכן אנחנו מאמינים שיש לנו את היכולת להגדיל את ההוגה ולהביא פנימה לתוך הגוש שמתנגד לנתניהו ושתומך בשוויון ושתומך בשלום ושתומך בשותפות יהודית ערבית, להביא פנימה מצביעים חדשים, ואני חושב שזה דבר מאוד מאוד מבורך ומאוד מאוד חזק, ואני אגיד גם יותר מזה, וזה חשוב. אנחנו גם מתחייבים שאנחנו לא נשרוף קולות, אנחנו גם מתחייבים שאפילו אם אנחנו נקבל 4 מנדטים מזכרים, סקר אחרי סקר אחרי סקר, אנחנו לא נעשה את המעשה הפזיז של להתמודד בעצמנו. הפנים שלנו גם קוראות לחיבורים.
0: אז זו הייתה השאלה, אז זו באמת הייתה השאלה הבאה שלי, ורולה, בעקבות מה שבאמת אמר אלון, וזה מה שגם רציתי לשאול. נגיד שאתם, בטח יהיה לכם צוות שעוקב, בודק מה קורה בשטח, מה לעשות? גם סקרים צריך לקחת בחשבון. אם תראו שבאמת זה גבולי, וזה יכול לשרוף קולות. מה תעשו אז?
1: אני יכולה להגיד לך מה שכולנו הצלחנו לעצמנו. שאנחנו קודם כל מקשיבים לאנשים. אנחנו מקשיבים לחברה שלנו, לאנשים שלנו ולאנשים שמאמינים בנו, ואנחנו לא נעשה שום דבר שיפגע ביכולת לשנות לא רק את הממשלה הזאת, אלא גם הדרך של הממשלה הזאת. אנחנו אמיצים. אנחנו לוקחים אומץ גם לרוץ לבחירות הקרובות, ואומץ להביא את השותפות הזאת שקיימת בשטח, אבל אין לה באמת ייצוג בכנסת. ואנחנו גם אחראים בדיוק מה שאלון לי אמר, אנחנו אחראים ואנחנו רואים ומבינים את מה שקורה מסביבנו, ואנחנו לא נהיה חסם, לא נהיה שום דבר שיעמוד בפני שינוי של השלטון הקיים כרגע והדרך של השלטון.
0: אז זו אחת המטרות בעצם שהצבתם, זה לשנות את השלטון, כאילו לשנות, להפיל את ממשלת נתניהו, אלון, איזה חיבורים למשל? כי חייבים לבדוק את זה גם מעכשיו. לאור המפה הפוליטית, ועד כמה אתם מושפעים מהשיחות שמתקיימות או תקועות לגבי הרשימה המשותפת?
2: אז תראי, גם אנחנו מנהלים שיחות עם ראשי המפלגות, ניהלנו אותן בשבועות האחרונים לפני ההכרזה, ואנחנו קוראים להמשיך את השיחות האלה עכשיו אחרי ההכרזה. אנחנו מבינים דבר מאוד מאוד בסיסי. בלי שותפות ערבית-יהודית לא נוכל להביס את נתניהו, לא נוכל להוציא את בן גביר מהמשרד לביטחון פנים, איפשהו מפקיר חברה שלמה בגזענות למגפה של אלימות, פשיעה ונשק שמסתובב חופשי. אם אנחנו לא נצליח לייצר שותפות יהודית ערבית, המספרים לא יהיו שם. ערבים לא יכולים לבד, זה ברור, אבל גם יהודים לא יכולים לבד, גם זה ברור. ואנחנו מאמינים ששותפות ערבית-יהודית מתחילה במפלגה משותפת. אם יגידו לי שזה מספיק שיש במפלגה אחת חק ערבי, אבל המפלגה כולה יהודית, אני אגיד לכם, זה נחמד, אבל זה לא שותפות.
0: אז איך זה משתקף, רולה, השיתוף פעולה והשותפות הערבית היהודית הזו, מבחינתכם?
1: חייתנו, השותפות היא שותפות לאורך כל הדרך. מי שמצליח לצאת לרחוב ולעמוד מול האלימות והפשיעה, מול ארגוני הפשיעה, מול גם לדרוש מהמשטרה ולבוא ולעשות את העבודה, מי שמצליח לעשות את זה ברחוב בשותפות, אמור גם להיות זה שיושב בכנסת, שמקבל את החלטות על החיים שלנו. מי שמצליח לצאת למאבק, ובתוך המאבק הזה לאסוף אנשים מקהילות שונות, מהצפון, מהדרום, מהמרכז, ולצאת ולהוביל את האנשים במאבק שדורש העלאה של שכר המינימום, אלה אנשים שאמורים גם להיות עם הדעות שלהם, עם השקפת העולם שלהם, עם הפוליטיקה שלהם, גם בכנסת ולא רק ברחוב. זה השותפות שאנחנו רוצים, שותפות שמבינה שהחיים במקום הזה הם לא יכולים להיות חיים של ערבים לבד או יהודים לבד.
0: כן, אבל
1: זה
0: אלון,
1: לא, זה לא המציאות הזאת.
0: אלון, החברה הישראלית, אבל אלון, החברה הישראלית יהודית נעה מאוד ימינה. אני מניחה ש בעצם אתה רואה את מה שקורה בשטח, ומצד שני אני מניחה שאתם תומכים בשתי מדינות לשני עמים, כל מיני נושאים שהיום לא שומעים עליהם, כמעט ולא שומעים עליהם. אז איך תשווק את זה? איך תשווקו את זה לחברה הישראלית היהודית, שהיום גם כאלה שהאמינו בשתי מדינות לשני עמים, האמינו בשלום, אחרי השבעה באוקטובר, הם כבר איבדו את האמון הזה בכלל?
2: אני מאוד שמח על השאלה הזו, ואני חושב שאת מנסחת אותה בצורה בהירה וברורה, וזה בדיוק העניין. אם המפלגות היהודיות היום, אם ההנהגה הפוליטית של החברה היהודית, אפילו בשמאל, לא מסוגלים לדבר על שלום, אם הם לא מסוגלים לשים בתפריט את האפשרות של שלום ישראלי-פלסטיני, של סיום הכיבוש, של אנושיות, של למנוע הרעבה של הילדים בעזה, אם כל המפלגות היהודיות הם בסופו של דבר שמים גנרל אחד פה וגנרל אחר שם, והם אומרים, עכשיו זה לא הזמן לשלום, אז איך הבוחר היהודי ישמע את האפשרות לשלום? אנחנו רוצים להיות המפלגה שאומרת ליהודים ולערבים ביחד, הגיע הזמן לשלום, הגיע הזמן להפסיק לחיות על אחרת, הגיע הזמן להפסיק לקפוץ ממלחמה למלחמה ולהרוג בני אדם. אנחנו לא יכולים לשרוד ככה, אנחנו צריכים מדיניות אחרת, אנחנו צריכים חיים אחרים, ואני יודעת מה, מעל הכל אנחנו צריכים חיים, גם הערבים צריכים חיים, אבל גם היהודים צריכים חיים, מגיע לנו, כל כך מגיע לנו.
0: רולה, את הזכרת את הפשע והאלימות, ברור שזה מאוד מעסיק את החברה הערבית, ויש שלל של נושאים, דיור, תשתיות, תקציבים, אבל יש נושאים אחרים שהיום מעסיקים את המערכת הפוליטית, למשל, השוויון בנטל והגיוס. מה העמדה שלכם בעניין הזה, במיוחד שאתם מדברים על שותפות ערבית-יהודית, כלומר אתם מפלגה שגם פונה לציבור היהודי?
1: העמדה שלנו פה היא גם מאוד מאוד ברורה. במדינה ובממשלה שאנחנו חיים בה והיא נמצאת בדמוקרטיה, השאלה הראשונה צריכה להיות גם זה שהמדינה בעצם נותנת לאזרחים לפני השאלה של מה היא לוקחת מהאזרחים. זה הדבר הראשון, זה מה שדמוקרטיה מציעה, וזה המקום שאנחנו רוצים לחיות בו. ואם כבר אמרנו את זה, אנחנו מאמינים, אמונה שלמה ומלאה, שאזרחים צריכה להיות להם את האפשרות גם להתנדב, לתרום, להחזיר לחברה, להחזיר למקום שהם חיים וחיות בו. אז אנחנו כן, מאוד, בעד התרומה הזאת, ובכל חלק ובכל
0: תרומה, באיזו דרך, גיוס צבאי, או שירות לאומי, שאני, או מה בדיוק?
1: אני כמישהי שמגיעה מהחברה הערבית, אני מי שגדלה בכפר יסיף, ואני רואה את מה שקורה היום, ואני רואה את כל הצעירים שלנו, שאחרי הבית ספר, אנחנו רואים את מה שקורה, שאין מסגרות, אין מה להציע להם, ומאוד מאוד קל גם להיכנס וללכת לכיוונים הלא נכונים, ודגש על אלימות ופשיעה. אני אומרת שלצעירים האלה צריך שתהיה מסגרת התנדבותית, שהם בה בעצם יכולים ללמוד, להתנדף, לדעת, ולהחזיר למוסדות שקיימים, להחזיר למדינה שהם נמצאים בה. אנחנו בעד שלכל חברה תהיה היכולת, לכל קבוצה כאן תהיה היכולת, לתרום ולהיות גם חלק, גם שמחזיר בחזרה למקום שאנחנו חיים וחיות בו, כי ברגע שאנחנו מצליחים לעשות את זה, אנחנו גם מסגשגים בתוכנו.
0: שוב, אלון, אנחנו מדברים על הפשע בחברה הערבית והאלימות, מדברים על נושאים, אני ראיתי גם את המצע שלכם, לרוב זה נושאים שמאוד קשורים לחברה הערבית. מה קשור לחברה היהודית במדינת ישראל? כמובן שיש דברים שהם זהים, אבל בכל זאת יש דברים, אלון, שהם מאוד ספציפיים לחברה היהודית בישראל.
2: אז תראי, אני רוצה לדחות את המחשבה הזו שהמאבק על האלימות והפשיעה ועל הניקיון של התופעה המפחידה הזו מהחברה שלנו, אני רוצה לדחות את זה שזה לא קשור לחברה היהודית. ראינו איך נרצחה לפני שבועיים אזרחית יהודיה על ידי בן הזוג שלה לשעבר, שהזמין פצצה שנצמדה לרכב שלה באמצע נתיבי איילון. מי זה היה ארגון הפשיעה שבעלה היהודי פנה אליו? אנחנו מבינים, ואני חושב שאנחנו צריכים להבין, שהמגפה הזו של האלימות והפשיעה לא נשארת רק בחברה הערבית, היא זולגת גם לחברה היהודית, וזה עניינם של כל האזרחים בישראל, ערבים ויהודים כאחד, לחיות בביטחון אישי, בביטחון אזרחי ובביטחון לאומי. אבל מעבר לזה, אנחנו גם יודעים שכשעובדים אנשים היום ברשת ארומה, ומרוויחים שכר מינימום, עובדים שם גם ערבים וגם יהודים, ומרוויחים את אותו שכר מינימום שממנו אי אפשר להתקיים. לדרוש להעלות את שכר המינימום ל-50 שקלים לשעה, זה עניין משותף גם לערבים וגם ליהודים. לדרוש לחיות פה בשלום ישראלי-פלסטיני, שמצד אחד לא נהרוג עוד אנשים בגדה המערבית או בעזה, אבל מצד שני שלא נשלח את הילד שלנו למות בלבנון כחייל, בפעם המי יודע כמה, זה עניין משותף לערבים ויהודים. אנחנו יודעים שיש לנו אינטרסים משותפים, ולכן יש מקום למפלגה משותפת ערבית-יהודית. נגמר העידן של מפלגות לחוד ערביות ומפלגות לחוד יהודיות. החיים פה, הגענו לצומת הזו. צומת סופית. החיים פה הם חיים משותפים.
0: וזה אתה תצטרך לשכנע הרבה גם מהחברה היהודית. אבל רולה, עוד משהו, אני חייבת לקרוא את התגובה של עומדים ביחד, כי אתם מוכרים מאוד בשטח, חירק נקף מען, עם כל הפעילות שעשיתם, עם תהלוכות והפגנות ומזמים ודברים שקשורים לעזה, דברים שקשורים לפשע ולאלימות, ולא הייתם מוצהרים כמפלגה, אלא תנועת עומדים ביחד. אז התגובה של עומדים ביחד היא, תנועת עומדים ביחד היא תנועת שטח יהודית ערבית חזקה עם פריסה ארצית מהגליל ועד הנגב, מרכזית במאבק נגד המלחמה, נגד גזענות, למען שוויון ודמוקרטיה. עומדים ביחד היא לא מפלגה ולא תהפוך להיות מפלגה. היא לא מתמודדת בבחירות לכנסת וגם לא תתמודד בהן בעתיד. אז בואי תסבירי לנו את הקשר כעת ביניכם, את רולה ואתה אלון, ובין עומדים ביחד, ומתי באמת צץ הרעיון של לקחת את זה למפלגה שמתמודדת בבחירות?
1: אז קודם כל, אני חושבת שההודעה שהתנועה שבה גדלנו, ושלנו היא הייתה בית פוליטי, היא אומרת את זה. אנחנו חלק, אנחנו גדלנו בתוך עומדים ביחד, אנחנו בנינו את עומדים ביחד כתנועת שטח, תנועה פוליטית שמתעסקת בנושאים של החברה בישראל, וזה תמיד היה ברור שעומדים ביחד הייתה, תהיה ותישאר תנועת שטח, שבתוכה אגב יש הרבה אנשים שמצביעים למפלגות שונות מהשמאל מרכז.
0: ודווקא בגלל זה, אולי, הם לא רוצים שזה יתאפס שתנועת עומדים ביחד, שכוללת אנשים שמצביעים בכלל למפלגות אחרות, שהם אתם, המפלגה שכעת מתמודדת תחת השם לכל המקן.
1: להפך. אני חושבת שהרצון שלנו, גם אני וגם אלון לי, והאנשים שנמצאים יחד איתנו בתוך מפלגה חדשה יהודית-ערבית, הוא רצון מאוד מאוד אמיץ. אנחנו עושים את המהלך הזה כי, דווקא כי אנחנו אנשים שהגיעו מהשטח וראו את השטח ומבינים את השטח ושומעים את הקולות של האנשים שנמצאים בשטח. ואנחנו היום רצים כאנשים בתוך מפלגה חדשה לכנסת, לבחירות הקרובות, כי אנחנו מאוד מאמינים שהקול הזה של הדרישות שמגיעות מהשטח, מהאנשים, הוא לא באמת מיוצג בתוך הכנסת. ואנחנו רוצים בתוך הכנסת בשביל לעשות את הייצוג הזה. עומדים ביחד הבית שבו אנחנו שוב גדלנו, יש לנו את הערכים בעצם שלקחנו משם, שהם ערכים שהלוואי שכמה שיותר במערכת הפוליטית יהיו להם אותם, אנחנו לוקחים את זה איתנו, לאורך כל הדרך, אבל אנחנו פה עושים צעד חדש, אמיץ, אחראי, והוא ללכת ולרוץ לכנסת בשביל לעשות שינוי, גם מתוך המקומות שמהם מתקבלות ההחלטות.
0: ואלון, גם אותך אני רוצה לשאול את השאלה, אבל מכיוון אחר, ואני מעבירה לכם את כל מה שנאמר, גם ברשתות, גם בקרב הפעילים בכלל בשטח, אומרים אלון, אתם לקחתם תנועה, עשיתם דברים טובים לגבי באמת מבצעים והפגנות ונגד מלחמה ונגד אלימות ופשע וכו', אבל בסוף חטפתם את זה למסגרת של מפלגה שמתמודדת לבחירות, וזה גרם לחלק מהאנשים לאבד את האמון במה שעשיתם אז, כאילו שהיה לכם בתת מודע תמיד המטרה הפוליטית כנסת.
2: לא, לא, לא, לא, ממש, ממש, ממש, לא.
0: אני מעבירה לך את כל התגובות שיש בשטח.
2: אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב להסכים שהזירה שבה מתקבלות ההחלטות זו הכנסת, והמקום שבו אפשר להשפיע על מדיניות זה הכנסת. ואני חושב שכולנו צריכים להסכים שלא היינו רוצים לראות את הכנסת מלאה באנשים גזענים, מלאה באנשים חשוכים, מלאה באנשים שחושבים שערבים הם כולם הם אנשים שצריך לשים אותם במחנות או בכלא. אנחנו צריכים לדמיין את הכנסת גם כמקום חיובי. ורולה ואני, ועוד כל כך הרבה אנשים אחרים, הסתכלנו בתסכול גדול ממערכת הפוליטית קיימת, הסתכלנו בתסכול ואמרנו, אנחנו מאמינים שהגיע הזמן שיכנסו לשם אנשים שמחזיקים בתפיסות העולם שלנו. עכשיו, אנחנו נחכה לנצח שמישהו יבוא ויציל אותנו מעצמנו, או שאנחנו גם באיזשהו שלב נגיד, הגיע הזמן שאנחנו נקפוץ למים וננסה לעשות את המעשה הזה. אכפת לנו מהחברה שלנו, אכפת לנו מהמדינה שלנו. אם אני אבוא ואתחנן שאייזנקוט יום אחד יבוא ויגיד שלום ישראלי פלסטיני, או שבנט יגיד שהוא חושב שמגיע שוויון לערבים, או שבמפלגה ערבית כלשהי תהיו צעירים ונשים, אם אנחנו נחכה לדבר הזה לנצח, יכול להיות שזה לא יקרה, ולכן אנחנו צריכים לברך על הפיכה של הזירה הפוליטית למגוונת יותר, ולכזו שמכילה את הערכים אלון. שלנו. בלי זה, אני לא חושב שיש כאן עתיד.
0: אלון לי גרין ורולה דאוד, תודה רבה לכם, ואנחנו כמובן נמשיך לעקוב, לראות איפה זה הגיע. תודה רבה. שוקרן רולה, שוקרן, שוקרן אלון. ביי ביי.
3: מיד חוזרים עם אימאן קאסם סלימאן. כאן חדשות ברשת בית.
4: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
7: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
8: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
9: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
10: UMI, אלו הטבות! ימים אחרונים לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 23 ביוני. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
11: הלילה בכאן, מונדיאל 26. בשבע, צ'כיה נגד דרום אפריקה. בעשר, שוויץ נגד בוסניה הרצוגובינה. באחת, קנדה נגד קטר. ומחר בארבע בבוקר, מקסיקו נגד קוריאה הדרומית. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: אנחנו כאן.
0: אנחנו כאן, מרחבת, מחר מתקיים כנס המעמד החוקי של החברה הערבית, המעמד המשפטי של החברה הערבית 2026, כמובן ביוזמת מרכז מוסאווה, ואחד הפאנלים כמובן דן בנושא הזה גם בנושא הייצוג הפוליטי הערבי, אז אנחנו נרצה לשמוע על זה יותר. שלום לך, עורך דין מוחמד נעמנה, יושב ראש מחוז הצפון בלשכת עורכי הדין, חבר הוועדה לבחירת שופטים. מסע אל חיר, שלום לך מוחמד.
12: מסע אל חיר, שלום לך אימן ולכל המאזינים.
0: אני עוקבת אחרי דיונים של בתי המשפט בשלל נושאים, מוחמד. מינוי מבקר המדינה, מינוי ראש המוסד, גם אם נחזור אחורה, עד הפגנות קפלן, כן? נגד השינויים במערכת המשפט, זה מעניין את הציבור הערבי?
12: קודם כל זה אמור לעניין את הציבור הערבי ואת הציבור בכלל, בייחוד הציבור הערבי בהיותו גם חלק מהחברה הישראלית הכללית, וגם חברה שהיא בעצם מיעוט שהצורך שלה או החשיבות של קיומו של בית משפט עצמאי ומוסדות שלטון חוק עצמאיים, הם בייחוד לאוכלוסייה הזאת הם חשובים מאוד. ולכן לדעתי, בייחוד לחברה הערבית, זה אמור להיות מאוד חשוב.
0: אז אתה אומר שזה אמור להיות, אבל ממה שאנחנו רואים בשטח, זה כאילו שהציבור הערבי כבר מיואש, מרגיש שלא נוגע לו, מערכת המשפט תמיד הוא יהיה מקופח, המערכת הפוליטית תמיד הוא יהיה מקופח. על זה תדברו, על מה תדבר מחר בכנס?
12: קודם כל, הכנס הזה הוא מרחב, זה מחר בבוקר אמור להיות בנצרת, זה כנס של מרכז מוסאווה, קודם כל זה יוזמה מבורכת וזה כנס חשוב כי זה מרחב, זה נותן מקום להחליף דעות ולשמוע גם מאקדמיים, גם מחוקרים וגם אנשים מהשטח על המצב בכללי, על השינויים שחלים בכל האווירה בישראל, גם מהבחינה המשפטית וגם מהבחינה החברתית, פוליטית, כל מה שקשור לחברה הערבית. אני חושב שבהקשר לשאלה שלך, ובתייחס לעובדה שהחברה היא מיואשת, היא אכן מיואשת, אבל מי שמכתיב את הטון, ומי שקובע את האג'נדה, ומי שבעצם קובע את הדברים, זה האקטואליה היומיומית. עברנו מהנושא של ההפיכה המשטרית או ההפיכה המשפטית לנושא של המלחמה, ואז בעצם זה הכניס את כולם לסוג של דכדוך ושל ייאוש. זה לא קשור רק לחברה הערבית. לחברה הערבית יש את הבעיות שלה בנוסף למצב הכללי שהוא לא הכי מזהיר.
0: זה נראה שאין להם אמון אפילו במערכת המשפט. אפילו אם ניקח את סוגיית הפשע והאלימות, איבדו את האמון במערכת. איך תחזירו להם את האמון הזה?
12: קודם כל, מה שאני אומר תמיד מכל במה, וכמובן דרך התוכניות שלך, שצריך להבין, התפקיד של בית המשפט הוא תפקיד חשוב במלחמה בפשיעה, אבל זה לא הפתרון. הפתרון זה האכיפה והיכולת של המדינה עצמה ורשויות המדינה לספק ביטחון אישי לאזרחים הערבים, וזה לא בא מבית משפט. בית המשפט דן בסוף לפי ראיות שמובאות בפניו, והוא צריך להחליט לפי מה שמביאים לו מהמשטרה ומהתביעה, ובשביל לעשות את זה בדרך הנכונה, זה אמור להיות תפקיד של משטרה אפקטיבית, זה תוכנית שהיא צריכה להיות נתמכת בתקציבים של משטרה. כל עוד אין החלטה ממשלתית נכונה ואמיתית שמגובה בתקציבים כדי להילחם בפשיעה במגזר הערבי, זה לא ישנה, המצב יישאר אותו דבר. ואני אומר למגזר הערבי, וזה מה שאני הולך להגיד מחר, או החברה הערבית יותר נכון להגיד, כל אחד שנמצא בתוך חברה שרוצה להיות גם דמוקרטית וגם ליברלית וגם שומרת חוק, צריך לקחת חלק. זה זכות של כל אזרח שיהיה לו מערכת משפט ניטרלית, עצמאית, שיכולה לתת מענה ולספק הגנה לאזרחים ולזכויות אזרח. וככל שמערכת המשפט תהיה יותר חלשה, הקורבנות ובסוף מי שיסבול מהנושא הזה זה המיעוטים ובראשם החברה הערבית. ולכן אני חושב שזה הנושא הכי חשוב לחברה הערבית, זה בית משפט, וזה מוסדות ביקורת עצמאיים, כמו יועץ משפטי לממשלה שהוא עצמאי, יועצים משפטיים למשרדי ממשלה שהם עצמאיים, גופי ביקורת עצמאיים. זה בניגוד למה שקורה עכשיו. מה שקורה כרגע,
0: זה העניין, הממשק היום בין הפוליטיקה ובין המערכת המשפט, אתה עוד יש הרבה השפעות, ואפילו אימותים ושנאה וניסיון להדיח. איפה זה תופס את האזרח הערבי במדינת ישראל?
12: עוד פעם, האזרח הערבי במדינת ישראל בסופו של דבר יסבול מכל התנהלות או מכל מדיניות שהיא מפלה או מדיניות שהיא לא שוויונית, גם מבחינת האכיפה וגם מבחינת תקציבים וכל הנושא של הבנייה ונושא של הפשיעה. ביקורת על ממשלות שמפלות או על ממשלות שלא מקיימות את החובה שלהם צריכה להיות מבית משפט, כי אין כל כך דרכים כדי להילחם או לחלץ את הזכויות. זה בית משפט שיכול לתת מענה, או פעילות פרלמנטרית שבינתיים לאורך 70 שנה ויותר אני לא ראיתי שהמפלגות הערביות הצליחו כל כך לחלץ או להביא לשינויים דרסטיים במצב של האזרח הערבי היום. ולכן לדעתי זה שילוב של כמה דברים. קודם כל מרחב שבו תתאפשר פעילות פוליטית, היום זה לא קיים, כי הממשלות בעצם או הכנסת הקיימת בעצם מצמצמות פוליטית, היום זה לא קיים, כי הממשלות בעצם, או הכנסת הקיימת,

0: יחיד שבעצם מונע את המשטר הטוטליטרי, בעצם
1: הולך להיות... ואנחנו כמובן היינו עדים ללא מעט מקרים שהיו עתירות לבגץ בנושאים שקשורים לחברה הערבית, אם זה חוק הלאום, אם זה תקציבים, בוא נראה עד כמה זה ימשיך להיות אפקטיבי ויצליחו להשיג את הזכויות דרך בגץ, אני לא יודעת, זה...
0: בהרבה מקרים בגץ ובית משפט לא סיפקו במרכאות את הסחורה ביחס לחברה הערבית, ובהרבה מקרים יש ביקורת ובחברה הערבית יש אכזבה מבית משפט, אבל עדיין מצב שבו בית משפט עצמאי וחזק הרבה יותר טוב ממצב שבו בית משפט חלש ולא עצמאי ומושפע פוליטית, ולכן אני אומר עדיין האינטרס של החברה הערבית ושל כל אזרח במדינת ישראל זה שיש שלטון חוק ובית משפט עצמאי שישמור על הפרדת רשויות וישמור על זכויות הפרט.
1: עורך דין מוחמד נעמני, יושב ראש מחוז הצפון בלשכת עורכי הדין, חבר הוועדה לבחירת שופטים. שוקרן, תודה רבה לך מוחמד, שוקרן.
0: תודה רבה, שוקרן ג'זילה.
1: אלא לקו.
2: מיד חוזרים עם אימאן קאסם סלימאן. כאן חדשות ברשת בית.
3: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
4: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
5: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
4: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכר טיים אוף.
5: חפשו ישראכר טיים אוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים, עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. השתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדוואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
11: המונדיאל ברשת ביג אלקטריק. קונים מסך טלוויזיה TCL שמשתתף במבצע ומקבלים מקרן וידאו בשווי 590 שקלים במתנה, וגם 3 שנות אחריות כפוף לתקנון.
12: שלום, כאן טלי מורנו. הערב במהדורת כאן חדשות, התקרית הקשה בלבנון, כל העדכונים מהגבול ואיך זה ישפיע על ההסכם עם איראן, וגם מימי הזוהר ועד עידן הרשתות החברתיות, מה קרה לצלמי הפפרצי בשנת 2026.
13: מהדורת כאן חדשות, הערב משמונה בכאן 11, ובכאן חדשות ברשת בית ברדיו.
2: אנחנו כאן.
1: מרחבת וכעת, שוב, התיק המדמם. הרצח, הפשע, האלימות בחברה הערבית. קודם כל נאמר שלום לך, מחמוד סבח, אבא של מג'ד מכפר קנה שנרצח. אהלן בכם מחמוד, תחייתי סיד מחמוד.
14: אהלן, אהלן, לא ידעו עליק.
1: תחילה אנחנו כמובן משתתפים בצערך, והסיפור של הבן שלך נגע לכולנו. בואו נזכיר למאזיני כאן רשת ב' מה קרה.

0: ما قرأ. أنا بنادم قريب لي محمود صبيح مكفار كنا، محمود سعيد صبيح مكفار كنا. لا ما أنا أمير محمود سعيد صبيح له محمود صبيح يعني مكار. أنا بنادم شيء يسلم فعال بلوكة يعني مكار بهربة بمجزارة يهودي جنب مجزارة عربي بهربة أنا شيء يعني عبودي تام.
1: نخون.
0: أنا بنادم يشار بأمين ببروخ شيم أقول بصدر. أبين شلي يعني ممشخات مشبخات صبيح. أبعيا شلو شو إيتها أبعيا شو ممشبخات صبيح. بقى بين الزام شتاين هيو على التراكتورون. ميز مشبخة أتاه. هي على يدو إخاد مشبخات طاها. أمر له هشيني أني مشبخات طاها. أبين شلي أني أمر له أني مشبخات صبيح. يا رابو. لاما أني يوديع. يش شتي حمولة بو بكفار كنا. إخاد من خمولة أمرو نحن أبين شلانو هيار يعسى خمولة هشنية عود له. أني أمرت لأناشين بهيالي قام شدور برياد الشمس. أني أمرت أبين شلي ما عسى أني تصريخ لدعات رك ما عسى. أني من أدام إمشي أليم بمقدار هودي 90% من أناشين شبونين عد نتانيا. أني عبيد تام ب
1: אז בעצם זה השם, ואנחנו רואים לא מעט מקרים שהפושעים הולכים למשפחה, לפעמים לוקחים את הבן הכי טוב, הכי מצליח, הכי משכיל, כדי להכאיב לאותה חמולה או משפחה, ומחליטים לרצוח אותו. זו המציאות היום בחברה הערבית. בוא תגיד למאזיני כאן רשת בית, מחמוד. איך חיים בכפר קנה, מה, תאר להם את החיים בכפר קנה. נזכיר, כפר בגליל, בתוך מדינת ישראל.
0: אנחנו בתוך מדינת ישראל, אנחנו בצפון, בגליל. המצב שלנו קשה מאוד, לחיות בו קשה מאוד. הבושעים אומרים, נכון, אם אני רוצים ממני חווה, אבל אף אחד לא דיבר אותי, אף אחד לא שאל אותי. פתאום הבן שלי נרצח. על מה אני לא יודע.
1: חווה זה פרוטקשן. אז זה, זו בעצם המתכונת שלהם היום, זה לבקש פרוטקשן, להכריח את בעלי עסקים לשלם להם דמי חסות כדי להמשיך להתקיים. אלה הם החיים בחברה הערבית?
0: יש דברים הרבה כאלה, אבל אני לא היה לי דבר כזה. אני, זה הבעיה שלי, אם הבן שלי נפטר, אני לא יודע מה עשה.
1: ועד רגע זה, אתה לא יודע למה, וגם אין עצורים, אתה לא יודע משהו, מה חוקרים, יש איזה קצה חוט, או שאין לך מושג, אין עצורים?
0: יש עצורים, יש לי מושג שיש עצורים, אבל מיום שישי שעבר, הבן שלי נרצח, עד עכשיו, המשטרה לא שאלו אותי מה קרה ולא הזמינו אותי ולא באו אליי לבית להגיד מה קרה.
1: אנחנו עוקבים אחרי מה שקורה בכל הכפרים והערים בחברה הערבית. אנשים חיים בפחד בלילות, ירי, אבל יש גם רציחות לאור יום. בוא תאר איך חיים האזרחים הערבים במדינת ישראל היום.
0: האזרחים הערבים היום במדינת ישראל לא חיים. אחד שלא יכול לצאת מהבית שלו, ואם יוצא נהרג, זה קשה לצאת מהבית.
1: אתה היית רוצה לבקש משהו? לפנות למישהו, למקבלי החלטות, לראש ממשלה, לשר, למישהו, כאבא שאיבד את הבן שלו בשרשרת הרציחות והפשע הזה שמשתולל ברחובות שלנו, והנשק האינסופי, נכון. שלא מבייש שום צבא מבחינת כמות, אפילו טילי לאו יש.
0: נכון, אני רוצה לבקש. קודם כל, אני מסתער על מה שקורה במגזר הערבי, ואני גם שואל ואומר, רק הבן שלי שיהיה האחרון, זה דם, זה קשה מאוד למשפחה. עכשיו אנחנו משפחה הרוסה, האימא, אני, האחים, האחות, המשפחה. אני מבקש מאדון קאט, מאדון חמד עמאר, נתניהו, לעשות משהו, וזה אחר כך עובר למגזר היהודי. אחד שהורג, לא יודע, לא אכפת לו מי להרוג, מי לשבור את הבית על הראש שלו, מי להרוס את הבית שלו. זה המצב שלנו קשה מאוד, וקשה לי לחיות במצב הזה.
1: محمود صبح ابا של מג'ד מכפר קנה שנרצח בגלל שם משפחתו. כמה כואב לי להגיד את המשפט הזה. תודה ששיתפת אותנו محمود. تعزينا.
0: شكرا لك اخت ايمان. بس انا كمان بدي اطلب طلب انه يعني نفسي افهم ليش احنا وصلنا بالانحدار هذا, واي شخص له عند محمود الصبيح شيء بيقدر يحكي على الراديو ويطلب منكم ويقول انه هذا الزلمه مش منيح, تقدروا تسالوا بكفر التيم يخليهم لشؤون كفار كنا كلها بقولان بقليل بروخ هشام بدروم اني بنادم بكار لو عسي دواوي لو عسي كلوم اني هيتي امير לפעמים היה הרוגים שאומרים מסכין לא עשה כלום, בן אדם ישר. אני אומר, הייתי אומר בראש שלי, זה לא יכול להיות שבן אדם ישר בזה והורגים אותו. היום אני מאמין בזה שיש אנשים שחפים מבשע ונהרגים סתם ככה ודבקר.
1: תודה רבה לך מחמוד סבח, שאלה חשובה מאוד. תודה,
0: שוקרן לך. שוקרן לך אחת אימן.
1: שוקרן. ומאזין לדברים דוקטור וליד חדד, מומחה לפשיעה והתמכרויות בחברה הערבית, כמובן מרצה בכיר בקרימינולוגיה. שלום לך דוקטור וליד חדד.
2: שלום, שלום אימן.
1: כששומעים אבא שאיבד את הבן שלו, ובערבית הוא שאל את זה, אנחנו גם נתרגם למאזין, הוא אמר, אני רוצה לדעת למה הגענו למצב הזה. יש לך תשובה?
2: תקשיבי, כאילו, גם אני הזנתי הרעיון, וזה מאוד מצער, כאילו, שבסופו ליום, אזרח מדינת ישראל מתחנן לביטחון אישי. היום, כאילו, בחברה הערבית, כאילו, עניין של ביטחון אישי, זה כאילו, א' ב' שהממסד, המדינה, הריבון, צריך לספק לתושבים, וזה לא נמצא, כאילו, היום, אם תעשי סקר בתוך חברה הערבית, נעשו סקרים דומים, שכאילו, בדרגה הראשונה, אנשים רוצים את הביטחון האישי, לא חושבים על סכסוכים, על קונפליקטים, על הסוגיות הפוליטיות. הדבר הראשון שמדיג את התושב הערבי, את האזרח הערבי, את מדינת ישראל, זה הביטחון האישי.
1: דוקטור וליד חדד, זה אנחנו או שזה הממסד? יש מקרים של רצח, נגיד, אני זוכרת לפני שבוע, האבא שנרצחה הבת שלו כשהיה בתוך סכסוך, זה, אפשר לשים שוטר בכל חצר של בית.
2: זה בדיוק מה שרציתי להגיד, אם אני אמשך לשאלה הראשונה, וגם זה מתחבר עם שאלתך. כאילו, זה מקרה קלאסי, ללמד אותו בחוג לקרימינולוגיה, בכל מקום בעולם. חברה ערבית, היסטורית, היו בקושי 10 נרצחים בשנה, שזה מספר נסבל 10 נרצחים בשנה. עד לפני 10 שנים, הגענו ל-50 נרצחים. ומאז יש את העלייה החדה הזאת, כל פעם קופצים, עברנו את המאה, 150, כל פעם שוברים מחסום של מספר מסוים ולא חוזרים אחורה. זה לא מה שמתנדנד, נגיד השנה נרצחו 100, השנה הבאה אולי יהיו פחות. כל הזמן בעשר שנים, כל הזמן בעלייה. ולכן אני אומר, זה מקרה קלאסי ללמד. כאילו, אם המדינה הייתה מציעה פתרונות למיגור תופעת הפשיעה, היינו היום עומדים אולי על 50, 60, 70, שזה מספרים גבוהים אבל נסבלים. אנחנו היום מתקרבים למחסום מה שנקרא ה-300 נרצחים. כאילו שנה שעברה עברנו את ה-250.
1: לפי יוזמות אברהם עד עכשיו עם השני נרצחים של כן. היום 132.
2: כן, אז אני עושה ממוצע. אני עושה ממוצע, זה יכול להגיע ל-300. ותקחי בחשבון כמה אנשים נורו איזה 15 ו-20 כדורים ולא נפטרו, כי זה משהו מהשמיים.
1: כל הפצועים אבל... וכל המי שהם נחות נשארו.
2: אם היית סובר את הפצועים שחלקם יש להם מזל, היינו מגיעים כבר למתיים. אז אני אומר, למשוואה הזאת יש שני נעלמים. הנעלם הראשון זה הממסד, זה המדינה שצריכה להציע פתרונות למיגור תופעת הפשיעה, והנעלם השני זה אנחנו כחינוך. אבל כל עוד שהצריפה הזאת משתוללת, אתה צריך קודם כל את הסופר טנקר שיחבא את הצריפה הזאת, וזה המדינה שזה אכיפה וכל מיני דברים למיגור תופעת הפשיעה, ואחר כך אנחנו כחברה צריכים לקחת אחריות, ואני לא בורח מאחריות, אבל היום במצב הזה לחנך, ואנחנו דיברנו מאוד גם בתוכניות אחרות שלך, חינוך זה דבר חשוב, אבל כל עוד השריפה משתוללת, אני לא יכול לחנך אנשים על סובלנות וקבלת האחר וסלידה מאלימות.
1: אז יש את הפתרון המיידי ויש את הפתרון לטווח ארוך. לטווח ארוך כמובן לחנך דור שלם על, נגד אלימות, אבל הפתרון המיידי, מה צריך לעשות? איזה פתרונות אתה מציע? מה עוד לא ניסינו? הפגנות, תהלוכות, ישיבות בכנסת, ועדות, כנסים. מה עוד אפשר לעשות, דוקטור וליד
2: חדד? כפי שאת יודעת, אני לא בעד כל הדברים האלה של חסימת כבישים, וזה, אני לא מאמין בדברים האלה. זה צריך פתרונות אופרטיביים, שזה מתחיל בשינוי חקיקה. היו ניסיונות לשינוי חקיקה, ולצערי זה נעצר. אני חושב היום כל נושא המשק בחברה הערבית צריך להיות מיד לסוגיה ביטחונית. כלומר, אין הבדל בין נשק ובלי נשק ביטחוני. למי שלא יודע, במדינת ישראל מבדילים בחברה הערבית, אם תופסים נשק, זה ביטחוני או פלילי. אם אותה, על אותה עבירה אתה יכול לקבל 10 שנים, mm-hmm. או עבודות שירות.
1: כן.
2: ולכן אני אומר, בואו נעשה את החקיקה אחד לכל האזרחים במדינת ישראל, ערבים ויהודים. כל נשק בלתי, לא חוקי בידי אזרח, זה עבירה ביטחונית. ואז נראה, ברגע שנוציא את סוגיית הנשק, אני אומר לך, גם המספרים יחזרו למספרים נורמליים. אני לא מתכוון עכשיו לחסל את תופעת הפשע ולהגיע לאפס נרצחים בשנה. אבל שינוי חקיקה מיידי, אני חושב שצריך לבצע את זה, ולא, וזה לא מסובך, להכריז על כל סוגיית הנשק כעבירה ביטחונית במדינת ישראל.
1: והנושא הזה של התערבות שבק, אבל גם להבהיר לחברה הישראלית היהודית ולגורמי הביטחון שחבר'ה, כל נשק בחברה הערבית יכול לזלוק בשנייה למטרה ביטחונית, כן? לבצע פיגוע. דוקטור ווליד, איך משכנעים את החברה הישראלית וגם את מקבלי ההחלטות שחבר'ה, זה לא רק היישובים הערבים, זה לא יעצור בכניסה של כפר זה או עיר זו?
2: קודם כל, אני לא צריך לשכנע, כל גורבי הביטחון יודעים על המון מקרים של פיגועים שהיו מעורבים בהם ארגוני פשיעה בכל נושא הנשק ושיתופי פעולה. זה לא ווליד חדד צריך להגיד להם, במערכת הביטחון יודעים יותר טוב ממני וממך על כל מיני סוגיות, ואני לא יכול לפרט כאן. אני 17 שנים עבדתי במשרד לביטחון פנים, ואני הייתי בהמון ישיבות, בכל מיני סוגיות, אם זה סמים ואם זה אלימות, בכל הכיוונים. אז אני לא צריך ללמד את מערכות הביטחון על זליגת הנשק, זה מקרים בכל העולם, יש הקשר בין טרור
1: אז למה הם לא עושים איזה צעד דרסט גדול?
2: אני אין לי תשובה, למה? כאילו, אבל במערכות הביטחון יודעים שבהמון מקרים גם נעצרו אנשים שהיו עבריינים כאילו על העברת נשק למחבלים ודברים כאלה. זה ידוע, במערכות הביטחון הם יודעים את זה. עכשיו, למה לא מכריזים עד היום, לא הצלחתי להבין למה בתיקים מסוימים אנשים יוצאים מעבודות שירות ומקרים אחרים עם 10 שנים בכלא. צריך להיות אכיפה ושפיטה חד משמעית לכולם. זה דבר ראשון לגבי עבירות הנשק. עכשיו, את אמרת את ערבות השבאק, הרי בהמון מקרים השבאק מתערב בניסיון לרצוח ראשי ערים, פגיעה בדמוקרטיה, פגיעה בסמלי שלטון. הרי המון מקרים מפוענחים בזכות זה שמערכות ביטחון מתערבות בחקירה, ואני לא צריך שינוי בחקיקה כאן. מספיק שיהיה, והמשאבים שיש למשטרה, לא לזלזל בהם. זה משאבים מאוד חשובים, אבל צריך שיהיה הרצון. הרי היסטורית, שמדינת ישראל נלחמה בארגונים הגדולים כמו אברג'ל, אבוטבול, אלפרון, רוזנשטיין, הם לא היו צריכים שינוי חקיקה. השתמשו בטכניקות מהשבת, שזה מותר בצו בית משפט, בהסכמת שופט, והפילו את הארגונים האלה, אבל השתמשו בטכניקות, לא שינו חקיקה. והיום שדעים, מדינת ישראל עושים השתמנות דרך משרד החוץ על איך להילחם בארגוני פשעה. מביאים אנשים מכל מיני דינות בעולם, ארגנטינה, ברזיל, ולא יודע מאיפה, מלמדים אותם איך להילחם בארגוני פשעה, שאנחנו מחלקים ידע לעולם בנושא זה, ואני מרצה בהשתלמויות האלה.
1: כן, אתה גם משתתף מחר בכנס מרכז מוסאווה, בפאנל על הפשיעה והאלימות בחברה הערבית. על מה תדבר? מה תגיד שם?
2: אני, הנושא החשוב שגם יהיו ראשי במפלגות בחברה הערבית, וזה חשוב לי מאוד שאנחנו בחברה הערבית צריכים להסכים על תוכנית אחד למלחמה בפשעה, וזה נושא אחר. היום גם הזרמים הפוליטיים בחברה הערבית לא רואים באותה עין את סוגיית הפשעה. כל אחד חושב שיש פתרון, כל אחד חושב על נסיבות ההיסטוריות, למה הגענו לכאן. ואני הולך להציע משהו, להסביר איך הגענו לכאן, וצריך לסכם על תוכנית אחת. במידה ותהיה ממשלה, לא יודע, כל ממשלה עוד כמה חודשים, אנחנו צריכים להיות עם תוכנית מיוחדת שנשים אותה על שולחן הממשלה, ולא כל זרם פוליטי יציג תוכנית בשבילו.
1: אז סנכרון ועבודה משותפת, כן. ומילה על החינוך. כי בסוף, דוקטור ווליד חדד, זה אותו בן שנשאר בלילות עם נשק, הולך יורה, עושה חווה... מה קורה עם החינוך בדקה יש לך?
2: תשמעי, החינוך זה בעיה רצינית בחברה הערבית. אנחנו איבדנו המון מהערכים בשנים האחרונות, וזו שאלה איך הגענו לכאן. אני מדבר על חינוך יותר בסיסי מזה. על זה לעבוד ב-30 שקל זה כבוד. פעם שהיינו באוניברסיטה, עבדנו בשמירה ובספרייה בשביל לממן את שכר הלימוד. אני גם מרצה באוניברסיטה, ואני רואה סטודנטים מתפשים בעבודות האלה, בחברה הערבית במיוחד. פעם היינו מתגאים בזה שאני עבדתי בבניין בשביל לממן את שכר הלימוד שלי. עכשיו אנחנו צריכים לחזור לאותם ערכים, ואני דיברתי על הנושא בין הרולקס לפורקס, כאילו, איבדנו את כל הערכים. כולם היום רוצים לרווח מהיר, כאילו, פורקס וכל מיני, הפשע המאורגן זה לא רק לראות אנשים, זה גם עושק, גם מרמה, גם כל מיני דברים כאלה. שאנחנו צריכים לעבוד ולחזיר את החינוך האותנטי, הערכי הזה, שאנשים לעבוד ב-30 שקל בשביל להיות בן אדם תורם לחברה, ולא לחשוב על עושר מהיר, שזאת חלק מהבעיה.
1: דוקטור וליד חדד, מומחה לפשיעה והתמכרויות בחברה הערבית, בכלל מרצה בקרימינולוגיה ומומחה לעניין במשך המון שנים. מה אני אגיד לך וליד? אני מקווה שזה כבר יסתיים. כואב לי על מה שעובר עלינו. תודה, שוקרן וליד, שוקרן.
2: תודה רבה.
1: תודה. מרחבת, הגענו לסופה של עוד תוכנית, אותה עורכת שושנה פורמן, היה איתנו אביגל בסור בהפקה, אילי בן שבת על הביצוע הטכני, ואני מלווה אתכם עד שרן זינגר יחזור מהחופשה, אימן קסם סלימן. אחרינו תוכנית הספורט עם יואב בורוביץ', ומאחלים לכולכם סוף שבוע נעים ושבת שלום. אילה לכו.

0: השעה בחסות.
1: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
2: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
1: תעשו כבוד לחג.
3: המשך ישר לתוך הפקק.
4: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
5: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
6: בני 60, חולמים לעבור מהבית הגדול? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא בדיוק כל מה שחלמתם עליו. לעבור לפרויקט שיש בו כל הפינוקים של ריזורט בבית שלך. בריכת רופטופ צופה לים, מתחם וולנס, ספא, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, ולשכוח מתחזוקה וניקיון עם שירותי דייר ברמה מלונאית. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
7: הריזורט ליבינג הראשון שום בישראל נפתח C1 כוכבית 5651.
8: עמינח מתעורר לאנרגיות חדשות.
9: חדש בעמינח, חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה רק 6,990 שקלים. עמינח מתעורר
8: לאנרגיות חדשות.
10: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: גול!
12: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
13: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
14: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב. לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה, ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
15: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
16: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
17: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
18: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
19: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בגץ ממליץ לכנסת לערוך הצבעה חוזרת על מינוי מבקר המדינה והורה לה להשיב על הצעתו עד יום ראשון. חשיפת כאן חדשות בדבר המצאותם של חומרי אדמה בצנצנות של מחית לתינוקות. המשטרה דיווחה למשרד הבריאות כבר בחודש שעבר שבידי הצנצנת חשודה, אך זו נבדקה רק השבוע בעקבות השפוזם של 3 פעוטות נוספים.
20: החדשות ברשת בית. החדשות.
19: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 4. בגץ מציע לכנסת לבחון בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה, והוציא צו על תנאי המורה לכנסת להשיב על ההצעה עד יום ראשון הקרוב. המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג אומר כי בהליך ההצבעה נפלו פגמים של ממש.
21: יש עננה, עננה לא רצויה, טעם מר. חלק מההצבעות על פניהן בעייתיות. חברי כנסת פעלו בניגוד להנחיית היועצת המשפטית לכנסת, תוך יצירת כלל חדש שלפיו מותר לצלם. תעשו את זה עוד פעם, ומה שתחליטו זה בסדר, רק שזה יעשה בהליך נקי ותקין.
19: כתבתנו תמר אלמוג מציינת כי החלטת בגץ נוגעת רק לחשאיות ההצבעה בכנסת ואינה עוסקת בטענה לניגוד עניינים מצד מיכאל רבלו, אחד מעורכי דינו של ראש הממשלה נתניהו. חשיפת כאן חדשות בדבר חומרי ההרדמה שנמצאו בצנצנות של מחית מזון לתינוקות מתוצרת פרינוק. המשטרה עדכנה את משרד הבריאות בקיומה של צנצנת חשודה כבר בתחילת החודש שעבר, אך זו נבדקה רק השבוע, בעקבות השפוזם של שלושה פעוטות נוספים בבית החולים הדסה עין כרם. גורם במשטרה אמר לכתבנו נוב ראובני כי יעל ביטון, ששתי בנותיה הושפזו ובדמה נתגלו שאריות של חומרי הרדמה, מסרה את הצנצנת לבית החולים וביקשה לבדוק את תכולתה. בית החולים העביר את הצנצנת למשטרה וזו פתחה בחקירה וגבתה עדות מן ההורים. לאחר מכן התקנה המשטרה את משרד הבריאות בנושא וביקשה הנחיות לטיפול בצנצנת. עם זה המשרד לא ביקש לקבל לידיו את הצנצנת והיא נמסרה לו רק השבוע, לאחר שעלה חשד לקשר בין אשפוז שתי הפעוטות בחודש שעבר לאשפוז שלושת הפעוטות בימים האחרונים. כאן חדשות פנה למשרד הבריאות, אך תגובתו טרם התקבלה. המלחמה בחיזבאללה. בלבנון מדווחים כי כתבם ישראלי תקף אופנוע באזור עיני טינה בגזרה המערבית של דרום לבנון. כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב מוסרת כי משעות הבוקר ביצע צהל כמה תקיפות בדרום לבנון, אף שמזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן קובע כי המלחמה תסתיים בכל החזיתות ומציין במפורש את לבנון. עד כה דווח על הרוג ועל פצוע. רשת כאן ג' חוגגת היום 50 שנה להיווסדה ביום שידורי מיוחד. מאז החלה בשידוריה בשנת 1976, הפכה הרשת לבית למאות אלפי מאזינים, והיא מציינת את יובל ה-50 בשורת איחודים בין המגישים בהווה לבין כוכבי העבר של התחנה. בתום החדשות, מהדורה מיוחדת של חדש, חדיש ומחודש, מחווה לשדרנית המיתולוגית שושה טרי, זכרה לברכה, בהגשת קובי מנורה וטוני פיין.
0: כאן תחזית. גם הערב, משחקי מונדיאל 26, חינם כאן, בכאן 11 ובאיכות 4K ביישומון כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם, כאן.
2: התחזית בחסות
22: צריכים אינברטר ובזול רק אמקור אמקור אמקור
23: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
19: התחזית מחר טמפרטורות רגילות בעונה ברוב האזורים, בשבת התחממות קלה, יום ראשון וביום שני דומה. מידות החום המרביות מחר בירושלים ובחיפה 27 מעלות, בתל אביב 28, בבית שאן 35, בבאר שבע 31 ובאילת 38 מעלות בצהריים.
2: התחזית בחסות
24: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
19: עורכי החדשות רמי עדן ובני טייטלבוים. עד כאן מחדר החדשות.
25: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
26: השעה בחסות
27: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
28: סרט קן 75, סיפור אמיתי ומעורר השראה, צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח. סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. קן 75, בקולנוע.
29: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, פורטוגל נגד קונגו הדמוקרטית.

0: שוויון מוצדק.
1: אנגליה נגד קרואטיה.
0: ברוכים הבאים למסיבה. אנגליה עם ארבעה, קרואטיה תקועה שניים.
1: גאנה נגד פנמה. מונדיאל 2026, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם, כאן.
2: עכשיו, יואב בורוביץ', כאן חדשות ברשת ב'.

0: אחר הצהריים טובים, אתם איתנו בכאן ספורט, תוכנית הספורט השבועית של כאן חדשות ברשת ב'. אנחנו נהיה היום בעיקר עם ענייני מונדיאל, הרבה מאוד סיפורים ומשחקים מרתקים על הפרק. אנחנו גם נהיה עם הכדורסל הישראלי, שנמצא כעת בשלבי אחראי עם סדרת הגמר בין מכבי להפועל תל אביב, כשהמשחק השני הוא הערב. מפיקה את התוכנית עמית כהן, הטכנאי יובל יסוד, ואני אוהב בורוביץ', עורך ומגיש איתכם עד השעה 5. הבוקר הסתיים המחזור הראשון בשלב הבתים של המונדיאל, כלומר 24 משחקים כבר מאחורינו, אבל יש עוד 80 משחקים לפנינו, אז הכל עדיין פתוח באירוע הכדורגל והספורט הגדול בעולם. ואיזה מונדיאל יש לנו עד עכשיו? 75 שערים כבר נכבשו, ממוצע של 3.125 גולים למשחק, גבוה מאוד, וגם דרמות למחביר יש לנו מדי יום, אז רק שימשיך כך. ואנחנו רוצים לפתוח את התוכנית שלנו עם מי שנחשב על ידי רבים לגדול כדורגלני ישראל, מרדכי מוטל'ה שפיגלר, שמדבר איתנו מניו יורק, הוא היה גם במשחק של צרפת נגד סנגל במונדיאל. שלום מוטל'ה.
1: שלום, בוקר טוב. בוקר טוב אצלי ואצלכם כבר אחר הצהריים. כן.
0: בדיוק ככה, בדיוק ככה. מוטל'ה, אתה היית במשחק בניו יורק, ניו ג'רזי, ראית את קיליאן אמבפה הגדול, כובש צמד, עולה לראש טבלת מלך השערים של כל הזמנים של המונדיאלים, בגיל 27 בלבד, כבר 16 גולים, השווה למירוסלב קלוזה, אבל מוטל'ה, זה לא רק תצוגת ענק שראינו של אמבפה, תצוגות ענק של מסי, של הלנד, של הארי קיין, בינתיים רק קריסטיאנו רונלדו לא הגיע למונדיאל הזה.
1: כן, אבל תשמע, למה אנחנו צריכים לקלקל את החגיגה של הכובשים ולדבר על מישהו שעוד לא כבש? השחקנים הגדולים הם מגיעים בקצב שלהם לכל אירוע גדול. וכל מה שאמרת על כל החבורה של השחקנים האדירים האלו זה פשוט חוויה, ומי שזוכה לראות את המונדיאל ה-11 שלי, 11 או 11, איך אומרים?
0: 11, מונדיאל 11. גביע העולם ה-11, ברציפות.
1: אז בעשרה מונדיאלים, היו לי כרטיסים, והייתי גם פרשן בכמה מונדיאלים. במונדיאל אחד לא השגתי כרטיסים, הלכתי מסביב ויצאתי שחקן, וזה היה מזמן, ובזכות זה כנראה, מהירים אותי כל הלילה, אתה חיכית שיהיה בוקר, כל הלילה מתקשרים אליי ורוצים לשלוח לי מונית, אז אני מסביר להם שאני לא יכול לקבל את המונית שלכם כי אני בניו יורק, אבל ככה זה אצלנו בארץ, הם לא שולחים הודעה כמוך, הם ישר מתלפנים אליי, ובשלוש לפנות בוקר אני לא יכול להתראיין כי אף אחד לא ישמע אותי.
0: נכון, אנחנו באמת...
1: בוא נתראיין עכשיו.
0: אנחנו חיכינו עד לבוקר שלך, אצלנו זה אחר הצהריים.
1: כן, הכל ציינו, טוב, אני מוכן.
0: ציינו את עניין הגולים. יש בינתיים הרבה מאוד שערים במונדיאל הזה, יותר מ-3.1 שערים פר משחק. אתה רואה בזה סוג של מגמה בכדורגל העולמי ברמות הגבוהות, שלשחק כדורגל התקפי יותר?
1: תראה, כדורגל... זה היה תמיד משחק שנוצר בכדי שיהיו תוצאות, ותוצאות רק על ידי שערים. אז כשיש תיקו, אז מתלוננים. כשיש הרבה שערים, המשחק זה הסיפור. זה לא מה אני או מישהו אחר יגיד לך.
0: לא, סתם דעתך, סתם דעתך על הכדורגל באופן כללי.
1: ישנם שוערים... של שחקני עבר גדולים, שהם כנראה לא מוכשרים כמו האבא שלהם, והם לא מצליחים לתפוס את הביטות של מסי.
0: כן, לוקה זידן, הבן של זינדין זידן, בשערה של נבחרת אלג'יריה.
1: הוא מקסים, אבל הוא לא הצליח לעצור, בדיוק כמו ששוערים אחרים לא הצליחו לעצור את הביטות של האבא שלו. אז גולים זה חלק מהמשחק, יש גולים שהם מדהימים ביופיים, ויש גולים שהם כתוצאה של טעויות, אבל המשחק הזה בנוי על טעויות וניצול הזדמנויות. כך שמבחינתי אין לי בעיה לראות משחק שהוא 0-0, ואני תמיד משווה את זה למתאגרפים במשקל כבד, שלא מצליחים להפיל האחד את השני, אבל הם אלופי עולם. אז אל תיבהלו כשיש תוצאה נמוכה, ולא לצאת לרחובות כשיש הרבה שערים.
0: פרופורציות אתה מבקש.
1: כי השחקנים האלו מתאמנים כל החיים בשביל להפקיע שערים, אז מה הפלא?
0: מוטלה, אתה אומר את הדברים כהווייתם, וזה הופך את זה לעוד יותר מעניין, ואני רוצה לשאול אותך, כמי שהיה במונדיאל, ומי שהוליך את נבחרת ישראל למונדיאל, וכישראלי היחיד אי פעם שקבע שער במונדיאל, זה קרה לפני 56 שנה, כשהמונדיאל היה בסך הכל הורכב מ-16 נבחרות בכל העולם. היום יש לנו 48 נבחרות, רבע עולם כבר במונדיאל, זו חגיגה של כל העולם, זה האירוע הכי גדול גדול בעולם, ורק מקומה של המדינה שלנו, ישראל, נפקד פעם אחר פעם אחר פעם. מוטלה, האם המציאות הזו שאנחנו לא אוהבים אותה, האם היא אי פעם תשתנה?
1: אני כל השנים חושב שהיא תשתנה, אבל מסתבר שאני לא כל כך מבין. אבל כששואלים אותי, ושואלים אותי, לא רק ברדיו, שואלים אותי כל הזמן, מתי נגיע? אז אני מסביר בפשטות, ואני אגיד לך את זה באותה עמידה, למרות שאני בניו יורק, אני אגיד לך את זה בעברית פשוטה. בכדי להגיע למונדיאל, you have to win the qualification.
0: זה ברור, צריך... זה ברור.
1: אז זה הכל, כך אני מתייחס לזה.
0: אתה אומר, כשזה יקרה, שאני... זה יקרה.
1: אתה מצפה ממני שאני עכשיו אתן תרופת פלא, אמציא סיפור... בכדי שיתחילו עכשיו לתחון מה הוא אמר, זה פשוט מאוד. צריך
0: לנצח,
1: להצליח.
0: בדיוק.
1: קופץ לגובה, מקבל מדליה באולימפיאדה, רק אם הוא עובר מעל הרף.
0: נכון מאוד. בכדורגל
1: הישראלי התרגלו שאפשר לרוץ מתחת לרף, ונקבל מדליה. נכנסתי פעם...
0: מעניין מאוד, מוטלה, מעניין מאוד... אבל לצערי אנחנו... כן, תמשיך.
1: תן לי לסיים. נכנסתי פעם למועדון כדורגל בנתניה, וראיתי המון גביעים, ארון מלא גביעים, ואמרתי, סליחה, איפה קניתם את זה? אני לא זוכר שזכיתם בכל כך הרבה גביעים. כשאני אתן לך גביעה, ואתה תיתן לי גביעה, ושנינו ניתן למישהו אחר גביעה, יהיה לנו 3 גביעים. אבל חבר'ה, בכדי לזכות בתואר, בכדי להגיע למונדיאל, צריך לנצח במשחקים המוקדמים.
0: אכן כן.
1: אבל אתה תמצא בארץ, נשארו בארץ הרבה מומחים יותר גדולים ממני, שהם יודעים מה צריך לעשות בכדי להגיע למונדיאל. אני לא מומחה, אז הפכתי את זה לשפה פשוטה. רגל משחק של אנשים פשוטים. אם לא היה כך, ברזיל לא הייתה זוכה 5 פעמים במונדיאל.
0: נכון.
1: וכשרק רוצים לדבר, ורק רוצים להסביר, אז נשארים כולם בתחום של הבלה בלה בלה. אפשר לתרגם את זה לעברית, בלה בלה בלה.
0: מוטלה, אז באמת אמרת את הכל במשפט אחד, צריך לנצח, צריך ללמוד איך לנצח, צריך לעשות את הדברים על מנת לנצח, נקווה שזה יקרה בתקופת חיינו. מרדכי מוטלה שפיגלר מניו יורק, תודה רבה לך.
1: זה לא נקווה, יקירי, זה לא נקווה, זה יקרה.
0: אמן ואמן. תודה רבה לך, מוטלה, ואנחנו נשארים בארצות הברית ורוצים...
1: תודה להם, ותגיד לאולפנים האחרים שלא ישלחו לי מונית, כי אני לא אגיע.
0: בסדר, גמור. מוטלה, תמשיך לעשות חיים בניו יורק, לראות כדורגל טוב. אנחנו נשארים בארצות הברית ורוצים לעבור ללירן שכנר, ששידר אתמול את המשחק הגדול. אנגליה נגד קרואטיה, 4-2, צמד לארי קיין. איזה כדורגל יפה. שלום לך, לירן.
2: אהלן בורוביץ', קודם כל, להיות המחליף של מוטלה זה כבר כבוד גדול.
0: תשמע, אף אחד לא צריך להיכנס לנעליים שלו עד עכשיו בכדורגל הישראלי, אז אתה יודע, לא הייתי מנסה אפילו.
2: מה העניינים?
0: הכל טוב, לירן, יש לנו בינתיים באמת מונדיאל כיפי, המון גולים, כדורגל טוב, שיפוט נהדר, אנחנו גם נדבר על השיפוט בהמשך עם השופטת איה פריג', כי זה בהחלט מרתק, השיפוט מדהים, אבל בואו נתרכז במשחק עצמו.
2: נכון.
0: אנגליה נותנת רביעה לקרואטיה, ארי קיין נותן צמד, האם אתה חושב, אתה שידרת את המשחק אתמול עם אורי אוזן, האם אתה חושב שאנגליה יכולה אחרי 60 שנה ללכת עד הסוף ולהניף את גביע העולם?
2: תראה, שוב, זה שאני חושב וזה שהם חושבים זה בטוח, תמיד קורה משהו לאנגלים בדרך. אני כן יכול להשוות את מה שראיתי אתמול לאנגליה של הטורנירים הקודמים בעידן גארת' סאוטגייט, ולומר שראיתי משהו אחר. זאת אומרת, ראיתי נבחרת אנגלית שהשחקנים שלה משחקים כמו שהם משחקים בליגה, וראיתי נבחרת אנגלית שהיא באמת אפילו על גבול הדורסנית, והזכירה אתה יודע, את הדורסנות לפעמים של צרפת. האנגלים הרי הם אוסף של כוכבים גדולים מהליגה הכי טובה בעולם, אבל הם אף פעם לא מצליחים לתרגם את זה בנבחרת. גם ביורו האחרון שהם הגיעו לגמר, הם שיחקו כדורגל כל כך גרוע, כל כך לא מעניין, והצליחו להגיע כי הם באמת טובים, אז הם אפילו הצליחו לנצח את עצמם ולהפיל לגמר איכשהו. אבל אתמול פשוט היה כיף לראות את הנבחרת הזאת, הרגשת שיש משהו אחר. אני לא רגיל לראות את טוחל משחק כדורגל שמח. טוחל בצ'לסי, כשלקח את ליגת האלופות, לא שיחק כדורגל כזה, אבל היה מאוד מרשים אתמול לראות את נבחרת אנגליה. לפתוח פה ולהגיד עכשיו, הנה, הם הולכים להיות אלופי העולם, לא, כי זה כל פעם קורה וכל פעם מתאכזבים, אבל אפשר להיות מאוד אופטימיים שיש פה נבחרת שיכולה לעשות את זה. אם היא תעשה את זה, שוב, זה כבר תלוי ב-DNA. יש להם בעיה עם ה-DNA, אבל לשחק כדורגל ולהיות טובים, אני חושב שהם הכי מרשימים בינתיים בטורניר הזה.
0: מעבר לכך שבאנגליה יש את הליגה הכי טובה בעולם, הפרמייר ליג, גם הנבחרות הצעירות של אנגליה בעשור האחרון עשו באמת הישגים נפלאים, אליפויות עולם, אירופה, אז נכון שנבחרות צעירות ומונדיאל, נבחרת בוגרת, זה אופרה אחרת לגמרי, אבל אולי באמת הפעם משהו ייראה שונה. מה שלא שונה זה כמובן ארי קיין, מכונת השערים, ממשיך לכבוש בכל מצב, בכל הזדמנות כמעט. לירן, דבר איתי רגע על האוהדים שמלווים את אנגליה באליפות הזו, כמה אוהדים הגיעו, איך האווירה אתמול הייתה ביציעים בטקסס?
2: הייתה אווירה כיפית. אני חייב לומר שגם אצל ההולנדים וגם אצל האנגלים, שהם, בוא נגיד, האוהדים הססגוניים באירופה, בניגוד ליורו, יש פה עניין של אנגלים מקומיים והולנדים מקומיים, זאת אומרת, אני לא חושב שזו אותה אווירה של טורניר אירופאי מבחינתם. אני חושב שאת האווירה היותר ססגונית, למרות שהאנגלים יודעים לעשות, הם עושים ביורו, והמונדיאל מבחינת האווירה שייך דווקא לנבחרות הלא אירופאיות, כי היה איזה קטע בדקה 20, אמרתי גם לאורי, שמע את השקט, איזה שקט, הם לא עודדו פתאום, ואני חושב שזה כי יש המון אוהדים שמגיעים מאמריקה, אתה יודע, גרים פה, גרים בארצות הברית, אנגלים לשעבר, בריטים, שמגיעים למשחקים, שיש להם כסף. אני לא יודע כמה האנגלים הבאמת ססגוניים שעושים את השמח, הגיעו לארצות הברית. אז מבחינת אווירה, יש אווירה. אם אני משווה את זה ליורו, מבחינת אווירה, אני חושב ש... ביורו יש יותר מקומיים, ובאצטדיון, תראה, באצטדיון יש אווירה מדהימה, כי העוצמה של המשחק והעוצמה של האצטדיונים עושים את זה. ובאמת, הייתה אווירה מחשמלת אתמול.
0: כן, כן, גם המשחק היה באחד האצטדיונים הכי מפוארים, הכי מדהימים בעולם.
2: אתה אומר, אחי, אני לפחות, אני הקטן שבא מישראל ושידר כדורגל בעיקר באצטדיונים באירופה, לא חוויתי אצטדיון כזה.
0: כן, זה בליגה אחרת. ובוא נקווה למען אוהדי האנגליה, אנחנו נדבר בקרוב עם יו"ר ארגון אוהדי האנגליה בישראל, המוריין הבא, אופר קדוש, בוא נקווה באמת למען אוהדי האנגליה, שבאמת הפנטזיה הזאת תישאר בחיים כמה שרק אפשר, כי 60 שנה זה הרבה מאוד זמן, ומי יודע, אולי אתה תשדר סוג של היסטוריה. לירן שכנר, תודה רבה לך.
2: תודה, בורוביץ'.
0: אז תודה ללירן, ואנחנו רוצים עכשיו לדבר עם אופר קדוש, שהוא באמת אוהד אנגליה, אולי הכי מפורסם, הכי ותיק בישראל מבחינת ארגון פעולות האוהדים, צפיות של מאות אוהדים ביחד, באמת אוהדי נבחרת שלושת האריות בישראל. אופר, מה שלומך?
3: אלן, אלן, יואב, 60 years of hurt, never stop me dreaming. אבל אני לא אגיד את המילה is coming home, כי החלטנו בפאב אתמול, לא מדברים כמו כל הפעם, הפעם זה שלנו, הפעם זה שלנו. כל מי שאומר את זה, אומרים לו ישר, יש איזה קוד מסוים של השתקה, של איזה ניחוס, די, בלי הפעם זה שלנו, האמת היא שאנחנו באמת, באמת רוצים לשנות איזה פאזה, ויש איזושהי תחושה באוויר, כמו כל פעם, כן, אבל יש תחושה באוויר שמשהו כן יכול לקרות הפעם עם הנבחרת. אז אין לנו את מסי, ואין לנו את רונלדו, ואין לנו את אמבפה, אבל יש לנו נבחרת שעובדת, ואתמול זו הייתה התחלה טובה לנצח את היריבה החזקה בבית מלבדנו, אז התחלה מעולה, אני מקווה שזה ימשיך ככה, זה נראה טוב. הרבה דברים אופטימיים שראיתי מתוכל, אתה יודע, אני קודם דירן דיבר על תוכל, שהוא לא רואה כדורגל שמח, אני לא יודע על מה לירן דיבר, אני ראיתי אתמול כדורגל סופר שמח.
0: לא, הוא אמר שבעבר, הוא אמר שהוא הופתע לטובה, זה מה שהוא אמר.
3: אני הופתע לטובה, אני חושב שראיתי משהו במיוחד, אחרי שהיה לי 8 שנים את סאוטגייט, הלורד המקובע הזה, שגם שהגענו לגמרים, לא, זה לא היה כדורגל.
0: מסכים איתך.
3: אני מעדיף לעוף ברבע ולשחק כדורגל, ולא להגיע לגמר ולהעיף כדורים כמו שהתבזנו בברלין, שפיקפורד היה מעיף את הכדורים לשום מקום. אז פיקפורד פחות מעיף את הכדורים, והארי קיין בא עד להגנה לקבל כדור, ורייס עושה עבודה, וג'וד עושה עבודה, ושתי הקיצונים שפתחו אתמול, המחליפים שלהם היו יותר טובים מהם, גם סאקה, גם רשפורד, היו יותר טובים את גורדון ומדורנקה, זה מראה גם קצת על עומק. המאמן הזה נראה לי, אני לא רוצה אחרי המשחק לקשור לו תארים, נראה לי שהוא בא עם תוכנית.
0: אין ספק.
3: האיש הזה בא עם תוכנית.
0: אין ספק, ואתמול זה נראה נהדר. אופר, אתה שרת בהתחלה, 60 שנות כאב, לא מונעות מבעדנו להמשיך לחלום.
3: השיר הזה הוא התחיל עם 30 years of hurt ב-96 שהערכנו את היורו. השיר אולי הכי גדול בתולדות האוהדים. is coming home. השיר הזה פתאום היום מקבל את הצליל של 60 years of hurt. זה פשוט בלתי נתפס.
0: בלתי נתפס.
3: כמה אנחנו רוצים אחר לעשות
0: ב-66. הלוזריות הפתולוגית הזו, הלוזריות, אני לא מתכוון כחלילה השפלה או משהו, לוזריות כלוזינג, פשוט הלוזינג, time after time, גם במונדיאל, גם ביורו, כל פעם מחדש, זה בלתי נתפס כשזה קורה במולדת הכדורגל ובאימפריית כדורגל. עכשיו, למרות זאת, יש לאנגליה כל כך הרבה אוהדים בישראל, אופר, ספר לי על האוהדים הישראלים פה, על הפעילות שלכם, איך אתם ככה מחוברים, איך אתם נפגשים, איך אתם כל פעם נשבר לכם הלב מחדש פעם אחר פעם, ועדיין אתם ממשיכים לחלום וממשיכים להתאסף ביחד ולעודד ביחד. ספר לנו על אוהדי נבחרת אנגליה כאן בישראל.
3: קודם כל, לאחד, אין דבר כזה, אנחנו פשוט מצפים לזה, אבל אגב, זרקת מילה לגבי לוזריות, אז וואלה, מישהו אפילו זרק אתמול, אני לא מבין בכדורסל, הניקס הם לוזרים, וואלה, אתה יודע, יואב, זה אומר משהו אולי, אני לא מבין,
0: נכון. היו לוזרים המון שנים ועשורים, אין ספק, אין ספק.
3: המשחק הזה לא מדבר אליי, יכול להיות שמשהו באוויר, אני כאילו לא ידעת מזה, אני לא בקטע של העניין הזה, אבל סבבה לדעת, יש משהו עם הקטע האנגלי. גדלנו פה, נולדנו פה על הכדורגל האנגלי, מהתוכנית המיתולוגית של יורם ארבל בשנות ה-70 ותחילת ה-80, עם הכדור שמסתובב 50 דקות משחק השבוע. התעצבנו כשהיה משחק כדורסל, כי זה דפק את משחק השבוע, אבל הליגה הזאת היא הלחם שלנו, היא השבוע און-אוף לרדוף אחרי הקבוצות, וכיותנו אנגלופילים, אז מה לעשות, ברוב השנה אנחנו גם יריבים, כי אוהד יונייטד ואוהד סיטי וליברפול וארסנל וטוטנאם, במשך כל השנה אנחנו בקרבות.
0: אבל שלושת הראיות מחברים את כולם יחד.
3: כן, יש את הקטע הזה שצב 8 מהמלכה, עכשיו זה כבר מהמלך. אנחנו מרגישים נתינים של המלך, אנחנו מחויבים להגיע לעמדה שלנו, אסור לנו להפקיר אותה. זה שלנו, אנחנו מרגישים שאנחנו, תשמע, אנחנו אנגלופילים.
0: איזה יופי. אופר, אני רוצה לשאול אותך שאלה ותיתן לי תשובה במילה אחת.
3: במילה.
0: אנגליה לוקחת מונדיאל ב-2026, כן או לא?
3: Come on, England. אני לא אגיד.
0: לא תגיד.
3: Come on, boy.
0: אנחנו נקבל את התשובה הזו. אופר קדוש, יור, ארגון. אוהדי נבחרת אנגליה בישראל, תמשיכו בפעילות המבורכת, ומי ייתן באמת יום אחד תחגגו בענק, אולי אפילו בקרוב.
3: תודה, יואב, אתה תחגוג איתנו, אני יודע את זה.
0: תודה רבה לך.
3: ביי.
4: מיד חוזרים עם יואב בורוביץ'. כאן חדשות, ברשת ב'.
5: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לא הטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
7: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
8: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
9: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
10: בוחרים אלקטרולוקס.
11: UMI, אלו הטבות. ימים אחרונים לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 23 ביוני. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
10: בוחרים אלקטרולוקס.
12: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
10: בוחרים אלקטרולוקס.
13: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב. לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה, ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
14: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים?
15: ספרים זה סטימצקי.
14: כפוף לתקנון.
15: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע.
16: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
15: כל העולם יודע מידאה.
17: הלילה בכאן, מונדיאל 26. בשבע, צ'כיה נגד דרום אפריקה. בעשר, שוויץ נגד בוסניה הרצוגובינה. באחת, קנדה נגד קטר. ומחר בארבע בבוקר, מקסיקו נגד קוריאה הדרומית. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אנחנו כאן. פינת המונדיאל בחסות
18: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
19: כוכבית 9699.
20: מנורה מבטחים, ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
0: חזרתם אלינו לכאן ספורט, תוכנית הספורט השבועית של כאן חדשות ברשת ב', ואנחנו נשארים במונדיאל. ועוד אחד מהגיבורים הגדולים של השבוע הראשון, ולמעשה מלך השערים בינתיים של המונדיאל, לאו מסי הגדול, עם 3 בניצחון של ארגנטינה נגד אלג'יריה. מי שפרשן את המשחק הזה בכאן 11 הוא בן סער, כדורגלן העבר. שלום בן.
21: אהלן, בוקר טוב מניו יורק, מה קורה?
0: בוקר טוב, אז איך היה לראות את מסי מקרוב?
21: וואו, מה אני יכול להגיד באמת? חוויה אדירה, האמת ש... אתה יודע, דיברנו לפני המשחק גם אני וגם דור, ואמרנו כאילו איזה מסי נקבל, כי ראינו אותו באינטר מיאמי, ואנחנו מדברים זה על איזה MLS, זה לא הנבחרות הקשות, ואמרנו איזה מסי נקבל. וראינו מהשנייה הראשונה באמת מסי שבא רעב ורוצה ורוצה עוד תארים ולכבוש, וכמו שאמרת כבר הגיע לסי מלכות שערים, שיש לו עוד גול אחד בעצם, הוא עובר את מירוסלב קלוזה ובמונדיאל הזה, ופשוט בלתי נגמר הדברים שהוא עושה. זה כאילו זה נראה פשוט, אבל זה לא פשוט, וזה מסי.
0: זה מסי, ובהחלט חוויה לראות אותו מקרוב, לפרשן אותו מקרוב, למרות שהוא ממש בקרוב, בן 39, אבל כוחו עדיין במותניו. איזה שחקן, איזה שחקן נפלא. בין איך זה להיות במונדיאל, רגע אחרי שאתה פורש מכדורגל, אתה יודע, אתה עדיין עוד יכול להריח את הדשא, אבל מהצד השני, איך זה פוגש אותך?
21: שאלה יפה, ולפני שבאתי למונדיאל הזה, לפני כמה חודשים, היה לי שיחה עם אור, עם העורך הראשי, ואמרתי לו שזה משהו שאני מאוד מאוד רוצה, כי כאילו עדיין, אתה יודע, עוד לא פרשתי, וכבר אני רוצה את, את ההתרגשות הזאת של הדשא, של הדבר הגדול הזה, וכשהייתי במשחק לפני כמה ימים של ארצות הברית, הייתי פרשן דשא, שזה לא פרשן עמדה של כל המשחק, זה פרשן דשא, זה בתוך האזור של הדשא, וממש כאילו רציתי לפרוץ, עברתי להם, רציתי לפרוץ לדשא, רציתי להיכנס ולשים גול, כי זה עדיין עוד טרי, וכשאני מריח את הדשא, אז באמת זה משהו ש... אמרתי, אין תחליף ללהיות שחקן כדורגל, אבל זה באמת הכי קרוב שאפשר, להיות פרשן של המונדיאל, ולהיות במקום הזה. העוצמות האלה הן אדירות, המגרשים פה הם מדהימים, הגדלים פה, זה כל הצטדיון זה 70 אלף איש, ואתה ממש בתוך המשחק. אז זה כאילו נחיתה רכה כזאת, אני עדיין מרגיש שאני חלק מהדבר הזה.
0: נחיתה על הדשא הרך, לכל אחד יש תחושות, מי תלך עד הסוף, אתה יודע מי הכי חזקות, אז תן לי בקצרה ממש את הפרדיקציה שלך ככה להמשך המונדיאל, איך אתה רואה את זה מתכנס?
21: כן, אני אמרתי לפני המונדיאל שצרפת, אני עדיין הולך עם צרפת, בעיקר בגלל שלישיית התקפה שלה שהיא לא נגמרת, וכמובן אמבפה גם פתח בסערה. אנגליה, גם יש להם עוצמות אדירות, יש להם קישור מאוד מאוד חזק, יש להם התקפה שיש להם גם הרבה מחליפים טוב, רק לחשוב שסאקה ורשפורד נכנסו מחליפים אתמול בנבחרת אנגליה, אז אני צופה להם את ה... באמת יכולים להגיע הכי, הכי רחוק שאפשר.
0: בהחלט, ומה שיפה במונדיאל הזה, בן, זה שזה ממש פתוח. יש נבחרות ממש חזקות, אבל גם הנבחרות הבינוניות והקטנות משחקות כדורגל יפה, כדורגל התקפי, וזה באירוע הכי גדול בעולם, הכי חשוב בעולם, שכולם מסתכלים. אז אין יותר את התירוץ הזה של לחץ, משחק גדול. אתה יודע, אצלנו, כל פעם שיש דרבי תל אביבי, לרוב המשחק גרוע, ואז אומרים, השחקנים עוד התרגשו, יש הרבה לחץ, כאילו להסביר את הכדורגל הלא טוב. עכשיו אנחנו רואים מונדיאל עם כדורגל נהדר. מי ייתן וגם אצלנו ילמדו לשחק כדורגל התקפי, לשחק כדורגל שהשופטים בו נותנים לשחק. יש הרבה מה ללמוד מהמונדיאל הזה בכל המובנים.
21: זה בעיקר להיות אמיצים.
0: אמיצים, בדיוק.
21: המאמנים, המאמנים צריכים להיות אמיצים ולהבין שזה כדורגל.
0: אתה מדבר על מאמנים אמיצים, אתה יודע, אלכס פרגוסון, באוטוביוגרפיה שלו, שמסכם את כל עשרות השנים שלו כגדול המנג'רים אולי בכל הזמנים, הוא אומר, הדבר שאני הכי הערכתי תמיד אצל כדורגלן, זה אומץ לב. לא יכולת, לא שכל, אומץ לב. יש הרבה מה ללמוד. בן סער, המון תודה לך. נכון.
21: תודה רבה לכם. להתראות. המשך מונדיאל מענה.
0: בהחלט. ובן סער דיבר איתנו על לאו מסי ועל השלושה שלו, אבל התאום הסיאמי של לאו מסי, הלו הוא קריסטיאנו רונלדו, אתמול עולה למשחק ראשון, פורטוגל לאו מסי ועל השלושה שלו, אבל התאום הסיאמי של לאו מסי, הלו הוא קריסטיאנו רונלדו,

0: והאמת שהייתה ציפייה, הייתה ציפייה כי זה רונלדו, הייתה ציפייה כי זה פורטוגל, וזו אחת הנבחרות הטובות ביותר בעולם, בטח עם הסגל מהסגלים הטובים ביותר בעולם. הייתה בעיקר ציפייה ממה שהיה לפני, עם צמד של אמבפה וצמד של הולנד והשלושה המטורף של מסי. אז היה נדמה שאוקיי, אנחנו בדרך למונדיאל של כוכבים וכולם בעניינים. אבל זה היה אחד המשחקים האנמיים ביותר שרונלדו אי פעם שראינו על הבמה הגדולה. לאו דווקא באשמתו, נבחרת הפורטוגלית שיחקה בצורה נורא משעממת, נורא של הנעת כדור לרוחב, הוא בקושי נגע בכדור רונלדו, אפילו היה נתון שזו הכמות השנייה הכי נמוכה אי פעם שהוא נגע בכדור במשחק גביע עולמי, והוא כבר שיחק כמה וכמה משחקים, מונדיאל שישי שלו כזכור, אז פורטוגל נורא אכזבה, אבל הסיפור הגדול זה קונגו. קונגו שחזרה למונדיאל 52 שנה אחרי הפעם האחרונה, כשהיא עוד הייתה זעיר, אז היא הציגה את אחת ההופעות הטראומטיות ביותר, אבל גם הטרגדיות ביותר מבחינה ספורטיבית, אבל גם הגרועות ביותר אי פעם. 0 נקודות, 0 שערים, ספגה 14 שערים, ועכשיו היא לוקחת נקודה, ובצדק גמור, שחקני התקפה לא רעים בכלל. וזה מתווסף למונדיאל שיש לנו. מונדיאל של צמצום פערים, מונדיאל שלא מעט הפתעות. אי אפשר לומר גם שהייתה פה איזושהי הפתעה גדולה, אז בהחלט משחק טוב, אווירה טובה, רק עדיין כולנו מחכים שרונלדו ייכנס לעניינים.
1: פינת המונדיאל בחסות
2: השופט לא עושה הנחות, מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
2: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
1: מיד חוזרים עם יואב בורוביץ' כאן חדשות ברשת בית.
4: אתר המקצוענים בדק ומצא 72% ממתקיני המזגנים בחרו תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
5: Let's turn around update your life.
6: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה. כפוף לתקנון.
7: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
8: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
10: היי, זאת סיסי. לא הייתם צריכים לדבר היום בעבודה על שחזור מידע או על נפילת מערכות? מצוין, כי כשהמערכת יציבה, העבודה זורמת. טריפל סי, כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
11: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
12: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
13: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
14: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ״ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים.
15: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
1: שלום, כאן טלי מורנו. הערב במהדורת כאן חדשות, התקרית הקשה בלבנון, כל העדכונים מהגבול ואיך זה ישפיע על ההסכם עם איראן, וגם מימי הזוהר ועד עידן הרשתות החברתיות, מה קרה לצלמי הפפרצי בשנת 2026.
16: מהדורת כאן חדשות הערב משמונה בכאן 11 ובכאן חדשות ברשת בית ברדיו.
1: אנחנו כאן.
17: חזרתם אלינו לכאן ספורט, תוכנית הספורט השבועית בכאן חדשות ברשת ב', ואנחנו רוצים לסכם את פרק המונדיאל, כאשר אנחנו מדברים

0: מדברים קצת על השיפוט, פשוט שיפוט פנטסטי וגם הרבה שינויים, רפורמה במערכת השיפוטית של פיפה לקראת המונדיאל הזה, וגם דברים שיהיו רלוונטיים לאחר מכן בכל הליגות, ולכן אנחנו רוצים לדבר עם השופטת, איה פריד, שופטת הכדורגל בליגת העל לנשים, שלום לך, איה.
1: שלום לכולם.
0: אז איה, באמת ספרי לנו בקצרה מה הרפורמות, מה הדברים החדשים שיש בשיפוט במונדיאל הזה.
1: אני חושבת שהמטרה המרכזית של השינויים היא סך הכל להגדיר את זמן המשחק, לגרום שהמשחק יהיה זורם והוגן יותר עבור השחקנים והצופים. בשנים האחרונים ראינו הרבה בזבוזי זמן, בהוצאת חוץ, פיתת שער, חילופים, החזקת הכדור על ידי השוער. לכן פיפה ניסתה למצוא דרכים לצמצם את התופעה הזאת, כדי שנראה יותר כדורגל ופחות עצירות. למשל בהוצאת חוץ,
0: תוך 5 שניות.
1: כן, תוך 5 שניות צריך...
0: או ביתת שוער, כן.
1: נכון. אם ביתת השער לא תבצע תוך 5 שניות, אז יהיה קרן לקבוצה היריבה. כמובן בהוצאת חוץ יהיה כדור עובר לקבוצה היריבה. החילופים, השחקן שמוחלף... צריך, חייב שהוא יצא מהשדה המגרש תוך 10 שניות.
0: נכון.
1: אם הוא לא יוצא, אז המחליף צריך להמתין לפחות דקה.
0: אז איה, אנחנו רואים, כפי שאת אומרת, באמת כל הרפורמה הזו נועדה בעיקר להגדיל את זמן המשחק, ולצמצם את התופעה הזו של עצירות במשחק, של פעם אחר פעם עוצרים ולא משחקים, אף אחד לא אוהב את זה. אולי שחקנים שרוצים לנוח אוהבים את זה, אני לא יודע, אבל צופים, צופות מאוד מאוד לא אוהבים את זה, ואני חושב שבינתיים הרפורמה הזו מצליחה בגדול, כי אנחנו רואים כדורגל שוטף, אנחנו גם רואים פחות עבירות, פחות עבירות מכוונות, פחות פנדלים, פחות כרטיסים, משחק הרבה יותר ספורטיבי, יותר יפה לעין, וגם אנחנו רואים איה שופטים שהרבה יותר מאפשרים לשחק, כלומר, על עבירות קטנות כאלה, מה שהאמריקאים קוראים טיקי-טק פאולס, כאלה עבירות קטנות, לא שורקים אותם. בישראל אני יודע שהשופטים כאן מרבים לשרוק על כל דבר, ואצלנו הליגה עם הכי הרבה עבירות אולי בעולם, והמון עצירות. את חושבת, איה, שגם אנחנו כאן נלמד לשפוט את המשחק הזה קצת אחרת, ולאפשר משחק הרבה יותר שוטף בעקבות מה שאנחנו רואים במונדיאל? או את אומרת כזה דבר, את אומרת, תקשיב, אם השחקנים פה עושים המון עבירות ומשחקים מלוכלך, אין ברירה לשופט או לשופטת, אלא לעצור. מה את חושבת יקרה?
1: אני חושבת שהשינויים האלו כן יעבדו, גם במערכת השיפוט בישראל. אני באופן אישי, אני חושבת שרוב השינויים חיוביים. אני כשופטת, אני רוצה, להפך, רוצה שהכדור יהיה כמה שיותר במשחק, ושקבוצות ינצחו בזכות היכולת שלהן, ולא בזכות בזבוזי זמן או טעויות שאפשר למנוע. אז אני חושבת שכן. יש שינוי כמו ש...
0: הלוואי, אינשאללה, הלוואי שיהיה באמת שינוי. אנחנו רוצים לראות כדורגל יותר חי ופחות עצירות ויותר נקי ופחות בזבוזי זמן ופחות פנדלים ויש יותר צדק. באמת, אנחנו רוצים לראות יותר ממה שאנחנו רואים במונדיאל הזה, גם ברמת הכדורגל, שיש לנו הרבה לשאוף לאן להשתפר, וגם כמובן ברמת השיפוט, למרות שהשופטים בארץ הפכו להיות הרבה יותר מקצוענים, ובאמת עושים עבודה טובה באיגוד השופטים. איה פרידג', שופטת ליגת העל בכדורגל לנשים, תודה רבה לך על הפרשנות הזאת.
1: בכיף, תודה רבה לכם, תודה רבה.
0: אז תודה לאיה פריג', ואנחנו עכשיו אומרים שאנחנו מסכמים את פרק המונדיאל, כמובן יש משחקים בלי סוף, אבל חייבים לדבר גם על מה שקורה כאן בכדורסל, יש לנו גמר סל, סדרת גמר בין שתי הקבוצות אולי הכי גדולות שיש, כמובן יש גם את הפועל ירושלים, קבוצה ענקית בסטנדרטים ישראלים, אבל בגמר הזה יש לנו את מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, והערב משחק מספר 2, לאחר שבמשחק הראשון מכבי תל אביב הביסה את הפועל 96-75, הנה הדברים שאמר לקראת המשחק השני קפטן הפועל, תומר גינת.
2: זה היה לא פשוט אתמול. אני חושב שאנחנו לא יכולים לראות ככה, לא בדרבי ולא בגמר. מחר אנחנו נבוא וננסה לעשות את כולם גאים. אני מקווה שיבואו כמה שיותר אוהדים כדי להיות פה איתנו, ואנחנו נעשה הכל בשביל לעשות את הסדרה.
0: אז הפועל יעשו הכל כדי להשוות את הסדרה. אנחנו רוצים עכשיו לדבר עם אודי הירש, פרשן הכדורסל שלנו, וגם פרשן בדיסקו ובבליינד פיק בסקטבול. שלום לך, אודי.
3: היי, מה נשמע?
0: הכל טוב, תשמע, כל העולם מדבר על כדורגל, אבל יש פה גמר פלייאוף, אתה יודע, ראינו את הניקס, לוקחים את הגמר הפלייאוף ב-NBA, יש את הגמר שלנו, המשחק הראשון, אני חושב, מאוד מאוד יחזב, בטח מההיבט של הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, ובאמת היא ניצחה בקלות. אתה חושב שיש להפועל צ'אנס בסדרה הזו, אודי?
3: כן, כשרון צריך שלהפועל תל אביב יהיה צ'אנס בסדרה הזאת, אבל במשחק הראשון זה באמת נראה שהפועל תל אביב חוזרת את להרגלים פחות טובים שראינו אותם במשחקים שלה לפעמים באירופה ולפעמים בליגה, של המון עיבודי כדור, המון כדררת, בעיקר מהכיוון של מיציץ'. מיציץ' ומדר בחצי גמר נגד הפועל ירושלים נראו מצוין, והשיתוף פעולה ביניהם השכיח לגמרי את זה של אלישע בריין, שהיה שחקן הכי טוב של הפועל תל אביב, העונה בכלל לא נמצא פה, וזהו עוד בגלל פציעה, בגלל דברים אחרים, והוא לא פה. מכבי תל אביב היא עם סגל קצר, יש לה בסך הכל 8 שחקנים, רק 3 ישראלים, תמיר בלט פצוע, בעל שהישראלים של הפועל תל אביב, חוץ מים הדר, כרגע או שהם מתושים בפציעה כמו גינת, או שהם סתם כמעט לא שיחקו כל העונה, אז לא בטוח שזה מהווה יתרון, אז אין סיבה שהסדרה הזאת תהיה גמורה, אבל הפועל תל אביב בהחלט צריכה להרים את הרמה שלה.
0: אין ספק, ובאמת סוכנויות האימורים אומרות שהערב המשחק הוא לגמרי מה שנקרא בז'רגון פיקם, הוא שקול, הוא אפס, כלומר כל קבוצה 50-50 אחוזים לקחת, הפועל כמובן מערכת את המשחק הערב, אבל היא שוב תשחק ללא השחקן שאולי הוא השחקן הכי טוב שלה במהלך העונה האחרונה, אולי יש כמה, אבל הסנטר דנו טורו, שלא היה עם הקבוצה חודשיים האחרונים, חזר לארץ אודי לפני משחק מספר 1, ואנחנו רואים אותו ביציע, אנחנו לא יודעים, הוא לא פצוע, לא שיחק, לא משחק מספר 1, לא ישחק, גם לא הערב, אתה יודע מה הסיבה לכך?
3: אני לא יודע מה הסיבה, אני מניח שהסיבה המרכזית זה שאותו קודם כל הוא עזב את הארץ בעקבות אותו משחק שנקטע בגלל הזקה, וכל ירושלים לא רצתה לחזור אליו. גם קודם הוא לקח לו המון זמן עד שהוא חזר לארץ, אז אני לא יודע...
0: אבל הנה הוא חזר לארץ, אז איך הוא לא משחק?
3: יכול להיות שכושר המשחק שלו לא מתאים, אני לא יודע בדיוק מה השיקולים, אבל אני חשבתי שאתה מדבר על משהו אחר, אני חשבתי שאתה מדבר על השחקן הכי טוב של הפועל תל אביב, שהוא הקהל. אנחנו ראינו במשחק הראשון ביד אליהו, יד אליהו עם 7,000 צופים, ומי שזוכר מה קרה פה בדרבי רק לפני שנתיים, עם אבוקות וצירות.
0: יש משבר קהל אדיר העונה, משבר קהל אדיר.
3: יש משבר של שתי הקבוצות, מכבי תל אביב יותר...
0: של כל הכדורסל.
3: סביב הנושא של מחירי הכרטיסים לגמר, והפועל תל אביב פשוט הקהל נטש את הקבוצה, סביב משבר אמון עם אופר ינאי, אין מילה אחרת לדבר הזה.
0: ואופר ינאי מחזיר שנה הבאה את משחקי הליגה לדרייבין, אתה חושב שזה יעזור לו לרכוש בחזרה את לב האוהדים, או שכאן יש גט קריטות בין המועדון, או בין אופר ינאי, לבין כל האוהדים השרופים של הפועל?
3: אני לא בטוח שיש פה משהו שהוא בהכרח מורגן, אני חושב שכבר יש איזושהי תחושת מיאוס, ואני חושב שהמשבר הזה הוא כל כך רחב במספרים וברגליים, איך שאנשים מצביעים ברגליים, שמעבר סתם לעולם של הפועל תל אביב, הוא לא מה שיעשה את העבודה, יותר קל למלא את העולם, אבל אני חושב שיש באמת פער מאוד גדול בין אופר עיניי וה... אופי שלו והתבטאות התקשורתיות שלו לבנות את הקבוצה וההתנקרות שלו קצת לשחקן הישראלי.
0: אודי, בוא ננסה. כן.
3: אז אני חושב שיהיה פה משהו שהוא קצת עמוק יותר מחזרה לעולם הביתי.
0: בהחלט מעניין. לפני סיום אני חייב לשאול אותך על עוד אירוע כדורסל ענק שהתרחש בתחילת השבוע, זה נראה כבר כמעט קרה לפני שנה, אבל ניו יורק ניקס אלופה לראשונה לאחר 53 שנים, לא חושב שאף אחד חזה את זה מראש בתחילת הפלייאוף, פשוט דבר בלתי יאמן. זה אומר משהו לגבי השנים הקרובות? אתה חושב שאולי נוצרת כאן שושלת, או אין יותר שושלות ב-NBA? ממש בקצרה.
3: מאוד קשה לייצר שושלות ב-NBA. אני חושב שמה שיפה בניקס, אני אנסה בקצרה, הניגוד הגדול בין העיר הזאת וכל הכוכבים שיושבים בצד, לבין זה שמה שעומד בבסיס הקבוצה הזאת זה חברות, שלושה שחקנים שהפרו ביחד מחלה, והבכיר שבהם ג'לן ברנסון שביטר על 113 מיליון דולר כדי שלקבוצה תהיה גמישות להביא עוד שחקנים ועוד כישרון, שזה יפה שבעיר הכי נוצפת עם הדרכים תוקשרת, קבוצה לוקחת אליפות בגלל ערכים שהם לא מאוד אמריקאים, נקרא לזה ככה, של שיתוף פעולה ושל ויתור ושל משהו שיותר גדול מהאדם היחיד והאינדיבידואליזם, וזה הסיפור היפה של הניקס, אני חושב, שזאת אלופה שהיא באמת מגיעה מלמטה, למרות שהיא מגיעה מהמקום הכי נוצץ.
0: תשמע, עוד יכתבו ספרים, ויופקו סרטים וסדרות, כי אתה יודע, כל אליפות זה דבר גדול, אבל האליפות...
3: יש מצד, ויש מצד ענק עכשיו.
0: אבל המצד, נכון.
3: לגמרי,
0: אבל כן. האליפות הזו באמת הייתה ענקית, היסטורית. אודי הירש, תודה רבה לך.
3: תודה רבה.
0: ותודה גם לכם שהייתם איתנו בכאן ספורט. תוכנית הספורט השבועית של כאן חדשות ברשת ב' הפיקה את התוכנית עמית כהן על עבודה הטכנית יובל יסוד. ואני יואב בורוביץ' ערכתי והגשתי. תודה לכם שהייתם איתנו. להתראות.

0: השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום בעבודה על שרת שלא מגיב? מצוין. כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי. ccc.co.il
2: יוחננוף חוזר ובגדול
3: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
4: המונדיאל ברשת ביג אלקטריק. קונים מסך טלוויזיה TCL שמשתתף במבצע ומקבלים מקרן וידאו בשווי 590 שקלים במתנה, וגם 3 שנות אחריות כפוף לתקנון.
5: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
5: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים ישראכר טיים אוף.
6: חפשו ישראכר טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
9: בצומת ספרים.
8: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
10: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימינה, גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימינה, גבעת עדה היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
11: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
12: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
13: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
14: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
13: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
15: אנחנו כאן עכשיו, ישי שנרב ומזל מועלם, כאן חדשות ברשת ב'

0: שלום לכם, 5:55, אתם על כאן 11 וכאן חדשות ברשת ב', ערב טוב מזל מועלם. אז קצת יותר מ-100 שנים אחרי חוזה ורסאי, שוב, הסכם ורסאי, החוש ההיסטורי של הנשיא טראמפ לא נראה לי במיטבו בשבוע האחרון.
1: הוא לא חובב היסטוריה בכלל, אנחנו יודעים שהוא חובב כלכלה כאן ועכשיו, רוצה את הסיפוקים מיד, אבל אני חושבת שזה חלק מהסיפור. אנחנו נמצאים באירוע שהוא דרמה מאוד מאוד גדולה, קשה לעמוד כרגע, ברגע הזה, לאן זה מוביל אותנו. אנחנו כבר באימות מול ארצות הברית של נתניהו מול טראמפ. אם היינו אומרים את זה לפני 10 ימים, אפילו לפני שבוע, זה לא היה נשמע הגיוני, אבל אנחנו רואים את טראמפ חותך לגמרי, חוצה איזה רוביקון, ועובר כמעט צד. די מדהים, יש לזה השלכות כן. עלינו, על, בעיניי, גם על כל העולם החופשי, על המערב, גם על איך ארצות הברית נתפסת בקרב המדינות, מדינות האסלאם, בטח בקרב מדינת הטרור איראן, ולאן זה מוביל כן. אותנו.
0: לא, וגם מה המסר, את יודעת, גלובלית. כלומר, סין רוצה לתקוף בטיואן. מה היא לומדת מההתנהלות של דונלד טראמפ באירוע הזה? בהמשך המשדר הזה אנחנו נקדיש לא מעט זמן לשיחה. מה ישראל הייתה יכולה וצריכה לעשות אחרת, לשים את הז'יטונים, לא רק על דונלד טראמפ וכו' וכו'. מה רציונלית אפשר לדרוש ולא רק לרקוע ברגליים? כמובן, נביא את סיפורו של רס"ר אלכסנדר פילין, זיכרונו לברכה, שנפל ממטען בלבנון, מטען משנות ה-90. אגב, שאלת מה קורה עכשיו.
1: זה מחזיר אותנו, כן.
0: צהל בלבנון ורצועת הביטחון, וכמובן על בגץ מבקר המדינה ועל המונדיאל, וחוגגים 50 שנה לרשת ג', אבל לפני הכל, אם כבר אנחנו בענייני משבר בין ראש ממשלת ישראל לנשיא ארצות הברית, את מביאה לנו פרטים חדשים שלא פורסמו עד היום, ממה שהתחולל בין נתניהו לממשל ביידן ברגעים של אישור המבצע לחיסול נסראללה.
1: זאת אומרת, זה היה מבצע בתוך מבצע, כי חלק מהמבצע היה להסתיר את הכל ממשל ביידן, כולל את הדיונים שהיו בקבינט. המבצע הזה אושר בשלבים, האישור האחרון היה מניו יורק, שנתניהו נוסע בעצם לנאום באום, ואחד הדברים ממש, כל שותפי הסוד ממש מקבלים הוראה חד משמעית לא להעביר את המידע הזה, למרות שגלנט והרצי הלוי חושבים שצריך לשתף את האמריקאים, אבל זה לא הכל.
0: כלומר, יושב ראש הממשלה נתניהו עם שר הביטחון שלו גלנט, עם הרמטכ"ל הרצי הלוי, מפקד חיל האוויר תומר בר, ואומר להם בשום פנים ואופן
1: הסרים,
0: לא
1: כן.
0: לספר לאמריקאים כן, שיש זה... תוכנית לחסל את נסראללה.
1: כן, זה עולה על הפרק. אגב, זה דברים שחלקם כבר פורסמו. מה שלא פורסם זה המבצע שנתניהו מנהל מניו יורק, כי כל האישור הסופי ניתן בבוקר מהמלון בניו יורק, שנתניהו אוטוטו צריך לצאת לנאום באום, ואז הכל מתנהל מהסוויטה שלו במלון היוקרה רייג'נסי בניו יורק. שם מותקנת מערכת מוצפנת לתקשורת. בדרך כלל הדברים האלה מתנהלים מהקונסוליה בניו יורק. כל ראש ממשלה, שר ביטחון,
0: שיש לה קווים דיפלומטיים מובטחים.
1: יש קווים דיפלומטיים מובטחים. נתניהו בטוח שממשל ביידן יאזין לו שהקונסוליה מואזנת, ולכן הוא מבקש להטיס למלון בניו יורק את המערכת המוצפנת הזאת, ומשם מתנהל כל המבצע. כשנתניהו יוצא לאום, הוא נותן את ההוראה, אבל המטוסים אומרים, הוא לא יודע מה קורה, רק כשהוא ירד מהבמה, הוא יקבל את הפתק המפורסם מגופמן וידע שנסראללה חוסל, אבל ההוראה, האמריקאים לא יודעים, עד שהמטוסים לא ממריאים, הם לא מקבלים את המידע הזה.
0: ומה חשבו על זה, מי שהיו אמונים על הקשר בינינו לבין האמריקאים, למשל שגריר ישראל בארצות הברית דאז מייק הרצוג?
1: הוא מנסה לשכנע את נתניהו עד הרגע האחרון, כולל ממש דקות לפני שנתניהו עולה לבימת האום, והוא אומר לו צריך להתקן אותם, אנחנו זה יקלקל את היחסים, גם ככה היחסים ראויים, ונתניהו אומר לו רק שהמטוסים יהיו באוויר, וכך קורה, וכשבעצם מנסים להשיג אותם כבר, אז יש איזה גם קצר בתקשורת, ויש כעס מאוד מאוד גדול. אם אתה זוכר, ביממה הראשונה הם לא מגיבים, ואפילו יש כעס, ביידן תורח להגיד, אנחנו לא היינו חלק מזה, כן. אנחנו לא קשורים. כשהדבר הזה מתברר כהצלחה גדולה, ובעצם נסראללה הולך מן העולם, וזה דבר חיובי, האמריקאים מברכים, אבל זה מראה את עוצמת הקרע ממש שהיה, וזה אחרי אמברגו הנשק, ואחרי ששנה שלמה במהפכה המשפטית ביידן מסרב לפגוש אותו, אבל אם זה מוביל אותנו לימינו אנו, לנתניהו היה יותר קל להתאמת.
0: צריך להצליח כדי למכור לנשיא אמריקאי פעולה ישראלית שהוא לאו דווקא מעוניין בה.
1: כן, גם פה הם רכבו על ההצלחה, אבל לנתניהו פוליטית ובכלל היה יותר קל להתאמת מול נשיא דמוקרטי. הסיפור הזה מול טראמפ הוא סיפור אחר לגמרי. נתניהו לא דרך על האדמה הזאת מעודו, אבל נתניהו כמו נתניהו הוא אנשים לא כל כך, זה פחות מוכר לגביו, הוא לא מסתכל לאחור. מרגע שטראמפ וטראמפ חצה איזה רוביקון, אז גם מפרט נתניהו זה משחק חדש.
0: כן.
1: זה מוביל אותנו אישי לכותרת שיוצאת ממש עכשיו מחניכת כביש 60 שנתניהו משתתף בה, ושם נכון. הוא אומר
0: הוא מצהיר, אולי הוא נוכל עוד מעט לראות את הקטע, מצהיר בקולו, אנחנו לא ניסוג מדרום לבנון, מרצועת הביטחון, משתמש בצמד המילים הזה, כל עוד זורחי הביטחון של מדינת ישראל יחייבו להחזיק בשטח הזה, זה מתחבר כמובן להודעה שפרסם צהל אחר הצהריים, אותה מפה של מרחב ההבטחה שבו מחזיק צהל בלבנון, ואנחנו רואים את הסוגיה הזאת הלבנונית שכבר תקעת ריז בין ישראל לארצות הברית בכל הסוגיה האיראנית, שעכשיו ישראל אומרת טוב, אומרת לדונלד טראמפ, לקחת לנו את איראן או נכנעת לאיראנים, על זה אנחנו לא מתפשרים.
1: זה מעבר לזה, כי זה, אתה יודע, יש פה אירוע
0: בני ובנך, האם אנחנו, אם טראמפ ידפוק על השולחן,
1: אני חושבת שלא נתפשר. אני חושבת שיש פה, כפי שאמרתי, נתניהו לא דרך על האדמה הזאת מעולם. אני חושבת שפה הוא יתקשה מאוד להתפשר, לא רק בגלל הבייס, ממש לא, בגלל שזה נתניהו אחרי השבעה באוקטובר, זה הוא דמות אחרת לגמרי, גם בכל מה שנוגע לתפיסת הביטחון, הוא יתמרן, הוא ינסה לא להסתכסך עם טראמפ, הוא ימשוך זמן, אתה לא תראה את ישראל נסוגה לדעתי בזמן הקרוב, והזכרת צהל מפרסם את הפריסה החדשה, זה לא צהל, זה נתניהו יושב ומסרטט. אגב, גם בפעם הקודמת שטראמפ אמר הפסקת אש, נתניהו קבע איפה ייעצר הקו בשיחת טלפון. כן. שנכח ברמטכ"ל, אלוף פיקוד צפון, ככה זה עובד. זה לגמרי דירקטיבה מדינית שמתחברת למה שנתניהו אמר ממש עכשיו, ופה אנחנו רואים את האימות מתגלגל לנו מול העיניים, והוא הופך להיות גלוי ופומבי.
0: כן, ובינתיים הדבר הזה כמובן משפיע על הכוחות בשטח. רואי שרון, פרשננו, מצטרף אלינו באולפן. מה שומעים חיילינו שמוצבים כעת בלבנון? מה מותר להם, מה אסור להם, בין שני אנשים האלה, דונלד טראמפ ובנימין נתניהו?
2: זה קשור לשאלה שמלווה אותנו כבר עשרות שנים, שקשורה להוראות הפתיחה באש. כל מה שקשור להסרת איום, אין הוראות פתיחה באש. מותר לראות ומותר לתקוף, וצריך כלי טייס, אז מביאים כלי טייס, יש מהאוויר, יש מהקרקע, זה קשור להסרת איום. הבעיה היא שכוחות צהל נמצאים ברצועת הביטחון, וכל תקיפה שהיא מצפון לקו הצהוב, שם אנחנו רואים שישראל כרגע מוגבלת, כמו שהייתה מוגבלת בתקיפה בבירות, עד לפני שבוע, עכשיו היא מוגבלת עוד יותר לתקיפות מצפון לקו הצהוב. יש מדי פעם תקיפות, אבל זה עולה לאישורים של הדרגים הכי גבוהים, כי עובדה, אנחנו מוגבלים בסיפור הזה.
0: כלומר, אם צהל מזהה עכשיו התארגנות של מחבלי חיזבאללה בנבטיה, שנמצאת ממש קצת אחרי צפונית לקו הצהוב.
2: אז אתה תראה תקיפה. אם אתה רואה התארגנות, אם צהל מזהה, המודיעין מזהה, תצפיות, התארגנות של מחבלים, מתארגנים, לשלוח רחפן, לשגר רקטות, לשים מיטה, לפגוע בכוחותינו או באזרחינו, אז אתה תראה תקיפה. אבל כל מה שלא, ויש לצהל עוד הרבה תוכניות התקפיות שהן לא הסרת איום.
1: מה קורה עם הבופור למשל, אגב?
2: הבופור נמצא כרגע בשטח שבשליטת צהל. הבעיה היא, וזה משהו משפט שאנחנו שומעים הרבה מאוד מכוחות שיוצאים, לוחמים שנמצאים בתוך רצועת הביטחון, זה מצב שעוד לא היה דבר כזה. לא בשיא התמרון בלבנון ולא בשיא התמרון בעזה. הם מדברים ממש במונחים של חוסר אונים, של מטווח, של חיזבאללה פועל חופשי, וחיל האוויר לא רק שהוא מוגבל בנגיד לגרום לחיזבאללה לשלם מחירים כואבים בבירות, אלא אפילו לגרום לחיזבאללה מחירים כואבים גם בנבטיה או בצור, שזה משהו שהוא בלתי נסבל מבחינת כוחות צהל. הם נמצאים עד הנקודה הכי צפונית של הקו הצהוב, אבל קילומטר אחריהם כבר אסור לתקוף אם זה לא הסרת איום, ולכן אנחנו רואים ושומעים את הדיווחים האלה על כך שחיזבאללה מנסה לפגוע בהם עם רחפנים או עם רקטות. אתמול היה מטען חבלה התקרית שנהרג אלכסנדר פילין, מטען חבלה על כוח קרקעי, וכוחות צהל שם, אז הסערת איום, ברור שאין שום מגבלה. אבל מעבר לזה, זה לא מספיק הסערת איום. אם מסמים כל כך הרבה כוחות ברצועת הביטחון, זה לא מספיק הסערת איום, ואני רוצה גם להתייחס למה שאמרת מקודם. זה לא או לסגת או לא לסגת, זה לא חייב להיות אפס או אחד. יש בתוך העשרה קילומטר האלה, צהל גם יכול לסגת וגם להישאר עם רצועת ביטחון שהיא פרימטר.
1: אז פה רציתי את זה, הדבר שרציתי להעלות, בעצם איראן בהסכם, שאנחנו לא ראינו את כולו, אבל ייחתם כנראה מחר, איראן עושה לינקג' בין הפסקת האש בינה לבין ארצות הברית, לבין לבנון.
0: שלמות הטריטוריאלית של לבנון והריבונות שלה.
1: היא מבקשת מישראל לסגת בעצם עד הגבול הבינלאומי המוכר.
2: אז יכול להיות שכרגע אנחנו בסוג...
1: והיא בסוג של נקודת חוזק, לאן זה לוקח אותנו?
2: אז הצבא אומר, אנחנו נשאר, הציטוט הוא בהתאם לצרכי הביטחון. נתניהו אומר גם משהו כזה, ניסוח כזה או אחר, שאנחנו נשאר שם כדי להבטיח את הביטחון. אני חושב שיש פה אפשרות, שמדובר כאן בקלף מיקוח, קודם כל יש שם עוד, צריך, הסיפור הזה של התשתית שמצאו מתחת לבופור, זה תת קרקע, סדר גודל עצום, עוד לא התחילו להשמיד את זה. להבנתי עובדים על זה, אבל זה לוקח זמן.
1: כמה זמן לוקח להשמיד?
2: אבל זה לא התשתית הכי, היו תשתיות יותר קרובות לגבול, שבעצם מהוות, היו מהוות יותר איום על, על יישובי הצפון. זאת תשתית שנמצאת 10 קילומטר צפונית ליישובי הצפון. העניין הוא שאני חושב שיכול להיות שיש כאן אפשרות לקלף מיקוח, שישראל אומרת, אנחנו עכשיו נמצאים 10 קילומטר פנימה, האיראנים דורשים מטראמפ לשמור על הריבונות של לבנון, כלומר שלא יהיה אף חייל. צריך לזכור, היו מאז חיצי הצפון, שנה וחצי, היו 5 מוצבים בתוך שטח לבנון. אז גם צהל תקף כמעט חופשי גם בעומק השטח, אף אחד לא הפריע לו, אנחנו מצבנו מבחינה הזאת הרבה יותר גרוע. אבל אם עכשיו משיגים את כוחות צהל, זה לא אומר שמשיגים את כולם עד לגבול הבינלאומי. יכול להיות שאפשר למתוח רצועת ביטחון שתהיה מקובלת על כל הצדדים, וחיל האוויר כן יוכל למשוך, לתקוף, כדי להסיר איומים על יישובי הצפון. לדוגמה, אם יראו התעצמות של חיזבאללה, כוחות של חיזבאללה מנסים להתקרב לגבול הצפון, לבנות שם תשתיות, בשביל זה לא צריך דווקא כוחות קרקעיים שנמצאים על רצועה של 10 קילומטר.
0: בוא נקדיש כמה מילים גם לתקרית שבה נפל אלכסנדר פילין, זכרונו לברכה, גיבור בעבר, הציל את חבריו בפיגוע בשומרון, ובכלל התקרית הזאת של סגן מפקד אוגדן נפצע שם בינוני.
2: כן, יש שם 6 פצועים בתקרית הזאת, ולוחם אחד שנפל, אלכסנדר פילין, יהיה זכרו ברוך. וזה כוח שפועל שם קרקעית, כוח של חפק סמוג, חפק של סגן מפקד אוגדה 36. מי שבעברו, אגב, אלוף בשני נו נקרא לו, הוא בעזה קיבל צלש על הסתערות בידיים חשופות על מחבלים. הייתה התקלות שם, הוא היה מ"פ.
0: שנת 2007.
2: כן, 2007 הם הסתערו על מחבלים, נגמרה לו התחמושת, והמחבל עדיין היה חי, והוא פשוט קפץ עליו וחנק אותו ותפס אותו, והיה שם ממש קרב גבורה, והוא קיבל על הקרב הזה צלש אלוף. ואתמול הוא נפצע בינוני, ומצבו, להבנתי, מצבו יציב, והשתפר אפילו קצת.
1: רואי, מה קורה עם טרור הרחפנים? הייתה איזו הפוגה באינטנסיביות, אבל זה לא נעלם.
2: לא הייתה הפוגה, להבנתי,
0: באינטנסיביות. כי לא מדווחים לנו על מה שפוגע בכוחות.
2: מי שידבר עם לוחמים שיוצאים רצועת הביטחון, ישמע סיפורים מסמרי שיער על רצף של ניסים. לצערנו יש גם מחירים כבדים, לא הכל נגמר במזל או בנס, אבל הרחפנים, חיזבאללה מנסה... כשצהל פחות זז בצירים, והוא נמצא יותר סטטי ויותר מוגן בתוך מבנים, אז הוא יותר מוגן. ולכן אנחנו רואים את חיזבאללה מנסה לפגוע בשיירות ובנסיעות, וכשצהל נמצא בצורה דינמית, אבל אין עדיין את הפתרון המיוחד. פשוט התרגולות של צהל השתכללו, וגם הכוחות כבר יותר יודעים איך להתנהל מול האיום הזה.
0: רואי שרון, תודה רבה.
2: תודה.
0: עכשיו אנחנו לנתן גוטמן בוושינגטון, אחרי שיחה שלך עם הנשיא טראמפ, מה הוא אומר?
3: כן, שלום לכם. אנחנו מבקשים לשמוע מהנשיא טראמפ שחזר לפנות בוקר מהמסע שלו ל-G7, מהחתימה על ההסכם באיראן. מה הוא חושב עכשיו על המערכת הפוליטית בישראל? הרי הוא בילה ימים ארוכים בביקורת על ראש הממשלה נתניהו. ורצינו לדעת איך זה משפיע על התומך מספר אחד של נתניהו, דונלד טראמפ. והנה מה שאומר לנו הנשיא האמריקני, אנחנו תכף נראה את הדברים על המסך, אומר דונלד טראמפ, סביר מאוד שאני אתמוך מנתניהו בבחירות הבאות, אתמוך כלומר אנדורס, אני אשים את התמיכה שלי מאחוריו, אבל אומר אני צריך לראות מי מתמודד. יש לנו מערכת יחסים טובה, הוא אומר עליו ועל נתניהו, אבל הוא, ראש הממשלה, צריך להיות יותר רציונלי. והשאלה שלנו, האם הוא יסכים להיפגש איתו בקרוב כדי ליישר את ההדורים, הוא אומר, אני מוכן להיפגש איתו. אלה הדברים של דונלד טראמפ, כך שאנחנו שומעים כאן עדיין איזשהו ניסיון קצת אולי לאזן את הדברים, להביע תמיכה בנתניהו, אבל זאת לא תמיכה מלאה, זאת לא תמיכה בלתי מסויגת. הוא אומר, אני רוצה לראות מי מתמודד בבחירות, אבל סביר שאני אתמוך בראש הממשלה נתניהו. אני חושב שזה מרכיב מאוד משמעותי כשאנחנו עכשיו מתקרבים בצעדי ענק לקראת הבחירות.
1: נתן, מה אפשר להגיד על המפלגה הרפובליקנית? איך היא מקבלת את ההסכם הזה שמוצג על ידי רבים ככניעה וחולשה?
3: בצורה מעורבת, צריך לומר מזל. בהתחלה ראינו יותר ביקורת, ואני חושב שנעשתה הרבה עבודה ביממה האחרונה מהבית הלבן, לנסות לשכנע אותם, להרגיע את הטון ולהתייצב מאחורי הנשיא, וזה מתחיל לפעול. ראינו למשל את לינזי גראם, הנץ מספר אחד בענייני איראן, שהיה ביקורתי כלפי העסקה הזאת, ואז הוא מספר שהייתה לו שיחה מאוד ארוכה עם סטיב ויטקוף, כלומר שכחו אותם מתווך ויטקוף כדי לתווך מול הרפובליקנים, הוא השתכנע שצריך לתת הזדמנות לעסקה. וזה הקו. יש אפילו רפובליקנים שאומרים, כן, ודאי, איראן צריכה שיהיה לה טילים בליסטיים, ברור שזה מובן מאליו. יש יותר תמיכה עכשיו, ודאי שלא בהתלהבות, אבל.
0: כן. נתן, מותר לשאול רק, איך אתה משוחח עם טראמפ?
3: שוחחנו בטלפון שיחה קצרה, ונגיד בהזדמנות הזאת גם שעוד כותרות מעניינות לגבי מה טראמפ מצפה מהציבור הישראלי, אנחנו נביא במהדורה שלנו הלילה בתשע.
0: כן, זה הציטוט הבלעדי שלך מהנשיא טראמפ. סביר שאתמוך בנתניהו בבחירות, אבל קודם נראה מי מתמודד. ווינק ווינק, נתן גוטמן בוושינגטון, תודה רבה.
1: טוב, נדלג לשוויץ.
0: בהחלט, שווייץ, שם אמור להיחתם ההסכם מחר, אחרי שנחתם גם על ידי הנשיא פזשקיאן וגם על ידי הנשיא טראמפ בארמון ורסאי. דוב גילה, שלום.
4: לדעתי השאלה שצריכה להישאל, האם טראמפ מוכן לצלם את דרך הצבעתו בקלפי?
0: רק בפעם השנייה, בסיבוב הראשון הוא לא חשב על זה.
4: כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, ישים פתק בלי לצלם, מה זה?
1: שלום לכם, גם לוצרד
4: בשוויץ.
1: שלום דובי.
4: שלום ל...
1: כן, כן, לא, לא, לא, לא, אל תתחיל.
4: שלום לכם, גם...
0: הוא רצה להגיד שלום חן.
4: לא, לא.
1: אני יודעת.
4: לא, רציתי להראות לכם איפה אני. רגע, רק שנייה. כאן מעליי, מחר אמור להיפתח סבב השיחות. זה אמורה להיות, הייתה אמורה להיות החתימה. כאן זה גם לוצרד. והאתר הזה, באמת אתר למיליונרים, אין מה לומר, תשכחו מלחפש גוגל בוקינג וזה, ותרו על זה, זה נמצא שם למעלה, הדרכים אליו חסומות, בינתיים אנחנו עוד לא יודעים אם ייתנו לעיתונאים, איזה עיתונאים, האם ניכנס לשם, שם הייתה אמורה להיות החתימה עם ג'יי די ונס וקליבה והרקצ'י, אז חתימה הייתה אתמול, כמו שאנחנו יודעים, טראמפ חתם על ה... מסמך על הממורנדום הזה, מזכר ההבנות, ופזשקיאן חתם בטהרן, והפקיסטני גם מוסיף חתימה משלו, ועד כמה שאנחנו מבינים, ושוב, רב הנסתר, מחר מתחילים לדבר, כל ה-60 יום האלה, והחורים בגבינה השוויצרית, כן? הם צריכים להתמלא החל ממחר כאן. מה לגבי החומר המאושר, איך מדללים אותו, מי מדלל אותו, לאיזה רמות, מאיזה רמות, מה מנגנוני הפיקוח, מה היכולת של הסוכנות הבינלאומית לפיקוח אנרגיה גרעינית, לפקח על העניין הזה. כל הדברים האלה יצטרכו להסתדר מחר, כשאנחנו רק הערב כנראה נדע מה בדיוק קורה שם. האם גם יהיה טקס חתימה, מכיוון שאתמול זה חתם כל אחד בצד שלו, ושלחו את זה במייל. אולי הפעם נראה איזה משהו קצת יותר מחייב, שהצדדים קצת יותר קומיטד למה שהם נותנים עליו את החתימה. וברור שממחר נדע האם האיראנים רצינים, או שמה הכל סיבוב, אחיזת עיניים, רק כדי לפתוח את מצרי הרמוז לנפט היוצא, רק כדי להפשיר את עשרות המיליארדים, מאות המיליארדים שלהם. מחר אני חושב שלא אנחנו, אבל לפחות המתווכים, או האמריקאים יתחילו לדעת האם האיראנים רצינים ורוצים באמת להשיג עסקה שגם תחזיק מים, ולא רק משהו ליחסי ציבור.
1: מי יגיע לשם, דובי? אני מניחה שהרבה עיתונאים, זהו, ומה לוח הזמנים?
4: אז זהו, העיתונאים כאן, זה הר כזה, אז העיתונאים מזמזמים פה מסביב, כשתושבי הכפר כאן לא כולם יודעים שהיסטוריה מתרחשת מעל הגגות שלהם מחר. עוד אין לוח זמנים, עוד אין מוזמנים, ג'י די ונס עדיין בוושינגטון, עוד לא אמר שהוא מגיע, יש לנו רק אישור ממשרד החוץ השוויצרי, שבבוקר אמר, כן, יש שיחות, ולא ברור לגבי העניין של החתימה. אני מניח שבשעות הקרובות נדע קצת יותר.
0: כן.
4: ההסבר שלי לזה שלא יודעים, זה שהאיראנים והאמריקאים עוד לא החליטו ביניהם, ואין מה לצאת אם עוד לא, אם עוד אין הסכמות. רק אז נדע בערב, נדע מה הולך לקרות מחר, והאם אנחנו
1: יש משהו חגיגי בתחושות שם?
4: אין פה שום דבר חגיגי, לא, לא, לא דגלים, לא אנשים שיודעים שמשהו קורה. אני חושב שאמריקאים יודעים שאין מה להתגאות מאוד בהסכם הזה. אני לא יודע אם משותפים לנוסח הסכם קנייה, אבל בטח אין גאווה רבה מלוצרן, שזאת עיר המחוז, עד לכאן, לא ראינו שום דבר שמסמל איזה משהו, וגם, אגב, עוד יכול להיות שברגע האחרון יודיעו, אנחנו ממשיכים בהתכתבויות האלקטרוניות, ולא מגיעים לכאן, למרות שכן, העסק סגור, אי אפשר לעלות ברחבל שבדרך כלל עולים עליו, וגם הדרכים היבשתיות חסומות לעניין הזה. אני לא יודע אם רואים את התמונות היפות, זה באמת אחד המקומות ה...
0: כן, יש פער מטריד בין התמונה לבין הסאונד המלווה.
1: נכון.
0: דוב גילר, תודה רבה לך.
4: מה לעשות? בשמחה.
0: הוא מצטרף אלינו עכשיו על כל העניינים האלה, איתן בן דוד, לשעבר המשנה לראש המלל, הוא בכיר בשבא, גם ממלא מקום ראש המלל, יש לציין. שלום לך, ערב טוב.
5: ערב טוב, ישי.
0: איך אתה רואה קודם כל את הסיבוב הזה של הנשיא טראמפ, שנראה כאילו, אתה יודע, הזהירו אותנו במשך חודשים, נתניהו שם עליו את כל הז'יטונים, בסוף הוא התהפך עליו והזרוק אותו מתחת לגלגלי האוטובוס, אז האוטובוס יפה שם בלוצרן, אבל הזריקה מורגשת היטב.
5: כן, יש פה תחושה של דז'ה וו. אני חושב ש... לא רק אני חושב שרבים רבים וטובים אמרו לאורך כל הדרך, או לפחות מאז תחילת הפסקת האש בוודאי, שטראמפ פניו להסכם בכל מחיר. זאת אומרת, תראו, לפעמים יש שמדברים הרבה על האפקט הפסיכולוגי שפועל על מנהיג, אז כן, גם למנהיגים יש את הטביעת האצבע שלהם, לא צריך לעשות פה ניתוח יותר מדי אקדמי, צריך לראות בדיוק מה שהאיראנים עשו. האיראנים עשו ניתוח מצוין לקראת המסע ומתן הזה, והבינו בדיוק עם מי יש להם עסק, מה רוצה הנשיא טראמפ להשיג, ובדיוק איך גם ניתן להשיג את ההסכם הזה, וכמה אפשר למתוח את החבל. והם, בזכותם יאמר, מתחו את החבל.
1: מתברר בצורה, שהחבל ארוך.
5: החבל לא ארוך, הוא אפילו נקרא כמה פעמים בצורה הכי ברורה שבעולם. רבים מאיתנו בישראל כבר היו מזמן מפסיקים את המסע ומתן הזה, ויש פה הרבה סיבות למה להפסיק אותו ולחזור למצב של לחימה. אבל לצערנו, הנשיא טראמפ החליט להיכנס להפסקת האש לפני חודש וחצי, כשאיראן לא נפלה עדיין מהרגליים, יכול להיות שהוא... לא יכול להיות, בטוח שהיה צריך להמתין עוד מספר שבועות כדי להסב נזק כבד יותר, בעיקר לתשתיות הכלכליות והאנרגטיות של איראן. הוא לא עשה את זה. הוא נגמר אצלו האשראי, גם לראש הממשלה, גם
0: תשמע,
5: בישראל.
0: תשמע, אבל יש אנשים עכשיו מקפיצים ציוץ שדונלד טראמפ צייץ בנובמבר 2013, הוא כותב, איזו עסקה רקובה עשינו עם איראן, אנחנו לא מקבלים כלום חוץ מצחוק על השטות שלנו, הם מקבלים הכל, כולל דחייה ואת הכסף הגדול. עברו 13 שנים, כן. ונראה שהוא כן. החליף עם אובמה את התפקידים פשוט.
1: ואולי גרוע כן, יותר מההסכם עם אובמה, כל ההורמוז וההישג האיראני הוא בכך שאחרי לחימה ומכות שהם חטפו ומצור כלכלי, הם על הרגליים, ובעצם מכניעים את טראמפ במובנים רבים.
5: כן, ככל שאנחנו, מזל וישי, ככל שאנחנו נמשיך בשיחה הזאת, אנחנו רק נשקע יותר עמוק בתיקונות.
1: אז בוא ניקח את זה קדימה. אתה יודע מה? יש תמימות דעים סביב השולחן הווירטואלי שלנו. לאן אנחנו יכולים לקחת הדברים מפה? בנסיבות האלה שאין טראמפ.
5: אני רוצה להגיד לך משהו, ראשית, אולי משהו שפחות עולה או פחות מוזכר במאחורי הקלעים של המסע ומתן הזה. תראי, לנשיא טראמפ, בדיוק כמו לראש ממשלת ישראל, אין יועץ לביטחון לאומי. אם, לא יודע אם אתם זוכרים, הוא פיטר אותו כבר לפני כמעט לשנה, מאז שר חוץ, מזכיר המדינה, רוביו, הוא גם ממלא מקום היועץ לביטחון הלאומי, ובואו, זה לא תפקידו, הוא לא עוסק בזה, הוא לא מומחה לזה. אני לא יודע מי האנשים בבית הלבן שעוסקים שם בנושא של ביטחון לאומי, אנשי מקצוע, אני גם לא בטוח שיש רבים. גם בצד הישראלי אין יועץ לביטחון לאומי, עד לפני שבוע לא היה פה יועץ לביטחון לאומי קבוע, במשך, לא יודע, כמעט חצי שנה, וחסר פה הרבה מאוד גופים אחרים, ראש מוסד חדש, ראש אבטם, לא יודע אם יש לו כרגע ממלא מקום אולי, יש הרבה מאוד אנשי מקצוע, שבדרך כלל מתכננים מסע ומתן, יודעים לאן להגיע, מגישים הצעות, מגישים חלופות, גם לנשיא וגם לראש הממשלה, יושבים ביניהם, מדברים מבוקר עד ערב, כדי להציע את הדברים הנכונים ביותר למסע ומתן, ותמיד אומרים שמנהיגים צריכים להחליט, אבל יש הרבה אנשים שמגישים להם תוכניות.
1: איתן, אבל משכל הדברים האלה לא התרחשו, ואנחנו במצב שתיארנו פה היטב, מצב לא פשוט, בלשון המתה, מה, בקלפים שכן נשארו, מה ישראל יכולה לעשות? איך היא יכולה לתמרן את עצמה בתוך הסיטואציה הזאת? מה היא צריכה לעשות בלבנון?
5: בקלפים שישראל נותרו, ראש הממשלה צריך כרגע להתנפל על סוגיית ה-60 ימים. יש לנו 60 יום, הוא צריך להכניס את עצמו ואת את היועצים שנשארו לו, ואת כל הדיפלומטים שעוד נשארו לנו, לשבת עם צוותי הבית הלבן, עם הנשיא טראמפ ואת כל מי שנשאר, ולוודא שבתום ה-60 יום יש לפחות את מה שהנשיא אומר, והוא חוזר על זה גם היום כמה פעמים, הוא אומר, לא תהיה איראן גרעינית, הם הסכימו לוותר. אוקיי, זה אנחנו מוכנים, זה אולי התקווה היחידה שאולי אנחנו רוצים לייחס בה, למרות שאין שום סימנים שאיראן הולכת לוותר על תוכנית הגרעין, אני ממש סקפטי ולא מאמין שזה יקרה.
1: ולבנון, ובלבנון, איתן?
5: בוא נניח שהנשיא טראמפ רוצה, שבו ותוודאו שזה אפקטיבי וזה קורה. שתיים, בלבנון, אנחנו צריכים ככה, קודם כל לוודא, עכשיו, בתום ההסכם הזה, שהוא נחתם, שאנחנו קודם כל לא יצאים מרצועת הביטחון בדרום לבנון. אנחנו רוצים, צריכים לוודא בהסכם הזה, שממשלת לבנון, יחד עם ממשלת ישראל, עושים איזשהו הסכם, אני כבר לא רוצה לקרוא לזה הסכמי נורמליזציה, הסכמי שלום, עושים הסכם בין המדינות בתיווך אמריקאי, והם מוודאים שהחיזבאללה לא חוזר לדרום לבנון, ישראל לא מאוימת. על זה ראש הממשלה צריך להגיד את לקחת את הנאום המפורסם שלו, ולהגיד לנשיא ארצות הברית, לא, לא יקרה, חיזבאללה לא יושב על גבול הלבנון, על גבול ישראל, סליחה, הוא לא יישב, לא יאיים, לא על כוחות צהל ברצועת הביטחון, ולא על תושבי הצפון, ולא על תושבי ישראל. זה לא אחד גדול. ודרך אגב, ביממה האחרונה אני שומע עוד איזה שהוא לחישות. לחישות, ואני כבר אומר להיזהר שהאיראנים גם לא יכניסו בדלת אחורית להסכם הזה גם את רצועת עזה. אז אני מציע גם פה להישמר מכל האטרף שקורה פה סביב ההסכם הזה.
0: אם האוכל יבוא תאבון,
5: לא לחיזבאללה בלבנון, הסכם גרעין זה המינימום. אם איראן תקבל פיצויים וכסף וכיוצא בזה, תמורה לכך שהסכם הגרעין, סליחה, תוכנית הגרעין תתפרק, האורניום יוצא, או זה משהו שישראל תוכל לבלוע אותו. פחות מזה,
1: איתן בן דוד, אנחנו נסתפק בדברים האלה.
0: ממש תודה.
1: תודה רבה שדיברת איתנו.
0: נצא להפסקת פרסומות, אחר כך נהיה עם בג"ץ מבקר המדינה.
6: מיד חוזרים עם ישי שנרב ומזל מועלם. כאן חדשות, ברשת ב'.
7: המונדיאל ברשת ביג אלקטריק. קונים מסך טלוויזיה TCL שמשתתף במבצע ומקבלים מקרן וידאו בשווי 590 שקלים במתנה, וגם 3 שנות אחריות כפוף לתקנון.
8: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
10: ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
11: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
12: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
13: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
14: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
15: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים, חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים?
16: ספרים זה סטימצקי.
15: כפוף לתקנון.
17: UMI, יאי, אלו הטבות! ימים אחרונים לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 23 ביוני. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
18: אנחנו כאן.
0: 5.27, חזרנו, ואנחנו עם ההצעה הדרמטית של שופטי בגץ לכנסת. תערכו שוב את הבחירות למבקר המדינה, לאור העתירות על הפגיעה בחשאיות הבחירה. איתנו חברת הכנסת קרין אלהרר, מפלגת יש עתיד ביחד, וגם תמר אלמוג שלנו, פרשניתנו, שלום לכן, ערב טוב.
1: תמר, אולי...
19: שלום,
1: שלום,
19: מזל
1: שלום.
20: שלום, ערב טוב.
1: נתחיל איתך, האם זה משהו שאפשר, הצעה שאפשר לסרב לה, או זו הנחיה בגצית?
20: תראו, זאת לא הנחיה. בגץ אומר בעצם שקלנו להוציא צו על תנאי בעניין הזה, אבל נותנים לכנסת את האפשרות בכל זאת לקיים את הבחירות מחדש. וגם השופטים מסבירים, הם אומרים, יש כאן עננה בעייתית מעל כל המהלך הזה. יש על פניו הצבעות של חברי כנסת שהיו בעתיות, בניגוד להנחיית היועמ"שית הכנסת, כאשר יצרו כלל חדש שמותר לצלם. אז השופטים דווקא מציעים פה איזושהי הצעה שהיא סוג של פשרה. הם אומרים, בואו תעשו הליך תקין הפעם, ואחרי זה יהיה בסדר. וצריך גם לזכור שהשופטים די מבהירים מההתחלה, שהם לא יעסקו בכל הנושא של בחירת רבלו עצמו. כלומר, הם אמרו בתחילת הדיון, כל מה שנוגע לשאלת ניגוד העניינים, בבחירת עורך דין רבלו, אז הטענות צריכות להיות משפטיות בלבד, ובלמו כל מיני טיעונים של בעד ונגד נתניהו, ובעניין הזה הם הבהירו שהם גם לא מתכוונים להוציא צו. אז הנושא הזה ירד מהשולחן.
1: אז כלומר שאם הכנסת תבחר בו שוב,
20: נותר הנושא...
1: אם הכנסת תבחר בו שוב, נותר... זה לא יבוא לבגץ. בגלל ניגוד העניינים, כי זה הוסר
20: כבר. אז כאן בדיוק ההמשך של האמירה הקודמת. מה שהשופטים מתמקדים בו הוא הפגיעה בעקרון החשאיות. עכשיו, אין ספק שהייתה פגיעה בעקרון החשאיות. השאלה היא הפרשנות לחוק וכמה זה מביא לפסילה, וגם מה נחשב במסגרת עקרון החשאיות. השופטים מנסים להימנע מלהתערב בעבודת הכנסת, ובעצם מבקשים מהמשיבים לא לתת להם בכלל להיכנס לסוגיה הזאת, אלא לפתור את זה בעריכת הצבעה לפי הכללים. אם, וזה חוזר לשאלה הראשונה שלכם, אם הכנסת ושאר המשיבים לא יענו בעצם לבקשה הזאת, צפויה כאן פסיקה של בגץ. עכשיו, מאוד ייתכן שצריך את הפסיקה של בגץ, שאומרת מה כולל עקרון החשיות שמופיע לא רק בבחירות למבקר המדינה בכנסת, הוא מופיע גם בסוגיות של בחירות כלליות ובחירות לרשויות מקומיות, והשופטים מזכירים את זה במהלך הדיון. השאלה, מה מפר את העקרון הזה? האם הנחיה לצלם, או רק צילום, מה שנקרא, בהתנדבות, או האם צילום וידאו, או צילום סטילס? כל הדברים האלה הם שאלות שבעצם עד היום לא הוכרעו, עולים כתוצאה מהמקרה הזה, ונראה שהשופטים לא רוצים לחייב, אלא לנסות לפתור את הסוגיה בצורה הגיונית עם הכנסת.
0: קארין אלהרר, חברת הכנסת, מצטרפת אלינו. את הגשת את העתירה בשם יש עתיד, נכון?
19: נכון. הגשתי את העתירה.
0: מהמעט שצפיתי היום בדיון בבגץ, רגע מפתח היה הנציגות של הייעוץ המשפטי של הכנסת אמרו שאם יש הנחיה מפורשת לצלם בתוך הקלפי או בקשה כזאת, זה מספיק כדי לפסול. יש רק בעיה אחת, לא הוצגה ראיה חותכת לזה שהייתה הנחיה או בקשה. ראינו כל מיני ראיות נסיבתיות שגם אני ואת, אני מניח שמאמינים שברור לנו מה היה שם, אבל לא ראינו, את יודעת, לא הבאתם את ראיית הזהב.
19: תראה, לא הבאנו את ראיית הזהב, אבל א', אני לא חושבת שלא הבאנו, כי היו סרטונים של ח"כים שיצאו עם טלפונים שהם היו באמצע פייסטיים, שהם הראו למישהו בעבר השני שהם פשוט...
1: אבל זו לא הנחיה, חברת הכנסת אלהרר. יש הבדל בין זה לבין הנחיה.
19: הנחיה, תראי, מזל, חוק היסוד קובע בצורה מפורשת, בחירות חשאיות. ברגע שצועקים במליאה ואומרים בואו נראה, ברגע שאומרים לצלם, ברגע שיושב ראש הכנסת אומר, אני שמעתי את הנחיית הייעוץ המשפטי, ועדיין אני אומר שאפשר להיכנס עם מצלמות, יש פה בעיה, ויש פה פגיעה בעיקרון החשאיות. ובסופו של דבר גם ראינו את הפער המשמעותי שהיה, בין ההצבעה הראשונה להצבעה השנייה. ואני אומרת עוד
1: אבל
19: דבר.
1: אבל זה קורה בהצבעות, לבחירת זה, נשיא שבהצבעה הראשונה ובהצבעה השנייה
0: אפילו,
1: זה משתנה.
0: אפילו לבחירת לא. חברי הוועדה לבחירת שופטים.
1: זה קורה,
19: ובאופן
1: קורה.
19: מפתיע, ובאופן מפתיע, בין הראשונה לשנייה, בדיוק אמרו, בואו תכניסו טלפונים. ובאופן מפתיע, בדיוק בפעם השנייה, הייתה, הסתובבה האמירה, תצלמו.
1: מי אמר את זה אבל? מי אמר? אי אפשר לבוא ולהגיד זה. לא אומרת שזה היה בסדר, אבל בסוף כשבאים גם לבית משפט,
19: ואומרים, הייתה הנחיה. חברת הכנסת שרן השכל.
1: היא אמרה, אבל היא לא הוכיחה את זה, ואני ראיינתי הרבה חברי כנסת מהליכוד שאמרו שהם לא קיבלו הנחיה כזאת.
19: היא חברת קואליציה, לא אני.
1: אני אמרתי שראיינתי הרבה חברי קואליציה, ושאלתי אותם אם הם קיבלו הנחיה כזאת, ואמרו שלא, אז... את יודעת, בסוף היא תצטרך להראות בוואטסאפ, בטלפון, בסרטון.
19: מאחורי הקלעים, בפרסה, היו אמירות כאלה.
1: אמירות.
19: ואי אפשר להתכחש להן.
1: אבל לדעת, זה בית משפט. אני לא אומרת שלא היו אמירות, אבל צריך את ההוכחה, את ראיית הזעם.
19: תראי, לא אני.
0: רגע, יש לי...
19: בסופו של דבר, בית המשפט קבע שיש עננה שמרחפת מעל ההצבעה הזאת. אי אפשר כל דבר לעשות שכונה. אי אפשר כל דבר להגיד...
1: והיה והכנסת תצביע שוב
19: על ה... בסופו של דבר.
1: ותבחר שוב את אותה בחירה. האם תחזרו ותגישו בגץ ותגידו...
19: במידה והיא תהיה, במידה והבחירה מחדש. תהיה בחירה תקינה.
1: תקבלו אותה.
19: במידה והיא לא תהיה מושחתת. בוודאי.
1: למרות שהוא היה עורך דין שנתניהו, הוא היה קרוב לנתניהו. ובסדר.
19: אני חושבת, כי העניין מוסרי עקרוני, זה דבר לא נכון, שהוא יטפל, כי מי שהיה עורך דין הפרטי שלו, יטפל בביקורת שלו. אבל לא על זה הייתה העתירה שלי.
1: אבל זה גם זה הייתה עתירה.
0: כן, רגע, אבל ברגע שכבר הייתה את אותה הצבעה השנייה, בעייתית לשון המעטה, עם פגיעה בעקרון החשאיות, גם אם יעשו עכשיו הצבעה נוספת, אותם חברי כנסת שאולי הצביעו בעד המועמד האופוזיציה בסיבוב הראשון, כבר הספורט עליהם. לא יודע אם הם יוכלו להרשות לעצמם שוב פה לעשות את זה, אפילו אם לא יעשו טריקים ושטיק.
19: אני לא...
1: עכשיו זה יהיה עקרוני דווקא.
19: ישי, אני לא יכולה להגיד... אני לא יכולה להגיד לאנשים בעד מי להצביע, ואין לי רצון כזה. אני פשוט רציתי שלא תהיה איזו חובה, חובת נאמנות לקיסר, שיבואו ויגידו, כי הוא אמר לנו, כי אנחנו מפחדים שהוא ימחק אותנו בפריימריז. אז אנחנו נצביע למועמד מטעמו.
1: חברת הכנסת...
19: זו הייתה הבקשה.
1: כן, אלהרר, ברשותך שאלה פוליטית.
19: ימחק אותנו בפריימריז. אז אנחנו נצביע למועמד מטעמו.
1: חברת הכנסת...
19: זו הייתה הבקשה.

0: תראי, בסופו של דבר אני חושבת שלבנט יש את הניסיון המוכח. בנט קיין כראש ממשלה, הוא היה בשלל תפקידים מיניסטריאליים, הוא יגיע למשימה וידע מה לעשות.
1: אבל הציבור נוטש אותו.
0: אני לא הייתי רוצה שמדינת ישראל...
1: הציבור שלכם נוטש אותו בסקרים.
0: אני לא הייתי רוצה שמדינת ישראל תשלם אחרי 4 שנים הנוראיות ביותר שידענו, עוד שכר לימוד.
1: אבל זה נתון למדינת הציבור.
2: היית מוכנה לשקול פיצול מבנט?
0: אני לא שוקלת פיצול מבנט.
2: אבל אמרת שהמהפך היחיד הוא... היחיד החשוב הוא להפיל את נתניהו.
0: אני.
2: אז שווה לעשות הכל, לא להתאהב בחיבורים שלא הוכחו כמוצלחים.
0: לא. אז אני, א', שום דבר עוד לא הוכח.
1: דעת, אתם מאבדים כל שבוע מנדט, מנדט וחצי. זה מה שמראים הסקרים. זה לא עובד.
2: מ-28 מנדטים בנפרד ל-17 ביחד.
1: תמיד סקרים זה דבר רגעי, זה נכון, אבל זאת מגמה.
0: דינמי.
1: נכון, אבל זאת מגמה.
0: עוד לא הוכרזו אפילו תאריך הבחירות. עוד לא הוכרז תאריך הבחירות.
1: אבל את יודעת, אם המטרה העיקרית היא נתניהו...
0: אמר פעם.
1: אז...
0: אבל מזל, בבקשה תתנו לי לסיים משפט.
1: אוקיי.
0: אני אומרת, סקרים דבר דינמי, עוד לא הוכרזו בחירות. אני אומרת לכם שאנחנו ננצח, ואנחנו נרכיב ממשלה טובה, שתדאג לאזרחי ישראל, שתפסיק להפקיר אותם, שתוריד את מפלס
1: השחיתות. מי זה אנחנו?
0: שתדאג להתמודד עם
1: הפשיעה. בנט, לפיד?
0: כל המפלגות ששייכות לגוש, כל המפלגות שרוצות שינוי, ורוצות להביא תקווה.
1: אז לכן, זאת השאלה, את יודעת, ואת שאלי את השאלה הזאת, באיזשהו רגע, אולי תצטרכו לקבל החלטות, לא נעימות, כואבות, ולהגיד, אייזנקוט הוא ראש החץ שלנו, כי זה לא עניין של שכר לימוד, זה עניין של ציבור. הציבור בא ואומר, שבוע אחרי שבוע, אנחנו עם אייזנקוט, וזה המנדטים שאתם מדמיינים.
0: אני לא רוצה... לא, אבל אל מדממים.
1: אוקיי, לא, מאבדים. זו שפה כזאת, את יודעת.
0: באמת, לא צריך להיות דרמטיים בכלל. אני אומרת, יש לנו מועמד לראשות הממשלה, קוראים לו נפתלי בנט. הוא היה ראש ממשלה מעולה, והוא יהיה ראש ממשלה מעולה.
1: טוב, חברת הכנסת קרין אלהרר, מפלגת... ביחד, יש עתיד. תודה רבה שדיברת איתנו.
2: רציתי לשאול על פיצול, לא משנה, טוב. רציתי לשאול גם שאלות על חוקים...
1: שלא יהיו, אגב. זה כבר לא יקרה. נראה. חוק אחר חוק נופה, נתניהו סוגר את הבסטה, הוא לא יעביר את החוקים האלה.
2: בוא נראה.
1: הדבר היחיד אולי זה פיצול היועמ"ש.
2: פיצול תפקיד היועמ"ש, על זה דיברתי. על זה רציתי לשאול אותך.
1: כן, אבל זה גם רוטמן מטיל ספק, כי לוח הזמנים צפוף.
2: כן. טוב, אנחנו נגיד תודה גם לתמר אלמוג, יוצאים לפרסומות, אחר כך מונדיאל.
3: מיד חוזרים עם ישי שנרב ומזל מועלם. כאן חדשות, ברשת ב'. מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
4: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
5: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
4: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכרט טיים אוף.
5: חפשו ישראכרט טיים אוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: אלו הטבות. ימים אחרונים להנות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 23 ביוני. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
8: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב. לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה, ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
9: צריכים מזגן?

0: של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. כפוף לתקנון.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
5: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
6: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
7: אנחנו כאן.
8: אנחנו כאן 5:42, מצאתי את עצמי צופה אתמול במשחק של אנגליה נגד קרואטיה, נהניתי מאוד, נהניתי.
9: לבד כזה צפית?
8: אתה יודעת, פה ושאל, זה לא היה באופן צפייה פסיבית, מה שנקרא, אבל משחק טוב, שמחתי, ראיתי שהוא היה בדלאס, ומשם מצטרף אלינו לסיכום היום שהיה, איציק זוארץ שלנו, שלום איציק.
10: שלום לכם מדלס, אנחנו אחרי המשחק הגדול ביותר שהיה עד כה במונדיאל, שאנגליה קיבלה בו הכל, ניצחון גדול, אופי, וכמובן הארי קיין אחד ויחיד. תראו עכשיו את הארובות והשן כאן מאחורי, אנחנו בשעת לפנות בוקר, אבל המאשנות כאן בטקסס עובדות מסביב לשעון, כדי להכיל את עשרות אלפי אוהדים, שהיו כאן באצטדיון הזה אתמול במשחק, ממשיכים להישאר כאן, להירגע מהחוויה החד פעמית שהם עברו. אתם יודעים, ראינו ביומיים האחרונים את מסי, את מבפה, את הולנד, כובשים צמדים ומסי קבע שלישייה. עכשיו הגיע תורו של הארי קיין, אבל המשחק הזה אתמול מתחיל גם בדרמה לא קטנה, כשהארי קיין מחמיץ פנדל לאחר בדיקת דבר, נקבע שיבעט פנדל נוסף, אותו הוא כבר לא מחמיץ, אבל גם שם זה לא המשיך קל עבור אנגליה, כי קרואטיה הצליחה להשוות פעם ל1-1, אחר כך ל2-2, אבל אז התחיל איזשהו בליץ מאוד מאוד גדול של הנבחרת האנגלית, ובסופו של דבר המשחק הזה נגמר ב4-2 ענק לנבחרת אנגליה, וחגיגות כמו שראינו אתמול של האוהדים האנגליים, לא נראו הרבה זמן, חגיגות גדולות מאוד, הרבה מאוד בירה, הרבה מאוד אלכוהול, והרבה תקווה בקרב האוהדים שהפעם המונדיאל הזה יהיה של הארי קיין.
8: טוב. איציק, תודה. כן, ידידנו אליעד פרידמן מהיהודים אוהדים הבריס לנו היום, אבל אלביון הנוחלת שהייתה פה, היה לה פעם מנדט פה, עשתה חייל אתמול עם הארי קיין, והקרואטים גם יש לנו עבר איתם, והיום יש צ'כיה, שהיא ידידתנו כיום, נגד דרום אפריקה, שהיא האויבת הדיפלומטית מספר אחת של ישראל.
9: יפה, אתה הכנסת אותו.
8: רציתי להכניס קצת תוכן, קצת יידישקייט לאירוע.
9: רוצה לדעת מה יהיה מחר, נדב יעקובי איתנו על היום הבא במונדיאל.
11: כן, אז זהו, הסתיים לו המחזור הראשון במונדיאל, כל 48 הנבחרות כבר שיחקו, אפשר כבר להתחיל לקבל אולי פרופורציות מסוימות לגבי מה אנחנו הולכים לראות בהמשך. צריך לקחת בחשבון, אי אפשר להשוות משחק למשחק. גרמניה למשל הבקיעה שביעייה, אבל נגד יריבה נחותה. אנגליה שהבקיעה 4 שערים, אני חושב שמאוד מאוד הרשימה, כי זה היה נגד קרואטיה. אז אם אני צריך לעשות איזה סוג של דירוג של הנבחרות המרשימות ביותר שהיו עד עכשיו, ושוב, הכל בערבון מוגבל, משחק ראשון לא תמיד אומר לגבי מה שיקרה בהמשך, ראינו כבר בהיסטוריה נבחרות שהתחילו נהדר וקרטעו, ולהפך נבחרות שהתחילו עם הפסד וזכו. אז בכל זאת, על פי מה שראינו עד עכשיו, אז לא לפי הדירוג המדויק, אבל הנבחרות שהכי הרשימו עד עכשיו, אז הזכרתי את אנגליה, חלק התקפי נהדר נגד קרואטיה, הרבה עוצמות, הרבה פיזיות, הארי קיין נפלא, מחליפים טובים מאוד, בהגנה קצת בעיות. צרפת, מחצית ראשונה לא טובה נגד סנגל, אבל המחצית השנייה, ללקק את האצבעות, תענוג לראות את צרפת כפי שהיא שיחקה במחצית השנייה, בטח את קיליאן אמבפה, ואם הם ימשיכו ככה הם יכולים ללכת כמובן עד הסוף. ארגנטינה, 3-0, 3 של לאו מסי, אבל שוב, נגד נבחרת לא ברמה הגבוהה ביותר אלג'יריה, ולכן נצטרך לראות את ארגנטינה במשחקים הבאים, לבחון עד כמה מה שראינו עד עכשיו ממסי ובכלל מהנבחרת מצביע גם לגבי מה שיהיה בהמשך. אז הזכרתי את גרמניה, היא מאוד חזקה, אבל אנחנו צריכים לראות אותה נגד יריבות ברמה יותר גבוהה. וארצות הברית, שימו לב לנבחרת המארחת, כמובן יש גם את קנדה ומקסיקו, אבל ארצות הברית, כנבחרת מארחת, ניצחה את פרגוואי שלא הייתה טובה, ניצחה אותה 4-1, אבל הפגינה כדורגל אדיר, באמת רמה מאוד גבוהה, עם הקהל הביתי שדוחף אותה. גם ארצות הברית, תלוי בהגרלה, תלוי איך זה ימשיך בעלה מבחינת היריבות, אבל יש לה פוטנציאל להגיע מאוד מאוד רחוק. אלה הנבחרות שהכי הרשימו עד עכשיו. אני גם מציין את אלה שהכי יחזבו, שוב, נכון לרגע זה, זה עוד יכול להשתנות. כמובן ספרד, פשוט לא להאמין, אולי הנבחרת שנחשבה לפרבוריטית הגדולה ביותר לא מצליחה להבקיע. פורטוגל שמול קונגו המאוד צנועה מסיימת רק ב1-1, וברזיל גם נגד מרוקו ציפו ליותר, אבל שוב, מרוקו נבחרת חזקה, ולכן אני עדיין לא סוגר את הסיפור על ברזיל. עד כאן סיכום הסיבוב הראשון, המחזור הראשון מהמונדיאל.
8: תודה נדב, ועכשיו אנחנו
9: הביתה.
8: כן, אל הגל הקל ששודר פה, ככה למי שזוכר.
9: למי שזוכר.
8: תני לי להתנסה על דברים שקרו לפני שנולדתי, מה קרה.
9: ב-76.
8: כן, אז עוד לפני היה הגל הקל והיה רשת היי, זה ממש למי שזוכר. סתם, אני קראתי על זה לפני השידור. ואז הגיעה בינתן עם כל השלום. והצעירים, הקינדרלך רצו מוזיקה. אז חברים פה ברשות השידור, לפני 50 שנה בדיוק, נכון? יוני 76.
9: כן, הסתכלתי על 76, שנה כזו די טובה, אחרי המלחמה הגדולה, ואחר כך יבוא הסכם שלום, והכל פה קצת יותר נפתח גם לעולם, וגם צעירים שיש להם פחות עבר על הכתפיים, ורוצים מוזיקה, ונולדה תחנה שיסדה פה איזה, איך אומרים, פסקול?
8: רשת ג' הבית החם של המוזיקה הישראלית. על זה, זה על באמת אני גדלתי. טל ארגמן, שלום.
1: היי, ואני אהבתי מאוד שאמרת הבית החם, כי הסלוגן זה הבית של המוזיקה הישראלית, אבל זה נכון,
8: הוא ממש חם. כשהייתי ילד, הוא היה חם. אני די משוכנע.
1: לדעתי הוא עדיין. אולי אני לא אובייקטיבית, אבל אני מרגישה שהוא עדיין.
8: אז זה חום של 50 שנה, ספרי לנו איך לא נשרפות האצבעות.
1: וואו, קודם כל, אני הייתי נערה שהייתה דבוקה לרדיו בימים שצ'רלי בוזגלו שידר, ועוד המון, המון שדרנים, הייתי צמודה לרדיו, חוזרת מבית ספר ומאזינה ולא מפספסת, לא זזה לשום מקום, מקליטה שירים, כותבת לי דברים שמעניינים אותי על כל אומן, וזה היה משהו שפשוט הלכתי איתו, לא עזב אותי אף פעם, והנה אני היום העורכת הבחירה של התחנה המדהימה הזו, ואני עורכת את היום שידורים הזה, שבאמת אני מאזינה מהבוקר ולא יכולה לזוז מהמקלט, כי לאורך היום מגיעים אלינו שדרנים מכל התקופות ועורכים ומספרים זיכרונות, ואנחנו משמיעים אותות וג'ינגלים, ווואו, מי שגדל בשנות ה-70, 80, 90, בטוח מתרגש היום.
9: ואוצרות ארכיון, מה, מצאתם איזה משהו מפתיע, מרגש, נשכח?
1: בטח. מצאנו המון, מצאנו הגשות של כולם, הגשות פתיחות מיקרופון ראשונות, היה לנו בבוקר את דן כנר ואת מנחם פרי שסיפרו כל מיני זיכרונות ובחרו שירים שהם זוכרים מהשידורים הראשונים שלהם, ומצאנו פרסומות, מה שאת לא רוצה, חפרנו ובאמת.
8: אז בואי נצרף את המגיש המיתולוגי של קיץ ים וצ'רלי גם, צ'רלי בוזגלו, אהלן.
7: שלום, שלום אהלן.
8: שלום, שלום.
7: צהריים טובים, כן, כן.
9: בעידן שלפני הרדיו האזורי, שמעו אותך כולם, כי פחות יותר.
7: נכון, 12 בצהריים הייתה לנו תוכנית שקראו לה רוח ים וצ'רלי גם, הייתה תוכנית, אני לא יכול להעיד, אבל הייתה טובה, היא רצה כמעט 6 שנים, שבה הפתענו אנשים מאזינים עם זר פרחים בבית, עם כמובן עם האהוב או מישהו שרצה לשלוח להם את זר הפרחים, היה מתקשר והיה עולה לשידור ברדיו והיינו מצרפים אותם, הייתה התרגשות גדולה. כן, ימים טובים.
9: תמימים כאלה קצת, לא? אתה מתאר איזה עידן תמימות כזה.
8: היום זה היה יכול לעבוד הדבר הזה?
7: לדעתי כן, זה אפילו יכול להיות בפורמט סלולרי, יכול להיות הצלחה גדולה מאוד. ממש דוקו ריאליטי, הקדמנו את הזמן.
1: כן.
8: ותתן איזה זיכרון ככה, אחד, דוגמה אחת שחקוקה לך מסיפור.
7: תשמע, אני זוכר שהיו לנו מאזינים שהיו מתקשרים ומבקשים להפתיע את הילדים שלהם, את בני זוג. הקדשנו את ימי שלישי לפצועי צהל. אני זוכר עם דליה, הם הפצועים, שכחתי את שם משפחתה. ובאמת, עשינו דברים מאוד מאוד יפים, והרעיון הזה היה באמת רעיון כובש, כי כל אחד הם מתקשרים אליו, אז הוא מופתע מעצם זה שפתאום שדרן רדיו מתקשר אליו, ואחר כך פתאום דופקים לו בדלת ועומד מישהו עם זר פרחים, ואחרי זה מברך אותו מי שרצה לתת לו את הזר הפרחים. אז זה מין שרשרת של הפתעות שבאמת עשתה את היום. זה היה מאוד מרגש גם להזין לזה, לא רק לקבל את אותם פרחים. היו המון המון המון באמת מקרים משמחים, מרגשים, אם זה ימי הולדת, אם זה יום נישואים, אם זה פרדות, אפילו אני זוכר שאפילו מישהו, עשינו את זה גם בלונדון, עם, אגב זה היה עם אינטרפלורה, שנתנו לנו את הפרחים, אז סידרנו גם הפתעה למישהו בלונדון, היה שליח בלונדון שעשה את זה, שזה היה ממש מרתק, וזה באמת הייתה הצלחה גדולה. קרדיט צריך לתת גם לאילן אשר ולאמיר פרי, אילן אשר המפיק המיתולוגי, ואמיר פרי שכמובן היה העורך המוזיקלי, מי שמכיר מפורטרט כמובן, היה כיף גדול. אגב, זה בתקופה של גימל הלועזית.
8: כן, קיץ ים וצ'רלי גם. אגב, גימל הלועזית, טל ארגמן, ההחלטה אולי האסטרטגית של רשת גימל לדורותיה, היא הדבקות במוזיקה הישראלית, שלא לומר הביטוי השנוי במחלוקת ארץ ישראל הישנה והטובה. איך את רואה את זה היום כעורכת בתחנה?
1: זהו, זה קרה ב-1997. אני זוכרת שכמאזינה זה היה שוק. זה היה כאילו הלם מוחלט.
7: שוק גדול, שוק גדול.
1: אבל זה הפתיע, זה הפתיע שזה כל כך הצליח, והתחנה גדלה וגדלה, והיום היא מאוד מאוד מגוונת, אני חושבת, בז'אנרים ובאמת בכל התוכניות שיש וכל התכנים. ויש עוד תחנות, מי שמתגעגע למוזיקה לא עזית, אז יש 88 ויש עוד אופציות, אז זה נראה לי שזה דבר מדהים שיש לנו מוזיקה ישראלית.
8: 50 שנה לכאן גימל, רשת גימל. תודה רבה, טל ארגמן, צ'רלי בוזגלו.
7: תודה רבה, אנחנו הולכים לשדר עכשיו ברשת גימל, אני וטל, אז תבואו לרשת גימל.
8: מה השיר הפותח?
7: מה השיר הפותח?
1: אני לא מגלה, מה פתאום?
9: אנחנו מסיימים.
8: אנחנו ברדיו ממשיכים לשעה שנייה, בטלוויזיה הפסקה קצרה, ומיד מתחילים באולפן המונדיאל לקראת המשחק של צ'כיה נגד דרום אפריקה. תודה לכם שהייתם איתנו, להתראות.

0: השעה בחסות.
1: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
2: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
1: בשר קונים במיטמן.
3: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על אירוע סייבר? מצוין. כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי, חפשו אותנו בגוגל.
4: בני 60, לא נמאס לכם לדחות סיפוקים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, ויש בו כל מה שחלמתם שיהיה בריזורט שהוא הבית הפרטי שלכם. מתקנים של מלון יוקרתי, פחת רופטופ קו ראשון לים, ספא, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים. אני שירה אורן נחמיאס, משנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1, מזמינה אתכם לראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי ולא לדחות סיפוקים.
5: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
6: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
7: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
8: המונדיאל ברשת ביג אלקטריק. קונים מסך טלוויזיה TCL שמשתתף במבצע ומקבלים מקרן וידאו בשווי 590 שקלים במתנה, וגם 3 שנות אחריות כפוף לתקנון.
9: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה, גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
10: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
8: המונדיאל ברשת ביג אלקטריק. קונים מסך טלוויזיה TCL שמשתתף במבצע ומקבלים מקרן וידאו בשווי 590 שקלים במתנה, וגם 3 שנות אחריות כפוף לתקנון.
11: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
12: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
13: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
14: בוחרים אלקטרולוקס.
15: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
16: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
15: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכר טיים אוף.
16: חפשו ישראכר טיים אוף.
17: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
19: אלקטרולוקס. אחרי החדשות, ישי שנר ומזל מועלם. כאן חדשות ברשת בית.
20: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ אומר לכאן חדשות כי סביר להניח שיתמוך בראש הממשלה בבחירות הקרובות, אך עליו לבחון את המתמודדים מולו. ניצב אלונה שושן היא קצינת המשטרה החשודה בהטרדת עד. שני אזרחים ישראלים מואשמים שהבריחו לעזה סמים וסיגריות באמצעות רחפנים שנשארו ברצועה והיו עלולים לשמש גורמי טרור. התחזית טמפרטורות רגילות.
21: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
20: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 6. ב- בריאיון בלעדי לכאן חדשות, הנשיא טראמפ אומר כי סביר מאוד שיתמוך בראש הממשלה נתניהו בבחירות הקרובות, אך מציין כי עליו לבחון מי המתמודדים מולו. בריאיון טלפוני לכתבנו נתן גוטמן אמר הנשיא האמריקני, יחסה עם ביבי טובים, אבל הוא צריך להיות יותר הגיוני, אני מוכן להיפגש עמו. בתוך כך, השגריר בוושינגטון יחיאל לייטר מביע התנגדות לדברי הנשיא טראמפ שאיראן רשאית להחזיק בטילים בליסטיים. הבריונים הרצחניים מטהרן אינם כמו כל מדינה אחרת באזור. אם יהיו להם טילים בליסטיים, הם ישתמשו בהם נגד שכניהם, כתב השגריר לייטר ברשת אקס. כתבתנו גילי כהן מציינת כי השגריר הישראלי צירף לרשומה קישור לראיון שהעניק לכלי תקשורת אמריקני ובו אמר דברים זהים. הצעת בגץ לכנסת לערוך הצבעה חוזרת לבחירת מבקר המדינה. חברת הכנסת קרין אלהרר מיש עתיד, אחת העותרות בעניין, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי עמדת בגץ מתבקשת מאליה, משום שההצבעה הפרה את עקרון החשאיות.
0: חוק היסוד קובע בצורה מפורשת בחירות חשאיות. ברגע שצועקים במליאה ואומרים בואו נראה, ברגע שאומרים לצלם, ברגע שיושב ראש הכנסת אומר אני שמעתי את הנחיית הייעוץ המשפטי ועדיין אני אומר שאפשר להיכנס עם מצלמות, יש פה בעיה ויש פה פגיעה בעיקרון החשאיות.
20: חברת הכנסת אלהרר אמרה את הדברים למזל מועלם ולישי שנרב. פרשת מקורביו של השר בן גביר, ניצב אלונה שושן היא הקצינה הבכירה שנחקרה שלשום בחשד להטרדת עד. כתבנו רועי ינובסקי מוסר כי ניצב שושן, המשמשת ראש אגף משאבי אנוש, הורחקה ל-15 ימים מהמשטרה. אימה נחקר בעזרה גם נציב שירות בתי הסוהר רב גונדר קובי יעקובי. השניים חשודים שפעלו יחד להקליט את תת ניצב ליאור אבו דרם, המשמש עד נגד יעקובי, בנוגע לקשריו עם ראש המחלקה לחקירות שוטרים ועם חוקרות מטעמה. שני אזרחים משבט עסם הבדואים מואשמים שהבריחו לעזה סמים וסיגריות באמצעות רחפנים שנותרו ברצועה והיו עלולים לשמש גורמי טרור לפיגועים. כתב האישום נגד הני חמידי בן 38 ונגד מרואן חמידי בן 24 הוגש לבית המשפט המחוזי בבאר שבע. בין השאר צוין בו כי בסוף שנת 2024 זוהו יותר מ-170 הברחות אל הרצועה באמצעות רחפנים. כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי השניים מואשמים בכמה עבירות ובראשן מתן אמצעים לביצוע פעולות טרור.
2: כאן תחזית. גם הערב משחקי מונדיאל 26 חינם כאן בכאן 11 ובאיכות 4K ביישומון כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן.
22: התחזית בחסות
23: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
24: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
20: התחזית, מחר טמפרטורות רגילות בעונה ברוב האזורים, בשבת תחול התחממות קלה, ביום ראשון וביום שני דומה.
22: התחזית בחסות
25: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
20: עורכי החדשות רמי עדן ובני טייטלבוים, עד כאן מחדר החדשות.
26: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
27: השעה בחסות סרט קן 75, סיפור אמיתי ומעורר השראה, צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח, סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. קן 75 בקולנוע.
28: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
29: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, פורטוגל נגד

0: אנגליה נגד קרואטיה. נגד פנמה. מונדיאל 2026 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן.
1: עכשיו ישי שנרב ומזל מועלם, כאן חדשות ברשת ב'.

0: שש ושש דקות, חזרנו אל מאזיננו ברדיו, מיד נהיה עם נתן גוטמן בוושינגטון עם עוד ציטוטים מהנשיא טראמפ, הוא שוחח איתו בטלפון, אבל קודם אנחנו רוצים להשמיע דברים שאומר ראש הממשלה נתניהו לפני שעה קלה בחניכת כביש 60, הנה.
1: כשם שהחזרנו את הביטחון והשגשוג לעוטף עזה, כך נחזיר את הביטחון והשגשוג ליישובי הצפון. זה מחייב שמירה על רצועת הביטחון בדרום לבנון. זה מחייב שלא נצא משם כל עוד צורכי הביטחון של ישראל מחייבים זאת, כי הרצועה הזאת מפרידה בין מחבלי חיזבאללה לאזרחינו ויישובינו.
2: נשאלת השאלה, מה קורה אם זה מחייב, אבל גם הברית עם ארצות הברית מחייבת, וגם הסעיף הראשון בהסכם של ארצות הברית עם איראן, שמדבר על השלמותה הטריטוריאלית של מדינת לבנון, מחייב.
0: הנה תמרון מדיני שנתניהו נקלע אליו, מאוד מאוד מורכב, מאוד מאוד מסובך, וזה, אנחנו נראה את זה מתפתח מרגע לרגע, גם נגיד שיצטרף אלינו שחר גליק, כתבנו הפוליטי, ברוך הבא אל האולפן.
3: שלום.
2: Welcome.
0: כן, אז בואו רק משפט אחד שלך לפני שאנחנו חוזרים לוושינגטון, על האירוע הפוליטי הזה גם, של נתניהו, הוא נקלע פה 4 חודשים לפני בחירות, טראמפ לא בטוח שימליץ עליו.
3: כן, ראש הממשלה באופן כללי בפלונטר ממש מכל הכיוונים, ומה שהוא מנסה זה להרוויח זמן בתקווה שאולי ב4 חודשים שעוד נותרו משהו ישתנה וישתפר, ובינתיים עד עכשיו האסטרטגיה הזאת לא ממש עבדה אלא להפך, בכל פעם שנתניהו דחה עוד קצת את הבחירות, מצבו רק הוא רע יותר גם בסקרים, אבל גם במציאות אנחנו רואים, זאת אומרת שנתניהו לא כל כך מרוויח מהסיפור הזה בינתיים, אבל הוא שואף לזה שעוד זמן ועוד זמן אולי הוא יצליח לשקם משהו.
2: היה עדיף פוליטית מבחינתו להבין את הנכסים כבר בתחילת 25, אחרי חזרת החטופים, וכל המצב שם.
3: למרות שצריך לומר, גם אז וגם עכשיו, אנחנו בקיפאון. זאת אומרת, גם אז וגם עכשיו אין לו ממשלה ואין למתנגדיו ממשלה.
2: זה נכון, אבל מיד נרחיב על זה. בוא נשמע את הדברים מפיו של הנשיא טראמפ, נתן גוטמן, שלנו בוושינגטון, חוזרים אליך עם השיחה עם הנשיא דונלד טראמפ.
4: כן, שוב שלום. אז הנה כמה מהכותרות של השיחה שלנו עם טראמפ בנושא הפוליטי, כי בסך הכל הוא היה תומך מספר אחד של ראש הממשלה.
0: ניסה לו לסדר לו חנינה.
4: ניסה לסדר לו חנייה, אמר חנינה. חנייה גם זה גם חשוב.
0: חנייה בבית הלבן, כן.
4: בדיוק, אבל, וכמובן פגש אותו יותר מכל מנהיג אחר, אבל עכשיו הטון קצת משתנה, ולכן היה חשוב לשאול אותו איך, האם הוא עדיין תומך בו מבחינה פוליטית. אומר דונלד טראמפ, יש לי מערכת יחסים מאוד טובה איתו, הוא עושה עבודה מאוד טובה, הוא רק צריך להיות קצת יותר רציונלי, זה הכל. אבל מה לגבי הבחירות הקרובות? אומר הנשיא טראמפ, אני אצטרך לראות מי יתמודד, אבל אני אוהב מאוד את ביבי, וסביר מאוד שאני אתמוך בו, אתמוך endorse, כלומר, אשים את התמיכה שלי מאחוריו, שמצד אחד זה חדשות טובות לנתניהו, כי הוא יוכל שוב לשים פוסטרים גדולים שלו ושל טראמפ.
2: זהו, לא בטוח שזה מספיק פופולרי בציבור הישראלי.
0: ואני אגיד עוד דבר, גם המניה של טראמפ בציבור הישראלי, ובימין צונחת, אז זה לא כזה להיט.
4: בדיוק.
2: תשמעו את הנתונים. לפני 3 שבועות, בסקר שפורסם בישראל היום, שאלו את הישראלים דעתם על טראמפ, 57% עם דעה חיובית לגבי טראמפ, מול 35% עם דעה שלילית. לפני שבוע, בערוץ 12, סקר אחר, רק 21 מהישראלים אמרו שהם סומכים על טראמפ, שהוא דואג לאינטרס הישראלי בהסכם מול איראן, ו-62% אמרו שהם לא סומכים.
0: כן, פה האנדורסמנט לא בטוח שיועיל, אבל תן לנו עוד ציטוטים. כמה זמן אחר השיחה? תכניס אותנו קצת ל...
4: אני חושב שדיברנו כ4 דקות.
0: יפה.
4: והנשיא, צריך להגיד, הוא רק חזר לפנות בוקר מטיסה ארוכה, משהות ארוכה באביאן ובפריז, עבר עליו הרבה בימים האחרונים, אז טוב שהוא מצא זמן להקדיש לנו. הייתי רק רוצה להדגיש דבר אחד בעניין האנדורסמנט הזה, שנכון, מצד אחד הוא אומר, סביר מאוד שאני אתמוך בו, מצד שני הוא אומר, צריך לראות מי עוד מתמודד, כך שההסתייגות הזאת, הכוכבית הזאת, צריכה אולי קצת להדאיג עוד יותר את נתניהו. מה לגבי פגישה עם ראש הממשלה? כי אנחנו יודעים ש... הוא היה פה לא מעט פעמים, ובינתיים טראמפ מדבר על זה שהוא ייפגש בקרוב עם נשיא לבנון שיגיע לבית הלבן. היה איזה דיבור על כך ששרה הסורי גם יבוא אולי שוב, אם כי לא בטוח שזה קורה. מה עם נתניהו? אז הוא אמר, כן, אני אשמח, אני מוכן להיפגש איתו. אבל לא ניכר שלא הונחה הזמנה על השולחן לפחות כרגע. אז אלה הדברים העיקריים. אנחנו מאוחר יותר במהדורה שלנו גם נביא פרטים על מה שטראמפ אומר לציבור הישראלי, ואיך הוא חושב שהוא צריך להתייחס להסכם הזה.
2: שנתן גוטמן בוושינגטון, במהדורה הציטוטים המלאים והדרמטיים של הנשיא טראמפ, בנוסף לדברים שפרסמת כאן אצלנו. תודה רבה.
4: תודה, תודה.
0: תראו, טראמפ באמת נהנה, הוא גם היה פה פעמיים, נדמה לי, והתקבל גם בכנסת, באמת בהרצאה מאוד מאוד גדולה, אבל הציבור הישראלי בכללותו, אני חושבת, זה לא קשור לתומכי ביבי, שונאי ביבי, מתנגדי ביבי, באינסטינקט הרחב, אחרי השבעה באוקטובר, אנחנו קצת פצועים. וכל הסיפור של איראן, הביטחון שלנו, הוא דבר שהוא מאוד מאוד מודגר, וכשטראמפ בא עם הסכם כזה, אז זה כבר אתה אומר, אוקיי, אז נניח שהוא יגיד, אני תומך בבנט, או זה לא בטוח שזה יהיה דבר מסייע.
2: זה הרבה יותר מזה. כלומר, מי שקורא את סעיפי ההסכם, כפי שפורסמו אתמול לפחות, וזה האמריקאים פרסמו, אז זה נראה שארצות הברית נותנת לאיראנים כמעט כל מה שהם ביקשו, את כל הכסף שהם ביקשו, יש יותר מרמיזה שהם יוכלו לארגן ביחד עם אומן איזשהו מנגנון תשלום על ספינות שעוברות במצרי הורמוז, כלומר, ישדרגו את מעמדם הכלכלי בהקשר הזה, יש ממש הכרה בזכות שלהם על המצר, מה שכמובן יחמיר את האימותים העתידים אם יהיו כאלה, ובתמורה קיבלו, את יודעת, איראן שווה ומתחייבת לא לפתח נשק גרעיני, שזה התחייבות, למה היא שווה ומתחייבת? כי היא התחייבה כבר.
0: ולכן
2: כל השנים לדבר הזה, וראינו...
0: אז אני אחבר אלינו את שחר, תקן אותי אם אני טועה, אבל לא ראיתי איזו התלהמות מאוד מאוד גדולה מצד יריבי נתניהו בגוש האופוזיציה על הדבר הזה, כי גם הם מבינים מה שאמרתי עכשיו, שהציבור הוא באיזה רגע מאוד, הוא מובך, מודאג, זה לא, מתעתע
3: את כן,
0: וזה...
3: את כן רואה מתקפה, את כן רואה מתקפה על נתניהו, מצד איזנקוט ובנט,
0: ביקורת, אבל...
2: לא, הם מזהים לא... שהוא ברגע של כן, חולשה, ברור. כי ההבטחה מספר אחת של נתניהו לציבור הישראלי, היא שהוא יודע לתמרן מדינית
0: ולהביא את הנשיא טראמפ. אבל אם אתה הולך לשחוט
3: אותו על זה רק... והוא יודע להסיר את האיום האיראני, נכון. זה 30 שנה מה שהוא עושה כאן. שחר, אגב, אם... הערב 30 שנה להשבעתו בפעם הראשונה.
0: שחר, אבל אם אתה שוחט רק אותו על זה, עוד פעם, אז זה מעמיד רגע, אבל יש פה נשיא אמריקאי שפה התהפך עלינו. זאת אומרת, זה לא רק נתניהו אשם ולבד, ופה אני, זה אני... הניואנס תמיד במיעד
3: הזה. אז אני לא רואה את מה שאת רואה מזל בעניין הזה, זאת אומרת, אני כן מרגיש שהם דווקא נכנסים לסיפור הזה בגלל
0: יותר.
3: ש... יכול להיות, לא יודע.
0: לא, מה זה? זה דרמה, כאילו, פה כישלון מדיני מעדד, אפשר היה יותר, אבל זה אירוע שגם הם מבינים, הם הרי לא ייכנסו כרגע בטראמפ, אבל יש פה נשיא אמריקאי שחתך מאיתנו, אז אתה יכול להגיד, אוקיי, אנחנו אשמים.
3: כן, את צודקת זה... שאת המקורת הם לא מפנים אל טראמפ, כי אולי באמת מי מהם בונה על הנה הדבר... נתן אומר שבשיחה הנשיא טראמפ אומר לו, בוא נראה מי עוד יתמודד מול נתניהו, אני הגיוני שנתמוך בנתניהו, אבל לא בטוח. ויכול שהם באמת מחכים, אז על הנשיאים שומרים, אבל על נתניהו עצמו זה כן נראה שהם מנצלים בסוף את רגע השפל הזה
0: ספק,
3: שלו.
0: הם צריכים לעשות את זה, זה התפקיד שלהם, אבל אני חושבת ש ככל שאתה תשמיע יותר תקנק, אז זה מתהפך עליך. זה הסיפור תמיד במנעד הזה עם נתניהו. אבל בוא נדבר על גוש האופוזיציה ועל הסקר מאתמול.
3: כן.
0: על המהפך, אייזנקוט...
3: אז קודם כל באמת גם... באמת. גם,
0: אולי טראמפ יתמוך באייזנקוט.
3: בוא נראה, אז קודם כל אייזנקוט באמת כבר, המגמה הזו נמשכת כבר הרבה מאוד זמן, אבל הנה בסקר של כאן חדשות הוא כבר עוקף את נפתלי בנט בפער גדול, ואחר כך אנחנו רואים שיש באמת את הניסיון של מה שנקרא הפערים האלו בין הגושים, גם אנחנו יודעים היום הייתה איזושהי פגישה של בנט עם כל חברי הכנסת והמועמדים, גם מהמפלגה שלו, גם מהמפלגה של יאיר לפיד, עם הסבר, מה קורה עם האסטרטגיה, קדימה, לאן הסיפור הזה הולך, מי יימאמו. ואנחנו רואים בסוף שנפתלי בנט משיק קמפיין חדש בעקבות הדבר הזה, מנסה ככה להבין
0: שמה איך... יש בו.
3: אז הסרטון הראשון יצא אתמול,
0: בבוקר
3: שאחרי הסקר, עם התקווה הזו, שהוא אומר, הנה, אנחנו משיבים את תקווה לאזרחים, הצריכה לשוב ולחזור, וזה הניסיון שלו באמת לשדר איזשהו משהו, אבל זה אמור להיות יריית הפתיחה לאיזשהו קמפיין רחב יותר, שאמור להתקדם עכשיו, בניסיון בעצם לבלום את המגמה, כי באמת, השבוע הזה דרמטי, כי עכשיו היה מהפך, אבל בעצם המגמות ככה כבר 4 חודשים, וזה הסיפור. ובינתיים יש את מה שנקרא הגוש השלישי, ברית הפליטים, תקראו לזה איך שאתם רוצים, אותם אנשים שבאים ואומרים, אנחנו רוצים גם את אלה וגם את אלה, ממשלת אחדות, לחבר בכוח בין הגושים, ושם בסוף יש משהו כמו, קודם כל 17% בסקר האחרון שלנו, מתלבטים, לא יודעים למי להצביע. ויש איזשהו סנטימנט שהולך וגובר של אנשים שאומרים, אנחנו רוצים את המסר הזה, אבל אף אחד לא מצליח לגרוף אותם אליו. זאת אומרת, הכי הרבה שמצליח להשיג זה יועז הנדל עם 2% נקודה קצת, ובני גנץ עם 1% נקודה, 1.2% אם אני זוכר נכון.
2: מה שלכאורה מחייב, תמריצית, איחוד של הרבה מפלגות מרכז ימין כאלה, שהמסר המרכזי שלהם יהיה כפיית אחדות.
3: נכון, אז זה באמת הפרסום שלנו מאתמול. בני גנץ ודדי סימחי, הם צפויים לעשות את זה בקרוב. אגב, הייתה הערכות לעשות את זה כבר הערב. זה בינתיים לא קורה, לא קיבלנו הזמנה לעיתונות, כי הם מחכים לאיזשהו גורם שלישי, לא ברור מי זה, אני מניח שזה או יועז הנדל או גלעד ארדן, כי הם אלו שהם השחקנים המרכזיים שם.
2: או שהוא לא רוצה לחזור לזרועותיו של גנץ.
3: חילי טרופר וגנץ זה עדיין לא בשלב המסע ומתן, אבל הוא מה שנקרא עם הריבון הרביעי בציר משלהם. כולם מדברים עם כולם שם. ועכשיו הסגירה הזאת של דדי סמחי עם בני גנץ, הם מנסים להבין מתי להכריז, והאם יש להם סיכוי להוסיף עוד מישהו כדי להפוך את זה למשהו גדול יותר בקרוב.
2: הדרך השלישית, הגוש השלישי, שחר גליק, תודה רבה.
3: תודה.
2: חבר הכנסת בועז ביסמוט מצטרף אלינו, יושב ראש ועדת החוץ והביטחון מהליכוד. שלום לך, ערב טוב.
5: שלום, ישי.
2: איפה אתה הייתם?
5: אתה רוצה לשאול שוב?
2: איפה צדקתם?
5: איפה צדקנו? צדקנו ביפה, כבר התחלת יפה.
2: לא, אני מניח שאתה כמוני לא מאוד מבסוט מההסכם הזה, אז אני תוהה איפה...
5: שאלת איפה צדקנו, ואני עונה לך. נתחיל מהסוף, לא נלך להתחלה.
2: זו הייתה סרקזם, חבר הכנסת ביסמוט.
5: לא, לא סרקזם, חלילה, אני פשוט שאלת השאלה, ואני עונה לך. כי חבידי כיפה צדקנו. צדקנו כאשר הוכחנו לעם ישראל ובכלל, וגם לחברינו הטובים, המעולים, האמריקנים, שאנחנו מדינה ריבונית ומדינה עצבאית. כאשר נשיא ארצות הברית חבר בא ואומר לנו, אל תתקפו באיראן, אל תתקפו בדחי, ואנחנו עושים את זה, זה מסר ברור. ופה צדקנו. בדיוק כמו עכשיו, עם אותו הסכם, הסכם שכולנו מדברים עליו עכשיו. נכון, יש חילוקי דעות בנוגע להסכם. אבל ישראל היא מדינה עצמאית, כמו שראינו רק לפני שבוע, כפי שאמרתי לך, ואת התקיפה שלנו באיראן ובדחי. ולכן אני סומך על ראש הממשלה, שהוא רואה את האינטרסים הביטחוניים, ופה צדקנו בדיוק בזה, שרואים את האינטרסים הביטחוניים הלאומיים שלנו. ושוב אני רוצה להזכיר, אני רוצה להזכיר, וזה חשוב מאוד, ראש הממשלה של מדינת ישראל הוא בנימין נתניהו, לא דונלד.
0: לא, אין ספק, אבל אני כן, חשוב לי לשמוע את דעתך.
5: ותודה לשאלה, ישי.
2: ואיפה אתה הייתם?
0: על טראמפ, אתה גם מכיר אותו מהקדנציה הקודמת, כשהיית עורך ישראל היום, ראיינת אותו, היית בין תומכה והגדולים.
5: נכון.
0: ופה אנחנו רואים איזו התהפכות מאוד מאוד מדהיגה. איך אתה רואה את זה? מה קרה פה? כמה אתה מודאג מזה? כי אתה...
5: כן. אז בואי, קודם כל, נכון, אני מכיר אותו וריאנתי אותו, ויותר מזה אפילו בפברואר 2016, בקוקוס בנבדה, הייתי הראשון שאומר לו, אתה הולך להיות הנשיא הבא, ואז הוא אומר לי, זה עדיין מוקדם מדי, דווקא היה צנוע, זה היה אחרי שהוא ניצח את טד קרוז ואת מרקו רוביו בנבדה. עכשיו, לגבי טראמפ, אני ראיתי והכרתי וריאנתי אותו 17 פעמים, כולל 3 פעמים בחדר הסגלגל, ואתה ראית ידיד ישראל, מה זה ידיד? חבר אח. באמת, האדם שמדבר איתך, אמרתי את זה הרבה פעמים, על נטילת ידיים. הרגע היחידי שאני שותק זה בנטילת ידיים אצל הבת שלי, הוא אומר. אז אתה משפשף את העיניים ואתה אומר, וואו, זה נשיא ארצות הברית. אבל, נכון, וצריך להיות אגונים ולהגיד, שכאשר הוא התייחס למשל לעניין של איראן מחזיקה טילים, אנחנו, עם כל הכבוד, אנחנו לא מקבלים את זה, כי ישראל, אגב, לא רק אנחנו, גם מדינות המפרץ, וכל מי שספג טילים במלחמה האחרונה, שנורא גם לעבר מרכזי אוכלוסייה, לא יכולים לקבל את האמירה הזאת של דונלד טראמפ בשום צורה. ולכן, מה תפקידו של ראש ממשלת ישראל? נכון שבשיחות טלפון ביניהם, ואני הייתי עד לאחת מהן, נכון שהם ברוב הדברים מסכימים, אבל כאשר הם לא מסכימים, או כאשר דונלד טראמפ, איך אני אגיד, פועה, אז ראש ממשלת ישראל נמצא כאן כדי לתקן.
0: אבל זה הרבה מעבר לזה, אנחנו רואים ממש השפלות קטנות, קודם דיברנו עם נתן גוטמן מוושינגטון, שהוא דיבר עם טראמפ, וטראמפ אומר, לא בטוח שאני אמליץ על נתניהו, אני אראה, כאילו יש
2: צריך
0: פה...
2: צריך להיות יותר רציונלי.
0: יש פה משהו שהוא מעבר.
5: אני דווקא שמעתי, אני דווקא שמעתי מוזן.
0: לא, אתה מתעלם פה מה...
5: אני לא מתעלם משום דבר, אני להפך, אני דווקא שמעתי מנתן גוטמן בארצות הברית, שדונלד טראמפ דווקא, אני מצטער שהוא לא נמצא בישראל ומצביע ביום הבחירות.
0: לא, לא, עכשיו, אמר שני עכשיו. לא בטוח.
5: אני הבנתי שהוא גם הוא מצביע נתניהו. זאת אומרת שגם הוא הבין שזה, עם כל הכבוד, המנהיג המנוסה שאיתו מולו רוצה לעבוד, כי בטח הוא בעולם משתנה. האתגרים הם עצומים, האתגרים עצומים. והיום, עם כל הכבוד לנתניהו, בתור תפקידי, כיושב ראש ועדת החוץ והביטחון, אני כמובן מדבר עם ראש הממשלה, ואני לא מדבר עם פוליטיקאי, כי עם מדינאי, כי היום יש הרבה מאוד עבודה לפנינו, וכאשר אומרים, רגע אחד, למה? שמעתי קודם את הדיווח, מדוע הוא לא עכשיו בקמים בחירות, כי אולי פוליטית זה יותר טוב, אולי כי הוא דואג לעתידה של המדינה הזאת, אולי כי הוא מבין שעכשיו האתגרים הם עצומים, אולי כי הוא מבין היטב, כן, שהוא, עם כל הכבוד, חייב לסיים את העבודה. ואת האתגר.
2: הסיטואציה עכשיו נראית לך כמו הצלחה מדינית?
5: תראה, העולם הוא משתנה, ואם תסתכל היום בכל יבשת אפשרית, תסתכל כל יבשת אפשרית, תסתכל איפה שתשים אצבע היום, בעולם המשתנה הזה יש אתגרים. עכשיו אנחנו, אתה יודע, מה זה 48? קודם כל כעם יהודי, ובטח כמדינה יהודית, תמיד היה לנו, אתה יודע, אתגרים. עכשיו, נתניהו מבין הפעם, וזה מה שחשוב מאוד, שהפעם את הסבב הזה, כן, אתה חייב לסיים בניצחון ובהכרעה. עכשיו, איך מנצחים?
0: אבל אין לו את טראמפ. איך הוא יכריע?
5: אז קודם כל, רגע אחד, גם לגבי אין לו את טראמפ, הזכרתי יפה מאוד מזל את העובדה שאני מכיר את הנשיא הזה. אז בואו, נשיא, לא אני, נשיא ארצות הברית אמר, ששישה או שבעה נשיאים שקדמו לו לא היו תוקפים באיראן, וטוב שהיה אותי, דונלד טראמפ. אז אני אוסיף ואני אגיד שגם דונלד טראמפ בגרסתו הראשונה ב-2016 לא תקף באיראן ולא ראיתי אותו תוקף באיראן, וניהלתי איתו שיחות אוף בנושא הזה. עכשיו, לאן אני חותר? בסדר, זה תפקידו של ראש ממשלת ישראל. הוא בשיח איתו, בשיח קבוע, צריך להבין, יש מערכת היסטורית בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא טראמפ, ודווקא עובדה, וזה חשוב דווקא להגיד, חשוב מאוד להגיד, שדווקא עובדה שמסוגלים...
0: חבר הכנסת ביסמוט, ברשותך, הוא לא מראה לו את ההסכם. ההסכם הזה הוא הסכם כניעה, מאוד מדאיג מבחינת ישראל, ואתה יודע את זה, אתה יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, איראן חוגגת היום, חוגגת. מה המסר של זה?
5: קודם כל לגבי הסכם, אמרתי שיש חילוקי דוד בנוגע להסכם.
0: זה, אבל זה מעבר לחילוקי דוד.
5: גם אמרתי, גם אצלכם, כאשר ראיתם אותי לפני שבועיים, שלושה, ארבעה, לא זוכר מתי, אמרתי שאני לאיראני בכלל לא מאמין, אני לא מאמין לאיראנים. וצריך להבין דבר אחד, מדינת ישראל היא מדינה עצמאית, ומדינת ישראל יש לה הייתה, איך אני אגיד, קודם כל יש לה יכולות מדהימות בתור אחד, שקצת מכיר את המאחורי הקלעים של המערכות, שתי המערכות נגד איראן. אני יכול להגיד לכם שכאשר דברים יצאו החוץ לאנשים, גם ככה אנחנו מאוד מאוד גאים בצהל ובתייסים ובמודיעין שלנו, אבל אני גאים פי כמה, כי קרו פה דברים מדהימים. ונזכיר גם שבמערכה הראשונה ביוני, בעשרת הימים הראשונים, ישראל תקפה לבד. לבד, אמריקה הצטרפה ביום העשירי להזכירך עם ה-B2. המערכה האחרונה, אני מדבר עם כלבי, במערכה השנייה, נכון שהתחלנו יחד, ולמה אני אומר את זה? כי זה גם הישג מדהים, אז על בחייך, כאשר דיברנו לפני שנה, שנתיים,
0: אבל לא, כשם
2: שאנחנו, לבקשתכם, אמרנו, איזה תמרון מדיני מוצלח להצליח לרתום את ארצות הברית לתקוף שכם עם שכם עם צהל, אז אתה צריך להסכים היום, שבאותה מידה שיש אחריות להצלחה המדינית הזאת, אז יש אחריות לכישלון מדיני, והזהירו אתכם לא מעט פעמים, אתם שמים את כל הז'יטונים על נשיא הפכפך, שאם לא תביאו לו הצלחות כאן ועכשיו יתהפך עליכם. האם זה לא מה שקרה?
5: ישי, אתה הרי, אני מניח שאתה מאמין לי שאני לא מת על ההסכם הזה, הרי זה ברור. ומה שאני מאוד שמח, זה שאלה הפך, התגובה שאתה רואה, התגובה של עם ישראל, זה מראה שבאמת אחרי השבעה באוקטובר, כן? היום המזעזע ביותר מאז 48, כאשר באמת ידענו לקום, וידענו בוא להפוך את הקרע על פיה, והיום אנחנו מגנים על המדינה המדהימה שלנו בתוך, מה זה, בתוך, תראה זה שטח עזה, היום 60%, מחר 70% בשטח עזה, עמוק בתוך, אנחנו בתוך שטח סוריה, אנחנו בתוך שטח לבנון, וראש הממשלה הבהיר היטב שאנחנו גם לא חוזרים אחורה.
2: זאת אומרת, מה, לאן אני חותר? אתה מוכן פה להגיד, להתחייב שישראל לא תיסוג מלבנון בחודשים הקרובים?
5: אני שמעתי את ראש הממשלה בדיוק כמוך, אתם אחרי שמעתם אותו לפני שעליתי לרעיון, ושמעתי את ראש הממשלה, האם לא יהיו לחצים? כמובן, לסגת ברור שיש, אבל להפך, לא, אני, מה אני ראיתי? עוד הישג מדיני, אגב, דיברת על הכישלון, למה אני אומר לך, תחשוב, הפוך. תסתכל, תשמע את למשל את ראש ממשלת לבנון, כאשר הוא בא ומפנה אצבע מאשימה לאיראן ולחזבאללה, כאשר פתאום יש לך שיח איתה בוושינגטון בדרך של שגרירים, זה הכרה אתמול, זה קרה שלשום, הרי אתמול שלשום
0: טראמפ לא נטש אותנו?
5: סליחה,
0: טראמפ לא נטש את ישראל?
5: עוד פעם אני אומר, אני מבין שיש איזו, אני לא מבין, יש איזה כמיה, איזה רצון.
0: לא, לא, בכלל לא, אנחנו רואים.
5: הרי אתם, הרי הכתב שלכם, לא אני, לא אני, הכתב שלכם, לא אני, דיבר עם טראמפ לא מגבר, וטראמפ אומר לו, אני...
0: אתה יודע, יש הבדל בין טראמפ שאומר ביבי, ראש ממשלה מדהים במלחמה, לבין...
5: אמיני לי, אמיני לי בתור אחד שמכיר אותו היטב, כן? אם יש לו משהו להגיד, הוא לא מחלק מחמאות, והוא לא מדבר סתם ולהפך.
2: ישראל יכולה לתקוף לבד באיראן, חבר הכנסת ביסמוט?
5: סליחה?
2: ישראל יכולה לתקוף לבד באיראן?
5: חד משמעית, כן.
2: ויש תכנות לאירוע הזה?
5: אני לא יודע, אני רק אומר לך דבר כזה, ישראל לא אגב, לא עשתה את זה. ישראל, תשאל אותי שאלה כאשר לא כל כך מזמן, מתי זה כבר היה? מתי זה היה? לא כל כך מזמן זה קרה, ואני אגיד לך יותר עוד מזה על איראן. קודם כל, ישראל, אתה יודע, מחזיקה, יש לה את ה, את ה, את ה, לא רק את הזכות, זה לא רק עניין של זכות, זה גם עניין של יכולת. וזה דבר שהציבור והמאזינים שלכם צריכים להבין היטב. לישראל יש את הזכות ואת היכולת. ישראל היום יש לה יכולות מדהימות. ישראל באמת, אנחנו כבר לא בעידן גם, וזה מה שחשוב לזכור, אנחנו כבר לא בעידן של הסבבים, שאחרי יום יומיים, מה אסטרטגיית היציאה. לא בדיוק ההפך, ועל זה אני מפרגן, מה זה מפרגן? תומך בראש הממשלה שלי, שפה למרות כל הלחצים, מבית ומחוץ, הבין היטב שאת המערכה הזו צריך לנצח. ואז זה שעה, אתה יכול בצדק לבוא ולאתגר אותי ולהגיד לי, מה זה ניצחון מוחלט? ניצחון מוחלט כמה זה היה להחזיר את החטופים עד האחרון.
2: לא, אתה אמרת לפני כמה שבועות שניצחון מוחלט זה להוציא את האורניום בהקשר האיראני.
5: ניצחון מוחלט,
2: איפה האורניום?
5: בדיוק, לשם אני הולך, יפה ישי, לשם אני הולך. אורניום לא יכול להישאר באיראן. ולכן אני אומר את זה, עם אמריקאים, בלי אמריקאים, אורניום לא יכול להישאר באיראן, כי אתה לא יכול לקחת, איך אני אגיד את זה? אתה לא יכול לקחת את ההימור הזה.
0: טוב, זה נראה בהמשך, ב-60 הימים שנותרו לנו.
5: לא, רק מילה נוספת.
0: אנחנו בקצרה, כי נגמר לנו הזמן, אנחנו נשמח...
5: אבל רק התחלנו, רק התחלנו. יש עוד מילה, חברים.
0: זה לא פודקאסט.
5: משפט אחרון. ארצות הברית חברים גדולים שלנו, גם קלינטון מאוד מאוד אהב אותנו, הוא אמר את זה. ב-94, זוכרים את המסיבה העיתונאים, מי שלא זוכר, יסתכל גוגל, יעשה קלינטון, North Korea, ויראה שם. North Korea will not be nuclear, דרום, צפון קוריאה לא תהיה גרעינית, צפון קוריאה גרעינית, יפן, דרום קוריאה רועדות, כאן, בשכונה שלנו, זה לא יקרה.
2: חבר הכנסת בועז ביסמוט, יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, תודה רבה.
0: תודה רבה.
5: תודה לכם חברים, תודה. פרקסור טובות.
0: אולי יש רגע כזה.
6: מדיאל בחסות.
7: מהלך מנצח של מנורה. עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
8: כוכבית 9699.
9: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
10: כאן חדשות ברשת ב' מציגה. מונדיאל 2026.
2: אנחנו לוונקובר, קנדה, עם ליאן וילדאו, שלום ליאן.
11: שלום שלום, ישי ומזל, מה שלומכם?
2: אנחנו בסדר, איך בקנדה, מה הטמפרטורה בחוץ?
11: עוד לא יצאנו מהמלון, כי כאן אתמול הערב, אנחנו רוצים עוד רגע, עוד רגע, עוד רגע, אנחנו רוצים למגרש 6 שעות לפני, כן? תשמעו, אני כנה. יש, לא, אבל האמת היינו אתמול, עשינו סיבוב קצר, היה בסדר גמור. יש לנו את קנדה מול קטר, הטמפרטורות במגרש, בואו נשתמש בקלישאת כדורגל, הטמפרטורות במגרש יהיו גבוהות מאוד, כי זה משחק ביתי של קנדה, ופעם ראשונה בוונקובר קנדה מארחת. זה בית שוויוני כרגע לחלוטין, לכל הקבוצות יש נקודה, אז כל ניצחון פה מאוד מאוד משמעותי לקבוצה שתעשה את זה, בבית גם שווייץ ובוסניה ששחקו 3 שעות לפני כן, וממש עוד חצי שעה באטלנטה, מתחיל למעשה הסיבוב השני של המונדיאל, כלומר כל הנבחרות כבר שיחקו, כל 48 הנבחרות שיחקו פעם אחת, ובעוד חצי שעה באטלנטה, צ'כיה מול דרום אפריקה, אחר כך 3 שעות אחר כך שווייץ מול בוסניה, שזה הבית גם של קנדה וקטר, שישחקו באחד בלילה, וזה המשחק שאותו יחד עם גילי ורמוט אני אשדר בכאן 11, ועוד בלילה יש לנו במקסיקו דרום קוריאה. אלה משחקי ה-24 שעות הקרובות.
2: כן, והיה ככה רינונים שזה מונדיאל משעמם, ושהרחבת המספר הנבחרות הביאה לכל מיני אירועים ביזריים, ונראה לי שביומיים שלושה האחרונים הייתה התעוררות רבתי.
11: אני חושב שלגמרי האמירה הזאת הופרכה, כי בוא נתחיל מהנתונים היבשים. היה רק 0-0-1, וגם הוא היה סנסציה עולמית, כיף ורדה מול ספרד. כלומר, כל שאר המשחקים בסיבוב הראשון עם שערים, שזה יוצא מן הכלל, אפילו שערים אחרים, הרבה דרמות, הקבוצות, כל הכוכבים כבשו, הארי קיין, וכמובן מסי עם השלושה, ואמבפה, והולנד. כלומר, כל התפריט שהזמנו, קיבלנו אותו כבר בסיבוב הראשון. עכשיו אנחנו מקבלים תאבון לסיבוב השני, ואני חושב שבינתיים המונדיאל הזה מספק יופי של משחקים. תראה, אפשר להתווכח על משחק כזה או אחר על רמת הכדורגל, אבל זה שיש דרמות ויש איכות ויש כוכבים, אי אפשר להתווכח, והטוב עוד לפנינו, כלומר, אנחנו רק בשלב הבתים.
0: טוב, כן.
2: הסיבוב השני נפתח של שלב הבתים, ליאן וילדאו, אתה בוונקובר, קנדה, יחד עם קטר וקנדה, אנחנו נצפה מכאן מהארץ, החמה מדי, ונקווה לטמפרטורות טובות שם באולפן. תודה רבה.
11: תראו, אני חוזר אחר כך ישר לסיאטל, ממש אחרי המשחק ישר לסיאטל, המשחק של ארצות הברית מול אוסטרליה, גם זה קורה למעשה כבר...
2: סיאטל זה עדיין... לא, אתה יודע, לא הלכת למדבר. סיאטל.
11: לא, לא, אבל חם מאוד בסיאטל דווקא.
2: באמת?
11: אז זה יכול להיות נחמד. כן, חם. חם וגם, אתה יודע, זה עליות וירידות.
2: תעשה הפסקות שתייה כל רבע שעה.
11: בדיוק, יפה, אהבתי. נשתמע, חברים.
2: ליאן וילדאו, נשתמע, תהנה שם להתראות.
10: פינת המונדיאל, בחסות.
7: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
8: כוכבית 9699.
9: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
10: מיד חוזרים עם ישי שנרב ומזל מועלם. כאן חדשות, ברשת ב'. מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
6: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
10: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים
12: אלקטרולוקס. בני 60? חולמים לעבור מהבית הגדול? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא בדיוק כל מה שחלמתם עליו. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ״ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים.
13: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
14: היי, זאת סיסי. לא הייתם צריכים לדבר היום בעבודה על שחזור מידע או על נפילת מערכות? מצוין, כי כשהמערכת היא עציבה, העבודה זורמת. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. ccc.co.il.
15: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
16: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
15: כפוף לתקנון.
17: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
18: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
19: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון. הלילה בכאן, מונדיאל 26. בשבע, צ'כיה נגד דרום אפריקה. בעשר, שוויץ נגד בוסניה הרצוגובינה. באחת, קנדה נגד קטר. ומחר בארבע בבוקר, מקסיקו נגד קוריאה הדרומית. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אנחנו כאן.
2: 6:35 עכשיו. רס"ר במילואים אלכסנדר פילין, בן 29 מחיפה, נפל אתמול בדרום לבנון מפיצוץ של מטען. 6:35 עכשיו. רס"ר במילואים אלכסנדר פילין, בן 29 מחיפה.

0: מצטרף אלינו? מצטרף אלינו עכשיו. דימה לוגוב, שלום לך.
1: שלום.
0: תודה שאתה מדבר איתנו. מאיפה אתה מכיר את אלכסנדר?
1: אני הייתי המדריך שלו במשך 3 שנים. אני הוא זה שקיבל אותו בזה תופעה שהוא הגיע ארצה בתור ילד בן 15. והבאתי אותו לכפר נוער לא נמצק. והייתי אחראי עליו כל הזמן מעבר לשעות בית הכוסו.
2: הוא הגיע בגיל 14 לבד מאוקראינה?
1: לא, הוא הגיע בגיל 15 לבד מאוקראינה, כן, במסגרת תוכנית נעלה, שזה נוער עולה לפני הורים, או ללא הורים.
2: ומי הם בני המשפחה שלו? אנחנו מבינים שביקרת את אמא שלו היום.
1: כן, עכשיו אני בחזור מקרמיאל, גם אבא שלו שם, וגם סבתא, ועוד קרובים, כבר התחילו בשבעה, מאוד, מאוד מתקשים להאמין במה שקרה. הכרתי גם את, את הבת שלו.
2: בת כמה היא?
1: היא בת 3.
0: וואו. ואני מבין שהוא ככה היה זה שמדבר עברית בבית, הישראלי יותר.
1: לא חושב שהם דיברו עברית בבית.
0: לא, אלכסנדר היה.
1: כן, כן.
0: ספר על הליווי של הילד הזה בן ה-15 שעולה מאוקראינה לבד. ומניח שאתה מלווה אותו עד שהוא מתגייס לצבא, ושמענו שגם עשה מעשי גבורה עוד לפני 10 שנים.
1: אז הוא הגיע ילד מאוד צנוע, מחונך, אפס בעיות משמעת, תלמיד כמו שכל מורה רוצה לראות את התלמיד שלו. ככה הוא למד, השקיע בלימודים, בצניעות, ברוגע, צבר ביטחון, והוסיף לכל הדברים הטובים שהיו לו גם חריזמה. בתחילת י"ב התחיל להוביל פרויקטים, לקחת על עצמו אחריות, לפתח מנהיגות, והמשיך עם זה עד סוף י"ב, וכנראה גם בחיים אחר כך.
0: כן. בשנת 2018 הוא ענק לו אות מצטיין הנשיא, לאחר ששנתיים קודם הוא סיכל פיגוע דקירה במחסום שכם.
1: נכון.
0: ואחר כך עבד גם כשף בחברת הסעדה לחברות הייטק, ועשה תחן מילואים כמו רבים אחרים.
1: כן.
0: כואב הלב.
1: כן. חבל שאנחנו ממשיכים לשלם את המחיר הכל כך גבוה.
0: דימה לוגוב, חבר של אלכסנדר פילין, זיכרונו לברכה,
2: אנחנו משתתפים בצערך, תמסור גם למשפחה מאיתנו,
0: ושנזכור את כל מי שמסרו את נפשם עבורנו. תודה רבה דימה.
3: מיד חוזרים עם ישי שנרב ומזל מועלם. כאן חדשות ברשת בית.
4: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס. ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס.

0: לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822. כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
1: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
2: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
3: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
4: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה. כפוף לתקנון.
5: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן, כל העולם יודע מידע.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
7: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
8: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: שלום, כאן טלי מורנו. הערב במהדורת כאן חדשות. התקרית הקשה בלבנון, כל העדכונים מהגבול, ואיך זה ישפיע על ההסכם עם איראן. וגם, מימי הזוהר ועד עידן הרשתות החברתיות, מה קרה לצלמי הפפרצי בשנת 2026.
10: מהדורת כאן חדשות, הערב ב-8 בכאן 11, ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
11: אנחנו כאן.
12: 90 שנה
13: לשידור הציבורי.
14: דובר צהל מוסר כי סמוך לשעה 2 פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה
15: בצהרי יום הכיפורים 1973, ופרד עם אמת הצום בצפירות עולות ויורדות.
16: צהל נלחם והודף את ההתקפה.
15: אחרי הניצחון ההירואי בששת הימים, הפעם המצב היה מסובך הרבה יותר. כתבי הרדיו והטלוויזיה נשלחו מיד לחזית.
17: המלחמה קשה ממה שנראה היה בתחילה.
18: לפתע הגיחו 3 מיגים סוריים בצלילה נמוכה לעבר כוחותינו.
15: ובסיני, צלם הטלוויזיה הישראלית בנייה בן נון נפצע.
19: מצלמה נשמטת מידי, אך מוסיפה לצלם כאב עז בזרועי. אני צועק, חובש, חובש.
15: היו גם עיתונאים שלא שבו. איש הכל עופר הרשקוביץ. העיתונאי רפי אונגר נפל עם הכוח שאליו הצטרף בסיני. הדיווח ששלח משם היו גם מילותיו האחרונות בשידור.
4: אמרתי לחבר'ה, תראו, יש אחד משוגע אונגר, יכול להישאר בתל אביב, אבל יורד לחזית, יודע שהכל יכול לקרות לו, ובכל זאת יורד.
13: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
7: 6:45, ואני חייב לומר לך מזל שיש שאלה שתורדת את מנוחתי בימים האחרונים, והיא, אני מקבל את החד משמעית, את הטענה כלפי נתניהו, שתמרן פה מדיני, כי יש פה כישלון מדיני ברור, בסדר, אין פה שאלה בכלל. אבל כל הזמן אומרים, למה שמת את כל הז'יטונים על הנשיא טראמפ? ואני שואל את עצמי, האם לא היה רציונלי לשים את כל הז'יטונים על האדם המשפיע ביותר, על מצבנו שיש לו עוד 3 שנות כהונה מהיום? כלומר, זה לא שמדינות אירופה עצו, או המפלגה הדמוקרטית בארצות הברית, עצו להגן על האינטרס הביטחוני של ישראל מול איראן. ולכן, חד משמעית הכישלון הוא פה והוא על שמו,
2: וכשם
7: שהוא דורש את מחיאות הכפיים, הוא צריך לספוג את קריאות הבוז. אבל מעניין אותי על אמת.
2: האם אפשר היה אחרת?
7: ואפילו עזבי, בואי נוציא את נתניהו במשוואה. מה רציונלי לעשות עכשיו? בהקשר המדיני דיפלומטי של ישראל, יחסי ישראל ארצות הברית, בואו נצרף את רותם אורג קליסקי, מומחה לפוליטיקה אמריקנית ומנהל עמותת ליברל. שלום לך.
20: שלום, ערב טוב.
7: אני בעיקר גאה בזה שאמרתי את שם העמותה נכון.
20: גם את שם העמותה וגם את שני שמות המשפחה.
7: אז עכשיו תענה לשאלתי.
20: אז זאת שאלה מצוינת, ואני אגיד שבתיאוריה היה רציונל לאסטרטגיה הזו, אותו רציונל של לקחת את כל הכסף ולשים אותו על מניה אחת בבורסה. טראמפ הוא באמת התנהג כידיד ישראל במהלך כל הקדנציה הראשונה שלו וגם עד עכשיו, אבל הוא הגיע לנקודה שבה האינטרסים שלו והאינטרסים של ארצות הברית לא מתכנסים עם האינטרס הישראלי. וזה בסדר, כי הוא לא ראש ממשלת ישראל, הוא נשיא ארצות הברית.
21: אז הייתה טעות? והאם הייתה אופציה אחרת?
20: זוכה נשמעית הייתה טעות, ובהחלט הייתה אופציה אחרת.
21: מה הייתה האופציה?
20: אני אגיד, זה נכון שהיחסים שלנו עם המפלגה הדמוקרטית הם מורכבים יותר בלשון המעטה, בתור מי ש... נפגש עם המחוקקים הדמוקרטיים אחת לכמה חודשים, אני חותם על האמירה הזו. זה שהיחסים האלה מורכבים יותר, לא אומר שהם עבודים מראש. וישראל הייתה יכולה לבנות קואליציה של מחוקקים דמוקרטיים, שרובם ככולם לא מעוניינים שאיראן תהיה גרעינית בסוף, ולגייס אותם להתנגדות להסכם כזה, שמבטר לחלוטין על ההגבלות הגרעיניות.
7: אז היינו מסתכסכים עם רפובליקנים, אנחנו לא מצליחים לגייס.
21: היינו מסתכסכים איתו, הוא לא...
20: ממש לא, ממש לא. אין אף אדם בפוליטיקה האמריקאית שיש לו ציפייה שישראל תיקח צד. אני אומר את זה כי אני שומע את זה מהאנשים. בסופו של דבר הדמוקרטים אומרים לי, תשמע, אנחנו צריכים ש... אנחנו מבינים שאתם צריכים לעבוד עם טראמפ. ואנשים של טראמפ אומרים לי, תשמע, אנחנו רוצים שתסתדרו עם הדמוקרטים, זה אינטרס שלכם. זה נהיה אישי ברגע שאנחנו לוקחים צד. כשאנחנו אומרים, הדמוקרטים הפכו לשונאי ישראל, או שהם הורסים את אמריקה, כמובן גורם נזק, מצד שני, גם לבוא ולהגיד שמעולם לא היה נשיא טוב כמו טראמפ, וגם לא תורם לניסיון ליצור קשר.
7: אבל זה נראה לך ריאלי, שהיה עכשיו שורה של קונגרסמנים דמוקרטיים שהיו עושים בעיות לטראמפ על ההסכם הזה מול איראן, כאשר אפילו לינדזי גראהם עובר צד בהקשר הזה?
20: אז זה לא פשוט, אבל זה בהחלט ריאלי. אני יכול להגיד לך שיש לפחות 6-7 סנאטורים דמוקרטיים שהיו מסוגלים להתנגד להסכם הזה, אנשים שהתנגדו להסכם של אובמה בזמנו, או שהם פשוט ניציים יחסית בתוך המפלגה, וכמובן זה לא רק הדמוקרטים, אלא שחקנים אחרים בתוך הפוליטיקה האמריקאית. תסתכל למשל על הקהילות היהודיות ועל איפאק. איפאק ב-2015 עשו כל מה שהם יכולים כדי להתנגד להסכם הגרעין שהוביל אובמה, זה לא עזר להם. עכשיו, בדיוק קראתי את ההצהרה שלהם, וזה חלבי מאוד.
21: האם זה מאוחר?
20: אני מאמין שכל זמן שהנר דולק אפשר לתקן. זה דורש מאיתנו רגע לאפס איפה אנחנו נמצאים, להבין שהיחסים המיוחדים עם טראמפ נמצאים במקום קצת אחר, להמשיך לעבוד איתו בגישה של כבדהו וחשדהו, ובמקביל להתחיל לגוון משענות. זה אומר לחדש את היחסים עם הדמוקרטים, זה אומר לחדש את היחסים עם תנועת מגה, שגם היא דוחפת לסיום המלחמה הזו, והגרעין לא כל כך מטריד אותה.
7: רותם,
20: וזה אומר, גם עם החברה
21: לנו הזמן אומרים ברדיו.
7: רותם אורג קליסקי, מומחה לפוליטיקה אמריקנית, מנהל עמותת ליברל, תודה רבה לך. ואנחנו עוברים לימית הורסקי, השדר ותום בנדו הפרשן, בשעה מתקרבת אלינו במשחק המונדיאל. שלום לך.
22: שלום שלום, ערב טוב לכם, אנחנו בשידור ישיר מאטלנטה, ארצות הברית, מחזור המשחקים השני בבית מספר אחת, צ'כיה נגד דרום אפריקה. תום בנדו, אלן, מה נשמע?
23: ערב טוב אורסקי.
22: ערב מצוין, אז משחק חשוב מאוד, מכיוון ששתי הנבחרות אחרי הפסד, צ'כיה 2-1 לדרום קוריאה, דרום אפריקה 2-0 למקסיקו.
23: שתי המפסידות של הבית, כמובן כמו שציינת, צ'כיה הפסידה 2-1 לדרום קוריאה נהדרת, ודרום אפריקה ל... אחת המערכות מקסיקו, אז בעצם שאתה מגיע למשחק של שתי מפסידות בבית של שלושה משחקים, המשחק השני הופך להיות לקריטי עבור גם צ'כיה וגם דרום אפריקה. אין לי ספק שנרצה לראות שהמאמנים של שתי הקבוצות ילכו על ניצחון במשחק הזה.
22: מיד מתחילים.
24: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.

0: שוב שלום לכם, ערב טוב. השחקנים עולים עכשיו, יוצאים מהמנהרה לעבר קר הדשא באטלנטה. 70 אלף מקומות יש באצטדיון הזה. המפגש השני בהיסטוריה בין הנבחרות, הראשון היה בגביע הקונפדרציות בשנת 97 בערב הסעודית, והסתיים ב-2-2. אתה יודע מה, תום? אני קונה גם הערב 4 שערים, לא משנה לנו למי.
1: כמובן, 4 שערים זה משהו בשתי קבוצות כל כך לחוצות אחרי הפסד, זה משחק נהדר, ובוא נקווה באמת ששני המאמנים, כמו שאני צופה, שחקו התקפה, שחקו בשביל לנצח, ואז נוכל לראות כדורגל יותר טוב עם 4 שערים בתקווה.
0: בהרכב של צ'כיה, מהפכה, לא פחות, 5 שינויים בהשוואה ל-11 שפתחו נגד קוריאה הדרומית בהפסד 2-1. השוער קובר, שחקני השדה רנאץ', קרייצ'י שכבש את השער, הולש, דרידה, סויקה, צ'רב, צ'ופל, סדילק, לוז'ק ושיק. זה ההרכב.
1: 5 שינויים בהרכב, זה אומר שהמאמן קובק כמובן מאוכזב ממה שהוא ראה בהפסד לדרום קוריאה, ועושה שינויים מאוד מאוד משמעותיים.

של צ'כיה, הופעה שנייה שלה כמדינה עצמאית בגביע העולם, ב-2006 לא עברה את שלב הבתים. ניצחה את ארצות הברית 3-0, אבל הפסידה 2-0 לגאנה, 2-0 לאיטליה. עכשיו ההמנון של דרום אפריקה.

0: בדרום אפריקה זו הופעה רביעית במונדיאל וראשונה מ-2010, אז היא הייתה מארחת, מעולם לא עברה את שלב הבתים. אז בדרום אפריקה מיני מהפכה, שלושה שינויים בקטנה, אחד מאולץ בעקבות ההרחקה של סיטולה בהפסד 2-0 למקסיקו, בשאר וויליאם, שחקני השדה, מודיבה, אוקון, מסקו, אמבוקז, מודיאו, מבטה, מוקוהן, אדאמס, ריינרס ואפוליס.
1: ואני חושב שאם אתה, אחרי שאתה מקריא את ההרכב, הדבר הבולט ביותר זה פוסטר, החלוץ, אני חושב המוכר ביותר, הבכיר ביותר בסגל של דרום אפריקה, שמוצא את עצמו היום בספסל, 28 הופעות בנבחרת, 10 שערים, והיום המאמן ברוס פשוט מחליט לפתוח איתו על הספסל, וזה מאוד מאוד מפתיע.
0: שחקנה של ברנלי מאנגליה.
1: כן, צריך להגיד, שחקנה של ברנלי, שחקן מאוד מאוד מוערך בדרום אפריקה, שחקן מצוין, אני חושב שגם היה לא רע בהפסד נגד מקסיקו, מאוד מאוד מפתיע ההחלטה המקצועית הזאת, אבל דרום אפריקה מבחינתה, כמו שאמרתי, צריכה את הנקודות היום, גם שלושה שינויים בהרכב, בסופו של דבר דרום אפריקה צריכה לעשות הכל בשביל לנצח.
0: במשחק הזה יש לנו שופטת, טורי פנסו מארצות הברית, שפטה את גמר מונדיאל הנשים ב-2023, ספרד ניצחה אז את אנגליה 1-0, זה מונדיאל הגברים הראשון שלה, והיא האישה השנייה ששופטת בגביע העולם, שופטת ראשית, אחרי שסטפני פרפר מצרפת שפטה בקטר 2022, את המשחק בין קוסטה ריקה לגרמניה, שהסתיים ב-4-2 לגרמניה. במונדיאל הנוכחי אגב יש שופטת ראשית נוספת, המקסיקנית קטיה גרסיה. צ'כיה עלתה למונדיאל אחרי ניצחון בפנדלים על דנמרק, המשחק הסתיים ב-2-2, וגם לפני זה היא עברה בפנדלים את אירלנד גם אחרי 2-2. דרום אפריקה קיבלה את הכרטיס המיוחד למונדיאל אחרי ניצחון 3-0 על רואנדה.
1: שתי נבחרות עם הרבה אופי, היכולת שלהם באמת לעלות, אתה יודע, בצורה קשה, לא פשוטה, בטח אם אתה מדבר על צ'כיה, הם חזרו מפיגור בשני המפגשים, גם נגד אירלנד וגם דנמרק, ועם הרבה אופי ניצחו בפנדלים, נבחרת שיש לה מה למכור. אני חושב שגם במשחק נגד דרום קוריאה ראינו נבחרת שעלתה ליתרון, איבדה אותו, אבל נתנה פייט, בטח בחלק הראשון של המשחק, נגד נבחרת נהדרת כמו דרום קוריאה, והיום חמישה שינויים של קובק, זה אומר הכל, זה אומר שהוא רוצה לראות שחקנים אחרים, הוא רוצה להביא משאב אחר למשחק הזה, הוא מבין שנגד דרום אפריקה, שלפחות על הנייריה, הנבחרת החלשה בבית, הוא חייב 3 נקודות, וצ'כיה מבחינתה רוצה לעלות לשלב הבא.
0: הזכרת את קובק, יש לנו מאצ'אפ מעניין על הקווים, בין שני מאמנים, בני 74.
1: שזה, אתה יודע, זה נתון מטורף. אתה יודע, אנחנו מדברים על מודרניזציה וטכנולוגיה בכדורגל.
0: הוגו ברוס, רק נאמר את השם של מאמן דרום אפריקה.
1: ברוס 74, קובק 74. זה גילאים שכמעט אנחנו לא רואים בקבוצות וגם לא בנבחרות. וזה שני מאמנים, אחד הגיע של דרום אפריקה, ברוס ב-2021. צריך להגיד שקובק הגיע רק בפלייאוף ולקח את הנבחרת למונדיאל, וכמובן קיבל את הקרדיט להמשיך, שגם זה מעניין לראות איך שני מאמנים כל כך מבוגרים עושים התאמות לכדורגל המודרני, ואיך הם מגיעים אחרי הפסד. אני חושב שמי שהיום יבריק על הקווים בעמדת המאמן יוכל לנצח את המשחק הזה. צ'כיה אמנם פייבוריטית, אבל זה לא פערים גדולים, מורסקי, זה ניתן לי לסגור את זה, ואני חושב שברוס מבין את זה, אבל קובק מבחינתו מבין שאם הוא לא ינצח היום יהיה לו קשה לעמוד במטרות שלו, שזה לעלות לשלב הבא.
0: מיד יוצאים לדרך. מחזור המשחקים השני, בית מספר אחת, קרב בין שתי המפסידות. ובכל נבחרת יודעים שאם יגיע הפסד נוסף, הדרך הביתה תהיה קרובה, אולי קרובה מהצפוי.
1: חד משמעית, נבחרת שתפסיד היום כנראה תסיים את דרכה, אלא אם כן היא תעשה משהו אדיר במחזור האחרון. אבל אני חושב ששתי הנבחרות לא חושבות על זה, הן באות למשחק הזה, משחק פתוח, אפשר לראות את המערכים, לפחות שאנחנו קיבלנו על הנייר, כמובן שאם יהיה שינוי נדווח למאזינים, אבל אנחנו רואים את צ'כיה עם 3-4-3, מערך שאני מאוד מאוד אוהב, אפשר כבר לראות, אנחנו רואים את זה על המוניטור שלנו, ומבחינת דרום אפריקה, 5-4-1 של המאמן, שזה קצת יותר הגנתי, אבל הכל שאלה של סגנון.
0: צ'כיה, להתקפה ראשונה עם קרייצ'י, הולך אל האמצע. צ'כיה תוקפת ימינה, חולצות אדומות, מכנסיים שחורים. דרום אפריקה בחולצות הצהובות, מכנסיים ירוקים, התלבושת המסורתית. כמו שאמרנו, ונחזור ונאמר, משחק שממנו כנראה אין דרך חזרה. משחק סופר חשוב. צ'ופל בצד ימין, תוגבר בצד.

0: גילי כהן מציינת בהקשר זה כי ראש הממשלה ניסה בימים האחרונים לצנן את הרוחות בממשל האמריקני ולהבהיר לבית הלבן כי התבטאויות של שרים בקבינט בגנות הנשיא אינם משקפים את עמדתו שלו. כתבתנו מוסיפה כי בעבר על רקע התבטאויות של השר בן גביר טען נתניהו כי הוא האוחז בהגה. עם זה רגישותו של הבית הלבן גברה בימים האחרונים בשל ביקורת בתוך ארצות הברית כלפי הנשיא טראמפ. אחד מבחירי הרבנים הספרדים, ניסים בן שמעון, מזהיר את היועצת המשפטית לממשלה בערב מיירה כי כל המבזה תלמידי חכמים אין רפואה למכתו. כבר בשבוע הבא תתחיל היועצת המשפטית להרגיש משהו לא טוב אצלה עד שתתחרט על הכל, אמר הרב בן שמעון בכינוס של רבני קהילות בבני ברק. את הידיעה העביר כתבנו דניאל גרובייס. מנכ״ל משרד הביטחון אמיר ברעם אומר כי גבולה המזרחי של ישראל הפך להיות הרגיש ביותר מבחינה ביטחונית. אלוף במילואים ברעם ששימש סגן הרמטכ״ל ציין כי חמאס היום אינו אותו חמאס, חיזבאללה אינו אותו חיזבאללה וסוריה אינה אותה סוריה. מנגד המיליציות השיעיות בעיראק והחות'ים בתימן הם בהחלט איום אף שהם רחוקים מן הגבול. מנכ״ל משרד הביטחון דיבר בסדנה אסטרטגית בהשתתפות עשרות בכירים ממשרדי הממשלה ומערכת הביטחון. המסר בסדנה היה שאין די במכשול המוקם לאורך הגבול המזרחי ובכוחות צה"ל הפרוסים בגזרה, ויש לחזק את ההתיישבות.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: טמפרטורות רגילות בעונה ברוב האזורים בשבת תחול להתחממות קלה, ביום ראשון וביום שני דומה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: השעה בחסות סרט קן 75, סיפור אמיתי ומעורר השראה, צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח, סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. קן 75 בקולנוע.
3: המשך ישר לתוך הפקק.
4: מנצלים את הזמן בכבישים, מהפקק הקרוב מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
5: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
2: עכשיו יואב קרקובסקי, כאן חדשות ברשת ב'

כמעט 6 דקות אחרי השעה 10, די מפתיע. אנחנו כאן, למרות המונדיאל, מבצע השידורים הגדול של כאן, חמישי, אנחנו כאן איתכם. כאן יואב קרקובסקי. זה היה שבוע של מהפך, אפילו שני מהפכים. שני מהפכים, שבוע אחד. האחד דרמטי, השני גורלי. המהפך הדרמטי הוא השינוי שהתחולל בסקרים בהובלת גוש השינוי או התיקון על פי נפתלי בנט. המומנטום הגובר של גדי אייזנקוט על פני נפתלי בנט. יותר מדי פעמים אמרו על בנט שהוא אלוף פיקוד הסקרים. ושוב, זה מתאמת. הוא בירידה, אייזנקוט בעלייה, וזה מהפך דרמטי, אבל יותר מ5 חודשים לבחירות ושהקמפיינים עוד לא ממש התחילו, זה דרמטי, זה נכון, זה מעסיק אותנו, אבל זה גם עוד יכול להשתנות. המהפך הגורלי הוא יחסי טראמפ-נתניהו, יחסי ישראל-ארצות הברית. טראמפ וסגנו ג'יי די ונס, מה עשו בנו? זאת התחושה. טראמפ מקטין את נתניהו, כמעט משפיל אותו, פעם אחרי פעם בשבוע האחרון, הוא מחבק חיבוק עוטף להנהגה האיראנית. הם חכמים, הם מיוחדים, או שהם בעצם לא ממש חכמים, אבל הם חותמים איתנו על הסכם. אם לפני חודש וחצי הבטיח טראמפ לפתוח עליהם את שערי הגיהנום, אתמול הוא כבר הודיע שטילים בליסטיים הם יכולים שיהיה להם. למה? כי לכולם יש. וגרעין אולי לא יהיה. אבל המסע ומתן שאמור להתחיל היום, או למעשה למשך 60

0: 30 הימים שמתחילים להיספר היום, אינו מועד מחייב, וגם הוצאת האורניום מתחמי איראן לא הכרחי. אפשר גם רק לדלל את האורניום הזה. נתניהו לפי טראמפ הוא חסר אחריות, הוא מגזים, הוא מפיל בניין בבהירות על רחפני נפץ. הנכס האסטרטגי הפך לנטל. כנראה זו אמירה שמכוונת לשני הצדדים והיא מדויקת לחלוטין. בראיון בלעדי לכאן חדשות, הנשיא טראמפ אומר כי סביר מאוד שיתמוך בראש הממשלה בנימין נתניהו בבחירות הקרובות, אבל הוא צריך לבחון מי המתמודדים שמולו. בראיון לנתן גוטמן שיהיה איתנו מיד, הוא אמר עוד, יחסי עם ביבי טובים, אבל הוא צריך להיות יותר הגיוני והוא מוכן להיפגש איתו. ונס, סגן הנשיא, דווקא החריף את המסרים הרבה יותר, והוא נותן תחושה שממשלת ישראל מבודדת, לא רק מול מדינות אירופה ובעולם, אלא גם בוושינגטון. אי בודד מדיני. זה מצבה של ישראל בתום מלחמת שבע החזיתות שנמשכת מאז 7 באוקטובר. ונס תוקף את שרי הקבינט של בנימין נתניהו שהעזו למתוח ביקורת על טראמפ. המציאות האלטרנטיבית שנתניהו וטראמפ מייצרים מכה בהם בפנים. שלוש מטרות הוגדרו למלחמה, חיסול תוכנית הגרעין, הסרת איום הטילים הבליסטיים והורדת שלטון האייתולות. אלא שעכשיו גם נתניהו וגם טראמפ מנסים לשכתב את ההיסטוריה. מואב ורדי ניסה להתעמת עם בנימין נתניהו על זה, וכשהוא התעקש, בנימין נתניהו ניסה להגיד לו מה שאתה טוען על שלוש המטרות לא היה ולא נברא. אז אנחנו יצרנו לכם קליפ של מה שהיה אז, בסוף פברואר, עם תחילת המבצע, ומה אומר נתניהו השבוע למואב ורדי.
1: אדוני ראש הממשלה, ביציאה למבצע שהגעת הארי אמרת, מטרת המבצע, הסרת האיום של משטר האייתולות באיראן.
2: מטרת המבצע, לשים קץ לאיום ממשטר האייתולות באיראן. לא, אני לא הגדרתי את זה, בדיוק כפי שאמרתי. אל תגדיר לי, כי אני יודע בדיוק מה שאני הגדרתי. מי אמר שטעיתי? אתה אומר. אני אומר לך הפוך, לא טעיתי בכלל. אני הגדרתי את המטרות, והקבינט הגדיר את המטרות אחרת ממה שאמרת.
0: כן, אתם תשפטו מה באמת ומה אינו אמת. עוד שבוע שבו אנחנו בהליך של פיזור כנסת שלא מגיע לכדי מימוש, את מועדי ספטמבר כבר פספסנו לחלוטין והבחירות מתקרבות למועדן החוקי, 27 באוקטובר או 20 באותו החודש. השבוע צינן נתניהו את המרדף אחרי החרדים, אחרי שמועדי הבחירות שרצו ושיתפו איתו פעולה לרגע, עברו, אז הוא שוב זרק אותם לירקתי הדרך, ולא קידם להם את החוקים שהם רוצים כמו חוקי המעונות, והם גמלו לו בהחרמת חלק מהצבעות הקואליציוניות. אבל הצבעה אחת הם הלכו איתו מלא על מלא על מלא. מתן חסינות לטלי גוטליב, כי אם אפשר לדחוף אצבע בעין של מערכת המשפט ושלטון החוק, אז יאללה, על זה מתאחדים כולם. עוד ביזיון נוסף זה בחירת המבקר, היום מגיע הבגץ, בינתיים אין פסק דין, אבל יש המלצה של השופטים, תקיימו בחירות חדשות, כי הבחירות החשאיות שקיימתם מאחורי פרגוד זוהמו באמצעות מצלמות האייפון. עוד שבוע, שבו רשימת הנופלים בלבנון מתארכת. הבוקר הותר לפרסם כי לוחם צהל, רב סמל ראשון במילואים, אלכסנדר פילין, נפל אתמול בדרום לבנון מפיצוץ מטען חבלה. מול הרשימה המתארכת הזאת, שוברת הלב ומרסקת הנפש, מתקיימות בלב הארץ, גם הערב, התפרעויות אלימות של חרדים קיצוניים עם קריאתם הדוחה והנבזית, נמות ולא נתגייס. חמישי, בין משחק למשחק בתוך מסע השידורים, מבצע השידורים הענק של המונדיאל בכל הפלטפורמות של כאן, נהיה כאן בשעתיים של סיכום השבוע, נהיה עם שרית זהבי, מומחית לחיזבאללה וגם תושבת גבול הצפון, עם שי פורט, שאיבד את בנו למחלת הסרטן, ומקים בימים אלה קליניקות לטיפול במחלה. נדבר גם על דבר מאוד מיוחד, פסטיבל שיהיה בשבוע הבא בטכניון, יהיה איתנו בין היתר גם המשורר רוני סומק שיתארח שם. נדבר על ההצעות שלנו לספרים, עם מאיה סלע שלנו ועם גדעון מיצ'ניק, על אירועים שהתרחשו בדיוק השבוע לפני 70 שנה. הרבה על סדר היום שלנו, מעכשיו ועד חצות, וכמובן גם מונדיאל. שלום נתן גוטמן.
3: שלום, שלום יואב.
0: אמירות מרתקות שאתה שומע מדונלד טראמפ. נתחיל מהציטוטים ואחר כך יש לי שאלה קריטית אליך. טראמפ בעצם מגבה מאוד את ההסכם. הוא לא מבטא את הכעס של ג'יי די ונס על בן גביר, סמוטריץ' ושרי הקבינט, שהעזו לבקר את ההסכם הזה ואמרו שהוא לא כל כך טוב.
3: כן, אבל הוא בהחלט מבהיר איפה הוא עומד בעניין הזה, וקודם כל, כמה דברים מהשיחה שלנו עם הנשיא טראמפ היום, שאני חושב שמעניינים. קודם כל, לגבי בכלל התפיסה הזאת של ישראל, של מה חשוב לטראמפ ומה לא, אתה זוכר את ה-400 קילו אורניום המואשר האלה, שסביבם סביבה המלחמה?
0: כן.
3: טראמפ אומר לי בשיחה, זה מאוד לא חשוב. זה לא חשוב. זה מה שהוא אומר, בזמן המתאים אנחנו נשיג את זה ונטפל בזה.
0: שהוא לא אומר גם באיזה אופן, כי בתחילת השבוע בכלל דובר על דילול ה-400 קילו האלה, מ-60% ההשערה אולי למשהו אחר, ושהדילול יהיה בכלל על אדמת איראן.
3: וזה כנראה מה שיהיה, אבל עצם העובדה שאפילו הנשיא לא מייחס לזה יותר מדי חשיבות, היא מעניינת. הוא גם חושב שהציבור הישראלי צריך להתייצב מאחורי ההסכם, נשמע שהוא אולי קצת מתוסכל אפילו מזה שהם לא מוכרים לו תודה בעניין הזה, והוא אומר... מה שהציבור בישראל צריך לדעת זה שבזכותי לא יהיה לאיראן נשק גרעיני, ולכן אתם צריכים לתמוך בהסכם. ואז מספר פעמים בשיחה אומר, ורק תזכור, בלי דונלד טראמפ, והוא מדבר על עצמו בגוף שלישי, לא הייתה ישראל, איראן הייתה מפציצה אתכם מעל פני האדמה. וזה באמת הרציונל שמנחה אותו, ואנחנו גם מתעניינים לגבי הצד הפוליטי, אחרי כל הביקורת הזאת על נתניהו, האם הוא עדיין תומך בנתניהו, וטראמפ מגלה גישה זהירה יחסית, אומר, הוא מנהיג נהדר, הוא חבר טוב, אז האם תתמוך בו בבחירות? אומר, ככל הנראה, אני סביר מאוד שאני אתמוך בו בבחירות, אבל צריך לראות מי עוד מתמודד. אני אגיד, לא בדיוק תמיכה מהדהדת.
0: לא, רגע, אבל לא התקנת היה... אותו שיש שני מועמדים בשם נפתלי, אחד בשם נפתלי בנט, שהאנגלית שלו מצוינת ממש, ויש אחד שהיה גם רמטכ"ל, שאולי הוא אפילו זוכר אותו, כי הוא היה רמטכ"ל כאשר טראמפ היה הנשיא בפעם הקודמת, גדי אייזנקוט.
3: כן, אולי הוא זוכר ואולי לא, אני בספק אם הוא נכנס לרזולוציה הזאת כרגע, אבל זה רק מראה שהרומן הזה בין טראמפ לנתניהו נמצא קצת במקום בעייתי בנקודה הזאת. לא הייתי אומר שזה סוף מערכת היחסים, אבל בהחלט טיפה בעייתי.
0: זאת אומרת, אתה מתרשם, אבל אתה מתרשם מהאופן שבו הוא מתייחס לנתניהו, וכבר שוחחת איתו בתקופה האחרונה כמה וכמה פעמים, יש צינון ביחסים.
3: ככה זה נראה, ככה זה נראה. ושוב, צינון במסגרת עדיין היחסים המאוד טובים, והעובדה שהוא מרעיף עליו שבחים כל הזמן, אבל בהחלט זה לא מה שהיה פעם, ותמיד יש את הכוכבית הזאת שנלוות לזה, כמו שהוא אמר לנו, נתניהו בסדר, אבל הוא לפעמים, הוא צריך להתנהג בצורה יותר רציונלית, הוא לפעמים מתנהג בצורה לא רציונלית. טראמפ די כועס על מה שישראל עשתה בלבנון, והוא לא מסתיר את זה. ואני חושב שהתחלת עם ג'יי די ונס. ג'יי די ונס אומר בפומבי, אני חושב, כי הוא הפך להיות הפנים של העסקה הזאת, הוא נשלח לחזית להגן עליה, אני חושב שהוא אומר בצורה יותר מפורשת את מה שרבים אחרים בממשל חושבים, וזה שישראל צריכה לזכור את מקומה בתוך העניין הזה. ארצות הברית קובעת, וכדאי שישראל תגיד תודה ותשתוק פחות או יותר, זה אולי בתרגום חופשי.
0: אז הנה, אז בואו נשמע את הדברים שלנו. הדברים.
4: I saw the Axios report that Netanyahu is fuming. That's not reflective of the conversations that I've had with him, but maybe he's saying something to somebody else that he's not saying to me. What I will say, and this does bother me, is that you've seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal, and in some ways, very personally attacked the President of the United States.
0: הוא מאוד מוטרד מהמתקפות האישיות של סמוטריק, של בן גביר על טראמפ. הוא מבטא את מה שטראמפ חושב?
3: אני חושב שבמידה רבה כן, אולי בצורה יותר בוטה ומפורטת, כי בין היתר הוא אומר גם, אסור שישראל תשכח שדונלד טראמפ הוא כרגע הבן הברית היחיד שלה בעולם. זה מהדהד גם דברים שטראמפ אמר בשבועות האחרונים, כולל בשיחה שלו עם נתניהו, שישראל עלולה להישאר לבד. והוא אומר עוד דבר, שזה מסוג הדברים שלרוב לא נהוג להגיד בכל רם, בטח שלא כשאתה מתדרך עיתונאים בחדר התדרוכים בבית הלבן, אומר ג'יי די ונס שישראל צריכה לזכור ששני שלישים מאמצעי הנשק שהגנו עליה במלחמה האחרונה, יוצרו בארצות הברית, ומי ששילם עליהם היה משלם המיסים האמריקני. כלומר, הוא בעצם מגיש את החשבון לישראל.
0: כן. תגיד, איך זה מתנהל הקטע הזה של שיחות הכתבים עם דונלד טראמפ? אתה כאילו מתקשר אליו לנייד?
3: כן.
0: כן?
3: כן.
0: כן?
3: כן, הנשיא הזה הוא באופן מאוד חריג, מאוד זמין, והוא מקבל שיחות בלי לעבור דרך כל הצוות שלו.
0: אתה פשוט מחליט שהיום אני מחייג לטראמפ, הוא פשוט עונה לי.
3: לפעמים, לפעמים הוא לא עונה, לפעמים הוא עסוק, לפעמים הוא לא מעוניין לדבר, השיחות הן קצרות, אני חייב להגיד.
0: כמה זמן שיחה כזאת נמשכת?
3: מהמגוון שהיה לי, אני יכול להגיד כל דבר בין חצי דקה לארבע וחצי דקות.
0: וואו.
3: אבל זה יכול להיות יותר, אני מניח, יכול להיות פחות. אני לא יודע מה הקו המנחה שלו, מתי הוא מחליט שהוא רוצה לדבר ועם מי, אבל הוא בהחלט מאוד זמין בעניין הזה. ובכלל, זה ממשל שהוא מאוד פתוח לתקשורת, והנשיא טראמפ הוא מאוד פתוח לתקשורת, הוא לא מפסיק לדבר כל הזמן, בין אם אוהבים אותו או לא, צריך לציין גם את העובדה הזאת.
0: אני יכול לשתף אותך, שבתור כתב ופרשן פוליטי די ותיק, הנגישות של שרי הקבינט של ממשלת ישראל, אני לא מדבר על העומד בראשה, היא כל כך נמוכה, שאפילו דובריהם לא תמיד עונים לנו. כי אנחנו לא בערוץ הנכון.
3: זה מאוד יכול להיות. ואני חושב שמה שמנחה דונלד טראמפ בגדול, וזאת גם הסיבה שאנחנו רואים אותו מדבר כל הזמן. ראינו את אתמול למשל בפסגת ה-G7. כל פגישה הוא מדבר, ואז עושה מסיבת עיתונאים ארוכה, ואז יוצא ומדבר עוד פעם עם הכתבים, ואז עונה לשאלות. אני חושב שהוא מאוד מאמין בכוח שלו לשכנע באופן אישי. והוא כן מאמין שלא משנה מה הביקורת עליו ומה המדיניות, בסופו של דבר שכשהוא ידבר זה ישכנע, והוא הולך עם הקלף הזה שלו.
0: היית גם כתב מדיני בארץ, נראה לי שרמת הזמינות של טראמפ אליך היום אפילו יותר גדולה מרמת הזמינות של מנהיגי מדינת ישראל כשהיית כתב מדיני צעיר בארץ, לא?
3: זה יהיה אנדרסטייטמנט של המאה, כן.
0: נתן גוטמן, תודה רבה, ופעם הבאה תעלה אותי בוועידה. אתה יודע, אני גם עורך את יומן הבוקר מדי פעם, שאני יודע שאני אהיה שותף.
3: ננסה, בהחלט.
0: נתן, תודה רבה.
3: תודה, יואב.
0: שלום דניאל גרובייס.
5: שלום.
0: ברוך הבא.
5: ברוכים הנמצאים, טוב להיות כאן.
0: אז גם טוב לנו שאתה איתנו, כתבנו לענייני חרדים וכתבנו בכנסת, זו ההגדרה נכונה.
5: נכון, מדויקת.
0: מאז שנכנסת לתפקיד, אני חושב שמושאי הסיקור שלך, החרדים, לא חדלים מלהפגין כל הזמן, כולל הערב.
5: כן, בסוף אני זה שיוצא שם לשטח, אז אני מרגיש את זה. כן, היינו שבועות סוערים מאוד בגיטרה החרדית, בטח של החרדים הקיצוניים, רק ההפגנות. אם אנחנו נחזור קצת יותר מוקדם היום, היום החלה עצרת מחאה ספרדית, אחרי שאתמול היה של חסידות גור, של כ-10,000 חסידי גור שהפגינו בכניסה לכלא הצבאי, אז היום גם בציבור הספרדי חרדי הגיעו לשם בהשתתפות חברי הכנסת מלכיאלי ומשריקי משס, הגיעו לשם, הפגינו נגד מעצר של...
0: גם הצליחו להביא 10,000 איש או פחות?
5: מדובר שם על כמה מאות, בעיקר איזושהי ישיבה בעיר התלמוד וכמה מאות מבוגריה, אז היה את האירוע הזה בחילה 10. היה גם אירועים נוספים, יותר מאוחר, באזור השעה 7:30, קבוצה של חרדים, דווקא לא מזרמים קיצוניים כמו שאנחנו מכירים, יותר גם הם מהזרם הספרדי היותר מרכזי, חסמו את הכבישים באזור הר הרצל, באזור הרכבת הקלה שם, למשך כשעה וחצי, וזה האירוע השני. כן. אירוע השלישי, שגם הוא מסתיים רק לא מזמן, מאות מפגינים מהפלג הירושלמי, אותו פלג שאנחנו כבר מכירים, הפגינו באוטובוסים, הגיעו לשם במהלך מאורגן, ומחו בכניסה לביתו של ראש מסלול צבאי חרדי, טכנולוגי, קוראים לו קודקוד, באלעד, הגיעו, מחו שם, אפילו רמקולים, לא ראינו התפרעויות משמעותיות, אבל זו מחאה שכבר קורית סביב הבית שלו באופן די קבוע, אז זה היה גם האירוע הזה.
0: ואחד מבחירי הרבנים הספרדים, ניסים בן שמעון, הוא, יש לו הקלטה שאתה מביא אותה הערב, מזהיר, שלא לומר מאיים, על היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, כי מי שמבזה תלמידי חכמים, אין רפואה למכתו, הכוונה היא נאמר אם היא תכלה או משהו כזה, בוא נשמע את הדברים ותסביר לנו מי זה הרב הזה.
6: איזה אשר, זה לא שזה, תרגיש מה שלא, היא תראה שיש את הרשבון המזלג,
0: קצת קשה להבין, נתרגם. כן. כבר בשבוע הבא תתחיל היועצת המשפטית להרגיש משהו לא טוב אצלה, עד שתתחרט על הכל. מי זה הרב הזה, ומה מהות האיום הזה?
5: כן, אז קודם כל זה לא סוד שבצד החרדי יש הרבה, בוא נגיד, נקרא לזה כעס, ביקורת על המערכת המשפטית, על היועצת המשפטית לממשלה, על בג"ץ, זה בעקבות ההחלטות של מערכת המשפט שהובילו למעצר עריקים חרדים, לכל מיני סנקציות ועיצומים שמתקיימים על משפחות חרדיות שמושם לא מתגייס, נחשב משתמט על פי חוק. הרב חכם ניסים בן שמעון, מדובר בסוף לא באחד מחברי מועצת החכמים של ש"ס, אבל כן ברב יחסית די נחשב בציבור הספרדי חרדי. הוא אמר את הדברים בכנס בהשתתפות עשרות רבני קהילות בבני ברק, רבני קהילות ספרדיות, וכך הוא אמר, הדברים הללו
0: איום, זה לא אזהרה, זה איום. כן, דניאל גרובייס, תודה רבה לך.
5: תודה.
0: ועכשיו אנחנו חוזרים לחזית הצפון ולמה שנראה כמו הסכם התקפלות של ארצות הברית מול איראן, אבל גם מול חיזבאללה. ואיתנו עכשיו שרית זהבי. שלום שרית.
7: שלום, ערב טוב.
0: מייסדת מרכז אלמה וחברה בפורום דבורה, וגם תושבת גבול הצפון.
7: נכון, תושבת כפר ורדים.
0: אז בואי נתחיל קודם כל ממה שאת שומעת בימים האלה כתושבת גבול הצפון. את מרגישה שאנחנו בסוג של הפסקת אש, הורדת רף הפעילות של צהל ביום, יומיים, שלושה האחרונים?
7: תראה, אני נמצאת בגליל המערבי וחד משמעית יותר שקט כאן. אני לא יודעת להגיד לגבי הגליל העליון. יש כאן תחושה של הפסקת אש, גם מהצד השני יש ירידה משמעותית.
0: גם הכתבים הצבאיים מדווחים על ירידה ניכרת בפעילות היזומה של צהל באזור דרום לבנון.
7: כן, make sense, כמו שאומרים.
0: איך את רואה את ההסכם הזה שטראמפ חותם עליו בימים האלה מול איראן? איך הדבר הזה ישפיע על ארגון חיזבאללה, שהיה באחד הרגעים היותר חלשים שלו עד לאחרונה?
7: יש כאן כמה דברים. קודם כל, באמת הפסקת אש מאפשרת לו להשתקם ומאפשרת לו חופש פעולה, חוץ למעט האזורים שצהל נמצא בהם למעשה בכל לבנון. גם באזורים שצהל נמצא, ההסכם הזה מציב בכלל בסימן שאלה את ההישארות של צהל בלבנון. עוד לא ברור בדיוק הניסוח המדויק באנגלית, אבל אם הניסוח הוא כמו שראיתי היום של סיום כל הפעולות הצבאיות, אז זה אומר שיהיה לנו מאוד קשה להישאר שם. יש כאן פגיעה בכל התפיסה שהתפתחה כאן בישראל אחרי 7 באוקטובר של הקונספט של buffers, של
0: אזורי חיץ ביטחוניים.
7: אזור חיץ, כן, בין התושבים לבין האויב, ובאמצע חיילי צהל, אני מאלץ לצאת מלבנון וחיזבאללה יוכל לחזור לגדר, זה באמת תהיה סיטואציה מאוד מאוד בעייתית. ומעל כל זה, המעמד של האיראני ובעצם הלגיטימציה למעורבות האיראנית בלבנון, אני חושבת שזה אירוע מאוד מאוד בעייתי, כי אני מזכירה שלפני חודשיים דיברנו על ממשלת לבנון שמנסה לגרש את השגריר האיראני מלבנון, ועכשיו בעצם הוא נכנס פנימה ברוח גבית אמריקאית.
0: זאת אומרת שבעצם עכשיו אנחנו גם נתחיל לראות, מאחר והאיראנים יקבלו עשרות מיליארדים ממכירת נפט שתותר להם ללא מגבלות, בהמשך הסנקציות יתחילו להיות מוסרות, זאת אומרת שגם חשבונות הבנק שלהם ייפתחו. אנחנו נראה את הכלכלה האיראנית משתקמת. ככל שהיא משתקמת, ההשפעה המיידית זה חיזוקו של ארגון חיזבאללה בלבנון.
7: כן, הכסף לא ילך לעם האיראני. הכסף ילך לפרוקסי ולתוכנית הטילים וגם לתוכנית הגרעין.
0: ועכשיו אגב לתוכנית הטילים יש גם גיבוי מצידו של דונלד טראמפ.
7: נכון, ההסכם הזה הוא מאוד מאוד בעייתי. אני חושבת שיש כאן גם איזשהו מסר גלובלי מאוד בעייתי, בסוף המסר הזה עובר לשחקנים נוספים, לסין, לרוסיה, לצפון קוריאה. אני רק מצרה על כך, מה אני אגיד לך? זה באמת סיטואציה מאוד מאוד מסוכנת, שאנחנו רואים את הסכנה פה על הגבול, אבל זה מגיע גם לקילומטרים רבים מחוצה.
0: האם לישראל יש בכלל יכולת לעשות משהו כדי לנסות למנוע את הדבר הזה? בנימין נתניהו ב-2015, שבועיים לפני בחירות שהתקיימו כאן, לקח את הפקלאות, נסע לוושינגטון, דיבר בקונגרס, נגד הנשיא אובמה בגלל ההסכם שנחתם בסופו של דבר כמעט ללא מעורבות ישראלית מול איראן. ההסכם הזה גרוע עוד יותר, אבל הנשיא הזה מחבק את בנימין נתניהו חיבוק דוב, כזה שכבר גם שומעים כמעט את התפרקות המפרקת של המחובק של נתניהו.
7: תראה, קודם כל יש 60 יום, בוא נגיד את זה אחרת. יש יותר מ-60 יום, כי 60 יום זה המינימום, לנסות ולעבוד על זה. אני מסכימה שב-60 יום האלה כבר קורים דברים לא טובים, אבל בכל הנושא הגרעיני לכל הפחות יש לנו 60 יום. אני מקווה שנתניהו יעשה את מה שהוא צריך לעשות מול טראמפ וגם מול הקונגרס. אני מבינה לחלוטין את הקושי שהוא נמצא בו, מכיוון ש... האירוע עכשיו הוא הרבה מעבר ליחסי ישראל חיזבאללה או ישראל איראן אפילו. לטראמפ יש לחץ שעוסק במחירי הנפט והסגירה של מיצרי הורמוז. אבל לצערי החשיבה כאן האמריקאית הייתה חשיבה לטווח קצר ולא חשיבה לטווח ארוך. וזה מאוד מסוכן.
0: זאת אומרת שבשלב הזה, את אומרת, ההסכם הזה שבנימין נתניהו נאנס אליו, כמו כולנו, הוא בעצם דבר שעשוי לקבע תוכנית גרעין והתחמשות איראנית, וכמובן חיזוקם של הפרוקסיס במהירות שבעצם לא מעט מההישגים שצהל הצליח לייצר במהלך שנתיים וחצי של מלחמה בלתי פוסקת בשבע חזיתות, הולכים להתפספס לחלוטין.
7: נכון, אבל אני רוצה לשים את הדברים בפרופורציות. בסוף ההישגים הצבאיים היו משמעותיים מאוד, והם כן לקחו אחורה את חיזבאללה מבחינת היכולת הצבאיות שלו, אבל אני מניחה שגם באיראן לא הכל הולך קל, ושגם שם יש הישגים צבאיים משמעותיים. אנחנו נבין את זה יותר טוב בחלוף הזמן, ואני לא חושבת שבתוך כמה חודשים הכל יכול לחזור לאותה נקודה.
0: אבל מצד שני, המשטר האיראני עבר את הדבר הגרוע ביותר שהוא יכול היה לעבור. מתקפה ישראלית ואמריקנית ביחד, כולל חיסולו של המנהיג העליון, שרד את זה, וזוכה לרוח גבית כלכלית עם הסרטן של הסנקציות ולגיטימציה לחלק לא קטן מתוכניות החימוש שלו.
7: זה בדיוק מה שאמרתי, אני לא מקלה בכל זה ראש, אני רק אומרת שהתהליך של השיקום הוא לא תהליך של שבועות או חודשים, הוא ייקח יותר זמן מזה. הבעיה בתחום של השיקום היא באמת הגרעין, היא הדיון על החומר הבקיע, היא הדיון על היכולת ההשארה על אדמת איראן, מה נשאר להם מפרויקט ההנשקה, אלו דברים שאנחנו מחומרים גלויים לא יודעים, שאלות שאנחנו לא יודעים לענות עליהם. וכאן באמת, זו שאלה גדולה, כמה זמן ייקח להם להגיע ליכולת שהיא מאיימת עליהם שוב פעם.
0: ויש, אם את היית היום מייעצת לשר ביטחון, לראש ממשלה, מה היית אומרת להם? מה אפשר בכלל לעשות?
7: תראה, חייבים להמשיך לעבוד עם האמריקאים, אין מה לעשות. אני חושבת שהכיוון של ביבי להתמעות של בחימושים הוא כיוון נכון, אבל הוא כיוון שלוקח הרבה מאוד שנים. אז בינתיים כמה שאפשר לנסות להמשיך את הלחץ על ממשלת לבנון, להמשיך בתחום הפיננסי, להמשיך בתחום הדיפלומטי. יש הרבה עבודה בלבנון שהיא מעבר להיבטים הצבאיים. וכמובן לנסות לעמוד על כך כמה שאפשר, שצהל לא יצא מלבנון, כל עוד חיזבאללה לא מתפרק מנשקו.
0: שרית זהבי, קודם כל שיהיה לכם שקט באמת בגבול הצפון ובטוח.
7: לא בטוח שאנחנו רוצים את השקט כמו שהוא כרגע, כן.
0: שקט יענה בשקט, זה הקונספציה שהביאה אותנו למקום שבו אנחנו נמצאים היום. וחוץ מזה אנחנו מאוד מודים לך על השיחה הזאת. עוד נהיה בקשר מן הסתם. שרית זהבי, תושבת כפר ורדים, מייסדת מרכז אלמה וחברה בפורום דבורה. תודה לך.
7: תודה לך.
0: עכשיו נסכם שבוע פוליטי, שבוע מהפכים. שלום נילי רייכמן.
8: שלום, ערב טוב.
0: יועצת לאסטרטגיה ציבורית, והודעה קריש חזוני, שלום לך.
9: שלום, יואב.
0: פרשנית מדינית, מקור ראשון, אפשר להגיד כבר פרשנית חמישי. אין לי שום בעיה עם זה אפילו. אני שמח על כך. טוב, שני מהפכים, שבוע אחד. המהפך הפוליטי זה אייזנקוט בנט, המהפך השני, אולי נתחיל דווקא ממנו, הוא יחסי טראמפ-נתניהו, הודעה, מה קורה שם?
9: יחסי טראמפ ישראל בכלל עברו השבוע, קיבלו השבוע טלטלה רצינית ודי זפת על הפרצוף, הייתי אומרת, כשבאמת אנחנו רואים שם את דוקטרינת ונס מרקיע השחקים ואת ונס שמתראיין מעל כל במה, כולל הנאום הבאמת מחפיר שהוא נתן הערב עם טענות בוא נגיד, לא מדויקות בלשון המעטה, ועם ככה טיעונים ששמענו באמת קיצוני הבדלנים, שבאמת שמים את מדינת ישראל במקום מאוד מאוד לא חיובי. מול זה אנחנו רואים שנתניהו השבוע דווקא מאוד נזהר בכבודו של טראמפ.
0: נזהר שלא לומר מפחד.
9: אוקיי, אפשר גם לומר מפחד, אבל בהחלט ככה עושה את שלל השיקולים ומאוד שומר על הדברים, למרות שבאמת שמדינת ישראל כולה קיבלה פה חתיכת חוותה מטלטלת השבוע, שאת התוצאות שלה אנחנו עוד נראה ונרגיש, וגם אפשר לרדת פה, זה באמת נושא המדיני ככה שיותר, אבל אני חושבת שזירת לבנון עוד בראש מעייניו, והוא בהחלט רוצה לשמר שם יכולות, ומול הציוד של טראמפ מהערב, גם זה עלול להפוך לבעיה, אבל אם מתייחסים לפן הפוליטי, אז בהחלט שחלק מהקמפיין הקרוב של נתניהו היה אמור הן לדבר על הניצחונות הגדולים מאז אותו יום נורא של 7 באוקטובר, והן גם על החברות עם טראמפ, ובאמת על ההליכה הזאת שכם אל שכם, והלחימה שהייתה פה אך עד לפני כחודשיים שלא הייתה כמוה, והנה, כל האסטרטגיה הזאת היא באמת מתרסקת, כי על קמפיין של החבר הכי טוב של טראמפ הוא כבר לא יוכל לרוץ, וצריך לתקוף את זה מכיוון אחר.
0: נילי רייכמן, מליגה אחרת לליגה ד', ליגה ג', מה, לאן ירדנו?
8: אני לא רוצה להעליב את המקומות העבודה.
0: כי מקום העבודה של בנימין נתניהו זה משרד ראש הממשלה, אני לא יודע אם יש להם נבחרת כדורגל. כשהוא ניסה לשחק כדורגל הוא שבר רגל, כן?
8: בדיוק, בדיוק. אבל אני חושבת שלא, בנושא של טראמפ לא היה מהפך, אלא זאת הייתה ממש התהפכות. טראמפ התהפך על נתניהו, התהפך על מדינת ישראל בהרבה מאוד מובנים, והתהפך כמובן מכל ההצהרות שלו שאיתנו יצא לדרך לסיבוב הזה באיראן. אני חושבת שבסופו של דבר, אם אתה בוחן את מלחמת אלף הימים הזו, שסייעה בימים אלה, אתה יכול לראות שבעצם כל פעם לאורך המלחמה נתניהו בכל פעם ביטל ערך מסוים או ביטל תפיסה מסוימת שמדינת ישראל דבקה בשנים ארוכות, בין אם זה משחה של המלחמה, בין אם זה הצורך להישען על מעצמה ולהגן על עצמנו בכוחות עצמנו, מה שנשבר ביוני שעבר באותה מלחמת 12 הימים, ועד כמה חשוב והכרחי לייצר אפיק מדיני, מה שכונה לאורך המלחמה אסטרטגיית יציאה, וכל כך זלזלו בביטוי הזה, כל
0: או
8: כך
0: מה שנקרא היום
8: אותו.
0: שאחרי, כאילו לחשוב על היום שאחרי,
8: אז עכשיו אנחנו צריכים לתכנן אסטרטגיית יציאה מעברי פי פחד שנקלענו עליהם. אתה יודע, היה לנו 7 באוקטובר ביטחוני, ועכשיו לצערי אנחנו בסוג של 7 באוקטובר מדיני, למה נמתין? ל-7 באוקטובר גם כלכלי. אבל בסופו של דבר, בהחלט נתניהו חייב, הוא נזהר בהחלט בכבודו של טראמפ, אבל אני חושבת שזה לא מספיק. אני חושבת שלא הייתי מייצת לנתניהו היום, הייתי אומרת לו כמאמר אותה פרסומת לבירה, תהיה גבר, תשפיל את עצמך. כיוון שהיחסים בין מדינת ישראל לבין ארצות הברית הרבה יותר גדולים מן היחסים ומן העלבונות שמטיח טראמפ בנתניהו.
0: מה זה אומר, תהיה גבר, תשפיל את עצמך?
9: מה זה אומר? תן לסמוך על פילים לאיראן?
8: לא, לא, לא. אבל תביא בחזרה את טראמפ אליך, הרי ידעת לעשות את זה כל כך טוב לפני שנה. תזכיר לו את אותה מחויבות, תדבר אליו גם באופן פובי, תודה לו על התייצבותו שלכם לשכם מדינת ישראל, ושמדינת ישראל עדיין תמשיך להיאבק ככל יכולתה בכלים שיש לה, גם בהסכם הזה שאנחנו רואים עד כמה בארצות הברית גם מקבלים אותו בצורה מאוד מאוד חריפה, מאוד לא מחבקים את ההסכם הזה, כועסים עוד על טראמפ על עצם ההרפתקנות הזאת ביציאה לה מלחמה נגד איראן, ואני חושבת שתמיר איימן, אלוף במילואים שהיה ראש אמן לשעבר, סיכם את זה, גם היה במילואים במלחמה הזו, ממש סיכם את זה במשפט הטוב ביותר, שלא היינו יודעים שאלה היו התוצאות בסופו של הסיבוב הזה, ספק אם היינו יוצאים עליו.
0: משפט אחד אחרון על הדבר הזה משתכן, זה בא 4.5 חודשים לפני בחירות. אולי הפיגוע הפוליטי הקשה ביותר של נתניהו יכול היה לספוג, עוד היה.
9: כן, חד משמעית, כמו שאמרתי, שבאמת אין ספק שחלק משמעותי מהקמפיין שלו היה אמור להיות אותה חברות עם טראמפ. המעלומה המדינית המשמעותית הזאת היא גם מגיעה לו במקום מאוד מאוד מאוד לא טוב פוליטית. הוא בעצם צריך עכשיו לבנות מסרים של קמפיין מחדש ומעמדה מאוד בעייתית. וצריך לומר, העמדה המדינית המהותית הבעייתית היא גם עמדה בקמפיין, כי אם עכשיו כל פעולה מלחמתית של ישראל נגד אויביה נתפסת בארצות הברית כפעולה נגד וושינגטון, אז אנחנו באמת פה במלכוד שהוא גם מדיני וגם פוליטי.
0: נילי, יש לך פתרון לאיך דבר, איזשהו פלסטר על איך הפצע הזה אפשר לחסות עליו 4.5 חודשים לפני בחירות?
8: מבחינה פוליטית זה הרבה יותר בעייתי מאשר מבחינה מדינית, וגם המרחב היכולת של נתניהו לתמרן פה היא מאוד מוגבלת, כיוון שיש לו עדיין את תפיסה,

0: קצת הגוש, הוא מנסה לשמר גם בכל מה שקשור לאזור המדיני, יש לו את סמוטריץ' ובנגביר שלא באמת מאפשרים לו מרחב ותזוזה, וגם הבייס בסופו של דבר שתומך בנתניהו ומצביע לו, מסתכל אל החדשות הללו, ובאמת, אתה יודע, הבטיחו לנו משהו אחר, הבטיחו לנו שהיינו ככל
1: מיני, והתעוררנו לציוץ. קיבלנו טיל.
2: אני חושבת משפט אחד, יואב, בנושא הזה, שהחשש של נתניהו, שאנשים פשוט לא יבואו, שמצביעים יישארו בבית, וכמו שאנחנו זוכרים בפעמים קודמות, כשהוא לא הצליח, וישב מאוד על המקום הזה. של אנשים שאולי לא יוכלו למקום אחר, אבל גם לא יבואו לקלפי.
1: בואו נדבר עכשיו על המהפך השני, שהוא דרמטי אבל פחות גורלי. לפיד ובנט היום בישיבת סיעה ביחד, דואגים גם להתחבק מול מצלמות, כי היו כל מיני דיבורים על אפשרות שאולי בנט שוקל להתנתק מיאיר לפיד. אלוף פיקוד הסקרים, זה הכינוי של נפתלי בנט, הוא באמת הוביל הרבה מאוד זמן, הוא מתחיל לרדת. נילי, מה סיבת המומנטום החיובית של אייזנקוט, המומנטום השלילי של בנט?

0: הקורס המתמיד הזה, אתה יודע, כמו חייל גולני או מחד גולני שמטפס את ההר ויגיע מה שלא יהיה. אז ממש באופן הזה אנחנו רואים אותו צועד במעלה מגמת הסקרים. ובנט, האמת שהשבוע שינה את ההתנהלות שלו, אמנם הוא כן רצה למצב את עצמו אל מול נתניהו, כאשר נתניהו עשה את אותה מסיבת עיתונאים השבוע, מה שאייזנקוט אז בחר באותו זמן לצאת לסייר בצפון. אבל מאז אותה מסיבת עיתונאים שמענו אותו מתראיין, וראינו גם את הסרטון המאוד מאוד מוצלח של תקווה שהוציא.
1: התקווה חוזרת, מחזירים את התקווה.
0: אני מחכה לסרטון השני שמביאים גם את השמחה. זו אגב שאלת סקר מובהקת, מה חסר לך בחיים בישראל? תשובה, רוב הציבור הישראלי מחפש תקווה. ונדמה לי שאת זה בנט הבין שהוא צריך לתת לו, וזה אולי השיפט שאנחנו מתחילים לראות בקמפיין הזה של בנט. אבל אני רוצה באמצעותך, יואב, ברשותך, לומר לשניהם, גם לבנט וגם לאייזנקוט, מי שתומך במחנה הליברלי בחינות, לא ממש אכפת לו אם זה בנט או אייזנקוט.
1: נכון.
0: הוא בעיקר מצפה לזה שיהיה מהפך בתוצאות הבחירות, ולא בחצי הגמר, ולא בשום דבר אחר. הוא מצפה מהם...
1: ואולי בגלל המשפט הזה שאת אומרת, בנט אומר השבוע לאריה גולן ביומן הבוקר שלנו כאן, שהוא מוכן להיות גם גלגל במהפך הזה. זאת אומרת, הוא מוכן להיות גם שתיים של גדי אייזנקוט, אם זה מה שיביא בסופו של דבר לשינוי. הודעה, יכול להיות שדווקא הצניעות הזאת של בנט תעזור לו?
2: שזה קצת המשחק הלפידי שאומר, הנה אני שם את טובת המדינה לפני האגו שלי, ולכן אני מוכן לעשות את זה. אני חושבת שראינו אבל גם את השינוי ככה קצת במסרים של בנט, שעכשיו גם מדבר על, שוב מזכיר את העניין שהוא כאילו לכאורה איש ימין, ולכן מזכיר את המקרה ההונגרי, שבו איש ימין בראש המפלגה, מפלגת השינוי, הוא זה שיכול להביא את השינוי. הבעיה שהוא כבר לא כל כך מתפס בתור איש ימין, ובאמת, מתוך ככה תדהמה המדינית ביטחונית שנפלה עלינו השבוע, גם מהותית, יכול להיות שאייזנקוט נתפס כאיזושהי דמות יותר שאפשר לסמוך עליה, או יותר ביטחונית, באזור הזה של השמאל הרך, של המרכז לכאורה, מאשר בנט.
1: נילי, הזכירה עכשיו הודעה את לפיד, עבדת איתו בהקמת יש עתיד, לא מעט שנים לבית אותו. הופתעת בכלל מהעובדה שבפעם השלישית לפיד נותן את ההובלה למישהו אחר, זה התחיל מבני גנץ, פעם שנייה הוא נותן את רשות הממשלה לנפתלי בנט, ועכשיו הוא נותן לו, מוסר בידיו את יש עתיד.
0: אני חושבת שמוסר בידיו את יש עתיד זה תיאור קצת מוגזם, אבל בהחלט גם הוא נותן קונטרה לביטוי המשחק הלפידי, כיוון שלפיד לא משחק בלהפסד את האגו, אלא הוא הלכה למעשה עושה זאת, והוא היחיד כמעט שעושה זאת במערכת הפוליטית, בכל אופן בגוש התיקון, הריפוי, השינוי, איך שתרצו לקרוא לו. במובן הזה, אני חושבת שלפיד קורא נכון את המציאות, ובהחלט מבין שאל מול השאיפות הפרטיות שלו, יש כאן אירוע, בוודאי מכריע הרבה יותר לעתידה של מדינת ישראל. אגב, בכל נקודה בזמן אנחנו מרגישים שזו הנקודה המכריעה ביותר בתולדות המדינה, עד שמגיעה נקודה מכריעה הרבה יותר. ואני חושבת שבמובן הזה הוא מתנהל בדיוק כפי שהבוחרים שלא מצפים ממנו.
1: לסיום, התייחסות אחרונה של שתיכן בקצרה, החיבור הזה שמדברים עליו של שמחי גנץ ואולי גם יועז הנדל, אלה שנמצאים מתחת לאחוז החסימה, בעצם כשגנץ כל כך נמצא במגעים קרובים עם שמחי, מלמד אותנו שגנץ עבר מחנה, הוא בעצם במחנה של נתניהו. עוד היה.
2: כן, האמת שאני חושבת שהחיבור הזה יכול ככה להצליח, השאלה באמת מאיפה הוא מביא את המנדטים שלו, האם באמת הוא מצליח להביא מנדטים מהגוש המרכזי אל גוש הקואליציה, ויכול להוסיף אותם, או שאולי הוא ייקח מתוך הליכוד את אותם אנשים שככה לא רוצים נתניהו ועדיין מחפשים, והאיחוד הזה הוא שיראה להם הדבר הנכון. אבל אני חושבת שדווקא החיבור הזה יש בו איזושהי ככה פוטנציאל. היינו היה שבוע עוד איזה שחקן שכפצץ לרגע, זה התנועה הזאת של הרבעון הרביעי. יכול להיות שגם הם מן הסתם מנסו ככה על אותה נישה, אולי אפילו נראה גם פה איזה חיבור, אבל כן לנסות להביא איזה שהם כוחות חדשים ושמות חדשים לאירוע. תקווה שלא חדשים מדי, כמו קצת ככה ראינו את בדיחות הרשת על הרשימה של יועז הנדל השבוע.
1: נילי?
0: הייתי קוראת לרשימה הזו סלט ישראלי, יש בה קצת מלפפון, קצת עגבניה, קצת מכל דבר.

0: בעצם כל מי שלא הצליח להביא בעצמו ובזכות עצמו קולות, או מאנשי ימין שלא מוצאים את עצמם כבר בגוש הקואליציה, או מאנשי המחנה השני שבהחלט רואים בגנץ כמי שפעם אחר פעם, הם לא רואים בו כמי שעכשיו עבר סופית למחנה נתניהו, הם הרגישו ככה כבר שגנץ נכנס לממשלת נתניהו בתוך הקורונה, ושמעתי אגב שכבר מסדרים לו תפקיד, שגריר
1: בארצות הברית, או נשיא,
0: ומה שתרצה בגדול.
1: זה ייגמר בסופו של דבר בקרן היסוד. נילי רייכמן, יועצת לאסטרטגיה ציבורית, והדוברת של הליכוד לשעבר, יש עתיד, גמלאי.
0: הליכוד כשהיה ליכוד.
1: כשהיה ליכוד, כן. ועוד היה קריש חזוני, פרשנית חמישי, וגם במקור ראשון, גם. אנחנו עוד נשתמע כאן. תודה רבה לשתכם. אנחנו נעדכן שעכשיו מתקיים המשחק, כבר אנחנו נמצאים בזמן פציעות, יש עוד 3 דקות שמוסיפים להערכה, שוויץ ובוסניה הם ב-0-0, משודר עכשיו בכאן 11, אתם יכולים לצפות בהם, להזין לנו, יוצאים לפרסומת קצרה, מיד חוזרים.
2: מיד חוזרים עם יואב קרקובסקי. כאן חדשות ברשת ב'.
3: אלו הטבות ימים אחרונים לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 23 ביוני. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
4: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
5: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
7: המונדיאל ברשת ביג אלקטריק. קונים מסך טלוויזיה TCL שמשתתף במבצע ומקבלים מקרן וידאו בשווי 590 שקלים במתנה. וגם 3 שנות אחריות כפוף לתקנון.
2: אנחנו כאן.
1: שלום שי פורט.
8: שלום שלום.
1: אתה מתחיל עכשיו תפקיד חדש.
8: נכון.
1: וזה לא תפקיד סתמי. קודם כל אולי תגיד לי קודם מה עשית לפני שהגעת למקום שאנחנו הולכים לדבר עליו עכשיו.
8: אז הרבה מאוד שנים אני באמת מסתובב בעולם החברתי, ממש לפני שהגעתי לתפקיד הנוכחי, אז גם הייתי עצמאי, הרבה מאוד שנים התעסקתי בייעוץ אסטרטגי, ובשנים האחרונות שימשתי כמנהל השותפויות ופיתוח המשאבים של תנועת ויצו העולמית. ובעצם אפשר להגיד קרה לי דבר בלתי צפוי, מאוד מאוד קשה. ואני מנחש שאתה מתייחס למה שמאוד מאוד הפתיע אותי בקיץ של 2020. פשוט משום מקום, הבן שלי יובל, שהיה אדם מאוד מאוד מרגש ומכונן על, ואדם שבאמת הרגשתי שהעולם רק מחכה בשבילו, פתאום בבוקר אחד אדם בריא לחלוטין מתחיל ככה להתנודד, הולך לבדיקות.
1: בן כמה הוא, ובן כמה הוא היה?
8: הוא היה בן 21, בנקודה הזו, זה היה בקיץ, הוא בדיוק סיים מתמטיקה ומדעי המחשב באוניברסיטת תל אביב, וככה היה ממש ברגעים האחרונים, נשארו לו עוד איזה כמה עבודות להכין, והוא התחיל ככה להתנודד, וללכת ככה בצורה
1: לא יציבה?
8: לא יציבה, התלונן על כאבי ראש, חשבנו אולי הוא התייבש, אולי חסרים לו איזה מלחים או מינרלים, הלך לרופאה וממש תוך מספר דקות הרגישה שמשהו לא בסדר, ביקשה ממנו לנסוע לבית החולים, וממש תוך שבועות בודדים, שבועיים, הבנו שהוא, שיש לו גידול במוח, והיינו די עמומים, כי זה באמת בא משום מקום.
1: והוא התמודד עם המחלה הזאת כמה שנים?
8: תקופה ממש ממש קצרה, 15 חודשים, אחד הדברים הקשים עם המחלה הזאת, שאחר כך אנו תוך כדי תנועה הבנו שתת הסוג שיש לו, הוא גם מאוד מאוד נדיר, כמעט ולא קיים בעולם, זו מחלה שמשבשת את הפעולות המוטוריות של הגוף שלנו, בגלל שהיא יושבת במוח, מהר מאוד.
1: והוא נפטר ממנה כאשר לאט לאט הוא מתחיל לאבד יכולות.
8: נכון, זו חוויה שאתה פשוט מסתכל יום יום. בהתחלה אתה אומר, אוקיי, לא נורא, הוא רק קצת צולע, קצת חצר יציבה, אז הוא נעזר במקל, אבל אולי, אולי זה לא נורא, באיזשהו מקום אתה פתאום מטפח לעצמך איזה תקוות שווא. אבל פשוט אתה רואה את הדברים שבוע אחרי שבוע, חודש אחרי חודש, איך פתאום הדברים מדרדרים, פתאום הוא פחות רואה טוב, פחות שומע טוב, הרגל הופכת להיות נגררת, כל מיני דברים אחרים ככה, שלא ייכנס לתיאורים הפלסטיים, אבל... והלב שלך מתכווץ, כי אתה חסר אונים. אתה פשוט לא יודע מה לעשות עם זה.
1: ועכשיו נכנסת לנהל את המרכז ההוליסטי על שמו של חבר הכנסת לשעבר יורי שטרן, מה נכון. עושה אותו מרכז הוליסטי? מה התפקיד שלו? מה אתם עושים שם?
8: אז הרעיון בעצם במרכז ההוליסטי, ולכן החיבור שלי היה כל כך מיידי, הוא בעצם להשתמש בעולם הרפואה המשלימה, וכמובן חשוב להגיד משלימה ולא מחליפה שום דבר, ובעצם לעזור לחולי הסרטן ולבני המשפחה שלהם להתמודד עם המחלה. אנחנו מדברים על מגוון מאוד מאוד גדול ורחב של טיפולים ממגע, דרך דיקור, כל מיני סוגים של טיפולי גוף ונפש, גם דברים שהם שיחתיים, אבל הרעיון מאחורי זה הוא שהמחקרים שנעשים בעיקר ב-15 שנה האחרונות מראים את האפקט הפשוט מדהים של הטיפולים האלה, כדי לתמוך באותם בהשלכות שיש כשחולי סרטן, כפי שאתם יודעים, עוברים טיפולים, עוברים כימותרפיה, ובסיטואציות האלה יש הרבה כאבים, יש הרבה חרדות, יש הרבה סטרס. הטיפולים האלה פשוט מוכחים אחד לאחד ככאלה שמפחיתים את המימדים האלה, מצמצמים את ההשפעה של הכאב, של החרדה, מלמדים או עוזרים לאנשים להתמודד טוב יותר. ואני מרגיש, הרגשתי שזה.
1: איפה אתם נמצאים?
8: המרכז נמצא במספר מקומות. ראשית יש לנו בעצם קליניקה שהיא משותפת ונמצאת במרכז האונקולוגי בבית החולים שערי צדק. יש שם שותפות של למעלה כמעט 20 שנה. בנוסף גם יש קליניקה קהילתית במושבה הגרמנית בירושלים, ברחוב עמק רפאים. וגם יש לנו שלוחה במרכז בקניון ארנה בהרצליה.
1: ובכמה מטופלים אתם יכולים, בכמה משפחות אתם יכולים ללוות במקביל?
8: אז המרכז מעניק כל שנה למעלה מ-15,000 טיפולים, כשבעצם הרעיון הוא לבנות תוכנית לכל אחד. כמובן, אנשים יכולים לבוא גם בצורה של פעמים בודדות, אבל הרעיון הוא באמת לתת לכל אחד איזשהו תהליך של אינטייק, ובסיומו לקבוע לתוכנית בהתאם לצרכים שלו, ואני אגיד שיש לנו גם היום, בשנים האחרונות, ראינו שהניסיון והידע שלנו מאפשר לנו גם לעבוד עם, הרי אנחנו מדברים על אנשים שיש בהם סוג של טראומה, ולכן אנחנו גם עובדים היום, בשנים האחרונות, עם עולמות הטראומה, וזה קורה גם בצפון ובדרום.
1: ברקע אנחנו שומעים את מונטי פייטון, למה?
8: ליובל היה חוש הומור מאוד מאוד מיוחד, והשיר הזה היה בטלפון שלו. וואלה. זה היה הצלצול שלו.
1: נקדיש את השיר הזה ליובל פורט, זכרו לברכה, הבן שלך.
8: נכון.
1: ושי, שיהיה לך בהצלחה במרכז לסיוע הוליסטי על שם יורי שטרן. תודה רבה לך.
8: תודה רבה לכם. ערב טוב, ביי ביי. Piece of shit when you're

חמישי, מחצית הראשונה מאחורינו. העורך, עמית שניידר, מפיק אהוד כהן בצוות התמנו הבי, על הביצוע הטכני, יאיר ניומן. כולנו חוזרים אחרי חדשות השעה 11 לחלק השני שלנו. אני אוהב.

0: lose it. They'll never make their money back.
1: השעה בחסות.
2: היי, זאת סיסי. לא היה צורך לדאוג היום לשרתים שלכם? מצוין. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי. ccc.co.il
3: יוחננוף חוזר ובגדול
4: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
5: נגמר הגז באמצע, הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977 סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
6: בלעדי בסלקום אנרג'י 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייקו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
7: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
8: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
9: בוחרים אלקטרולוקס.
10: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
11: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
12: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
13: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
14: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
15: בוחרים אלקטרולוקס.
14: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
16: אחרי החדשות, יואב קרקובסקי. כאן חדשות, ברשת בית.
17: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ אומר לכאן חדשות כי הציבור הישראלי צריך לתמוך בהסכם המתגבש עם איראן משום שהוא מסיר את איום הגרעין האיראני. ראש הממשלה נתניהו ניסה בימים האחרונים לצנן את הרוחות בממשל האמריקני ולהבהיר לבית הלבן כי התבטאויות של שרים בקבינט בגנות הנשיא אינן משקפות את עמדתו שלו. התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה.
18: חדשות ברשת בית החדשות.
17: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 11. הנשיא טראמפ אומר ברעיון בלעדי לכאן חדשות כי על הציבור הישראלי לתמוך בהסכם המתגבש עם איראן משום שהוא מסיר אחת ולתמיד את איום הגרעין. אלמלא אני, ישראל לא הייתה קיימת היום, היא הייתה נמחת מעל פני האדמה, אמר הנשיא האמריקני ברעיון טלפוני לכתבנו נתן גוטמן. טראמפ שב והמעיט בסיכון הנשקף מן האורניום המאושר שנותר בידי איראן. זה ממש לא חשוב, הוא קבור מתחת לאדמה ואנו נוציא אותו בבוא העת, אמר טראמפ. הוא הוסיף כי סביר להניח שיודיע על תמיכתו בראש הממשלה לקראת הבחירות הקרובות, אך ציין שעליו לבחון את המתמודדים מול נתניהו. יחסי עם ביבי טובים, אני אוהב אותו מאוד, אבל הוא צריך להיות יותר הגיוני. אני מוכן להיפגש עמו, דברי הנשיא האמריקני לכאן חדשות. כתבתנו גילי כהן דיווחה הערב כי ראש הממשלה נתניהו ניסה בימים האחרונים לצנן את הרוחות בממשל האמריקני, להבהיר לבית הלבן כי התבטאויות של שרים בקבינט בגנות הנשיא אינן משקפות את עמדתו שלו. כתבתנו מוסיפה כי בעבר על רקע התבטאויות של השר בן גביר טען נתניהו כי הוא האוחז בהגה. עם זה, רגישותו של הבית הלבן גברה בימים האחרונים בשל ביקורת בתוך ארצות הברית כלפי הנשיא טראמפ. מנכ״ל משרד הביטחון אמיר ברעם אומר כי גבולה המזרחי של ישראל הפך להיות הרגיש ביותר מבחינה ביטחונית. אלוף במילואים ברעם ששימש סגן הרמטכ״ל ציין כי חמאס היום אינו אותו חמאס, חיזבאללה אינו אותו חיזבאללה וסוריה אינה אותה סוריה. מנגד המיליציות השיעיות בעיראק והחות'ים בתימן הם בהחלט איום אף שהם רחוקים מן הגבול. מנכ״ל משרד הביטחון דיבר בסדנה אסטרטגית בהשתתפות עשרות בכירים ממשרדי הממשלה ומערכת הביטחון. המסר בסדנה היה שאין די במכשול המוקם לאורך הגבול המזרחי ובכוחות צהל הפרוסים בגזרה ויש לחזק את ההתיישבות. אחד מבכירי הרבנים הספרדים, ניסים בן שמעון, מזהיר את היועצת המשפטית לממשלה בערב מיירה כי כל המבזה תלמידי חכמים אין רפואה למכתו. כבר בשבוע הבא תתחיל היועצת המשפטית להרגיש משהו לא טוב אצלה עד שתתחרט על הכל, אמר הרב בן שמעון בכינוס של רבני קהילות בבני ברק. את הידיעה העביר כתבנו דניאל גרובייס. מונדיאל 2026, בשעה זו מתקיים המשחק בנבחרות שווייץ לבוסניה. בסיום המחצית הראשונה התוצאה היא תיקו 0. הערב סיימו נבחרות דרום אפריקה וצ'כיה בתיקו 1 במשחק שהתקיים באצטדיון באטלנטה. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
0: עכשיו כאן תחזית.
17: התחזית טמפרטורות רגילות בעונה ברוב האזורים. בשבת תחול התחממות קלה, ביום ראשון וביום שני דומה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
16: עכשיו יואב קרקובסקי חדשות ברשת ב'

חמישי, החלק השני שלנו. עוד מעט מונדיאל בהרחבה, בינתיים נעדכן אתכם ששוויץ בוסניה, המחצית השנייה החלה ממש עכשיו, עדיין תיקו אפס, אז אנחנו עוד מעט נשמע על המשחק הזה, על משחקים אחרים, בכלל נסכם שבוע, בדיוק לפני שבוע בעצם היה משחק הפתיחה על חשבון חמישי שלנו. אז אנחנו ננסה לראות איך היה הסיבוב הראשון, היום בעצם מתחיל כבר הסיבוב השני של משחקי המונדיאל. מה עוד נעשה בהמשך? שני ספרים במסגרת הפינה הקבועה שלנו, במסגרת חודש הקריאה, מה יעשה לה תהיה איתנו מיד. עם גינוד מיצ'ניק נחזור 70 שנה לאחור, על אירוע שהתרחש בדיוק היום, ב-1956, מה, איך וכמה ולמה, עוד מעט. רוני סומק והפרופסור איתן גלוברזון יהיו איתנו על שבוע מיוחד, שבוע האומנויות והמדעים והטכנולוגיה של הטכניון שיתקיים ממש בשבוע הבא. כל זה עד חצות.

0: עונת המונדיאל בחסות
1: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
2: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
0: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
4: אז עכשיו 0-0 בין שוויץ לבוסניה, ואנחנו איתך ליאן וילדאו. שלום ליאן.
5: שלום שלום יואב, איתי ועם גילי ורמוט. אנחנו בצוותא כאן בוונקובר, סמוך לאצטדיון BC, בריטיש קולומביה. גילי, אנחנו רואים פה את האוהדים של קנדה בטירוף לקראת המשחק מול קטר. הם גם שומעים את התוצאה 0-0 בוסניה שוויץ. כל הבית הזה שוויוני, כולם עם נקודה עד עכשיו.
6: בית שוויוני בהחלט. קנדה קצת פספסה במחזור הפתיחה נגד בוסניה, רק אחת אחת, והיא מבינה שהיום נגד קטר זה אולי המבחן הכי חשוב שלה, סוג של גמר, כי במשחק הבא מצפה לשוויץ, ולכן היום ניצחון שלה יכול להבטיח לה כבר את העלייה לשלב הבא, משחק קריטי עבורה.
5: כן, יואב, יש פה התלהבות רבה, היו פה משהו כמו 54,000 אוהדים, רובם ככולם קנדים, יש פה כמה אלפי קטרים אגב.
4: המשחק מתחיל בשעה אחת, נכון?
5: מקטר. אחת בלילה, נכון, זה משחק ראשון בוונקובר של הנבחרת הקנדית, כלומר הנבחרת הביתית, היא שיחקה קודם בטורונטו בתיקו אחת מול בוסניה, והיא מגיעה לכאן, זה איצטדיון שמארח משחקי כדורגל, את הווייט קאפס של וונקובר בדרך כלל, והוא איצטדיון יפהפה עם גג מקורה, אמורה להיות אקוסטיקה נהדרת, גילי.
6: כן, וג'סי מרש, המאמן האמריקאי של נבחרת קנדה, דיבר על כך במסיבת עיתונאים שהוא מצפה לתמיכה מהקהל המקומי ועם האקוסטיקה האדירה לדחוף את הנבחרת לניצחון. כמובן בצד המקצועי חוזרים שני כוכבים, גם אפונסו דייביס וגם בומביטו, שלא היו קשרים למשחק הראשון, וגם זה אמור לתת את הדחיפה בצד המקצועי לנבחרת הקנדית.
5: נגיד שכבר היה משחק שהסתיים היום, יואב, צ'כיה ודרום אפריקה סיימו בטייקו אחת. אנחנו מתחילים למעשה את הסיבוב השני. כל הנבחרות כבר שיחקו לפחות פעם אחת, ועכשיו מתחילים את הסיבוב השני, שהוא הסיבוב הדי מכריע, כי פה כבר נוכל לקבל מגמות מי הולכת להפיל לשלב הבא.
4: מה המגמות?
6: והמונדיאל הזה ש... המונדיאל הזה שחשבנו שגדילו אותו ויהיו הרבה נבחרות קיקיוניות שפעם ראשונה משתתפות ויהיו הבדלים עצומים, אנחנו רואים הרבה הפתעות, הרבה תוצאות לא צפויות, המון המון שערים, המונדיאל עם הכי הרבה שערים נכון לרגע זה, אז נקווה שהטוב עוד לפנינו.
4: אבל את זה שיש הרבה גולים, אני כבר שמעתי את זה גם במונדיאל בקטר, לפחות בשבוע הראשון גם דיברו על זה, ואז התחילה בסיבוב השני איזה מין מגמת עצירה והרבה מאוד תוצאות מאופסות.
5: בינתיים יש לנו רק אחת, וגם זה היה משחק סנסציוני, כלומר כיף ורדה השיגה טייקו אפס מול ספרד, זה כמעט כמו ניצחון, זה רב שערים אפילו מבחינת כיף ורדה, הנקודה היקרה הזו, זה המשחק היחידי שהיה בטייקו אפס, כל שער המשחקים ללא, כלומר עם שערים.
6: כן, הבשורה העיקרית זה שכל הכוכבים הגיעו, להוציא את רונלדו, כל הכוכבים הגיעו ופתחו בסי, מסי עם השלושר כמובן, אמבפה עם צמד, קיין עם צמד, הרלינג הלנד עם צמד, אז באמת להוציא את רונלדו, כל הכוכבים הגיעו, וזה עושה את המונדיאל להרבה יותר אטרקטיבי.
4: איך אתה מתרשם, ליאן? איך אתם שניכם, ליאן וגילי, מתרשמים באמת מסיומו של הסיבוב הראשון של המונדיאל הזה?
5: אז גילי אמר הכל, זה מונדיאל, איך נאמר, כוכבים בשמי אמריקה. כל מי שאמור היה לספק את הכיף למונדיאל הזה עושה את זה. עד עכשיו אולי למעט רונלדו, שבטח לא ישן בלילה כי הוא היחיד שלא כבש ומסי כבש שלושה. אבל מעבר לזה באמת מדובר פה בתצוגת תכלית של הכוכבים, אמבפה והולנד, והזכיר גילי את השמות, מסי כמובן אין מה לדבר. ועדיין, יש לנו שלבי נוקאוט, שם מתחיל גם העניין הקבוצתי, הנבחרתי, לא רק העניין האישי, ושם נצטרך לראות גם את השמות החדשים שנכיר, כמו בכל מונדיאל, יהיו לנו פה אנטי כוכבים שיהפכו לכוכבים, או משהו מהסוג הזה.
6: כן, כבר עכשיו יש לנו כל מיני כוכבים, כי קונגו שמשתתפת פעם ראשונה, כבשה שער לראשונה, אותו דבר אוזבקיסטן, וכל שחקן כזה שכובש, הופך לגיבור מקומי במדינה שלו, אז מעבר לכדורגל כמובן יש את הסיפורים עצמם, מונדיאל מרתק, ונצפה באמת לסיבוב שני לא פחות מותח ומפתיע מהסיבוב הראשון. נזכיר ששתי מקומות ראשונים עולים אוטומטית, ומהמקום השלישי 8 נבחרות מתוך 12 נבחרות עולות גם כן, אז תהיה תחרות יום על המקום.
4: ואז יש שלב נוקאוט, שהוא בכלל שלב חדש ומעניין.
5: נכון. 1/32, כלומר זה עוד לפני שמינית הגמר שהיינו רגילים, יש לנו עוד שלב נוקאוט אחד, וזה מייצר עוד עניין. תראו, בסוף זה פורמט חדש, כולנו לומדים אותו, גם את החוקים החדשים, את הפסקות השתייה שיש עליהן טענות, למרות שאגב, בחלק מהמקומות זה לא רע בכלל, כי בבית חם מאוד, כולל פה היום חם, למרות שנראה לי שזה פחות מסיאטל וסן פרנסיסקו, שהיינו קודם לכן. בקיצור, יש הרבה דברים שצריך להתרגל אליהם, אבל בסוף, בסוף, בסוף נשארים עם הכדורגל, ואם הכדורגל הוא טוב, אנחנו מבסוטים.
4: שאלה אחרונה, יש הבדלים בהיערכויות? אתם כבר שידרתם גם מארצות הברית, ועכשיו אתם בקנדה, יש הבדלים בהתארגנויות של איך נראים האצטדיונים?
5: לא נתקלנו, תראה, פיפה היא זו שמארגנת העניין, זה לא עניין מקומי, לוקלי, כלומר זה לא קשור לארצות הברית או קנדה. פיפה יש לה פרוטוקול מאוד מסודר, איך נכנסים, איזה בידוק עוברים, גם אנשי מדיה, גם מועדים, מה מותר, מה אסור. אגב, ראינו תקרית כזו ביצלום בלוס אנג'לס, שפיפה רצה להסיר שם דגל ישראל מאוהד שהגיע, ולא דגל פלסטין, זה עשר ברעש, עניינים פוליטיים. אז יש כל מיני פרוטוקולים, אנחנו אישית לא נתקלנו בבעיות מסוימות, הכל עובד לפי הפרוטוקול, כל עוד אתה נוהג כמו שצריך, אין שום בעיות, ואנחנו מקווים שזה יימשך כך, אנחנו פחות אוהבים להתעסק בשלילי המסביב ויותר בכדורגל, הרי גם, אתה יודע, אנחנו משדרים את קטר, ואני וגילי יוצא לנו לשדר שלוש פעמים את קטר, ואנחנו מבינים את המורכבות, אנחנו משתדלים להתעסק גילי עם הכדורגל בעניין הזה, ולא עם המסביב.
4: היה מי שהגדיר אותה, מדינה מורכבת, המערכת הקודמת ששילמה שוחד כדי לארח. המשחק שאתם משדרים בשעה 1 בלילה, בכאן 11, וגם כאן חדשות ברשת ב'.
5: אכן כך, המשחק הזה שודר בשידור ישיר, בשני האפיקים הללו, גם בקאנבוקס כמובן, ובדיגיטל של כאן.
4: ליאן וילדאו, גילי ורמו, תודה רבה לכם, בוונקובר.
5: תודה, בשורות טובות, ביי ביי.
4: ועכשיו מצטרפים אלינו עוד שניים מנבחרת כאן במונדיאל. שלום אורי אוזן. אורי עוד לא איתנו, שלום נדין אבו לבן.
7: אהלן, מה נשמע? אני בלוס אנג'לס, באמצע משחק, רק אגיד.
4: במשחק שמשוחק ממש עכשיו, בין שווייץ לבוסניה, ו-0-0 אצלכם.
7: נכון, לגמרי.
4: איך המשחק הזה? תני לנו סיכום ביניים.
7: בינתיים, המונדיאל הזה מביא איתו משחקים מאוד מאוד מעניינים ומוגזמים גם, אבל זה לא מה שאנחנו רואים פה היום על המגרש. צריך להגיד, זה בית שמשחקות בו כרגע שווייץ ובוסניה וגם קנדה וקטר, זה לא מתרומם, זה לא מתרומם מדי. בית אפור, כמו שקיבלנו כמה משחקים אפורים במונדיאל, זה גם אחד מהם. אני מקווה שנראה פה עניין. הנה, אני שומעת את הקהל צועק מאחוריי, אולי קרה כאן משהו הרגע.
4: אז תציצי רגע על המגרש, מצטרף אלינו עכשיו אורי אוזן, פרשן של המונדיאל בכאן. שלום אורי.
8: אהלן יואב.
4: בדרך ליוסטון.
8: כן, מדלס ליוסטון, היי נדין. כן, מדלס ליוסטון, בדרך למשחק של אורלנד שוודיה, אתמול היינו במשחק של אנגליה, ועוד לאחר מכן נחזור שוב לדלס למשחק של ארגנטינה מול אוסטריה.
4: מזמן לא היית בכזאת תזזת, אני חושב כולכם בתזזת בין ערים בתוך ארצות הברית, אם שלא לומר אולי גם לקנדה ומקסיקו.
8: אני במקסיקו סיטי הייתי במשחק הפתיחה עם
4: יורם ארדל.
8: כן, מאוד מרגש. האמת היא, הייתי לפני 8 שנים ברוסיה, אפילו תיזוזים יותר גדולים באופן יומיומי עם טיסות קונקשן שכולם עוברו דרך מוסקווה, אז אני קצת מכיר. דווקא פה יש לנו מרווח גדול בין המשחקים, אז באופן יחסי זה די נוח. אבל כן, אתה יודע, ארצות הברית היא גדולה, אז מהחוף המזרחי עד החוף המערבי, תוסיף לזה את קנדה ומקסיקו ותקבל מונדיאל שמסתרך. מסתרע על שטח הכי גדול בהיסטוריה.
4: בואו נדבר רגע על השינויים שחלו במונדיאל הזה, גם מבחינת השיפוט. השיפוט השתנה גם לגבי העניין של היכולת למשוך זמן של השחקנים, דבר שהוא דבר די מקובל. בטח הפסקות השתייה האלה, אבל דבר אחד אני מבחין בהבדל מקטר, זה שהערכות הזמן, זמן הפציעות, זה הערכה יחסית קצרה.
8: נכון, גם אם בטח אם לוקחים בחשבון את הצירת רבעים הזאת שיש בכל מחצית, בעצם המשחק הפך כמו כדורסל. אמריקאים זה מאוד חשוב להם גם בגלל עניין הפרסומות, כי הם רוצים בכדורגל קשה לדחוף פרסומות בזמן המשחק החוקי. אני חושב שזה מוסיף, קודם כל ממוצע השערים בסיבוב הראשון הוא הגבוה מאז 1986, שזה 40 שנה, ושוב, יש לזה משמעויות מאוד מאוד גדולות, גם מבחינת המאמנים שיכולים להעביר הוראות, וגם שוב חוקי השיפוט שהשתנו, שנותנים למשחק לרוץ יותר מהר, וזאת כל המטרה של קולינה. קולינה, כולם זוכרים אותו. השופט שופט גם בגמר המונדיאל, הוא המטרה שלו הייתה להאיץ בדיוק, הוא גם יושב ביציעים פה, אנחנו רואים אותו מדי פעם, המטרה של כל השינוי החוקה, להאיץ את קצב המשחק, וברגע שקצב המשחק מואץ, לא צריך תוספות זמן ארוכות, ובינתיים זה עובד מצוין גם מבחינת זמן נטו, ובטח מבחינת שערים.
4: ודווקא זה, נדין, העניין של האצת קצב המשחק באמת התחדד, כי בקטר השימוש בוואר גרם למשחק ממש להיות איטי, והוא נעצר כל הזמן.
7: לגמרי, פיפה החליטה לפני המונדיאל הזה שהיא נלחמת מלחמה חסרת תקדים בתוספות הזמן. בקטר ראינו תוספות של 13 ו-14 דקות באופן סדיר, סדיר, סדיר. כלומר, כל משחק כמעט זה מה שהיה. ופה אנחנו רואים, וצריך להגיד, אנחנו רואים שחקנים שקמים פתאום מהר יותר מהדשא, גם עם נפילה, שבדרך כלל רגילים לעשות דרמה ורגילים לקחת על זה המון דקות, פתאום מפחדים וחוששים ומסתכלים מהר מאוד על השופט אם יוצא צהוב או לא, כדי לדעת כמה מהר הם צריכים לקום מהדשא.
4: ואם בפעם הקודמת היה שימוש מאוד גדול בוואר, נדמה לי אורי שהפעם יש שימוש יותר צנוע בו, נכון?
8: לא, השימוש הוא אותו שימוש, פשוט הזמן בדיקה הוא הרבה יותר קצר, טכנולוגיות נכנסו ומה שמקצרות משמעותית, לדוגמה את השימוש בוואר בעת בדיקה לנבדל, או בדיקה האם השוער גנב את קו השער, כמו שראינו במשחק של אנגליה, הדברים נעשים פשוט הרבה יותר מהר בגלל הכניסה של האמצעים הטכנולוגיים וההדמיות, אז אנחנו רואים את ההחלטות מתקבלות מהר, ואתמול לדוגמה, בפעם הראשונה, קרן שניתנה לא בצדק במשחק של אנגליה, מול קרואטיה, לטובת קרואטיה, בוטלה תוך 8 שניות, כזה הזמן שנותנים בעצם לשופטי עבר להחליט, ועברה לטובת אנגליה לכדור שוער, זה היה שימוש ראשון במונדיאל הזה, והלוואי וזה גם יזלוג לליגות, כי השימוש, בדיקת דבר של 5 דקות מוציאה לגמרי את העוקץ מהמשחק.
4: לא, זה הופך את זה לאיטי ובלתי, ובעצם...
8: ממש, אנחנו רואים את הכדורסל, שמבחינת רייטינג צונח, צניחה חופשית, בטח כדורסל אירופי, שאתה רואה את כל הפסקי זמן הזה, ובאירופה זה פחות תופס, פסקי זמן ובדיקות של שופטים שהולכים למסך, מאוד מעט את המשחק. בכדורגל הם לא רוצים את זה, רוצים שהמשחק ירוץ ויהיה קצבי, ובאמת קולינה, בזכות החלטות יפות, החלטות נכונות, שבינתיים עובדות נהדר, זה אומנם רק סיבוב ראשון, בינתיים הוא מצליח בגדול, ואני מאוד מקווה שזה יימשך, כי גם אנחנו כפרשנים וגם נדין, שעל הקווים היא נהנית מהמשחק שהוא הרבה יותר קצבי וזה הרבה יותר נעים לנו.
4: אז בואו נדבר עכשיו באמת על הנבחרות שעושות לכם את זה יותר. נדין, לאיזה מהנבחרות התחברת יותר השנה הזאת? מי הנבחרת הפייבוריטית שלך?
7: כרגע מבחינת ביצועים אני חייבת להגיד שאני התחלתי את הטורניר עם אימור מאוד חזק על ספרד.
4: שיצא 0-0 עם כיף ורדה שזה...
7: לגמרי, ומה שראינו, מקודם דיברת קצת עם ליאן וברמוט על השמות שיוצאים מהטורניר, אז יצא מהטורניר שם של שוער בן 40, שלא היה מוכר בכלל, אפשר להגיד, בעולם הכדורגל, בכלל עד כמה חודשים אנשים לא ידעו איפה זה קייב פרדה. ופתאום הוא מצטיין המשחק.
8: נדין, אל תמטרי על האימור, כי גם ב... זהו, אל תמטרי על האימור, כי גם ב-2010 ספרד התחילה עם הפסד לשוויץ, וסיימה...
7: וגם ארגנטינה.
4: וארגנטינה הפסידה לערב הסעודית, וסיימה...
8: לא, אבל אם ראה על ספרד, אז ציינתי את ספרד כ... אבל נכון, נכון, זה לא אומר כלום, אבל זה בהחלט מדהים.
7: יכול להיות שככה הנבחרות המנצחות מתחילות, מתחילות מלמטה, צריכות אולי איזה בוסט של שנייה, לקבל שניות.
4: אורי, מי שלך? מי הפייבוריטית שלך?
8: אני, תשמע, אני אקח על הרגש, כי אני מאוד אוהב את אנגליה, אני ממש מקווה שיזכו, אתמול זכיתי להיות במשחק שלהם, לטעמי המשחק הטוב בטורניר.
4: 4-2, נכון?
8: כן, 4-2, משחק אדיר מול קרואטיה, לא מול נבחרת קיקיונית.
4: שזה בכלל משחק, זה סוג של משחק שצריך להגיע בשלבים הרבה יותר מאוחרים, לא בסיבוב הראשון.
8: לא, יש לפעמים בבתים אנומליות כאלה, יהיה לנו גם את נורבגיה צרפת בקרוב, יש עוד משחקים בבתים, כי שתי המדורגות הראשונות, גם בגלל העובדה ששלושת המערכות הן ראש בית, אז 3 קבוצות שהיו אמורות להיות בדרג A ירדו לדרג B, ואז יש לנו מפגשים כאלה, ולפחות ב3 בתים, אז אתמול קיבלנו משחק הזה, 4-2, קצב גבוה באצטדיון באמת, שהוא פאר היצירה בדאלה, זה משהו באמת שאני לא נתקלתי בו בחיים, והייתי באצטדיונים, ויצא ממוזג 22 מעלות, אז היה כיף גדול אתמול, אני מאוד מקווה שאנגליה תיקח, יש לה את החלוץ הטוב בעולם, יש לה קישור פנטסטי.
4: 60 שנה לא הצליחו, אז אתה דווקא בונה על השנה?
8: אני לא בונה, אני אמרתי wishful thinking, ואני חושב גם דבר נוסף, אנגליה השקיעו המון כסף באקדמיות בשנים האחרונות, זכו בכל אליפויות לכל הגילאים בנבחרות הצעירות, זה מין דור כזה שהגיע לפרקו, אני מאוד מקווה שזה יסתדר, אבל אם לא... אז אנחנו עוד פעם ניתקע עם צרפת כנראה, אז אני מאוד מקווה שאנגליה בכל זאת ייקח.
4: לפחות כי איטליה לא הגיעה למעמד.
8: איטליה לא הגיעה, כן, זה נכון, בפעם השלישית ברצף.
7: אני פה עם הבוסים ואני חייבת להגיד שיש פה כמה אנשים שהגיעו לא מעט עם חולצות של איטליה.
4: ולו רק כדי, בדיוק, להזכיר מי נשארה בבית.
7: בדיוק.
4: לכמה זמן אתם אמורים להישאר שם ביבשת אמריקה?
8: אני פה מההתחלה עד הסוף.
4: עד הסוף. ואת, נדין?
8: עד הסוף.
7: אני עוד לא ברמתו של אורי, אולי ייקח לי עוד כמה שנים, אבל אני אעזוב כבר בשלב הנוקאוטים לקראת סופו.
4: אז אנחנו נלווה אתכם כל עוד אתם שם. אורי, דרישת שלום בבית אתה רוצה?
8: כן, למרות שאמרו לנו לא למסור דשים, אבל...
4: נו מה,
8: אבל... אנחנו חצי משפחה, אבל כן, אז אנחנו נזרום עם זה, בדיוק.
4: אז ללירון ולכל בני הבית, דרישת שלום מאבא.
8: תודה רבה, תודה, ותשמרו על עצמכם.
4: אז אורי אוזן, נדין אבולאבן, נבחרת כאן במונדיאל.
7: נדין, תהני. תודה, גם אתה, מלא מלא.
8: יאללה, נתראה, ביי ביי.
4: תודה רבה, בינתיים אצלך נדין 0-0 עדיין במשחק שווייץ בוסניה.
7: עדיין
4: 0-0. נמשיך לעדכן. תודה רבה לשניכם.
7: תודה רבה.
9: Shakira, we are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We're ready.
14: We're ready.
15: We are ready.
16: We are ready.
17: We are ready.
18: We are ready.
19: We are ready.
20: We are ready.
21: We are ready.
22: We are ready.

0: פינת המונדיאל בחסות
1: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
2: כוכבית 9699.
1: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
3: מיד חוזרים עם יואב קרקובסקי. כאן חדשות ברשת ב'.
4: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
5: בוחרים אלקטרולוקס.
6: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
5: בוחרים אלקטרולוקס.
4: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
5: בוחרים אלקטרולוקס.
7: גם ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט, עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
8: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
9: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
10: אופרייט,
9: כפוף לתקנון.
11: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
3: אנחנו כאן,

0: שלום היה סלע.
1: שלום יואב, מה שלומך?
0: חג שמח, חג הספר העברי.
1: אני בסדר. לא ימאס לי בחיים מהאות הזה.
0: מה?
1: בחיים לא ימאס לי מהאות.
0: אי אפשר, כי הוא נורא, הוא נורא חי.
1: נכון.
0: מחזיר גם לשנים אחרות של המדינה הזאת. חודש הספר העברי, אנחנו במקביל לחודש המונדיאל, כמה שמצליחים אנחנו מנסים לשמור על שגרה, אז לא היינו שבוע שעבר, אנחנו פה השבוע. איך את חוגגת את החודש הזה?
1: אני, בחודש הזה יש לי הרבה יותר עבודה. אתה מכיר את זה שיש חגים, ואז כולם חוגגים בחגים, ועיתונאים בדרך כלל עובדים בטירוף, כי יש כל המוספי חג והספשיילים וזה.
0: ספרי לי על הדבר הזה, יום הזיכרון, השואה והגבורה.
1: בדיוק, בדיוק. אז ככה זה בשבילי שבוע, חודש. פעם זה היה שבוע הספר, היום זה כבר חודש. בסדר גמור. אבל זה דבר יפה. לראות או לחיות באיזו אשליה, או אני לא יודעת, אולי זה כן נכון, אני לא יודעת ש... זה באמת מעניין הרבה אנשים, ושיש הרבה אנשים בירידים, ככה זה נראה. פתאום אתה אומר לעצמך, הם נמצאים האנשים האלה, הנה, אני רואה אותם.
0: הם באמת קוראים אולי.
1: הם קיימים, כן.
0: הם לפחות באים לקנות. טוב, שני ספרים איתנו, דיוקן עצמי של אמי, שכתבה יערה שחורי.
1: נכון. תשמע, יערה שחורי, כמו השם הזה של הספר, כותבת על אימא שלה, על החיים של אימא שלה, על המחרובים ועל היחסים של שתיהן, אבל באמת צריך לשים לב לשם הזה של הספר, דיוקן עצמי של אימי. כי, אז זה עצמי או זה של אימי, אז אם אתה יכול לכתוב דיוקן עצמי כמישהו אחר, כבר, אני חושבת שכבר בשם של הספר יש את חוסר השירות לדעת משהו בעצם. וגם העניין עם ההורים שלנו, נדמה לי, שאנחנו על פי רוב לא מכירים אותם באמת. אנחנו מכירים אותם באיזה מין גרסת ההורה שלהם, ובדרך כלל אנחנו גם לא רוצים להכיר אותם באמת, כי זה מאוד, זה מפחיד, זה מכאיב, זה קשה, אנחנו לא רוצים. יערה שחורי, היא בעצם יוצאת למסע בעקבות אימא שלה שכבר מתה, ויש לה איזה מין אומץ, ממש אומץ לב, לנסות להבין באמת, כי מצד שני אנחנו גם כן, אנחנו גם מכירים את ההורים שלנו כמו את כף היד שלנו, זה מין שני הדברים האלה ביחד, אנחנו רוצים לברוח מהם אבל אנחנו נושאים אותם בתוכנו, לפעמים לא משנה כמה ברחת מאבא שלך, עלול להסתובר לך שאתה בדיוק כמוהו. אז במובן הזה, בתחושה שלי, זה ספר כמעט מסוכן, הייתי אומרת.
0: מסוכן? לקריאה.
1: כן, כי הוא מכאיב, וכי, אתה יודע, אני לא אוכל למחוק בחיים שלי את מה שקראתי שם. וואו. אני לא רוצה להיכנס ליותר מדי פרטים. זה ספר נפלא. זה הספר הכי טוב שלה, לדעתי,
0: ובעצם,
1: של יערה שחורי.
0: ובעצם, הסיפור שם מדבר על הדיוקן העצמי של האמא. האמא בעצם נשלחת מהארץ,
1: נכון,
0: לקרובים בארגנטינה.
1: באיזשהו שלב היא נשלחת לשם, למשהו נוראי שעובר עליה שם, אבל אני חושבת שהגרעין האמיתי של הסיפור הזה זה שיערה שחורי בעצם מוצאת את האמת של אימא שלה, של דברים שקרו לה, ואז היא מבינה שבעצם אימא שלה סיפרה לה את זה כבר, בעודה בחייה, אבל היא לא לקחה אותה ברצינות והיא לא רצתה לשמוע את זה. היא לא הייתה מסוגלת לשמוע את מה שהיא מספרת לה. בעצם רק אחרי מותה היא שומעת אותה, את מה שהיא סיפרה לה, ומבינה את הסיפור החיים שלה.
0: זה מזכיר לי קצת משהו מחיי האישיים.
1: כן?
0: כן, סיפור, זה מתחבר, הזכרנו קודם שואה, זה מתחבר לסיפור של אבא, של אבא שסיפר את הסיפור שלו, וכשהוא סיפר אותו, והייתי במקום, זה נכנס מאוזן אחת, יצא מהשנייה, ורק לפני שנים אחדות לקחתי את ההקלטה הזאת, ופתאום שמעתי את הסיפור.
1: תשמע, זה דבר מדהים, שאנחנו מבינים פתאום שאנחנו ידענו משהו, ולא רצינו לראות אותו, ולדעת אותו, ולשמוע אותו. כאילו, לפעמים רק אחרי שהם מתים, אנחנו יכולים להצליח להתמודד עם זה אמת. זה טרגי. אתה יודע, גם כי מול ההורים שלנו, אבל גם באיזשהו אופן, תמיד צריך לחשוב גם מול הילדים שלנו. זה אותו דבר. גם הם לא רוצים, באמת. הם לא יכולים. אז זה משהו כזה.
0: זה איזה מין חומת מגן כזאת שמשמרת אותנו בפני הדבר הזה.
1: נכון מאוד. נכון.
0: ואם כבר מדברים על דבר שנשמע כמו אכזבות, אז עכשיו לספר האכזבות של עופר סקר.
1: נכון, אז זה ספר ביקורים של עופר סקר, שהוא בדרך כלל תסריטאי שכותב לטלוויזיה ושחקן, ופתאום הוא כתב את הספר הזה, שוב, זה בלש נואר כזה, הוא כותב על עולם עתידני קצת, אבל מבחינת הרעיונות שם, אבל זה לא איזה עתיד מאוד רחוק, זה עדיין מקום, נגיד שוח, עדיין אוכלים שווארמה במקום הזה, העתידי, אבל במקום, בעולם הזה, ביקום הזה, כבר אפשר לשבט אנשים, ואתה יכול להחליט, לשבט, שהילד שיוולד לך, הוא יהיה בדמותו של איזה אייקון שאתה בוחר. הוא יכול להיות לו הגנים של מרלין מונרו, של קנדי, של ג'ון לנון, או של רפי רשף, מה שאתה רוצה. אז הבלש הדי כושל הזה, שעומד, אנחנו מכירים את הדמות הזאת של הבלש הכושל מהספרות, אז יש אותה כאן, והבלש הדי כושל הזה שעומד במרכז הספר הזה, הוא שיבוט של לוי אשכול, מכל המקומות, מכל האנשים, ההורים שלו בחרו שהוא יהיה שיבוט של לוי אשכול.
0: וואו, זה מתחבר לנו לאייטם האחרון שיהיה לנו, שהוא על משה שרת.
1: באמת?
0: שקדם, כי זה ראשי הממשלה הראשונים, שהיו קורבנות של אחד שקראו לו דוד בן גוריון. שניהם.
1: אז תשמע, אני אגיד לך משהו, זה לא ספר דחקות, למרות שיש שם רגעים, הוא ספר מצחיק גם, יש שם רגעים מאוד מצחיקים, אבל אני חושבת שהוא מנסה להתמודד, או לפחות ככה אני קראתי אותו, עם העולם הזה שאנחנו חיים בו עכשיו דווקא, שבעצם יש בו מעט מאוד אמת, כי כולנו נורא מודעים כל הזמן, אז כולנו או משחקים אותה, או מרלין מונרו, או קנדי, או איזה אייקון אחר שאימצנו על ליבנו, במובן הזה אני מתכוונת שאנחנו נורא מודעים לאיך הכל נראה מבחוץ, חיים כאילו מצלמים אותנו, מעלים תמונות כאלה לאינסטגרם, אתה יודע, המשפחה מושלמת בטיול הסכנה עכשיו. אתה יודע, אנחנו יודעים איזה זווית צילום הכי מחמיאה לנו, איך להצטלם, איך לעשות סלפי, אבל בסופו של דבר, החיים הם החיים, מלאי אכזבה, הספר, זה השם שלו, האכזבות, אז החיים הם מלאי אכזבות ובדידות, הססנות, השפלה, הרס עצמי, כל הדברים האלה. אני לא מנסה, סליחה על הכדרות, הספר הוא לא קודר, יש בו משהו מאוד קומי כמובן, לא סתם אני חושבת שהוא בחר בלוי אשכול, אתה יודע, להיות השיבוט של לוי אשכול, הבלש ההססן.
0: שנחשב כאילו לכאורה, זה פחות או יותר גם התדמית של לוי אשכול, סביב מלחמת ששת הימים, כאילו ההיסוס שלו, אבל בעצם אני חושב שהיה ראש ממשלה מאוד אמיץ, אם מסתכלים עליו בהיבטים האזרחיים, ואפילו, את יודעת מה, אפילו כשר ביטחון שהכין את מדינת ישראל למלחמה הזאת.
1: ויש אנשים שחושבים שהוא היה ראש ממשלה נהדר, אגב, זה נכון, מול הדבר הזה שצחקו עליו, על ההססנות שלו. אני חושבת שגם ברומן עצמו, עצם על הדבר הזה שהוא כתב רומן בלש נואר, זה אדם שיודע את כל הבלשים שכתבו לפניו, האיקונים, אז הוא גם מתכתב עם הדבר הזה, אז יש כאן באיזשהו אופן איזה שיבוט בפני עצמו של הסוגה, אתה יודע, אולי של פיליפ מרלו של צ'נדלר, אבל מין שיבוט מודע לעצמו ופיקח וגם ישראלי, אז לא סתם אני אמרתי שווארמה, כי יש את האוכלים שווארמה, התחינה, נמצאת שם, יש מרלין מונרו, אבל יש לוי אשכול גם בפנים, אתה מבין? זה ספר כיפי בעיקר.
0: אז זה האכזבות של אופר סקר. מה יעשה לה? תודה רבה לך.
1: תודה רבה,
0: יואב. להמשך חג שמח.
1: כן, בהחלט, חג שמח. להתראות.
0: ועכשיו איתנו שניים. באמת, בעצם כמעט המשך של אותו הנושא. שלום, רוני סומק.
2: שלום. גם... איזה כיף לשמוע את מאיה, שאומר, נכון? גם מרלין מונרו וגם שווארמה באותו משפט.
0: נכון.
2: תענוג, תענוג.
0: ואיתך אנחנו משוחחים גם לנוכח חודש הספר העברי, אבל גם בגלל השותף שלך לשיחה הזאת. שלום פרופסור איתן גלוברזון.
3: שלום, שלום.
0: מנצח, חוקר מוח ומרצה ביחידה ללימודים הומניסטיים בטכניון, ואתם שניכם הולכים לקחת חלק בשבוע האומנויות והמדעים והטכנולוגיה. קודם כל, רוני, מה לך ולטכניון?
2: הטכניון בדימוי שלנו זה מקום שמייצר מהנדסים ואנשים שעובדים בצד הזה של המוח שהוא יותר נקרא לו מדעי, אבל בטכניון במשך שנים הם מפעילים חוק שנקרא חוק כלים שלובים. זאת אומרת, אתה תלמד את הדברים כאילו שקשורים למדע, אבל אתה גם תלמד לפתוח ספר, אתה גם תלמד לראות רקדן שרוקד, ואתה תראה סרט ואתה תבין, ואני חושב שזה סוד הקסם של המקום הזה. אני כל כך אוהב שאנשים מחליטים לפרוץ את הגבולות של עצמם, של הדימוי שלהם, ולחשוב על הטכניון גם במושגים של זה שפתאום התארחו שם אדגר קרת ויסמין גודר ואני, ואנחנו נבוא לשם ונהיה בין כל נקרא לזה ההילה המדעית שיש למקום, ואנחנו נראה שאנחנו לא הסופרים שיושבים בעליית גג וכותבים מתוך סבל, אלא אנשים שמדי פעם יודעים שיש בעולם הזה גם דברים אחרים, ואנחנו נשתלב בהם, וכל הכבוד לטכניון שעושה את את הפרויקט הזה.
0: פרופסור גלוברזון, אז חבר אותנו לאומנות ולמדע, אתה גם מנצח וגם חוקר מוח.
3: נכון, נכון. אני חי בשני העולמות, ואני רואה הרבה מאוד קשרים ביניהם, וזה בעצם אחת המטרות העיקריות של השבוע הזה, זה להפגיש באמת בין שתי שיטות חשיבה שונות לחלוטין, לכאורה, אבל לא באמת שונות לחלוטין. שתי שיטות חשיבה שמחפשות אחר האמת, אחת אולי האמת לכאורה אובייקטיבית, אם באמת קיימת אמת כזאת, והשנייה בעצם מאמינה בסובייקט וברגשות האנושיים כמין אולי האמת לכאורה אובייקטיבית אם באמת קיימת אמת כזאת, והשנייה בעצם

0: ב-AI? בג'מיני? בצ'אט GPT?
1: לא כל כך, זאת אומרת אולי בתת מודע, אבל אני כן כתבתי שיר שקראתי לו מוח, ואני כן כתבתי שיר שקראתי לו לב, ובשיר הזה אני הזכרתי מכתבים ששולח המוח, כי אני חושב שהדברים האלה הם בתת מודע של הכותב. הכותב שפותח חלון או ששומע את הדברים שקורים, הוא לא רואה מים ואומר אני רואה רק שלולית, הוא יודע שהמים האלה יכולים להיות גם אוקיינוס, ובאוקיינוס יש גלים, ואתה מדבר עם איתן שהוא מנצח, שהוא יודע להניף שרבית, ובצד אחד יש קרן יר, בצד שני יש שלו, ויחד יוצרים הרמוניה. עכשיו, אי אפשר היום נגיד להגיע למקום כמו הטכניון ולהגיד, פה אני רוצה לראות רק סרגלי חישוב. כי אם אותו מהנדס או אותו מדען, אותו חוקר מוח לא יקרא ספר, אז לדעתי הוא יהיה חוקר פחות טוב. ואני מרגיש שכל דבר טכנולוגי שאנחנו שומעים עליו, הוא חייב גם להיכנס לעולם שלנו, כי אנחנו לא סוגרים חלון. אני קם בבוקר ואני שומע אותך מדבר עם אריה גולן, מראשון עד רביעי, ואני שומע אותך מדבר עם, על, על, על, על, על ספרים עם מאיה, ואתה עובר מפוליטיקה לספרות, וזה גם מה שקורה, מה שיקרה בשבוע הזה, שפתאום ייכנסו כל כך הרבה דברים לתוך המוסד הזה, שיש לו לא רק צווארון לבן, השבוע גם יהיה לו צווארון כחול, כי אנחנו פועלים בצבא, נקרא לזה הספרות, האמנות.
0: מה בעצם עומד איתן גלוברזון בבסיס השבוע הזה שמנסה לאחד? מה אתם הולכים לעשות מעבר לשמוע את רוני סומק מדבר שמה ומקריא משיריו? מה אתם הולכים עוד לעשות?
2: טוב, קודם כל אנחנו נביא לקמפוס אומנויות שונות. ורוני מייצג את השירה, ואתגר קרת ייצג את הספרות, ויסמין תייצג את המחול, ויש לנו אנשי מוזיקה נפלאים וקולנוענים כמו ארי פולמן, שגם יציג את סרט אחד שלו, ויעשה פאנל AI בקולנוע. אבל בנוסף לזה, וזה חשוב להבין, חלק גדול מאוד מהסטודנטים ומהסגל, גם האקדמי וגם המנהלי בטכניון, עוסקים באמנות. ובשבילם זה הזדמנות נפלאה להביע את עצמם גם כאומנים, וזה תורם לקהילתיות.
0: אתה תנצח במהלך השבוע הזה?
2: לא, אני אפקח.
0: זה סוג של ניצוח.
2: זה סוג של ניצוח, בדיוק. אני אשתדל לדאוג לזה שהכל יעבוד כמו שצריך, ובאמת כל המפגשים האלו יפיקו את המירב שניתן להפיק. ובאמת, כמו שרוני אמר, הטכניון הוא יותר מאשר מוסד שמלמד מדע וטכנולוגיה, ובשנים האחרונות באמת קורים שם דברים מופלאים. התחילים פרויקט של אומן בקמפוס, ובכל שנה מגיעים אומנים בעצם לשהות בקמפוס במשך שנה, ואנחנו מנסים להרחיב את זה כמה שיותר. זה באמת התפתחות נפלאה בטכניון, דרך אגב לא רק בטכניון, אלא גם במוסדות טכנולוגיים אחרים. ואחת הדוגמאות הכי טובות לזה אולי זה MIT, שמשקיעים המון באמנויות ובמדעי הרוח. ואחת האמירות המעניינות ששמעתי בזמן האחרון בשיחה שלי עם אחד מהם בעצם מובילי הפרויקטים ב-MIT, שמהרגע ש-MIT התחילו להשקיע באמנויות, הם הפכו להיות מתחרים לא רק של קלטק ואוניברסיטאות טכנולוגיות אחרות, אלא גם של אוניברסיטאות הכי גדולות הכלליות. כי הסטודנטים מעוניינים בסביבה האומנותית הזאת, והשבוע הזה נועד לתת להם השראה, לתת להם יכולת ביטוי בתחומי האומנויות שכל כך אוהבים, וזה מדהים לראות איזו ענות יש לשבוע הזה, גם מהקהל הטכניוני, גם מהקהל החיפאי ובכלל.
0: זה יהיה בשבוע הבא, ומה שקורה עכשיו על המגרש זה שוויץ בוסניה במונדיאל, 2-0 לטובת שוויץ, והשיר הבא, תגידו לי אם אתם מזהים מי כתב אותו, כשפרנץ פרושקה שניף אצבעות, כשאנטנת על גב גופו, נכון? על גג גופו?
1: על גג. על גג גופו. כשהוא מרים את האצבעות, וכן.
0: אפשר היה לקלוט את כל נשיקת השפיץ בלחי הכדור. בימים ההם היה מגרש הכדורגל קרוב לבית הכנסת, הדשא שלא צמח בו היה רך כפרוכת על ארון הקודש. לעריות שנרקמו שם היו רגלי זהב, ופה שנפער לשאוג יש אלוהים בכל שרק אנחנו שמענו. אלוהים

0: אחד היה בפנים, מגולגל בספר תורה, ואלוהים אחר, הונגרי, רץ רחוק רחוק במגרש, שעד אליו, בך האמנו, הגיע כל השופרות.
1: איזה קריאה יפה, יואב.
0: גול ברגל שמאל, שיר שלך.
1: כן, כי לפרנץ פושקס הייתה ביטת שמאל אדירה, ואני גם שמח מאוד שהתוצאה היא 2-0, כי עד שעליתי לשידור זה היה 0-0, נכון. ואני כל הזמן אמרתי שהשוויצרים טובים בשעוני קוקיה ובשוקולד, לא כל כך האמנתי שהם יעשו משהו. אני רוצה רגע להגיד משהו שקשור לחיבור הזה בין הטכניון לבין אמנות. West Point, הבית ספר לפיקוד ומטה, הם מלמדים שם שירה. ואני יודע את זה כי לימדו שירים שלי שקשורים בצבא. אז אני חושב שהדימוי הזה של מקום, שאנחנו אומרים, המקום הזה קשור למדע, המקום הזה קשור לככה, הוא מזמן התפוקק. ואני ברשותך, עוד מילה על הדברים שאמרה מאיה לגבי חודש הספר. חודש הספר הוא חודש נפלא. ואנחנו באים גם לשבוע הספר, ואנחנו באים גם למקומות. והיום הייתי בפלס ולפני אוכלוסייה מבוגרת. ואני חושב שאין יפה מזה בשבוע כזה גם להגיע לחיפה, להגיע לטכניון, ולראות שחוקרי המוח שנמצאים שם, ואני אבא של דוקטורית לחקר המוח, הם יודעים גם לקרוא שירה. וברגע שאתה מסמן את קו הדינוק של השירה במוסד כזה, אתה יודע שאתה לא תרוץ 100 מטר ולא 400 מטר משוכות, אלא אתה תרוץ מרתון. ואם יש מנצח, כמו איתן שמחזיק את השרבית הזה מול תזמורת, אז הוא בטח יחזיק את זה גם מול על הסטודנטים והמרצים שיבואו.
0: והחודש הזה לשניכם הוא חודש ששניכם מחוגגים את הכדורגל. רוני, אתה, אני זה בטוח, אבל פרופסור גלוברזון, גם אתה?
2: אני מודה ומתוודא שלא ממש.
0: אז איך אתה חוגג, רוני?
1: אני חוגג בזה שאני רואה, שאני קורא, שאני עוקב, ושאני מאמר כל הזמן. מאמר לא בכסף, אלא ב... הלב שלי הוא הולנדי, אבל השכל שלי אומר שכנראה ארגנטינה ומסי.
0: באמת?
1: כן,
0: כי... אורי אוזן נהימר כאן שזה עדיין תהיה אנגליה, או לפחות שאיפתו שזו תהיה אנגליה.
1: כן, אורי אוזן גם יודע שעברו 60 שנה מאז שאנגליה הייתה הפעם האחרונה אלופה, וכל הכבוד לאנשים החולמים, אבל אתה יודע, אבל מול החלומות יש שלושה של... מסי שהיה פשוט נפלא. ואני חוזר רגע לשבוע הספר, כי אני גם חוגג ספר חדש, חותמת בדרכון הגוף.
0: נמצא בביתי.
1: אבל אני רוצה להגיד שיש משהו בכדורגל שיש גם בשירה. זה ביטות שפיץ, שפיץ לחיבורים, זה רשת מפרפרת. ועכשיו גם יש 3 דקות של שתיית מים, שלפעמים שירה צריכה את זה באמצע המשחק, אבל אני חושב שהמונדיאל הזה התחיל מעולה.
0: כן, הוא באמת עם הרבה מאוד שערים והרבה עניין והפתעות.
1: ומי שרואה אותי בבוקר עם שחור מתחת לעיניים, זה לא בגלל שנולדתי כך, אלא בגלל שיש משחקים שמתחילים ב-4 בבוקר, אז אני לא רואה את כל המשחק, ואני לא... אבל אני גם לא מסתפק בתקצירים. אני רוצה לראות את הדברים בזמן אמת, ואתה תראה שארגנטינה עם מסי...
0: 3-0. 3-0 לשוויץ.
1: אתה רואה איזה...
0: על הדקה ה-90.
1: כן. איזה מזל עשית להם, כי עד הדקה ה-65 זה היה 0-0.
0: כן, אז הנה, הבאנו מזל השוויצרים. הפרופסור איתן גלוברזון, רוני סומק, תודה רבה לשניכם.
1: תודה רבה.
0: אנחנו מסיימים עם שיר... שעורך המשדר, עמית שניידר, ביקש, אני חושב שאתה תשמח לשמוע, רוני.
2: תודה רבה.
0: תודה לשניכם.
1: תודה רבה.

0: יסמין, שיר על נייר זכוכית, ביצוע ברי סחרוב, מילים של רוני סומק. שלום גדעון מיצ'ניק.
1: אהלן, זה לילה טוב.
0: זה קרה היום, בדיוק לפני 70 שנה.
1: אכן, 18 ביוני 1956, שר החוץ משה שרת מודיע בישיבת הממשלה ובהמשך בישיבת הכנסת על התפטרותו מתפקיד שר החוץ. אבל זו לא הייתה התפטרות, זו הייתה בעצם הדחה. כי בשל מערכת היחסים האחורה מאוד שהלכה והתפתחה והחמירה מאז 1955, משה שרת שכיהן בין 54 לפברואר 1955, סליחה, בין תחילת 1954 לסוף 1955, גם כראש הממשלה וגם כשר החוץ, משה שרת שהחל ב-1933, פרק ארוך של 15 שנים כראש המחלקה המדינית ובהמשך 8 שנים כשר החוץ הראשון, נאלץ לסיים את תפקידו בשל החלטת מרכז מפאי שבן גוריון או משה שרת, אז בן גוריון עדיף ומשה שרת סיים בעצם את דרכו הפוליטי ב-18 ביוני 1956.
0: ובעצם בוא נחזור להקלטה אחת דרמטית של משה שרת סביב פרשת לבון כשהוא ראש הממשלה עם ההודעה הבאה.
2: הנני להביא לידיעת הכנסת כי שר הביטחון, מר פנחס לבון, התפטר מתפקידו ומחברותו בממשלה. הנני מוסר הודעה זו בצער אישי עמוק. הדבר נתפרסם ברבים ביום ה' שעבר, ומר לבון הודיע אתמול בישיבת הממשלה את נימוקי התפטרותו, והם כי הוא לא ראה אפשרות להמשיך בתפקידו לאחר שהצעותיו לשינויים במבנה מערכת הביטחון לא נתקבלו על דעת ראש הממשלה.
0: אבל זה כמובן תירוץ מה שאומר משה שרת. בעצם זה על השאלה מי נתן את ההוראה בפרשה הידועה היא, שהיא בעצם הפרשה שהרעידה ובסופו של דבר הביאה לפיתוריו של שר הביטחון, עסק הביש.
1: אכן, פרשת עסק הביש היא פרשה שהיחיד שלא ידע דבר או חצי דבר זה משה שרת. היו לנו שר הביטחון פנחס לבון שהתמנה בסוף 1953 להחליף את דוד בן גוריון כשר הביטחון. משה שרת שנכנס לתפקידו בתחילת 1954 כראש הממשלה במקומו של בן גוריון, והאיש החזק משה דיין, והיה גם בנימין גיבלי ראש אמן, והאיש היחיד שלא ידע דבר וחצי דבר, אולי אפילו תמים ונאיבי, זה היה משה שרת. ומשה שרת, כשהוא מתחיל להבין, לאחר שמתפוצצת פרשת עסק הביש בקיץ 1954, ועוד יותר בהמשך, לקראת סוף 1954, מקים ועדה, ועדת שניים, ומרכז מפאי לוחץ על לבון, ושים לב לגורל האכזר, משה שרת כראש הממשלה שמודיע על התפטרותו של לבון, וזו הדחה, זו לא התפטרות, הוא זה שנאלץ להתפטר בקיץ 1956. עכשיו מה בעצם קורה פה? בן גוריון חוזר מהמדבר בגלל פרשת לבון. בן גוריון בעצם שפרש בסוף 53, בפברואר 55, מחליף את שר הביטחון לבון שהתפטר, אבל זה לא כוחות. בן גוריון האגדי שחוזר לשולחן הממשלה מול שרת, ראש הממשלה חלש מאוד יחסית, זה לא כוחות, ומתחיל פרק מאוד מאוד מתוח שבן גוריון הוא רק שר הביטחון פורמלית, אבל בפועל הוא האיש החזק, שרת לא זז שום צעד בלעדיו. יש לנו פה תהליך מאוד משמעותי, תהליך מאוד ארוך, שהבחירות הן בקיץ 1955, מפאי ניגפת, אבל בן גוריון חוזר לתפקיד ראש הממשלה רק בסוף 1955. שרת מוצא את עצמו מופתע שוב ושוב כשם שהופתע בתקופת דיין ולבון, הרבה מאוד מהלכים, כולל כשהוא נמצא בארצות הברית ופורץ ומתרחש מבצע עלי זית ששרת כשר החוץ שיוצא לארצות הברית בכלל לא יודע, ועל רקע החרפה ביחסים עם מצרים, לבון שרת מוצא את עצמו במצב שבו הוא לא יכול עם הקו של בן גוריון, הוא שהוא שחט שוחר שלו.
0: והיום הזה ב-18 ביוני הוא מתפטר ואומר, כותב ביומנו, המרירות הנוקבת עד התהום כבושה עמוק בלב. הוא אומר, זה לא תליה, גם לא חיסול מדיני או ציבורי או חתך בחיי אשר עוד היה עמוק וכאוב כמוהו.
1: נכון. ולאחר שהוא מודיע בממשלה, הוא כותב על השולחן שישב דומם, איש מחבריי לא הרים ראשו להביט על האיש, לא קם כדי ללחוץ לי בכל זאת את היד, כאילו שותקו כן. כל המניעים הנפשיים, והוא מדבר על כך שהוא חש את תחושת הנתיחה, אוקיי. הנטישה, היעדר יד חברית מושטת בכל חום הלב.
0: בזאת אנחנו נסתפק. גדעון מיצ'ניק, תודה רבה לך.
1: תודה וכל טוב. תודה רבה.
0: מסיימים את חמישי, אגב, התוצאה 4-1 לשוויץ מול בוסניה, העורך עמית שניידר, מפיק אהוד כהן, בצוות הטאון האוהבי, הטכנאי יאיר ניומן, כאן יואב קרקובסקי, שיהיה לנו סוף שבוע רק של כדורגל. שבת שלום.
3: השעה בחסות.
4: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
5: יוחננוף חוזר ובגדול
6: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
7: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
9: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
10: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
9: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכרט טיים אוף.
10: חפשו ישראכרט טיים אוף.
11: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
9: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
10: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
9: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכרט טיים אוף.
10: חפשו ישראכרט טיים אוף.
11: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
14: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
15: אנחנו כאן.
16: כל ישראל מירושלים. כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סגן הנשיא ונסלי ביה מורת רוח מן העובדה ששרים בממשלת ישראל תוקפים בפומבי את מזכר ההבנות וחלק מהם גם את נשיא ארצות הברית. הקבינט כונס הערב לדיון מצומצם. ביקורת במפלגה הרפובליקנית על מזכר ההבנות עם איראן. מונדיאל 2026, שוויץ ניצחה לפני זמן קצר את בוסניה 4-1. התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה.
17: חדשות ברשת בית החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. סגן הנשיא ג'י די ונס הביע הערב מורת רוח מהתבטאויות שרים בממשלת ישראל בעקבות החתימה על מזכר ההבנות עם איראן. ראיתי את הדיווח שנתניהו רותח מזעם, זה לא משקף את השיחות שקיימתי עמו, אבל ייתכן שהוא מדבר בשפה שונה עם אנשים אחרים ואומר להם דברים שאינו אומר לי. אבל אגיד לכם מה מטריד אותי, יש שרים בממשלת נתניהו שתקפו בפומבי את העסקה וגם תקפו אישית את נשיא ארצות הברית, אמר סגנו של טראמפ. הוא הדגיש כי ברצונו להעביר מסר לאותם שרים. טראמפ הוא המנהיג היחיד בעולם המגלה אהדה לישראל בעת הזו, ורוב הנשק שהגן בחודשים האחרונים על מדינת ישראל יוצר בארצות הברית בחספם של משלמי המיסים האמריקנים. הוא הוסיף כי דונלד טראמפ אינו הבעיה של מדינת ישראל, וקרא למי שסבור כך להתפקח בהקדם. את הידיעה העביר כשבנו ישי בר יוסף. ארצות הברית הסירה היום את הסגר הימי שהטיל על איראן. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי בהוראת הנשיא טראמפ, ספינות הצי האמריקני אינן מונעות עוד מספינות מסחר וממחליות להפליג מן הנמלים האיראניים ועליהם. בהודעה צוין כי ספינות המלחמה האמריקניות יישארו באזור. יושב ראש ועדת המודיעין של הסנאט האמריקני, תום קוטון, מצטרף לשורה של מחוקקים רפובליקנים ומבקר בחריפות את העסקה עם איראן. בראיון לרשת פוקס אמר קוטון כי ביטול העיצומים עם איראן יכניס מיליארדים לכלכלתה בכל חודש, והכסף יושקע בבנייה מחדש של כדבאמים וטילים ובמימון חמאס וחיזבאללה. יש חלקים במזכר שהם פחות ברורים ונצטרך עוד הסברים שם, אמר קוטון. מדבריו הביא כשבנו ישי בר יוסף. ראש הממשלה נתניהו כינס הערב דיון של הקבינט המצומצם. כתבנו שחר גליק מוסר כי קודם לכן הכריז נתניהו שישראל תישאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון, אף שמזכר ההבנות האמריקני-איראני קובע שהמלחמה תסתיים בכל החזיתות ובהן לבנון. מונדיאל 2026 בלוס אנג'לס הסתיים לפני זמן קצר המשחק בין שוויץ לבוסניה בניצחון שוויצרי 4-1 על הבוסנים. הערב סיימו נבחרות דרום אפריקה וצ'כיה בתיקו 1 במשחק שנערך באצטדיון באטלנטה. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
3: עכשיו כאן תחזית.
16: התחזית: טמפרטורות רגילות בעונה ברוב האזורים. בשבת תחול התחממות קלה. ביום ראשון וביום שני דומה. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
18: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: אוכל לרגע להקשיב לקריאתה של יחידת נפשי. אם מצליח לגלות את אהבתי.
1: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: כולם עם ג' כולם עכשיו שומעים. כולם עם ג' וג' ג' עם כולם.
2: 97.8 105.5 FM סטריאו.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: שידורי כאן 11. כאן חדשות ברשת בית מציגה מונדיאל 2026.
1: אנחנו עוברים כעת לליאן וילדאו וגילי ורמוט בכאן 11 לשידור משחק הכדורגל בנבחרות קנדה וקטר באצטדיון בוונקובר במסגרת בית 2 במונדיאל 2026.
2: וונקובר קנדה, לחיצות עדיים אחרונות לפני שריקת הפתיחה. מחזור שני בית בית, קנדה מול קטר. מצלמת השיפוט הנהדרת והקטרים מזכרת הביתה.
3: כן, נזכיר, נקודה ראשונה אי פעם, אחרי שאירחו את המונדיאל הקודם, שלושה הפסדים, שלושה משחקים, עשו דקו מבחינתם היסטורי עם שוויץ, וגם קנדה, שאומרים אומנם הם הביתיים, אבל גם נקודה ראשונה נגד בוסניה, ציפו לנצח, אבל גם נקודה ראשונה, יצפו היום לניצחון ראשון.
2: הקנדים, וגם הקטרים שמעו מה היה במשחק השני, ואולי משפיע קצת, טיפה, גם על התחושות לפני.
3: כן, בהחלט, הם היו מעדיפים לשמוע שם על דקו, אבל קטר וקנדה לדעתי לא באותו מצב, גם מבחינת הציפיות. וכמובן, הקנדים יבואו היום הרבה יותר לחוצים, הקטרים יותר משוחררים, כל תוצאה תהיה בונוס עבורה.
2: זהו צוות השיפוט בראשות הצ'יליאני, קריסטיאן גראי. מונדיאל ראשון שלו, בן 37. שפט קופה אמריקה, גם בגביע העולם למועדונים. והוא לא שומע עכשיו באוזן, אז מקווה שיסדרו לו את זה שנוכל להתחיל בזמן. זהו צוות הבר. גם כן שופטים מצ'ילה, יש גם שופט ברזילאי ושופט קולומביאני. מבט נהדר על האצטדיון המרשים הזה, BC Place, BC British Columbia, והנה הרכב של קנדה.
3: כן, אז אמרנו ג'סי מרש, המאמן האמריקאי של קנדה עם שני שינויים, כפי הוא ממשיך בשער, רביעת הגנה ממשיכה, קונה ואוסטקיו במרכז, אחמד נכנס באגף במקומו של מילר, ביוקנן מביא הריאל באגף השני, ושני חלוצים, כי קנדה משחקת תמיד עם שני חלוצים, ג'ונתן דיוויד הכוכב ממשיך, ולצידו לארין שישבה במשחק הקודם, קונה את מקומו בהרכב.
2: ג'סי מרש האמריקני הוא המאמן, והנה הרכב הקטרי.
3: כן, אז ג'וליאן לופטגי ממשיך עם אותו הרכב, זה מעיד על כך שהוא מרוצה מהמשחק נגד שווייץ. אבונדה שהיה מצטיין בשער כמובן, רביעת הגנה, פדרו מיגל חוכי, אחמד ואלאווי, שלישיית קישור של מדיבו, לאיה וג'אבר, הכוכב אקרם עפיף באגף אחד, את מילסון ג'וניור מן הצד השני, ואבדוריזק פחות.
2: זה המערך של ג'וליאן לופטגי, המאמן הספרדי.
3: לופטגי ממשיך עם 4-3-3 שלו, ג'סי מרש צמוד ל-4-4-2, גם כשהוא היה צריך שינוי נגד בוסניה, הוא החליף שני חלוצים ושני חלוצים, אבל לא זז מהמערך שלו. מאמן התקפי, רוצה ללחוץ, דורש קצב. נבחרת קנדה עשתו הרבה מאמצים כדי להנחית אותו, להיות מאמן נבחרת, רזומה מרשים, הקבוצה האחרונה שהיא מנהיה בליץ. זה ג'סי מרש, אגב, אימן את עומר דמרי בניו יורק רדבול.
2: לופטגי לא אימן את ישראלי נדמה לי, אבל אימן בישראל באליפות אירופה לנבחרות צעירות, וזכה עם ספרד.
3: בהחלט, סיפרנו את הסיפור שלו כבר, מונדיאל 2018, ממש לקראת פתיחתו פוטר, מכיוון שסיכם בריאל מדריד, מאז הקריירה די דעכה. ובינתיים הוא מוביל את נבחרת קטר.
2: מיד שריקת הפתיחה. קנדה מול קטר, בית בית.

התלבושת הכהה, קטר בתלבושת הלבנה.

יצאנו לדרך. ונקובר, קנדה, מול קטר. הקנדים התקפו ימינה.